0: duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thưa quý vị các bạn, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Xin được nhắc lại là điểm quay đầu xe trên đường Nguyễn Trãi gần trường Đại học Hà Nội, một vụ va chạm giữa xe 29 chỗ và một xe con giao thông cản trở hướng đi về phía hầm chui Thanh Xuân. Trước đó thì ở phía đầu cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, một xe 4 chỗ gặp sự cố. Rồi trên cao tốc Hà Nội Lào Cai, cách nút giao IC4 khoảng 200m, một lốp ô tô rơi ở trên cao tốc. Chúng ta hướng đi Lào Cai cần đặc biệt thận trọng. Và cũng xin được một lần nữa nhắc lại thông tin này để nhờ bên phía đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội Lào Cai kiểm tra và thu dọn giúp. Cách nút giao IC4 khoảng 200m, một lốp ô tô rơi trên đường hướng đi về phía Lào Cai. Còn ở thời điểm này thì tất cả các cái địa điểm thi thì đều được ghi nhận là tình trạng giao thông tương đối ổn định, có thể đông đúc hơn một chút nhưng cũng chưa có bất cứ thông tin nào về sự khó khăn cả. Thời điểm này thì các bạn học sinh cũng có lẽ đã vào điểm thi rồi, trừ một vài những trường hợp đặc biệt nếu có thì cũng sẽ còn khoảng 25 phút nữa để các bạn học sinh có mặt. 7 giờ 30 phút sẽ là thời điểm có mặt tại phòng thi và 7 giờ 30 phút phát đề và 7 giờ 35 là sẽ là thời gian làm bài. Thời điểm hiện tại thì nếu có khó khăn ở trong những lộ trình lưu thông của mình thì rất mong thính giả chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng.

0: hơn 300 m², sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Bây giờ là 7:08 sáng và qua những khung hình camera giao thông, chúng tôi nhận thấy rằng thời điểm hiện tại thì việc lưu thông của chúng ta vẫn đang rất tốt. Nhiều khu vực như là bên phía nút Tố Hữu Trung Văn, giao thông thoáng, đi lại tốt. Bên phía nút Nguyễn Khoái Lãng Yên, giao thông ổn định theo cả hai chiều đường. Ở phía cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, thời điểm này thì cũng chưa xuất hiện bất cứ một khó khăn nào cả. Vẫn đang là những hình ảnh dòng phương tiện lưu thông ổn định, bon bon trên cả hai chiều đường. Và những khó khăn nếu các bạn đang gặp phải mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận, rất mong thính giả sẽ hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình ạ.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với một số những địa điểm thi trên địa bàn của phường Thanh Liệt. Phóng viên Khắc Chính của chúng tôi đang có mặt tại đây để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể về tình hình giao thông cũng như là không khí tại các điểm thi này. Vâng, xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn em. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên toàn quốc đã chính thức diễn ra từ ngày hôm nay 11 tháng 6 năm 2026. Thời điểm này, bên cạnh sự chuẩn bị của các cơ quan, các điểm thi và lực lượng chức năng, thì nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi cũng đang được các đoàn viên thanh niên khẩn trương triển khai nhằm đồng hành hỗ trợ các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng này. Tại địa bàn phường Thanh Liệt, những màu áo xanh tình nguyện cũng đang tất bật chuẩn bị cho công tác tiếp sức cho mùa thi năm nay. Lúc này, bên cạnh tôi là bạn Lê Hạnh Nguyên, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa học Xã hội và Công tác Xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, phụ trách công tác tiếp sức mùa thi tại đây cho biết. Chào bạn. Đến thời điểm này, đoàn thanh niên Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn đã chuẩn bị và có những hoạt động gì để tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi năm nay?
4: Thưa quý vị, với tinh thần đồng hành cùng các sĩ tử trên chặng đường chinh phục cánh cửa đại học, thì đoàn thanh niên hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chủ động xây dựng và triển khai rất nhiều đội hình tiếp sức mùa thi năm 2026 với rất nhiều hoạt động thiết thực. Và riêng với đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm trường trung học cơ sở Thanh Xuân Nam đã phối hợp với đoàn phường Thanh Liệt sẽ có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và người nhà, cũng như là cung cấp nước uống, quạt cầm tay hay là dụng cụ học tập cần thiết, hỗ trợ xử lý những tình huống phát sinh cho các em học sinh. Và bên cạnh đó thì sẽ thực hiện những hoạt động truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các tinh thần nhằm tiếp thêm động lực cho các em trước kỳ thi. Và khi làm việc thì mỗi tình nguyện viên đều mang theo những tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và mong muốn góp phần tạo nên một mùa thi thật an toàn, thuận lợi và đầy ắp sự sẻ chia.
3: Là thanh niên của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, trước một kỳ thi quan trọng này, bạn muốn gửi gắm điều gì tới các thí sinh khi bước vào kỳ thi quan trọng năm nay?
4: Vâng ạ, thì gửi tới các sĩ tử thi trung học phổ thông năm nay, thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một dấu mốc quan trọng, nhưng không phải là thước đo duy nhất của tương lai của mỗi người. Và điều quan trọng nhất là các em hãy tin vào những nỗ lực mình đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Và chúc cho các em sẽ có một tinh thần thật bình tĩnh, một sức khỏe thật tốt, một tâm thế thật tự tin để hoàn thành bài thi bằng tất cả khả năng của mình. Chúc tất cả các sĩ tử sẽ bước vào phòng thi với sự tự tin, bước ra với nụ cười và đạt được những kết quả như mong đợi. Chúc các em sẽ thật là cố gắng và các anh chị tình nguyện viên luôn sẵn sàng đồng hành và cổ vũ các em trên hành trình chinh phục ước mơ.
3: Vâng, xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, lúc này tôi đang có mặt tại khu vực hai điểm thi của địa bàn phường Thanh Liệt. Lúc này thì ngay từ sáng sớm thì cùng với cả lực lượng áo xanh tình nguyện thì các đội công an cũng như là các đội dân phòng đảm bảo an ninh trật tự cũng như là giao thông thông suốt để chắc chắn cho một kỳ thi suôn sẻ và an toàn diễn ra, và chúc các sĩ tử năm nay đạt được kết quả cao trong kỳ thi ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Vừa chúng ta cũng đã đến với những ghi nhận rất là cụ thể từ một bạn sinh viên tình nguyện, bước vào với một sự tự tin và bước ra với một nụ cười tươi. Đó là cái điều mà chúng tôi tin rằng tất cả các bậc phụ huynh và đặc biệt là các bạn thí sinh đều rất là mong muốn cho buổi thi đầu tiên, môn thi đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, môn ngữ văn. Và trong những cái lộ trình lưu thông của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà chúng ta có đi qua những cái khu vực mà đang có các cái địa điểm thi có đông hơn một chút, chậm hơn một chút, thì cũng rất mong quý thính giả chúng ta cũng vui vẻ chia sẻ và cũng chủ động nếu mà chúng ta biết trước được là cái lộ trình của mình phía trước có một vài những cái địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong buổi sáng ngày hôm nay, thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái lộ trình vòng tránh phù hợp. Và xin nhắc lại là buổi sáng thì thời gian làm bài là 7:35 và môn văn sẽ thực hiện trong 120 phút, nên là chúng ta cũng căn cái quãng thời gian khi các bạn thí sinh bắt đầu thi xong thì cũng sẽ là một cái điểm thời điểm mà lượng phương tiện sẽ đông đúc hơn, chật chội hơn ở quãng thời gian khoảng 9:30 10 giờ sáng trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với tình hình giao thông thì thính giả ghi nhận là cầu Nhật Tân hướng về phía trung tâm đang có rất nhiều xe máy đi trong làn ô tô. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Các phương tiện lưu thông khu vực này chúng ta chú ý quan sát. Thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Trung tâm điều hành cao tốc Quỳnh Lưu Diễn Châu báo tin là trên đoạn tuyến này từ km 410 đến 405 đang có công nhân vệ sinh mặt đường tại làn số 1 sát giải phân cách giữa. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ hướng đi Hà Nội, buổi chiều từ 13:30 đến 17:30 hướng đi về phía Nghệ An, chúng ta chú ý. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông tin là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, hiện tại lượng phương tiện tăng cao và chúng ta lưu thông chậm. Còn phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là hiện tại ở địa điểm thi trường Trung học phổ thông Quang Trung, Đống Đa, số 178 đường Láng, mật độ tham gia giao thông bình thường, các phương tiện di chuyển tốt hướng về từ ngã tư Sở hướng đi về phía Lê Văn Lương ạ.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai, một khu vườn thời gian duy mỹ nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159. Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Quay trở lại với tình hình giao thông, bên phía cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, chúng tôi nhắc lại là thính giả Nguyễn Thăng cảnh báo là đang có rất nhiều xe máy đi trong làn ô tô. Thính giả Huy Hiệu báo tin là vành đai 3, xe đi vào làn khẩn cấp đông như làn chính vậy, tấp nập ở làn khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao. Và xin để nhắc lại là điểm quay đầu xe gần trường Đại học Hà Nội, một vụ va chạm giữa hai ô tô, giao thông cản trở hướng đi về phía hầm chui Thanh Xuân. Bên phía phòng kiểm tra thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là thời điểm hiện tại thì bên phía đường Láng giao thông ổn định, các phương tiện lưu thông tốt hướng từ ngã tư Sở để đi về phía khu vực cầu Giấy. Bên phía cầu vượt ô Đông Mác giao thông tốt theo cả hai chiều thuận lợi. Phía nút Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng giao thông ổn định, đường không quá đông đâu ạ. Thời điểm này là 7 giờ 20 rồi, mật độ vẫn chưa phải ở ngưỡng quá là đông đúc. Chúng ta vẫn đang lưu thông nhịp nhàng theo đèn tín hiệu. Bên phía cầu Lạc Trung rồi phố Kim Ngưu, Thanh Nhàn giao thông tốt, đi lại thuận lợi. Đó là một vài những thông tin tiếp theo chúng tôi xin được cập nhật cùng với quý thính giả. Chương trình sẽ quay trở lại với những diễn biến mới sau ít phút.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
12: Ông Thắng, sao lại ở đây?
11: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
12: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
11: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
12: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
11: Ôi thế thì triển thôi.
10: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
13: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper Savani Club.
1: Tiếp tục với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi cũng chưa nhận được thêm bất cứ một thông tin nào liên quan đến những sự khó khăn nữa. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì khi mà lực lượng chức năng cũng đã bố trí 100% quân số khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra ngày đầu tiên, thì chắc chắn là những lộ trình giao thông của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ dễ thở hơn nhiều. Một vài những cái khu vực mà có địa điểm thi thì có thể đông hơn một đôi chút, nhưng chắc chắn với sự điều tiết của lực lượng chức năng thì việc lưu thông của chúng ta cũng trở nên ổn định hơn thôi. Bên phía nam thành phố, chúng ta đi từ bên phía khu vực ngã tư Lê Duẩn, giải phóng lại Cầu Việt, dọc trục đường giải phóng để đi xuôi về phía Ngọc Hồi, giao thông đông một chút đoạn qua cầu bệnh viện Bạch Mai. Còn hướng ngược lại, chúng ta có thể lưu thông được, đông nhưng không tắc, các bạn yên tâm. Ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc trên cầu vượt cũng như là phía dưới ngã tư đều đang là những hình ảnh giao thông ổn định, các phương tiện đang lưu thông nhịp nhàng khi đi qua ngã tư này. Chúng tôi rất mong rằng nếu trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà những lộ trình trong phố cũng đang khá ổn định, nếu những lộ trình trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc có khó khăn, các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ. Vừa rồi thì thính giả Nguyễn Hùng có báo tin là quốc lộ 43 đoạn qua bến phà Vạn Yên hướng đi Mộc Châu, cơ quan chức năng đang tiến hành tạm dừng hoạt động của phà do mực nước tại bến phà rút xuống và đường dẫn xuống phà phía bờ xã Tân Phong, tỉnh Sơn La xuất hiện một cái lượng sa bồi lớn gây bất lợi cho các phương tiện vượt sông. Chúng ta cũng chủ động chuyển đổi lộ trình từ ngã ba Gia Phù theo quốc lộ 37 đến km 364. Sau đó rẽ trái để đi quốc lộ 6 để đi về phía Mộc Châu, thay vì việc mà chúng ta lựa chọn phà do bến phà Vạn Yên thời điểm hiện tại thì đang tạm dừng do mực nước xuống thấp quá. Xin cảm ơn thông tin từ thính giả Nguyễn Hùng. Chương trình lại tiếp tục dành ít phút để cập nhật thêm thông tin mới hơn ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
6: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
7: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, trong lúc mà chúng ta đến với những phần thông tin quảng cáo và dịch vụ, thì Bình Thắng cũng có lướt qua rất là nhiều những trang mạng xã hội, thì rất nhiều các bố bà mẹ cũng đã lên những bài đăng để cổ vũ tinh thần cho những người con của mình trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một kỳ thi rất là quan trọng. Và sáng ngày hôm nay thì những cái nỗ lực trong 12 năm đèn sách sẽ bắt đầu để với môn văn 120 phút cho môn thi đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và như rất nhiều thông tin chúng ta cũng đã cập nhật, cũng như là một lời chúc rất là ý nghĩa vừa rồi có một bạn sinh viên tình nguyện trong cái quá trình mà trò chuyện cùng phóng viên Khắc Chính của chúng tôi thì cũng đưa ra những cái lời chúc cho các bạn thí sinh. Đội ngũ tình nguyện viên cũng đã sẵn sàng để có thể là hỗ trợ những điều kiện tốt nhất cho các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh trong những ngày thi rất là căng thẳng như thế này. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, thời điểm hiện tại thì thính giả báo tin là quốc lộ 2 đoạn qua trạm thu phí cũ Quất Lưu, địa bàn của Phú Thọ, hướng đi về phía Việt Trì, một chiếc xe tải to gặp sự cố chắn ngang đường. Xin nhắc lại là quốc lộ 2 đoạn qua trạm thu phí cũ địa bàn của Quất Lưu, Phú Thọ, hướng đi Việt Trì, một xe tải to gặp sự cố chắn ngang đường. Đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết là vụ va chạm trên đường Nguyễn Trãi ở điểm quay đầu xe trường Đại học Hà Nội đã được giải quyết xong, các phương tiện lưu thông bình thường.
8: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
9: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 ha, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
8: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
9: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
8: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
9: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
8: Nhất trí.
10: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì phóng viên Trần Hải cũng có gửi cho chúng tôi về hình ảnh ở một số những điểm thi như là trường Nguyễn Phong Sắc, rồi ở bên phía trường Trung học Cơ sở Tân Định, hình ảnh từ lực lượng chức năng, rồi các bạn sinh viên tình nguyện đều đã chuẩn bị rất là kỹ càng những cái hàng dài. Các bạn sinh viên tình nguyện đến từ sớm cùng với các lực lượng chức năng để chuẩn bị hỗ trợ tốt nhất cho các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Và cũng rất mong là nếu thời điểm hiện tại các bậc phụ huynh có, sau khi mà đã đưa con em mình vào trong địa điểm thi rồi, thì chúng ta cũng tìm những cái vị trí phù hợp để đỗ xe trong khi chờ các con thi xong, tránh gây ảnh hưởng cho quá trình lưu thông của các phương tiện khác. Với tình hình giao thông ở trên các tuyến nội đô lúc này thì bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh giao thông đông, như chúng ta có thể lưu thông được khi mà đi qua ngã ba này. Ở phía cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, rồi cầu vượt Ô Đông Mác đều đang là những hình ảnh giao thông tốt cả, giao thông thuận lợi lắm, các bạn hoàn toàn yên tâm. Bên phía trục Tố Hữu Trung Văn giao thông cũng đang đi lại tốt, đông hơn một chút là hướng đi về phía Hà Đông. Đông nhưng mà không nên nó ùn tắc đâu, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Bên phía nút cầu Dậu, vành đai 3 trên cao, xe đông và chúng ta di chuyển được với tốc độ chậm đi về phía khu vực Nguyễn Trãi. Trên vành đai 3 trên cao thì có vẻ như dòng phương tiện khó khăn hơn một chút khi mà đi hướng về phía cầu Thanh Trì. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao qua nút cầu Dậu, đông và chậm hướng đi về phía cầu Thanh Trì.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
6: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn km 13+2 hướng Hà Nội, có một chiếc ô tô bị nổ lốp đang đỗ sát ở làn tốc độ cao. Các phương tiện chú ý ạ. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên km 13+2 hướng đi về phía Hà Nội, một chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp đang đỗ sát làn tốc độ cao, chúng ta hết sức chú ý. Và liên quan đến sự cố xe thì trên tuyến quốc lộ 2, đoạn qua trạm thu phí cũ Quất Lưu địa bàn của Phú Thọ hướng đi về phía Việt Trì, một chiếc xe tải to gặp sự cố chắn ngang đường, chúng ta cũng cần thận trọng. Vụ va chạm ở trên đường Nguyễn Trãi đã được đội 7 giải quyết xong, các phương tiện đi lại bình thường, không có khó khăn nào tại đây cả. Bên phía khu vực cầu Nhật Tân hướng về phía trung tâm, không rõ là cái tình trạng xe máy đi vào làn ô tô có còn xuất hiện dày đặc hay không, hay phía vành đai 3 trên cao xe có đi vào làn khẩn cấp còn nhiều không, thì xin nhờ thính giả chia sẻ thêm với chương trình. Lúc này bên phía nút Tố Hữu Trung Văn, chúng tôi nhận thấy rằng áp lực giao thông có vẻ cũng đang lớn hơn rồi, khi mà đoàn dài ô tô đang dừng chờ để đi qua phía khu vực ngã ba này. Giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm, khá chậm tại đây. Phía nam thành phố lúc này, hình ảnh giao thông qua cổng bệnh viện Bạch Mai thoáng, đi lại tốt, hướng ngược lại, các phương tiện lưu thông ổn định.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
8: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
8: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
10: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
11: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
13: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
14: tiết kiệm điện.
15: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
16: Thì không?
15: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Quý vị các bạn thân mến, chúng tôi có một thông tin được ghi nhận từ phía lực lượng chức năng. Đó là Phòng Kiểm tra Thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là tại nút giao Tố Hữu, Trung Thư, giao thông giờ cao điểm các phương tiện tăng dần hướng đi về phía Trung Thư để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Đề nghị các phương tiện chúng ta tuyệt đối chấp hành theo tín hiệu đèn và vạch kẻ đường. Như vậy là đúng theo những hình ảnh mà chúng tôi cũng đã quan sát trên hệ thống camera giao thông thì lúc này nút Tố Hữu, Trung Thư, giao thông đang đông và rất chậm hướng đi về phía Trung Thư. Đường Nguyễn Xiển, đoạn gần ngã tư Phạm Tu hướng đi Nguyễn Trãi, xe hỏng ở làn giữa gây ùn tắc cục bộ. Đường Nguyễn Xiển gần ngã tư Phạm Tu hướng đi Nguyễn Trãi, một xe hỏng ở làn giữa gây ùn tắc giao thông. Dốc cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống Tham City vừa xảy ra va chạm liên hoàn 3 ô tô. Dốc cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống Tham City vừa xảy ra va chạm liên hoàn 3 ô tô, các phương tiện cần thận trọng. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo các phương tiện khi đi trên tuyến giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Nếu trường hợp xe không may gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Người ngồi trên xe chúng ta di chuyển ra phía sau hộ lan để an toàn, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông khó khăn theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao, chúng tôi xin được nhắc lại là đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông khó khăn cả hai chiều. Đường Hữu Lê Hữu Hòa đang ùn dài hướng đi cầu Tó, đường Hữu Lê Hữu Hòa đang ùn dài hướng đi về phía cầu Tó. Và thưa quý vị, sau đây là một thông tin đáng chú ý để xin gửi tới quý thính giả. VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV, tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình, thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng 1 tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn cước 1800 1166.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
6: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
7: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng
0: ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
7: Đặc biệt, vò mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè, ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe vò mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
0: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
8: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một vài những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Nút Trung Thư, giao Tố Hữu, giao thông đông và khó hướng đi về phía khu vực Trung Thư. Vành đai 3 trên cao qua Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, giao thông khó khăn theo cả hai chiều. Đường Hữu Lê Hữu Hòa cũng đang ùn dài hướng đi về phía cầu Tó. Bên phía cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, di chuyển chậm từ nhịp N60 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công đang làm hầm chui, đang phân luồng giao thông tại đây. Phòng Kiểm giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện tại ở điểm trường Trần Hưng Đạo, quốc lộ 21, trường Phú Lương, ở địa bàn của

0: phường Phú Lương, các phương tiện lưu thông chậm. Vành đai 3, xin lỗi quý vị, vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy đang ùn dài. Có 3 xe con va chạm ở nút xuống Tham City. Như thông tin chúng tôi đã cập nhật cách đây ít phút là cầu Vĩnh Tuy giao thông đang ùn tắc kéo dài vì ngay lối xuống Tham City xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe con.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À, thế
2: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Vợ ơi, anh về rồi đây.
5: Ơ, sao hôm nay chồng mệt thế?
4: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
5: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
4: Thế có gì hay thế vợ?
5: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
4: Hay quá.
5: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
4: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
5: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
4: Nhất trí.
5: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 55 5592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.

0: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 7 giờ 50 phút sáng. Không, thực tế là bây giờ 7 giờ 46 phút thôi. Chúng tôi có một vài những cái thông tin xin được nhắc lại để các bạn thính giả chúng ta có được những cái sự chủ động. Thứ nhất là lúc này ở phía trục đường Tố Hữu, nút rẽ vào phía Trung Thư, giao thông đang đông và dòng phương tiện ô tô dừng chờ khu vực này cũng đang kéo khá dài. Đây là một điểm mà các bạn cũng cần bình tĩnh, kiên nhẫn và tuyệt đối đi đúng vào đường làn đường của mình. Ngã ba Tố Hữu Trung Thư, giao thông đông và các phương tiện dừng chờ kéo khá dài tại đây. Vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông ùn dài. Nguyên nhân là có 3 xe con va chạm ở ngay lối xuống Tham City. Vụ va chạm 3 xe là ở đoạn dốc vành đai 2 xuống cổng Tham City hướng đi về phía Long Biên. Ùn đến tận ngã tư Vọng rồi. Như vậy là hướng ngược lại, chứ không phải hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi xuống, mà hướng này là đoạn từ ngã tư Vọng đi về phía Tham City. Chúng tôi xin được nhắc lại để các bạn thính giả chúng ta chủ động chuyển đổi lộ trình. Vụ va chạm liên hoàn 3 xe ở đoạn dốc xuống vành đai 2 xuống cổng Tham City, giao thông ùn tắc kéo dài hướng đi về phía Long Biên, và theo ghi nhận của thính giả thậm chí là ùn bây giờ đến tận phía ngã tư Vọng rồi. Đây là một đoạn kéo khá dài đấy ạ, để thấy được cái mức độ khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ở trên phía vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đến Tham City, giao thông đang ùn tắc kéo dài. Bên phía công ty cổ phần công trình thông 2 Hà Nội báo tin là đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là từ km 182 đến 188 hướng đi Ninh Bình đang có công nhân cắt cỏ lấy đường, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần chú ý ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước. Khi được ban hành, nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ thương hiệu hàng Việt và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn xuất xứ Việt Nam. Chuyển sang những lưu ý từ lĩnh vực thuế, cơ quan thuế vừa có lưu ý quan trọng về việc phòng ngừa hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu trốn thuế. Theo đó, những trường hợp sử dụng nhiều phần mềm bán hàng không đồng bộ, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán chi phí cũng được nhận diện là dấu hiệu rủi ro. Một cảnh báo cũng rất đáng lưu tâm, đó là hộ kinh doanh sử dụng loa thông báo chuyển tiền cần cẩn trọng, bởi thời gian qua xuất hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn cài đặt loa báo biến động số dư nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử của người dùng. Khi có đủ thông tin, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, nhóm nghiên cứu của SSI cho biết lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đã tăng lên 8,5-10% từ mức 6,5-8,2% trước đó, trong khi lãi suất vay mua nhà thả nổi tăng lên 11-15% từ mức 9-11%. Diễn biến này tạo lực cản rõ rệt với nhu cầu mua nhà. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, một số dự án chung cư nhà thấp tầng ghi nhận mức cắt lỗ khoảng 100-300 triệu đồng mỗi sản phẩm. Tại nhiều khu vực từng tăng nóng, giá đã đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ, làm gia tăng áp lực tâm lý lên nhà đầu tư. Đây là nhóm từng dễ dàng tham gia thị trường với tỷ lệ vốn ban đầu chỉ khoảng 10-30% giá trị sản phẩm, nhưng kỳ vọng lướt sóng vài trăm triệu đến cả tỷ đồng này đã không còn. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng trở lại khi căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Kết phiên dầu Brent tăng lên 94 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu WTI cũng tăng lên 90 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá vàng thế giới thì vẫn đang nối dài đà giảm không phanh khi sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng chỉ còn hơn 4.060 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo giá vàng trong nước giảm khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ cũng điều chỉnh mạnh khi rủi ro địa chính trị gia tăng và áp lực chốt lời tại nhóm bán dẫn tiếp tục kéo dài. Dow Jones giảm 1,87%, S&P 500 giảm 1,62%, Nasdaq Composite mất 1,98%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, kịch bản chỉ số thử thách thành công và trụ vững trên vùng 1.810 điểm sẽ mang đến tín hiệu tốt hơn về khả năng cân bằng ngắn hạn. Và ngược lại, vùng 1.740 đến 1.750 vẫn là điểm tựa gần, cần lưu ý. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị, các bạn, vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở vừa có va chạm hai ô tô. Hôm nay là một ngày mà những thính giả đi trên vành đai 2 trên cao sẽ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Hai sự cố xảy ra trên cùng một trục đường. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng xuống Tham City thì có một vụ va chạm liên hoàn 3 ô tô ở ngay lối xuống cổng Tham và khiến cho giao thông ùn dài đến tận phía khu vực ngã tư Vọng. Vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở cũng lại vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai ô tô, khiến cho giao thông đi từ bên phía khu vực vành đai 2 xuống ngã tư Sở cũng tiếp tục gặp những cái sự khó khăn. Đó là hai điểm gần nhất về sự khó khăn mà chúng tôi muốn nhắc lại cùng với quý vị và các bạn. Còn thời điểm hiện tại thì dòng phương tiện đang dừng chờ ở phía Tô Hữu để rẽ phải về phía Trung Thư vẫn đang kéo khá dài. Giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm chạp tại đây. Còn hướng ngược lại, tức là đi về phía trung tâm, các phương tiện lưu thông ổn định ạ.
4: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 098 682 1088.

0: của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Greenera Saomac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Saomac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Vâng, thưa quý thính giả, trong rạng sáng ngày mai thì trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu lăn. Và các trận đấu tại World Cup năm nay sẽ được bắt đầu vào 17 khung giờ khác nhau. Riêng vòng 1 trên 32 gồm 16 trận đấu bắt đầu ở 13 khung giờ khác nhau. Khi mà quốc gia, các nước ở Mỹ thì sẽ trải qua 4 múi giờ khác nhau. Các sân ở Mexico và Canada đều nằm ở 4 múi giờ này, nên là cái việc bố trí giờ giấc sẽ khó hơn các nước đăng cai khác. Nhưng mà với 17 khung giờ như vậy thì rõ ràng nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến fan hâm mộ của trái bóng tròn. Nên là rất mong quý thính giả khi bắt đầu vào mùa World Cup thì chúng ta cũng bố trí công việc, rồi sức khỏe, thời gian một cách phù hợp. Năm nay thì đội hình 48 đội, và chúng ta cũng sẽ có 17 khung giờ khác nhau. Trận sớm nhất là sẽ lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam, và trận muộn nhất là bắt đầu lúc 11 giờ theo giờ Việt Nam. Nên là chúng ta cũng cân nhắc tùy vào tình hình công việc và sức khỏe để lựa chọn những cái trận đấu phù hợp ở vòng bảng. Ví dụ như là 5 giờ sáng ngày 14 tháng 6 thì là Brazil-Morocco, hay 3 giờ sáng ngày 15 tháng 6 là Hà Lan-Nhật Bản, 2 giờ sáng ngày 16 tháng 6 là Bỉ và Ai Cập. Đó, một vài những cái khung thời gian kéo khá dài, như thông tin chúng tôi đã đưa là 17 khung giờ khác nhau trong mùa World Cup năm nay. Một cái sự thử thách khá lớn với việc sắp xếp công việc cũng như là khả năng chịu tải sức khỏe của chúng ta. Chúng ta chú ý. Xin được nhắc lại, quay trở lại với tình hình giao thông một chút ạ. Xin được nhắc lại là chúng ta có hai cái điểm va chạm ở trên vành đai 2 trên cao gần lối xuống dốc Tham City, thì va chạm 3 xe con, giao thông ùn dài, kéo sự khó khăn đến tận phía khu vực ngã Tư Vọng. Rồi hướng ngược lại thì vành đai 2 gần lối xuống ngã Tư Sở cũng có va chạm giữa hai ô tô. Đây là hai điểm mà chúng tôi cùng nhắc lại với quý vị. Ở phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, thời điểm hiện tại giao thông đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố.
2: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh, vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Xin được tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Bạn Đạt có báo tin cho chúng tôi là bạn ấy vừa đi trên đường Trịnh Đình

Cửu và qua cầu L1 Đặng Xuân Bảng, giao thông đông nhưng mà vẫn có thể lưu thông được. Thính giả Đức Hùng báo tin là đường Ngụy Như Kon Tum buổi sáng đã rất đông và tắc rồi, mà trước cửa số nhà 99A, thời điểm hiện tại là đang có một xe cắt tỉa cành cây chiếm nguyên một làn đường và làm ùn cả một đoạn đường rất là dài. Và bạn cũng rất là băn khoăn. Thứ nhất là ngày hôm nay cũng là ngày mà các bạn thi học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cũng trong giờ cao điểm nữa mà lại bố trí cái thời gian để cắt tỉa cây xanh trong cái quãng thời gian này thì thực sự là không khoa học và đang gây ùn tắc cả cái tuyến đường Ngụy Như Kon Tum trong buổi sáng ngày hôm nay. Bạn Thuận thì báo tin là ngay lối xuống vành đai 2 ngã tư Sở va chạm hai xe con, giao thông ùn rồi, di chuyển hết sức khó khăn. Ở phía khu vực km 13 cộng 2 hướng đi Thái Nguyên có một chiếc xe bị chính xe bạn bị nổ lốp luôn ạ, xin được chia sẻ với bạn ạ. Km 13 cộng 2 hướng Thái Nguyên đi Hà Nội có một chiếc xe bị nổ lốp, là chính xe của bạn Trọng Thể, đã đỗ sát ở làn tốc độ cao. Mặc dù đã có cảnh báo nhưng mà cũng vừa có một bác tài va chạm phải. Rất may là chưa xảy ra vấn đề gì quá lớn cả. Bạn cũng đã đặt cảnh báo rồi. Xe của bạn là một chiếc xe khách, đã đặt cảnh báo từ xa. Tuy nhiên là có một bác tài đi một chiếc xe VF5 cũng không để ý và va chạm phải. Rất may là va chạm nhẹ thôi, cũng không gây hậu quả nào quá nghiêm trọng cả. Bạn Sơn báo tin là bạn ấy vừa đi cầu Vĩnh Tuy, đi ngã tư Sở, không có va chạm mà va chạm hướng ngược lại, tắc dài đến ngã tư Vọng rồi. Chiều về ngã tư Sở thì ùn tới ngã tư Trường Chinh thôn Thất Tùng. Như vậy là vành đai 2 trên cao trong buổi sáng ngày hôm nay đang khó khăn theo cả hai chiều. Đó là một vài thông tin xin được nhắc lại cùng với quý vị. Còn bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, góp ý tại buổi thẩm định dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi, đại diện Bộ Công an đề nghị bổ sung nội dung nghiêm cấm việc sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội hoặc các nền tảng điện tử khác để môi giới, quảng cáo, tìm kiếm, kết nối việc cho, nhận con nuôi trái pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã ra soát, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trước ngày 20 tháng 6, báo về Sở Nội vụ trước ngày 23 tháng 6. Theo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị 18 vừa được Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành. Một số thí sinh sử dụng điện thoại kết nối camera cúc áo và tai nghe siêu nhỏ để gian lận trong kỳ thi sát hạch lái xe tại Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội, thời gian qua, các hình thức gian lận thi bằng lái xe ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát tại các kỳ sát hạch, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của người lái xe. Tin quốc tế, một thiết bị công nghệ cao vừa được đưa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS để nuôi cấy các tinh thể protein siêu tinh khiết nhằm phục vụ mục tiêu sản xuất thuốc điều trị ung thư có thể tự tiêm. Theo đó, công ty khởi nghiệp BioOrbit Anh đã phát triển công nghệ này và đưa BOC-E, một thiết bị nhỏ gọn có kích thước tương đương lò vi sóng, lên không gian.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau một tuần triển khai giám sát bằng camera AI, thiết bị bay không người lái UAV, kết hợp tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 1.150 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Đáng chú ý, một số địa bàn vẫn còn ghi nhận lượng vi phạm cao. Trong đó, Hà Đông đứng đầu với 32 trường hợp, tiếp đến là Ô Chợ Dừa 29 trường hợp, Từ Liêm 28 trường hợp. Theo Công an thành phố Hà Nội, việc triển khai thí điểm UAV và hệ thống camera AI đang cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị, góp phần khắc phục những điểm mù trong giám sát và nâng cao tính răn đe đối với các hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng thông qua việc phản ánh các hành vi vi phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin khuyến cáo được thính giả Hoàng Minh đưa ra là từ ngã tư Sở chúng ta không nên đi lên vành đai 2 vội bởi điểm ùn xuất hiện từ lối xuống ngã tư Vọng đến Time City hướng đi cầu Vĩnh Tuy do có một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô ngay ở dốc xuống Time City, nên là các bạn nên đi đường bên dưới. Có thể lý qua một vài những cái điểm đèn tín hiệu, nhưng chắc chắn là sẽ di chuyển tốt hơn nếu mà chúng ta vẫn cố đi ở trên vành đai 2 bởi vì đang ùn dài từ ngã tư Vọng kéo xuống tận phía lối xuống Time City. Và hướng ngược lại thì giao thông cũng đang khó khăn từ phía khu vực nút Trường Chinh Tôn Thất Tùng đến ngã tư Sở, do ở ngay lối xuống ngã tư Sở cũng có va chạm hai ô tô. Ở trên cầu vượt Mai Dịch, thính giả báo tin là có một đoạn giải phân cách cứng bị xô ra đường. Chúng ta hướng đi Pháp Vân chú ý ạ, trên cầu vượt Mai Dịch một đoạn giải phân cách cứng bị xô ra đường, các phương tiện đi Pháp Vân chúng ta cần chú ý.
2: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 19 6161.
3: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
6: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
5: Xe hãng nào vậy hả anh?
6: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
5: Wow.
6: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
5: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
6: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
5: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi.
6: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
0: Quý vị các bạn thân mến, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Thời điểm này thì có một thông tin được thính giả bạn Linh cũng đang mắc kẹt ở trên phía vành đai 2 trên cao. Vành đai 2 trên cao hướng đi về phía Long Biên đang ùn tắc dài lắm. Trời ơi, một cái hình ảnh bạn chuyển về chúng tôi thấy là xe kéo rất dài, đoàn xe kéo dài vô cùng. Vành đai 2 trên cao đang ùn tắc kéo dài hướng đi về phía Long Biên. Nguyên nhân là một cái vụ va chạm liên hoàn 3 ô tô ở ngay dốc xuống Tham City ạ. Đây là chúng tôi một lần nữa xin được nhắc lại và hy vọng là nhiều thính giả đang bật VOV giao thông để nghe được thông tin này. Chúng ta không đi lên vành đai 2 trên cao đi về phía khu vực Long Biên, cầu Vĩnh Tuy mà chúng ta nên đi đường bên dưới, bởi vì đường trên cao giao thông ùn dài lắm. Cảm ơn hình ảnh từ bạn Linh. Cầu Trương Dương hướng đi về phía nội đô đang có rất nhiều xe máy đi trong làn ô tô ạ. Bạn Cường cảnh báo như vậy, xin nhắc lại là cầu Trương Dương hướng đi về phía nội đô đang có rất nhiều xe máy đi trong làn ô tô. Có nhiều thính giả cũng đang thắc mắc là vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy bị sao thế ạ? Xin chia sẻ với bạn là một cái vụ va chạm liên hoàn 3 ô tô ở ngay lối xuống cầu Thăng lối xuống Tham City nên là đang gây ra một cái tình trạng ùn tắc kéo dài suốt từ ngã Tư Vọng để đi về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Nên một lần nữa nhắc lại với các bạn, hy vọng là nhiều thính giả kịp nghe thông tin này để đi đường bên dưới, không đi đường trên cao. Chương trình sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
7: Tiếp nối thành công của dự án

0: Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2. Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hecta ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
4: Thưa quý thính giả, chúng ta đang cùng quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vừa rồi thì bạn Điệp có báo tin là vành đai 3, xe công va chạm với ô tô con ở làn trái hướng đi về phía Mai Dịch. Qua lối xuống Nguyễn Trãi một đoạn thì cũng có thêm một chiếc xe container gặp sự cố đang đỗ ở làn khẩn cấp. Như vậy là vành đai 3 trên cao cũng có những cái sự khó khăn. Mặc dù là không đến nỗi quá là ngột ngạt giống như bên phía vành đai 2 hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiên là chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 trên cao, xe container va chạm ô tô con ở làn trái hướng đi về phía Mai Dịch. Rồi đi qua lối xuống Nguyễn Trãi một đoạn thì cũng có một chiếc xe container gặp sự cố đỗ ở phía làn khẩn cấp. Bạn Thưởng báo tin là vụ va chạm 3 ô tô trên vành đai 2 thì thời điểm hiện tại đã có cảnh giao thông đang phân luồng và giải quyết rồi. Các xe thì vẫn có thể chậm chậm lưu thông được qua phía hiện trường của vụ va chạm. Lực lượng chức năng cũng đang có mặt và tích cực điều tiết giao thông nên là chúng ta cần chú ý. Và cũng không rõ là cái vụ va chạm này nó xảy ra ở làn nào. Xin nhờ các bạn thính giả, nếu mà chúng ta đi qua được cái vị trí khó khăn ở trên vành đai 2 đoạn gọi là dốc xuống Tham City đấy ạ, thì cũng có thể chia sẻ sớm với chúng tôi xem là vụ va chạm nằm ở làn nào, để nhiều phương tiện chúng ta cũng có thể là chủ động đi sang cái làn còn lại để lưu thoát qua khu vực này một cách tốt hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18. Triển khai thực hiện quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng, Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Thực hiện phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Theo chỉ thị, các sở ngành địa phương và đơn vị trực thuộc thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác kỷ cương, chuyên nghiệp, đột phá, sáng tạo, hiệu quả, bền vững. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành theo phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt,

0: cao trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố yêu cầu các phong trào thi đua bám sát mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, tập trung thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quy hoạch đô thị, nông thôn và môi trường, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và các công ty thủy lợi triển khai thực hiện quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Đồng thời lồng ghép các nhiệm vụ của quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các dự án, công trình thủy lợi đã và đang triển khai, xây dựng danh mục đầu tư ưu tiên nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách như tiêu thoát nước, chống ngập úng, cấp nước, cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật nội dung quy hoạch vào quy hoạch tổng thể thủ đô, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Thành phố cũng yêu cầu cân đối nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, tiêu úng và cấp nước trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, thúc đẩy phụ nữ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu 90% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về chính sách phát triển kinh tế và khởi nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 15.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý, hỗ trợ 1.500 mô hình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và quỹ khởi nghiệp. Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ chuyển đổi số. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Xin quay trở lại ngay với tình hình giao thông. Vừa rồi khi Mạnh Thắng có thắc mắc là không rõ cái vụ va chạm liên hoàn 3 ô tô ở phía vành đai 2 lối xuống Tham City ở làn nào, thì cảm ơn thính giả Nguyễn Cường, bạn cho biết là vụ va chạm xảy ra ở làn trái á, nên là chúng ta cũng chú ý á, chúng ta chủ động chuyển làn ra bên phải khi mà chuẩn bị đi qua phía dốc xuống Tham City trên vành đai 2 trên cao. Bên phía ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Như, Kon Tum đang có xung đột giao thông, ùn tắc theo các hướng, hạn chế lưu thông qua khu vực này theo khuyến cáo từ thính giả Đăng Khoa. Ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Như, Kon Tum đang có xung đột giao thông ùn tắc theo tất cả các hướng. Thính giả Quang Hòa báo tin là quanh khu vực cầu Lạc Trung, Thanh Nhàn, Kim Ngưu giao thông đông nhưng mà chúng ta đi được không tắc ạ.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Có một điểm ùn tắc mà chúng tôi muốn nhắc lại với quý vị. Thông tin mới nhất được thính giả ghi nhận là ngã tư Nguyễn Tuân và Nguyễn Du Con Tum đang có xung đột giao thông và ùn tắc theo tất cả các hướng. Chúng ta nên hạn chế lưu thông qua khu vực này. Đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết là vụ va chạm 3 xe trên vành đai 2 đoạn lối xuống Tham City. Lực lượng chức năng đã tiếp cận và di chuyển xe xuống dưới để giải quyết. Các phương tiện đã có thể lưu thông tốt hơn khi mà đi qua hiện trường của vụ va chạm tại thời điểm này. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 trên cao, một xe container va chạm với ô tô con ở làn trái hướng đi về phía Mai Dịch. Rồi qua lối xuống Nguyễn Trãi một đoạn thì cũng có một xe container gặp sự cố đang đỗ ở làn khẩn cấp. Quanh khu vực cầu Lạc Trung Thanh Nhàn Kim Ngưu giao thông đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Dốc cầu Vĩnh Tuy hướng đi Đàm Quang Trung đang có rào chắn thi công công trình chiếm mất 1/2 lòng đường. Dốc cầu Vĩnh Tuy hướng đi Đàm Quang Trung đang có rào chắn thi công công trình chiếm mất 1/2 lòng đường.
5: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
6: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam Trạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Quý thính giả thân mến, quay trở lại với tình hình giao thông lúc này, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ một thính giả thông báo là trên cầu Nhật Tân thì xe máy, xe ba gác vẫn đang tấp nập đi trong làn ô tô, rất là nguy hiểm, chúng ta cần hết sức thận trọng. Và thính giả này cũng ghi nhận là cái trường hợp này thì xảy ra hàng ngày chứ không phải cá biệt ngày hôm nay đâu. Xin nhắc lại là ở bên phía cầu Nhật Tân, xe máy, xe ba gác vẫn đang đi vào làn ô tô rất nhiều. Có một dòng tin ghi nhận là vành đai 2 thông thoáng thì cũng xin nhờ thính giả có thể chia sẻ kỹ hơn. Là vành đai 2 thông thoáng tức là từ ngã tư Vọng chúng ta đi về phía cầu Vĩnh Tuy bây giờ thì đã thoáng rồi, hay là vành đai 2 đi xuống ngã tư Sở đã đi tốt rồi? Bởi vì là chúng ta có hai điểm. Cái điểm ở phía Tham City thì cũng đã được lực lượng chức năng đội 4 di chuyển những chiếc xe vi phạm, xin lỗi quý vị, gặp tai nạn xuống phía dưới để giải quyết rồi. Đây là chúng ta đã có thể đi tốt hơn. Thì không rõ là cái vụ va chạm ở phía đầu bên kia gần lối xuống ngã tư Sở va chạm hai ô tô đã được giải quyết xong chưa và có còn gây khó khăn nhiều cho chúng ta hay không. Thì xin nhờ thính giả cũng có thể chia sẻ thêm với chúng tôi. Bạn Lê Anh báo tin là đầu cầu Nhật Tân ở trong làn xe máy hướng sang trung tâm có một chiếc xe máy gặp tai nạn khiến dòng xe ùn tắc di chuyển khó. Nhiều người điều khiển xe đã không đủ kiên nhẫn và đi vào trong làn ô tô. Như vậy là nguyên nhân được chỉ ra là ở bên phía làn xe máy trong cầu Nhật Tân có một vụ tai nạn và nhiều người đã đi sang cả làn ô tô rất là nguy hiểm, chúng ta cần hết sức thận trọng. Cảm ơn thông tin hỗ trợ từ bạn Lê Anh. Hầm Kim Liên cũng vừa có vụ va chạm hai ô tô, giao thông khó khăn hướng đi về phía xã Đàn. Xin nhắc lại là hầm Kim Liên cũng vừa có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, giao thông khó khăn hướng đi về phía xã Đàn.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Chào mừng quý cư dân tinh hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hecta dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba xanh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092 307 6789.
0: Xin nhắc lại là hầm Kim Liên có một va chạm hai ô tô và giao thông khó khăn hướng đi về phía xã Đàn. Phố Đội Cấn qua ngõ 195, một chiếc xe khách 45 chỗ đang dừng đỗ, giao thông cản trở hướng đi về phía Liễu Giai. Phố Đội Cấn qua ngõ 195, xe khách 45 chỗ dừng đỗ và gây cản trở hướng đi về phía Liễu Giai. Và ở bên phía làn xe máy của cầu Nhật Tân có một vụ tai nạn và khiến dòng xe ùn lại. Nhiều người điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe ba gác đã đi cái ra làn ô tô ở trên cầu Nhật Tân. Chúng ta cần hết sức chú ý. Chúng tôi có thông tin từ bạn Nguyễn Cương. Bạn báo tin là vành đai 2 từ ngã tư Sở đến lối xuống ngã tư Vọng thông thoáng. Chiều ngược lại từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, vụ tai nạn vẫn chưa giải quyết xong, xe vẫn đang ùn dài, di chuyển khó.
15: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
16: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
15: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
16: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
15: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
16: Tốt, chọn Thuận Phát.
15: Dạ vâng,
16: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
15: Hotline 0962 655 955.
17: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
18: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: Quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi xin được nhắc lại là vành đai 2 từ ngã Tư Sở đến lối xuống ngã Tư Vọng thì thoáng. Tuy nhiên hướng ngược lại từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở thì vụ va chạm hai xe ở gần lối xuống ngã Tư Sở vẫn chưa được giải quyết xong đâu ạ. Giao thông vẫn đang ùn dài. Ở ngã Tư Lý Thánh Tông, Thành Trung, địa bàn của Gia Lâm, chiều đi thẳng Lý Thánh Tông, đèn không hoạt động, các phương tiện chú ý ạ. Xin nhắc lại là ngã Tư Lý Thánh Tông, Thành Trung, địa bàn của Gia Lâm, chiều đi thẳng Lý Thánh Tông không hoạt động, đèn không hoạt động, các phương tiện chú ý. Đó là một số thông tin chúng tôi nhắc lại với quý vị về sự khó khăn và hầm Kim Liên nữa. Va chạm hai ô tô, giao thông khó khăn hướng đi về phía xã Đàn. Phố Đội Cấn qua ngõ 195, xe khách 45 chỗ dừng đỗ gây cản trở hướng đi về phía Liễu Giai. Thông tin được thính giả ghi nhận về VOV Giao thông Duyên Hải, đó là bên phía trung tâm điều hành cao tốc Vạn Thiện Quỳnh Lưu. Báo tin là từ km 351 đến 405, trời mưa to, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cần chú ý ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ... ngay sau khi nhận được thông tin về đèn gặp sự cố thì bên phía phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết là bên phía đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay với cái cụm đèn này khi mà thính giả ghi nhận đang gặp sự cố. Và bây giờ thì sẽ là ít phút để chúng ta cùng thư giãn với âm nhạc Ngày Mai Em Đi với phần thể hiện của Lê Hiếu và Subin Hoàng Sơn trước khi quay trở lại cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Xin được tiếp tục với tình hình giao thông. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng có một thông tin cảnh báo được thính giả cho biết như sau. Bạn Thanh Sơn cho biết là đường tỉnh 429 đoạn qua địa phận thôn Viên Ngoại, xã Ứng Thiên, Hà Nội, tức là địa chỉ là thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa. Không biết dự án gì nhưng mà đổ đất từ rất lâu rồi mà không làm gì nữa. Lâu ngày trời mưa, bánh xe ô tô khổ lớn chạy qua nhiều lần, dần hình thành nên một cái rãnh khá to, lầy và sâu. Rãnh thì rộng khoảng 70cm, sâu khoảng 30cm. Đoạn này buổi tối thì đèn đường khá yếu, cũng không có cảnh báo gì, cực kỳ nguy hiểm. Kể cả ban ngày mà nếu mà chạy nhanh cũng rất khó để kịp phản ứng. Và đã có rất là nhiều xe gặp tai nạn tại đây. Thậm chí là có cả những cái xe khổ lớn nữa. Và bạn cũng có gửi kèm cho chúng tôi hình ảnh liên quan đến cái khu vực này. Trong hình ảnh gửi về thì thậm chí là có cả một cái xe trộn bê tông cũng đã từng gặp tai nạn ở đây. Đường thì tối và tạo ra những cái rãnh sâu ở hai bên đường và khiến cho việc lưu thông của thính giả khi hàng ngày qua khu vực này thì gặp rất là nhiều những cái rủi ro. Đó là đường tỉnh 429 đoạn qua địa phận thôn Viên Ngoại, xã Ứng Thiên, Hà Nội. Địa chỉ cũ là ở xã Viên Ngoại, huyện Ứng Hòa. Xin cảm ơn những cái phản ánh từ bạn Thanh Sơn. Chúng tôi cũng vừa có thông tin từ thính giả Minh Thắng. Bạn báo tin là lối lên từ Linh Đàm lên lành vành đai 3 trên cao có va chạm giữa xe container và xe con, giao thông cản trở hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Xin nhắc lại thêm một vụ va chạm nữa. 4 vụ va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay vừa xảy ra rồi. Đây là vụ thứ 4 va chạm đoạn từ Linh Đàm lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì. Vụ va chạm giữa xe container và xe con, giao thông đang gặp nhiều cản trở. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Yêu Môn Long Biên, giao thông vẫn đang đông và di chuyển khá là chậm chạp. Thông tin cập nhật từ thính giả Hoàng Minh.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
8: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
7: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
8: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
7: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh, giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
8: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
7: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
5: Thưa quý vị, cầu Vĩnh Tuy hướng đi Yêu Môn Long Biên vẫn đang ùn nhẹ và di chuyển chậm. Như thông tin đội 4 đã đưa là 3 xe va chạm đã được di chuyển xuống bên dưới, nên là tốc độ lưu thông của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vụ va chạm 2 ô tô ở đoạn vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở thì vẫn chưa được giải quyết triệt để. Giao thông vẫn đang gặp cản trở, vẫn đang lưu thông khó. Bắt đầu từ đoạn phía nút Trường Chinh Tôn Thất Tùng để đi về phía khu vực ngã tư Sở. Vâng, thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến một thông tin đáng chú ý nhóm phóng viên mới thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước thi môn ngữ văn, môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Các môn thi còn lại thi trắc nghiệm với các dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, đúng sai và trả lời ngắn. Đề cập những điểm mới của kỳ thi trung học phổ thông năm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết.
0: Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm đầu tiên diễn ra trong bối cảnh tận thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Và bên cạnh đó thì năm nay số lượng thí sinh tăng mạnh cao nhất từ trước đến nay. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng mạnh từ đánh giá năng lực, khả năng vận dụng kiến thức thực tiễn, tư duy phản biện với vấn đề và cái kỹ năng tự học của học sinh. Kỳ thi năm nay không chỉ là một cuộc kiểm tra kiến thức mà chính là một thông số để chúng ta đánh giá cái hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục trong những năm vừa qua.
5: Thưa các bạn, một trong những thay đổi lớn nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là việc tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nếu như những năm trước vẫn còn tồn tại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình cũ và mới, thì từ năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ sử dụng một loại đề thi duy nhất theo chương trình mới. Theo đó, thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12 thay vì thi 6 môn như trước đây. Một điểm mới đáng chú ý khác đó là tỷ lệ sử dụng kết quả học tập trong quá trình học trung học phổ thông được tăng lên khi xét công nhận tốt nghiệp. Và cũng từ năm nay, những thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ bằng chứng chỉ quốc tế sẽ không còn được quy đổi thành điểm 10 khi xét tốt nghiệp như trước. Đó là một vài những cái thông tin để chúng tôi chia sẻ với quý vị khi mà trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn học sinh cũng đã bước vào cái môn thi đầu tiên, môn thi ngữ văn và cũng là môn đầu tiên là môn tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Một vài thông tin để cập nhật cùng với quý vị và những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến kỳ thi này cũng sẽ được nhóm phóng viên của Ban Giao thông Quốc gia tổng hợp và mang đến quý thính giả trong những khung thời gian tiếp theo. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết là ngã tư Lý Thánh Tông, Thành Trung, địa bàn của Gia Lâm, chiều đi thẳng Lý Thánh Tông đèn không hoạt động. Nút đèn này hiện nay nằm trong khu đô thị của Vingroup quản lý, hiện nay chưa bàn giao về cho Phòng Cảnh sát giao thông. Đội chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin tới chủ đầu tư của nút đèn trên để yêu cầu khắc phục sự cố. Còn quay trở lại với vụ va chạm ở trong hầm Kim Liên thì thính giả báo tin là đã được giải quyết, các phương tiện đã di rời, giao thông đông chậm ở nút giao xã Đàn Phạm Ngọc Thạch thôi ạ. Còn trong hầm thì đã có tốc độ đi tốt hơn nhiều rồi.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group
2: hotline 034-3455-668.
9: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
10: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
9: À,
10: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
9: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
10: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
9: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
10: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
9: Thế tiện ích thì sao em?
10: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
9: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
11: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
10: Hotline 1800 6298.
5: Thưa quý vị, hai chiếc xe va chạm ở trên vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở vẫn chưa được xử lý xong. Hai chủ xe thì vẫn đang cố gắng tìm tiếng nói chung và hy vọng là cũng sẽ sớm thôi. Chứ thời gian va chạm cũng đã xảy ra lâu rồi. Mong rằng là hai chủ phương tiện sẽ sớm có được một cái sự thỏa thuận để nhanh chóng di rời phương tiện của mình, tránh ảnh hưởng đến những cái dòng phương tiện ở phía sau. Còn vụ va chạm ở trong hầm Kim Liên xin nhắc lại đã được giải quyết xong rồi. Các phương tiện đã có thể lưu thông ổn định qua hầm Kim Liên, đông một chút ở phía nút giao xã Đàn Phạm Ngọc Thạch thôi. Trong hầm thì không còn khó khăn nữa. Liên quan đến cụm đèn không hoạt động ở phía ngã tư Lý Thánh Tông Thành Trung, địa bàn của Gia Lâm, thì theo thông tin của Phòng Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết là cái cụm đèn này thì vẫn đang nằm trong khu đô thị của Vingroup quản lý, chưa bàn giao về cho công an thành phố. Nên là lực lượng chức năng đã sẽ báo thông tin đến cho chủ đầu tư để có phương án khắc phục sớm, đảm bảo cho việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực này được ổn định. Còn những lộ trình khác thời điểm hiện tại, nếu các bạn còn gặp khó khăn trong quá trình lưu thông, hãy chia sẻ cùng với chương trình ạ.
12: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
13: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 9 giờ kém 10 phút sáng. Hình ảnh camera bên phía nút ngã ba Giải Phóng Phương Mai cho thấy là dòng phương tiện có đông, nhưng mà chúng ta có thể lưu thông được theo đèn tín hiệu, không phải dừng chờ quá lâu đâu ạ. Bên phía khu vực cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc hay là phía dưới ngã tư, giao thông ổn định, đi lại tốt. Hình ảnh tốt

0: hơn ở phía nút ngã tư ngã ba Tố Hữu Trung Văn, rồi ngã ba Tố Hữu Trung Thư. Dòng phương tiện không phải dừng chờ để rẽ vào Trung Thư nữa rồi, đã qua giờ cao điểm tại khu vực này. Giao thông đi lại thuận lợi theo cả hai chiều đường ạ.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
3: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép. Một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
2: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
3: Chuyện Sơn Chita, hàng hiệu đó nha.
2: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
3: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
2: Hê rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
4: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
2: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, xin nhắc lại là vụ va chạm hai xe ở trên vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở vẫn chưa được giải quyết xong và đang gây khó cho các phương tiện hướng đi về phía ngã tư Sở. Bên phía khu vực ngược lại, tức là hướng từ bên phía vành đai 2 đi về phía cầu Vĩnh Tuy thì giao thông vẫn đang đông và chúng ta lưu thông khó khăn. Còn thời điểm này bên phía nút Trần Đại Nghĩa Đại La, áp lực giao thông đã giảm đi nhiều. Các phương tiện có thể di chuyển rất tốt qua khu vực này. Một nhịp đèn thôi để chúng ta đi qua đây. Còn trong những cái lộ trình khác của các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay, nếu có khó khăn mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận, rất mong thính giả chia sẻ cùng chương trình qua hotline 024 37 91 91 91.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Ôi, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch. Cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m² cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liên kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m² với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
7: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 băng thông đông.
8: hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng.

0: phía khu vực ngã tư Sở, vành đai 2 xuống ngã tư Sở thì va chạm hai xe vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để đâu, vẫn đang gây khó cho lộ trình của các bạn đi từ ngã tư Vọng về phía ngã tư Sở, nên là chúng ta cũng cần chú ý. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì báo tin là đường vành đai 3 trên cao, đoạn cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân, một đoạn giải phân cách cứng bị ô tô va quệt vào gây xô lệch và đơn vị đang cho kê lại về vị trí cũ. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân, một cái đoạn giải phân cách cứng bị xô lệch sau khi có một cái phương tiện va chạm vào, và bên phía ban duy tu cũng đang cho kê lại về vị trí cũ. Chúng ta chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Thời điểm hiện tại thì bên phía vành đai 2 xuống Tham City các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường rồi. Đi lên trên cầu Vĩnh Tuy thì có đông một chút thôi, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Thông tin được thính giả vừa ghi nhận về cho chương trình. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
1: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
0: Hình ảnh giao thông ở bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đang cho thấy sự ổn định. Giao thông có đông một chút ở một vài cái pha đèn đỏ, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn có thể đi qua đây được, chỉ mất một nhịp đèn thôi. Thính giả Nguyễn Thăng thì có báo tin là lối xuống cầu Vĩnh Tuy, đoạn thi công hầm chui Đàm Quang Trung hôm nay đã rào chắn rộng ra để thi công và làm đường đi bị hẹp lại, cộng với lượng phương tiện đông nên là thời điểm hiện tại lưu thông qua đây vẫn gặp khó. Chúng tôi xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Thăng và xin nhắc lại là từ cầu Vĩnh Tuy chúng ta đi sang Đàm Quang Trung thì hôm nay cái điểm rào chắn đã được rào chắn rộng hơn và làn đường bị thu hẹp lại nên việc lưu thông của chúng ta cũng trở nên khó khăn hơn trong cái thời điểm hiện tại. Nên là các bạn cũng chú ý là giữ khoảng cách an toàn khi mà chúng ta đi qua khu vực đang có công trình thi công. Ngã ba Giải Phóng Phương Mai, xe đông như chúng ta đi được. Mất tối đa 2 nhịp đèn thôi là các bạn có thể đi qua được khu vực này rồi. Bên phía nút Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai, chúng ta đang lưu thông tuần tự theo đèn tín hiệu. Chương trình sẽ lại dành ít phút để chúng tôi cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chính thức ra mắt Festival Island,

0: Đảo lễ hội rực rỡ, đào thao không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
1: Thưa quý vị, các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng có thông tin từ bạn Quang Hòa cho biết là nút Lò Đúc giao thông đông cả hai chiều nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Bên phía ban duy tu nhắc lại là phiên viên N3 trên cao đoạn qua cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân, một đoạn giải phân cách cứng bị va quệt gây xô lệch và hiện nay thì đơn vị cũng đang cho kê kích dịch chuyển về vị trí cũ. Chúng ta cũng chú ý quan sát trong cái quá trình đang lưu thông qua khu vực này để đảm bảo lực lượng chức năng cũng thực hiện kê kích lại những cái giải phân cách cứng bị va quệt lại cho đúng vị trí cũ. Còn thời điểm hiện tại 9 giờ sáng, những dòng phương tiện vẫn đang tiếp tục lưu thông ổn định ở trên nhiều tuyến đường tuyến phố. Như thông tin chúng tôi đã đưa là 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay thì các bạn học sinh trung học phổ thông thi môn đầu tiên môn ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút và đến khoảng 9 rưỡi, tức là còn khoảng 30 phút nữa thì cũng sẽ là cái quãng thời gian khi mà các bạn thi xong thì những cái điểm thi cũng sẽ trở nên đông đúc hơn. Chúng ta cũng chú ý trong cái quá trình lưu thông của mình trong quãng thời gian tới đây để vòng tránh qua những cái điểm thi, tránh cái việc là tạo ra những áp lực quá lớn hoặc phải dừng chờ quá lâu ở các khu vực này ạ. Chương trình sẽ dành ít phút nữa để chúng tôi cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn.
2: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
3: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
4: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
5: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
6: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
5: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
6: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
7: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn thể công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
8: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
5: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
9: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
5: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026. Chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắp mở giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready. We are ready to be go.
13: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
14: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
13: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
14: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
13: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
14: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
13: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
14: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
13: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
14: những nhân vật làm nên lịch sử,
13: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
14: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
13: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
1: Chín giờ năm phút sáng và chúng ta vẫn đang tiếp tục với những dòng thông tin. Tuy nhiên là đều là những thông tin tốt cả thôi. Những áp lực giao thông thì cũng đã dần ở lại phía sau. 4-5 vụ va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay thì đến thời điểm hiện tại thì đều cơ bản đã được giải quyết xong. Chỉ còn một vụ ở trên phía vành đai 2 đoạn gần lối xuống ngã tư Sở thì vẫn chưa được giải quyết triệt để, vẫn đang gây ra những cái sự cản trở nhất định cho những dòng phương tiện đi từ phía vành đai 2 xuống ngã tư Sở để đi về phía khu vực Láng Hạ hoặc là đi về phía Nguyễn Trãi. Nhiều khung hình camera đã cho thấy sự thông thoáng quay trở lại với nhịp giao thông của thủ đô trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Nút đề Nguyễn Khoái Lạng Yên, bên phía khu vực Tố Hữu Trung Văn, Lê Thanh Nghị, Bạch Mai, Trần Đại Nghĩa đều đang là những hình ảnh giao thông tốt. Bên phía vành đai 3 trên cao, ở bên đường bên trên, hướng đi về phía cầu Thanh Trì thì đông và chậm một chút, nhưng mà tốc độ di chuyển là có, chứ không nói là kẹt lại đâu. Ở phía nút cầu Dậu cũng vậy, các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai chiều.
11: Các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
15: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
16: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao, ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
11: Chúng tôi mong muốn là với công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
14: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
10: We are ready.
17: We are ready.
12: We are ready to be cool.
18: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
14: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
18: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
14: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
18: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
14: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
18: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
14: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
18: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
14: Những nhân vật làm nên lịch sử.
18: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
14: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
18: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
1: Quý vị thân mến, và bây giờ thì cũng là lúc mà chúng tôi sẽ khép lại cho giờ cao điểm sáng. Cùng với đó là lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 4, đội 7, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 11 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm của buổi sáng. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Và để khép lại cho giờ cao điểm sáng, tôi

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Đời sống thị thành.

Bà Ly xin gửi chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, hãy giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cùng đời sống thị thành, cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới nhất và tương tác với chúng tôi qua số hotline là 024-37-919191. Bên cạnh đó sẽ là những bí kíp chăm sóc sức khỏe hữu ích cùng với những câu chuyện cho một ngày tràn đầy năng lượng ạ. Không biết là đêm qua có ai đi ngủ muộn không? Cái việc thức khuya để làm việc, học tập hoặc là giải trí sẽ thường khiến cho nhiều người cảm thấy đói bụng vào ban đêm. Tuy nhiên là các chuyên gia dinh dưỡng cho biết lựa chọn đúng thực phẩm có thể giúp bổ sung năng lượng mà không gây nặng bụng hay là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Một số món ăn được khuyến nghị gồm sữa chua không đường này, rồi chuối, yến mạch, trứng luộc, khoai lang hấp, các loại súp rau củ quả hoặc là cháo loãng. Đây đều là những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, giúp tạo cảm giác no vừa phải và hạn chế được tình trạng đầy bụng khi nghỉ ngơi. Các chuyên gia cũng lưu ý là người thường xuyên thức khuya thì nên tránh các món chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, thực phẩm quá cay nóng hoặc là đồ chứa nhiều caffeine. Việc ăn quá no vào ban đêm không chỉ làm tăng nguy cơ tăng cân mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe lâu dài. Để đảm bảo sức khỏe thì người dân nên ăn khuya với khẩu phần vừa phải, ưu tiên thực phẩm lành mạnh và hạn chế duy trì thói quen thức khuya kéo dài. Bên cạnh đó, để dễ đi vào giấc ngủ hơn thì các chuyên gia cũng khuyến cáo là cần tránh 3 thói quen xấu trong 30 phút trước khi ngủ. Đó là không sử dụng các thiết bị điện tử vì ánh sáng xanh sẽ gây ức chế melatonin, một cái loại hormone điều hòa giấc ngủ. Tiếp theo là tránh ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo hoặc đường để không làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ. Và cuối cùng đó là tập thể dục cường độ cao cũng cần hạn chế do sẽ làm tăng nhịp tim và cortisol khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ hơn.

0: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững, giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang mang lại những chuyển biến tích cực cho ngành thủy sản. Không chỉ góp phần nâng cao uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, việc khai thác đúng quy định còn tạo nền tảng cho nghề cá phát triển bền vững. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. 6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng Sầm Sơn, Thanh Hóa thực hiện 90 buổi tuyên truyền chống khai thác IUU. Đà Nẵng siết chặt quản lý tàu cá trên biển. Ra khơi đúng luật, ngư dân cần ghi nhớ gì để không vi phạm IUU?
4: Thưa quý vị, để góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, Đồn Biên phòng Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU. Đơn vị duy trì kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến, kiểm soát lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời tuyên truyền ngư dân khai thác đúng vùng biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 90 buổi tuyên truyền và phát 400 tờ rơi cho khoảng 475 chủ tàu ký cam kết chấp hành quy định khai thác thủy sản. Cùng với tuyên truyền, lực lượng biên phòng cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức của ngư dân, xây dựng nghề cá phát triển bền vững.
3: Tại Hà Tĩnh, các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ đang phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, nâng cao ý thức ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, không sử dụng các hình thức khai thác tận diệt, thực hiện đầy đủ đăng ký, đăng kiểm tàu cá. Cùng với đó, việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và thiết bị giám sát hành trình VMS giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động tàu cá, kiểm soát sản lượng khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Hà Tĩnh không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, góp phần hướng tới nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, quản lý chặt đội tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, không để xảy ra tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản hợp pháp không chỉ là yêu cầu trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho ngư dân và toàn ngành thủy sản. Từ việc đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm, nâng cao giá trị thủy sản, mở rộng cơ hội xuất khẩu đến bảo vệ nguồn lợi và phát triển nghề cá bền vững, mỗi hành động chấp hành đúng quy định đều góp phần tạo dựng uy tín cho thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phóng sự sau ghi nhận những chuyển biến tích cực từ thực tiễn khi ngư dân ngày càng nâng cao ý thức tuân thủ các quy định trong khai thác thủy sản.
1: Tại cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa những ngày này, không khí mua bán thủy sản vẫn diễn ra nhộn nhịp. Khác với trước đây, mỗi tàu cá hiện nay khi cập cảng đều phải thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm soát sản lượng, khai báo hành trình khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Với nhiều ngư dân, những quy định này giờ đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến ra khơi. Trên chiếc tàu cá vừa cập cảng sau nhiều ngày bám biển, ông Lê Văn Hoa, ngư dân có nhiều năm đánh bắt xa bờ tại cảng cá Lạch Hới, chia sẻ. Việc ghi nhật ký khai thác hay duy trì thiết bị giám sát hành trình, hiện nay bà con đã hiểu đây là trách nhiệm để bảo vệ nghề cá và chính sinh kế của mình.
2: Đi chút cảng về và xin cháu cảng. Còn đi ra làm là khu vực nào là mình phải tuân thủ là số liệu đầy đủ. Đánh vùng nào là mình phải có số liệu vùng ấy. Mà đi khi về là mình phải nhập cảng là được bao nhiêu hàng hóa, được bao nhiêu là mình phải ghi được 50kg hay 70kg hay một tạ là mình mới ghi đầy đủ, tuân thủ đầy đủ. Còn đi xa mình giấy tờ là tuân thủ đầy đủ là mình đi xa hay đi đâu cũng không vấn đề gì.
1: Từ trên biển đến thị trường tiêu thụ, mỗi sản phẩm thủy sản đều phải đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Điều đó khiến việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU của ngư dân trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu nguyên liệu. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT Thanh Hóa cho biết.
3: Từ cái đầu nguyên liệu khi mua vào thì chúng tôi cũng phải xem xét rất là kỹ cũng như là kiểm tra toàn bộ cái lịch trình của bên nhà cung cấp cũng như là bên tàu khai thác đánh bắt để làm sao mà cái điều kiện về đúng quy định IUU.
1: Những chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân đang góp phần tạo nên sự thay đổi rõ nét tại các cảng cá. Việc chấp hành quy định về cập cảng, xuất cảng và truy xuất nguồn gốc ngày càng đi vào nền nếp, giúp công tác quản lý nghề cá minh bạch và hiệu quả hơn. Ông Lê Văn Hân, Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa nhận định.
4: Trước đây thì cảng cá thì chủ yếu là tàu từ 15 mét thì bắt buộc vào cảng cá chỉ định thì đã thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc. Cái nghị định 41 vừa mới ra thì bắt buộc những tàu từ 6 mét trở lên phải vào cảng cá để làm để bốc rỡ sản phẩm và làm thủ tục. Thì bà con ngư dân chúng tôi bà phối hợp giữa lực lượng biên phòng và các chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng chức năng đã tuyên truyền và yêu cầu bắt buộc những tàu, thì số tàu này cũng đã chuyển biến rất tích cực, tức là đã vào cảng để làm thủ tục xuất cảng và cập cảng. Số lượng thì nó sẽ tăng lên rất rõ rệt.
1: Hành trình gỡ thẻ vàng không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn hướng tới xây dựng một ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm, phát triển bền vững. Trong hành trình ấy, ngư dân chính là mắt xích đầu tiên mà cũng là mắt xích quyết định. Mỗi chuyến biển tuân thủ đúng quy định, mỗi nhật ký khai thác được ghi chép đầy đủ hay mỗi lần cập cảng đúng quy trình đều góp phần nâng cao uy tín thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, khai thác IUU không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy lớn về kinh tế, môi trường và uy tín quốc gia. Do đó, việc ngư dân và những người hoạt động trong nghề cá nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU là rất quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế mà còn giúp ngành thủy sản Việt Nam hội nhập bền vững với thị trường quốc tế. Do đó, mỗi chủ tàu cá và ngư dân ra khơi cần ghi nhớ thực hiện.
1: Ngư dân phải có giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.
0: Treo cờ Việt Nam khi hoạt động.
1: Mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên, văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định.
0: Tàu cá từ 12 mét trở lên phải thực hiện đăng kiểm, ghi và nộp nhật ký khai thác theo quy định. Tàu cá từ 6 mét đến dưới 12 mét ghi báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.
1: Tàu cá từ 15 mét trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Thiết bị hoạt động liên tục 24/24 sau khi rời cảng và đảm bảo. Thiết bị tự động truyền qua hệ thống vệ tinh tối thiểu 2 giờ một lần. đối với tàu 24 mét trở lên và 3 giờ một lần đối với các tàu cá từ 15 mét đến 24 mét. Phải qua vệ tinh và thông tin di động GSM hoặc thông tin mặt đất. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 28 tỉnh thành phố ven biển 6 giờ một lần, phải đưa tàu cá về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày.
0: Phải thông báo cho cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi cập cảng và rời cảng.
1: Trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở Trung ương và 21 tỉnh thành ven biển 6 giờ một lần, phải đưa tàu cá về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày.
0: Tàu cá khai thác ngoài vùng biển Việt Nam phải có mã số của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và có văn bản chấp thuận hoặc giấy phép của Tổng cục Thủy sản.
1: Không vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp EU.
0: Tuân thủ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.
1: Tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển.
0: Nội dung này cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 7, nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được hưởng mức hỗ trợ phục vụ 2,7 triệu đồng mỗi tháng theo quy định mới của Chính phủ. Chính sách nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Đây là nội dung theo kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Còn tại Hà Nội, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được đánh giá toàn diện về dinh dưỡng, phát triển thể chất, tinh thần, tiêm chủng và khám các chuyên khoa cơ bản, theo nội dung khám sức khỏe định kỳ được Sở Y tế Hà Nội quy định. Ngoài ra, trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi được sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Chuyển sang một thông tin quốc tế, không còn nhảy múa trong phòng thí nghiệm, một chú robot đặc biệt vừa làm nên lịch sử tại vùng đất tử thần. Theo đó, robot người hình người có tên là Pemba vừa chinh phục thành công đỉnh núi lửa Chimborazo cao 6.200m tại Ecuador. Kỳ tích này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc đưa robot dạng chân bước ra khỏi phòng thí nghiệm để thử thách tại những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hơn 50.000 ca sốt xuất huyết được ghi nhận trên cả nước chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Thông tin được ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh đưa ra mới đây. Đáng chú ý, sốt xuất huyết tuyếp huyết thanh Gen V.2 đang chiếm ưu thế, làm tăng nguy cơ xuất hiện nhiều ca nặng. Bên cạnh đó, chu kỳ bùng phát sốt xuất huyết có xu hướng ngắn lại, dịch diễn biến khó lường, xuất huyết ở nhiều địa phương và ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, sốt xuất huyết hiện không còn là bệnh chủ yếu ở trẻ em. Nếu hơn 10 năm trước, 6-70% ca mắc tại khu vực phía Nam là trẻ dưới 15 tuổi, thì nay tỷ lệ mắc giữa trẻ em và người lớn gần như tương đương. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể mắc sốt xuất huyết trên cơ. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định là công tác ra đề và chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo tính khách quan, công bằng và phân hóa hợp lý, không có chuyện nới lỏng hay là siết chặt. Đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông, có độ tin cậy cao để vừa xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ cho các trường đại học tuyển sinh. Bộ cũng tăng cường ứng dụng công nghệ và giám sát chặt chẽ ở tất cả các khâu nhằm ngăn chặn gian lận, đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Và trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 thì thời tiết cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi với xu thế chủ đạo, đó là ngày nắng, một số nơi còn nắng nóng oi bức. Tuy nhiên thì thí sinh cần lưu ý, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Riêng vùng núi phía Bắc thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, sét và mưa lớn cục bộ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay

0: giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu chuyện của Hà Nội trong chuyên mục tiếp theo, Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

Sáng tháng 6, nắng còn chưa gắt, nhưng hơi nóng đã bắt đầu hất lên từ mặt đường. Tôi đi bộ dọc phố Nguyễn Chánh, ngang qua một điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ xa, sắc trắng đồng phục học sinh xen lẫn màu áo xanh tình nguyện khiến con phố khác hẳn ngày thường. Một mùa thi lại về. Giữa những gương mặt tuổi 18 hôm nay, tôi bỗng thấy lại một phần tuổi trẻ của mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi dừng lại dưới một tán cây trước điểm thi. Từng tốp học sinh tiến vào cổng trường, phụ huynh tất bật đưa đón con. Nhóm tình nguyện viên đứng dưới nắng hỗ trợ thí sinh. Thành phố dường như có nhịp điệu khác mỗi mùa thi về. Khoảng sân trường trở nên đông đúc, học sinh tranh thủ xem lại bài. Có em chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ, một vài câu hỏi còn chưa chắc chắn được trao đổi vội vàng. Có em đứng trò chuyện với bạn để bớt căng thẳng. Nhưng giữa sự tất bật ấy, tôi vẫn gặp những gương mặt khá thảnh thơi. Cách đó không xa, Nhật Minh đang cùng bạn bước vào cổng trường. Đây là lần đầu tiên em tham dự một kỳ thi lớn như vậy.
2: Hôm nay là lần đầu tiên ạ, nên em hơi thiếu kinh nghiệm ạ. Và em đi lần đầu tiên, chắc chắn vui.
1: Nghe câu nói ấy, tôi bật cười. Có lẽ chỉ ở tuổi 18, người ta mới có thể nhìn một kỳ thi quan trọng bằng sự hồn nhiên như thế. Nhưng biết đâu, chính nét vô tư ấy lại giúp mình bước vào phòng thi với tâm thế tự tin hơn. Tiếng trống báo hiệu vang lên, cánh cổng trường khép lại, kỳ thi chính thức bắt đầu. Còn ở phía ngoài, một cuộc thi khác cũng đang diễn ra. Trên vỉa hè, những chiếc ghế nhựa được kéo sát vào bóng cây. Nhiều phụ huynh chọn ở lại thay vì trở về nhà. Anh Đức Hiếu ngồi trên xe máy, hai tay đan vào nhau, mắt thi thoảng lại hướng về phía cổng trường.
3: Không ấm được gì cả. Nói là việc của cháu nên là mình mặc kệ cháu thôi. Nó tự chủ động nó lớn rồi. Mỗi đưa đón này thôi.
1: Câu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu phía sau đó là sự quan tâm của một người cha. Bởi nếu thật sự không lo, có lẽ anh đã chẳng ngồi đây nhiều giờ dưới nắng hè. Gần đó, anh Lê Duy Quyền cũng đang chờ con hoàn thành bài thi.
4: Cũng mong con là sẽ tập trung để thi tốt qua cái cuộc thi này. Bởi vì đây là cuộc thi mà con cũng đã chuẩn bị bao nhiêu hành trình của 12 năm học.
1: 12 năm học, nghe thì ngắn gọn, nhưng đó là một quãng đường dài tuổi học trò với vô vàn bài kiểm tra, kỳ thi và những buổi đến trường. Tất cả được gom lại trong ngày thi hôm nay. Chị Nguyễn Thu Hằng, mẹ của một thí sinh, cẩn thận xếp lại túi đồ mang theo. Chị không nhắc đến điểm số, mà quan tâm nhất là tâm trạng của con.
5: Mình cũng chuẩn bị cho con về tinh thần, tâm lý, cho con tự tin khi con đi thi thôi.
1: Có lẽ đó cũng là điều mà phần lớn các bậc cha mẹ mong muốn nhất lúc này. Chỉ cần con bình tĩnh, tự tin và làm bài hết khả năng của mình. Tôi tiếp tục đi bộ dọc con phố. Dưới cái nắng oi ả, màu áo xanh tình nguyện nổi bật giữa dòng người qua lại. Trần Huyền Linh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, không ngơi tay bên những thùng nước vừa đưa tới.
6: Ngày xưa em đi thi, em cũng được các bạn hỗ trợ nên là năm nào em cũng muốn các bạn ấy được có sự hỗ trợ nhiệt tình như em đã từng được hỗ trợ ấy ạ.
1: Tôi thích cách sự tử tế được nối dài như thế. Đó cũng là một phần rất đẹp của mùa thi. Đi trong không khí này, tôi nhớ về mùa thi năm xưa của mình. Sáng dậy sớm, nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa, cây bút kiểm tra kỹ càng và cảm giác tim đập nhanh khi nhận đề thi trên tay. Tiếng trống cuối cùng vang lên, cánh cổng trường mở và học sinh ùa ra ngoài. Sau những giờ phút căng thẳng, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt các sĩ tử. Tôi đứng nhìn khung cảnh ấy với cảm giác bồi hồi. Mùa thi này rồi cũng sẽ đi qua như bao mùa thi khác. Những gương mặt hôm nay sẽ trưởng thành và đi tiếp chặng đường mới. Nhưng nhiều năm sau, nếu ngang qua cổng trường một ngày tháng 6, có thể các em cũng bước chậm lại như tôi hôm nay, để nhận ra mùa thi là một phần của tuổi trẻ, là những người cùng đồng hành trên một chặng đường, và là ký ức luôn ở lại giữa những con phố mùa hè đầy nắng. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Phố Mùa Thi. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
7: Khiếp, Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
14: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,
16: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chống bô vết nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Khép lại những câu chuyện dung dị sâu lắng của Hà Nội, nơi từng góc phố, từng mùa hoa đều gợi nhớ những ký ức thân quen, chúng ta sẽ cùng nhau xuôi về phương Nam, đến với một nhịp sống rất khác, sôi động, cởi mở và đầy màu sắc. Sài Gòn không chỉ là thành phố của những con đường tấp nập, những dòng xe không ngủ, mà còn là nơi lưu giữ rất là nhiều những câu chuyện đời thường, rất chân thật, giàu cảm xúc của những con người đến đây để sống, để mưu sinh và để yêu. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu của VOV Giao thông, nơi những lát cắt đời sống được kể lại bằng tất cả sự gần gũi và ấm áp, để thấy rằng giữa những nhịp sống hối hả, Sài Gòn vẫn luôn có những khoảng lặng rất riêng.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành Darkbox, quản lý hoạt động khám sức khỏe toàn dân, giúp theo dõi tiến độ khám theo thời gian thực và tạo nền tảng xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Hệ thống giám sát số lượt khám hàng ngày tại các địa phương, bệnh viện, trạm y tế, đồng thời phân tích cơ cấu dân cư và mô hình bệnh tật, dữ liệu từ các cơ sở y tế và đội khám lưu động được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng để tự động phân tích, phân bổ nguồn lực, kết nối hình thành hồ sơ sức khỏe trên ứng dụng công dân số và sổ sức khỏe điện tử trên VNEID.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức các chương trình tiết học biên cương và đồng hành cùng học sinh xã đảo Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa vùng biển đảo còn nhiều khó khăn, chương trình đã để lại những tình cảm đẹp và dấu ấn sâu sắc trong lòng các em học sinh, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương.
0: Dự án cầu Vàm Thuật bắc qua sông Vàm Thuật, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư dự kiến là gần 1.200 tỷ đồng, đang được đề xuất triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao

0: Nghề làm bánh tráng Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh đã tồn tại hơn 80 năm. Người dân nơi đây giữ nghề như giữ lấy hồn cốt của cha ông. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt, vẫn còn một nơi nhỏ bé giữ lại hơi thở của quê hương. Đó là những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều, nơi người thợ lặng lẽ tráng từng tấm bánh gạo trắng gần. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị về Củ Chi để thấy người dân ở đây đã giữ hồn bánh tráng Phú Hòa Đông qua bao thế hệ.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, nơi những tòa nhà cao tầng ngày một vươn lên, nơi dòng người xuôi ngược không ngừng trên những đại lộ rộng lớn, vẫn còn một miền quê bình yên nép mình bên dòng chảy của thời gian. Đó là xã Phú Hòa Đông, nơi hơn 80 năm qua vẫn đỏ lửa với nghề làm bánh tráng truyền thống. Người ta thường nói, mỗi làng nghề đều mang trong mình một phần ký ức của quê hương. Và với người dân Phú Hòa Đông, nghề làm bánh tráng không đơn thuần là kế sinh nhai, mà còn là một phần hồn cốt của cha ông được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cô Hồ Quế Châu, gia đình cô đã gắn bó với nghề này qua bao thế hệ, cho biết.
2: Cái làng nghề có từ bao giờ thì không có ai biết hết. Nhưng mà hồi lớn là thấy nhà đều làm bánh tráng hết. Thì cũng thắc mắc là hỏi cô, nay tám mấy tuổi rồi, nói hồi đó cô còn trẻ là có thấy có tráng bánh chưa? Thì cô nói có rồi. Thì mình là cô là nay tám mấy rồi, mà hồi bà nội thì đương nhiên là trước bà nội là cũng phải có làm rồi. Thì cho nên là cái công việc này là dạng như là thấy ở trước người trước làm sao thì đời sau làm như vậy thôi.
1: Khi thành phố còn đang chìm trong màn sương sớm, những căn nhà nhỏ nơi đây đã bắt đầu thức giấc. Từ trong các gian bếp thấp thoáng ánh lửa, làn khói mỏng bay lên, quyện cùng hơi nước nóng từ lò bánh tráng. Tiếng củi cháy tí tách, tiếng khuấy bột đều tay, tiếng người gọi nhau chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đã trở thành thanh âm quen thuộc của vùng đất này suốt hàng chục năm qua. Nguyên liệu để làm nên chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông rất giản dị. Đó là gạo, là nước, là chút muối và bí quyết được tích lũy qua nhiều đời. Nhưng để tạo nên một chiếc bánh đạt độ dẻo, thơm và dai đặc trưng lại là cả một quá trình đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kinh nghiệm.
2: Đó là mình tự học, mình làm quen tay thì mình sẽ tráng nó đều nhau thôi. Thí dụ con muốn tráng cái bánh nhỏ thì con tráng cái giá, cái này là cái giá tráng nha, là cái giá nhỏ. Còn muốn tráng cái bánh bự thì con lấy cái giá bự, tráng thôi ha. Nó vậy đó. Mình làm là quen tay, cái này là quen tay, mình sẽ làm được.
1: Người thợ ngồi trên bếp lửa đỏ hồng, nhẹ nhàng múc từng vá bột, tráng đều lên mặt khuôn căng bằng vải. Chỉ trong vài chục giây, lớp bột trắng đục đã chín tới. Bằng đôi tay thuần thục, họ nhanh chóng dùng thanh tre mỏng nhấc bánh lên rồi chuyển sang dạng phơi. Mỗi động tác đều nhịp nhàng như một điệu múa đã được tập luyện suốt cả cuộc đời.
2: Thì cái công việc này á, mình ở nhà mình làm, mình vừa kiếm thu nhập, mình vừa đưa rước con cái đi học được, ha, chăm sóc nhà cửa. Đó, cho nên là mình thấy đối với cô á, thì nó lại... được tốt, tại vì mình vừa làm kiếm tiền vừa làm việc nhà được, cho nên là mình giữ nó mình làm thôi. À.
1: Dưới nắng sớm miền ngoại thành, những tấm bánh tráng trắng ngần nối dài thành từng hàng thẳng tắp. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh ấy như một bức tranh đồng quê bình dị giữa lòng thành phố hiện đại. Có lẽ ít ai ngờ rằng cách trung tâm đô thị sầm uất chỉ vài chục cây số lại tồn tại một không gian mang đậm dáng dấp của làng quê Nam Bộ xưa. Nghề làm bánh tráng ở Phú Hòa Đông đã hình thành từ những năm đầu thế kỷ trước. Trải qua chiến tranh, biến động kinh tế và những thay đổi của xã hội, nhiều làng nghề truyền thống dần mai một. Thế nhưng ở nơi này, ngọn lửa nghề vẫn được giữ gìn bền bỉ từ đời ông bà đến đời con cháu. Có những gia đình ba bốn thế hệ

0: cùng gắn bó với nghề. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng quạt lò, bên mùi thơm của bột gạo, bên những sân phơi bánh trải dài trong nắng. Từ lúc còn nhỏ, các em đã quen với hình ảnh cha mẹ thức khuya dậy sớm để chuẩn bị từng mẻ bánh. Và rồi khi trưởng thành, nhiều người lại tiếp tục chọn ở lại với nghề của gia đình.
1: Hồi nhỏ, nếu mà muốn học tráng là phải học chùm lửa. Là hồi đó cũng ngẫu nhiên thôi, giống như hồi đó ở khu vực này có lá điều, lá tràm, lá cu su. Thì để lao động hồi đó cũng có nhà nhiều người mà. Thì đi hút lá. Hút lá về thì khi tráng bánh thì phải có một em bé nhỏ nhỏ ngồi chụm. Đó, thì khi mình ngồi chụm nó vô tình là mình học chụm lửa. Nào được tráng mình leo lên mình học tráng thì lúc đó mình đã biết chụm lửa rồi. Thì mình cái trong quá trình mình chụm lửa thì mình sẽ biết nhìn người tráng rồi canh như thế nào để biết nó chín. Bánh tráng của mình là có từ lâu rồi.
0: Người dân nơi đây hiểu rằng đổi mới là cần thiết nhưng không thể đánh mất bản sắc. Bởi thứ khiến chiếc bánh tráng Phú Hòa Đông được yêu mến không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng lớp bánh mỏng. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến Phú Hòa Đông, người ta không chỉ nghĩ đến một làng nghề mà còn nghĩ đến sự bền bỉ của những con người đang ngày ngày gìn giữ một nét đẹp truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.
1: Thì cái việc mà người ta gìn giữ hay là ví dụ mốt nữa nhà không còn làm thì chắc chắn sẽ có một nhà khác làm. Đó, cho nên là nó mới hình thành vậy, nó không thể nào mà mất đi. Thì từ ở mình, nếu nói tráng bánh là từ Bắc vô Nam. Mỗi chỗ tráng một kiểu. Mỗi bánh tráng nó một vùng, mỗi vùng miền một kiểu. Nhưng mà nó vẫn giữ được. Những người con Củ Chi đi ngang thấy bánh tráng này, ôi vô bán cho một ràng coi về ăn thèm quá. Thèm cái hương vị đó, thì hồi nhỏ ta được ăn vậy, giờ ta thèm thôi chứ thiếu gì món ăn ngon.
0: Hơn 80 năm đã trôi qua, biết bao thế hệ người dân Phú Hòa Đông đã gắn cuộc đời mình với những tấm bánh trắng ngần. Họ giữ nghề không chỉ để mưu sinh, mà còn để giữ lại một phần ký ức của quê hương, giữ lại hương vị tuổi thơ của bao người và giữ lại hồn cốt của vùng đất này cho mai sau. Giữa thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt hôm nay, vẫn có một nơi nhỏ bé đang gìn giữ hơi thở của làng quê Nam Bộ. Nơi ấy có những bếp lửa chưa bao giờ tắt, có những đôi bàn tay cần mẫn qua năm tháng và có những tấm bánh tráng mang theo câu chuyện của thời gian. Đó là Phú Hòa Đông, nơi người dân vẫn đang ngày ngày giữ lấy hồn nghề như giữ lấy chính hồn quê của mình.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày ở Sài Gòn mà mọi chuyện dường như đều diễn ra không theo ý muốn. Ra đường gặp mưa bất chợt, kẹt xe đúng lúc vội, quên mang theo chiếc ô hay nhận một tin nhắn không như mong đợi. Nhưng rồi cũng chính trong những ngày tưởng chừng như kém may mắn ấy, thành phố lại cho người ta một lý do để mỉm cười. Một ly cà phê nóng, một người lạ giúp đỡ, hay đơn giản là cơn gió mát sau cơn mưa chiều. Sài Gòn nhiều phép thử, cứ vững lòng, ắt hẳn hành trình phía trước sẽ thênh thang. Mong rằng chúng ta đều đủ rộng lượng với hành trình mình qua, vững vàng bước tiếp nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn.
4: Sài Gòn, những ngày bắt đầu mưa nắng đang xen, đất vốn chật lại làm người ta thêm vội. Cái vội vàng giữa phố thị thênh thang cũng mang một dáng vẻ rất khác, mang chút cô đơn và nhiều hy vọng. Trong vài một địa phương nhiều dư địa phát triển, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh chưa một lần từ chối một ai. Hành trình thêm chân của thành phố trăm vạn dân cứ thế phát triển chưa một lần ngơi nghỉ. Đông đúc và trống trải, những tưởng là hai khái niệm chẳng thể song hành. Nhưng ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, điều này có vẻ chẳng lạ. Người ta đến đất này từ đủ nẻo đường đất khác, tạm gác lại những gắn kết tình thân để trưởng thành hơn, phát triển hơn, hy vọng trở thành điểm tựa cho người ở vùng quê chưa nhiều cơ hội phát triển. Và đó là hành trình tạo nên những con người có phần lẻ loi giữa đô thị hơn chục triệu người. Sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ gặp gỡ rất nhiều trải nghiệm. Tất cả đều quý, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua. Trong hành trình xây dựng bản thân, từ hình thức lẫn ý thức, chắc chắn người chọn Sài Gòn lập nghiệp đã phải trải qua không ít những thăng trầm. Cuộc đời có những ngày rất lạ, và hẳn là rất đông trong số chúng ta đã từng trải qua. Có những ngày, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ti tỷ thứ đồng lòng hẹn nhau làm người ta thấy thất bại não nề. Trễ cuộc hẹn quan trọng, khách hàng từ chối, bạn bè quay lưng, cấp trên khiển trách. Thậm chí trong cơn mưa chiều, đường xá kín người, nước ngập nửa bánh xe và mình vừa mất việc. Có những trường hợp xé lòng kiểu vậy. Và đặc biệt, lòng trở nên chùng hơn khi bản thân đang vướng giữa vùng đất khách. Bỏ qua ý nghĩ chia sẻ với người thân. Bởi đôi khi gặm nhấm nỗi buồn còn dễ hơn tìm cách trải lòng, chia sẻ. Nhưng giữa những phen cảm thấy thua thiệt trước cuộc đời, người ta đôi khi chạm được tia sáng nhỏ rọi đến mình. Một hành động tử tế của những người lần đầu gặp gỡ cũng khiến lòng người cảm thấy bình tâm hơn. Giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rộng đến vậy, các mối quan hệ mắc kẹt, cơ hội ngàn năm có một bỗng chốc rời đi, và hành trình phía trước trở nên mờ mịt tối. Nhưng chỉ cần một nụ cười kịp lúc của người lạ dành cho mình, hay một chút yêu đời, một chút đáng yêu vừa tầm mắt, cũng khiến người ta nhanh chóng nhẹ lòng. Người sống ở Sài Gòn đôi khi có phần nhạy cảm, lắm lúc cảm thấy tủi thân. Nhưng vừa may vì sống ở vùng đất đông dân, lại là nơi nổi danh của tình người và sự hào sảng, nên có lẽ việc đặt vào vị trí của nhau, nghĩ cho nhau và gửi đến nhau những ấm áp chân tình là điều không chút khó. Và vì được nhận những điều giản đơn quý giá vào một ngày chẳng vui, nên người ta luôn ý thức được ý nghĩa của một nụ cười, một hành động tử tế dành cho người lạ lướt qua mình. Cứ thế Sài Gòn cứ đáng yêu và được yêu trong lòng rất nhiều người xa xứ. Có lẽ trong hành trình chúng ta bước tới sẽ không thiếu những ngày âm u, như những cơn mưa mùa hạ làm khó người sống ở Sài Gòn. Nhưng khó khăn vẫn là lẽ thường, như trong câu hát của bài Chuyện Nhỏ, và khó khăn ở Sài Gòn cũng không đến nỗi quá cô đơn. Lúc bản thân mất niềm tin giữa vùng đất chục triệu người, chắc chắn sẽ có những tinh tế, tử tế được gửi trao. Mong rằng cô đơn và thất bại của hiện tại không làm chúng ta chùn bước, chỉ có thể khiến chúng ta vững vàng và thêm tin vào năng lực của mình. Nếu có một ngày chẳng được may ở Sài Gòn, đừng quá tiêu cực, cũng đừng tích cực độc hại. Hãy mỉm cười với những nhỏ bé quanh mình. Tất nhiên khó khăn sẽ chẳng qua ngay, nhưng niềm tin chắc chắn vẫn còn đấy. Và cũng có một thực tế rất thú vị rằng, có những người chẳng bao giờ thấy bản thân thiếu may mắn. Vì trong rất nhiều khía cạnh của một vấn đề, họ chọn nhìn vào điều đẹp nhất. Nắng, mưa, thành công, thất bại đều có khía cạnh đáng để nhìn vào, để trân trọng và điều chỉnh bản thân đến mức phù hợp nhất. Hy vọng tất cả chúng ta đều có một hành trình thật đẹp. Giữa Sài Gòn tưởng cô đơn nhưng thực ra vẫn rất ấm áp. Chỉ cần lòng người vẫn hướng về ngày mai.
0: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được thông tin giao thông đến từ anh Bùi Tuấn Phong ở công ty công trình giao thông Hà Nội, cho biết là hiện nay tại đầu cầu Nhật Tân ở phía Đông Anh hướng đi Nội Bài, đơn vị quản lý đang tiến hành nắn chỉnh biển báo, các bác tài các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Còn anh Nguyễn Trung Thành ở đường bộ đường vòng 1 thông báo là tỉnh lộ 427 tại km 14+800, địa điểm thi trường trung học phổ thông, thì hiện các thí sinh đang tan tầm, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường. Và đây cũng là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sức khỏe. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là một cảnh báo về căn bệnh tim mạch nguy hiểm đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Các bác sĩ cảnh báo hẹp động mạch vành là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim. Khi các mảng xơ vữa làm hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu nuôi tim, lưu lượng máu đến cơ tim bị suy giảm nghiêm trọng, có thể gây đau ngực, khó thở, vã mồ hôi và nguy cơ ngưng tim nếu không được can thiệp kịp thời. Chính vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như đau thắt ngực kéo dài, khó thở khi gắng sức hoặc cả khi nghỉ ngơi, đồng thời chủ động tầm soát tim mạch định kỳ nếu có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc hút thuốc lá. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột tử.
0: Cũng liên quan đến các bệnh lý diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng, các chuyên gia đang đặc biệt lưu ý tới tình trạng gan nhiễm mỡ đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Theo các bác sĩ chuyên khoa, gan nhiễm mỡ xảy ra khi lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá mức bình thường. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể tiến triển từ gan nhiễm mỡ đơn thuần sang

0: viêm gan, nhiễm mỡ, xơ gan và cuối cùng làm tăng nguy cơ ung thư gan. Đáng lo ngại, bệnh thường ít triệu chứng ở giai đoạn đầu nên nhiều người chỉ phát hiện khi gan đã bị tổn thương một cách đáng kể. Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm có béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, ít vận động và sử dụng rượu bia kéo dài. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm căn bệnh này.
1: Không chỉ kiểm soát các yếu tố nguy cơ, việc điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa nhiều bệnh lý mãn tính. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh tăng huyết áp nên hạn chế sử dụng nước mắm bởi hàm lượng muối cao có thể làm tăng độ nhạy cảm của hệ thần kinh giao cảm, gây co mạch và làm tăng huyết áp. Ngoài ra, người mắc bệnh thận, bệnh tim mạch và trẻ em dưới 1 tuổi cũng cần hạn chế loại gia vị quen thuộc này. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên sử dụng dưới 5 gram muối mỗi ngày, tương đương khoảng 2.000 mg natri, và mức này có thể cần giảm thêm tùy theo tình trạng bệnh lý đi kèm.
0: Bên cạnh việc ăn quá mặn, một xu hướng ăn kiêng cực đoan khác cũng đang được các chuyên gia cảnh báo, đó chính là cắt giảm tinh bột quá mức để giảm cân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Việc cắt giảm tinh bột kéo dài có thể khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, suy giảm hiệu suất làm việc và dễ gặp tình trạng táo bón do thiếu chất xơ. Ngoài ra, chế độ ăn quá ít tinh bột còn có thể gây ra mất cân bằng dinh dưỡng và tăng nguy cơ mất khối cơ nếu không được xây dựng hợp lý. Các chuyên gia khuyến cáo người muốn giảm cân nên kiểm soát tổng lượng calo nạp vào và ưu tiên các loại tinh bột hấp thụ chậm như là ngũ cốc nguyên hạt, khoai hay là các loại đậu, thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần ăn.
1: Và khi nói đến chế độ dinh dưỡng lành mạnh, một nghiên cứu mới đây đã mang tới thêm những tín hiệu tích cực đối với sức khỏe đường ruột. Một nghiên cứu đăng trên The Journal of Nutrition cho thấy omega 3 từ dầu cá kết hợp với chất xơ có khả năng lên men như pectin trong táo, yến mạch và các loại đậu có thể kích hoạt cơ chế tự hủy của các tế bào bất thường ở đại tràng. Hiệu quả này được ghi nhận trong các thí nghiệm trên tế bào, trên động vật và bước đầu có tín hiệu tương tự ở một nghiên cứu nhỏ trên người. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh đây mới là kết quả ban đầu và không có nghĩa omega 3 hay chất xơ có thể thay thế các phương pháp điều trị ung thư. Khuyến nghị hiện nay vẫn là duy trì chế độ ăn cân đối, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ và các loại cá giàu omega 3 để hỗ trợ sức khỏe đường ruột.
0: Khép lại cho bản tin sức khỏe hôm nay là một lưu ý dành cho những người có thói quen sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. Các chuyên gia cho biết việc sử dụng điện thoại ngay trước giờ ngủ không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn khiến cho não bộ khó thư giãn và phục hồi sau một ngày dài làm việc. Ánh sáng xanh từ màn hình có thể làm giảm sản xuất melatonin, hormone điều hòa giấc ngủ, trong khi lượng thông tin liên tục từ điện thoại khiến não bộ duy trì trạng thái tỉnh táo quá mức. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ảnh hưởng khả năng tập trung, ghi nhớ và học tập. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế sử dụng điện thoại từ 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ và tránh lướt điện thoại trong môi trường thiếu sáng để bảo vệ sức khỏe não bộ cũng như chất lượng giấc ngủ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Nối tiếp chương trình sẽ là mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, vào mùa nắng nóng, khi đi trên đường, chúng ta không khó để bắt gặp những người lái xe máy trong bộ áo chống nắng phủ kín từ đầu tới chân. Tất nhiên, đây là một tấm lá chắn cần thiết để bảo vệ làn da của chúng ta giữa cái nắng gắt, đôi lúc đến mức cháy da cháy thịt. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng chính lớp vải rộng thùng thình đó có thể là mầm họa dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
0: Trong đó phổ biến nhất là tình trạng vạt áo hoặc là tay áo dài bị cuốn vào bánh xe, xích xe, khiến cho người lái bị giật mạnh, mất lái, ngã ra đường. Nếu sự việc xảy ra trên đoạn đường đông xe, tai nạn liên hoàn là hoàn toàn có thể. Trường hợp nhẹ thì xây sát, nặng có thể chấn thương đầu, gãy tay gãy chân, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
1: Vâng, chỉ cách đây khoảng hơn một tuần thôi, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã phải phẫu thuật để bảo tồn chi cho bé gái 5 tuổi bị chấn thương nặng vùng cánh tay do áo chống nắng quấn vào bánh xe máy khi đang di chuyển.
0: Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị gãy hai tầng xương cánh tay kèm với đứt động mạch cánh tay, dẫn đến thiếu máu nuôi chi. Đây là tổn thương nặng có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng vận động nếu không được xử trí kịp thời. May mắn với sự nỗ lực của các bác sĩ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, sức khỏe bệnh nhi cũng ổn định, bàn tay hồng ấm, vận động và có một cảm giác tốt.
1: Có thể thấy nếu không được sử dụng đúng cách, những tà áo của trang phục bảo hộ này sẽ là một mối nguy trực chờ. Các chuyên gia cho rằng việc mặc áo chống nắng quá dài, trùm kín người cùng với việc mặc không đúng cách là nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn như thế này ạ.
0: Đúng là như vậy. Các bạn có biết không ạ, khi đang di chuyển với tốc độ cao, bánh xe có thể quay hàng trăm vòng mỗi phút và chỉ cần từ 3 đến 4 giây thôi là cả người và áo đã bị cuốn vào. Khi bánh xe mắc lại thì ngay lập tức người ngồi trên xe sẽ mất lái dẫn tới tai nạn. Ngoài ra, nhiều người chùm áo chống nắng che kín cả phần đầu, cổ và mặt khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Gương chiếu hậu cũng bị che khuất, việc quan sát phía sau gần như bằng không. Còn nếu như để vạt áo bay ra phía sau sẽ khiến biển kiểm soát xe bị che lấp, đèn xi nhan cũng không có tác dụng, tất cả làm gia tăng rủi ro va chạm và vi phạm pháp luật. Không ít người còn có thói quen điều chỉnh áo ngay khi đang di chuyển, buộc lại dây áo, kéo lại phần cổ rồi tay áo, và chỉ trong vài giây bất cẩn đó, nguy hiểm đã có thể ập đến.
1: Do đó, để giảm thiểu nguy cơ khi mặc áo chống nắng thì chúng ta nên sử dụng các loại áo có độ dài vừa phải với chiều cao. Khi mặc áo cần kéo khóa áo gọn gàng. Nếu như phần tà áo quá dài thì nên gấp gọn vào bên trong để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Quý vị cũng nên ưu tiên áo có kích cỡ vừa vặn, dây rút hoặc là cúc bấm để cố định. Các thiết kế quá thùng thình có thể làm vướng víu tay lái khi xử lý tình huống.
0: Các thao tác trước khi khởi hành bao gồm có như sau: cuốn gọn tà áo trước khi lên xe, cần gom gọn vạt áo và váy chống nắng, kéo lên cao, vắt chéo hoặc là cuộn vòng quanh chân, đảm bảo tà áo không bị buông thõng xuống mặt đường, tránh bị kẹt vào nan hoa bánh sau hoặc là vướng vào xe bên cạnh. Không nên trùm kín phần mặt và đầu. Việc kéo khóa áo trùm kín toàn bộ khuôn mặt hoặc là đội mũ rộng vành che khuất tầm nhìn ở hai bên sẽ làm giảm đi khả năng quan sát gương chiếu hậu và gây mất an toàn giao thông. Mong rằng là những lưu ý nhỏ này sẽ giúp cho tất cả các chị em có thể bảo vệ làn da của mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng đồng thời cũng hạn chế nguy cơ xảy ra từ những tai nạn không đáng có với chiếc áo chống nắng.

0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Quý thính giả thân mến, lái xe là một công việc đòi hỏi sự phối hợp của rất nhiều giác quan và đôi tai, cũng không phải là ngoại lệ. Khi di chuyển trên đường có quá nhiều âm thanh tác động đến đôi tai của chúng ta, đòi hỏi sự tập trung lắng nghe và phân tích xem âm thanh nào tác động đến quá trình điều khiển phương tiện.
4: Thế nhưng không phải ai cũng giữ được một đôi tai tinh tường ạ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính hiện có hơn 1,5 tỷ người, tương đương gần 20% dân số toàn cầu, bị suy giảm thính lực. Dự kiến đến năm 2050 sẽ có gần 2,5 tỷ người bị suy giảm thính lực ở các mức độ khác nhau và hơn 700 triệu người sẽ cần phải hồi phục thính lực. Tất nhiên trong số đó có nhiều người vẫn tham gia giao thông hàng ngày.
3: Thực tế bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh suy giảm thính lực. Tỷ lệ này tăng dần theo độ tuổi. Đặc biệt nam giới có nguy cơ bị suy giảm thính lực cao gần gấp đôi so với nữ giới. Lý do là bởi việc tiếp xúc với âm thanh lớn cường độ cao trong thời gian dài có thể làm tổn thương cấu trúc tai.
4: Không khó để có thể thấy rằng các bác tài có nguy cơ cao bị suy giảm thính lực. Theo đó, mọi người phải thường xuyên làm việc trong môi trường tiếng ồn từ động cơ xe, tiếng ma sát giữa lốp xe với mặt đường và tiếng còi xe, đặc biệt với còi hơi hay còi hú. Tiếng còi, tiếng máy móc công trường, tiếng xe cộ đông đúc, tất cả tạo nên môi trường ô nhiễm tiếng ồn tổng thể và ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác.
3: Và nhắc đến còi xe thì khi đi đường, rất nhiều người cũng bị giật mình vì những tiếng còi to bất thường, đặc biệt là với người đi xe máy. Không chỉ là còi xe, khi chạy tốc độ cao trên đường ngược gió thì tiếng gió rít cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mất thính lực, có thể gây tổn thương thính giác chỉ sau 15 phút. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy, trưởng khoa tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phân tích thêm về những yếu tố nguy cơ khiến nhiều người lái xe bị suy giảm thính lực.
5: Chúng ta ngồi trong ô tô, chúng ta thường là có thói quen bật âm thanh to vì cái âm nền trong ô tô nó ồn ào, nó lớn. Chúng ta muốn nghe rõ hơn, chúng ta bật to lên. Hoặc là những cái người mà sử dụng tai phone quá nhiều, âm lượng quá lớn, thì đó là những cái nguyên nhân làm cho suy giảm thính lực. Nếu mà âm thanh trong vòng 70 dB thì thường là không ảnh hưởng đến thính lực. Như khi mà chúng ta nghe cái âm thanh trên 85 dB thì nó sẽ tiếp xúc thời gian kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến thính lực. Theo thống kê thì nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta tiếp xúc khoảng 2 tiếng với âm thanh trên 85 dB thì khoảng 2 năm chúng ta sẽ bị giảm thính lực. Tôi lấy ví dụ một số cái cường độ âm thanh thường gặp để chúng ta biết thì chúng ta tránh. Ví dụ như nghe mô tô phân khối lớn khoảng 80 đến 110 dB, hoặc là chúng ta nghe thấy tiếng còi rất là cao như thế khoảng 110 đến 130 dB. Đối với như âm thanh càng lớn thì tiếp xúc kể cả ngắn, ví dụ như là 110 dB, đôi khi chỉ tiếp xúc khoảng 1-2 phút là chúng ta đã có thể ảnh hưởng đến thính lực.
4: Theo các chuyên gia, triệu chứng của suy giảm thính lực đó là nghe kém, không rõ âm thanh xung quanh, nghe nhạc, xem điện thoại với âm lượng lớn mới có thể nghe thấy. Thông tin lẫn lộn do nghe câu được câu không và trong tai xuất hiện tiếng ù hoặc è. Ngay khi thấy có những biểu hiện như thế này, các bác tài nên đi thăm khám sớm để tránh ảnh hưởng tới công việc. Trên biểu đồ đo thính lực, đơn âm chủ quan, suy giảm thính lực xảy ra khi cường độ nghe của tai lớn hơn hoặc bằng 25 dB. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Huy, tùy vào từng trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ chỉ định điều trị để tăng cường thính lực cho bệnh nhân.
5: Nay thì có những cái biện pháp mà chúng ta có thể thực hiện để tăng cái âm lượng âm thanh đến tai. Thí dụ chúng ta có thể dùng máy trợ thính, chúng ta có thể cấy điện cực ốc tai. Đấy thì ngoài cái điều trị bằng thuốc, bằng phẫu thuật thì chúng ta có thể hỗ trợ bằng những cái máy trợ thính. Và bây giờ máy trợ thính cũng rất văn minh. Nhưng tôi thấy là ở Mỹ, ở nước ngoài thì nghe kém được khoảng 50-60, 40-60 dB là người ta có thể là đã sử dụng rồi. Và có những cái máy trợ thính đó đưa hoàn toàn ở trong lỗ tai, nó không thò ra ngoài.
3: Bên cạnh đó, để bảo vệ thính lực, quý vị cần lưu ý những điều sau ạ. Thứ nhất, kiểm soát tốt sức khỏe huyết áp và tim mạch. Điều này có thể ảnh hưởng đến cơ chế tiếp nhận âm thanh bên trong tai vì làm mất cân bằng chất lỏng. Kiểm soát bệnh tiểu đường. Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị mất thính lực cao gấp đôi người bình thường do tổn thương các tế bào ở tai trong. Ngừng hút thuốc, hạn chế uống rượu. Bởi khói thuốc lá ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thính giác, còn sử dụng nhiều rượu bia sẽ tạo ra môi trường độc hại trong tai. Cuối cùng, ăn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, rèn luyện thể dục thể thao, tránh căng thẳng kéo dài.
4: Bên cạnh đó, trong quá trình lái xe, chúng ta cũng có thể lưu ý thêm những điều sau. Hạn chế hạ kính xe khi đi trên đường cao tốc hoặc nơi đông đúc để giảm tiếng gió và tiếng ồn giao thông. Kiểm tra động cơ, ống xả lốp xe và hệ thống giảm xóc nhằm để giảm tiếng ồn lọc sọc. Có thể trang bị thêm các tấm cách âm tiêu âm cho xe hơi để giảm tiếng ồn từ gầm và khoang động cơ. Trong quá trình lái xe, các bác tài không nên bật nhạc quá lớn để át tiếng ồn bên ngoài, hãy giữ âm lượng ở mức trung bình. Hạn chế nghe nhạc qua tai nghe khi lái xe, hãy sử dụng loa ngoài với âm lượng vừa phải thay vì đeo tai nghe trực tiếp. Khi lái xe trên một chặng đường dài, hãy dừng xe xuống xe để đôi tai được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh. Đối với tài xế lái xe tải, xe máy, xe đua, việc đeo nút bịt tai hoặc là chụp tai giúp giảm tiếng ồn cũng là điều cần thiết. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình tiếp theo. Kính chào, tạm biệt.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Giờ cao điểm.
11: Kính chào quý vị và các bạn, và đây là khung giờ cao điểm trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ tới đây. Chúng tôi hy vọng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin giao thông cần thiết, đặc biệt là với những gia đình hôm nay vẫn tất bật ngược xuôi trong buổi trưa để đưa đón con em mình từ những điểm thi trở về, tìm kiếm một chỗ nghỉ tạm nào đó trong quãng trưa ngắn và sau đó quay trở lại với điểm thi. Đừng quên luôn luôn giữ sóng FM 91MHz để chúng ta có những thông tin giao thông cần thiết.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Như chúng tôi cũng đã đưa thông tin vào buổi sáng ngày hôm nay, các bạn thấy đấy ạ, tại những điểm thi giao thông bao giờ cũng trở nên phức tạp trong những thời điểm mà học sinh kết thúc môn ngữ văn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay từ khoảng ngoài 10 giờ trở ra. Và giao thông quanh khu vực đương nhiên cũng sẽ xáo trộn hơn. Xáo trộn ở đây là không phải là việc người ta đi lại nữa đâu, mà xáo trộn ở đây là những địa điểm hàng ăn uống ở những nơi mà học sinh đến thi và sau đó có thể là tranh thủ ở lại ngay. Đó, còn các gia đình thì cũng sẽ cố gắng là đưa con em mình về nhà để có thể là sử dụng một bữa cơm trưa vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà lại có một quãng thời gian nghỉ ngơi vừa đủ để chúng ta có thể tái tạo lại năng lượng nhằm đáp ứng cho kỳ thi vào buổi hôm nay và đặc biệt là vào buổi chiều với một môn toán kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Thì sơ bộ chung là như vậy, và nếu như là chúng tôi nắm được những diễn biến tại những khu vực cổng trường thi hoặc là quanh khu vực đó có những xáo trộn nào cần thiết là chúng tôi thông báo ngay các bạn nhé. Còn bây giờ là những diễn biến mà chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị các bạn khi chương trình nhận được. Đầu tiên ở quốc lộ 5 ạ. Đoạn đi qua công ty May 10 xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con. Vụ việc này đã gây ra ùn nghẽn theo hướng đi về phía Hải Phòng. Trong khi đó thì công ty công trình giao thông Hà Nội có thông báo là hiện tại trụ P16 cầu Nhật Tân bên mạn Đông Anh theo hướng đi nội thành, đơn vị quản lý đang tiến hành kiểm tra dây văng trên cầu nên thông báo để các phương tiện nắm rõ, các chủ phương tiện có thể là giảm tốc độ, chủ động hơn trong việc là vòng tránh qua. Ngoài những thông tin này thì ở những diễn biến giao thông khác, chúng tôi cũng chưa nhận được những thông tin nào nó quá sức phức tạp cả. Người cơ bản như vậy để quý vị và các bạn cũng có thể yên tâm hơn nhằm có thể là lựa chọn những tuyến đường di chuyển phù hợp trong lộ trình của mình vào buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin dành ra ít phút để mời quý vị và các bạn lắng nghe những thông tin dự báo thời tiết.

các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì tại Hà Nội ghi nhận nhiệt độ phổ biến quanh ngưỡng từ 30 tới 31 độ C, trời nhiều mây. Chất lượng không khí vẫn được khuyến cáo ở ngưỡng không tốt cho những nhóm người nhạy cảm và có bệnh lý nền. Chính vì vậy, các bạn có việc cần ra ngoài nên chủ động với khẩu trang chống bụi mịn để bảo vệ sức khỏe. Vào đầu giờ chiều, khu vực duy trì trạng thái có mây, nhiệt độ tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất từ 32 tới 34 độ C. Với nền nhiệt này, người dân vẫn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, đồng thời nên bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe khi làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Cho đến chiều tối, thời tiết chuyển biến với khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Mưa có thể xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại vào cuối ngày. Chính vì vậy, chúng ta cũng nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và chuẩn bị các vật dụng che mưa cần thiết khi đi ra ngoài. Về đêm nay, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện tại một số khu vực, gió thổi nhẹ góp phần làm giảm đi cảm giác oi bức. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay dao động quanh ngưỡng từ 25 đến 27 độ, không khí khá mát mẻ và thuận lợi cho việc nghỉ ngơi. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ chủ động cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn nắm bắt. Trong sinh hoạt cũng như lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Và nhắc tới thời tiết thì chúng tôi cũng bổ sung thêm một thông tin cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Kể từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6, ở khu vực Trung Bộ, Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 tới 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở những khu vực đông dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi mà chúng ta tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các bạn lưu ý là kể từ ngày 13 tới ngày 14 tháng 6 cũng rất là may mắn, mặc dù thời gian gần nhưng mà cũng khép lại kỳ thi nên là các em đi thi trong cái giai đoạn kết thúc là thì cũng sẽ đỡ hơn khi phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan là như vậy các bạn ạ. Bây giờ là diễn biến giao thông mà chương trình xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn. Trước mắt chúng tôi có ghi nhận là quốc lộ 5 đoạn đi qua công ty may 10, vụ va chạm tại đây thì chưa giải quyết xong. Va chạm giữa một xe tải và một xe con và gây ra ảnh hưởng giao thông từ đường 5 để chúng ta hướng về phía khu vực Hải Phòng các bạn ạ. Không rõ là vào lúc 10 giờ 15 phút một xe buýt bị hỏng ở phía ngã tư Ngô Quyền Hai Bà Trưng thì đã được khắc phục sửa chữa hay chưa, nhưng đến thời điểm này thì cũng đã ngoài 20 phút đồng hồ rồi. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới cập nhật tại đây để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Nếu như là các bạn đang có những thông tin mới, đừng quên tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Bạn Nguyễn Dương cho biết là vụ tai nạn ở quốc lộ 5 thì chưa có giải quyết được đâu ạ. Lúc này đang gây ra ùn tắc khá nặng. Xe con bị tông đã quay chắn ngang đường và làm cho sự lưu thoát của các bạn thính giả khác đang rất ảnh hưởng các bạn ạ. Đó là một cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được từ phía công ty May 10 trên tuyến trước cửa công ty May 10 ở quốc lộ 5 theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn sớm hơn. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc, ca khúc đầu tiên mà giờ cao điểm trưa nay muốn gửi tới tất cả quý vị cùng với quý bác tài Phượng Hồng qua phần trình bày của ca sĩ Trung Nhân.

đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm và khi mà chúng ta đã trải qua một đôi chút cảm xúc. Thực sự khi mà nhắc tới mùa thi, chúng ta đều có những cảm xúc rất riêng, sợ có, hồi hộp có, lo lắng có. Và có lẽ là các em ở trong phòng thi lo 1 thì bố mẹ phụ huynh ở ngoài lo tới 10 các bạn ạ. Đội nắng chang chang để làm sao chờ đón các em ra. Và chỉ nhìn thấy một đôi chút là không hài lòng thôi là đã an ủi rồi. Thì cái cảm giác đó có lẽ là không ai chúng ta có thể là quên được các bạn ạ. Còn một cái cảm giác về giao thông thì như thế nào đây? Tôi tin là các bạn thính giả sẽ không hài lòng với thông tin ngay sau đây, nhưng mà bắt buộc chúng ta sẽ phải đối mặt. Đó là tuyến đường D Nguyễn Khoái qua lối vào cảng Hà Nội và tuyến đường Bạch Đằng ở trong cảng thì cả hai chiều đều đang có dấu hiệu bị dồn nghẽn các bạn nhé. Chúng tôi xin nhắc lại để các bạn nắm được tình hình ạ. Tuyến đường D Nguyễn Khoái qua lối vào cảng Hà Nội và phía tuyến đường Bạch Đằng ở trong cảng, cả hai chiều đều đang bị dồn nghẽn ạ. Một thính giả có hỏi chúng tôi về tuyến đại lộ Thăng Long để đi lên vành đai 3 trên cao rồi đi cầu Thanh Trì thì có ùn tắc hay không. Tạm thời lúc này chúng tôi chưa có thông tin mới tại đây để có thể cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Cũng chưa thấy xuất hiện bất cứ một thông tin nào ùn tắc ở phía vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì cả. Hy vọng là trong khoảng thời gian tới ngắn thôi thì chúng tôi sẽ tiếp nhận được những diễn biến ghi nhận trực tiếp từ phía khu vực này, từ đại lộ Thăng Long này lên đường dẫn đi lên vành đai 3 trên cao và xuôi xuống phía mạn Thanh Trì để xem có xuất hiện khó khăn nào không. Trong thời gian chờ đợi những diễn biến giao thông mới đó, mời quý vị và các bạn đến với bản tin hồ sơ 114.
3: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
5: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ cháy, trong đó có 16 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy cấp 2. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 8 vụ, kịp thời giải cứu được 2 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 1 xác nạn nhân. Đáng chú ý, trong tuần qua, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền huấn luyện và kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn các phường Nghĩa Đô và Phú Diễn. Còn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thu hút đông đảo các em nhỏ cùng phụ huynh tham gia. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, chương trình mang đến cơ hội để các em trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng an toàn dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.
4: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
5: Thưa quý vị, trước những nguy cơ mất an toàn cháy nổ từ những cơ sở quán bar, karaoke, thời gian qua, lực lượng chức năng cũng như chính các cơ sở kinh doanh đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này.
4: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
5: Theo thống kê, trên địa bàn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội phụ trách, có 9 cơ sở karaoke, 1 pub, 37 cơ sở cung ứng dịch vụ ca hát. Mặc dù từ đầu năm đến nay trên địa bàn chưa xảy ra cháy tại các cơ sở này, nhưng nguy cơ tiềm ẩn sự cố cháy nổ gây thiệt hại lớn cho người và tài sản luôn thường trực. Bởi theo Trung tá Vũ Văn Quân, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có đặc thù là nơi thường tập trung đông người đến vui chơi giải trí. Hầu hết các phòng hát đều được thiết kế kín, hành lang đi lại nhỏ hẹp, cách âm bằng các vật liệu dễ cháy như mút, xốp, ga. Cùng với đó, hệ thống dây điện phức tạp, nhiều thiết bị điện được sử dụng liên tục, tình trạng khách hàng thắp nến, tổ chức sinh nhật, hút thuốc lá diễn ra phổ biến. Trong khi các cơ sở kinh doanh karaoke lại thường nằm trong khu vực đông dân cư. Vì vậy, khi xảy ra sự cố cháy nổ, lượng khói và khí độc thải ra nhiều và khó thoát khí, lực lượng chức năng khó tiếp cận để xử lý đám cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ những nguy cơ này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Thực tế khảo sát tại cơ sở kinh doanh karaoke số 180 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội, Đại úy Lê Ngọc Huy, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 cho biết, đơn vị đã yêu cầu người đứng đầu cơ sở thực hiện nghiêm túc các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, như duy trì yêu cầu về ngăn cháy lan, lối thoát nạn, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy nổ. Đại úy Lê Ngọc Huy cho biết thêm.
6: Qua cái buổi hướng dẫn công tác phòng cháy cháy đối với cơ sở karaoke iOne ở 180 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân ngày hôm nay thì về cơ bản cơ sở cũng đã duy trì được các cái điều kiện phòng cháy cháy theo cái yêu cầu, cái thời điểm mà cơ sở được nghiệm thu lưu hoạt động. Tuy nhiên thì đối với các cái nội dung mà đã đạt được thì còn một vài cái nội dung cũng cần phải nhắc nhở cơ sở thực hiện cho nó đảm bảo. Cụ thể ở đây ấy, là cái việc mà lắp đặt cái thiết bị truyền tin báo cháy. Qua cái buổi làm việc, cơ quan công an cũng sẽ hướng dẫn cơ sở kết nối lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với cái hệ thống trung tâm báo cháy của thành phố cũng như là của Bộ Công an.
5: Tiếp thu những góp ý này, anh Hoàng Viết Tú, Bộ phận Quản lý Cơ sở Kinh doanh Karaoke số 180 Nguyễn Tuân cho biết.
7: Cơ sở karaoke của chúng tôi thì đã được nghiệm thu theo quy định của phòng cháy chữa cháy và đảm bảo theo quy định. Định kỳ của cơ quan chức năng kiểm tra và nhắc nhở chúng tôi chấp hành theo quy định. Khi có khách hàng đến, chúng tôi sẽ cảnh báo không mang vật dụng dễ cháy nổ vào cơ sở và cũng như khách hàng đến muốn sử dụng thuốc lá, chúng tôi sẽ yêu cầu đúng nơi quy định.
5: Theo Trung tá Vũ Văn Quân, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, qua công tác rà soát, kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đã chấp hành khá tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhất là các cơ sở mới đi vào hoạt động đã chấp hành tốt quy định từ khâu thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến khâu lắp đặt, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy và thoát nạn. Trung tá Vũ Văn Quân nhấn mạnh.
8: Một là đối với người đứng đầu cơ sở doanh nghiệp kinh doanh tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, chỉ đưa vào hoạt động khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ, thực hiện việc khai báo dữ liệu cơ sở và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định, thường xuyên tự kiểm tra và duy trì tình trạng hoạt động của hệ thống phương tiện trang thiết bị phòng cháy cháy, các cái cơ sở phải chủ động kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, tuyệt đối không có móc thêm các cái thiết bị tiêu thụ điện khác làm tăng công suất thiết kế của dòng dây, quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt, nghiêm cấm hoàn toàn việc thắp hương thờ cúng đun nấu tại khu vực kinh doanh phòng hát. Nếu có hoạt động sửa chữa, hàn cắt, thợ có chứng chỉ thực hiện phải có giám sát, trang bị sẵn phương tiện phòng cháy cháy tại chỗ, duy trì bảo đảm đường lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường di chuyển ra ban công sân thượng luôn phải thông thoáng, tuyệt đối không tận dụng làm nơi để đồ đạc, hàng hóa gây cản trở hệ thống đèn chiếu sáng sự cố phải luôn hoạt động tốt và nâng cao tính sẵn sàng của lực lượng phòng cháy cháy cơ sở. Nhân viên tiếp trực bảo vệ phải túc trực 24/24 và nắm vững kiến thức, kỹ năng, quy trình xử lý cháy nổ và vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ.
5: Ngoài sự vào cuộc của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng rất cần sự phối hợp của chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân các xã, phường để tập trung nhận diện các loại hình kinh doanh biến tướng, kiểm tra toàn diện các điều kiện về xây dựng phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, đồng thời áp dụng linh hoạt các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, kể cả việc ngừng cung cấp điện nước đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
0: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
2: Chúng tôi vừa rồi có nhận thông tin từ phía dốc đoàn kết, chúng ta đi chậm một đôi chút vì nguyên nhân là có một xe container đã di chuyển vào trong vòng khoảng 5-7 phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Ngoài thông tin này thì một loạt những diễn biến giao thông được các bạn thính giả ghi nhận về trạng thái là đi lại ổn định và chỉ xuất hiện một đôi chút oi nóng thôi vào buổi trưa đi qua những cái điểm thi ạ. Thì đơn vị chức năng chính quyền sở tại kết hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ rất là tốt nên là những cái điểm bùn nghẽn gần như là không xuất hiện các bạn ạ. Những cái điểm bùn nghẽn này trước đây tôi nhớ là 5-7 năm trước thì mỗi lần nhắc tới thi đại học mà phải nói rằng là mất rất nhiều thời gian để chúng ta đi qua những điểm thi như trong vài năm trở lại đây, và đặc biệt là riêng trong ngày hôm nay từ buổi sáng tôi có chủ động theo dõi cùng với những người đồng nghiệp của mình, thấy gần là như là những cái điểm thi đều được hỗ trợ rất là tốt, đặc biệt là về mặt trật tự cũng như là an toàn giao thông, hỗ trợ cho phụ huynh đưa xe vào đúng nơi quy định, dừng đỗ đúng nơi quy định, không có bị tràn ra ngoài đường. Và sau đó thì đơn vị chức năng cũng giải quyết rất là nhanh vào những cái thời điểm mà học sinh đến cùng một thời điểm hay là tan khi mà môn thi buổi sáng ngày hôm nay môn ngữ văn khép lại. Đó, nên là cơ bản chúng ta thấy rất là tốt. Bên cạnh đó thì như đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng đưa thông tin là triển khai thí điểm ứng dụng cẩm nang giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm hỗ trợ cho công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm. Và không chỉ hỗ trợ tra cứu nhanh các hành vi vi phạm và mức xử phạt, ứng dụng AI mới của cảnh sát giao thông Hà Nội còn sẽ giúp theo dõi tình trạng giao thông, xác định vị trí tổ công tác và tiếp cận hiện trường nhanh hơn. Và tất cả những yếu tố này thì cũng giúp cho chúng ta gần như là cố gắng được hạn chế được những cái điểm mà đã xuất hiện kẹt nghẽn trong những ngày mà hết sức là nhạy cảm, những ngày như là ngày thi cử thế này các bạn ạ. Cũng chỉ có vậy thôi, còn một vài những khu vực được các bạn thính giả có thông báo về trạng thái bụi bặm như là chúng ta đi ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Trãi thì trước đó chúng tôi cũng đã thông báo rồi các bạn ạ. Khu vực trước phía Royal City đấy ạ, mặc dù cũng đã tháo dỡ những cái lô cốt này rồi là hàng rào bao quanh thì đường tại đây khá xấu nên là tốc độ của chúng ta thì cũng không nhanh được, để chúng ta sẽ chấp nhận mất một cái đoạn như vậy để chúng ta hướng về phía hầm chui Thanh Xuân. Xem các bạn thính giả có gửi thêm thông tin nào nữa không ạ. Bạn Thành cho biết là trong cảng Hà Nội thì vẫn đang khá là nghẽn các bạn nhé. Đường Bạch Đằng ở trong cảng thì cả hai chiều đều đang nghẽn trong thời điểm giờ trưa các xe vào ăn hàng như thế này. Thông báo lại một lần nữa để các bạn cũng nắm được. Và phía ngoài, tức là đường D Nguyễn Khoái qua lối vào cảng Hà Nội cũng có những sự xung đột và chờ đợi xảy ra tại đây, đặc biệt là với những xe lớn các bạn ạ. Thôi hãy bỏ qua những sự khó chịu đó để chúng ta đón nhận một món quà âm nhạc ngay sau đây mà chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn. Thay vì những thông tin ùn nghẽn, giọng hát của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc Mưa Tháng 6.

0: gia đình có một diện tích là khoảng hơn 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi vào thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Các bạn thính giả thân mến, tôi rất thích một ý là ngổn ngang bề bộn hôm nay để cho sự ngăn nắp ngày mai. Và chúng tôi tin là các bạn đang cảm nhận rõ điều đó khi mà nhiều nơi giải tỏa, thế nhưng cũng mang lại những tín hiệu rất là tích cực sau đó, như là giải phóng mặt bằng ở dự án đường vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng đã được đẩy nhanh thi công. Dự kiến trong tháng 6 khoảng 500 mét cuối tuyến sẽ được thông xe tạm, và tôi hài lòng với việc mà chúng ta đi từ phía hầm chui Kim Đồng để di chuyển về phía Đầm Hồng trong khoảng thời gian như thế này và cả sắp tới nữa các bạn ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là sẽ còn có rất nhiều những tuyến đường sẽ được quy hoạch lại mở rộng hơn, và gần đây nhất là sẽ có thêm những cái bãi đỗ xe ngầm, ví dụ như ở đường Đại Cồ Việt chẳng hạn, phía nam Đại Cồ Việt sẽ mở rộng để trở thành một bãi đỗ xe lớn của thành phố. Và vừa rồi thì chúng tôi có nhận thông tin từ các bạn thính giả có thông báo với chúng tôi về mưa đã đổ sập xuống ở phía khu vực bên mạn cầu Vĩnh Tuy, Thanh Nhàn, rồi là Minh Khai, Bạch Mai. Tại đây thì chúng tôi nhận thấy là mưa tương đối nặng hạt và khiến cho những người điều khiển xe máy đã phải trang bị theo mưa để có thể di chuyển. Rất là may cơn mưa đến muộn chứ không phải vào giờ là học sinh vừa mới kết thúc môn thi ngữ văn vào buổi sáng ngày hôm nay, ít nhất là cũng đã có thể trở về nhà hoặc là tìm kiếm được một nơi dừng chân tạm nào đó các bạn ạ.

thì đây là một cái điều mà thực sự là cũng may mắn. Tuy nhiên với những người tham gia giao thông, hãy lưu ý rằng là mưa sẽ khiến chúng ta không có được tầm quan sát tốt và đường xá cũng trơn ướt hơn, từ đó tốc độ không còn được như kỳ vọng. Đó là khuyến cáo đến từ giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới, đi khám ngoại trú trái tuyến, tức là đến bệnh viện không đúng nơi đăng ký ban đầu mà không có giấy chuyển tuyến vẫn được Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% thay vì phải tự trả toàn bộ như hiện nay. Điều kiện là bệnh viện phải đạt trên 50 điểm xếp hạng cơ sở y tế theo quy định mới và người dân có thể tra cứu danh sách này trên trang của Cục Quản lý Khám chữa bệnh hoặc là Sở Y tế địa phương. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố 3 mẫu nhà chờ xe buýt, 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới. Đáng chú ý, tất cả nhà chờ, trụ dừng đều bố trí mã QR code để tra cứu ứng dụng Montigo và các thông tin cần thiết. Nhà chờ còn tích hợp cổng sạc pin cho điện thoại thông minh. Liên quan tới vụ việc người nước ngoài mua 10 chiếc bánh rán với mức giá là 430.000 đồng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội gây xôn xao dư luận, Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người bán về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người bán thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá, không thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là với khách du lịch nước ngoài. Tin quốc tế, Chính phủ Thụy Sĩ vừa xác nhận kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân toàn quốc về một đề xuất chưa từng có tiền lệ, giới hạn dân số quốc gia ở mức 10 triệu người vào năm 2050. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của các đảng cánh hữu nhằm kiểm soát nhập cư và hạn chế số lượng người nước ngoài sinh sống tại vùng quốc gia Alper này. Chúng ta cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa đề xuất cơ chế đặc thù để mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời lấy ý kiến 11 địa phương liên quan. Dự án dự kiến nâng quy mô từ 4 làn hạn chế lên 6 làn hoàn chỉnh, đảm bảo đồng bộ và dài hạn. Bộ đề nghị các địa phương đánh giá sự cần thiết hiệu quả kinh tế xã hội và đề xuất hình thức đầu tư công hoặc PPP. Hai phương án được đưa ra với tổng mức đầu tư vào khoảng 63.000 đến 154.000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành trước năm 2030. Bộ đề nghị các địa phương đánh giá sự cần thiết và tính cấp bách của việc mở rộng tuyến cao tốc đi qua địa bàn, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, đặc biệt là khả năng đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng các đoạn tuyến từ 4 làn lên 6 làn xe hoàn chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ toàn tuyến, tránh tình trạng phải tiếp tục mở rộng nhiều lần trong tương lai gây lãng phí nguồn lực. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, như chương trình đã đề cập, một vài địa phương, một vài những khu vực cục bộ đã xuất hiện mưa và thậm chí là mưa nặng hạt như ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Để chúng ta hát vào phía trong phố chẳng hạn, Minh Khai, Thanh Nhàn, Bạch Mai, mưa đã lan tới khu vực này và buộc với những người tham gia giao thông bằng xe máy sẽ phải trang bị áo mưa để có thể di chuyển, đồng nghĩa với việc đó là tầm nhìn của chúng ta sẽ kém đi rất nhiều các bạn ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi có ghi nhận tại km số 163, đầu cầu Thanh Trì bên mạn Long Biên, một xe ô tô gặp sự cố nằm ngay làn số 3 và chậm theo hướng đi vào trung tâm thành phố từ cây cầu Thanh Trì. Còn trong khi đó thì diễn biến giao thông tại tuyến Nội Bài - Lào Cai km 46, bạn Trần Trung cho biết là có một công nhân đang tiến hành sơn vạch kẻ đường hướng đi về phía Lào Cai, các bác tài chú ý cẩn trọng với tình huống tham gia giao thông của mình tại đây các bạn ạ. Với khu vực khác mà chúng tôi có nhận được thì đó là bên phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến, lượng xe tham gia giao thông bình thường ở địa bàn phường Hà Đông đấy ạ, nên là chúng ta cũng không phải quá lo lắng trong việc đi lại tại đây. Cơn mưa rồi sẽ mau chóng đi qua để chúng ta ổn định trở lại thôi. Và đây cũng là những gì mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn qua một ca khúc ngay sau đây, qua phần trình bày của ca sĩ Trung Quân Idol, ca khúc có tên Dấu Mưa. Mời các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân nhắc tới World Cup thì các bạn cũng đừng quên là VOV Giao thông sẽ mang tới cho quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin về kết quả trận đấu, những diễn biến được tường thuật trực tiếp và bên cạnh đó là những câu chuyện bên lề hấp dẫn để các bạn thấy rằng là 4 năm một lần chúng ta cũng không bỏ công chờ đợi khi mà VOV cũng đã mua bản quyền trực tiếp phát thanh từ VTV để chúng ta có thể cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất đến từ World Cup trong bản tin khởi hành, các bản tin thể thao và những thông tin chuyên biệt trong muôn màu thể thao mà chúng tôi mang tới cho quý vị và các bạn. Xin nhắc lại với quý vị, để tất cả chúng ta nếu như vì một lý do nào đó không có điều kiện xem trực tiếp thì chúng ta cũng nắm bắt được những kết quả, những diễn biến mới nhất đến từ World Cup 2026 trên làn sóng phát thanh các bạn ạ. Bởi vì giờ Bắc Mỹ nó cũng vênh với chúng ta khá nhiều, phần lớn là chúng ta sẽ phải đi làm khi mà những trận đấu diễn ra. Còn trận đấu sớm đôi khi sẽ diễn ra vào lúc tận 2 giờ đêm là thời điểm mà đôi khi vì lý do sức khỏe, vì giấc ngủ chúng ta cũng khó mà có thể theo dõi được. Thế nên là lắng nghe trên VOV Giao thông cũng là một cách để chúng ta biết rằng là nhịp sống World Cup đang diễn ra đến đâu quý vị và các bạn thân mến. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với những nội dung tiếp theo trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay ạ.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào các thính giả thân thiết của Cứu hộ Giao thông toàn quốc 24/7 hôm nay. Tuần vừa rồi, đội ngũ cứu hộ giống như những người thợ may lành nghề chuyên đi vá những sự cố bất ngờ trên đường, như 3 trường hợp gặp sự cố về lốp, 2 trường hợp rơi vào cảnh hết xăng giữa đường, 2 chiếc xe gặp lỗi kỹ thuật không thể tự di chuyển. Nhưng câu chuyện khiến anh em cứu hộ nhớ nhất lại là ca giải cứu một chiếc MPV 7 chỗ ở Ninh Bình. Sự cố xảy ra khi bác tài đang lùi xe trên một con đường nhỏ ở khu dân cư. Đường thì hẹp mà rãnh thoát nước bê tông sát hai bên lề như một cái bẫy do không có rào chắn. Bỗng nhiên, bánh xe bên trái bị hụt chân lọt xuống rãnh bê tông. Trời thì âm u nên đất xung quanh ướt trơn, càng khiến bánh xe mất bám và không thể tự kéo lên dù bác tài đã thử nhấn ga nhiều lần. Quý vị đã từng rơi vào trường hợp xe bị sụt mương như thế này chưa? Liệu đội cứu hộ sẽ có phương án thế nào để kéo được xe lên an toàn? Mời các thính giả đến với câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
4: Ngay sau đây mời quý vị thính giả cùng nghe chia sẻ của chuyên gia cứu hộ Nguyễn Hoàng Nam về cách xử lý với chiếc xe gặp sự cố bị sụt mương khi đang di chuyển. Anh Hoàng Nam thân mến, tại thời điểm chủ xe liên hệ nhờ trợ giúp, tâm trạng của bác tài khi đó như thế nào ạ?
5: Dạ vâng, thưa Thu Hương và các bác tài, chủ xe có chia sẻ với tôi là cú sụt rãnh xảy ra rất là nhanh. Chỉ trong vài giây khi xe đang lùi thì bánh xe đã lọt xuống, khiến xe kẹt cứng, không thể di chuyển. Trong tình huống đó thì chủ xe đã khá là hoang mang và lúng túng. Dù đã thử đạp ga để thoát ra nhưng bánh xe chỉ quay trơn trên nền đất ướt. Càng cố thì xe càng lún sâu hơn, xung quanh là khu dân cư thì nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem nhưng không ai có thiết bị phù hợp để hỗ trợ.
4: Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, tình hình thực tế ra sao thưa anh?
5: Và khi có mặt tại hiện trường thì đội cứu hộ đã nhanh chóng đánh giá tình huống. Bánh sau bên trái bị lọt xuống rãnh bê tông bên lề nhưng thân xe vẫn khá là thăng bằng. Đây là một điểm thuận lợi vì chưa cần phải nâng toàn bộ xe. Kiểm tra nhanh cho thấy không có bộ phận nào dưới gầm bị mắc kẹt vào thành rãnh. Tuy nhiên, khu vực đó là đường trong khu dân cư khá hẹp, hai bên còn bị giới hạn bởi tường rào nên không gian thao tác của xe cứu hộ còn bị hạn chế. Có thể nói đây chính là thách thức lớn nhất khi chúng tôi triển khai phương án kéo tại chỗ.
4: Trong không gian bị giới hạn thế này, quy trình cẩu kéo xe được thực hiện như thế nào ạ?
5: Do không gian chật hẹp, kỹ thuật viên cần phải sử dụng kích gầm luồn vào điểm chịu lực an toàn gần bánh bị sụt để nhấc bánh xe này lên ngang hoặc là cao hơn mép rãnh, sau đó chèn ván gỗ, lốp cũ hoặc là gờ trượt thép lót xuống dưới bánh xe để tạo thành một mặt đường giả cầu dốc. Chỉ khi bánh xe đã yên vị trên mặt phẳng chèn này thì cáp tời từ xe phía trước mới được phép thu vào để kéo xe trượt lên một cách êm ái.
3: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, sụt rãnh trong khu dân cư là một tình huống tưởng chừng nhỏ nhưng lại xảy ra khá phổ biến. Hiện nay, hàng nghìn km đường trong các khu dân cư, ngõ hẻm tại Việt Nam vẫn tồn tại các rãnh thoát nước bê tông sát lề nhưng lại thiếu rào chắn bảo vệ. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi người lái lùi xe hoặc tránh nhau trên những con đường hẹp. Vậy chúng ta cần lưu ý điều gì khi đi qua những khu vực này? Mời quý thính giả nghe chia sẻ từ chuyên gia cứu hộ Nguyễn Hoàng Nam.
5: Điều đầu tiên các bác tài cần thực hiện khi di chuyển qua những khu vực có rãnh thoát nước là giảm tốc độ, quan sát kỹ mép đường. Trong trường hợp cần lùi xe thì tốt nhất là nên có người hỗ trợ quan sát phía sau để tránh những sự cố đáng tiếc. Một lưu ý rất quan trọng là các bác tài không nên cố đạp ga khi xe đã bị sụt rãnh. Tôi biết phản xạ tự nhiên của nhiều người là tăng ga để thoát ra, nhưng trên nền đất ướt, bánh xe chỉ quay trơn và càng bị lún sâu hơn. Cách xử lý đúng lúc này là dừng xe lại, tắt máy và bình tĩnh đánh giá tình huống. Nếu không chắc chắn có thể tự xử lý thì hãy gọi ngay cho đội cứu hộ sớm để có thể tránh được những cái hư hỏng thêm cho hệ thống treo và gầm xe. Sau khi xe được đưa ra khỏi rãnh thì các bác tài cũng không nên chủ quan mà hãy kiểm tra lại tình trạng xe trước khi tiếp tục hành trình. Ví dụ, lốp và mâm có bị biến dạng hay không, hệ thống treo có phát ra tiếng lạ này khi thử di chuyển, và đặc biệt là kiểm tra gầm xem có dấu hiệu bị rò rỉ dầu hay không. Nếu phát hiện bất kỳ một dấu hiệu nào bất thường thì nên đưa xe đến xưởng kiểm tra để đảm bảo an toàn cho những chặng đường tiếp theo.
4: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Nguyễn Hoàng Nam ạ. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng tôi một lần nữa đề cập tới là tại km 46 có tiến hành đang sơn lại vạch kẻ đường, và công tác sơn sửa như thế này sẽ còn diễn ra trong những khoảng thời gian ít nhất là đến hết trưa ngày hôm nay. Nên là các bạn theo hướng đi Lào Cai, vui lòng để ý một đôi chút với những thông tin mà chúng tôi vừa mới đề cập các bạn nhé.

chúng ta có thể được trợ giúp khi cần thiết. Những diễn biến giao thông mới mà chương trình có ghi nhận được thì vẫn là một đôi chút mưa đã xuất hiện trong nội đô, và đặc biệt là mưa thì mưa cục bộ thôi chứ nó cũng không phải là lan rộng quá như ở phía cầu Vĩnh Tuy hắt về phía Minh Khai, nhưng mà sau đó đi lên phía Đại La, Trần Đại Nghĩa thì tại đây mưa ngớt hơn và gần như là nó chỉ lây phây vài hạt thôi. Các bạn đi về phía Ngã Tư Vọng, đi về phía Ngã Tư Sở thì cũng không đáng ngại đâu các bạn ạ. Và nhắc tới Ngã Tư Sở, chúng tôi cũng rất là muốn biết là tình hình giao thông tại đây ra sao ạ, để chúng ta có thể là nắm bắt được, bởi vì Ngã Tư Sở vẫn là một trong những ngã tư trọng điểm trên địa bàn thủ đô. Ở phía Giải Phóng Phương Mai thì tại đây chúng tôi có nhận thấy là xe có tấp nập hơn một đôi chút, nhưng thực sự là cũng không gây ra ùn tắc đâu các bạn ạ. Nên là việc mà đi lại tại đây chúng ta cũng hoàn toàn cũng chỉ là thuần túy dừng chờ đèn thôi. Tại đây đường hơi có dấu hiệu là ướt mưa nhẹ một đôi chút các bạn nhé. Thì cũng là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, khi mà thời tiết bất ngờ có những tín hiệu hơi xấu một đôi chút, mưa ở một vài những khu vực các bạn ạ. Rồi bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với một thông tin cũng liên quan tới việc đi lại và thời tiết xấu, đó là quanh khu vực sân bay Nội Bài. Thông báo với quý vị và các bạn là đã mưa, thính giả Nguyễn Phương Nghi có thông báo như vậy. Để tất cả các quý bác tài chúng ta đang chở khách hoặc có hướng di chuyển về phía sân bay Nội Bài, hãy để ý là điều kiện thời tiết không tốt khi mà đang ở trong cái trạng thái mưa các bạn ạ. Ngã Tư Sở, một thính giả chấm điểm rất rộng rãi luôn, 10 điểm cho chất lượng về tình hình giao thông tại phía Ngã Tư Sở trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và khi mà Ngã Tư Sở còn đang êm thuận như vậy, ổn định như vậy thì có lý do gì mà chúng ta không dành cho nhau những niềm vui trong âm nhạc các bạn ạ? Hãy cùng với chúng tôi quay trở về tuổi thơ qua ca khúc ngay sau đây

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
4: Chúng tôi đã sẵn sàng quay trở lại để mang tới những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và quốc lộ 5 đoạn đi qua ngã tư Thạch Bàn Vũ Xuân Thiều. Thông tin mới nhất cho biết là các xe đang ùn dài theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Trước đó thì nhân nhắc tới quốc lộ 5, chúng tôi cũng đề cập là vào phía đầu giờ cao điểm, đoạn đi qua công ty May 10 xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con, dẫn tới chiếc xe con bị tông quay ngang đường và làm cho chúng ta bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Rất có thể vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng bởi vụ tai nạn này, và đến thời điểm hiện nay thì cũng chưa có giải quyết xong. Chúng ta xem có thông tin nào mới hơn hay không ạ. Tuyến đường Trần Phú Hà Đông hướng đi Cầu Trắng gần với Học viện An ninh xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, và bạn Trọng đánh giá thông tin với chuyển về là vụ va chạm này là một vụ va chạm khá nặng nên là sẽ mất thời gian để giải quyết đây các bạn ạ. Trục Tây Nam thành phố, đường Trần Phú Hà Đông hướng đi Cầu Trắng đã vướng một vụ va chạm tại đây các bạn ạ, nên là các bạn thính giả cẩn trọng. Còn trước đó nữa, chúng tôi đề cập tới diễn biến thời tiết xấu quanh khu vực sân bay Nội Bài khi mà mưa cũng đã xuất hiện. Còn ít phút đồng hồ vừa qua thì mưa trong trung tâm, mưa ở phía Vĩnh Tuy hát về phía Minh Khai thì cũng đã tạnh rồi, nên là chúng ta đi lại cũng đỡ hơn, một là một cơn mưa cục bộ và cơn mưa ngang qua thôi. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa này. Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bắn súng Việt Nam có tấm huy chương vàng tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026. Đêm nay sẽ khai mạc World Cup 2026. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa chính thức công bố danh sách các câu lạc bộ và cơ cấu phân bổ suất tham dự mùa giải mới. Theo đó, Công an Hà Nội FC là nhà vô địch V-League 2025-2026, sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự vòng playoff AFC Champions League A-League, tức là cúp C1 châu Á, với đối thủ là Adelaide United đến từ Australia. Trận playoff được diễn ra trên sân nhà của Adelaide United vào ngày 11 tháng 8 năm 2026. Lý do đội chủ nhà được quyền đăng cai đó là theo quy định của AFC, câu lạc bộ có thứ hạng hạt giống cao hơn sẽ được tổ chức trận đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra trận playoff sẽ trùng với giai đoạn đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho kỳ Asian Cup 2026. Việc Công an Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia đặt ra bài toán lịch thi đấu cần phải phối hợp chặt chẽ giữa câu lạc bộ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mùa giải mới 2026-2027, bóng đá Việt Nam được AFC phân bổ 2 suất tham dự đấu trường châu lục. Bên cạnh Công an Hà Nội FC, thể cầu Viettel giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2 mà không phải đi qua vòng playoff. Vào ngày hôm qua, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục đón tin vui tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026 đang diễn ra ở Thái Lan khi giành tấm huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam. Ngoài tấm huy chương vàng này, bắn súng Việt Nam còn có thêm một tấm huy chương bạc nội dung 10m súng ngắn hơi nam đồng đội trẻ. Còn ở nội dung cá nhân, vận động viên Lại Công Minh đoạt tấm huy chương đồng 10m súng ngắn hơi nam và Nguyễn Thành Nhân đoạt huy chương đồng 10m súng ngắn hơi nam trẻ. Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á sẽ được diễn ra từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 6 tại Bangkok, Thái Lan. Sau 4 ngày tranh tài, đoàn Việt Nam hiện đã có 7 vàng, 10 bạc, 6 đồng, đồng thời thiết lập 4 kỷ lục giải đấu, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực. Tin thể thao quốc tế, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 2-1 trước Nigeria trong trận giao hữu quốc tế, qua đó khép lại giai đoạn chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026. Đội chủ nhà mở tỷ số nhờ pha lập công của Pedro Neto ở hiệp 1 trước khi Nigeria gỡ hòa một đều sau một tình huống phản công. Sang hiệp 2, Francisco Conceição tỏa sáng với bàn thắng quyết định giúp cho Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng 2-1. Dù giành kết quả tương đối tích cực, đội bóng châu Âu vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và pressing khó chịu đến từ phía Nigeria. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã có trận giao hữu cuối cùng đầy ấn tượng khi đánh bại Costa Rica 3-0. Qua đó khép lại giai đoạn chuẩn bị cho kỳ World Cup năm nay bằng một màn trình diễn áp đảo. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra sức ép và cho thấy sự gắn kết trong lối chơi. Các bàn thắng được ghi bởi Dean Rice, Anthony Gordon penalty và Ollie Watkins, phản ánh sự hiệu quả trong cả hệ thống tấn công lẫn chiều sâu đội hình. Kết quả này cũng giúp cho đội tuyển Anh có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026. Bayern Munich đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đã đạt được những bước đột phá trong quá trình đàm phán chiêu mộ hậu vệ đa năng Nathan Dien Brown. Hiện hùm xám nước Đức đã vượt lên trước nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Arsenal và Manchester City, để giành lợi thế trong thương vụ này. Brown hiện đang tập trung cùng với đội tuyển Đức để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026. Pháo thủ Arsenal đang duy trì nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Nico Williams từ Antic Club. Ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha hiện đang nhận được sự quan tâm sát sao từ phía Liverpool, Manchester City và Manchester United. Cuộc đua giành chữ ký của Nico Williams hứa hẹn bùng nổ khi nhiều đội bóng lớn cùng vào cuộc. Liverpool đã sẵn lòng để tiền đạo Federico Chiesa rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mức giá để các đối tác sở hữu ngôi sao 28 tuổi người Italia rơi vào khoảng 17 triệu bảng. Federico Chiesa đang bày tỏ nguyện vọng quay trở lại thi đấu tại Serie A để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Chỉ một ngày sau khi chia tay Real Madrid, Alvaro Abiloa đã nhận được lời mời hấp dẫn đến từ Fulham. Đội bóng Premier League xem cựu hậu vệ người Tây Ban Nha là ứng cử viên hàng đầu thay thế cho Marco Silva, người sẽ chuyển sang dẫn dắt Benfica trong thời gian tới. Nếu như thương vụ thành công, Abiloa sẽ có lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng tại Premier League. Đây cũng được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp huấn luyện viên của cựu tuyển thủ người Tây Ban Nha, đồng thời là cơ hội để ông khẳng định năng lực ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Với chức vô địch Roland Garros, tay vợt người Đức Alexander Zverev đang đứng trước cơ hội lớn để chiếm vị trí số 2 của Carlos Alcaraz. Tay vợt người Đức hiện chỉ còn kém đối thủ người Tây Ban Nha 2.655 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Khi bước vào mùa sân cỏ năm nay, tay vợt người Đức chỉ còn phải săn lấp khoảng cách 1.230 điểm với Carlos Alcaraz. Zverev dự kiến tham dự Halle Open, giải đấu mà chức vô địch mang lại tối đa 500 điểm. Sau đó, anh sẽ được xếp hạt giống số 2 tại Wimbledon, nơi mà nhà vô địch nhận 2.000 điểm và Á quân nhận 1.300 điểm. Như vậy, chỉ cần vào tới chung kết Wimbledon, Zverev sẽ đủ điểm để vượt qua Alcaraz và vươn lên vị trí số 2 thế giới. Ngoài ra, nếu như đăng quang tại Halle Open và tiến vào bán kết Wimbledon, tay vợt người Đức cũng sẽ chính thức chiếm lấy vị trí này từ tay đối thủ người Tây Ban Nha.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
4: Các bạn thân mến, sau nhiều chờ đợi, vòng chung kết World Cup 2026 đã sắp đến thời điểm khai mạc. Tham dự giải đấu năm nay có 48 đội được chia thành 12 bảng. 104 trận đấu sẽ diễn ra tại 3 nước đồng chủ nhà, đó là Mỹ, Canada và Mexico. FIFA cũng quyết định sẽ tổ chức 3 lễ khai mạc trước cả 3 trận đấu đầu tiên ở mỗi nước chủ nhà của kỳ World Cup năm nay, một quyết định chưa từng có tiền lệ. Trước đó, ngay cả khi Nhật Bản và Hàn Quốc đăng cai kỳ World Cup năm 2002, giải đấu cũng chỉ có một lễ khai mạc chính diễn ra ở Hàn Quốc. Theo lịch, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra tại thủ đô Mexico City trước trận chủ nhà Mexico gặp Nam Phi diễn ra vào rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Tiếp đó, rạng sáng ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc thứ hai sẽ diễn ra tại Toronto, Canada ngay trước trận đấu vòng bảng giữa đội chủ nhà Canada gặp Bosnia and Herzegovina. Cuối cùng, sự kiện khai mạc thứ 3 sẽ được tổ chức tại Los Angeles của Mỹ, diễn ra trước trận đấu mở màn đội tuyển Mỹ gặp Paraguay vào sáng ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Lễ khai mạc ở Mexico được bắt đầu vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam, tức là 90 phút trước giờ bóng lăn trận chủ nhà Mexico gặp Nam Phi. Buổi lễ tại Mexico được kỳ vọng sẽ tôn vinh văn hóa bản địa với sự góp mặt của các nghệ sĩ dân gian đương đại và truyền thống của đất nước này. Ở lễ khai mạc năm nay tại Mexico, FIFA cũng lên tiếng xác nhận ca sĩ Shakira sẽ góp mặt tại lễ khai mạc cùng với Burna Boy để trình diễn ca khúc chính thức của kỳ World Cup 2026. Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc Mỹ Latin như là Bravins, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, nhóm Los Angeles và ban nhạc rock huyền thoại Mana. Ca sĩ nổi tiếng của Nam Phi là Tila cũng nằm trong danh sách các nghệ sĩ biểu diễn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay với những thông tin mới nhất. Một ngày của chúng ta dường như trôi qua nhanh hơn khi có một cái điều gì đó để chờ đợi. Thông thường thì sẽ là một bữa cơm thật là ngon cùng với những người thân yêu. Và bây giờ thì còn có thêm World Cup chờ đợi chúng ta nữa. Có một điều mà chúng tôi muốn nói rằng là do thời gian của chúng ta chênh lệch múi giờ nên là việc mà theo dõi, đặc biệt là với những bạn thính giả vẫn còn phải đi làm và việc mà chúng ta theo dõi nó cũng không hề dễ dàng đâu các bạn ạ. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Nhưng đừng lo, VOV Giao thông thì cũng sẽ mang tới cho quý vị các bạn những thông tin cập nhật ở các bản tin thể thao và những chuyên mục mà chúng tôi chuyển tới quý vị các bạn kể từ hôm nay. Còn bây giờ là quay trở lại với tình hình giao thông ở cây cầu Thanh Trì, km 165+200 theo hướng đi quốc lộ 5, hai xe ô tô va chạm ở làn 1, xe đang đông và chậm theo hướng đi sang đường 5 các bạn ạ. Trong khi đó thì chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km 163 đầu cầu Thanh Trì bên mạn Long Biên đã khắc phục xong và di rời đi rồi, nên là chúng ta cũng đỡ hơn đi về hướng trung tâm. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị các bạn đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
5: Sự việc và góc nhìn.
6: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất di rời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 36,3 km, quy mô 16 làn xe với thời gian bàn giao mặt bằng thi công ngay trong năm 2026 đang nhận được nhiều ý kiến thảo luận. Đây có thể là phương án để dự án mở rộng quốc lộ 1A đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với các định hướng cả đường bộ và đường sắt về lâu dài. Song cũng có thể gây nên những tác động lớn cả về vận tải hành khách đường sắt và yếu tố văn hóa lịch sử, nên cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Thường xuyên đi tàu về quê, khi nghe tin ga Hà Nội có thể sẽ di rời, ông Nguyễn Văn Khoát ở Đông Sơn, Thanh Hóa không khỏi tiếc nuối, bởi việc di rời ga Hà Nội sẽ khiến hành khách phải đi xa hơn.
8: Nó ở đây tiện lợi hơn, là bởi vì nó gần cái trung tâm này hơn. Thì ra ngoài kia thì nó rộng rãi thì nó thoáng đãng hơn. Dân ở đây người ta đi lại thì hắn thuận tiện hơn. Đi nên cảm thấy hắn cũng an toàn hơn là đi xe, vì như nên là cứ đi hắn thôi.
7: Chị Phạm Thanh Trúc ở Nam Định, tỉnh Ninh Bình cũng băn khoăn nếu ga Hà Nội phải di rời, bởi đây là đầu mối giao thông quan trọng không chỉ của Hà Nội mà cả mạng lưới đường sắt.
9: Ga Hà Nội đặt ở nội thành thì tiện cho nhiều người hơn. Và cái cơ sở vật chất của cái ga Hà Nội bây giờ ấy thì người ta cũng đã cải thiện nhiều rồi. Nhưng bây giờ nếu như mà đem ra ngoại thành ấy thì cái cơ sở vật chất này rất là lãng phí.
7: Một số hành khách cũng bày tỏ tiếc nuối vì nếu rời ga Hà Nội ra Ngọc Hồi, có thể họ sẽ khó khăn hơn trong tiếp cận tàu hỏa.
10: Tiền ở đây tiền chứ. Chị thích đi tàu hơn, đi tàu 4-5 cái khỏe, an toàn hơn.
11: Đúng rồi. Cũng thật đáng tiếc, nếu thế thì anh sẽ đến cái ga kia. Người ta đi được, anh đi được không?
6: Trước đề xuất của Vingroup rời đường sắt ga Hà Nội Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1A, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mới đây đã yêu cầu đánh giá kỹ các tác động đến hoạt động vận tải, chi phí xã hội, nguy cơ ùn tắc giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cũng như đời sống và việc làm của người lao động khi dịch chuyển chức năng ga đầu mối từ ga Hà Nội về ga Ngọc Hồi, trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu vực này chưa được đầu tư đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, trong điều kiện hạ tầng kết nối chưa đảm bảo, việc di rời ga có thể làm giảm tính thuận tiện vận tải, tăng chi phí xã hội và phát sinh ùn tắc mới. Vì vậy, cần có những đánh giá tổng thể trước khi triển khai.
12: Chúng ta đưa ga đầu mối ra bên ngoài thì nó sẽ chia cắt hành trình đi lại của hành khách. Tức là khi hành khách xuất phát thì cũng phải đi thêm một cái chặng bằng đường bộ hay bằng một cái phương thức nào đó để kết nối vào ga. Rồi khi kết thúc hành trình đi từ phía Nam ra thì cũng lại phải chuyển sang một phương thức vận tải khác để đi vào trong nội đô. Như vậy là tăng thêm cái thời gian đi lại, tăng thêm cái chi phí và nó giảm bớt cái sự hấp dẫn của phương thức vận tải đường sắt.
7: Cùng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Tứ Thành, giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng ga Hà Nội hiện nằm trung tâm đô thị, thuận tiện cho hành khách tiếp cận. Nếu chuyển đầu mối về Ngọc Hồi cách khoảng 14 km thì cần chuẩn bị trước ít nhất 5 nhóm điều kiện.
13: Hoàn thiện hạ tầng kết nối đa phương thức. Phải có metro, xe buýt nhanh, bãi đỗ xe, đường vành đai và các nút giao kết nối trực tiếp với ga Ngọc Hồi trước khi chuyển ga đầu mối. Cái thứ hai là đánh giá đầy đủ nhu cầu vận tải. Cần mô phỏng lưu lượng hành khách, hàng hóa, thời gian tiếp cận ga và khả năng khai thác của hệ thống vận tải sau khi di rời. Cái thứ ba là cái tính toán chi phí xã hội như thế nào, bao gồm chi phí đi lại tăng thêm, thời gian di chuyển tác động đến doanh nghiệp và người dân khu vực ga Hà Nội hiện nay như thế nào. Thứ bốn là triển khai theo giai đoạn, nếu duy trì hoạt động song song giữa ga Hà Nội và Ngọc Hồi trong thời gian chuyển tiếp để tránh đứt gãy dịch vụ vận tải. Thứ năm là đồng bộ với quy hoạch thủ đô.
7: Dẫn kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng ga đường sắt trung tâm thường ở giữa thủ đô hoặc đô thị lớn, chẳng hạn Tokyo, Paris, London, thì khi sử dụng tàu cao tốc liên tỉnh, liên thành phố, ga tàu trung tâm bao giờ cũng đặt ở trung tâm thành phố.
14: Không ai đưa ra cái ga tàu trung tâm ngoại ô cả, bởi vì sẽ rất là bất tiện cho người dân. Bây giờ người ta đi tàu chẳng hạn, tàu cao tốc hay là tàu Bắc Nam bình thường, anh đưa nó ra ngoại ô, thì những cái người đi tàu đấy người ta lại phải bắt các phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng họ di chuyển vào trung tâm thành phố. Nên là thay vì một cái con tàu đi vào trung tâm thành phố ấy, thì bây giờ tôi phải nhân lên mỗi người đi cái phương tiện cá nhân hay là vài người đi phương tiện cá nhân, nó nhân lên rất là nhiều.
6: Cũng theo Phó giáo sư Phạm Thế Anh, kể cả di chuyển ga cao tốc ra khu vực Ngọc Hồi, thì đầu mối đường sắt đô thị cũng ở khu vực trung tâm thành phố, từ đó tỏa đi các hướng, như vậy mới giải quyết được bài toán giao thông đô thị.
7: Thưa quý vị và các bạn, việc nghiên cứu điều chỉnh hoặc di rời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi là vấn đề có tác động đa chiều đến hệ thống giao thông đô thị, vận tải liên vùng, quy hoạch không gian và đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cần có đánh giá toàn diện, khách quan và dựa trên các cơ sở khoa học. Đặc biệt trong bối cảnh, đây là một thay đổi có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến cấu trúc vận tải của thủ đô, cũng như ảnh hưởng đến vai trò, vị trí, năng lực của đường sắt quốc gia trong tổng thể mạng lưới giao thông vận tải của cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Vận tải Đường sắt Việt Nam, chia sẻ góc nhìn với VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết có nhan đề "Cần đánh giá tác động theo nhiều kịch bản".
6: Hiện nay, hạ tầng kết nối khu vực Ngọc Hồi, dù đã được xác định trong quy hoạch là đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, tích hợp đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, bến xe và logistics. Nhưng trên thực tế, nhiều cấu phần kết nối then chốt vẫn chưa hoàn thiện hoặc chưa vận hành đồng bộ. Trong điều kiện như vậy, nếu dịch chuyển chức năng đầu mối vận tải khỏi khu vực trung tâm quá sớm, có thể tạo ra những tác động ngoài dự kiến đối với hoạt động đi lại của người dân và hiệu quả khai thác vận tải. Vì thế, có ít nhất 4 nhóm nội dung cần được đánh giá kỹ. Thứ nhất là khả năng tiếp cận của hành khách từ khu vực nội đô và các tỉnh lân cận đến ga mới, bao gồm thời gian di chuyển, số lần trung chuyển và mức độ thuận tiện. Thứ hai là năng lực kết nối liên thông đa phương thức giữa đường sắt quốc gia với metro, xe buýt, taxi, giao thông cá nhân và hệ thống bãi đỗ trung chuyển. Thứ ba là tác động tới chi phí logistics, chi phí đi lại và hiệu quả vận tải của doanh nghiệp cũng như người dân. Thứ tư là ảnh hưởng đến tổ chức không gian đô thị và nhu cầu giao thông phát sinh mới tại khu vực cửa ngõ phía Nam. Đặc biệt, cần có các nghiên cứu dự báo nhu cầu vận tải, mô hình hóa giao thông và các đánh giá tác động giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau. Việc di rời trước, hoàn thiện kết nối sau, nếu xảy ra, có thể dẫn đến chi phí xã hội lớn và tạo áp lực lên hệ thống giao thông trong ngắn hạn. Với một vấn đề có tác động sâu rộng như vậy, cách tiếp cận phù hợp nhất đó là thận trọng, từng bước và dựa trên bằng chứng định lượng đầy đủ. Trước hết, về hoạt động vận tải hành khách, ga Hà Nội hiện có lợi thế đáng kể về vị trí trung tâm, giúp hành khách tiếp cận tương đối thuận tiện. Trong trường hợp chức năng đầu mối vận tải được điều chỉnh về Ngọc Hồi, cần đánh giá kỹ khả năng phát sinh thêm chặng tiếp cận cuối, thời gian đi lại, chi phí trung chuyển, cũng như mức độ phụ thuộc vào các phương tiện vận tải hỗ trợ. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách và hiệu quả khai thác vận tải đường sắt. Về chi phí xã hội, cần tiếp cận theo nghĩa rộng và trong dài hạn, không chỉ xem xét chi phí đầu tư trực tiếp hay giá trị khai thác quỹ đất sau điều chỉnh. Điều quan trọng là phải lượng hóa được chi phí thời gian của người dân, chi phí tổ chức lại mạng lưới vận tải công cộng, chi phí thích ứng của doanh nghiệp và các tác động trong giai đoạn chuyển tiếp nếu có thay đổi về tổ chức vận hành. Đối với nguy cơ ùn tắc giao thông, nếu lưu lượng hành khách tập trung lớn về khu vực Ngọc Hồi, trong khi hệ thống kết nối chưa đáp ứng tương xứng, áp lực giao thông trên các trục hướng tâm và cửa ngõ phía Nam có thể gia tăng. Tuy nhiên, mức độ tác động cụ thể đến đâu thì cần được kiểm chứng thông qua mô hình dự báo và mô phỏng giao thông theo nhiều kịch bản khác nhau, tránh đưa ra nhận định, cảm tính hoặc giả định trước kết quả. Ở chiều ngược lại, cũng cần đánh giá khách quan rằng các phương án tổ chức lại đầu mối đường sắt, nếu có thể tạo ra những thay đổi nhất định về tổ chức không gian giao thông và đô thị. Tuy nhiên, liệu các tác động đó là tích cực hay tiêu cực? Ở mức độ nào và phương án nào tối ưu hơn cần được đặt trong tương quan so sánh giữa nhiều kịch bản khác nhau thay vì mặc định một hướng tiếp cận cụ thể. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là kết luận nên hay không nên di rời, mà là phải trả lời được câu hỏi phương án nào tối ưu hơn về hiệu quả vận tải, chi phí xã hội và lợi ích tổng thể của thủ đô trong dài hạn. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng khi yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện và so sánh khách quan các phương án trước khi quyết định. Tiếp đó, việc lựa chọn phương án cần dựa trên các bằng chứng định lượng, thay vì chỉ xem xét từ góc độ giải phóng mặt bằng hoặc mục tiêu ngắn hạn. Cụ thể, cần đặt lên bàn cân nhiều phương án khác nhau như giữ lại một phần chức năng của ga Hà Nội, chuyển đổi theo lộ trình từng bước hoặc phát triển mô hình ga trung tâm kết hợp ga đầu mối vệ tinh tại Ngọc Hồi. Việc so sánh cần dựa trên các tiêu chí cụ thể như năng lực kết nối, thời gian tiếp cận của hành khách, chi phí xã hội phát sinh, nguy cơ ùn tắc mới, hiệu quả khai thác đường sắt và lợi ích kinh tế xã hội tổng thể. Điều kiện thứ hai là hạ tầng kết nối tại Ngọc Hồi cần được chuẩn bị đồng bộ trước khi thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh chức năng vận tải quy mô lớn nào. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các thay đổi về đầu mối vận tải chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng hệ thống giao thông công cộng đủ năng lực, có khả năng kết nối nhanh, thuận tiện và chi phí hợp lý. Nếu chưa đáp ứng điều kiện này, các tác động phát sinh về giao thông và chi phí xã hội cần được cân nhắc kỹ. Thứ ba là cần có lộ trình chuyển tiếp hợp lý, tránh thay đổi đột ngột. Những điều chỉnh lớn liên quan đến hạ tầng giao thông cần có thời gian để người dân, doanh nghiệp vận tải và hệ thống dịch vụ thích ứng. Vì vậy, có thể cần xem xét cơ chế vận hành chuyển tiếp hoặc phân kỳ thực hiện phù hợp. Cuối cùng, cần đánh giá tác động tổng thể một cách độc lập, minh bạch và có sự tham vấn rộng rãi từ chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, vận tải và cộng đồng sử dụng dịch vụ. Với một vấn đề lớn như ga Hà Nội, vừa là hạ tầng vận tải, vừa có giá trị lịch sử và vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông quốc gia, điều quan trọng nhất là đảm bảo quyết định cuối cùng được đưa ra trên cơ sở khoa học, khách quan và đặt trong tầm nhìn phát triển dài hạn của thủ đô.
7: Đến đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Di rời ga Hà Nội về Ngọc Hồi, tác động ra sao, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
15: Khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi tiếp nhận được những thông tin giao thông mới và trong đó có diễn biến giao thông quan trọng ở phía cầu Thanh Trì khi mà vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Đơn vị chức năng thông báo là hai chủ phương tiện đã tìm ra phương án giải quyết rồi nên là lưu thoát hơi chậm một đôi chút theo hướng đi sang quốc lộ 5. Thì đó là một cái thông tin mà chúng tôi cho rằng là tất nhiên nó tích cực ngay thì cũng không phải. Thế nhưng mà đây cũng là một cái nét tươi mới cho tình hình giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì các bạn ạ. Vào khoảng độ 12 giờ kém 20 phút trưa nay, một thính giả thông báo đi qua ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì có quan sát thấy một cụ ông ngồi giữa ngã tư. Đó thì không rõ vì lý do như thế nào, về vấn đề sức khỏe thể chất hay vì một lý do nào đó cá nhân khác, nên là các bạn đi xe qua ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến xin vui lòng để ý hơn để chúng ta đảm bảo an toàn cho chính mình. Còn bây giờ thì chuyển sang những vấn đề dân sinh khác. Thưa quý vị và các bạn, dù luật nhà ở 2024, nghị định 95 của Chính phủ và thông tư số 05 của Bộ Xây dựng đã có hiệu lực gần 2 năm qua. Song trên thực tế, các vướng mắc bất cập tranh chấp tại các chung cư vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chính đáng của người mua nhà lẫn công tác quản lý vận hành các tòa chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự của phóng viên Huy Hoàng mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Với kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực vận hành tòa nhà, ông Đinh Trịnh Hải, căn hộ E307, chung cư Thới An, phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, được cư dân bầu vào ban quản trị với vai trò phó ban phụ trách quản lý vận hành. Dù chưa được bàn giao hồ sơ, song với trách nhiệm của mình, ông Hải đã chủ động rà soát và phát hiện hệ thống thang máy có nhiều dấu hiệu bất thường trong bảo trì sửa. Dù đã có văn bản cảnh báo tới các bên liên quan, song sau hơn 3 tháng vẫn chưa được giải quyết. Đến nay, hệ thống 12 thang máy của chung cư đang hoạt động trong tình trạng không được bảo trì và kiểm định hơn 40 ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho hơn 2.000 cư dân nơi đây.
1: Phường là đầu mối quản lý hành chính theo luật mới. Đấy, nhưng mà đến khi sang thì phường có chuyển sang công an xuống họp rồi cũng có kết luận thống nhất rồi mà họ không thực hiện. Tôi lại ra phường thì phường lại bảo bên công an rồi bây giờ cuối cùng lại công an lại có công văn là trả lại cái việc đấy cho phường. Đến bây giờ gọi như là tôi không tin ở dưới nữa. Tôi gửi đơn lên sở.
0: Ở một khía cạnh khác, bà Trần Ngọc Ngân, trưởng ban quản trị chung cư Habitat, nhiệm kỳ 2025-2028, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, có khoảng từ 15 đến 20% chủ sở hữu trong số gần 730 căn hộ tại chung cư không đóng phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phần sở hữu chung cư và thù lao ban quản trị với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, vì những bất cập trong giai đoạn chuyển tiếp cũng như thiếu chế tài xử lý với những chủ sở hữu không thực hiện nhiệm vụ khiến chung cư này luôn trong tình trạng nợ chồng nợ.
2: Ban quản trị được nhà nước công nhận, tức là mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Nhưng mà trong khi đó mình lại không có quyền hạn gì hết. Cho nên là khi mà mình có bất cứ đề xuất gì, hoặc là bây giờ mình có vướng mắc thì mình cũng không có hướng xử lý. Chung cư em thì cũng gửi rất là nhiều công văn rồi. Từ lúc mà chung cư rất là khó khăn luôn, bị cư dân phản đối, nè, bị các đơn vị thầu phụ đòi nợ, nè, rồi bị đơn vị quản lý vận hành họ phong tỏa tài khoản. Nói chung là mỗi lần đều báo cáo hết, nhưng mà không có bất cứ phản hồi gì từ phía phường hết.
0: Dù luật nhà ở 2024 và trước đó là luật nhà ở các giai đoạn trước cũng đã quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư với người mua nhà. Song, theo ông Khương Văn Thuấn, thành viên ban quản trị chung cư Đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An, chủ đầu tư, vì nhiều lý do khác nhau đã cố tình trì hoãn nghĩa vụ làm giấy chứng nhận cũng như bàn giao đầy đủ quỹ bảo trì diện tích sở hữu chung cho cư dân.
3: Một là cái sổ hồng, cư dân rất bức xúc. Hai là cái diện tích chung phòng sinh hoạt cộng đồng. Không có cái phòng sinh hoạt cộng đồng thì cư dân sinh hoạt là toàn thể ngoài đường. Cái thứ ba là điện kinh doanh phải tách hẳn ra khỏi điện công cộng của chung cư. Cái tiền điện ấy thì công cộng là phải gánh chịu cái điện kinh doanh của chủ đầu tư. Điều bất cập nhất hiện nay là tranh chấp về hầm xe.
0: Một vấn đề khiến nhiều ban quản trị và ban quản lý chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh lo lắng là thuế và các quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế trong nhà chung cư. Hầu hết ý kiến cho rằng, về bản chất, ban quản trị là tổ chức đại diện cho cư dân ký kết với nhà cung cấp và giám sát công tác quản lý vận hành chung cư, quản lý sử dụng các nguồn quỹ và không phải là một doanh nghiệp. Chung cư cũng có những đặc điểm rất đặc thù về thu chi theo quy định của luật nhà ở và các văn bản liên quan. Tuy nhiên, cơ quan thuế đang áp dụng các quy định về thuế của doanh nghiệp cho các hoạt động của chung cư nên không tránh khỏi những bất cập. Ngoài ra, ông Trần Xuân Thịnh, phó ban quản trị một chung cư tại khu vực Phú Mỹ Hưng cho rằng, vấn đề về kê khai thuế, mở mã số thuế, nguồn thu nào phải chịu thuế cũng đang khiến nhiều ban quản trị, ban quản lý chung cư lúng túng.
4: Mỗi ban quản trị hoặc là mỗi đơn vị quản lý vận hành là hiểu theo một cách khác nhau. Chưa kể các văn bản hướng dẫn của từng cơ quan thuế mỗi địa phương lại có những điểm khác nhau. Thực trạng này khiến cho ban quản trị rất lo lắng về việc làm sao cho đúng các quy định về pháp luật. Cá nhân tôi mong muốn có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý liên quan để đưa ra những hướng dẫn cụ thể và không chồng chéo để chúng tôi có thể thực hiện đúng đủ các nghĩa vụ về thuế cũng như là các quy định.
0: Theo luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư thành phố Hồ Chí Minh, thì chính tình trạng mỏng về số lượng và thiếu đồng bộ về chuyên môn của nhân sự chuyên trách tại chính quyền cơ sở cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, khiến việc thực thi trong thực tế có phần thiếu hiệu quả.
5: Chính quyền cấp cơ sở hiện nay gần như là cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tiên và xuyên suốt tại chung cư. Nhưng cũng vì thế nên rất cần cái bộ máy chuyên môn phải đáp ứng được cái yêu cầu và có sự mạnh dạn vận dụng các quy định của pháp luật để giải quyết. Để xử lý mâu thuẫn nhanh, dứt điểm, có hiệu lực thực sự thì vẫn cần thêm cái yếu tố tổ chức thực hiện, đầu mối đủ mạnh, quy trình liên thông rõ ràng, chế tài được áp dụng kịp thời và đặc biệt là không có né tránh trách nhiệm.
0: Trước những bất cập nêu trên, thiết nghĩ chính quyền các địa phương cần vào cuộc thực chất hơn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc giúp ổn định đời sống người dân tại các chung cư. Về lâu dài, chính phủ cần rà soát, điều chỉnh các quy định pháp luật để phù hợp hơn trong bối cảnh số lượng chung cư tăng nhanh trong thời gian tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi

cũng mất nhiều thời gian hơn, đường thì lại trơn ướt do khoảng thời gian vừa rồi là bị mưa. Và tôi có quan sát thấy một vài các bạn đi xe máy là có phải trang bị mặc áo mưa để đi tại đây, chứng tỏ cơn mưa ngang qua này cũng khá là nặng hạt và làm cho chúng ta cũng gặp phải những sự bất tiện nhất định trong việc là di chuyển. Một phần đường trơn ướt nên là các xe cũng khá rón rén trong việc di chuyển ở phía tuyến đường Giải Phóng. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định số 185 của Bộ Chính trị giao tổng biên chế năm 2026 cho các cơ quan đơn vị, đoàn thể địa phương, đó là 1.878.362. Trong đó, các cơ quan ở Trung ương chiếm 12.818 biên chế, các cơ quan đơn vị ở địa phương chiếm là 1.865.544 biên chế. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết ưu đãi phát triển bất động sản dưỡng lão và kinh tế bạc. Theo đó, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất sạch miễn giảm từ 20 đến 100% tiền thuê đất cho dự án xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi. Doanh nghiệp được áp dụng thuế thu nhập 10%, miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng và hỗ trợ lãi suất vay từ 2 đến 3% một năm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2026-2030 đối với thịt heo, trứng, thịt, gia cầm, đảm bảo kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Ủy ban nhân dân các phường xã đặc khu phối hợp xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ trái phép đến cuối năm 2026. Tin quốc tế. Các nhà dự báo đã cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh đang hình thành tại Thái Bình Dương có thể là đợt mạnh nhất trong vòng 140 năm qua. Theo các chuyên gia, El Nino sẽ làm thay đổi thời tiết toàn cầu, gây nắng nóng hạn hán tại Trung Mỹ, châu Á, châu Phi, Australia và mưa lũ tại Nam Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres coi đây là tín hiệu khẩn cấp về khí hậu. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay 11 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi, gần 50.000 phòng thi và huy động 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đề thi gồm có 2 phần, đọc hiểu 4 điểm và viết 6 điểm. Phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi làm thế nào để có được những Stephen Jobs Việt Nam. Từ ngữ liệu về phát minh máy in năm 1440 gắn với trí tuệ nhân tạo AI. Phần nghị luận văn học yêu cầu phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi. Nhiều thí sinh đánh giá đề đã sát thực tế, vừa phải và dễ tiếp cận. Còn về công tác chấm thi, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ triển khai giải pháp để ra đề tính văn hóa, hướng dẫn chấm đầy đủ, nâng cao trách nhiệm giáo viên, tăng cường chấm thẩm định và chấm ngẫu nhiên để đảm bảo công bằng. Vào chiều ngày hôm nay, thí sinh sẽ thi môn toán trong vòng 90 phút. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi khép lại giờ cao điểm cho buổi trưa ngày hôm nay tại đây. Một đôi chút là mưa cục bộ, một đôi chút khó khăn xuất hiện ở phía cuối khung giờ cao điểm với phía khu vực Ga Lạc Đạo Dốc Nghĩa để các bạn thính giả để ý hơn. Có khi có những thông tin mới ngay lập tức chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91MHz. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay xin chia tay quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Trì, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã luôn quan tâm và yêu mến chương trình. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thủ tục quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ do Ủy ban nhân

0: dân các tỉnh thành cấp phép. Việc này nhằm cắt giảm tối đa các rào cản pháp lý không cần thiết, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Chuyển sang các thông tin khác. Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 5,5 triệu đồng một lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay tiếp tục giảm 2,3 triệu đồng một lượng. Hiện niêm yết lần lượt ở mức là 131 đến 136 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Nguyên nhân giá vàng giảm bởi báo cáo lạm phát tháng 5, giá dầu và lợi nhuận trái phiếu tăng cao cùng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã gây áp lực khiến giá vàng thế giới tiếp tục rơi về sát vùng giá 4.000 đô la Mỹ một ounce. Còn với thị trường thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ áp dụng truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng từ con giống đến thành phẩm. Đến cuối năm nay, thành phố này sẽ xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ trái phép tái diễn. Còn chuyển sang thị trường chứng khoán sáng nay, sau những phút đầu khó khăn, thị trường bắt đầu xuất hiện nỗ lực phục hồi nhất định. Tính đến 10 giờ 30, VN Index đang giao dịch tại 1.792,43 điểm, giảm 11,28 điểm. Số lượng cổ phiếu tăng giá đã bứt tốp lên 210 mã, bao gồm 15 mã tăng trần, trong khi thời điểm 9 giờ 30 chỉ là 150 mã. Dù vậy, áp lực vẫn hiện hữu, thậm chí ngày càng lớn khi đã ghi nhận 308 mã giảm, cao hơn so với con số 256 mã lúc 9 giờ 30. Tại nhóm bất động sản, sắc đỏ chiếm chủ đạo. Một nhóm vốn hóa lớn khác trên thị trường là ngân hàng lại đang khá phân hóa. Trên bản đồ thị trường, một số cổ phiếu ngược dòng đáng chú ý, trong đó phải kể đến là HSL, cổ phiếu ngành thực phẩm này cũng đang tiến đến phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp. Khối ngoại gia tăng bán ròng so với đầu phiên và quy mô bán ròng gần 170 tỷ đồng tính đến 10 rưỡi sáng nay với sức ép chính từ NVL, VIC, VHM và FPT. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm 6,72 điểm, dừng lại ở mốc 1.796,99. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thưa quý vị, hơn 4.400 nhân viên SpaceX có thể trở thành triệu phú đô la Mỹ khi công ty niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong tuần này. Theo New York Times, những người hưởng lợi từ IPO của SpaceX không chỉ là nhân viên văn phòng mà còn có kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ làm việc tại các cơ sở của công ty ở bang California, Florida và Texas. Còn trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn và giá dầu biến động mạnh, các nhà giao dịch dầu khí đã trở thành một trong những bên hưởng lợi nhất từ cuộc khủng hoảng hiện nay. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình âm nhạc quốc tế của VOV Giao thông. Các bạn thân mến, cuộc sống thì không bao giờ là hoàn hảo, nên trong cuộc sống của mỗi người sẽ đều có những thất bại hay là những nỗi buồn. Và đừng ôm nỗi buồn đó quá lâu các bạn nhé, mà hãy dành một khoảng thời gian nhất định gác lại hết những bộn bề để cùng những người thân yêu phi phu trên một chuyến xe, rời xa lo toan thường nhật, đi tới một nơi khiến cho lòng cảm thấy bình yên hơn, tiếp thêm năng lượng để tiếp tục phấn đấu. Và khi chuẩn bị list nhạc để đi du lịch thì các bạn thường lựa chọn những bài hát như thế nào ạ? Về tình yêu, tình bạn hay là cuộc sống? Còn cá nhân của Bảo Ly thì Bảo Ly rất thích những ca khúc chỉ thoáng nghe thôi đã thấy yêu ngay. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc như vậy. Một ca khúc mang âm thanh nhẹ nhàng, xoa dịu cảm xúc, Love Me Tender. Đây là một bài hát vốn rất quen với khán giả nhưng lại được cover một cách đầy mới mẻ bởi cô ca sĩ chuyên dòng nhạc jazz hiện đại Norah Jones, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.

Và các khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên That's What I Like, cùng với tiếng hát của Bruno Mars. Với giai điệu vui tươi bắt tai, chắc chắn sẽ khiến cho người nghe thích thú. Tuy nhiên, đừng dại dột mà nghe ca khúc này khi đang ngồi trên máy bay nhé, vì giai điệu này sẽ khiến cho các bạn phải nhún nhảy. Tốt hơn hết, hãy tìm một khoảng trống vừa đủ rồi hãy vặn to volume để nghe nha.

Attention là một ca khúc của anh chàng chuyên sáng tác các ca khúc gây nghiện, Charlie Puth. Ca khúc là lời oán trách của chàng trai khi cô người yêu cũ liên tục chơi trò mèo vờn chuột với anh, để anh không thể nào quên được cô trong tâm trí. Nhưng mà chúng ta hãy tạm quên phần ca từ và ý nghĩa điệu buồn của bài hát này, mà hãy tập trung vào giai điệu gây nghiện của nó đi nào.

can burn brighter than the sun là câu châm ngôn sáng nhất trong ca khúc We Are Young. Ca khúc được rất nhiều người yêu thích bởi đoạn điệp khúc của nó dường như nói lên khát vọng sống của mỗi con người. Chúng ta còn trẻ, hãy sắp xếp thế giới trong ngọn lửa bởi chúng ta có thể cháy sáng hơn cả mặt trời.

Một ca khúc cũng rất đáng nghe khác mang tên Europe Skies, được sáng tác và trình bày bởi Alexander Rybak. Bài hát là tiếng lòng của chàng trai đã trót yêu những mảnh trời châu Âu tươi đẹp.

Có ai lại không cảm thấy hạnh phúc khi mà lắng nghe ca khúc Happy cơ chứ? Hệt như cái tên của nó, Happy là ca khúc khiến người nghe đứng ngồi không yên bởi các từ yêu đời hòa cùng giai điệu hết sức vui vẻ. Nếu mà bạn đang cảm thấy mệt mỏi hay gặp bất kỳ trở ngại nào khiến cho bản thân tụt hết cảm xúc thì hãy bật Happy lên để nghe nhé. Chắc chắn bạn sẽ thấy yêu đời trở lại ngay thôi. Và Happy cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình âm nhạc tiếp theo trên tần số FM 91MHz.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận. Khi tổ ấm hóa địa ngục. Vì sao gia đình, nơi đáng ra phải là điểm tựa an toàn nhất cho trẻ, lại trở thành nguồn cơn của nỗi sợ hãi? Ai sẽ là người bảo vệ khi chính cha mẹ là người gây tổn thương? Những tiếng khóc đau đớn đằng sau cánh cửa đóng kín. Làm thế nào để ngăn chặn những bi kịch khi gia đình không còn là nơi che chở? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 12:30 đến 13:30 ngày 11 tháng 6 năm 2026 trên các kênh phát sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028-3991-9191. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình diễn đàn 91 tuần này trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Kính thưa quý vị, gia đình vốn được xem là nơi bình yên nhất, là điểm tựa đầu đời của mỗi đứa trẻ. Đó là nơi các em được yêu thương, che chở và lớn lên trong sự an toàn. Thế nhưng vừa qua, dư luận liên tiếp bàng hoàng trước các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra tại khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều khiến xã hội đau xót hơn cả là người trực tiếp gây ra tổn thương lại không phải là những người xa lạ, mà chính là những người thân cận nhất với các em. Đặc biệt, các nạn nhân là những em bé vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức, chưa đủ khả năng tự bảo vệ, thậm chí là chưa thể lên tiếng cầu cứu. Điều này không chỉ khiến dư luận trăn trở về trách nhiệm của người gây ra hành vi bạo hành, mà còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối về mạng lưới bảo vệ trẻ em. Làm sao để ngăn chặn bi kịch khi gia đình không còn là nơi che chở? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Chương trình được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia ở VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, VOV Giao thông Duyên Hải ở tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Đồng thời, quý vị đang được xem chương trình trên livestream VOV Giao thông. Quý vị khán thính giả cả nước có thể tương tác với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác qua chương trình qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại, quý vị có thể tương tác những nội dung của chương trình diễn đàn hôm nay qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông. Và thưa quý vị, với chủ đề bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai hôm nay của chúng tôi, thì chúng tôi có mời đến phòng thu hai vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào các thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Rất cảm ơn luật sư Quyên đã đồng hành với chương trình hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Tâm lý và Giáo dục John Mayer Education Việt Nam.
2: Xin chào các khán giả của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Và chúng tôi một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến đây để cùng trò chuyện với chúng tôi. Và thưa quý vị, với nội dung hôm nay, chủ đề diễn đàn bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai, với sự có mặt của luật sư và thạc sĩ tâm lý, thì rất mong nhận được những tương tác, những chia sẻ của quý vị thính giả về những diễn biến trong thời gian gần đây về các vụ bạo hành. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với phần trao đổi tiếp theo, thì kính mời quý vị, kính mời hai khách mời, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận về hồi chuông báo động trước thực trạng bạo hành trẻ em trong thời gian vừa qua do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trên ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận.
3: Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra một số vụ việc trẻ em bị bạo hành do chính cha mẹ hoặc người chăm sóc gây ra, gây phẫn nộ trong dư luận. Trong đó nổi cộm là hai vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, gồm bé trai 2 tuổi tại phòng trọ ở xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh và bé gái 4 tuổi tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội, do chính mẹ ruột và người tình gây ra, liên tục bị phanh phui vào đầu tháng 5 năm 2026. Dù có nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh, nhưng đây là hai vụ việc hoàn toàn độc lập xảy ra gần như cùng thời điểm tại hai địa phương khác nhau. Thế nhưng, đằng sau những vụ việc đau lòng ấy là một thực tế đáng lo ngại khi không ít gia đình vẫn xem đòn roi là biện pháp giáo dục răn dạy con trẻ hiệu quả.
4: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông thôi, để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
5: Con không nghe lời, không ngoan á, thì mình có thể đánh hoặc phạt con một lần để cho con nhớ. Đó, lần sau á, mình có chỉ cần nhắc nhở một cái là con nhớ, nó biết nghe lời rồi, nó không có tái phạm nữa.
3: Tâm lý thường cho roi cho vọt vẫn đang tồn tại trong không ít gia đình. Tuy nhiên, khi việc dạy dỗ bằng đòn roi bị đẩy vượt quá giới hạn, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như hai vụ việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ trẻ em trong gia đình, môi trường vốn được xem là nơi an toàn nhất. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn theo thống kê từ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, trung bình mỗi năm, Tổng đài nhận hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh các vấn đề liên quan đến trẻ em bị xâm hại. Riêng tháng 4 năm 2026, Tổng đài tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 56%. Theo ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ Em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, những vụ việc bị phát hiện chỉ là phần nổi của thực trạng đáng lo ngại.
6: Những vụ việc nghiêm trọng dẫn đến sự tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe cũng như là thiệt hại về tính mạng của trẻ em bởi chính người thân của gia đình mới là phần nổi của tảng băng chìm. Qua số liệu của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, thời gian gần đây những vụ việc xâm hại trẻ em, bạo lực với trẻ em ở trong gia đình bởi chính cha mẹ, người thân, những người có trách nhiệm chăm sóc giáo dục em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn.
3: Theo ông Đặng Hoa Nam, phần lớn những vụ bạo hành xảy ra trong không gian khép kín của gia đình, nơi trẻ nhỏ gần như không có khả năng phản kháng hay cầu cứu, khiến việc phát hiện và can thiệp gặp nhiều khó khăn.
6: Những cái hành vi tàn độc của cha mẹ, đặc biệt là của cha dượng mẹ kế đối với trẻ chưa được truyền thông giáo dục, thậm chí là chưa được theo dõi để hỗ trợ hoặc là xử lý một cách kịp thời. Chúng ta cần phải tăng cường với xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em. Có như vậy thì người đấy đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Từ những con số ngày càng gia tăng, cùng những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra thời gian qua, cho thấy bạo hành trẻ em trong gia đình đã trở thành vấn đề đáng báo động. Hơn lúc nào hết, cần những hành động quyết liệt từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và cơ quan chức năng để ngăn chặn bạo lực từ gốc rễ, bảo vệ trẻ em trước khi những tổn thương trở thành bi kịch không thể cứu vãn.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận về thực trạng những vụ bạo hành trong thời gian gần đây. Và chắc chắn rằng là những vụ bạo hành này, quý vị khán thính giả cả nước cũng đã biết và cũng hết sức quan tâm. Chính vì vậy mà đây là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn để mời quý vị cùng có những câu hỏi, có những sự tham gia với chương trình của chúng tôi hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hai vị khách mời chúng tôi trân trọng mời đến phòng thu hôm nay, luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý giáo dục John Mai Education Việt Nam. Và thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa lắng nghe những cái thực trạng mà phóng viên VOV Giao thông của chúng tôi thực hiện trong thời gian vừa qua. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được dành cho luật sư Đậu Thị Quyên. Thưa bà, cảm xúc của bà như thế nào từ những vụ việc bạo hành đau lòng vừa rồi của trẻ em trong thời gian gần đây ạ?
1: Khi mà tôi thêm cái phóng sự này cũng như là trong một quá trình mà tôi hành nghề luật sư trong vai trò là thành viên của cái người bảo vệ trẻ em ở Hội Bảo vệ quyền trẻ em ấy, thì tôi thật sự rất là đau lòng trước những cái vấn nạn nhức nhối mà trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt. Và thật sự là từ góc độ của người làm công tác bảo vệ quyền trẻ em thì tôi thấy rằng là các cái vụ bạo hành trẻ em thời gian gần đây là đang có dấu hiệu rất là đáng báo động. Đó. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là mức độ bạo hành trẻ em là ngày càng nghiêm trọng, đúng không ạ? Và vụ việc nó không chỉ dừng lại ở những cái hành vi là đánh mắng thông thường nữa, mà vụ việc nó đã được kéo dài trong những cái thời gian rất là lâu, trong những cái khoảng thời gian có người phát hiện nhưng mà không tố cáo và đã gây cái tổn hại rất là nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí đó là tính mạng của trẻ em. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là ở đây thì cái hành vi bạo hành nó không phải là được che, nó đang còn được che giấu dưới rất nhiều các hình thức, chẳng hạn như là tôi đang dạy con, tôi đang rèn con tôi và đây là cái chuyện riêng của gia đình tôi, thì chính những cái sự che đậy này ấy, nó sẽ làm cho trẻ em cảm thấy là không được bảo vệ, cũng như là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề bạo hành trẻ em nó không được nhận diện một cách đúng bản chất và trẻ em không hề được bảo vệ kịp thời. Thứ ba, cái điều mà khiến tôi cũng như là mọi người hay là xã hội của chúng ta đau lòng nhất ấy, đó chính là cái người mà gây ra bạo hành trong cái tình trạng này không ai hết lại đó chính là những cái người thân ở trong gia đình, đó là bố, là mẹ, là cha dượng, là mẹ kế, thậm chí là ông bà, nói chung là những cái người mà chúng ta nghĩ rằng và trẻ em nghĩ rằng đó chính là cái suối nguồn yêu thương của các em, thì lại chính là cái nguồn cơn gây đau khổ cho các em. Và chúng ta thấy điều này rất là nguy hiểm đối với trẻ em, bởi vì trẻ em không có nhiều cái cơ hội để mà cầu cứu, trẻ em cũng không biết là phải cầu cứu ở đâu, như thế nào. Trước mắt các em lại chính là cái người bạo hành các em, thì chúng ta thấy rằng những em bé bị bạo hành hay là bị xâm hại đó phải trải qua một cái trạng thái tâm lý rất là đau khổ, đúng không ạ? Và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng ấy là pháp luật nhìn nhận là bạo hành hay là xâm hại trẻ em nó không chỉ là dừng lại ở những cái tổn thương về mặt thể chất đâu, mà họ nhìn nhận rằng là có những cái bạo hành, bạo lực về mặt ngôn từ, về mặt câu chữ mà đẩy trẻ em vào cái trạng thái tinh thần sợ hãi, rồi nhút nhát, rồi làm nhục hay là cô lập trẻ em. Tất cả những cái hành vi đó đã được luật trẻ em quy định là hành vi bạo hành trẻ em rồi. Và những cái vụ việc xảy ra gần đây thì tôi thấy rằng là nó không chỉ là dừng lại trong phạm vi gia đình nữa rồi, mà là một cái vấn đề của xã hội mà chúng ta thật sự là cần phải nhìn nhận một cách rất nghiêm túc.
0: Dạ. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được mời thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh. Là một người mẹ, đúng không ạ?
2: Yeah.
0: Là một người mẹ, ngoài ra thì bà còn là một thạc sĩ tâm lý, giám đốc của Trung tâm Tâm lý Giáo dục John Mayer Education Việt Nam. Thì khi chính những người thân bạo hành trẻ, chính là người cha người mẹ, là những người mà trẻ em đặt niềm tin, đặt sự phụ thuộc lớn nhất, thì trở thành một người gây ra cái tình trạng bạo hành trẻ em như vậy. Thì theo bà thì vụ việc này mang tính chất cá biệt của một cá nhân nào đó, hay là nó trở thành một vấn nạn của xã hội đáng báo động?
2: Dạ, vâng ạ. Với câu hỏi rất hay này thì Mỹ Linh xin được phép chia sẻ. Nó không còn là câu chuyện của một cá nhân hay là của một gia đình, mà nó sẽ là một câu chuyện đáng báo động. Bởi vì chúng ta thấy rằng là càng ngày càng nhiều những cái vụ việc mà gọi là bạo hành trẻ em nó đã xuất hiện, và nó mang cái tính chất càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của trẻ nữa. Thì những cái vấn nạn này nó thuộc về vấn nạn xã hội, và nó là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải báo động. Và bởi vì đôi khi chúng ta sẽ không nhìn thấy hết được những cái vụ việc nó nghiêm trọng, nó được làm rõ trên truyền thông thì có rất là nhiều người nhìn thấy, nhưng đâu đó có còn những cái đứa bé bị bạo hành nhưng mà không được phát hiện kịp thời, hoặc là chúng ta chưa kịp biết. Chính vì vậy là đây nó không còn là một vấn đề của một cá nhân nữa, mà trên tinh thần là chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ những đứa trẻ, bảo vệ thế hệ trẻ em, thế hệ tương lai của chúng ta.
0: Dạ. Và như vậy thì theo bà là một thạc sĩ tâm lý, thì theo bà thì bà ý kiến của bà như thế nào về cái nguyên nhân, là biết đâu đây là những cái yếu tố tâm lý hoặc là môi trường có thể làm gia tăng nguy cơ trẻ bị tổn hại trong gia đình? Ví dụ như là trong một số những cái nghiên cứu gần vừa qua thì có nghiên cứu rằng là những cái bậc cha mẹ, tức là trước đây là những cái đứa trẻ khi mà ở trong một cái gia đình có cha bạo hành thì đứa trẻ ấy sẽ có tâm lý lớn lên, sẽ có những cái hành xử thiếu kiềm chế, có những hành xử cũng bạo hành đối với con cái của mình như vậy. Thì ý kiến của bà như thế nào ạ?
2: Dạ vâng ạ, đây là một câu hỏi mang tính chất gọi là rất là khoa học, và Linh xin được phép chia sẻ câu hỏi này. Về khía cạnh xã hội thì mỗi một cá nhân như vậy sẽ mang bên trong mình rất là nhiều những cái nguyên nhân cũng như là nhiều cái câu chuyện riêng. Nó không còn là câu chuyện riêng là bởi vì đây là một cái câu chuyện mà nó ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Và nếu như một người chúng ta có những cái câu chuyện ví dụ như là vấn đề về kinh tế, hoặc là mâu thuẫn về gia đình, hoặc là chúng ta lớn lên bởi vì chúng ta bị sang chấn từ thời thơ ấu, từ cái quá trình mà cha mẹ dạy dỗ bằng đòn roi, và chúng ta vô thức nghĩ rằng đây là một cái phương pháp giáo dục nó phù hợp, và chúng ta lại lặp lại cái phương thức giáo dục này lên đứa con của chúng ta, bởi vì chúng ta nghĩ rằng điều đó tốt cho con. Nhưng vô hình chung chúng ta đang đẩy đứa trẻ vào trạng thái sợ hãi, sự rụt rè, sự nhu

0: nhát. Và nếu như đứa trẻ đó lại tiếp tục đón nhận cái phong cách giáo dục mang tính chất gọi là bạo lực và răn đe đó, thì đứa trẻ sẽ không hiểu được cái cách giao tiếp đúng, sẽ chưa biết được như thế nào được gọi là cách để làm việc với những cái vấn đề, và nghĩ rằng là cái việc sử dụng bạo lực sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Cho nên vô hình chung nó sẽ lặp lại cái mô thức cũ. Chính vì vậy mà người lớn của chúng ta sẽ còn có những cái ý thức nhất định về cái việc như thế nào để đồng hành với con một cách đúng đắn, một cách ấm áp, nhưng mà vẫn có cái uy, cái quyền để cho trẻ hiểu rằng là như thế nào là tốt nhất, thay vì là chúng ta sử dụng đòn roi.
1: Nhân việc mà thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ, thì Phương Uyên lại có một câu hỏi muốn hỏi luật sư Uyên rằng là nếu mà nhắc đến những vụ bạo hành thì có hai vụ bạo hành nổi cộm trong thời gian gần đây, là hai vụ bạo hành, một là tại khu vực thành phố Hà Nội, cũng bạo hành một đứa trẻ, cũng do một cái từ chính cha mẹ ruột của mình, và cái người bạo hành là cái người yêu của mẹ ruột. Và một vụ bạo hành ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy. Thì hai vụ bạo hành này không xảy ra trong cùng một thời gian, mà là xảy ra trong những cái khoảng thời gian khác nhau và diễn biến rất dài. Như vậy thì theo như luật sư Quyên, phải chăng là chúng ta đang tồn tại những khoảng trống trong cơ chế phát hiện và can thiệp sớm?
2: Tôi nghĩ câu trả lời là có. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là khoảng trống trong cái cơ chế phát hiện và can thiệp sớm là có một cái khoảng trống rất là rõ ràng, đúng không ạ? Bởi vì là điều mà chúng ta thấy là hiện nay ấy, là Việt Nam đã có một cái hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em khá là đầy đủ. Theo tôi đánh giá, chúng ta có luật trẻ em này, chúng ta có luật phòng chống bạo lực gia đình này, chúng ta có bộ luật hình sự này, cùng nhiều với cái cơ chế tiếp nhận, hỗ trợ, bảo vệ và xử lý trẻ em. Trong đó chúng ta cũng đã thiết lập được một cái tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111. Rồi chúng ta cũng có các cái chính quyền địa phương này, công an cơ sở này, rồi nhà trường tham gia vào cái mạng lưới bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên là qua những cái vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra ấy, thì chúng ta nhìn nhận lại và chúng ta thấy rằng là nó không thể nào diễn ra ngày 1, ngày 2 và nó kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí lâu hơn như thế. Thì vấn đề là cái cơ chế mà để mình phối hợp và mình thực thi những cái quy định của pháp luật đó nó đang như thế nào, để mà những cái trường hợp trẻ em bị bạo hành và xâm hại không được phát hiện kịp thời như thế. Chúng ta thấy rằng ấy là rất là nhiều các cái dấu hiệu bạo hành trẻ em sẽ được hiện diện khi mà chúng ta tiếp xúc với trẻ. Chẳng hạn như là những cái vết bầm ở trên cơ thể này, rồi là những cái tiếng la hét của trẻ em này. Thậm chí chúng ta là hàng xóm, chúng ta thấy rằng là như cái câu chuyện xảy ra ở Hà Nội, đúng không ạ? Nhiều người hàng xóm bày tỏ rằng là rất là đáng tiếc khi mà mình nghe tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ em như thế, nhưng mà mình đã không hành động sớm hơn. Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng là lý do tại sao như vậy? Có thể là do là tâm lý của những cái người mà đầu tiên tiếp cận với trẻ em đó, do tâm lý của hàng xóm, có thể là e ngại. Vì cái tâm lý là đó là cái chuyện của gia đình người ta, rồi người ta cũng sợ phiền phức khi mà phải gõ cửa để mà hỏi là đang có chuyện gì xảy ra trong nhà như thế. Thì chính những cái tâm lý e ngại đó lại là những cái lỗ hổng trong thực thi mà chúng ta đã để cho cái hành vi bạo hành và xâm hại trẻ em xảy ra. Vậy thì theo tôi ấy, là bảo vệ trẻ em nó không chỉ là đặt ra khi mà có một em bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hay là khi mà một bác sĩ siêu âm thấy một trẻ em đang mang bầu, hay là khi mà chúng ta phát hiện những cái dấu vết tồn tại ở trên cơ thể của trẻ em. Mà cái việc mà chúng ta phát hiện trẻ em phải là trước cái lúc đó, có nghĩa rằng là cái nguy cơ phòng ngừa, cái yếu tố phòng ngừa nó sẽ đặt cao hơn so với cái yếu tố là xử lý. Và điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng được một cái cơ chế phát hiện trong cộng đồng, và mỗi người dân này, mỗi giáo viên này, tôi này, bạn này, tất cả chúng ta đều là một cái chiến sĩ để mà bảo vệ trẻ em. Thì khi đó trẻ em của chúng ta mới đảm bảo sống trong cái môi trường yêu thương, tôn trọng và được bảo vệ giống như mà chúng ta mong muốn.
1: Nói về việc phát hiện và can thiệp sớm, thì điều này thì Phương Uyên cũng muốn thạc sĩ Mỹ Linh chia sẻ thêm về góc độ tâm lý. Ở đây chúng tôi có hai vấn đề muốn nhờ bà Mỹ Linh chia sẻ. Thứ nhất là về tâm lý của những bậc cha mẹ mình tạm gọi, mặc dù là người yêu của mẹ, nhưng mà mình tạm gọi là bậc cha mẹ. Thứ nhất là về góc độ tâm lý, khi mà chúng ta ở mỗi một con người đều có cái sự nhân văn trong đó. Nhưng khi mà chúng ta làm tổn thương bất kỳ ai thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm xúc gọi là hối lỗi, tiếc nuối vì sao mình lại làm như vậy. Nhưng mà hiện nay với những vụ bạo hành này xảy ra ở góc độ là cha là mẹ, là những người trực tiếp sinh đứa con ra và chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, thì khi mà làm tổn thương một đứa trẻ như vậy, không phải là một lần mà diễn biến trong cả một thời gian dài như vậy, thì vì sao cái tâm lý của họ như thế nào, họ vẫn cảm thấy rằng là cái việc này là họ hoàn toàn chấp nhận được. Thậm chí qua một số những cái tìm hiểu của chúng tôi khi mà thực hiện chủ đề này, thì chúng tôi cảm thấy là những bậc làm cha làm mẹ chưa bao giờ cảm thấy là chùng chân, chùng tay trước việc bạo hành con em của mình. Điều thứ hai nữa chúng tôi muốn chia sẻ rằng là ở góc độ tâm lý của một đứa trẻ khi bị bạo hành như vậy thì sẽ như thế nào? Xin nhờ bà có thể chia sẻ ạ.
0: Dạ vâng ạ. Với câu hỏi đầu tiên thì khi mà MC chị Uyên có hỏi rằng là vì sao cha mẹ lại không có chùng tay chùng chân và không có suy nghĩ kỹ hơn về cái hành động mà gọi là bạo hành trẻ con, gọi là bạo hành con của mình á, thì ở đây thì em Linh cũng xin chia sẻ một chút về cái cơ chế tâm lý của một người. Có nghĩa rằng là khi mà não bộ của chúng ta nhận diện những cái tín hiệu rằng là gọi là căng thẳng, stress, hoặc là những cái tín hiệu mà cần phải giải quyết, thì đầu tiên là cái vùng hạch hạnh nhân amygdala của não bộ của chúng ta nó sẽ bật ra một cái cơ chế được gọi là cơ chế chiến đấu, hoặc là cơ chế bỏ chạy, hoặc là thậm chí cơ chế số 3 là chúng ta sẽ đóng băng. Thì thông thường một cách bản năng, cách mà con người của chúng ta nó gọi là sẽ vận hành á, là chúng ta sẽ sử dụng cơ chế chiến đấu. Đây là một cái cơ chế để con người có thể sinh tồn. Thì phần lớn chúng ta sẽ dùng cái bản năng trước để chúng ta giải quyết vấn đề. Tuy nhiên thì khi chúng ta được giáo dục và chúng ta được tiếp cận hệ thống kiến thức càng lớn hơn, thì cái phần mà phần não bộ, gọi là phần não bộ trước trán của chúng ta, vùng não ý thức của chúng ta, nó sẽ hoạt động rất mạnh để chúng ta biết được rằng là với những cái quyết định, những cái hành động của chúng ta nó sẽ mang lại những cái hậu quả như thế nào, và chúng ta có thể lựa chọn phương án nào là tốt nhất. Thì đối với một số những cái phụ huynh khi mà chọn cái chuyện bạo lực để giải quyết vấn đề, thì có thể chúng ta sẽ thấy rằng là cái người phụ huynh này họ gặp vấn đề về cái câu chuyện là kiểm soát cảm xúc, lựa chọn cái phương án giải quyết tối ưu, và họ lặp đi lặp lại một cái phương án gọi là một cái phương thức hành động cũ, đó là họ sử dụng bạo lực một cách nhanh chóng, và họ sẽ để bản năng giải quyết cái vấn đề mà họ chưa dùng cái phần nhận thức, cái phần ý thức ở bên trong, gọi là cái vùng não phát triển, não trước trán của chúng ta, để giải quyết cái vấn đề nó mang tính chất gọi là tốt đẹp hơn. Thì đôi khi chúng ta sẽ nhìn nhận rằng là những cái nguyên nhân á, ngoài nguyên nhân xã hội, gọi là những cái nguyên nhân do kinh tế, hoặc là do mâu thuẫn gia đình, hay là do những cái sang chấn tâm lý, nhưng đâu đó chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng là nhận thức của một người là cực kỳ quan trọng. Và cái cách mà một người nhận thức được những cái hành vi mà tôi đang làm nó sẽ gây ra những cái hệ lụy và hậu quả gì, đây chính là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà những người phụ huynh sẽ cần phải quan sát kỹ hơn. Bởi vì đôi khi á, họ dùng cái phương pháp này lần một, họ thấy rằng là mọi thứ nó vẫn đang ổn, và họ nghĩ rằng cái phương pháp này nó ổn, nên họ tiếp tục gọi là dùng bạo lực với đứa trẻ cho những lần tiếp theo. Thì càng lúc cái tần suất nó sẽ càng cao hơn, bởi vì chúng ta đang nuôi dưỡng, gọi là nuôi dưỡng cái bạo lực bên trong á, thì cái mức độ và cái tần suất có thể nó sẽ càng lúc càng cao hơn. Nên đứa trẻ sẽ không biết cách để mà có thể bảo vệ bản thân mình khi chính cái người đồng hành với trẻ là người thân. Bởi vì đôi khi có những đứa trẻ cũng đã từng lên tiếng, cũng đã từng thử nhờ đến giúp đỡ, nhưng mà đôi khi trẻ lại chưa được bảo vệ kịp thời, dẫn đến việc là trẻ bị mất niềm tin. Thì điều này là có. Cho nên là chúng ta sẽ còn xây dựng cái hệ thống gọi là hỗ trợ, ngay cả hỗ trợ cho phụ huynh và hỗ trợ cho trẻ, hỗ trợ cho hệ thống xã hội.
1: Còn về tâm lý một đứa trẻ khi mà bị bạo hành từ nhỏ thì sẽ như thế nào ạ?
0: Với một đứa trẻ khi mà rơi vào một cái trạng thái gọi là bị bạo hành á, rơi vào một cái trạng thái gọi là thiếu đi sự an toàn, về cái phong cách gắn bó của một đứa trẻ với người mà trẻ cảm thấy an toàn nó rất là quan trọng. Bởi vì những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu như đứa trẻ được nuôi dạy và có một cái cảm giác an toàn với những người gọi là nuôi dưỡng, những người chăm sóc thì trẻ sẽ lớn lên và có cái khả năng phục hồi tâm lý tốt hơn. Nhưng nếu như trẻ rơi vào một cái trạng thái gọi là sợ hãi, lo âu liên tục, rơi vào một cái trạng thái là mất an toàn và không biết làm cách nào để có thể bảo vệ được bản thân

0: có thể đứa trẻ sẽ lặp lại cái hình gọi là hình thức sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hoặc rơi vào một cái trạng thái nữa là trẻ sẽ dễ bị gọi là bị thao túng tâm lý bởi những người mà trẻ cho rằng đó là người có thể cứu rỗi trẻ. Trẻ nghĩ rằng à, người này là người có thể giúp được tôi, và tôi vô thức sẽ bị phụ thuộc vào cái người đó. Và dẫn đến tình trạng là bị phụ thuộc cảm xúc vào những cái người mà trẻ cho rằng người đó là quan trọng.
1: Lúc nãy bà Mỹ Linh có chia sẻ về một cái điều mà từ nãy đến giờ Phương Uyên cũng hết sức tâm tư, đó là cơ chế bảo vệ. Thì thưa bà Quyên, chúng ta trong rất nhiều những vụ bạo hành xảy ra trong thời gian trước đây, gần đây, thì chúng ta thấy một cái điều nổi trội rằng là khi mà chúng ta phát hiện ra bi kịch thì chúng ta mới có hướng giải quyết. Thì như vậy liệu rằng là cái cơ chế bảo vệ như bà Mỹ Linh cũng đã chia sẻ, từ địa phương, từ những người xung quanh, liệu rằng là nó có quá lỏng lẻo hay không? Hoặc là như bà Quyên cũng đã chia sẻ rằng là chúng ta có cái tổng đài để mà tương tác, để mà phản ánh về các vụ bạo hành trẻ em là 111. Thì hiện nay theo như chúng tôi được biết á, thì cái số điện thoại này hiện nay thì nó cũng chưa được phổ biến lắm. Thì có thể rằng là trong cái công tác truyền thông nó chưa được quan tâm đúng mức hay không? Ý kiến của bà Quyên về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Tôi thì cho rằng là hiện nay cái tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 ấy, là trong nhận thức của người dân thì nó cũng đã khá là phổ biến rồi. Bởi vì chúng ta đi trên đường chúng ta thấy rất là nhiều biển báo hãy bảo vệ trẻ em, hãy gọi tổng đài 111. Cũng như là trong các cái trường học thì cũng đã triển khai những cái bảng hiệu liên quan đến tổng đài quốc gia 111. Nhưng mà tất nhiên rằng là ở những cái thành phố lớn, những cái thành phố mà mạng lưới giao thông cũng như là cái truyền thông nó tốt, còn những cái thành phần còn lại thì tôi cũng đồng ý với chị Uyên rằng là nó thật sự là nó chưa phổ biến. Tất nhiên là công tác truyền thông thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng mà quay trở lại đây là vấn đề là chúng ta có cái cơ chế để mà chúng ta ngăn ngừa cũng như là xử lý những cái trường hợp liên quan đến bạo hành và xâm hại trẻ em. Làm sao để mà chúng ta ngăn chặn, chứ không phải là chúng ta chỉ có cái công tác là xử lý khi mà sự việc đã rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là vấn đề là như tôi đã đề cập, nó nằm ở cái cơ chế mà phối hợp và thực thi những cái quy định của pháp luật, cũng như là chúng ta thiếu đi những cái hướng dẫn cần thiết và thiếu những cái cơ chế nền tảng ở cái khâu là tiếp nhận và trình báo cũng như là ngăn ngừa khi mà sự việc mà bạo hành hoặc xâm hại trẻ em xảy ra. Thì tôi được biết là ở nhiều quốc gia nha, chẳng hạn như là ở Singapore hay là Hàn Quốc ấy, là họ có cái cơ chế của sự tiếp nhận đầu tiên, có nghĩa rằng là những người đầu tiên mà tiếp xúc với trẻ em ấy thì họ được hướng dẫn rất là cụ thể là ngay khi mà trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại hoặc là bị bạo hành thì anh phải làm như thế nào, bước 1 ra sao, bước 2 ra sao, bước 3 ra sao. Còn ở Việt Nam thì chúng ta là thấy là chúng ta đang thiếu hẳn cái cơ chế dành cho cái người đầu tiên tiếp xúc như thế. Và khi mà chúng ta thiếu cái cơ chế thì chẳng hạn như là một bác sĩ phát hiện rằng là em bé bị thương, hay là một giáo viên phát hiện em bé có những vết bầm tím, hay là một người hàng xóm mà phát hiện là em bé la khóc kéo dài, thì họ lại không biết là liên hệ như thế nào. Không ai chỉ cho họ biết là những cái bước phải làm ra sao. Đó chính là cái vấn đề thực thi trên thực tế mà tôi nghĩ là cái mấu chốt để nó tạo ra cái khoảng cách trong vấn đề về bảo vệ trẻ em hiện nay.
1: Như vậy thì có phải là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương là đóng góp một phần không nhỏ trong cái vấn đề bạo hành trẻ em ở địa phương hay không ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì là mỗi vụ việc bạo hành hay là xâm hại trẻ em thì nó thường diễn ra trong không gian gia đình, hoặc là nó diễn ra trong không gian trường học, hoặc là nó diễn ra không gian của địa phương. Cho nên chính những cái yếu tố về cơ sở, chẳng hạn như là gia đình này, hàng xóm này, tổ dân phố này, nhà trường này, đoàn hội thanh niên, đoàn hội phụ nữ, đó chính là những cái mắt xích mà vô cùng quan trọng để phát hiện và ngăn ngừa cái hành vi bạo hành trẻ em.
1: Như vậy thì trong luật của mình có những cái quy định như thế nào về những cái trách nhiệm của các bên liên quan để mà liên quan đến cái việc mà bảo vệ trẻ em không ạ?
2: Tôi phải chia sẻ rất rõ ở đây là đầu tiên là chúng ta nói đến hiến pháp, thì hiến pháp đã có quy định rất là rõ

0: ràng là trẻ em có quyền được sống trong cái môi trường an toàn rồi, đó là cái quyền hiến định rồi. Đó, thì cụ thể cái hiến pháp đó, chúng ta có luật trẻ em 2016 là một bộ luật mà tôi đánh giá là đã ban hành được những cái quy định cơ bản để mà đảm bảo trẻ em. Trong luật trẻ em 2016 thì quy định rằng là bảo vệ trẻ em nó không phải là trách nhiệm của bất kỳ một cá nhân hay là tổ chức hay cộng đồng nào, mà bảo vệ trẻ em nó là trách nhiệm của mỗi cá nhân này, mỗi cộng đồng này, mỗi cơ quan này, mỗi tổ chức này. Có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em. Đó. Thì thực tế hiện nay thì chúng ta lại cho rằng là mình đứng ngoài cái cuộc đó. Một em bé bị bạo hành có thể là không liên quan đến mình, hoặc là một cái sự việc xảy ra như thế thì mình vô can. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy rằng là sự thờ ơ của người lớn hoặc là sự vô can từ trong chính cái suy nghĩ đó của mình, lâu dần nó sẽ tạo nên một cái hệ lụy cho xã hội. Nó khác với cái việc là chúng ta thấy trẻ em bị bạo hành thì chúng ta phải có một cái phản ứng rất là rõ ràng ngay từ đầu để bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa hậu quả xảy ra, thì chúng ta lại có cái tâm lý là chúng ta thờ ơ, chúng ta bỏ mặc, và cái đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên là cái vấn đề bạo hành trẻ em nó vẫn cứ nhức nhối trong xã hội trong thời gian qua đến như vậy.
1: Những chia sẻ của bà nó nằm ở một phía, còn một phía còn lại tức là trong những cái vụ việc bạo hành vừa qua thì cũng có đa phần thì phát hiện từ hàng xóm. Nhưng bà chia sẻ rằng là hiện nay cái cơ chế mà mỗi người dân khi họ phát hiện ra sự vụ sự việc thì họ không hiểu được cái quy trình để mà mình phản ứng, mình phối kết hợp với chính quyền địa phương, với những người quan tâm như thế nào, thì bà có thể một lần nữa lặp lại cho các khán thính giả của chương trình hôm nay được biết không ạ?
0: Theo tôi ấy, là khi mà chúng ta thấy trước mặt mình xuất hiện một cái tình huống là trẻ em đang bị, nói chung là có nguy cơ đi, là bị bạo hành hoặc là bị xâm hại, thì ngay đầu tiên là chúng ta sẽ phải thực hiện cái trách nhiệm công dân của mình. Đó là chúng ta sẽ gọi điện lên Tổng đài Bảo vệ Quốc gia 111, hoặc là chúng ta báo cho công an khu vực, hoặc là chúng ta có thể là gõ cửa nhà hàng xóm để tìm hiểu vấn đề như thế nào. Rồi chúng ta có đặt cái trách nhiệm của công dân lên trên cái lựa chọn cá nhân vào trong cái hoàn cảnh đó. Thay vì là hiện nay đứng trước một cái trẻ em đang được bảo vệ, đang xứng đáng được lắng nghe và đang được xứng đáng tìm hiểu, thì chúng ta lại đặt cái lựa chọn cá nhân lên đầu, như là mình sợ làm phiền, mình sợ là không biết là có chuyện gì hay là không, mình sợ khi mình báo đến như thế thì mình sẽ là cái người liên quan, rồi mình sẽ phiền phức. Làm sao mà chúng ta ý thức được rằng là trách nhiệm bảo vệ trẻ em là của tôi, của bạn, của tất cả mọi người, và mỗi người đều đồng tâm hiệp lực để mà chúng ta bảo vệ trẻ em như thế. Tôi rất là thích cái câu nói là gì? Để bảo vệ trẻ em hay là để nuôi dưỡng một đứa trẻ thì cần một ngôi làng. Thì để mà bảo vệ một trẻ em thì cũng cần một cái cộng đồng cư dân như thế. Và khi mà cái tư duy này được phổ biến rộng rãi và mọi người đều ý thức được là nó không của riêng ai, thì chúng ta sẽ hy vọng là hạn chế được cái vấn đề bạo hành và xâm hại trẻ em.
1: Rất cảm ơn bà đã chia sẻ những cái nội dung này. Và kính thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai. Và chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Đồng thời thì chương trình đang được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị thính giả nghe đài cả nước, chúng ta có thể tương tác, chia sẻ những câu hỏi với các vị khách mời của chương trình chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91. Và quý vị cũng có thể tương tác với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Và thưa quý vị, hai vị khách mời chúng tôi mời đến hôm nay, luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục Sunmai Education Việt Nam. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi cũng đã nhận được một tương tác của một thính giả. Thính giả đã chia sẻ quan điểm của mình về bạo hành trẻ em không còn là chuyện nhà. Thì điều đầu tiên, thính giả chia sẻ quan điểm rằng bạo hành trẻ em không phải là việc riêng của một gia đình mà là vấn đề của toàn xã hội. Mọi hành vi đánh đập ngược đãi, bỏ mặc hoặc xâm hại trẻ em đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần tương lai của trẻ. Vì vậy, trách nhiệm ngăn chặn và bảo vệ trẻ không chỉ thuộc về cha mẹ mà còn thuộc về nhiều cá nhân và tổ chức trong cộng đồng. Với quan điểm này thì chúng ta cũng đã bàn luận nãy giờ. Quan điểm thứ hai là nhà trường cũng có trách nhiệm quan trọng, giáo viên cần quan tâm phát hiện những dấu hiệu bất thường ở học sinh. Thứ ba là cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực thi pháp luật nghiêm minh, xử lý các hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời thì phải xây dựng các cơ chế bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Thứ tư nữa là mỗi người dân đều có trách nhiệm. Nếu như nghi ngờ trẻ em bạo hành thì chúng ta phải báo cho cơ quan chức năng. Tóm lại thì bạo hành trẻ em không còn là chuyện riêng của bất kỳ gia đình nào. Trách nhiệm bảo vệ thuộc về gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan chức năng. Chỉ khi chung tay, trẻ em mới được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Và thưa thính giả, đây là những cái quan điểm của anh thính giả hệ thống quà thưởng để chia sẻ cùng với chương trình. Và thưa thính giả, rất cảm ơn thính giả đã có những chia sẻ về quan điểm của mình về chủ đề của chúng tôi hôm nay. Chủ đề bạo hành trẻ không còn là chuyện nhà, trách nhiệm thuộc về ai? Thì những vị khách mời của chúng tôi cũng đã có những chia sẻ hết sức lý thú về nội dung vừa rồi. Và thưa quý vị, trước thực trạng báo động về số lượng và tính chất ngày càng nghiêm trọng của các vụ bạo hành trẻ em, thời gian qua, nhiều giải pháp can thiệp đã được triển khai và hỗ trợ trẻ em. Đây cũng là nội dung của phóng sự tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vừa qua ngày 6 tháng 5, bé gái 4 tuổi tại Hà Nội tử vong sau thời gian bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành. Trước đó, một bé trai 2 tuổi ở xã Hiệp Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cũng bị mẹ và người tình đánh đập, nhập viện với đa chấn thương nghiêm trọng. Những vụ việc liên tiếp xảy ra giống lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ trẻ em, nhất là trong môi trường gia đình. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trước thời điểm sắp nhập ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố ghi nhận 6 vụ bạo hành trẻ em liên quan 10 đối tượng và 6 trẻ bị hại. Sau sắp nhập đến nay, ghi nhận thêm 3 vụ với 4 trẻ bị thương tích. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, gồm hơn 1,86 triệu trẻ thường trú, hơn 570.000 trẻ tạm trú và gần 193.000 trẻ chưa đăng ký thường trú, tạm trú. Đây là nhóm trẻ dễ bị bỏ sót trong quản lý, khó tiếp cận các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ xã hội. Các chuyên gia cho rằng nhiều vụ bạo hành kéo dài nhưng chậm được phát hiện do thiếu sự kết nối giữa gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng. Ông Lê Minh Đức, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này.
3: Cái lỗ hổng nó xuất phát từ cái thiếu nhân lực thì dẫn đến tình trạng là thiếu thường xuyên kiểm tra giám sát. Và chính vì vậy đó là một trong những cái lỗ hổng để thiếu trách nhiệm buông lơi trong việc làm thực hiện tốt cái chức năng chăm sóc trẻ em của mình.
2: Bạo hành trẻ em trong gia đình thường diễn ra âm thầm, khó phát hiện. Nhiều trường hợp người xung quanh thấy dấu hiệu bất thường nhưng ngại can thiệp, trong khi trẻ em không đủ khả năng tự lên tiếng cầu cứu. Vì vậy, bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, việc xây dựng các mô hình hỗ trợ để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là rất cần thiết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, Bộ Công an đặt tại Bệnh viện Hùng Vương đã hỗ trợ hiệu quả nhiều trường hợp bị bạo hành, xâm hại. Hiện mô hình đang được nhân rộng tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cho biết, với trẻ bị bạo hành, việc chữa lành tổn thương tâm lý thường khó khăn và kéo dài hơn cả điều trị thương tích thể chất. Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung, khoa tâm lý học Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết.
4: Với mô hình một cửa, khi mà các em có những cái vấn đề về bạo hành thì sẽ được cách ly an toàn. Các con sẽ được chăm sóc về y khoa, về thể chất. Bên cạnh đó được hỗ trợ về các vấn đề về thăm khám tâm lý chuyên sâu. Khi các em vấn đề về bạo hành thì sẽ có những cái sợ quá mức, lo âu, thậm chí là trầm cảm.
2: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hỗ trợ sau khi trẻ bị bạo hành chỉ là giải pháp khắc phục hậu quả. Điều quan trọng hơn phải là ngăn chặn từ sớm, từ xa. Muốn làm được điều đó cần sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, từ y tế, giáo dục, công an đến chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến trẻ em.
5: Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng đang tập trung chuẩn bị phát động tháng hành động vì trẻ em. Với vai trò là cơ quan tham mưu về nội dung này, sẽ đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo khi có vụ việc xảy ra thì các cơ quan có liên quan, ngành y tế, các đoàn thể, lực lượng công an sẽ cùng phối hợp để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
2: Ở góc độ quản lý nhà nước, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường hơn nữa mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng cơ chế phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị bạo hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, bạo hành trẻ em là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm nhưng rất khó phát hiện. Vì vậy, giải pháp căn cơ phải là phòng ngừa từ sớm.
6: Bạo hành trẻ em là một dạng tội phạm ẩn rất khó phát hiện. Ở trên thế giới cũng vậy chứ không phải chỉ ở Việt Nam đâu. Cái chính vẫn là phải có một cái giải pháp căn cơ và dự phòng để nó đừng có một cái giải pháp căn cơ và dự phòng để nó đừng xảy ra. Thì cái đó mới là cái trách nhiệm của mình.
2: Mỗi vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện đều là lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Chỉ khi người dân kịp thời lên tiếng, các cơ quan chức năng phối hợp hiệu quả và trẻ em được sống trong môi trường an toàn, những bi kịch đau lòng mới có thể được ngăn chặn từ sớm.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa đến với một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam về các giải pháp ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em từ các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua. Điều này thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng phải thừa nhận rằng trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đa thành phần như bà Quyên cũng đã vừa chia sẻ trong ít phút trước là cũng đã có những cái giải pháp hết sức kịp thời. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi hết sức quan tâm ở đây là chúng ta chỉ giải quyết khi sự việc đã xảy ra, chứ chúng ta chưa thực sự ngăn ngừa vấn nạn từ gốc. Và nói đến điều này thì chúng tôi cũng đang có một cái thắc mắc rằng là lúc nãy thì bà Mỹ Linh đã có chia sẻ về cái vấn đề tâm lý của những người bạo hành và trẻ em bị bạo hành. Thì lúc nãy bà Linh có nhắc đến một cái yếu tố, đó là giữa dạy dỗ và bạo hành. Thật ra đây, theo như tôi, bản thân tôi nhìn nhận thì đây là một cái ranh giới hết sức mong manh. Với góc độ là một nhà tâm lý, bà có thể chia sẻ rõ hơn cho quý vị khán thính giả của chương trình hôm nay được biết về cái mức độ tâm lý giữa hai vấn đề này như thế nào ạ?
1: Dạ, vâng ạ. Đây là một cái câu hỏi rất hay, giữa việc là chúng ta còn nhận định được đâu là ranh giới giữa việc chúng ta đang dạy dỗ một đứa trẻ hay là chúng ta đang rơi vào trạng thái là bạo hành chính đứa trẻ của mình. Thì nó sẽ có một số những cái gọi là khái niệm hoặc là một số những cái yếu tố để chúng ta có thể nhận định được. Thì nếu như chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ thì trên tinh thần chúng ta đang hướng đến một cái mục tiêu. Một cái mục tiêu là giúp đứa con phát triển và giúp đứa con nhận ra được vấn đề, để con có thể giải quyết được vấn đề. Thì khi mà chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ, chúng ta sẽ quan sát xem cách mà chúng ta dạy con á, nó có yếu tố về mặt cấu trúc, thì nó phải có yếu tố là giúp con nhận ra được vấn đề. Thì cái cách mà chúng ta đang dạy con á, là chúng ta có giúp đứa trẻ nhận ra được vấn đề không, hay chúng ta chỉ lấy cảm xúc của mình để mà cho đứa trẻ biết là người lớn đang có những cảm xúc như vậy. Lấy ví dụ như là đứa trẻ làm một cái hành động gì đó mà chúng ta thấy rằng là con đang chưa đúng, thì sẽ có một số phụ huynh sẽ chọn cách là hét lớn hoặc là cho đứa trẻ biết là làm việc này là sẽ rất là không nên. Nhưng phần lớn đứa trẻ sẽ cảm nhận được là cảm xúc của phụ huynh thôi. Và đứa trẻ vẫn chưa biết được rằng là cái hành vi của đứa trẻ có thể được thay thế bằng hành vi nào tốt hơn. Thì nhiệm vụ của người làm phụ huynh, của người chăm sóc và của người hướng dẫn, thì chúng ta sẽ lấy cái yếu tố gọi là dạy dỗ để làm đầu, gọi là đi đầu. Thì khi mà chúng ta dạy dỗ đứa trẻ, chúng ta sẽ luôn đặt một cái câu hỏi bên trong chúng ta rằng là vậy thì tôi sẽ hướng dẫn con tôi như thế nào? Và phải đi kèm với sự ấm áp thì đứa trẻ nó mới thật sự có cái sự giáo dục đúng cách. Bởi vì mình nói một cách đơn giản, ví dụ như mình là người lớn đi, mà có một ai đó đến và chỉ vào mặt mình và nói rằng là bạn sai rồi, bạn sai rất là trầm trọng và bạn như thế này là bạn không có tốt gì hết á, thì ngay cả chính một người lớn của chúng ta cũng rất khó đón nhận được một người đang chỉ trích thẳng. Cho nên với cái việc mà chúng ta dạy dỗ một đứa trẻ, chúng ta hãy luôn lấy yếu tố hướng dẫn và ấm áp đi kèm cùng với nhau, thì cái đứa trẻ nó sẽ rất là dễ đón nhận cái cách mà chúng ta đang chỉ dạy. Còn nếu như chúng ta bạo hành đứa trẻ là chúng ta đang đi trên cái câu chuyện là mình bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình trên cái đứa trẻ đó, mà không đi kèm một sự hướng dẫn nào hết, không đi kèm một cái sự phát triển cá nhân nào hết, thì chúng ta sẽ lấy hai cái câu hỏi này để chúng ta có thể nhận diện được là mình đang dạy dỗ hay là mình đang bạo hành con mình.
0: Qua chia sẻ của bà thì Phương Uyên lại có một ý nhỏ nhỏ là đó là đối với những đứa trẻ có nhận thức. Còn đối với những đứa trẻ quá nhỏ, những cái vụ bạo hành vừa qua đối với những đứa trẻ quá nhỏ nhưng

0: đứa trẻ 2 tuổi, thì trong tâm lý của người bạo hành luôn luôn sẽ có một tâm lý rằng là con còn nhỏ quá, sẽ không hiểu được những cái điều mình muốn chia sẻ, nên là phải dùng đòn roi, phải dùng những cái điều mà mình cảm thấy rằng là khi mình dùng những cái phương pháp bạo hành như vậy, bạo lực như vậy, thì cái đứa trẻ mới sợ. Và trong suy nghĩ của những người bạo hành là khi tâm lý của một đứa trẻ sợ, khi chưa nhận thức được quá nhiều những cái vấn đề của cuộc sống, chưa nhận thức được quá nhiều những vấn đề mà những bậc làm cha làm mẹ tiếp cận, thì họ sẽ suy có một suy nghĩ như vậy. Thì với góc độ tâm lý, bà có thể chia sẻ vấn đề này như thế nào ạ?
1: Dạ vâng ạ. Thì đây là một cái câu hỏi mà phần lớn khán thính giả chúng ta sẽ thấy rất là đồng cảm. Bởi vì ngay cả một người phụ huynh mặc dù đang rất yêu con của mình, nhưng đôi khi chúng ta cũng rơi vào một cái trạng thái gọi là bất lực trong cái cách nuôi dạy con. Bởi vì tôi nói hoài mà con tôi nó không có nghe. Thì tôi nghĩ rằng là một trong những cách mà tôi làm cho đứa con của tôi nó phải nghe, đó là tôi phải sử dụng một cái tiếng quát lớn hơn, hoặc là một cái hành vi bạo lực, để cho con tôi biết rằng là con tôi phải dừng lại cái hành động đó. Thì ở đây Linh rất là thấu hiểu. Trước tiên thì Linh thấu hiểu về gọi là tâm lý của người làm phụ huynh. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu nó cũng đã luôn chỉ ra rằng là việc mà chúng ta làm cho đứa trẻ rơi vào một cái trạng thái sợ hãi để dừng lại hành vi, thì không hẳn trẻ sẽ dừng lại hành vi đó một cách tuyệt đối, mà đâu đó trẻ chưa hiểu được. Tức là trẻ chỉ dừng lại một cách tạm thời. Và có thể khi mà chúng ta nói là càng cấm thì trẻ càng làm á, thì chúng ta sẽ càng dùng bạo lực để cấm trẻ, thì đâu đó trẻ sẽ càng tò mò vì sao người lớn lại cấm. Và trẻ sẽ càng có những cái hành động mà đôi khi trẻ không bộc phát trong gia đình, mà trẻ sẽ ra ngoài xã hội để bộc phát. Ví dụ như trẻ sẽ không phản kháng lại với chính cái người phụ huynh đó, nhưng trẻ sẽ thử sử dụng bạo lực để bộc phát lên những người bạn hoặc là những người đồng trang lứa, để có thể thể hiện cái gọi là cái sức mạnh của mình. Thì đôi khi cái điều này chúng ta cũng rất cần cân nhắc. Bởi vì chính cách mà chúng ta làm gương á, chính cái cách mà chúng ta dạy dỗ đứa trẻ, nó sẽ là cách đứa trẻ học và đứa trẻ áp dụng lên đời sống. Và giống như chị Uyên có nói rằng là vậy thì làm cách nào để mà phụ huynh có thể dạy dỗ con mà không bị rơi vào trạng thái gọi là đang bạo hành con. Thì ở đây nó sẽ có một số những cái bí quyết nhất định. Ví dụ như rằng là trong cái cách mà chúng ta dạy con á, luôn luôn nó sẽ đi kèm giữa ân và uy. Có nghĩa là cái ân ở đây là cái ân tình và cái tình thương. Chúng ta sẽ cho đứa trẻ biết rằng là dù như thế nào thì người làm phụ huynh chúng ta rất là thương con. Và chỉ khi nào đứa trẻ nó cảm nhận được người lớn thương nó thì nó sẽ thay đổi. Cái ân ở đây là cái đi đầu tiên. Và mình sẽ phải thể hiện được cái sự ân ở đây. Ví dụ như là luôn nói rằng mẹ rất thương con, ba rất thương con, nhưng chính vì cái hành động này của con sẽ làm con rơi vào cái trạng thái nguy hiểm, nên ba mẹ phải chặn con lại. Có nghĩa là mình sẽ luôn đưa ra cái lời giải thích trước tiên, cho con thấy được cái ân của mình là đi kèm với cái sự yêu thương. Nhưng cái uy ở đây là mình sẽ sử dụng ánh mắt, sử dụng hành động rất dứt khoát. Ví dụ như là cái ánh mắt của mình sẽ rất nghiêm nghị, sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt của con mình. Và trong cái lúc mà con đang có những cái hành động không phù hợp á, chúng ta hãy dừng con lại trước. Bằng một cách nào đó hãy dừng con lại, còn con dừng lại. Và mắt, tầm mắt sẽ ngang nhau. Bởi vì phần lớn là người lớn sẽ cao và đứa trẻ của mình rất là nhỏ, nên khi mà mình nói một cái cách gọi là một cái giọng khá là to mà tầm mắt của mình không ngang đứa trẻ sẽ rất khó tiếp thu được cái thông điệp của mình. Mặc dù đứa trẻ nhỏ, ví dụ như là 1 tuổi, 2 tuổi, nhưng con vẫn sẽ cảm nhận được là phụ huynh gọi là người chăm sóc đang muốn hướng dẫn mình điều gì. Và chỉ cần chúng ta để tầm mắt của chúng ta ngang một cách nghiêm nghị, một cách nghiêm túc, lúc này mình không có cười hay là mình không có thể hiện rằng là cái tình huống này là nó đang rất nghiêm túc nha con. Mình nghiêm khắc, mình nghiêm túc trong cái ánh mắt và trong cái chất giọng ngôn từ của mình, thì đứa trẻ chắc chắn nó sẽ cảm nhận được cái uy nghiêm của người phụ huynh. Chứ không nhất thiết là ta phải dùng roi, không nhất thiết là ta phải thể hiện một cái sức mạnh mà chỉ có phụ huynh mới có, còn đứa con không có. Thì ở đây nó đang không ngang bằng về vai vế, thì cái việc mà chuyển hóa một đứa trẻ nó cũng sẽ gặp một số những cái khó khăn nhất định. Và chúng ta chỉ thấy rằng là chúng ta dừng được hành động của trẻ ngay lúc đó thôi, chứ chúng ta không thay đổi được gốc rễ rằng là đứa trẻ chưa hiểu vấn đề. Thì là một gọi là trong cái phong cách giáo dục về dạy con thì người ta vẫn luôn khuyến khích làm sao để trẻ hiểu rằng vấn đề của con, thay gọi là chúng ta tập trung tái nhận thức cho đứa trẻ, giúp đứa trẻ nhận thức hiểu rõ vấn đề, thay vì chúng ta làm cho đứa trẻ sợ vấn đề.
0: Cũng chia sẻ một câu hỏi khá là lý thú rằng là trong quá trình lập nghề của bà Có bao giờ bà gặp một cái trường hợp cụ thể nào như vậy hay chưa ạ?
1: Dạ vâng ạ. Có rất là nhiều những trường hợp phụ huynh rơi vào trong một cái trạng thái rất là đau đầu là làm cách nào để tôi có thể nuôi dạy con tôi. Tôi có thể đồng hành cùng với con trong một cái trạng thái gọi là người ta hay nói là cha mẹ tỉnh thức. Yeah. Nhưng thật sự cha mẹ tỉnh thức là như thế nào thì nhiều phụ huynh rơi vào một cái trạng thái là không hiểu được.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây Linh muốn nhấn mạnh đến với toàn thể quý khán thính giả là tâm của người phụ huynh an. Thì mọi giải gọi là mọi vấn đề nó sẽ được xuất hiện. Bởi vì khi cái tâm của chúng ta không an á, là chúng ta sẽ luôn dùng bản năng để giải quyết trước. Thì cái hạch hạnh nhân trong não bộ của chúng ta sẽ luôn đưa cho chúng ta một cái cơ chế là phải chiến đấu. Hoặc là bỏ chạy, hoặc là chúng ta bỏ rơi. Bỏ rơi cái trạng thái này luôn. Nhưng nếu như tâm của chúng ta an, chúng ta biết rằng là luôn có giải pháp. Luôn có giải pháp. Thì giống như lúc nãy chị Uyên cũng có nói, chị Uyên và chị Uyên cũng có nói là chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế hỗ trợ. Yeah. Điều này rất là quan trọng đối với phụ huynh của chúng ta. Bởi vì nếu như để phụ huynh gọi là đơn độc trên cái hành trình nuôi dạy con á, thì thật sự nó cũng rất khó, bởi vì đâu có ai sinh ra đã biết cách làm cha mẹ đâu. Cho nên rằng là quan trọng nhất là chúng ta vẫn cần có cái biện pháp phòng ngừa. Bởi vì phần lớn hiện giờ những cái vấn đề về bạo hành ở Việt Nam, chúng ta đang trên cái câu chuyện là giải quyết sau khi phát hiện ra. Thì Linh vẫn đang rất là muốn xây dựng cái hệ thống phòng ngừa và hỗ trợ. Thì để có thể xây dựng được hệ thống phòng ngừa và hỗ trợ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó là những cái vòng tròn. Những cái vòng tròn bảo vệ nó sẽ được xây dựng cùng với nhau. Đầu tiên thì cái đứa trẻ được sinh ra trong gia đình thì chúng ta sẽ cần xây dựng những cái khóa học hoặc là những cái cách để hướng dẫn cha mẹ cách có thể nuôi dạy con trong cái sự hiểu biết, trong cái sự khoa học. Và Việt Nam của chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta có thể đồng hành để gọi là hướng dẫn cha mẹ những cái cách thức. Báo đài của chúng ta có thể chỉ, cũng có thể chia sẻ về những cái cách mà phụ huynh đồng hành. Bên cạnh đó thì chính đứa trẻ cũng phải được giáo dục. Cho nên bây giờ là những cái khóa học về kỹ năng sống hoặc là những cái cách thức để hướng dẫn đứa trẻ tự bảo vệ chính mình, tự lập và gọi là tự hài hòa cảm xúc của mình á, thì những đứa trẻ cũng phải cần được hướng dẫn. Bởi vì nếu như đứa trẻ không biết thì đứa trẻ sẽ rất dễ kích hoạt cái cảm xúc tiêu cực của phụ huynh. Mà một khi phụ huynh bị tiêu cực là phụ huynh sẽ có những cái phản ứng lên đứa trẻ đó luôn. Cho nên chính đứa trẻ cũng phải cần có cách. Ngoài ra thì những cái vòng tròn lân cận như là vòng tròn về nhà trường á, thì chính những cái người gọi là làm giáo viên, là người tiếp xúc hàng ngày với trẻ, phải cần quan sát kỹ hơn. Và những người làm công tác y tế trong trường học cũng vậy, cũng sẽ cần có những cái giải pháp sàng lọc hàng tháng để có thể hướng dẫn trẻ, cũng có thể gọi là quan sát trẻ, kiểm tra về gọi là sức khỏe của trẻ về mặt bên ngoài. Thì về mặt thân, gọi là thân tâm nó đi liền với nhau. Nếu như mà thân thể của trẻ không khỏe thì có thể tâm lý của trẻ đâu đó nó cũng có bị ảnh hưởng. Cho nên là nhà trường cũng rất là cần quan tâm. Và hàng xóm cũng giống như chị Uyên có nhấn mạnh là những người lân cận xung quanh gia đình, hàng xóm, đến địa phương, đến những tổ chức xã hội, công tác xã hội, những nhân viên công tác xã hội cũng cần làm quyết liệt hơn để bảo vệ trật tự cũng như là bảo vệ xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Và qua những chia sẻ của bà Mỹ Linh thì Phương Uyên tin rằng là những khán thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay thì chúng ta đâu đó ở một cái khoảnh khắc nào đó trong việc làm cha làm mẹ, chúng ta cũng đã từng có ít nhất là một lần chạm đến cái ngưỡng bạo hành trẻ con của mình mà mình chưa hề biết. Và hy vọng rằng là khi lắng nghe chương trình này cũng như là với những chia sẻ của bà Mỹ Linh vừa rồi về góc độ tâm lý thì quý vị cũng sẽ có những cái giải pháp phù hợp hơn đối với con em của mình. Và thưa bà Quyên, chúng ta cũng đã có một phóng sự bàn về những giải pháp của chính quyền các cấp về việc làm sao để bảo vệ con em của mình trước cái hành vi bạo hành. Thì cũng có nhiều ý kiến đề xuất rằng là chúng ta nên có cơ chế giám sát đặc biệt đối với những gia đình có yếu tố nguy cơ bạo lực như là cha mẹ ly hôn, trẻ sống với người không cùng huyết thống hoặc là những bất ổn về môi trường sống. Thì theo bà, liệu là cái điều này nó có thực sự là nó có vi phạm đến quyền công dân hay không ạ?
2: Theo tôi thì nếu mà chúng ta thiết lập được cái vấn đề như mà đề xuất mà chị Uyên vừa nêu ra ấy, thì tôi đặt câu hỏi là nguồn lực ở đâu để chúng ta làm những cái chuyện đó? Bởi vì là Bây giờ theo thống kê mà tôi được biết thì cái tình trạng ly hôn ở Việt Nam nó ở một cái ngưỡng rất là cao. Cho nên là cái số lượng những cái gia đình mà có hoàn cảnh ba mẹ ly hôn thì nó nhiều. Hơn nữa ấy, là bây giờ xã hội của chúng ta, vấn đề trẻ em nó vẫn đang là một cái vấn đề nhỏ trong tổng thể vấn đề về an sinh xã hội cũng như là vấn đề về bảo đảm quyền con người. Vậy thì nếu như mà chúng ta xét riêng cái đề xuất đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giải pháp đó có vẻ như là nó rất là hay nhưng mà nó sẽ khó thực thi trên thực tế. Và một vấn đề nữa đó chính là khi mà chúng ta triển khai cái giải pháp mà như chị Uyên đề cập ấy thì chúng ta sẽ rất là khó để mà khoanh vùng những cái gia đình mà thuộc diện nguy cơ.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Bởi vì ai cũng đâu muốn là gia đình mình sẽ thuộc cái diện nguy cơ đó.
0: Dạ, đúng.
2: Đúng không ạ? Cho nên là đây là một cái vấn đề nhạy cảm và tôi nghĩ rằng là nó có khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền công dân giống như chị nói.
0: Dạ.
2: Thì thay vào đó ấy, là pháp luật hiện nay đã có cái cơ chế gọi là cách ly tạm thời. Tức là sau khi mà một cái vụ bạo hành hay là xâm hại trẻ em được diễn ra mà được phát hiện, mà cái việc tiếp tục tiếp xúc với cái trẻ em đó nó sẽ có nguy cơ làm ảnh hưởng đến trẻ em thì sẽ có quy định để mà cấm tiếp xúc, tức là ngăn cho cái người đó, ngăn cho cái gia đình đó không được quyền tiếp xúc với trẻ em nữa. Thì đây là một cái cơ chế, nhưng mà thực tế ở trên tôi tiếp xúc trong quá trình tôi làm ở Hội Bảo vệ quyền trẻ em cũng như là trong cái công tác luật sư ấy, thì tôi thấy là những cái trẻ em được hưởng những cái quy định này nó vẫn còn rất ít so với những cái trẻ em mà đang bị bạo hành ở ngoài xã hội.
0: Yeah.
2: Yeah. Và đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ làm thôi. Còn cái khả năng mà chúng ta làm được bao nhiêu thì nó cần cái sự chung tay rất nhiều các cái tổ chức cá nhân, nhưng mà chúng ta như mà chúng ta đã bàn thảo từ nãy tới giờ.
0: Yeah. Và thưa bà, thông thường thì chúng ta chỉ xử lý ở phần ngọn, tức là người gây ra hành vi. Và theo bà thì đâu là một cái giải pháp căn cơ để giảm thiểu tình trạng này ạ?
2: Theo tôi thì cái vấn đề mà bạo hành hay là xâm hại trẻ em ấy là nó là một cái vấn đề lớn của xã hội. Nhưng mà chúng ta tìm thấy cái căn cơ để chúng ta giải quyết nó như thế nào. Hồi nãy khi mà chị Linh có chia sẻ cái vấn đề là giáo dục trong gia đình ấy thì tôi cũng rất là tâm đắc. Và tôi cũng muốn chia sẻ thêm là để mà giải quyết vấn đề về bạo hành trẻ em ấy là nó phải đầu tiên là xuất phát từ cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình ở đây là gì? Đó là cha mẹ, cái người làm cha làm mẹ ấy, là trước tiên là chúng ta sẽ phải ý thức được là cái vai trò làm cha làm mẹ của mình. Họ phải ý thức được là vì đâu mà sinh ra bạo lực. Theo tôi ấy là bạo lực nó xuất hiện khi mà chúng ta thừa quyền lực và chúng ta thiếu năng lực. Vậy thì những cái người phụ huynh mà đang còn bạo hành con và dùng bạo lực đối với con á, thì họ là đang cho mình quá nhiều cái quyền. Chẳng hạn như quyền làm cha, quyền làm mẹ, quyền tôi sinh ra con, hay là những cái quyền khác để mà áp đặt và hành động theo cái quyền đó. Trong khi cái vấn đề mấu chốt ở đây là anh thiếu năng lực thì anh lại không nhận ra. Cho nên là bản thân tôi trong vai trò là người làm mẹ thì tôi cũng luôn nói cái câu là bạo lực nó là thừa quyền lực và nó thiếu năng lực. Cho nên là tôi đã phải dành nhiều thời gian để tôi gia tăng năng lực làm mẹ. Cũng như là chúng ta làm cha mẹ thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta gia tăng năng lực làm cha mẹ. Bởi vì đâu phải là trẻ em nào cũng hiểu được là ánh mắt của chúng ta, đúng không? Đâu phải trẻ em nào cũng hiểu được là điều chúng ta truyền tải. Chúng ta biết là có rất nhiều trẻ em thuộc vào hoàn cảnh đặc biệt. Có nghĩa là các em có thể là bị tự kỷ này, rồi các em có thể là bị thiếu nhận thức về hành vi, rồi những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác về nghe, nhìn hay là thấu hiểu. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà dùng những cái phương pháp mà nó có tác động hai chiều được. Cho nên là cái quan trọng ở đây là cha mẹ phải nhận thức rằng là con cái không phải là tài sản của mình. Con cái không mặc nhiên đến với cái thế giới này, mà chính ba mẹ là cái người đã đưa con đến với cái thế giới này. Do đó cái trách nhiệm đầu tiên và tiên quyết vẫn là ở người làm cha và làm mẹ. Làm sao để mà bảo vệ được con mình khỏi cái môi trường nguy hiểm hoặc là có dấu hiệu của cái nguy hiểm. Trong cái hai vụ việc mà chúng ta đề cập ở đầu cái phóng sự ấy, chúng ta thấy rằng cái nguồn cơn đó nó xuất phát từ cái người mẹ kế hoặc là người cha dượng, đúng không? Tức là sau khi mà kết thúc cái cuộc hôn nhân và ly hôn thì người vợ hoặc là người chồng đi một bước nữa với cái người khác thì chính cái người mẹ kế hay là cha dượng đó thường là cái nguy cơ để mà gây ra bạo hành trẻ em. Vậy thì trong vai trò là người làm cha hoặc là người làm mẹ đã trải qua cái sự đổ vỡ hôn nhân đó, liệu rằng là họ có ý thức và họ có tư duy được rằng là cái sự lựa chọn tiếp theo của mình nó sẽ tác động rất nhiều lên đứa con hay không? Hay là họ sẽ đặt cái quyền lợi và cái cảm xúc cá nhân của họ lên trước so với cái cảm xúc của con? Thì đây cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là tập trung ở cái nhận thức làm cha mẹ, nó là cái điều quan trọng nhất. Và chúng ta cần phải có nhiều hơn những cái chính sách để mà đào tạo, hướng dẫn hay là tuyên truyền hay là phổ biến kiến thức làm cha mẹ cho phụ huynh Việt Nam đó.
0: Và ở những giờ phút cuối cùng của chương trình thì có một câu hỏi nhỏ nhỏ thì Phương Uyên muốn mời bà Mỹ Linh chia sẻ. Thì thưa bà, như vậy thì nếu gia đình không còn là một nơi an toàn để trẻ em cảm thấy cần được che chở, cần được bảo vệ, thì theo bà thì chúng ta nên xây dựng một cái vòng tròn an toàn như thế nào để trẻ em cảm thấy rằng đó là nơi mình phải tìm về để được bảo vệ?
1: Dạ vâng ạ. Rõ ràng đây là một câu hỏi nó xoáy sâu và đúng thực tế. Liệu rằng là nếu như đứa trẻ sống trong một gia đình mà chính gia đình này không phải là một nơi an toàn, vậy thì đứa trẻ cần phải làm gì? Và thực tế ở Việt Nam đang có rất nhiều đứa trẻ rơi vào một trạng thái như vậy. Trẻ cảm nhận được rằng là trong gia đình tôi chưa được giáo dục một cách gọi là nhẹ nhàng, hoặc là chưa được giáo dục theo sự ấm áp, mà phần lớn là sẽ dùng bạo lực hoặc là sẽ dùng những cái câu từ nó mang tính chất tổn thương rất là lớn. Vậy thì đứa trẻ có thể làm gì? Thì nếu như để hướng dẫn kỹ năng cho một đứa trẻ thì Linh vẫn luôn khuyến khích cái đứa trẻ ấy phải tìm cho mình một cái danh sách những người có thể hỗ trợ. Và thật sự là không ai có thể tước đi cái quyền làm cha mẹ của cái người đã sinh ra đứa trẻ, không thể nào tước đi được nếu như chưa có những cái bằng chứng khẳng định rằng là họ làm sai. Cho nên vẫn phải luôn khuyến khích những đứa trẻ của chúng ta luôn có một cái danh sách những người có thể đồng hành cùng. Vậy thì những người có thể đồng hành cùng với con trẻ có thể là những người trẻ rất là tin tưởng, như là thầy cô giáo. Vậy thì những người thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục cũng có thể trở thành sức mạnh đối với một đứa trẻ. Cho nên các thầy cô của chúng ta hãy tận dụng cái sức mạnh này để chở che và bảo vệ cho những đứa học trò của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là rất nhiều những người hàng xóm tốt, họ luôn quan tâm và họ luôn có một cái ý thức xây dựng một cái cộng đồng. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó, ai có thể là người có thể sẵn sàng cùng với mình? Thì mỗi một cá nhân như vậy, chúng ta sẽ còn có những cái danh sách như vậy. Không những chỉ những đứa trẻ mà cả những người lớn của chúng ta cũng sẽ còn có một cái cộng đồng chất lượng. Cho nên sẽ luôn khuyến khích làm sao chúng ta xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng và hướng dẫn những đứa trẻ phải có những cái mối quan hệ này. Ngoài những người hàng xóm khi mà cấp bách, thì đứa trẻ, lúc nãy Linh cũng nói là chính đứa trẻ cũng phải biết cách để hóa giải những cái mâu thuẫn trong gia đình. Bởi vì đôi khi cái người phụ huynh á, họ gặp những cái vấn đề khó khăn về mặt tâm lý. Đôi khi chúng ta kể đến là họ còn là yếu tố tâm thần cơ. Có nghĩa là họ về mặt não bộ, về mặt vận động hành, gọi là vận hành của hệ thần kinh á, họ gặp một số những cái vấn đề để mà có thể đưa ra quyết định. Thì ngay cả đứa trẻ cũng phải biết cách để có thể hóa giải. Ví dụ như là học cách im lặng kịp thời. Khi mà thấy những cái dấu hiệu mà cha mẹ có những cái căng thẳng là mình phải học cách lui về và tìm nơi an toàn để trú ẩn ngay. Thì những đứa trẻ rất còn được dạy điều này. Và cái hệ thống giáo dục của chúng ta cũng sẽ rất còn xây dựng những cái chương trình này để giúp cho trẻ có khả năng tự bảo vệ. Thì khi mà trẻ có một cái vòng tròn từ những người như là thầy cô, những người an toàn, ngay cả công an địa phương, khi mà có một cái cuộc gọi là phải vào cuộc liền. Những cái người mà gọi là làm công tác, ví dụ như là công tác xã hội, thì hiện giờ công tác xã hội của Việt Nam mình cũng đang rất là phát triển rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn phải mạnh mẽ hơn nữa ở một số những cái địa phương. Thì đứa trẻ mà nó có một cái số điện thoại của một cái người làm công tác xã hội á, thì khi trẻ gặp nguy hiểm, trẻ chỉ cần báo tin một là sẽ có người đến, thì trẻ sẽ rất là được an toàn và rất là tin tưởng rằng là xã hội Việt Nam của chúng ta rất an toàn. Và chỉ cần tôi gặp một chút nguy hiểm thì sẽ luôn có người bảo vệ. Thì điều này sẽ giúp cho trật tự cũng như là những cái người lớn á, những cái người mà hay bạo hành á, họ biết rằng là chỉ cần tôi có hành động sai là sẽ luôn có người phát hiện ra và tôi sẽ bị trừng phạt nếu như tôi dùng những cái hành động gọi là vượt quá quyền con người, là tôi đã xâm phạm đến quyền con người của người khác. Thì tôi sẽ bị xử lý thích đáng. Thì phải được phát hiện.
0: Còn một đối tượng nữa đó chính là đối tượng những người chưa thể nào bảo vệ mình. Ví dụ như hai vụ vừa rồi đó là những cái đứa trẻ quá nhỏ thì như thế nào ạ?
1: Dạ, sự thật thì đối với những đứa trẻ quá nhỏ như vậy á, chúng ta cũng thấy được rằng là đây là một cái bất cập. Một cái bất cập rất là dễ hình dung rằng là đứa trẻ chưa có quyền lên tiếng, hoặc là đứa trẻ luôn bị sợ hãi rằng nếu như tôi lên tiếng tôi sẽ không thể nào còn tồn tại trên cuộc đời này, bởi vì rất nhiều trẻ bị hù dọa như vậy. Thì bằng một cách nào đó chúng ta sẽ phải xây dựng những cái vòng tròn như lúc nãy chị Uyên nói, là từ hàng xóm, là vòng tròn lân cận nhất là những người mà hay tiếp xúc với bé, là hãy quan sát xem cái ánh mắt của đứa trẻ đó khi xuất hiện bên ngoài, hoặc là cái đứa trẻ có được giáo dục đầy đủ không, đứa trẻ có thường xuyên sợ hãi, co rút, hoặc là những cái vết thương trên người, những cái vết bầm tím, hoặc là thậm chí là đứa trẻ không dám tiếp xúc với yếu tố xã hội. Bởi vì có một số những cái gia đình á, là sẽ, nếu như mà có hành vi bạo lực á, là họ sẽ gọi là không dám tiếp xúc với xã hội á, thường là sẽ co rút và sẽ chọn là gia đình mình đóng cửa kín cao tường á. Thì những người hàng xóm hãy quan sát xem, bởi vì chúng ta là hàng xóm chung một nhà, với gọi là chung một cái khu phố với nhau, thì chúng ta sẽ còn có trách nhiệm xây dựng cái khu phố nó văn minh và nó tiến bộ. Thì chúng ta chỉ cần quan sát, mỗi người thêm quan sát thì những đứa trẻ cũng sẽ được phát hiện kịp thời hơn.
0: Rất là cảm ơn bà. Và kính thưa quý vị, có những vết thương theo thời gian thì sẽ lành lặn, nhưng chắc chắn rằng sẽ có những tổn thương có thể đi cùng một đứa trẻ suốt cả cuộc đời. Những vụ việc đau lòng xảy ra trong thời gian vừa qua một lần nữa cho thấy bạo hành trẻ em không còn là câu chuyện phía sau cánh cửa của mỗi gia đình. Bởi những tổn thương không chỉ dừng lại ở mặt thể chất, tinh thần mà trẻ phải gánh chịu, thậm chí là tính mạng, mà nó còn có nguy cơ hình thành một vòng lặp của tổn thương, bạo lực và âm thầm tác động đến nhiều thế hệ và để lại hệ lụy đối với toàn xã hội. Và như những gì mà chúng ta đã chia sẻ cùng với các vị khách mời thì quý vị khán thính giả cũng có thể nhận ra một điều rằng bảo vệ trẻ em không chỉ là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, mà quan trọng hơn là chúng ta, xã hội, nên tạo một môi trường an toàn để mọi đứa trẻ đều được yêu thương, lắng nghe và lớn lên trong sự che chở đúng nghĩa. Vì vậy, bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của một cá nhân, không phải là trách nhiệm của cá riêng ai, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trẻ em cần nhiều hơn một mái ấm, một mái nhà để ở. Các em cần có một nơi đủ an toàn để gọi là gia đình. Và thưa quý vị khán thính giả, trong hơn một giờ đồng hồ trôi qua của chương trình hôm nay thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của mình và cũng sẽ có những cái cảm xúc, chúng tôi tin chắc rằng là như vậy. Và rất là cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chúng tôi trong chủ đề này. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đậu Thị Quyên, giám đốc công ty luật Sola, thành viên chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, giám đốc trung tâm tâm lý và giáo dục John Mai Education Việt Nam đã dành thời gian tham gia chương trình. Một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời. Chúc hai vị khách mời nhiều sức khỏe, công tác tốt và luôn luôn thực thi thật tốt nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Và thưa quý vị, Phương Uyên rất cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chương trình của chúng tôi hôm nay. Quý vị đã có những cái sự theo dõi và những chia sẻ lý thú gửi về chương trình. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các vị khách mời. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa chủ trì công bố quyết định thanh tra quản lý kinh doanh dược và thiết bị y tế tại Bộ Y tế cùng các cơ quan doanh nghiệp liên quan. Đoàn thanh tra gồm 21 thành viên thực hiện thanh tra trong 60 ngày đối với thời kỳ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một mảng vữa từ nhà ga Văn Khê thuộc tuyến Metro Cát Linh Hà Đông mới đây bất ngờ rơi trúng xe buýt BRT đang lưu thông theo hướng bến xe Yên Nghĩa Hà Đông làm vỡ kính xe. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Metro xác nhận mảng vật liệu rơi là lớp vữa ốp trang trí trên nhà ga, không liên quan đến kết cấu hay vận hành và không gây thiệt hại về người. Sáng nay, Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện trình diễn kết nối công nghệ về phát triển sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp. Năm 2026, thành phố triển khai thử nghiệm giao hàng bằng UAV, tiêu biểu đó là tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu. Tin quốc tế, Văn phòng Tổng trưởng lý bang Texas Mỹ đã mở cuộc điều tra về việc bán vé World Cup 2026 của FIFA sau khi có khiếu nại về việc tự ý hạ hạng ghế của người hâm mộ. Các cuộc điều tra tương tự cũng đang diễn ra ở bang California. Ngoài ra, Tổng trưởng lý New York và Tổng trưởng lý New Jersey cũng triệu tập FIFA vì giá vé cao bất thường tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục có tờ trình bổ sung Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Lộ trình triển khai gồm 3 giai đoạn, thí điểm giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và một phần phường Hoàn Kiếm. Giai đoạn 2 mở rộng sang phường Cửa Nam trong năm 2027. Giai đoạn 3 từ năm 2028 đến năm 2029 áp dụng trên toàn bộ khu vực vành đai 1 và duy trì từ năm 2030 trở đi. Thành phố dự kiến áp dụng nhiều biện pháp hạn chế đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Từ năm 2027, xe máy công nghệ sử dụng xăng dầu, ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và xe tải trên 3 tấn rưỡi không được phép lưu thông trong khu vực. Xe khách từ 16 chỗ và xe tải từ 2 cho tới 3 tấn rưỡi bị hạn chế hoạt động. Từ năm 2028, xe máy cá nhân không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 sẽ bị cấm tại vành đai 1. Gắn liền với đề án, Sở Xây dựng đã dự thảo nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch với mức kinh phí dự kiến là 1.045 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 để hỗ trợ hộ nghèo, trợ giá, hỗ trợ lãi suất vay và miễn phí xe buýt dịp đặc biệt. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mỏi

0: Vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thân mến, bây giờ là lúc mà chuyến xe trên mọi nẻo đường mới có thể lăn bánh được các bạn ạ. Cũng không quá vội vã, cũng chẳng cần phải quá căng đâu các bạn ạ. Những phần chơi của chúng ta cũng sẽ vẫn diễn ra như vậy với những phần thưởng được trao cho các bạn thính giả. Tuy nhiên thì cũng phải mau chóng một đôi chút để chúng ta kịp thời đáp ứng về yêu cầu về mặt thời gian, cũng như những câu chuyện của các bạn thính giả không bị quá ngắn. Ngay bây giờ là lúc mà các bạn thính giả chuẩn bị nhé. Số điện thoại 02437919191 sẽ gọi tới các bạn thính giả đăng ký bất cứ lúc nào đây ạ. Hãy chuẩn bị pin và sóng điện thoại thật khỏe. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng chuẩn bị những phần chơi cho các bạn thính giả. Hãy chờ đợi phần chơi đó lên tiếng. Bây giờ là thời lượng để chúng ta lắng nghe một ca khúc khởi động.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Nước non ngàn dặm,

0: Và các bạn ạ, bây giờ là lúc mà chúng tôi đã kết nối với thính giả đầu tiên đến với trên mọi nẻo đường. Xin lỗi cho hỏi đấy có phải là số máy anh Đức không ạ?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Vâng, gửi lời chào tới anh Đức đã. Và hôm nay thì
1: xin chào anh Tuấn nhỉ?
0: Dạ vâng, anh Tuấn ạ. Là cả họ cả tên.
1: Vâng.
0: Anh Đức giới thiệu thêm một chút để cho chương trình và các bạn có thể nắm rõ hơn thông tin về anh không ạ? Cơ bản thôi ạ.
1: Mình tên là Đức, quê ở Thái Bình, cũ Hưng Yên mới.
0: Dạ vâng, anh tiếp tục đi ạ.
1: Mình làm nghề lái xe ở cơ quan bộ.
0: Ai da, lái xe, theo anh thì lái xe của một cơ quan nói chung đi. Và anh em lái xe chạy dịch vụ cơ bản thì mình thấy khác nhau ở những cái tính chất như thế nào ạ?
1: Mình không biết, nhưng mà mình thì cứ lái xe cơ quan, cứ 8 giờ mình đến có việc thì mình đi hết việc mình về thôi. Còn anh em vất vả thì mỗi người có một cái riêng.
0: Vâng.
1: Ngoài dịch vụ thì họ lại

0: Giờ chính như tạm về được vợ con.
1: Và nếu trong những cái chuyến đi, có những chuyến đi đôi khi là nó cũng khá xa, nhưng mà loanh quanh thì em nghĩ là chắc là những chuyến gần thì nhiều hơn phải không anh?
0: À, nói chung là loanh quanh trong nội thành thì nhiều hơn, các bộ ngành thì nhiều hơn, chứ còn đi tỉnh thì thỉnh thoảng đi họp hành có sự kiện mới đi thôi, ít thôi, nhiều yếu ở trong nội thành.
1: Vâng, bây giờ thì anh Đức đang lái một chiếc xe gì ạ?
0: À, mình thì đang lái hai chiếc, một chiếc xe 30 chỗ và một chiếc 4 chỗ.
1: Wow, thế thì mình chỉ nói thuần túy về lái xe đã nhá, thì lái xe nào thích hơn anh?
0: À, lái xe thì nói chung là nếu mà thích đi đường dài thì xe to ngồi thoáng thoải mái, xe con thành phố thì nó lại phải đi lại nó thuật đỉnh đèn xanh đèn đỏ mới tắc tiếc nhiều cũng hơi mệt. Thế nhưng mà việc thì người ta bố trí mỗi người phải cõng một xe to một xe con,
1: vâng,
0: một nhà đa đi năng.
1: Tức là thôi thì lúc nào cần thì sẽ sử dụng xe to, phân công công việc thế nào là mình
0: vâng
1: tuân thủ thế đó thôi đúng không anh?
0: Ok đúng rồi.
1: Xe to thì thông thường là mình sẽ đi xa là chính. Vậy thì trong khoảng một tháng trở lại đây anh có chuyến nào đi xa không ạ?
0: À có, đi xa thì thỉnh thoảng mình có về các cái tỉnh đi chùa đoàn thanh niên nó đi từ thiện từ thiết mình có đi lên tận Lai Châu rồi Yên Bái thì chung là lung tung cũng đi nhiều thăm người ốm thì họp hội nghị xa có cả vẫn có những ít tỷ lệ đi
1: thế
0: xa ít.
1: Em hiểu rồi, công việc tại vì quanh em cũng có những anh em lái xe cho cơ quan thì em cũng có lúc nói chuyện, đôi khi nhiều khi là chỉ có ngồi uống nước trà đá thôi, nhưng có những lúc đi cũng tối mày tối mặt nửa đêm gà gáy đấy anh ạ.
0: Đúng rồi,
1: đấy.
0: Đúng rồi.
1: Có khi nửa đêm cũng phải chở mọi người đi sân bay rồi hoặc là lên đón vân vân vân vân. Đấy nó theo tính chất công
0: đấy,
1: việc
0: đúng
1: mà.
0: Rồi, đúng rồi, đấy đúng đấy, đồng chí Tuấn hiểu đấy, hiểu ý của tôi.
1: Không phải phải hiểu anh em chứ, hiểu công việc như thế thì mình mới có thể là chia sẻ được. Rồi hôm nay thì anh đã hiểu luật chơi mới chưa nhỉ anh Đức nhỉ?
0: Luật chơi mới thì chưa biết, thì chứ mình chỉ nghe luật cũ, luật mới thì bạn nhắc lại cái luật
1: à, luật mới thì cũng dựa trên những tinh thần mà tinh thần là dựa trên những gì chúng ta đã có. Nhưng bây giờ thì 3 câu thì chúng ta đổi lên thành 5 câu. Có một loạt những gợi ý
0: câu
1: đưa ra và mình chơi trong vòng 3 phút anh ạ. Em bấm giờ 3 phút. Đó.
0: 3 phút, 5 câu.
1: 3 phút okay. Trong 5 câu anh chỉ cần trả lời đúng
0: 3,
1: nó sẽ có những gợi ý
0: có,
1: được đưa
0: có
1: ra.
0: Hỗ trợ của các bác tài không ạ, đồng chí?
1: À, bây giờ sẽ hơi khác một đôi chút khi mà anh cần gợi ý thì bọn em sẽ đưa ra gợi ý và anh sẽ bị trừ thời gian đi. Nếu mà anh cần anh bảo là thôi cho tôi luôn cái đáp án đúng đi thì thậm chí là cái phần thưởng gửi về cho anh cũng sẽ bị hao hụt đi một đứa chút anh ạ.
0: Ok ok rồi, có nghĩa không bước tải đấy. Okay.
1: Đây bây giờ thì em chuẩn bị phải bấm 3 phút đã để mới bắt đầu được anh nhá. Vâng, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá anh nhá.
0: Ok.
1: Rồi. Em xin đọc câu hỏi bắt đầu tính rồi. Loại động vật quý hiếm nào thường xuất hiện ở vùng biển quanh Côn Đảo và được bảo tồn nghiêm ngặt? A. Cá heo Irrawaddy, B. Cá voi xanh, C. Bò biển, D. Hải cẩu hay là E. Cá mập voi?
0: Bò biển, hải cẩu, cá mập voi và cá heo à?
1: Vâng, cá voi xanh nữa. Anh có thể bỏ qua để đến với câu sau, sau đó quay lại.
0: Cho cá heo xanh đi.
1: Anh chọn cá heo đúng không ạ?
0: Ừ, cá heo.
1: À, cá heo chưa đúng. Tiếp theo câu 2. Đảo Hòn Khoai nằm gần mũi đất nào nổi tiếng? A. Mũi Kê Gà, B. Mũi Đại Lãnh, C. Mũi Cà Mau, D. Mũi Dinh hay là E. Mũi Vi Rồng?
0: Đảo Hòn Khoai.
1: Đảo Hòn Khoai nằm ở đâu? Mũi Kê Gà,
0: nằm
1: Đại Lãnh,
0: đâu?
1: Cà Mau, Mũi Dinh, Vi Rồng.
0: Đảo Hòn Khoai nằm gần mũi nào?
1: Vâng.
0: À, có nhỉ.
1: Anh có thể bỏ qua.
0: Kiên Giang, Hòn Khoai, Kiên Giang đúng không?
1: Vâng.
0: Nằm ở gần đảo nào? Gần nào nhỉ?
1: À, không sao, mới có một phút anh, mình thoải mái, mình bỏ qua, mình sang câu khác.
0: Cà
1: đi anh.
0: Cà Mau.
1: Nằm ở mũi Cà Mau, đúng một câu anh ạ. Đúng một rồi.
0: Đúng một câu.
1: Tiếp okay. Theo, quần đảo Nam Du hiện thuộc tỉnh nào? Cà Mau,
0: Nam Du,
1: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang hay Khánh Hòa?
0: Quần đảo Nam Du
1: thuộc đâu ạ? Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Khánh Hòa.
0: Nam Du.
1: Nam Du.
0: Nam Du, Khánh Hòa. Nam Du ở Khánh Hòa, Bạc Liêu.
1: Vâng, Sóc Trăng, Cà Mau.
0: Kiên Giang.
1: Ở đâu ạ?
0: Kiên Giang.
1: Kiên Giang đúng câu số 2. Chúng ta chỉ cần một câu đúng nữa thôi.
0: Một
1: ngọn hải
0: được,
1: đăng okay. Nào cao nhất Việt Nam? Kê Gà, Lý
0: ngọn
1: Sơn, Đại Lãnh,
0: Việt Nam.
1: Vâng, Hòn Dấu và Thuận An.
0: Hòn hải đăng nào cao nhất?
1: Cao nhất, vâng,
0: ngọn,
1: Kê
0: ngọn
1: Gà.
0: Nào cao nhất Việt Nam?
1: Em sẽ đọc lại, vâng, Kê Gà, Lý Sơn này, Đại Lãnh, Hòn Dấu hay Thuận An?
0: Đại Lãnh, Thuận An ở đâu?
1: 2 phút. Kê Gà, Lý Sơn,
0: cao
1: Đại
0: nhất.
1: Lãnh, Hòn Dấu, Thuận An.
0: Thế à? Cao
1: đâu?
0: Nhất. Ngọn nào ngọn cao
1: ngọn
0: nhất.
1: Hải đăng
0: cao
1: nào
0: nhất.
1: Cao nhất? Ngọn
0: hải
1: đăng
0: nào
1: Kê Gà,
0: nhất.
1: Lý Sơn, Đại Lãnh, Hòn Dấu, Thuận An.

0: Kê gà chưa đúng. Câu số 5. Đảo nào là nơi đặt cột cờ chủ quyền ở vị trí tiền tiêu phía đông bắc tổ quốc? Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô, Quan Lạn, Hòn Mê. 30 giây.
1: Đảo nào
0: đặt cột cờ chủ quyền ở vị trí tiền tiêu phía đông bắc tổ quốc? Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô, Quan Lạn, Hòn Mê.
1: Quan Lại, Hòn Mê, đông bắc. Đảo nào nhỉ?
0: Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô, Quan Lạn, Hòn Mê.
1: Quan Lạn.
0: Quan Lạn chưa đúng. Chúng ta sẽ quay trở lại với câu số 1. Còn có mấy giây thôi.
1: Câu 1.
0: Thực ra là chắc là không kịp. Loại động vật quý hiếm nào thường xuất hiện quanh vùng biển Côn Đảo? Cá heo, Irrawaddy, cá voi xanh, bò biển, hải cẩu, cá mập voi.
1: Bò biển, hải cẩu.
0: Hết giờ rồi.
1: Bò biển.
0: Hết giờ rồi.
1: Hải cẩu.
0: Hải cẩu cũng chưa đúng anh ạ. Nó là bò biển anh nhá, một loại gọi tên là đu gông bò biển. Vâng, và chúng ta anh đúng được hai câu là câu Hòn Khoai nằm ở phía Cà Mau và đảo Nam Du ở Kiên Giang. Còn ngọn hải đăng cao nhất là Lý Sơn anh ạ, cao 45 mét. Vâng, là ngọn hải đăng Lý Sơn cao 45 mét. Vâng, anh đáng em thấy anh ngập ngừng, nhưng mà em nghĩ là anh sẽ đoán Lý Sơn, cuối cùng anh lại chuyển sang không phải, mà anh lại chuyển sang kê gà. Vâng, như vậy là anh thấy phần chơi này nào, căng thẳng không anh?
1: Căng thẳng quá.
0: Căng thẳng đúng không?
1: Căng thẳng quá.
0: Anh lúc đó thì thực ra anh có quyền trợ giúp, ví dụ anh nói là nói luôn đáp án ở câu X câu Y chẳng hạn, thì bọn em sẽ trừ của anh cỡ khoảng độ 45 giây, 1 phút thế chẳng hạn. Nhưng mà anh vẫn có thể là tròn trẹm trong vòng.
1: Anh cũng nhầm ở đáng số.
0: Phần thời gian đó mình chỉ cần trả lời đúng 3 thôi, bởi vì thực ra anh đã trả lời đúng 2 rồi đúng không?
1: Lên đài gặp là vui thôi, được 2 câu.
0: Thôi rồi, đây bây giờ em sẽ mang tới cho anh một cơ hội nữa.
1: Vâng. Có nhà tài trợ không?
0: Đây, đây sẽ là câu mang tới cho anh từ nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ạ.
1: Nhà tài trợ thì...
0: Đúng rồi.
1: Từ nhà tài trợ vậy.
0: Nào, bây giờ là phần chơi trả lời ngay quà liền tay với phần quà đó là bộ sữa tắm Tây Thi từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Anh lưu ý ở phần chơi này thì chúng ta chỉ có 1 giây để suy nghĩ và trả lời thôi anh nhá.
1: Thái Sơn.
0: Vâng. Em đọc câu hỏi được chưa anh?
1: Đọc đi.
0: Loại động vật có tên là rồng Komodo là đặc trưng của quốc gia nào trên thế giới? A. Úc, B. Nam Phi, C. Indonesia.
1: Indonesia.
0: Đây là một loại thằn lằn lớn được tìm thấy trên các đảo của Indonesia. Rồng Komodo là thực ra là loại thằn lằn lớn nhất còn tồn tại cho đến bây giờ. Chiều dài có thể lên tới khoảng 3 mét và nặng khoảng 70 kg. Như vậy là anh đã trả lời đúng. Indonesia là nơi có rồng Komodo rất đặc trưng. Và như vậy là phần thưởng của nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ được trao tới anh trong thời gian sớm nhất anh nhá.
1: Ok. Và khoảng bao lâu em? Sớm nhất là bao lâu?
0: Thực ra cái này thì do nhà tài trợ của bên phía truyền thông của nhà tài trợ sẽ trực tiếp liên lạc với số điện thoại của anh. Anh lưu ý là sử dụng tên thật này, sử dụng số điện thoại chính chủ này nhá. Bây giờ là qua VNEID hết rồi để chúng ta tránh là đến lúc nhà tài trợ liên lạc lại không liên lạc được với anh nhá, bởi vì họ sẽ chỉ trao đúng với những thông tin mà bọn em cung cấp là tên này. Bây giờ đến lúc anh lại lấy tên khác là rất mệt nha anh nhá.
1: Đúng rồi. Xin cảm ơn em.
0: Hy vọng là trong cuộc chơi hôm nay anh sẽ hài lòng và biết thêm nhiều kiến thức về biển đảo quê hương anh nhá. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta thấy đấy ạ, phần chơi của người chơi trôi qua trong 3 phút rất là nhanh và người chơi đã quên mất sử dụng quyền trợ giúp của mình. Hy vọng là các bạn thính giả ở những lần chơi sau sẽ rút ra kinh nghiệm và tìm được một phương án chiến thuật hợp lý để có thể thắng được cái phần chơi này. Còn bây giờ là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn khi các bạn muốn chăm sóc da một cách là thoải mái nhất để giúp cho da sạch khỏe mạnh. Ngoài việc cân bằng cuộc sống, chăm sóc đúng cách là điều vô cùng quan trọng. Thế nên việc chọn một loại sữa tắm tốt cho da cũng là điều cần thiết. Với chiếc xuất từ hoa Persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, da thì sạch sâu thoáng, dùng được cho cả gia đình. Và các bạn có thể dễ dàng mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Rất nhiều những phần quà đang chờ đợi để trao tới cho các bạn ở phần chơi trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Xin được gửi lời cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng phần chơi này. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi chuẩn bị cho phần 2 với một ca khúc để các bạn thính giả kịp có số điện thoại kết nối với chúng tôi.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?

0: hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
0: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Rồi mọi chóng chúng tôi quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường vào buổi chiều ngày hôm nay, đầu giờ chiều ngày hôm nay. Và anh Đông, một theo giới thiệu từ phía thư ký thì đang là một lái xe tải ở thành phố Hồ Chí Minh, muốn lên sóng để chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp của mình. Xin gửi lời chào tới anh Đông ạ.
1: Anh Minh chào anh, anh Tấn.
0: Trẻ quá bạn Đông ơi.
1: Nghe
0: giới thiệu là bạn là một lái xe tải phải không ạ?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Đó, lái xe tải thì bạn thấy sao, có vất vả không?
1: Nói chung thì mỗi nghề nào cũng vất vả hết, nhưng mà chỉ đam mê với kinh tế đó, nên là
0: kinh tế quan trọng nhất vẫn là kinh tế đúng không? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phận ai đây. Tôi có một cái dở, đó là tôi nói chuyện với các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì thường là tôi không nhận được giọng, bởi vì các bạn nào giọng nói cũng dễ thương và nó cứ giống nhau. Tôi hỏi bạn Đông chút là anh em mình không biết là nói chuyện với nhau lần nào chưa nhở?
1: Vâng, có nói chuyện với anh Tấn nhưng mà cũng lâu lắm rồi.
0: Đúng đó, tôi thấy là cái cách nói chuyện của bạn tôi thấy là nó ngọt, nó yêu và tôi thấy là quen lắm đó.
1: Tùy theo mỗi vùng miền, trong miền Bắc thì nó cũng trầm mát với cũng ngọt.
0: Rồi thế nói thôi, trước lạ sau quen thì bây giờ mình còn đã nói chuyện một lần rồi thì cũng đã thành quen rồi. Thì cũng như bạn nói là cũng đã lâu lắm rồi anh em mình mới quay trở lại để gặp nhau. Vậy thì tôi muốn biết là có những cái gì mới đã đến với cuộc sống của Đông trong khoảng thời gian mà anh em mình chưa gặp nhau.
1: Nói chung khoảng năm mấy nay thì mình may mắn thì mình có thêm một thành viên trong gia đình của mình, một cái gái. Thì khác là khác điều đó thôi. Còn công việc thì lên được lên lương chút chút. Thứ hai nữa, công việc thì nó vất vả hơn.
0: Vất vả hơn à? Đó là sự thay đổi đấy đúng không?
1: Vâng.
0: Nhà có thêm thành viên thì tức là cái phần chi phí chúng ta sẽ phải bỏ ra cho thành viên đó, thì đương nhiên là bạn sẽ phải tính tới rồi, và việc vất vả nhiều lên, việc thì nhiều lên, tiền thì đôi khi lại phải chi ra cũng nhiều hơn ít đi, thì chắc là đương nhiên là nó phải thế rồi đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế thì kế hoạch sắp tới của bạn thì liệu có gì thay đổi khi đã có thành viên mới không ạ?
1: Có thành viên mới thì chắc có thể rảnh rảnh thì mình có thể mình chạy, mình nhờ các bạn mình có chạy gáp á, thì cho nên là mình có chạy nó nhờ thì khi lâu lâu mới nhờ mình tối nó đi cũng được, nhờ mình thì mình chạy thêm.
0: Ôi, về cơ bản là mình phải xác định là tay trái tay phải thêm để cho đủ cái phần kinh tế để làm sao đỡ vất vả đã, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Tôi nghĩ là như vậy, tất cả cuộc sống của mọi người thì đều thế thôi. Đấy, nhà có của ăn của để trong cái thời điểm này thì cũng có nhưng ít lắm. Còn đâu thì ai cũng sẽ phải lao động bằng cách này hay cách khác để cho đời sống của mình ít nhất là đảm bảo, nhất là với gia đình có con nhỏ như bạn. Rồi, hôm nay thì tôi xem là tôi có mang tới cho cháu ở nhà thêm một hộp sữa bé bé không nhá bạn nhá.
1: Vâng.
0: Vẫn là 5 câu giải quyết được 3. Và đương nhiên là quyền trợ giúp thì đang nằm trong tay tôi. Bạn hỏi ai cũng vậy, bạn hỏi các bạn thính giả trợ giúp thì cái phần dây bị trừ đi á thì nó sẽ ít hơn. Nhưng bạn hỏi tôi chẳng hạn, mà tôi đưa ra tôi gạn đáp án cho bạn thì phần dây bị trừ đi rất là nhiều nha bạn nhá. Hãy lưu ý như vậy. Rồi, đợi tôi một xíu, tôi bấm giờ là nhờ kỹ thuật hỗ trợ tôi 3 phút nhá, 3 lần bộ đếm để chúng ta sẽ bắt đầu. Nào, bắt đầu. Loại rùa biển có kích thước lớn nhất từng được ghi nhận ở vùng biển Việt Nam là loại nào? Đồi mồi, quản đồng, vích, rùa da hay là đồi mồi dứa? Đồi mồi, quản đồng, vích, rùa da hay đồi mồi dứa? Bạn hãy trả lời đi. Vích, sai. Đảo bé An Bình là một phần của huyện đảo nào? Cát Hải, Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quý hay Côn Đảo?
1: Côn Đảo.
0: Côn Đảo, sai. Cổng Tò Vò, điểm tham quan được xếp hạng di tích quốc gia nằm ở đâu? Cù Lao Chàm, Hoàng Sa, Côn Đảo, Cồn Cỏ hay Lý Sơn?
1: Cồn Cỏ.
0: Cồn Cỏ, sai. Hòn đảo nào được xem là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ của Việt Nam? Đảo Trần, đảo Cô Tô, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Vĩnh Thực hay Cát Bà?
1: Cát Bà.
0: Sai. Đảo nào từng được các nhà khoa học đánh giá là nơi có hệ sinh thái dạng san hô thuộc loại đa dạng bậc nhất Việt Nam? Hòn Tre, Hòn Mun, Bình Ba, Điệp Sơn hay Hòn Nội?
1: Bình Ba.
0: Bình Ba. Sai. Chúng ta quay trở lại từ đầu với có 1 phút rưỡi thôi. Nào, bắt đầu nhá. Loại rùa biển nào có kích thước lớn nhất ghi nhận ở vùng biển Việt Nam? Đồi mồi, quản đồng, vích, rùa da, đồi mồi dứa. Bạn vừa rồi đã trả lời là vích, không đúng
1: đồ
0: rồi.
1: Đồi mồi.
0: Đồi mồi, chưa đúng. Sang câu 2. đảo bé An Bình là một phần của huyện đảo nào? Cát Hải, Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quý hay Côn Đảo?
1: Phú Quý.
0: Phú Quý, chưa đúng. Cổng Tò Vò, điểm tham quan được xếp hạng di tích quốc gia nằm ở đâu? Cù Lao Chàm, Hoàng Sa, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Lý Sơn?
1: Hoàng Sa.
0: Sai. Hòn đảo nào được xem là xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ Việt Nam? Đảo Trần, đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Vĩnh Thực, Cát Bà?
1: Bạch Long Vĩ.
0: Đúng. Câu đầu tiên, đảo nào từng được các nhà khoa học đánh giá là có hệ sinh thái dạng san hô phong phú nhất? Hòn Tre, Hòn Mun, Bình Ba, Diệp Sơn, Hòn Nội, trừ Bình Ba?
1: Mun.
0: Hòn Mun, đúng hai câu. Chúng ta quay trở lại với câu đầu tiên, loại rùa biển có kích thước lớn nhất được ghi nhận ở vùng biển Việt Nam? Đồi mồi, quản đồng, vích, rùa da, đồi mồi dứa?
1: Đồi mồi dứa.
0: Sai. Đảo bé An Bình là một phần của huyện đảo nào? Cát Hải, Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo?
1: Cô Tô.
0: Sai. Cổng Tò Vò, điểm tham quan xếp hạng di tích quốc gia nằm ở đâu? Cù Lao Chàm, Hoàng Sa, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Lý Sơn? 30 giây.
1: Cồn Cỏ trả lời chưa nha?
0: Cồn Cỏ, bạn đã lựa chọn Cồn Cỏ. Sai. Hòn đảo nào được xem xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ? Đảo Trần, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Vĩnh Thực, Cát Bà? Đã đúng rồi đúng không? Vừa xong bạn. Đảo nào được đánh giá là nơi hòn Mun? Thì bạn cũng đã trả lời đúng rồi. Chúng ta sẽ còn có một câu nữa thôi và tôi sẽ quyết định. Nào, tôi sẽ quyết định chọn câu cuối cùng dành cho bạn nhé. Đảo bé An Bình là một phần của huyện đảo nào? Cát Hải, Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo? Bạn đã Lý Sơn. Coi như bạn đúng nhá. Đồng ý không ạ?
1: Anh trả lời Lý Sơn mà.
0: Lý Sơn. Như vậy là thực ra thì chúng ta chơi tổng cộng là mất 3 phút gần 10 giây.
1: Đó. Không, hồi nãy mình trả lời Lý Sơn
0: mà. Lý Sơn nghe, à? Thôi rồi, ok bạn. Đấy, tôi vẫn coi như là...
1: Anh Tấn đọc lại mấy lần.
0: Coi như hợp lệ, không vấn đề gì cả nha bạn nhá. Đó, thì thực ra phần chơi này thì tôi cũng cố gắng đều khoanh vùng để cho anh em lái xe, các bạn nghe đài là có thể lựa chọn được những cái đáp án làm sao là nó gần nhất để mình đoán. Phần chủ yếu nó là phần thời gian thôi. Thực ra là trước thì 3 phút dành cho 3 câu, bây giờ là 3 phút thì dành cho 5 câu, nhưng mình được quay đi quay lại rất là nhiều.
1: Đấy, đúng rồi.
0: Cái cơ hội để trúng thì nó cũng không phải là ít đâu, thực sự là đúng như rồi. Vậy đấy, thì hy vọng là nó cũng là một cái sân chơi nhỏ dành cho các bác tài.
1: Cái này thú vị, nó hấp dẫn tại vì nó kịch liệt
0: hơn. nó mang tính chất là nó hơi hối thúc, nó quyết liệt hơn so với phần chơi trước kia một đôi chút, đúng không? Thế các bác tài có vẻ chưa quen lắm thôi, nhưng mà tôi nghĩ là lần sau thì các bác tài sẽ tìm ra những cái phương án để mình thích nghi với kiểu chơi mới như thế này. Tất nhiên là kiểu chơi cũ thì vẫn hoàn toàn có thể quay trở lại vào một ngày nào đó khi mà tôi cũng không tìm đủ dữ liệu nữa. Chúc bạn Đông có nhiều niềm vui và quan trọng nhất là vẫn nhớ tới chương trình hàng ngày, lâu lâu mình mới ghé lại. Còn nếu như là mình đã ghé hôm nay rồi thì mai ngày kia mình sẽ nhường phần chơi tiếp theo cho các bác tài khác nha bạn Đông nha.
1: Vâng.
0: Ok bạn. Lời chúc bình an, đó là những gì mà chúng tôi có nhận được và xin nhận lời chúc này cũng như chuyển tới tất cả các bạn thính giả khác trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Chuyến xe của chúng ta hôm nay thì cũng trôi về gần ngưỡng 2:30, thời điểm mà mọi người cũng sẽ tập trung làm công việc hơn. Những thông tin hữu ích khác sẽ còn xuất hiện trên VOV Giao thông, đặc biệt là những thông tin giao thông quan trọng để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và yêu mến chương trình. Hẹn gặp lại vào những chuyến đi sau.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, bây giờ đây thì chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị thân mến, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ một vị thính giả cho biết tình hình giao thông ngay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là khu vực ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, có nhiều bao tải rơi xuống đường. Các phương tiện qua đây cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên khu vực ngã tư Gò Mây có nhiều bao tải rơi trên đường, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Trong chương trình FM chiều nay, chúng tôi mời quý vị đến với những nội dung chính như sau. Chuyên mục đầu tiên lấy khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những thông tin bổ ích để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Chuyên mục thế giới giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bí ẩn đồng một đô, kỳ tích metro và chiến lược vận tải tích hợp. Với chuyên mục đối thoại, chúng tôi gửi đến cho quý vị những thông tin trong đề tài đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội, một cú nhấp chuột mất cả tài khoản. Chuyên mục mới trên VOV Giao thông, chuyên mục đường sắp mở với bài đầu tiên đồng ý giao 800m2 đất chỉ sau 2 giờ 30 phút. Với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chúng tôi giới thiệu cho quý vị những chuyến xe đồng hành cùng mùa thi. Tư vấn về chiếc ghế công thái học là nội dung của chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Và cuối cùng là bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn, ca khúc Một Ngày Mùa Đông, để mở đầu cho chương trình FM chiều nay với tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Dấn qua ca khúc Một Ngày Mùa Đông qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những mẹo nhỏ để quý vị thính giả có được những thông tin để chúng ta có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe, về nhà, bình an.
2: Lái khỏe, về nhà.

0: Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chương trình Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các đội khám lưu động, mở rộng hoạt động của các bệnh viện để đi từng ngõ, gõ từng nhà, khám sức khỏe miễn phí cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến đầu tháng 6, hơn 162.000 lượt người đã được khám sức khỏe và sàng lọc. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa tham gia do bận rộn công việc, khó khăn trong việc đi lại hoặc chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ. Để mở rộng độ bao phủ, thành phố sẽ huy động các bệnh viện phối hợp với y tế cơ sở tổ chức khám lưu động tại cộng đồng, đặc biệt ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp không thuận tiện đến cơ sở y tế. Đây là chương trình có ý nghĩa an sinh xã hội quan trọng, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường quản lý sức khỏe của người dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng chủ động phòng bệnh từ sớm.
0: Thưa quý vị, mỗi mùa thi, nhiều phụ huynh băn khoăn có nên cho con sử dụng thuốc bổ não để tăng khả năng học tập. Tuy nhiên, theo tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với học sinh khỏe mạnh, không mắc bệnh lý thần kinh hay thiếu hụt dinh dưỡng, việc dùng thuốc bổ não là không cần thiết và có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn lợi ích. Phần lớn các sản phẩm được quảng cáo là thuốc bổ não hiện nay chỉ là thực phẩm chức năng. Não bộ học sinh vẫn đang trong quá trình phát triển, đặc biệt là vùng vỏ não trước trán. Vì vậy, việc sử dụng các chất tác động lên thần kinh chưa được kiểm chứng đầy đủ có thể gây những ảnh hưởng lâu dài chưa thể đánh giá hết. Thuốc bổ não hiệu quả nhất chính là ngủ đủ sâu và đủ giấc. Học sinh cần ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi đêm để não bộ củng cố trí nhớ và xử lý thông tin đã học. Bên cạnh đó thì vận động thể chất đều đặn, chế độ ăn đầy đủ chất và áp dụng các phương pháp học tập khoa học như học lặp lại, cách quản cũng giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung một cách an toàn và bền vững.
3: Mùa hè, khi trẻ em ở nhà nhiều hơn, tần suất ăn uống và sử dụng đồ ăn vặt cũng tăng lên, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Những rủi ro thường gặp bao gồm bảo quản thực phẩm không đúng cách khiến vi khuẩn phát triển nhanh, trẻ tự chế biến hoặc là hâm nóng thức ăn nhưng không bảo đảm vệ sinh, sử dụng nhiều đồ ăn đường phố, thức ăn giao tận nơi, ăn trái cây, rau củ chưa được làm sạch kỹ, dùng nước uống, nước đá không đảm bảo vệ sinh, thói quen vừa ăn vừa chơi, không rửa tay sạch và nguy cơ ngộ độc từ nấm hoang, quả lạ hoặc là hải sản, bảo quản kém trong các chuyến du lịch dã ngoại. Phụ huynh cần lựa chọn thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra hạn sử dụng và hạn chế mua thực phẩm bày bán ngoài trời lâu giờ. Thực phẩm lạnh nên bảo quản dưới 5 độ C, thức ăn nóng giữ trên 60 độ C và không để thức ăn chín ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc là mệt lả sau ăn, cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Mẹo Tránh Ngộ Độc Thực Phẩm Mùa Nắng Nóng.
1: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
2: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
4: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
3: Thưa quý vị, bước vào những ngày hè nắng nóng gay gắt, bên cạnh những mệt mỏi về thể chất khi phải di chuyển liên tục, có một rủi ro cực kỳ nguy hiểm mà các bác tài thường phải đối mặt, đó chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiệt độ cao trong mùa hè chính là môi trường lý tưởng để các loại vi khuẩn nấm mốc sinh sôi và phát triển nhanh chóng. Điều này khiến cho những bữa cơm quán dọc đường vốn chỉ đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ lại càng trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết đối với hệ tiêu hóa.
0: Một bữa ăn vội vàng, một món đồ ăn bị biến chất do bảo quản không đúng cách dưới nắng nóng có thể ngay lập tức gây ra tình trạng ngộ độc, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe. Chính vì vậy, trong những chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị những nguyên tắc vàng giúp các bác tài phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa hè này. Trước tiên, để hiểu rõ hơn về những khó khăn trong việc ăn uống mùa nắng nóng của các bác tài, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ ngay sau đây.
5: Vợ tôi hay chuẩn bị cơm hộp mang theo cho sạch, nhưng trên cabin nhiều lúc nóng quá, nhiều hôm mở ra thấy đồ ăn nó cứ đổi mùi, đổ mồ hôi. Tiếc của ăn vào thì sợ đau bụng, mà bỏ đi thì đói, không biết bảo quản thế nào cho đúng đây.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của các bác tài. Thắc mắc này cũng chính là nội dung mà chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay sẽ truyền tải đến quý vị. Mèo đầu tiên để tránh ngộ độc thực phẩm trong ngày nắng nóng đó là quý vị cần đặc biệt cảnh giác với các loại thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn bày bán ở môi trường không đảm bảo vệ sinh. Bởi thực phẩm sau khi nấu chín, nếu để ở nhiệt độ thường quá lâu sẽ trở thành môi trường cho vi khuẩn nhân bản. Vì vậy, hãy ưu tiên chọn những quán ăn có thực phẩm được đậy kín hoặc là chế biến tại chỗ. Đặc biệt, hãy thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi một cách tuyệt đối để hạn chế tối đa việc bị ngộ độc.
0: Tiếp đến, thức ăn chín cần được giữ nóng hoặc là giữ lạnh đúng cách. Các bác tài tuyệt đối không để thực phẩm sống và thực phẩm chín lẫn lộn để tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo. Nếu mà đồ ăn mang theo không được bảo quản lạnh hoặc là giữ nóng trên 60 độ mà để ở nhiệt độ thường quá 2 tiếng đồng hồ, nguy cơ ngộ độc sẽ tăng cao. Đặc biệt, trong không gian cabin xe, khi không có điều hòa thì tốc độ vi khuẩn phát triển còn mạnh hơn nữa. Do đó, nếu thấy thực phẩm có mùi lạ, màu sắc thì thay đổi, các bác tài tuyệt đối không được sử dụng nha.
3: Thêm một điểm cực kỳ quan trọng mà các bác tài cần ghi nhớ đó là vấn đề vệ sinh cá nhân. Hãy luôn rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Các bác tài thường xuyên với vô lăng, tiền mặt, nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn. Nếu không có điều kiện rửa tay bằng nước sạch, nên trang bị sẵn dung dịch sát khuẩn, rửa tay nhanh trên xe. Đây là bước đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.
0: Thêm nữa thì trong mùa nắng nóng, nhu cầu uống nước rất lớn, nhưng mà các bác tài tuyệt đối không nên sử dụng nguồn nước không an toàn hoặc là nước đá không đảm bảo vệ sinh. Các chuyên gia nhắc nhở chúng ta là nên ưu tiên uống nước đóng chai hoặc là nước đã được đun sôi để nguội mang theo từ nhà. Việc sử dụng nguồn nước sạch không chỉ giúp bác tài giải tỏa cơn khát mà còn là cách bảo vệ hệ tiêu hóa ổn định suốt hành trình.
3: Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, các bác tài cũng cần nhận biết sớm các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm để xử lý kịp thời. Thông thường sau khi ăn, thức ăn bị nhiễm khuẩn, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng cấp tính như đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy liên tục, đi kèm với biểu hiện sốt cao hoặc là mệt mỏi trả trời.
0: Khi có những biểu hiện này, quý vị tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc cầm tiêu chảy hoặc là thuốc giảm đau. Việc này rất nguy hiểm vì sẽ vô tình giữ lại độc tố bên trong đường ruột, khiến tình trạng nhiễm độc trở nên nặng hơn. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu mà xuất hiện các dấu hiệu trở nặng như là nôn mửa liên tục, phân có máu hoặc có biểu hiện mất nước như là khô miệng, tiểu ít, chóng mặt, quý vị cần nhanh chóng tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
3: Mong rằng những chia sẻ của Mèo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm một góc nhìn cẩn trọng. Để dù lựa chọn bất kỳ hình thức ăn uống nào trong những ngày hè nắng nóng, chúng ta cũng sẽ luôn chủ động kiểm soát tính an toàn của thực phẩm để bảo vệ hệ tiêu hóa của mình. Chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Tiếp tục với thời lượng của chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, việc phải ngồi liên tục nhiều giờ sau tay lái khiến khớp gối thường xuyên ở trạng thái tĩnh và chịu áp lực lớn, dẫn đến những nguy cơ bệnh lý mà chúng ta đôi khi không lường trước được. Một thực tế đáng lo ngại là tình trạng thoái hóa khớp gối, vốn được mặc định là căn bệnh của người lớn tuổi, nay lại đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Không ít người ở độ tuổi 35 đã bắt đầu gặp phải những cơn đau mỏi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động.
0: Vậy tại sao mà sụn khớp lại có thể bị bào mòn sớm như vậy ạ? Và những thói quen nào trong lối sống hiện đại đang âm thầm thúc đẩy quá trình này? Để có cái nhìn thấu đáo hơn dưới góc độ của chuyên môn, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
6: Thoái hóa khớp gối là một tình trạng khá là thường gặp, ở tuổi nào cũng có thể xảy ra thoái hóa khớp gối, tại vì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nó có thể là nguyên nhân từ bên trong, tức là vốn cơ thể nó đã có những cái di truyền, những cái bệnh lý sẵn mà nó sẽ hình thành nên cái thoái hóa khớp gối về sau, hoặc là do những cái tác động bên ngoài, đó là những cái sang chấn, những cái tư thế xấu, những cái vận động thể dục thể thao quá mức, hoặc là những cái chấn thương làm gãy xương ở những cái vùng gối, thì đó là những cái yếu tố làm xảy ra cái tình trạng thoái hóa khớp gối.
3: Ngoài ra, việc khớp gối duy trì ở một tư thế gập quá lâu sẽ làm giảm áp lực luân phiên cần thiết để dịch khớp thẩm thấu và nuôi dưỡng lớp sụn. Khi sụn không được cung cấp dinh dưỡng đều đặn, nó sẽ dần trở nên khô, giòn và dễ nứt vỡ ngay cả khi gặp những động tác nhẹ.
0: Bên cạnh đó thì việc ít vận động kết hợp với chế độ ăn uống thất thường của các bác tài dễ dẫn đến tình trạng thừa cân. Chính sự cộng hưởng giữa việc khô dịch khớp và ngồi lâu và quá tải do cân nặng đã dẫn đến thoái hóa khớp gối ở nhiều người. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận diện những tín hiệu cảnh báo sớm nhất của thoái hóa khớp gối, nhất là ở các bác tài trẻ? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục chia sẻ ngay sau đây.
6: Cách nhận biết tốt nhất là sẽ thấy là nó đau. Dấu hiệu đau là dấu hiệu khá là sớm trong cái thoái hóa khớp gối. Tại vì cái sụn khi mà nó bị thoái hóa, nó bị yếu đi thì nó sẽ không có chịu lực được tốt. Và cái thứ hai là mình thấy hiện tượng kêu ở khớp khi mà cử động, đặc biệt là ở những người có tuổi nữ sau mãn kinh hoặc là nam ở tuổi sau 60. Hoặc mình thấy xung quanh cái khớp nó sưng lên những cái cục, nó gồ ghề, nó không có bằng phẳng nữa, thì đó là những cái gai xương để cho thấy là cái khớp mình nó bị thoái hóa. Hoặc là những dấu hiệu khác là mình thấy họ đi cái chân giống như vòng kiềng, thì đó là những tình huống mà nó đã thoái hóa khớp nặng.
3: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, thoái hóa khớp gối hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc là làm chậm tiến triển nếu chúng ta thay đổi lối sống đúng cách. Trước hết cần duy trì vận động hợp lý. Những môn thể thao ít gây áp lực lên khớp như là bơi lội, đạp xe hoặc là các bài tập tăng cường cơ đùi được khuyến khích. Khi đã có dấu hiệu thoái hóa hoặc là thừa cân thì nên hạn chế đi bộ đường dài hoặc là leo cầu thang nhiều.
0: Duy trì cân nặng hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm tải cho khớp gối. Chỉ cần giảm một vài kg cũng có thể làm giảm đáng kể áp lực lên khớp gối trong sinh hoạt hàng ngày. Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng đấy ạ. Các bác tài nên bổ sung đầy đủ như là canxi, vitamin D, protein và các dưỡng chất hỗ trợ tái tạo sụn khớp như là collagen. Đồng thời cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn như dầu mỡ. Đây là những yếu tố có thể làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lối sống hiện đại, phương tiện di chuyển bằng ô tô, xe máy nhiều khiến chúng ta ngày càng ít vận động. Do đó, việc chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, duy trì vận động hợp lý và chăm sóc sức khỏe xương khớp từ sớm chính là chìa khóa để phòng ngừa căn bệnh này. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức Cho anh yêu em thêm nữa qua tiếng hát của Hồ Trung Dũng và ca sĩ Võ Hà Trâm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, khu quản lý đường bộ 4 vừa tiếp tục đề nghị Ban quản lý dự án 7 và Thăng Long khẩn trương khắc phục lỗi hệ thống thu phí ETC và giao thông thông minh ETS trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Sau hơn 3 tháng vận hành từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, tuyến này phát sinh hàng loạt lỗi như camera mất tín hiệu, lệch hướng, biển báo điện tử VMS, LCS thiếu ổn định, phần mềm trung tâm Đại Ninh bị lỗi dữ liệu, cát tràn mặt đường tại một số điểm và xe máy đi vào đường quay đầu xe quá tải. Sáng nay, triển lãm Vim Expo và Auto Expo 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội với quy mô 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương đánh giá đây là cầu nối doanh nghiệp giao lưu, quảng bá sản phẩm. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026. Ngày 11 tháng 6, Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức hội nghị triển lãm triển khai thí điểm mô hình

0: phạt các nền tảng đến 49,5 triệu đô la Mỹ Úc. Xin được nhắc lại, theo luật Australia, cơ quan chức năng có thể phạt các nền tảng đến 49,5 triệu đô la Úc nếu vi phạm bảo vệ trẻ em. Nhưng đến nay chưa nền tảng nào bị phạt dù đã có cảnh báo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tòa án Quân sự Trung ương vừa ban hành quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũ. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 29 tháng 6 để xem xét kháng cáo của các bị cáo và bị hại. Sau phiên sơ thẩm, hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng và Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân đã kháng cáo. Các bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á và Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cũng đưa gửi đơn xin giảm nhẹ. Tòa xác định các bị cáo xâm phạm quy định về đất đai, bị cáo Hậu và hai đồng phạm lợi dụng sai phạm của cựu cán bộ để lừa đảo hơn 7.032 tỷ đồng của bị hại. Về dân sự, tòa sơ thẩm buộc Nguyễn Văn Hậu bồi thường toàn bộ số tiền trên, ghi nhận đã khắc phục 160 tỷ đồng và tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản cùng nhiều tài sản khác để đảm bảo thi hành án. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với FM 91 chiều nay. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu, ca khúc Đường Xưa. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: 4 nha.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu qua một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, ca khúc Đường Xưa. Và thưa quý vị, với chuyên mục Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông và đô thị, trong số đầu tiên của series này sẽ là những câu chuyện từ dự án đường vành đai 2,5 của Hà Nội qua đoạn Cầu Giấy, một trong những tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây thủ đô. Mời quý vị cùng nghe.
2: Muốn một cái thủ đô mà lại ngập lụt như này
3: rất là đồng bà làm tình, rất đồng tình ủng hộ và rất là mong muốn là càng sớm càng tốt,
4: quá thuận tiện cho bà con,
2: chịu thiệt thòi một chút, ủng hộ cái chủ trương của nhà nước,
5: nó sẽ gia tăng được cái năng lực hoạt động của nó, rút ngắn được thời gian di chuyển.
6: Đường sắp mở,
7: đường sắp mở.
8: Bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông và đô thị. Trong số đầu tiên của series này sẽ là những câu chuyện từ dự án đường vành đai 2,5 của Hà Nội, đoạn qua Cầu Giấy, một trong những tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây thủ đô. Nhưng trước hết là một số tin nhanh về quy hoạch.
6: Thông tin quy hoạch. Đến năm 2030, cả nước sẽ có từ 1.000 đến 1.200 đô thị. Theo quyết định của Bộ Xây dựng về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc sẽ đạt trên 50%.
8: Dự án khu đô thị mới Bình Quới, Thanh Đa phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 10 năm 2026, theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành. Cùng thời điểm, dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cũng phải hoàn thành thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
6: Khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội sẽ được đầu tư xây dựng tại xã Thứ Lâm và xã Đông Anh với mô hình đô thị đa chức năng kết hợp thương mại, dịch vụ, trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, khu thể dục thể thao, công viên và bãi đỗ xe công cộng. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án này vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.
8: Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995 ha. Hà Nội cũng đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê trong tháng 6 năm 2026.

0: Thưa các bạn, dự án đường vành đai 2,5 của Hà Nội đoạn qua cầu Giấy là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông phía Tây thủ đô. Có một câu chuyện được người dân truyền tai nhau những ngày này, đó là trường hợp một hộ dân đồng ý giao tới 800 mét vuông đất chỉ sau 2 tiếng rưỡi. Hãy cùng phóng viên Vũ Khuyên của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua cầu Giấy.
1: Có mặt tại khu vực vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy, những ngày này có thể cảm nhận cái không khí thi công rất là khẩn trương. Máy móc công nhân được huy động liên tục trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ của một trong những cái tuyến giao thông huyết mạch của thành phố.
2: Đấy, nhà cô đây, vẫn còn một ít.
1: Nhà cô bây giờ còn cái tường bên này đúng không?
2: Đấy, còn bức tường thôi, phá hết rồi.
1: Khi mà cái dự án đi qua đây thì gia đình mình sẽ phải giải tỏa ấy ạ. Thì tâm tư của cô như thế nào ạ?
2: Trời ơi, cô không nói đến phần vật chất. Thì cô muốn nói là những ai mà đã vào giải tỏa đền bù ấy mà phải di rời khỏi nơi ở cũ thì đều rất là buồn đấy. Và về phần tinh thần thì tổn thương cũng có. Cô nói thật là như thế. Nhà cô có những lúc mà cả một tuần liền chẳng ai nói chuyện với ai, bởi vì khi mà đi ở thuê rồi đập nhà cũ đi buồn lắm.
1: Mà cái xa cái nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm đúng không ạ?
2: Con nhà cô nhá, nó từ bé lớn lên nó chơi cái sân này, bây giờ nó đi đâu nó cũng buồn lắm, nó tiếc nhớ cái sân này lắm.
1: Vâng ạ.
2: Thế tuy nhiên là cô suy nghĩ rất lâu, với cả sự động viên của các cô chú trong ban quản lý dự án, thì cô nghĩ ra là nếu sau này mà thành phố mà được to đẹp hơn, đường rộng hơn, không phải tắc đường nữa, nhà cửa đấy không còn ngập lụt nữa, con cháu của chúng tôi thì mà được sống ở cái môi trường văn minh hơn, sạch sẽ hơn, thì cái sự hy sinh của nhà cô cũng là xứng đáng. Hôm qua cô được nhận nhà rồi.
1: À thế ạ, cái phấn khởi quá.
2: Người ta chở, người ta cho cô lên xem nhà, cô ngáo nghía rồi. Hôm qua cô lên cô cũng vui lắm. Ở cái chỗ ở mới này thì được cái là mọi người, chính quyền cũng chăm lo đến đời sống tinh thần của nhân dân cháu ạ.
1: Dạ.
2: Có sân chơi cho người già, có sân chơi cho trẻ em.
1: Dạ. Thế cô sao không cô?
2: Ngay đây cháu ạ. Ê, đứng đây nhìn thấy cái toàn màu trắng đây. Rất là thuận tiện.
1: Dạ.
2: Thế bây giờ người làng, cái cơn nước nó vẫn còn ở đây. Dạ. Vẫn còn gặp nhau thỉnh thoảng, đúng là lên chung cư thì hơi bất tiện. Nhưng mà vẫn chạy đi chạy lại được, vẫn đi chợ ở đây được. Thực ra cái chủ trương này rất là tốt. Chẳng ai muốn một cái thủ đô mà lại ngập lụt như này, rác rưởi như này. Thật sự là không muốn. Cái gì nó cũng có giá của nó.
1: Thì tương lai con em chúng ta.
2: Nhưng quan trọng nữa là cô cũng mong muốn là chính phủ là nghĩ cách nào cho dân đỡ thiệt thòi, cho nó phù hợp với tình hình thực tế.
1: Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ.
2: Đấy.
1: Cháu chào bác ạ. Bác ơi, thế nhà bác ở đây là lâu chưa ạ?
3: Tôi thuê đây là 20 năm rồi.
1: 20 năm rồi ạ.
3: Vâng. Thuê bên này giải tỏa.
1: Bác thấy
3: mà
1: cái dự án này đi qua, bác thấy có phấn khởi không ạ?
3: Quá phấn khởi nhé.
1: Vâng ạ.
3: Quá thuận tiện cho bà con đi lại buôn bán các thứ. Nó cũng sướng, làm con đường này là dân dung là rất phấn khởi, ủng hộ.
1: Bác ơi, nhà mình là ở trong ngõ mấy bác nhỉ?
4: Nhà mình trên đầu tuyến đường.
1: Khi mà giải phóng mặt bằng này thì bác thấy có những cái hộ gia đình nào mà đặc biệt nhất, mà ấn tượng với bác nhất ạ?
4: Tôi có một cái ấn tượng nhất sau khi đồng chí Bí Thư và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân phường, gia đình đó là có một diện tích đầu ngõ 21 là khoảng thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi. Gia đình đồng ý là ký văn bản bàn giao ngay, và ngay lập tức là chiều hôm sau gỡ ngay.
1: Vâng ạ, chào cảm ơn bác. Dù vẫn còn những cái khó khăn vướng mắc trước mắt để đưa con đường 2,5 về đích, nhưng với tiến độ thi công đang được đẩy nhanh cùng với kỳ vọng lớn từ người dân địa phương, tuyến đường được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện, góp phần kết nối giao thông khu vực Tây thủ đô và giảm áp lực cho nhiều tuyến đường hiện hữu.
0: Thưa các bạn, dự án đường vành đai 2,5 có tổng chiều dài là 19,41 km. Đến nay thì hơn 7,6 km đã hoàn thành theo quy hoạch. Riêng đoạn từ Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ phấn đấu hoàn thành vào dịp mùng 10 tháng 10 năm nay. Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án phường Cầu Giấy cho hay, đoạn tuyến từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Mặt bằng bàn giao đến đâu, công trường triển khai đến đó. Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Cầu Giấy khẳng định, những băn khoăn vướng mắc của bà con liên quan đến tái định cư, ổn định chỗ ở cũng chính là ưu tiên giải quyết hàng đầu của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án này. Và bạn đang nghe

0: Đường sắp mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Dự án đường vành đai 2,5 của Hà Nội qua Cầu Giấy được hoàn thành sẽ có ý nghĩa ra sao? Người dân được hưởng lợi gì và thành phố sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn nào để khơi thông tiềm năng phát triển? Hãy cùng phóng viên Quách Đồng trò chuyện với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội xung quanh nội dung này.
3: Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của dự án đường vành đai 2,5 trong việc hoàn thiện cái mạng lưới giao thông của khu vực?
4: Tuyến đường 2,5 ấy thì chúng tôi cũng đã thấy được ngay từ khi Hà Nội thành lập những quận mới, ví dụ như là quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai, lúc đấy là cái hình hài của tuyến 2,5 đã hình thành. Nhưng mà đến gần 30 năm qua là do những cái điều kiện về tài chính cũng như về kinh tế xã hội nó cũng chưa cho phép, cho nên là con đường này chưa được thực hiện, và từ đó là nảy sinh ra rất nhiều những cái hạn chế trong cái việc mà vừa là đô thị phát triển nhưng mà giao thông là không đồng bộ. Và nếu mà cái đường 2,5 mà được khai thông thì tôi cho rằng là đây là một con đường huyết mạch đã được xác định, và nếu mà được thực hiện, nhất là trong cái bối cảnh đô thị hóa với tốc độ cao và cái lưu lượng giao thông ngày càng lớn như thế này, thì có được cái mét đường nào thì cũng là làm cho thành phố giảm đi những cái khó khăn trong việc lưu thông, vận hành hoạt động của thành phố.
3: Với đoạn từ Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng và tiếp đến là Dương Đình Nghệ, khi hoàn thành thì theo ông sẽ tạo động lực mới như thế nào cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương?
4: Thực tế hướng về phía Tây đấy, chúng ta thấy nó đã là một cái đô thị mà có mật độ rất cao. Vì sao? Vì là nó là khu đô thị mới, cho nên là cái hệ số nén của nó rất lớn, tích tụ cái lượng mà của người định cư cũng như là khối lượng cái hoạt động của nó, bao gồm là các hệ thống văn phòng, các hệ thống cơ sở mà giao dịch ở đó, nó là cả một cái bộ phận không tách rời của cái đô thị trung tâm, nhưng mà nó cũng được tăng cường hơn rất nhiều do cái mô hình hiện đại của nó. Do vậy là khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại. Nó chính ra là nó là chính là hệ quả của đô thị phát triển trước và hạ tầng đô thị phát triển chậm hơn. Nay cái tuyến đường đó nó sẽ bổ trợ cho cái việc mà lưu thông kết nối của hai trung tâm đô thị, một trung tâm đô thị truyền thống và một cái đô thị mới mà nó có cái mô hình phát triển kinh tế mới. Chúng ta thường nói đến cái mô hình là CBD thì thực tế tức là cái khu vực Cầu Giấy nó đã là CBD rồi. Nó là một cái khu mà thương mại và dịch vụ công nghệ hiện đại, khác với các cái khu hành chính cũ của đô thị cũ. Do vậy là với một cái khối lượng hoạt động đô thị cao như thế, này nó kết nối cả khu vực trung tâm và khu vực khác, thì nó sẽ gia tăng được cái năng lực hoạt động của nó, rút ngắn được thời gian di chuyển.
3: Theo ông, dự án có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển lâu dài của thành phố?
4: Chúng ta mới xong được một trong muôn vàn các công việc cần thiết của hạ tầng đô thị cần có. Chuyến 2,5 như chúng tôi theo dõi thì chúng ta mới chú ý đến cái phần là giải cái tắc nghẽn của những đoạn mà tuyến 2,5 đã tắc nghẽn hàng chục năm nay, nay khơi thông đó. Thực ra chúng ta đang quá chú ý đến giao thông, nhưng mà một thành phố gọi là bền vững thì giao thông nó chỉ là một mặt. Nó còn bao gồm cả những cái hạ tầng xã hội khác, đấy là không gian công cộng, đấy là cây xanh, đấy là chất lượng dịch vụ, đấy là hạ tầng số. Do vậy là chúng ta đang bế tắc trong giao thông, chúng ta quá chú ý và đầu tư quá nhiều giao thông. Nhưng nếu mà chỉ một mặt giao thông không thì tôi cho rằng là cái sự phát triển bền vững của thành phố vẫn hạn chế.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Các bạn thân mến, dự án vành đai 2,5 được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối nội đô, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và nâng cao năng lực lưu thông của khu vực. Trong đó, đoạn từ Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng khi hoàn thành sẽ nối thông với đường Nguyễn Văn Huyên, kết nối với khu vực phía Tây, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho các khu dân cư, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị dọc hai bên tuyến. Cùng với đoạn Cầu Giấy, khu đô thị mới Dịch Vọng, các đoạn vành đai 2,5 đi qua phường Thanh Xuân, Khương Đình cũng đang được gấp rút thi công. Thông tin quy hoạch và những câu chuyện thú vị về các đoạn tuyến này sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi podcast Đường sắp mở. Đón nghe trên radio và nghe, xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
12: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
11: rồi. Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ông Sang ơi,
15: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
19: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
18: Make in USA.
19: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
18: In mắt đã dán là mát.
19: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
18: In mắt đã dán là mát.
19: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
20: In mắt made in USA.
21: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục mới trên VOV Giao thông, chuỗi podcast với nhan đề Đường sắp mở. Và thưa quý vị, thông tin mà chúng tôi nhận được từ khu vực Hà Nội, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện nay trên đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm-Nha Trang, thời tiết có mưa to, các phương tiện di chuyển cần lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm-Nha Trang, thời tiết mưa to, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Đó là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, quy hoạch chung thủ đô Hà Nội cũng vừa đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị lên đến 1.200 km. Lấy các nhà ga làm hạt nhân để quy hoạch không gian ngầm và các trung tâm thương mại. Để hình dung viễn cảnh đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và sự tiện lợi như thế nào cho người dân, hãy cùng phóng viên Chu Đức giải mã kỳ tích giao thông của Singapore trong kỳ 2 với nhan đề Bí ẩn đồng một đô, kỳ tích metro và chiến lược vận tải thích hợp.
22: Thế giới giao thông.
23: Thế giới giao thông.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng nghe.
24: Trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc, nhu cầu thị trường sụt giảm và tiến độ điện hóa chậm, các hãng ô tô châu Âu, đặc biệt là Đức, đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất nhà máy nghiêm trọng. Để khắc phục, họ tính đến việc hợp tác với doanh nghiệp vũ khí hoặc cho phép các đối tác Trung Quốc sử dụng cơ sở sản xuất của mình. Giải pháp này giúp các hãng xe châu Âu tối ưu hóa các nhà máy kém hiệu quả, đồng thời giúp các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm 9% thị trường như BYD, MG, Chery né tránh được mức thuế quan nghiêm ngặt của EU đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc.
6: Xu hướng đưa thú cưng đi du lịch cùng gia đình đang bùng nổ trên toàn cầu, thúc đẩy thị trường dịch vụ du lịch vật nuôi dự kiến đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032. Theo nền tảng dữ liệu và nghiên cứu thị trường Statista, khoảng 33 hộ gia đình trên thế giới đang nuôi ít nhất một thú cưng.
24: Mời quý vị trở lại với loạt ký sự đi sinh của phóng viên Chu Đức, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong kỳ trước, chúng ta đã hình dung trải nghiệm đi bộ giữa những đại công trường đào đường không một vết bụi tại Singapore để phục vụ cho siêu dự án mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị Metro lên 360 km vào đầu những năm 2030. Nhìn về nước nhà, quy hoạch chung thủ đô Hà Nội cũng vừa đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị lên tới 1.200 km, lấy các nhà ga làm hạt nhân để quy hoạch không gian ngầm và các trung tâm thương mại. Để hình dung viễn cảnh đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và sự tiện lợi như thế nào cho người dân, hãy cùng phóng viên Chu Đức giải mã kỳ tích giao thông của Singapore trong kỳ 2 với nhan đề Bí ẩn đồng một đô, kỳ tích Metro và chiến lược vận tải tích hợp.
6: Hai mươi một giờ một tối cuối tuần, đoàn của chúng tôi gặp một sự cố nhỏ, lạc nhau tại ga Marina Bay. Do khách quá đông, nhóm bị tách làm hai, một nửa không kịp lên chuyến tàu hiện tại. Nhưng khi chúng tôi vừa đến ga Rocho và còn đang loay hoay gọi điện, thì chỉ chưa đầy 3 phút sau, nhóm đi sau đã tới nơi hội quân. 3 phút chờ cho một chuyến tàu kế tiếp. Chi tiết nhỏ ấy chứng minh cho tần suất và độ chính xác đáng kinh ngạc của hệ thống tàu điện ngầm MRT tại Singapore. Rời ga Rocho, chúng tôi tản bộ tới khu mua sắm Bugis. Khi nhận lại tiền thừa là một đồng xu 1 đô la Singapore, cả đoàn rôm rả bàn luận về một giai đoạn thú vị gắn liền với lịch sử tàu điện ngầm của đảo quốc này. Giai thoại truyền miệng kể rằng, vào thập niên 1980, việc đào hầm MRT đã vô tình cắt đứt long mạch của quốc đảo Sư Tử, khiến kinh tế đi xuống. Trước áp lực đó, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu được cho là đã bí mật tìm đến sự tư vấn của Đại sư Hoàng Thuyền, một bậc thầy phong thủy phái Huyền Không. Đại sư phán rằng, để mà hóa giải thì mỗi người dân khi ra khỏi nhà đều phải mang theo một chiếc bùa bạt quái. Nhưng làm sao ép được người dân của một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo như Singapore mang theo bùa đạo giáo? Giải pháp đưa ra cực kỳ tinh tế. Các nhà hoạch định đã đúc một hình bắt quái đều vào viền trong của đồng 1 đô la series thứ 2, lưu hành từ năm 1987. Bằng cách này, ai dùng tiền thì cũng tự nhiên là mang theo bắt quái bên mình. Dù chính phủ Singapore luôn bác bỏ yếu tố mê tín, nhưng sự thật là ngay sau khi đồng xu này ra mắt và tuyến MRT đầu tiên khánh thành, mạng lưới tàu điện đã vươn khắp quốc đảo, kéo theo nền kinh tế thăng hoa rực rỡ. Dĩ nhiên, phép màu thực sự nằm ở tầm nhìn. Người sinh đã sớm nhận ra, muốn vươn tới thịnh vượng, đô thị phải xoay quanh trục xương sống là giao thông công cộng sức chứa lớn. Toàn bộ diện tích của quốc đảo này chỉ vỏn vẹn hơn 730 km2, tức là chưa bằng 1/4 diện tích của thủ đô Hà Nội. Thế nhưng, tính đến năm 2026, trên giải đất chật hẹp ấy, họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la xây dựng và vận hành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài lên tới 240 km, cùng với đó là 160 nhà ga. Và Singapore vẫn đang không ngừng hoàn thiện hệ thống này. Những lô cốt rầm rộ, rào chắn mà chúng tôi bắt gặp trên đường phố hiện nay chính là để phục vụ cho việc thi công mở rộng thêm 2 tuyến đường sắt nữa với 44 nhà ga mới. Trả lời về vai trò độc tôn của tàu điện ngầm MRT trong hệ thống giao thông, ông Jeffrey Siong, Bộ trưởng Giao thông Singapore khẳng định, người dân và du khách coi tàu điện ngầm là phương tiện số 1, đóng góp chủ yếu trong 67% số chuyến đi bằng vận tải công cộng.
1: Nhiều người hỏi tại sao không dùng xe buýt thay thế. Chúng tôi đang xem xét bổ sung các tuyến xe buýt chạy song song để giảm tải. Nhưng xe buýt chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ, chứ không bao giờ thay thế được tàu điện. Vấn đề nằm ở sự chênh lệch khổng lồ về sức chứa. Một đoàn tàu MRT có thể chở tới 1.500 người, tương đương với 15 đến 20 chiếc xe buýt cộng lại. Không gian mặt đất của chúng ta không thể nhét thêm từng đó chiếc xe buýt nữa.
6: Để hệ thống khổng lồ này thực sự hút khách, cơ quan giao thông đường bộ LTA đã theo đuổi một chiến lược lõi mang tên Trung tâm Vận tải Tích hợp ITS. Họ không xây bến xe buýt hay nhà ga phơi nắng mưa độc lập. Bến xe buýt có điều hòa 100%, nhà ga, tàu điện, phòng khám đa khoa và trung tâm thương mại được thiết kế hòa vào làm một. Với sự ra mắt của trạm Pungkorn vào cuối tháng 6 năm 2025 hay trạm Mount Pleasant đường quy hoạch ngay sát khu dân cư, Singapore sở hữu hàng chục siêu tổ hợp ITS như vậy. Hành khách bước ra khỏi tàu là có thể mua sắm, ăn uống và đi thang cuốn thẳng đến khu căn hộ của mình. Chính sự liên mạch này đã chinh phục hoàn toàn các du khách. Anh Bùi Trọng Sơn, một du khách từ Hà Nội, nhận xét sau vài ngày trải nghiệm.
2: Tôi thấy là cái sự đồng bộ các tuyến giao thông trên mặt đất, hệ thống điện ngầm, hết các cái tòa nhà mà tôi ở đi xuống dưới hệ thống tàu điện ngầm rất là gần, 200-300 mét là có một điểm. Cái việc thanh toán thì rất là dễ dàng.
6: Là một người trẻ thích sử dụng công nghệ, anh Nguyễn Văn Nam đặc biệt ấn tượng với cách giao thông công cộng hòa nhập vào cuộc sống. Nếu so với việc gọi xe taxi, anh Nam đã tiết kiệm hàng triệu đồng khi di chuyển suốt một tuần ở Singapore hoàn toàn bằng xe buýt kết hợp với tàu điện ngầm.
12: Google Maps đã tích hợp hiển thị rất là rõ qua các line màu lên, nó rất là giúp ích cho tôi trong cái việc di chuyển quanh các địa điểm du lịch. Việc transit đổi tuyến cho nhau nó cũng rất là thuận lợi. Di chuyển nó không còn là một cái vấn đề mà tôi còn cảm nhận tôi thích giao thông công cộng tại vì tôi được đi bộ rất là nhiều. Nó là một cái điểm chạm với khách hàng.
6: Một trong những triết lý và mục tiêu quy hoạch nổi tiếng của Singapore đến năm 2040 đó là thành phố 45 phút, vùng 20 phút. Mọi người dân có thể đến trung tâm dưới 45 phút và tiếp cận mọi tiện ích cơ bản quanh nhà chỉ trong 20 phút. Khi vận tải công cộng được thiết kế rẻ, tiện lợi và tích hợp với những thế giới giải trí khổng lồ dưới lòng đất, người dân đương nhiên sẽ tự nguyện rời bỏ xe cá nhân. Các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân lúc này chỉ đóng vai trò rào cản bổ trợ, chẳng hạn như hệ thống thu phí nội đô qua công nghệ vệ tinh hay chính sách đỗ xe đắt đỏ. Và đây cũng chính là cái đích mà thành phố Hà Nội đang hướng tới. Quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội đã xác định xoay trục sang mô hình TOD, phát triển định hướng giao thông. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay là vốn. Lời giải có thể tham chiếu từ chính chiến lược vận tải tích hợp ITS của Singapore. Thay vì chỉ xây nhà ga thuần túy để bán vé tàu, họ quy hoạch không gian phía trên và dưới lòng đất ở quanh ga để bán đấu giá cho các nhà phát triển thương mại. Giá trị đất đai tăng vọt nhờ có tàu điện ngầm sẽ được nhà nước thu hồi để xoay vòng tái đầu tư hạ tầng. Đặc biệt, ở góc độ pháp lý, Singapore có các công cụ mạnh mẽ như đạo luật thu hồi đất và luật hệ thống vận tải tốc độ nhanh. Chúng cho phép nhà nước có quyền thu hồi đất để triển khai dự án mục đích công cộng, thiết lập quyền sử dụng không gian dưới lòng đất hoặc trên không để làm nhà ga, đường ray mà không cần phải đền bù toàn bộ thửa đất trên bề mặt. Đây là chìa khóa then chốt giúp giải phóng mặt bằng thần tốc cho hệ thống tàu điện ngầm tại đảo Quốc Sư Tử.
24: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu một hệ thống metro hiện đại và các không gian ngầm sầm uất mới chỉ là một nửa của bức tranh đô thị, nửa còn lại thuộc về thiên nhiên, mặt nước và chất lượng không khí. Kinh nghiệm nào của Singapore trong việc biến một đô thị nén chặt thành một thành phố phát triển đồng đều, dựa vào thiên nhiên, trở nên xanh, thông minh và đáng sống? Mời quý vị cùng đón nghe câu trả lời trong kỳ cuối của loạt phóng sự Tái thiết sông, lấn biển, tầm nhìn trăm năm của người sinh và gợi mở với Hà Nội.
20: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
22: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
20: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
22: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
25: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
26: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Thế giới giao thông, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Đôi khi. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội ghi nhận là đoạn tuyến cao tốc Cam Lâm Nha Trang, thời tiết có mưa to, các bác tài và phương tiện lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Ngoài ra, Ban Duy Tu Công trình Hạ tầng Giao thông và Công ty Công trình Giao thông 2 thông tin đầu nhánh rẽ Hồ Tùng Mậu có va chạm giữa xe thùng bão. Chúng tôi xin được nhắc lại, ở đầu nhánh rẽ Hồ Tùng Mậu có vụ tai nạn giữa xe thùng bão ôm với xe máy gây ra khiến cho một người tử vong. Hiện tại mật độ phương tiện rất đông, di chuyển chậm theo hướng đi Phạm Hùng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với tất cả quý vị thính giả, hiện nay ghi nhận trên khu vực đầu nhánh rẽ đoạn Hồ Tùng Mậu có va chạm giữa xe thùng bão ôm với xe máy khiến cho một người tử vong. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý, và các phương tiện di chuyển chậm theo hướng Phạm Hùng. Đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả. Ngoài ra thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở trên cầu Sài Gòn, phường An Khánh về phường Thạnh Mỹ Tây có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 13 đến km số, xin được nhắc lại là từ km số 18 đến km số 13 hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là những thông tin giao thông về tình hình tại khu vực thành phố Hà Nội và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay trên tuyến cao tốc Cam Lâm Nha Trang thời tiết có mưa to, các bác tài chú ý. Ngoài ra thì đầu nhánh rẽ Hồ Tùng Mậu có vụ tai nạn giữa xe thùng bão ôm với xe máy khiến một người tử vong. Hiện tại mật độ phương tiện rất đông, di chuyển chậm theo hướng đi Phạm Hùng. Trên cao tốc đoạn từ km 57 đến km 61 có đơn vị thi công bảo trì mặt đường ở cả hai hướng, các phương tiện lưu ý. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận thông tin cầu Sài Gòn, phường An Khánh về phường Thạnh Mỹ Tây có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện lưu ý di chuyển chậm qua khu vực này. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 18 đến km số 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại đu trend mạng tạo ảnh, tạo ảnh trên mạng xã hội, một cú nhấp chuột mất cả tài khoản.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, hiện nay những hình thức phát tán mã độc phổ biến nhất mà người dùng mạng xã hội thường gặp phải là gì? Và theo ông thì đâu là những dấu hiệu cảnh báo sớm để người dùng có thể nhận biết thiết bị hoặc tài khoản của mình đã có thể nhiễm mã độc ạ?
4: Biết mình có bị mã độc hay không ấy, thì trước hết vẫn phải là các cái phương tiện công nghệ vẫn phải dựa trên sự hướng dẫn của các nhà chuyên môn. Thế là có những phương tiện công nghệ thì mới thật sự biết được là thiết bị của mình có bị mã độc hay không. Ngoài ra, thông qua một số hiện tượng, một khi đã qua một số hiện tượng thì thường là nó đã gây ra hậu quả rồi. Trên cơ sở những hiện tượng có biểu hiện hậu quả không tốt của những vấn đề nằm ngoài sự mong muốn và mình không kiểm soát được.
3: Thực tế thì nhiều người dùng sau khi bị mất quyền kiểm soát tài khoản Facebook hoặc Zalo hoặc là các nền tảng khác, sau khi họ bấm vào cái đường link lạ, thì ông có thể cảnh báo hoặc là phân tích thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng xấu đang sử dụng để đánh cắp các cái thông tin đăng nhập không ạ?
4: Cách mà kẻ xấu cố tình lan tỏa cái mã độc thường là họ gây chú ý để mọi người tương tác là cái cách có thể sẽ gây ảnh hưởng đến số đông. Trong trường hợp đối tượng cuốn chủ tâm tấn công vào những đối tượng cụ thể, với những cái hệ thống cụ thể thì người ta sẽ có những cái phương pháp công nghệ mà nhiều khi là đối tượng cũng không chủ động, không có nhiều những cái hành vi bất thường mà kẻ xấu vẫn có thể tấn công và giải mã độc được. Nhưng còn cái cách phổ thông hơn là người dùng có thể vô tình lan tỏa mã độc chính là nó dùng cái hình thức gây hấp dẫn, gây chú ý và lôi kéo người ta vào tương tác. Và khi mà vào tương tác ấy thì nhiều lúc mình cũng không biết được là cái hành động tương tác nào trên mạng mà kẻ xấu sẽ lợi dụng để đánh mã độc vào các cái thiết bị của mình đâu. Tốt nhất là không nên tương tác vào những cái thứ mà mình không tin cậy, không có liên quan và hạn chế những cái hiếu kỳ.
3: Theo ông, khi phát hiện các tài khoản có các biểu hiện bất thường như là tự gửi tin nhắn hoặc là đăng bài ngoài ý muốn hoặc là xuất hiện các cái phiên bản đăng nhập lạ, thì người dùng cần thực hiện những biện pháp hoặc những bước như thế nào để hạn chế thiệt hại và lấy lại quyền kiểm soát tài khoản ạ?
4: Một khi đã bị tác động của mã độc thì cái việc lấy lại kiểm soát đấy thường vẫn phải là những nhà chuyên môn để họ mới có thể giúp mình được. Chứ còn những người sử dụng thông thường thì khó lắm. Hoặc là mình có sẵn những cái phương tiện công nghệ bảo vệ thì khi cần thì có thể lấy lại được dữ liệu, lấy lại được thông tin hoặc lấy lại được ơ cao. Các cái thứ thì cũng phải là những người đã có được hỗ trợ, đã biết cách và đã được hướng dẫn và có những cái giải pháp công nghệ rồi thì mới có thể sử dụng được. Còn nếu không thì đều phải là trông mong ở các cái nhà mà chuyên môn, những người mà làm về công nghệ và những cái giải pháp mà chúng ta đã có trước. Với những tình huống như thế thì bao giờ chúng ta phải chú ý rằng chúng ta tương tác với những đối tượng thực sự chúng ta biết, đặc biệt nhất là các nền tảng và những giải pháp công nghệ mà đã chứng minh có những biện pháp bảo vệ và có những cái độ tin cậy nhất định, và đặc biệt là những đối tượng tương tác ở trên mạng hay là những đối tượng có định danh rõ ràng để gắn liền với lại định danh có thể quản lý. Và nếu như có chuyện xấu xảy ra ấy, thì căn cứ vào cái việc là tôi biết được cái chức năng ấy thì các cơ quan có chức năng ấy hoàn toàn có thể giúp đỡ chúng ta để khắc phục sự cố, để xử lý những kẻ xấu và thậm chí là có thể đòi lại những cái thiệt hại bất mãn như thế.
3: Đối với người dân và doanh nghiệp thì theo ông đâu là những biện pháp bảo mật cơ bản nhưng mà hiệu quả để phòng tránh nguy cơ nhiễm mã độc, lộ dữ liệu cá nhân và bị chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội ạ?
4: Thực ra mạng xã hội hoặc là các nền tảng công cộng nói chung, quan trọng nhất là những nền tảng tương tác có tính chất công cộng nói chung, kể cả các bên cung cấp dịch vụ, các sàn thương mại, sàn giao dịch hoặc là các nền tảng cung cấp nội dung số đều là những môi trường tương tác mà cần có sự phối hợp giữa nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan chức năng. Tất nhiên môi trường pháp lý sẽ ngày càng hoàn thiện và sẽ ràng buộc trách nhiệm để các nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải có trách nhiệm hơn với lại cái người dùng. Nhưng cái quan trọng là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các nhà cung cấp dịch vụ để họ tuân thủ những yêu cầu nhất định để hạn chế tối đa các kẻ xấu lợi dụng, đặc biệt là cái việc cấp ơ cao. Nếu cấp ơ cao mà không chính danh thế thì rất là dễ bị lợi dụng. Cho nên là các cái nền tảng tương tác nói chung trong cái công nghệ xã hội thì cái việc mà tạo ơ cao trên cơ sở là chính danh thì vẫn là một nguyên tắc rất là quan trọng để hạn chế những kẻ xấu lợi dụng.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông cũng như là ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung, ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết hiện tại điểm trường trung học cơ sở Khương Thượng, phố Tôn Thất Tùng giao thông tốt, trời bắt đầu đổ mưa. Điểm trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông, học sinh chuẩn bị tăng thi, lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện tại điểm trường trung học cơ sở Khương Thượng, phố Tôn Thất Tùng giao thông tốt, trời đổ mưa. Điểm trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông, học sinh chuẩn bị tăng thi, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Ngoài ra, cầu Vĩnh Tuy di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên, các phương tiện cũng lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Kính thưa quý vị, những ngày này không khí kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 rộn ràng, hiện hữu trên nhiều tuyến phố Hà Nội, tại mỗi điểm thi và cả trên những chuyến xe buýt. Với mạng lưới phủ rộng khắp thành phố, nhiều tuyến xe hiện tại đang kết nối trực tiếp hoặc đi qua các điểm tổ chức kỳ thi năm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc di chuyển. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Những chuyến xe đồng hành cùng mùa thi.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa thi đi qua đều mang theo những cảm xúc rất riêng. Đó là những ngày ôn tập căng thẳng, những buổi sáng vội vã đến điểm thi, những ánh mắt hồi hộp của thí sinh và cả sự lo lắng của các bậc phụ huynh. Trong hành trình quan trọng ấy, bên cạnh sự chuẩn bị của gia đình và nhà trường, những chuyến xe buýt vẫn đang lặng lẽ đồng hành cùng hàng nghìn sĩ tử trên khắp địa bàn thủ đô. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Những chuyến xe đồng hành cùng mùa thi.
0: Những ngày này, không khí kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 rộn ràng hiện hữu trên nhiều tuyến phố Hà Nội, tại mỗi điểm thi và cả trên những chuyến xe buýt. Đối với nhiều học sinh, xe buýt từ lâu đã trở thành phương tiện quen thuộc trên hành trình đến trường và giờ đây sẽ tiếp tục đưa các em đến điểm thi một cách an toàn, đúng giờ và thuận tiện. Với mạng lưới phủ rộng khắp thành phố, nhiều tuyến xe hiện đang kết nối trực tiếp hoặc đi qua các địa điểm tổ chức kỳ thi năm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc di chuyển.
3: Đối với nhiều thí sinh, điều quan trọng nhất trong ngày thi không chỉ là kiến thức đã chuẩn bị, mà còn là một tâm lý ổn định trước khi bước vào phòng thi. Một hành trình di chuyển thuận lợi có thể giúp cho các em giảm bớt đi áp lực và tăng sự tự tin. Chính vì vậy, nhiều gia đình đã chủ động tìm hiểu trước các tuyến xe buýt đi qua điểm thi để có phương án di chuyển phù hợp. Những ứng dụng tra cứu hành trình, bản đồ tuyến hay thông tin điểm dừng cũng đang giúp việc sử dụng xe buýt trở nên dễ dàng hơn với học sinh và phụ huynh. Chị Mai Anh, một phụ huynh ở phố Bạch Mai, Hà Nội, chia sẻ.
4: Nhà tôi đi xe buýt cả nhà. Chồng tôi và tôi thì đi làm, rồi con tôi đi học cũng yên tâm. Đi thi thì tôi sẽ cho con đi sớm hơn bình thường một chút. Xe mát mẻ, không bị nóng như xe máy đâu. Đưa con đi thi thì cũng an toàn và yên tâm hơn.
0: Những chuyến xe mùa thi luôn mang một không khí rất đặc biệt. Trên xe là những cuốn sách ôn tập, những ánh mắt tập trung và cả nỗi lo lắng rất đỗi quen thuộc của tuổi học trò. Không chỉ hành khách hay phụ huynh, với nhiều lái xe buýt hay nhân viên phục vụ, mùa thi cũng mang đến những cảm xúc rất riêng. Trên mỗi hành trình, họ góp phần đồng hành cùng các sĩ tử trên chặng đường đến với kỳ thi quan trọng. Anh Nguyễn Văn Tiến, lái xe tuyến 24, xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội, cảm thấy rất vui khi được đưa các sĩ tử đến điểm thi an toàn.
5: Kỳ thi hàng năm ấy, thì xe buýt thì vẫn thích chở ban phụ huynh với cả các em thí sinh đi thi ấy. Và trong những ngày này rất là nhộn nhịp, đường phố rất là đông đúc, như cảm nhận của tài xế chúng tôi rất vinh hạnh chở các con các cháu đi. Khi các em lên xe thì chúng tôi cũng rất là hào hứng, rất là vui vẻ và chúc các em vào thi cho nó giờ này đạt kết quả cao này, đạt được nhiều điểm tốt mà ước mơ vào các trường đại học tới một tương lai mới.
3: Những lời chúc, những câu động viên giản dị nhưng cũng đầy yêu thương trước giờ thi có thể chỉ diễn ra trong vài phút trên chuyến xe, nhưng lại mang đến cho các em thêm sự tự tin và cảm giác được chia sẻ. Sự quan tâm từ những người lái xe, nhân viên phục vụ cũng góp phần giúp cho hành trình đến điểm thi trở nên nhẹ nhàng hơn, tiếp thêm động lực Để cho các sĩ tử vững tin bước vào kỳ thi quan trọng, em Ngọc Hà, học sinh trường Trung học phổ thông Thăng Long chia sẻ.
6: Em sẽ đi sớm hơn thường ngày để không bị chậm giờ thi. Lúc đầu em không hơi hồi hộp, nhưng mà khi lên xe buýt được các cô chú nhân viên, bác tài xế với cả những hành khách đi cùng động viên nên em cũng thấy đỡ lo và tự tin hơn nhiều.
0: Có lẽ điều khiến những chuyến xe mùa thi trở nên đặc biệt không chỉ là hành trình đến với điểm thi mà còn là sự đồng hành, động viên và tiếp sức tinh thần dành cho các em trước một cột mốc quan trọng của tuổi 18.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 129.000 sĩ tử thủ đô đang bước vào

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô cũng như ca khúc vừa rồi qua một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay để cùng nghe các chuyên gia tư vấn về ghế công thái học.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người dành từ 8 đến 10 giờ đồng hồ mỗi ngày để làm việc trước màn hình máy tính, một chiếc ghế ngồi tưởng chừng rất đỗi bình thường lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, năng suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Thế nhưng giữa vô vàn mẫu mã trên thị trường, đâu mới là một chiếc ghế công thái học thực sự tốt? Những tiêu chí nào cần quan tâm trước khi quyết định để xuống tiền mua ghế? Và liệu một chiếc ghế đắt tiền thì có đồng nghĩa với việc phù hợp với tất cả mọi người hay không? Để cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế nhất về chủ đề này, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay rất vui được chào đón anh Văn Thành, người đã có nhiều năm sử dụng, trải nghiệm và tìm hiểu các dòng ghế công thái học khác nhau trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, sẽ chia sẻ với chúng ta.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Văn Thành. Đầu tiên thì anh Thành này, anh có thể giải thích về khái niệm ghế công thái học cho các bạn thính giả được không ạ?
7: Xin chào các bạn đang nghe chương trình. Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản ghế công thái học là loại ghế được thiết kế làm sao để người ngồi cảm thấy làm sao tự nhiên nhất, thoải mái nhất và ít gây ra những chấn thương hay mệt mỏi trong quá trình sử dụng lâu dài. Vậy thôi. Và sự thoải mái đó được hỗ trợ bằng khung ghế phù hợp nâng đỡ cơ thể bằng chất liệu tốt để giúp lưng, cổ hay thậm chí là tay thoải mái nhất.
5: Như vậy là một số người có đặc thù công việc ngồi nhiều, ngồi lâu thì ghế công thái học hẳn là sẽ tốt cho lưng và cuộc sống, đúng không anh Thành?
7: Điều này thì hoàn toàn đúng. Tuy nhiên mọi người cũng nên hiểu rằng ghế công thái học thì không phải là thuốc thần. Các nhà sản xuất thường quảng cáo rằng ghế giúp chúng ta thoải mái nhất. Điều đó không sai nhưng chưa đủ, bởi quan trọng nhất là nếu chúng ta ngồi sai tư thế thì không một chiếc ghế nào giúp bạn được và sẽ hoàn toàn vô tác dụng.
5: Tham khảo trên thị trường tôi thấy có rất nhiều những loại ghế công thái học. Vậy lựa chọn ghế công thái học thì hẳn là nó cũng không dễ phải không nào?
7: Mình có dịp ngồi rất nhiều các loại ghế công thái học khác nhau và đây chắc chắn là một trong những món đồ khó chọn chuẩn nhất. Lý do là vì nếu như các bạn nhìn vào những thông số trên thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng là ghế nào nó cũng sẽ na ná giống như là ghế nào. Và có khi các bạn bỏ ra vào khoảng là 10 triệu cho một chiếc ghế thì ngồi nó lại không sướng bằng so với cả những em ghế có một giá trị vào khoảng là từ 5 cho đến 6 triệu cơ. Hoặc là cũng có những cái trường hợp các bạn bỏ ra trên 10 triệu cho một chiếc ghế và các bạn cứ tưởng rằng là em này nó ngồi đã lắm rồi, sướng lắm rồi, chắc là nó cũng chỉ có đến thế thôi.
5: Sau những trải nghiệm của mình thì anh Thành thấy điều gì quan trọng nhất ở một chiếc ghế công thái học? Và người dùng thì sẽ nên để ý tới những chi tiết nào ở một chiếc ghế công thái học đây ạ?
7: Thiết kế của ghế là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Thiết kế của ghế các bạn sẽ thấy rằng là thành một khối và ngồi lên nó cũng có cảm giác là một khối. Tức là nó sẽ không có những cái tiếng kẽo kẹt phát ra hay là sự rời rạc của các thành phần. Độ rộng của mâm ghế nó cũng rất là lớn nữa. Và đây là một chi tiết rất là quan trọng, ảnh hưởng đến sự thoải mái và ôm trọn cơ thể hay là không. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm đó là thiết kế của lưới. Nó tạo ra cảm giác thoải mái ngay khi các bạn ngồi vào.
5: Nghe anh Thành nói thì tức là ghế công thái học cao cấp sẽ khác ở chính cái phần lưới này đúng không anh?
7: Đúng vậy, ghế cao cấp thì lưới sẽ có nhiều vùng đàn hồi khác nhau phù hợp với cả những điểm trên cơ thể. Ví dụ như là phần lưới của chỗ tựa vai, tựa mông sẽ hơi mềm. Còn phần đệm thắt lưng thì nó sẽ được làm dày lưới hơn và căng hơn để mà giữ cái cột sống lưng tốt hơn. Tương tự thì dưới cái phần chân mềm này thì lưới nó cũng sẽ được làm căng hơn một chút. Những chi tiết này là sẽ giúp ghế ôm cơ thể tốt hơn và từ đó giảm áp lực lên cơ thể. Hiểu đơn giản ở chỗ nào cần căng thì lưới nó sẽ căng. Có chỗ nào mà cần mềm, ví dụ như cái phần mông dưới cần mềm để mà tạo ra cái cảm giác ngồi êm ấy thì nó sẽ phải mềm. Nói chung thì lưới là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để mà xem rằng là một chiếc ghế ngồi nó có khít hay là vừa vặn với cả cơ thể hay là không, chứ nó cũng không hẳn là những cái tính năng như là điều chỉnh mâm, lưng hay là tay ghế này nọ đâu. Các tính năng điều chỉnh thì nó sẽ chỉ phù hợp với cả form người ở một cái mức độ nhất định mà thôi. Còn để mà vừa khít và ôm chặt với cả cơ thể để mà tạo ra cái cảm giác ngồi thoải mái và đỡ được cái cột sống tốt ấy thì phải là cái chi tiết lưới này. Còn cũng là ghế công thái học nhưng cấp thấp thì vùng lưới nào cũng giống nhau, nó căng như nhau với cùng một mức độ đàn hồi và phần lưng lại cong không đủ chuẩn nên ngồi nhiều khi còn cảm thấy khó chịu. Và không chỉ có phần lưới mà còn ở vật liệu cấu thành của ghế nữa, từ chất nhựa, bánh xe lăn, piston, rồi bên cạnh đó còn có sự tinh chỉnh ở độ ôm, độ ngả hay đỡ cơ thể. Ghế cao cấp có nhiều mức chỉnh cho sát với cơ thể người ngồi nhất. Ở ghế cấp thấp cũng có nhưng chỉ là vài ba nấc thôi chứ không nhiều. Cái này thì rất rõ rệt.
5: Và trước khi chia tay nhau, có lời khuyên nào mà anh Thành muốn dành tới cho những ai chuẩn bị sắm cho mình một chiếc ghế công thái không anh Thành?
7: dù ghế có tốt như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ khuyến khích các bạn đến tận nơi và ngồi thử ghế, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cơ thể khác nhau và fit với cả những cái chiếc ghế là hoàn toàn theo những cái cách thức khác nhau. Tóm lại thì chọn ghế công theo là rất là khó, và cái khó này ấy, đó chính là mọi người sẽ cần thời gian nhiều để mà trải nghiệm và phải đủ lâu nhá. Vì sự thoải mái và biết được rằng là liệu một em ghế nào có hỗ trợ cơ thể tốt từ cột sống đến mông hay là không ấy, thì không phải là việc các bạn cứ ngồi uỳnh một phát là có thể cảm nhận được một sớm một chiều. Phải ngồi đủ lâu và trải nghiệm đủ lâu thì mới biết được rằng là ghế nó có chất lượng là thực sự tốt hay là không. Từ đó các bạn nhìn vào thương hiệu rồi vào thiết kế, đặc biệt nhất đó chính là phần thiết kế của lưới, để xem rằng là liệu ghế nó có vừa khít với cả cơ thể hay là không.
5: Cảm ơn anh Thành đã dành những chia sẻ thú vị trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay đến tất cả các bạn thính giả.
7: Vâng, cảm ơn anh và các bạn nghe đài đã lắng nghe.
5: Các bạn thân mến, chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Hy vọng là ít phút đồng hồ vừa qua đã giúp ích cho quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Made in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.
16: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
17: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chống bô vé, nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những tư vấn về chiếc ghế công thái học và ca khúc vừa rồi. Quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, còn là gì khi anh vắng em? Thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Sau đây là những thông tin khuyến cáo của các cơ quan chức năng liên quan đến thí sinh, phụ huynh, giáo viên cũng như quần chúng nhân dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin phép gửi đến quý thính giả những thông tin cảnh báo khác từ lực lượng chức năng liên quan đến lĩnh vực thời tiết, giao thông hay những thủ đoạn lừa đảo mới. Bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Bộ Công an khuyến cáo thí sinh mặc hoặc quần chúng nhân dân tuyệt đối không đăng tải thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi để thu hút sự chú ý. Theo Công an, đây là hành vi không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh an toàn của kỳ thi, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh, phụ huynh, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật về việc đăng tải, truyền đưa thông tin trên Internet và mạng xã hội. Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tìm kiếm, mua bán hay thuê mượn các thiết bị công nghệ cao để con em gian lận, vì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Chuyển sang những thông tin khác. Vietnam Airlines vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng xuất hiện hàng loạt fanpage, website, tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu hãng nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Hãng khuyến cáo hành khách tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu đăng nhập, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu bảo mật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Ngoài ra, cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời chào mua vé rất rẻ bất thường hoặc các chương trình ưu đãi có dấu hiệu thiếu minh bạch. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn nhiều địa phương cả nước xuất hiện tình trạng lừa đảo bằng thủ đoạn hỗ trợ cài đặt, nâng cấp loa thông báo nhận tiền chuyển khoản. Cơ quan chức năng đặc biệt nhấn mạnh người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Việc chia sẻ căn cước công dân, giấy tờ tùy thân hay hình ảnh cá nhân lên môi trường mạng cũng cần hết sức thận trọng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều địa phương khiến cho việc sử dụng điện của các hộ gia đình tăng đáng kể, đặc biệt trong những ngày cao điểm nắng nóng. Theo khuyến cáo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, việc thiết kế đường dây, lắp đặt aftermarket độc lập cho các thiết bị công suất lớn như điều hòa là cực kỳ cần thiết. Chúng tôi xin nhấn mạnh là việc lắp đặt thiết bị tự ngắt rất quan trọng đối với việc phòng chống cháy nổ trong thời gian xảy ra nắng nóng. Còn liên quan đến lĩnh vực giao thông, thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng vừa có thông báo phân luồng giao thông để tổ chức thi công sửa chữa cầu sông Cái cũ trên quốc lộ 1 thuộc xã Diên Điền. Theo thông báo, các phương tiện lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam vẫn lưu thông bình thường. Đến km 1454 890 trên quốc lộ 1 thì đổi hướng sang Đơn Nguyên. Bên trái tuyến đã được phân làm bằng hệ thống cọc tiêu cảnh báo đi làn sát giải phân cách. Chúng tôi xin được nhắc lại, đi làn sát giải phân cách giữa bắt đầu từ km 1454 890 đến điểm kết thúc tại km 1455 395 và trở lại lưu thông theo hướng Bắc Nam vào tuyến quốc lộ 1 hiện tại. Đối với các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc, di chuyển theo hướng quốc lộ 1 trên phạm vi làn hỗn hợp và thô sơ theo hướng từ Nam ra Bắc, thời gian kết thúc phân luồng từ sau 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Chi tiết các phương án phân luồng điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin Nhà chức trách thông báo. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Quý vị có thể nghe lại những nội dung của chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: gia đình có một diện tích là thước 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch

0: cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
1: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với khung giờ cao điểm chiều nay của VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, và chúng tôi đã sẵn sàng. Hy vọng là những thông tin mà chúng ta cùng bàn với nhau chiều nay giúp cho quý vị và các bạn di chuyển được dễ dàng và thuận lợi hơn trong ngày đầu tiên mà chúng ta diễn ra buổi thi chính thức của kỳ tốt nghiệp năm nay. Và rất mong thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông, chúng tôi được nhận thông tin hỗ trợ từ quý vị. Xin cảm ơn quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Các lộ trình mà chúng ta đang di chuyển trong trạng thái đông đúc ở thời điểm này, quý vị hãy lưu ý, đầu tiên đó là đường vành đai 3 trên cao vẫn đang trong trạng thái là đông đúc. Và các vị trí cụ thể của vành đai 3 trên cao thì rất mong được các bác tài chia sẻ thêm. Chúng tôi mới biết được là từ Linh Đàm cho đến Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đông theo cả hai chiều thôi. Lộ trình thứ hai đó là đường vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Ở dọc đường Tây Sơn hướng từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để về ngã tư Sở thì cũng đang có dấu hiệu cho thấy là mật độ đang tăng dần. Xin quý vị hãy lưu ý theo hướng về ngã tư Sở về đường Nguyễn Trãi. Còn vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở cho đến cầu Vĩnh Tuy thì đi tốt. Tuy nhiên cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên thì đang trong trạng thái là đông đúc và di chuyển chậm ở đoạn gần cuối cầu. Từ km 158 đến 156 cầu Phù Đồng đang tắc rất dài và đi chậm hướng Bắc Ninh. Và đó là thông tin mà trước đó chúng tôi cũng nhận được từ các bác tài. Bây giờ thì vẫn đang trong trạng thái khó. Cầu Phù Đồng quý vị nhá, trên cầu hướng đi về Bắc Ninh. Còn cầu Thanh Trì theo cả hai chiều đến giờ vẫn đang là một lộ trình tương đối ổn. Đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ cũng đang đông và phải đi chậm ảnh hưởng của công trình thi công. Và khi có thêm thông tin mới về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hà Nội chiều nay trời có mây, nhiệt độ lúc này dao động từ 30 tới 31 độ. Chất lượng không khí được khuyến cáo ở ngưỡng không tốt cho nhóm nhạy cảm, người cao tuổi và người có bệnh nền nên hạn chế ra ngoài và tránh vận động lâu ngoài trời. Trong vài tiếng nữa, thời tiết chủ đạo tại thủ đô vẫn là có mây, trời vẫn tương đối oi ẩm khi mà nền nhiệt vẫn khá cao từ 29 tới 30 độ. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rào, không khí dịu mát hơn. Mưa có thể kèm theo dông nên người dân cần thận trọng khi ra ngoài và chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa. Vào chiều tối và đêm, dự báo Hà Nội tiếp tục có mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác tại một số nơi. Gió nhẹ nhưng mà không khí vẫn duy trì độ ẩm cao. Người dân nên chuẩn bị áo mưa, ô, hạn chế di chuyển ngoài trời nếu không cần thiết, đặc biệt là trong thời điểm có dông. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dự kiến là 25 tới 27 độ, mang đến một buổi tối là tương đối dễ chịu nhưng vẫn có khả năng xuất hiện mưa nhỏ cục bộ. Dự báo ngày mai trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, có nơi trên 35 độ. Và khi có thêm thông tin mới về thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục trở lại với tin giao thông đáng chú ý. Lúc này thì đường 70 đang đông rồi, đường Cầu Bưu, đoạn qua ngã ba Sa La, qua viện Cát Tân Triều để đi về phía ngã tư Cầu Tó, khu chung cư Đại Thanh. Mật độ đang tăng rất là nhanh theo hướng đi về phía Phan Trọng Tuệ. Không rõ là đoạn qua cổng khu Đại Thanh

0: thì có vấn đề gì không, hay là trên dọc đường cầu Bưu qua viện ca Tân Triều diễn biến giao thông như thế nào. Bây giờ cũng là tầm 4 rưỡi rồi, tầm này thì mọi người cũng đi làm về và phụ huynh cũng đón con sau ca thi chiều nay nữa. Trời lại có mưa nữa, xin quý vị hãy lưu ý. Các lộ trình đang đông khác như là ngã tư Tố Hữu Vạn Phúc này, ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, nhất là trên đường Lê Trọng Tấn. Rồi đường vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến, theo cả hai chiều chúng ta cũng phải đi chậm. Với đường Võ Chí Công qua nút Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh cũng đang là một lộ trình chúng ta phải di chuyển chậm. Và trên tuyến đường Xuân Đỉnh cũng đang đông theo cả hai chiều, đoạn qua khu dân cư và có chợ dân sinh. Cây cầu vượt sông thì là có cầu Phù Đồng cũng đang trong trạng thái đông đúc qua sông Đùa đi Bắc Ninh. Thính giả cũng báo là vị trí là từ km 158 đến 156, khoảng 2 cây số, chưa rõ nguyên nhân. Và cầu Vĩnh Tuy cũng được báo là đông theo hướng đi về phía Long Biên. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Mẹ ơi, hè này hai mẹ con mình không phải đi dạy, tranh thủ đi làm đẹp đón hè thôi.
4: Ừ, mẹ đang nghĩ hay cho con đi nhấn mí. Mẹ cũng độ dáng, chăm da. Mẹ đã book lịch ở thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đang dịp mừng 7 năm Hoàng Tuấn Hạ Long nên toàn hệ thống được ưu đãi sâu. Đi hai người còn được giảm thêm nữa đấy.
3: Wow, đi càng đông càng giảm sâu hả mẹ?
4: Đúng rồi, dịch vụ giá tốt nhất năm, combo tiết kiệm mấy chục triệu, máy móc hiện đại, bác sĩ chuyên môn cao. Mẹ con mình yên tâm, hè này tha hồ chụp hình khi đi du lịch nhé.
5: Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
6: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
0: Vẫn đang là sự khó khăn với cầu Phù Đồng, còn ở trước đó là cầu Thanh Trì, thì theo cả hai chiều là cũng không khó đâu. Vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm về cầu Thanh Trì chúng ta cũng có thể yên tâm để lựa chọn, là một lộ trình có thể coi là ổn thời điểm này. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên cũng khiến chúng ta đi chậm một chút ở cuối cầu, không biết là có vấn đề gì ở đoạn cuối cầu, có va chạm, sự cố xe, hay là ở ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh có đông hay không ạ? Xin nhờ quý vị báo thêm. Còn trên đường Cổ Linh, con nút giao với Thạch Bàn cũng đã có thông tin cho thấy là mật độ cao rồi, theo hướng vào trung tâm thành phố. Còn thông qua camera thì thấy là về cơ bản là mưa nhỏ thôi. Một số tuyến đường là có mưa nhỏ. Còn các tuyến đường khác lúc trước có mưa, bây giờ cũng đã tạnh rồi, quý vị cũng có thể di chuyển được. Cầu vượt An Dương, đoạn Thanh Niên Yên Phụ đi tốt này. Ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng chưa có biểu hiện của sự ùn tắc. Trên trục đường Láng Hạ chúng ta vẫn có thể di chuyển được ổn ở thời điểm này. Và hai đầu giao cắt với La Thành hay là giao cắt với đường Láng thì cũng không khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn đâu. Đi tiếp để sang đường Lê Văn Lương đi về phía Tố Hữu bây giờ vẫn đang là những lộ trình có thể coi là chấp nhận được. Điểm giao cắt Láng Yên Lãng thì đông hơn theo hướng là từ Láng qua Yên Lãng để về Láng Hạ. Và ngã tư Sở thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận sự ùn tắc. Một nhánh đó là Tây Sơn đi về ngã tư Sở thì rất là thoáng. Đường Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì đang đông và đi chậm theo hướng về ngã tư Vọng. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi rất mong được nhận từ quý vị và các bạn qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Các lộ trình mà chúng ta đang trong trạng thái là đi chậm do mật độ tăng dần thì chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đây là đường Giải Phóng hướng ngược lại với Lê Duẩn, mật độ cũng có tăng, cũng do chờ đèn thôi. Và hướng ngược lại nó là đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng cũng tương tự như vậy, đi chậm. Qua các điểm có đèn tín hiệu thôi mọi thứ sẽ tốt hơn. Ở đường Phương Mai thì cũng đông theo cả hai chiều hướng lên Định Của. Và ngã ba Giải Phóng Phương Mai chúng ta cũng phải chờ đèn trong trạng thái là thêm khoảng 1 đến 2 nhịp, tất nhiên là không tắc đâu. Qua cổng viện Bạch Mai vẫn là cái vị trí đông trên đường Giải Phóng ở thời điểm này. Và trên trục đường Giải Phóng theo hướng về cửa ngõ phía Nam thì cũng chưa có phát sinh vị trí nào quá khó khăn. Đường Ngọc Hồi qua bến nước ngầm thì đông một chút, đặc biệt là đường 70, đường Phan Trọng Tuệ qua ngã tư Cầu Tó, giao các Kim Giang, qua khu Đại Thanh về đến đường Cầu Bưu, qua viện ga Tân Triều và ngã ba Sa La thì mật độ đang tăng rất là nhanh. Và đông nhất vẫn là hướng từ ngã ba Sa La qua viện ga Tân Triều để về ngã tư Cầu Tó, về đến chung cư Đại Thanh. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân, mới chỉ biết là như vậy thôi. Thính giả thì nói là cầu Phù Đồng các xe đang ùn rất dài hướng Bắc Ninh. Nhắc thêm như vậy chúng chưa biết được nguyên nhân là gì. Còn một thính giả khác nói là vừa qua ngã ba Sa La thì cũng không đông lắm, chỉ một nhịp là qua được ngã ba này. Xin nhờ bạn báo thêm nếu như có đi tiếp trên đường Cầu Bưu là hướng về chung cư Đại Thanh ở ngã tư Cầu Tó thì tại sao lại đông đến thế. Rồi đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về Quang Trung, Văn Khê cũng đang tăng về mật độ và khiến chúng ta chờ đèn là lâu nhất ở đây. Đường Vành Đai Ba trên cao thì hướng từ Mai Dịch về đến Bixi Trần Duy Hưng là cũng đông, đoạn qua Tòa Cang Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thêm thông tin mới tại các vị trí khác.
2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này các phương tiện đang di chuyển về cơ bản là tốt với ngã tư Thái Hà Chùa Bộc. Cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc theo cả hai chiều cũng không có mất nhiều thời gian để đi qua. Đi sang đường Thái Hà về đến Hoàng Cầu, về Huỳnh Thúc Kháng, về Láng Hạ thì cũng đi ổn thôi. Chưa có những dấu hiệu cho thấy là chúng ta phải đi chậm lại trên đường Thái Hà. Và đi tiếp lộ trình này thì chúng ta sẽ đến với đường Huỳnh Thúc Kháng và chạy về phía đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang đi được này. Về cơ bản nó tốt cả thôi. Hôm nay là một ngày mà chúng tôi thấy là tầm này là 5 giờ kém 15 phút, chưa có, trộm vía là chưa có thông tin nào quá khó khăn. Tất nhiên là trước giờ có điểm bắt đầu thì cũng đã có thông tin báo về đó là cầu Phù Đồng là khó Bắc Ninh rồi. Bây giờ thì vẫn đang tiếp tục gây khó cho các bạn. Cho nên chúng ta thử cân đối xem là với cái trục này thì mình có nên đi vào không hay là nên chọn lộ trình khác. Cầu Trương Dương về Nguyễn Văn Cừ về đến cầu Đuống thì chúng tôi cũng chưa có nhận thông tin khó khăn. Cũng là một lộ trình qua sông Đuống đi về Bắc Ninh, về Từ Sơn. Còn với cầu Thanh Trì vẫn đi tốt theo cả hai chiều, đi về quốc lộ 5 là ổn, đi sang cao tốc Hà Nội Hải Phòng không khó đâu. Thính giả vẫn nhấn mạnh là cầu Phù Đồng là ùn rất dài quý vị nhé, hướng đi Bắc Ninh. Còn với ngã ba Sa La thì thính giả có nói là đi được ở ngã ba này, chờ khoảng 1-2 nhịp đèn. Tuy nhiên đi qua ngã ba Sa La trên đường cầu Bưa qua Viện Ca rồi về ngã tư cầu Tó thì đông hơn và mất thời gian hơn. Còn sang được bên đường Phan Trọng Tuệ theo cả hai chiều qua Nghĩa Trang Văn Điển về Ngọc Hồi thì chúng ta về cơ bản là cũng đi tốt. Bờ bắc cầu Trương Dương các phương tiện cũng đang đi ổn định này, lưu lượng phương tiện thì đang tăng dần theo thời gian nhưng mà chưa đến mức ùn tắc, đây là xác nhận của phòng kiểm tra giao thông vận tải. Trục đường cầu Tố Hữu cũng đang trong trạng thái là dần tăng nhiệt qua các nút giao mà chắc quý vị cũng đã quen, như là qua nút Tố Hữu với Lương Thế Vinh, rồi Tố Hữu Trung Văn và qua Vũ Trọng Khánh. Đông, mật độ cao và chúng ta phải đi chậm lại. Từ Hà Nội đi Bắc Ninh tại cầu Phù Đồng đông là do mật độ tăng cao thôi, thính giả nói là không phải có va chạm đâu, đông thôi. Cảm ơn quý vị với thông tin vừa rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm thông tin và sẽ trở lại ngay.
7: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời. Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
8: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
9: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
8: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
9: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
8: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
8: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
9: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
10: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
1: Có thêm thông tin mới phát sinh và gây khó chúng ta, đây là ngã tư Sở lên vành đai 2 trên cao đấy. Tức là từ Trường Chinh lên vành đai 2 trên cao là có ô tô gặp sự cố cản trở hướng cầu Vĩnh Tuy. Còn lên được vành đai 2 trên cao rồi thì đi tốt đến tận cầu Vĩnh Tuy. Không biết là trên cầu Vĩnh Tuy thì còn đông chậm theo hướng về phía đường của Linh nữa không? Chúng tôi xin phép nhờ các bác tài quan sát giúp cho. Và xin nhắc lại đó là đi từ đường Láng sang đường Trường Chinh qua ngã tư Sở. Nhưng mà đi tiếp bên dưới thì ổn, nhưng mà lên đường vành đai 2 trên cao để về cầu Vĩnh Tuy thì khó, là do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố. Đoạn đường dẫn này cũng rất là hẹp thôi, nên chúng ta sẽ mất thời gian để có thể lách qua được cái vị trí mà xe gặp sự cố này. Và nhìn sang bên trái quý vị thôi, đó là từ vành đai 2 trên cao đi xuống ngã tư Sở cũng đang đông một chút. Sang được đường Nguyễn Trãi rồi thì đi tốt thôi. Đường Nguyễn Trãi bây giờ là chưa có vị trí nào mà thính giả thấy là bị ùn tắc cả. Đông chậm một chút thôi, và đường thì có những cái đoạn mà chúng ta cũng cẩn thận để tránh việc là bị lạng tay lái. Còn với đường Láng qua nút giao với Yên Lãng và Láng Hạ thì mật độ đang tăng tương đối nhanh đấy. Từ ngã tư Sở trên đường Láng để về phía Yên Lãng, và trên đường Lê Văn Lương nữa qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy, đường Trần Duy Hưng cũng vậy, qua Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám thì cũng đang phải chờ đèn qua nhiều nhịp hơn. Và qua camera tôi cũng nhìn được trạng thái tương tự với nút giao Giải Phóng Phương Mai. các xe phải xếp hàng thì mãi mới tới lượt mình để chờ đèn cơ. Chờ vị trí đèn là khá xa. Còn qua cổng viện Bạch Mai thì vẫn có phải đến gần chục xe ô tô đang dừng đỗ và đi chậm ngay cổng viện Bạch Mai thôi, góp phần cản trở giao thông qua khu vực này. Đường Nguyễn Chí Thanh qua điểm dừng Hồ Ngọc Khánh có rất nhiều xe máy đang đi vào làn xe buýt đang cản trở ở vị trí mà xe dừng đỗ để đón khách đấy. Và qua cổng Đài Truyền Việt Nam thì chỗ này đang trong quá trình là thi công nên là mật độ sẽ cao hơn và mất thời gian hơn chứ không có dùng đèn tín hiệu nữa. Quý vị hãy lưu ý với đường Nguyễn Chí Thanh qua cổng Đài Truyền Việt Nam và nút giao với La Thành. Cầu Phù Đồng đang ùn, nguyên nhân là đoạn đê Phù Đồng bị ùn dài mà có lực lượng chức năng đến điều tiết rồi. Mà các xe đi qua được vị trí này thì đi tốt thôi, mong quý vị lưu ý. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin mới vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm tin và trở lại ngay.
11: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
12: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Bắt đầu có thêm tương đối nhiều thông tin được báo về dồn dập hơn rồi. Lúc này thì tại nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long đang có tình trạng là giao thông đang bị chậm lại, mật độ đang rất là cao tại đường Lê Quang Đạo hướng Bạch Thành Phong. Các phương tiện chú ý khi đi qua nút này để tránh ùn tắc liên quan đến đường gom đại lộ Thăng Long đấy. Rồi nút giao Tố Hữu, Lương Thế Vinh, các phương tiện cũng đang đi chậm thì mật độ tăng rất là nhanh. Và cũng rất mong các phương tiện chấp hành đèn tín hiệu, tránh gây ùn tắc thêm cho khu vực này. Tương tự là nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng đang đông dần, nhưng đây đang là một lộ trình đi tốt. Nút Cổ Linh Đàm Quang Trung không rõ là ở trên cầu Vĩnh Tuy đi xuống Cổ Linh thì có bị khó lắm không, tiện đây nhờ phòng kiểm tra giao thông vận tải hãy xác nhận giúp hộ chúng tôi. Và qua camera vẫn đang thấy là mật độ dồn từ đường Lê Duẩn sang đường Giải Phóng qua nút giao Giải Phóng Phương Mai là rất đông đấy. Và tiếp tục là qua cổng Bệnh viện Bạch Mai đến ngã Tư Vọng, lên cầu vượt rồi thì chúng ta cũng phải đi chậm một chút để xuống Giải Phóng Tương Mai thì mới đi tốt hơn về phía Kim Đồng được. Quý vị đừng quên là đường Nguyễn Chí Thanh qua điểm dừng Hồ Ngọc Khánh là cũng có nhiều xe máy đi vào vị trí mà xe buýt dừng đỗ để đón khách nên là cũng phần nào cản trở. Mật độ cũng đang tăng ở trên đường Nguyễn Chí Thanh qua Hồ Ngọc Khánh, qua cổng Đài Truyền Việt Nam để về nút La Thành. Đừng quên là ngã Tư Sở dẫn lên vành đai 2, Trường Chinh lên vành đai 2 trên cao đấy là có ô tô gặp sự cố, đang ùn hướng cầu Vĩnh Tuy rồi, còn lên được vành đai 2 thì đi tốt hơn theo hướng về cầu Vĩnh Tuy. Nếu có thêm tin mới về cầu Phù Đồng, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi và các bác tài khác qua số 024 37 91 91 và fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
13: Anh ơi,
14: ơi,
13: tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
14: Biết chứ em, đợt này chính sách khủng lắm, thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
13: Ôi thích thế, thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
14: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
10: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
15: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666. Chào mừng quý cư dân tinh hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hecta dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba xanh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092 307 6789.
1: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được với những nguồn tin riêng của chúng tôi thì đang cho thấy là một số ít khu vực ở Hà Nội là có mưa rất to. Tạm thời là qua camera tôi nhìn thì tôi chưa có thấy vị trí nào mưa rất to cả. Nhưng đang có những vị trí được báo về là mưa to rồi thì mong được các bác tài hỗ trợ thêm, như là khu vực quanh đoạn Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc. Mức có chính xác hay không và mức độ mưa như thế nào, hay là chỉ là một cơn mưa nhanh rồi đã kết thúc rồi, chúng tôi chưa dám khẳng định, thì sẽ nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Còn lúc này, một thông tin mới về cầu Vĩnh Tuy là thoáng sang Long Biên rồi, chỉ hơi ùn đoạn gần chân cầu, tức là gì? Tức là đến nút giao Đàm Quang Trung của Linh theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống thì hơi đông thôi, chứ không tới mức là ùn tắc. Còn tại nút giao Đàm Quang Trung của Linh thì đi được, tức là ngay giữa ngã tư này thì cũng không có vấn đề gì cả. Lượng phương tiện thì đang tăng nhanh. Giao thông tại khu vực ngã tư Cầu Giấy, Bưởi và Láng cũng đang được báo là ổn định này, và rất mong các phương tiện là qua khu vực này chú ý quan sát để hạn chế tình trạng ùn tắc, hạn chế tình trạng xung đột, cố gắng bình tĩnh hơn, có nhịp bị nhận đông hơn. Vẫn là thông tin đến từ lực lượng chức năng báo về. Còn trên trục đường Giải Phóng từ nút Lê Duẩn cho đến nút Phương Mai và qua viện Bạch Mai thì nó sẽ từng nhịp đông rồi lại thoáng, đông rồi lại thoáng thôi, nên mong các bác tài cố gắng bình tĩnh, nó không phải ùn tắc đâu. Lên cầu vượt ngã tư Vọng rồi chúng ta sẽ di chuyển được tốt hơn, chứ không tới nỗi

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
2: Ông Thắng sao lại ở đây?
1: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
2: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
1: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
1: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: Có thêm thông tin mà thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn từ Linh Đàm về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đang ùn và có nhiều xe đi sang làn khẩn cấp rồi. Các phương tiện chú ý, đặc biệt là những ai mà đang đi ở vành đai 3 trên cao, cứ để ý bên tay phải của mình, tránh việc giật mình là có những xe phóng vèo từ bên dưới lên ở làn hỗn hợp quý vị nhé, làn khẩn cấp. Còn từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho đến Mai Dịch thì bằng vành đai 3 trên cao chúng ta đi được thôi, không có khó khăn đâu. Chúng tôi chưa có nhận thông tin nào mà thính giả phàn nàn về đoạn từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Mai Dịch. Còn không biết là từ Mai Dịch về cầu Thăng Long thì có khó hay không, và hướng ngược lại cầu Thăng Long về đến vành đai 3 nữa thì diễn biến là gì, đến giờ chúng tôi cũng chưa có những mô tả cụ thể. Hy vọng là ổn để mọi người vẫn đang tập trung lái xe thôi, chứ không cần phải phàn nàn hay là nhắc nhở ai cả. Vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là cũng đang đông một chút, và với đường Võ Chí Công cũng trục vành đai 2 đấy, qua nút Nguyễn Hoàng Tôn và nút Xuân La Xuân Đỉnh thì vẫn vậy thôi, vẫn là chờ đèn. Quý vị vui lòng chờ bình tĩnh, qua được rồi thì đi tốt, chứ cũng chưa có những dấu hiệu khó khăn với đường Võ Chí Công. Về đường Bưởi thì cũng đi được, về đường Láng, đường Láng thì đông vẫn là qua các nút rất là quen như là Láng Yên Lãng và Láng Láng Hạ, đặc biệt là Láng Yên Lãng, vị trí này cũng ngay gần với từ phía ngã tư Sở lên, và song song với đó là trục Nguyễn Ngọc Vũ hay là Giáp Nhất, thì chúng tôi cũng rất mong sẽ có tin từ quý vị là liệu nó có khó hay không. Đường Trường Chinh dẫn lên vành đai trên cao là có chiếc xe con gặp sự cố. Đây cũng là lý do khiến cho đường Nguyễn Trãi để rẽ phải sang Trường Chinh ở đoạn ngã tư Sở đấy là cũng đang khó rồi. Ảnh hưởng của việc là các xe không lên được đường trên cao một cách bình thường được. Còn đê Nguyễn Khoái rẽ xuống Vĩnh Hưng thì thính giả cũng thấy là có một chiếc xe con 7 chỗ đang dừng đỗ mà không thấy chủ xe ngồi trong xe đâu, và đang rất là cản trở giao thông. Vẫn mong bác tài nào mà nhận ra xe của mình đang gây khó khăn như vậy thì đánh xe đi chỗ khác. Và trong khi chờ thêm những thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin cụ thể và mời quý vị đến với bản tin tổng hợp được cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thành phố có sân bay mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi thả diều, sử dụng UAV trái phép gây uy hiếp an toàn bay. Bộ cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, VATM và ACV tăng cường giám sát và xây dựng quy trình áp chế phương tiện bay vi phạm. UBND thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết quy định bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nhằm cụ thể hóa luật thủ đô 2026. Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% mức bồi thường cho công trình không hợp pháp xây từ ngày 1 tháng 7 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 không vi phạm luật đất đai. Các hộ ở nhà tập thể cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa có sổ đỏ, sử dụng ổn định trước ngày 1 tháng 7 năm 2006 được hỗ trợ 60%

0: giá trị nhà và đất, đồng thời được xem xét mua căn hộ tái định cư nếu hết chỗ ở. Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại quảng trường Tháp Tam Thắng vào tối mùng 2 tháng 7 nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại phường gồm triển lãm từ ngày mùng 1 đến 11 tháng 7 và tuần lễ ngành công nghiệp thực phẩm. Từ ngày 1 tháng 7 tới, EU bãi bỏ cơ chế miễn phí cho lô hàng dưới 150 euro từ các nền tảng ngoài khối như là Temu, Shein và AliExpress, áp mức phí 3 euro mỗi mặt hàng. Biện pháp nhằm ứng phó với hàng hóa từ châu Á, bảo đảm cạnh tranh công bằng. Và từ tháng 11 năm nay, EU dự kiến áp thêm phí xử lý bưu kiện. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay, thí sinh trên cả nước thi môn toán, môn thi bắt buộc cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp. Sau bài thi ngữ văn buổi sáng, các thí sinh dự thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút. Ngày mai, thí sinh làm bài thi tự chọn theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh lớp 12 dự thi năm nay thi hai môn bắt buộc là toán, ngữ văn, cùng một bài thi gồm hai môn lựa chọn trong số các môn là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc lớp 10, lớp 11, gồm các cấp độ tư duy là biết, hiểu và vận dụng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28 tháng 6. Và dự kiến vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 thì Bộ sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp năm nay. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp sau đây một tiếng nữa. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, sau vài phút chúng ta nghe bản tin tổng hợp thì lại có thêm một số thông tin giao thông mới đây rồi. Đang ùn tại cây xăng Văn Giáp Thường Tín, rẽ vào khu Him Lam mới. Chỗ này thì tôi cũng ít đi qua thôi. Bác tài nào mà đang ở đó hoặc là cũng thạo khu vực này, mong quý vị cũng có cái mô tả thêm để các bác tài khác mà đang hoặc là sắp đến cái vị trí này, chúng ta cũng lưu ý. Ùn tại cái cây xăng này thì nó là thường xuyên hay là một cái vấn đề nó mới phát sinh thôi. Thứ hai là ở phía Mai Dịch về cầu Thăng Long là tốt theo cả hai chiều, tức là từ ngã tư Mai Dịch về cầu Thăng Long chúng ta yên tâm. Thì với vành đai ba trên cao hay là bên dưới đường Phạm Văn Đồng thì chúng ta vẫn đang di chuyển được, đây là mô tả mà thính giả cũng mới báo. Và nếu mà có vấn đề gì thì chúng tôi cũng sẽ chờ thêm tin từ đội 6 nữa. Đội 6 cũng thường xuyên chủ động báo tin với chúng tôi. Và rất mong là các vị trí khác, các đội khác cũng sẽ báo tin liên tục để cảnh báo sớm với các bác tài, thông tin từ lực lượng chức năng. Với đường Quang Trung ở Hà Đông, nút giao Văn Phú thì lưu lượng cũng đang tăng cao và đang buộc lòng phải đi chậm, nhất là trên đường Lê Trọng Tấn. Đây là xác nhận của anh Nguyễn Văn Chuẩn thuộc công ty đường bộ 1 Hà Tây. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là đoạn qua km 244 hướng đi Ninh Bình có va chạm xe tải với xe container, hai xe khổ lớn va chạm với nhau và đang gây khó qua đây rồi. Km 244 hướng đi Ninh Bình tại cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn nút ra IC7 thì có xe gặp sự cố ạ. Chúng ta cũng chú ý hướng đi về phía Nội Bài. Đó là những thông tin mới và khi có thêm những cập nhật mới hơn về các vị trí khác nội đô, chúng tôi sẽ trở lại và báo với quý vị ngay.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
2: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
1: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
2: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
1: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
2: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
1: Nhất trí.
3: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
5: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý, xin được cập nhật lại với quý vị các vị trí đang khó khăn sau khoảng hơn nửa tiếng, sau gần một tiếng đầu tiên của cao điểm chiều nay. Lúc này thì là cầu Đuống đoạn đang di chuyển hướng từ phía đường Ngô Gia Tự hướng về Bắc Ninh thì đang tương đối ổn, đông một chút thôi nhưng không đến mức khó khăn. Còn cầu Phú Đồng thì sao, chúng tôi không biết là còn khó nữa không ạ. Sau khoảng gần 20 phút, cách đây khoảng 20 phút thì thính giả vẫn nói là cầu Phú Đồng thì phải đi chậm, thì rất mong là quý vị báo thêm tin với chúng tôi hai lộ trình song song với nhau đấy thì sẽ có khó không. Còn cầu Vĩnh Tuy này, cầu Trương Dương này, hay là cầu Thanh Trì về cơ bản là đi được, không khó đâu. Có cầu Vĩnh Tuy thì đông hơn ở đoạn cuối cầu. Đường dẫn lên cầu Trương Dương, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, chúng ta vẫn đang đi được gọi là chậm chậm qua các nhịp đèn, qua các đoạn mà có đèn tín hiệu. Cầu Giấy qua ga Chùa Hà thì thính giả có khẳng định luôn là rất đông xe đấy, xe con này, xe máy này, xe buýt nữa. Cũng đang phải cùng nhau chia sẻ những khoảng đường không phải là quá rộng. Ở trên trục đường Cầu Giấy, đoạn qua ga Chùa Hà, chỗ này là qua các nút giao như là Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên, thường cũng đông. Chỉ chờ đèn thôi nhưng mà sẽ mất thời gian của quý vị. Nên là những ai mà đang sắp đến đó thì phải lường trước tình huống, cộng thêm thời gian đấy. Lại có nhiều cửa hàng bán quần áo nữa, gọi là phố thời trang cũng được, nhưng cũng đông hơn. Các vị trí khác thì chúng tôi cũng đang cập nhật tin như là Vành Đai 3 trên cao từ Linh Đàm cho đến lúc Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến thì cũng đang đông. Và trước đó thính giả cũng nói là có nhiều xe đi sang làn khẩn cấp rồi. Ngã Tư Sở về Hà Đông cũng đang kín xe luôn này, tức là trên đường Nguyễn Trãi đúng không ạ? Không biết là có vấn đề gì gây khó khăn đến thế. Xin nhờ các bác tài báo thêm với chúng tôi. Và đặc biệt là Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là cũng đang chậm. Nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng đông. Và đường Láng theo cả hai chiều từ nút Láng Yên Lãng là khó đấy. Theo cả hai chiều quý vị nhé, hướng ngã Tư Sở cũng khó, mà hướng đi về phía Lê Văn Lương là cũng khó khăn. Xin nhờ các bác tài quan sát thêm là chiếc xe gặp sự cố ở đường dẫn đường Trường Chinh lên Vành Đai 2 trên cao thì có còn đó nữa không, còn gây khó không ạ? Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
7: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
8: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. thiết bị vệ sinh của Vigalacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
7: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Vigalacera ngay và luôn cho tôi.
8: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Vigalacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại vigalacera.com.vn.
9: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
10: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
11: Sàn nhà không sợ nước,
12: SPC V-Floor.
11: Sàn nhà độ bền cao,
12: SPC V-Floor.
11: Sàn nhà chống trơn trượt,
12: SPC V-Floor.
11: Sang

0: trọng là sàn nào?
1: SPC V-Floor.
0: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống chân trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
2: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì Ban Duy Tu cho biết là cầu Nhật Tân đang đi bình thường theo cả hai chiều, thêm một lộ trình nữa để chúng ta yên tâm. Cái cầu vượt sông. Cầu Thăng Long thì cũng không thấy các bác tài phàn nàn đâu. Và với lộ trình từ Mai Dịch về cầu Thăng Long là trước đó thính giả cũng nói rồi, có 10 phút thôi, cái đây 10 phút thôi là ổn theo cả hai chiều. Đường giải phóng cả hai chiều cũng thông thoáng, trộm vía là giờ có điểm chiều nay, buổi chiều cuối tuần. Nhưng mà có thể coi là đỡ hơn so với những giờ có điểm khác đâu không ạ? Đấy là cảm nhận cá nhân Xuân Tu thấy thôi, không biết mọi người thấy thế nào. Mà nhìn camera thì thấy là ở nút giao Tây Sơn Thái Thịnh là theo cả hai chiều trên đường Tây Sơn là đông do chờ đèn đấy ạ. Tức là hướng từ Tây Sơn Thái Thịnh để về ngã tư Sở là cũng đông, nhưng nó không đông bằng hướng ngược lại là từ đoạn Nguyễn Trãi lên cầu vượt để về Tây Sơn Thái Thịnh, về tòa Mipec. Thế đông lắm, không biết là đi tiếp về ngã tư Thái Hà Chùa Bộc thì có khó không. Còn góc máy khác cho thấy ở ngã tư và cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc thì cũng không phải là có xung đột gì, đi được. Đây là những gì tôi nhìn được ở hai góc máy. Thì cũng xin nhờ các bác tài cho thêm thông tin, nếu chỉ là đông do chờ đèn thôi và hết nhịp đèn để đi bình thường trở lại thì chúng ta cũng phần nào yên tâm hơn. Đầu cầu Thăng Long ở bên Đông Anh đi về trung tâm thành phố thì thính giả nói là mới có một vụ va chạm giữa hai xe 7 chỗ, bắt đầu đông rồi. Bây giờ thì là có thể là vẫn lên cầu Thăng Long được, vẫn đi được. Nhưng mà những phút sắp tới mà không giải quyết được ngay thì sẽ khó hơn. Đầu cầu Thăng Long ở phía Đông Anh quý vị nhá, để về trung tâm thành phố Hà Nội. Còn với cầu Nhật Tân thì vẫn tốt theo cả hai chiều. Đường Xuân Tảo, thính giả nói là làn đường đang được hoàn trả lại nhưng mà rất là nham nhở thôi. Đá răm rồi bụi bặm kết hợp, các phương tiện hướng về công viên ngoại giao đoàn thì cũng lưu ý. Ngã tư Sở về Hà Đông, thính giả còn nói là kín xe này. Đường Cầu Giấy cũng đang rất là khó đi, có ga Chùa Hà theo cả hai chiều. Và hướng khó nhất vẫn là hướng để đi về phía đường Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc. Khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
6: À, thế
7: tổ
6: à?
7: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi cập nhật được, thính giả có nói là qua cầu Nhật Tân theo hướng về phía sân bay Nội Bài thì đang tắc. Hay, trước đó thì thính giả nói là cầu Nhật Tân đi được và Bang Duy Tu cũng nói là cầu Nhật Tân là di chuyển bình thường ở thời điểm là 17:14. Bây giờ là 17:19 theo đồng hồ của chúng tôi, 5 phút trôi qua, đang có một vấn đề ở cầu Nhật Tân. Không biết là vấn đề gì đây, các bạn nói là đi qua cầu Nhật Tân hướng sân bay thì là tắc. Còn cái cầu song song với đó là cầu Thăng Long. Thính giả có nói là cầu Thăng Long ở bên Đông Anh, ở nội đô đấy, đầu cầu Thăng Long ở phía Đông Anh để hướng về trung tâm thành phố là cũng có va chạm giữa hai xe 7 chỗ. Những thông tin này thì chúng tôi sẽ cần phải xác nhận thêm với cả lực lượng chức năng nữa. Cảm ơn các bạn với những thông tin bước đầu đã báo về chúng tôi. Với các cây cầu khác hướng về sân bay được thì có lộ trình là cầu Đông Trù bên đường 5 kéo dài đi lên để đi về phía sân bay thì không biết là có vấn đề gì không. Nhắc lại với quý vị là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông chậm một chút ở đoạn cuối cầu, và chúng tôi thì cũng bẵng đi phải hơn nửa tiếng không thấy ai phàn nàn về cầu Phù Đổng theo hướng về cầu về Bắc Ninh đâu. Không biết là cầu Phù Đổng thế nào đây, xin phép được nhờ các bác tài hỗ trợ chúng tôi. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, vành đai 3. Thế thì đây sẽ là đoạn Pháp Vân Hoàng Liệt Giải Phóng, đúng không ạ? Là đang thông thoáng, đường trên cao có vẻ hơi tắc. Không biết là diễn biến như thế nào đây. Nếu quý vị có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ giúp. Còn đoạn Ngũ Thọ qua Linh Đàm, đoạn này là Nghiêm Xuân Yêm thì là đông hơn. Đông đi qua các khu vực mà có nhà chung cư. Thính giả cho biết là cầu Nhật Tân có xe 7 chỗ lạng lách đánh võng hướng trung tâm, chúng ta cẩn thận. Một chiếc xe có biểu hiện lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho các phương tiện khác ở cầu Nhật Tân hướng trung tâm. Còn trước đó thính giả cũng có nói với chúng tôi đường Ninh Hiệp thì có xe chở đất làm vương vãi khắp đường từ Ninh Hiệp đi Trung Mầu, và đường Phan Trọng Tuệ hướng Văn Điển đứng im luôn à, đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển. Xin quý vị hãy lưu ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút đã.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
9: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
2: Cảm ơn thính giả đã nghe đài và hỗ trợ tin cho chúng tôi và rất nhiều bác tài khác. Cầu Phù Đổng là đi tốt theo cả hai hướng rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Rất ngắn gọn thôi nhưng mà ai cũng chờ thông tin này. Cầu Phù Đổng là tốt này. Thế còn cầu Vĩnh Tuy thì sao ạ? Theo hướng về Long Biên có còn bị chậm ở cuối cầu nữa không? Trục Thái Hà cũng đang thông thoáng theo cả hai chiều này. Cũng rất là bất ngờ. Cao tốc đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc ở làn số 1 đoạn cầu vượt Trung Văn. Thính giả thấy có một người đi bộ đang đi, đi ngược chiều cơ. Ở cao tốc đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc làn số 1 là bên trái đấy, quý vị chú ý. Và hãy cẩn thận là đường thì sẽ có đoạn nó không thẳng đâu, sẽ hơi cong một chút nên là khuất tầm nhìn hơn. Mà người này đi ngược chiều, ngược về phía các xe đang chạy, mà đi ở làn bên trái nữa, mà đoạn nào mà lại có nhiều cây chẳng hạn, cây ở giải phân cách giữa đấy, thì thực sự rất là nguy hiểm. Rất mong các bác tài chú ý, đây là đoạn cầu vượt Trung Văn hoặc là gần đó. Chúng tôi không rõ là người đó có đi sang cái vị trí khác hay là có những diễn biến khác đáng chú ý hơn hay không. Đường Hoàng Công Chất đi Phan Bá Vành thì thính giả nói là chiều nào trong giờ cao điểm cũng có xe thu gom rác gây ùn tắc. Rất mong là đơn vị quản lý cũng thay đổi lại giờ hoạt động, tránh gây khó cho các bác tài. Va chạm ở đầu cầu Thăng Long giải quyết xong luôn rồi, chúng ta có thể yên tâm này, đi tốt theo cả hai chiều. Cảm ơn quý vị. Còn cầu Đông Trù hướng từ Long Biên đi Đông Anh, ở làn xe máy có một vụ tai nạn. Đơn vị quản lý cầu đã điều hành giao thông rồi, các phương tiện đi qua cũng chú ý. Thính giả nói thêm là đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long thì lại tắc hướng trung tâm. Trước đó thính giả nói là va chạm đầu cầu Thăng Long được giải quyết rồi, tuy nhiên là bây giờ đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long hướng trung tâm là vẫn đang khó, nhiều khả năng là ảnh hưởng của vụ va chạm. Chúng ta vui lòng chờ thêm vậy. Chúng tôi vẫn sẽ bám thông tin và khi có những thông tin mới sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ngay.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
14: tiết kiệm điện.
15: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
16: Thì không?
15: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
0: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Thêm thông tin nữa, thính giả có nói là chân cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đây, vị trí mà chúng ta đang quan tâm, thì mật độ vẫn còn cao, vẫn đang phải di chuyển chậm. Cảm ơn quý vị. Đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long xin nhắc lại là đang ùn tắc khó khăn hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Vành đai 3 trên cao qua nút Nguyễn Hữu Thọ hướng về nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến thì đi rất là chậm, tức là từ Linh Đàm cho đến Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến là khó khăn. Và cách đây khoảng 15 phút thì thính giả cũng có nói đến là có những xe là sốt ruột quá nên đi sang làn khẩn cấp rồi. Các vị trí khác của vành đai 3 trên cao thì sao ạ? Có đoạn nào bị khó nữa không? Thì mong quý vị báo với chúng tôi. Và đường cầu Bưu đoạn qua viện K rồi là qua chung cư Đại Thanh, ngã tư cầu Tó là cũng đang trong trạng thái là di chuyển là vất vả. Đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về Quang Trung Văn Khê chúng ta cũng phải cộng thêm thời gian. Ngã ba Ba La cũng đông một chút. Rồi ở điểm giao cắt Bạch Thành Phong với Đại Mỗ cũng được báo là đông đúc này. Và một đầu khác giao cắt Bạch Thành Phong với đường gom đại lộ Thăng Long và đường Lê Quang Đạo vẫn đang trong trạng thái là đông giống như ban nãy mà chúng ta nhận tin. Cũng phải đến hơn nửa tiếng rồi, bây giờ mọi thứ vẫn chưa cải thiện hơn được. Quý vị đừng quên là cao tốc đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc là số 1 đoạn cầu vượt Trung Văn có một người đi bộ ngược chiều, quý vị chú ý. Và chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm tin tại các vị trí khác nữa và sẽ trở lại ngay.
8: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ

0: hội với những tiện ích hiện hữu: bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm Vui Fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ. Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group làm đẹp những vùng đất.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 034-3455-668.
2: Các vị trí mà hiện nay vẫn đang đông, chúng ta mất thời gian để đi qua. Đây là đường Vành Đai 2 trên cao, vẫn là hướng về ngã tư Vọng, về ngã tư Sở. Càng gần ngã tư Sở thì càng cảm nhận rõ được sự khó khăn hơn. Và qua được ngã tư Sở đi sang đường Láng hoặc là đường Nguyễn Trãi thì chúng tôi cũng không có nhận thêm thông tin phàn nàn nữa. Không biết là chiếc xe gặp sự cố ở đường dẫn từ đường Trường Chinh lên Vành Đai 2 trên cao thì còn đó hay không. Hy vọng là không còn. Và đã được giải quyết rồi thì mọi người đi tập trung hơn, cũng không cần phải báo tin nữa. Đây là điều mà chúng tôi mong muốn như thế. Và trên đường Nguyễn Trãi, trước đó thính giả cũng nói là từ ngã tư Sở về đến Hà Đông là rất vất vả. Không biết là đoạn nào là khó đây. Trên đường Nguyễn Trãi qua các nút giao với đoạn Vũ Trọng Phụng này, rồi là Nguyễn Tuân, và đoạn đi qua khu Cao Xà Lá đấy, đoạn cũng đang có mở rộng, đang mở đường nữa, thì quý vị thấy là diễn biến như thế nào. Trên đường Trần Phú cùng trục này đây, đi qua nút giao với Chiến Thắng này, rồi là Nguyễn Văn Lộc, diễn biến giao thông ra làm sao chúng tôi cũng sẽ để ý thêm và sẽ sớm cập nhật với quý vị. Song song với đó là trục đường Tố Hữu và Lê Văn Lương thì cũng đông, qua các vị trí có đèn tín hiệu đông, dừng lại mức độ đông thôi. Chân cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên cũng đang đông và đi chậm. Nút giao Láng, Yên Lãng, Láng Láng Hạ chúng ta cũng phải gặp khó khăn theo cả hai chiều do chờ đèn. Láng giao cắt với đoạn La Thành nữa, chỗ này cũng đang có công trình thi công mà. Đường cũng bụi một chút và cũng đang phải xếp hàng để chờ. Còn khó nhất vẫn là trục Nguyễn Chí Thanh giao cắt với La Thành. Đoạn này thì là không có chờ đèn mà là chờ tới lượt thôi. Là đường đông nó bị bó hẹp lại tại các đoạn mà đi vòng, nên là mật độ có cao trên cả La Thành, cả Nguyễn Chí Thanh theo các hướng khác nhau, nên quý vị vui lòng và bình tĩnh hơn. Trục đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai vẫn đang cho thấy hình ảnh là các xe, nhất là xe ô tô, phải hết sức là lưu ý tránh va chạm. Đường rất là đông xe. Qua được cầu vượt ngã tư Vọng thì sẽ tốt hơn. Khi có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi rất mong được các bác tài chia sẻ qua số 024-3791-9191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
3: Masteroy Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kê cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội. Hotline 028-39-159-159.
4: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
5: mà

0: khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, vò mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè, ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe vò mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
0: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok For Việt Nam và đại lý để sẵn điêu khủng sang quà hấp dẫn cùng For.
2: Mùa hè sôi động cùng For, chọn For hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
3: Một thông tin mới ở cầu Thanh Trì đây, hướng đi Bắc Ninh, hướng đường 5 đấy. Giữa cầu Thanh Trì có một chiếc xe con gặp sự cố ở làn ngoài cùng, là số 3, gần làn xe máy. Đang di chuyển, thính giả có dùng từ là hơi chậm chút. Hy vọng là mọi người vẫn có thể vượt qua được vị trí này và chiếc xe thì sớm được khắc phục thôi. Vành đai 3 trên cao, nút giao Nguyễn Hữu Thọ hướng về phía Nguyễn Trãi qua Duy Tiến vẫn đang là một lộ trình mà thính giả nhắc đến với sự đông đúc khó khăn. Còn hướng ngược lại của vành đai 3 trên cao thì từ đoạn Nguyễn Trãi qua Duy Tiến cho tới cầu Thanh Trì là đi ổn, không khó khăn. Đông một chút qua Linh Đàm và từ Mai Dịch cho đến nút Nguyễn Bixi Trần Duy Hưng thì cũng đông đoạn qua Tòa Canh Nam. Còn từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long theo cả hai chiều, chúng tôi vẫn đang chưa có nhận những thông tin phản ánh của thính giả. Và trước đó thính giả có nhắc đến khó khăn ở đầu cầu Thăng Long hướng trung tâm thì bây giờ là cũng đã dần ổn hơn rồi, vụ việc được giải quyết rồi. Không biết là với cầu Nhật Tân thì còn yếu tố nào khiến chúng ta gặp nguy hiểm nữa không? Xe đi lạng lách đánh võng này hay là có va chạm, chúng tôi cũng chưa có tin mới đâu. Nhưng về cơ bản là chúng ta vẫn đi được với cầu Nhật Tân. Đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long cũng là một lộ trình mà nó khớp với thông tin trước đó chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thính giả có bảo là đông và đi chậm. Và với đoạn đại lộ Thăng Long nữa, hướng Hòa Lạc, và thính giả cũng nhắc là có một người đi bộ đi ngược chiều ở làn số 1, đây là cầu vượt Trung Văn. Thì không biết bây giờ là người này đến chỗ nào rồi và còn đi ngược chiều nữa không, còn đi ở đây không. Mong quý vị hãy lưu ý. Và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm tin tại các vị trí khác nữa và sẽ trở lại sau một ít phút.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
8: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
3: Cảm ơn quý vị đã nghe đài, các bạn trả lời luôn với chúng tôi rồi. Cầu Nhật Tân đi Đông Anh là di chuyển tốt. Còn đường Phạm Văn Đồng theo cả hai chiều cũng ổn định này. Còn vành đai 3 trên

0: cao từ phía ngã tư Mai Dịch đến cầu Thăng Long, thì trước đó thính giả cũng nói rồi là đi bình thường thôi. Giữa cầu Thanh Trì hướng đi Bắc Ninh, chúng tôi xin nhắc lại là có một chiếc xe con gặp sự cố ở làn ngoài cùng gần với làn xe máy đấy, đang di chuyển chậm theo hướng đi về đường 5 hướng đi Bắc Ninh. Còn cầu Phú Đồng thì đi tốt rồi, quý vị yên tâm lựa chọn. Cũng xin chờ tin từ lực lượng chức năng liên quan đến chiếc xe gặp sự cố ở cầu Thanh Trì. Cầu Trương Dương đến giờ vẫn đang tương đối ổn, cầu Vĩnh Tuy cũng vậy. Đường dẫn lên cầu Trương Dương từ Nguyễn Văn Cừ hay là từ Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì cũng không có làm khó chúng ta mấy đâu. Trục đường Kim Mã cũng tốt theo cả hai chiều di chuyển, không có đoạn nào khiến chúng ta mất nhiều thời gian cả. Đường Giảng Võ cũng vậy, đến điểm giao cắt với La Thành và Láng Hạ thì cũng chỉ dừng mức độ đông thôi chứ không có bị tắc đâu. Có đường Nguyễn Chí Thanh thì đông và di chuyển khó hơn đoạn qua cổng Đài Truyền Việt Nam, thì xin quý vị hãy lưu ý. Và trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng về Nguyễn Chí Thanh là cũng đang phải di chuyển khó rồi, vẫn là chờ đèn thôi chứ cũng không có yếu tố nào khác cả. Mật độ cao, di chuyển chậm, trên trục Thái Hà cũng vậy. Và nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác mà còn khó khăn như là vành đai 3 rồi là vành đai 2 trên cao, các lộ trình trước đó chúng ta nói về sự đông chậm như là trục đường 70, đường cầu Bưu, rồi phía Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, xin quý vị tiếp tục hỗ trợ tin với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bãi Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 1961 61.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Có thêm mô tả của thính giả, đó là đường Tây Sơn qua ngã tư Sở về đến số 72 Nguyễn Trãi là đi ổn. Như tôi nhớ là 72 là như là tòa King Palace thì phải. Đoạn này là cũng gần với Royal City thôi. Không biết là có chính xác như vậy không. Và trên đường Nguyễn Trãi thì còn đoạn nào bị đông như là cái điểm quay đầu xe, rồi là giao cắt với Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì diễn biến thế nào thì mong là các bác tài hỗ trợ thêm. Còn qua camera thì thấy là Tây Sơn Thái Thịnh là đi được này. Lên cầu vượt cũng chỉ vài giây là lên thôi, ô tô cũng không khó đâu. Tôi nhìn là thấy có vẻ như là đang có, à không phải, tưởng có một chiếc xe dừng lại, xin lỗi quý vị. Từ Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt Nguyễn Trãi ngã tư Sở là tốt. Còn hướng ngược lại từ cầu vượt ngã tư Sở, từ Nguyễn Trãi đi về đấy thì chờ đèn đông hơn đoạn qua tòa Mipec chỗ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh. Còn nút giao Lê Quang Đạo đại lộ Thăng Long thì đang rất đông, thính giả nhấn mạnh lại như vậy, nút Lê Quang Đạo đại lộ Thăng Long và đi sang bên kia Bạch Thành Phong này là rất vất vả. Cầu Nhật Tân thì thoáng theo cả hai chiều chứ không chỉ là hướng Đông Anh đâu. Đường Phạm Văn Đồng cũng vậy, theo cả hai chiều là tốt. Vành đai 3 trên cao thì đông từ đoạn qua trường đại học Thăng Long cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến để về Mai Dịch. Khi có thêm thông tin liên quan đến các tuyến đường khác mà có khó khăn, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Lúc này chúng tôi có nhận được thêm những thông tin mà thính giả có báo. Trên trục đường Tôn Đức Thắng hướng về ngã bảy ô Chợ Dừa, chúng ta cũng đang di chuyển được. Càng gần đến ngã bảy thì đông hơn, cũng là yếu tố là các xe bị dồn lại các điểm có đèn tín hiệu. Trên đường Khâm Thiên hướng ngã bảy cũng không phải là quá khó đâu, chỉ đông qua một số vị trí nhất định. Các vị trí cũng rất là quen với mọi người rồi, như là qua đoạn ngõ Văn Chương rồi đi tiếp về phía ngã bảy ô Chợ Dừa. Đông là do chờ đèn tín hiệu, và qua được ngã bảy ô Chợ Dừa chúng ta sẽ tỏa đi các hướng khác nhau thì về cơ bản là tốt. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình km 244 vẫn đang là vị trí mà trước đó thính giả có nói là tắc hướng đi Ninh Bình ấy, là có một chiếc xe tải bị vỡ kính. Thính giả có nói là không rõ va chạm với xe nào. Đây là km 244 quý vị nhá, cao tốc Hà Nội Ninh Bình theo hướng đi về Ninh Bình. Và trước đó thì thính giả có nói vào lúc 5:05 chiều nay đấy, là va chạm xe tải và xe container ở km 244. Bây giờ thì thính giả thấy còn có một chiếc xe bị vỡ kính dừng lại là xe tải, không thấy nhắc đến xe container. Rất có thể là xe đã rời khỏi hiện trường. Hiện trường thì còn lại một xe thôi. Đường Láng từ cầu 3 số 1 đến ngã 3 Yên Lãng thì các phương tiện cũng đang gặp khó theo cả hai chiều này. Đường Vành Đai Trên Cao từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở cũng đang đông. Đường Nguyễn Tuân để rẽ sang Nguyễn Trãi là cũng di chuyển khó khăn. Đoạn này thì cũng gần với ngã Tư Nguyễn Trãi có Duy Tiến thôi, không có xuống hầm được. Xin quý vị hãy lưu ý với những nội dung mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Thưa quý vị, theo quy định từ ngày 1 tháng 7 tới, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Các doanh nghiệp chuẩn bị gì cho lộ trình thực hiện quy định lắp camera giám sát cả người lái và hành khách? Với những phương tiện đã lắp camera thì giải quyết ra sao? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận ngay sau đây.

0: Sở hữu gần 150 xe chở khách chạy tuyến Hà Nội-Sapa, doanh nghiệp Futa Hà Sơn đã hoàn thành việc lắp đặt camera AI cho toàn bộ số xe đang khai thác. Căn cứ trên số camera này, vào đầu giờ sáng, các cán bộ kỹ thuật sẽ trích xuất báo cáo về tình hình hoạt động của các tài xế, các phương tiện, qua đó cảnh báo kịp thời cho các tài xế trên đường. Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc điều hành Futa Hà Sơn cho biết.
1: Ví dụ như cảnh báo buồn ngủ, cảnh báo hút thuốc, cảnh báo lệch làn, cảnh báo vượt, nói chung là những cái cảnh báo ấy là hàng ngày đầu giờ sáng, bộ phận kiểm soát về an toàn sẽ xuất dữ liệu báo cáo ra. Toàn bộ cái dữ liệu, ví dụ như dữ liệu cảnh báo buồn ngủ, thì nó sẽ lập tức nó đẩy cảnh báo về cho hệ thống luôn, trung tâm điều hành luôn.
0: Theo quy định tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1 tháng 7 tới, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Theo Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ. Thông qua hệ thống này, cơ quan chức năng và doanh nghiệp có thể giám sát việc chấp hành pháp luật của lái xe, đồng thời hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội hoặc truy tìm đối tượng phạm tội di chuyển trên xe kinh doanh vận tải. Thực hiện quy định này, từ đầu năm 2026, nhà xe Minh Quý tuyến Hà Nội-Thanh Hóa cũng đã hoàn tất việc lắp đặt camera cho 7 chiếc xe đang khai thác. Ông Lê Văn Viết, Giám đốc điều hành nhà xe Minh Quý cho biết.
2: Bọn em bắt buộc nó phải lắp cái đấy rồi, một bộ về tầm 5 triệu. Có lợi mà anh, ví dụ bác tài mà chạy không thắt dây an toàn, nhân viên ở nhà nó có thể là nhắc bác tài là thắt dây vào.
0: Anh Vũ Minh Tú, nhà xe Ninh Bình cũng cho hay, đơn vị đang tính toán việc lắp đặt camera AI sao cho tích hợp được với hệ thống cũ đang khai thác.
3: Các quy định trước là lắp hết rồi mà, bây giờ có khoảng độ hơn 20 xe, 30 xe này, cơ bản thì ổn, kiểu gì nó cũng phải có hiệu quả tốt cho anh.
0: Mặc dù còn ít ngày nữa, lộ trình áp dụng quy định lắp camera cho xe trên 8 chỗ chính thức được áp dụng, song đến thời điểm này, một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lý giải, do một số doanh nghiệp tốn nhiều chi phí cho việc lắp đặt camera theo quy định trước đây nên chưa thực hiện.
4: Cái xe trên 8 chỗ đấy, cũng có một số đơn vị thực hiện nhưng mà cũng có một số chưa đâu, thực hiện trên 50%.
0: Cũng theo ông Nguyễn Văn Quyền, Hiệp hội đã khuyến nghị các hội viên, các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe trên 8 chỗ thực hiện việc lắp đặt camera quan sát khoang hành khách, tài xế để đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, trước hết là cho doanh nghiệp. Đánh giá về quy định mới, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc bắt buộc lắp thiết bị ghi hình trên xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên phương tiện vận tải. Theo ông Khương Kim Tạo, hệ thống ghi hình không chỉ giúp doanh nghiệp và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các hành vi nguy hiểm đối với hành khách và tài xế để phòng ngừa ngăn chặn, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện.
5: Nhiều người lái xe này buông tay ra, rồi là hút thuốc trong quá trình lái xe, rồi nhiều cái thao tác nữa, cho cái đó là cái việc mà người ta giám sát người lái xe cũng là cần thiết để mà đảm bảo cái an toàn giao thông.
0: Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ. Thượng tá Phạm Đức Đông, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị cũng xây dựng trung tâm chỉ huy cùng với hệ thống máy chủ để lưu trữ toàn bộ dữ liệu lắp đặt trên phương tiện, phục vụ công tác quản lý, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
6: Chúng tôi chỉ nhận những hình ảnh vi phạm có cái biểu hiện mất an toàn giao thông, ví dụ như buồn ngủ này, anh hút thuốc ở trong xe này, để chúng tôi sẽ truyền tải lại cảnh báo trên các phương tiện đấy để lái xe sẽ biết được cái việc này để không vi phạm và chủ xe cũng biết được để quản lý lái xe.
0: Theo một số ý kiến, việc bắt buộc lắp camera trên xe chở khách từ 8 chỗ trở lên từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao an toàn giao thông, bảo vệ hành khách và hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác giám sát xử lý vi phạm. Dù quá trình triển khai có thể phát sinh những khó khăn nhất định về chi phí và hạ tầng kỹ thuật, nhưng về lâu dài, đây được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường vận tải minh bạch, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tai nạn và các hành vi vi phạm trên đường.
7: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được trong những phút vừa qua. Lúc này thì ngã ba Tố Hữu Vũ Trọng Khánh đang là khá đông xe rồi, quý vị hãy chú ý. Cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 gần cuối cầu, đây là km 164 200, một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố làn số 3. Bắt đầu cản trở rồi, nên không phải giữa cầu mà là gần cuối cầu rồi, km 164 200, đây là xe con gặp sự cố. Hy vọng là vẫn còn đủ khoảng không gian để chúng ta đi qua vị trí này. Cảm ơn các bạn đã nghe đài và hỗ trợ tin của chúng tôi. Đây là cuối cầu, xe gặp sự cố là xe con, cản trở hướng đi về đường 5, hướng đi Vắng Ninh. Cầu vượt An Dương, đoạn ngã tư Thanh Niên Yên Phụ đang đông ở đây này. Trên cầu vượt tôi thấy là ô tô xếp hàng rất là ngay ngắn và đứng im luôn. Xe máy thì còn đi được. Phải qua cả nửa cầu, gần hết cầu. Đây là cầu vượt An Dương quý vị nhé. Hướng đi về phía Nghi Tàm, về Âu Cơ đấy. Rất vất vả.

0: Nãy thì còn đi thoáng, giờ thì khó hơn rồi. Thính giả cũng nhắc là ngã ba Tố Hữu Vũ Trọng Khánh là khá đông, trên trục Tố Hữu cũng có nhiều vị trí gặp cái sự cản trở nhất định. Và trên đường Giải Phóng qua bệnh viện Bạch Mai chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Đường Nguyễn Tuân rẽ sang Nguyễn Trãi cũng đang đông và cũng đang khiến chúng ta mất tương đối nhiều thời gian. Khi có thêm thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Có một thông tin liên quan đến cầu vượt Láng Hạ Thái Hà theo hướng từ Láng Hạ đi Lê Văn Lương, là có một chiếc xe tải chở xe cẩu đi lên cầu và bị vướng thanh chắn hạn chế chiều cao. Và như thính giả nhìn là cái cột chân chữ U phía bên phải bị nghiêng đổ sau cú va chạm bị vướng chiều cao này. Không có thiệt hại về người hay phương tiện và cũng đã có lực lượng chức năng trực ở đó nắm thông tin và xử lý rồi. Sự việc xảy ra vào lúc cách đây là 10 phút, lúc 5 giờ, lúc 6 giờ kém, 15. Bây giờ là cũng gần 15 phút trôi qua. Quý vị chú ý cầu vượt Láng Hạ, Thái Hà quý vị nhé. Và như chúng tôi nhìn qua hệ thống camera thì thấy là ở nút giao Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng đây là đông ở trên cầu vượt. Có dấu hiệu của việc là các xe đang bị dồn lại và di chuyển chậm rồi. Không biết là diễn biến giao thông cụ thể như thế nào. Rất mong quý vị chú ý vì hướng bị khó là hướng từ Láng Hạ đi Lê Văn Lương. Hướng này tôi không nhìn được kỹ thông qua hệ thống camera. Còn hướng ngược lại từ Lê Văn Lương hướng đi về phía về Giảng Võ đây, trên đường Láng Hạ đây là đi chậm trên cầu vượt. Rất mong quý vị hãy chú ý. Và chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ anh Lương Ngọc Khánh, công ty công trình giao thông 2 Hà Nội. Anh cho biết là xe cứu hộ chở máy xúc trên cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương đang bị kẹt quá chiều cao của cầu, ùn hướng đi về Lê Văn Lương. Xin quý vị chú ý. Ngã ba Tố Hữu Vũ Trọng Khánh cũng đang đông và di chuyển chậm này. Cầu Thanh Trì thì sao ạ? Đoạn cuối cầu có xe con gặp sự cố, đây là km 164+200, xe dừng là số 3 sát làn xe máy thì còn gây khó khăn theo hướng đi đường 5 hay không? Rất mong được quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 6 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuyển từ cơ quan trung ương về Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố. Bộ Y tế cũng đơn giản hóa hai thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước, bãi bỏ quy định liên quan đến phụ gia

0: ổn định thị trường. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ngành theo dõi sát gián đoạn nguồn cung. Các lực lượng liên ngành tăng cường thanh tra việc kê khai và niêm yết giá. Báo cáo các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ tư trên tạp chí Earth System Science Data cảnh báo thế giới đang tiến gần mức tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu của Hiệp định Paris. Từ đầu năm nay, ngân sách carbon toàn cầu chỉ còn khoảng 130 tỷ tấn và có thể cạn kiệt trong 3 năm tới nếu giữ nguyên tốc độ pha thải. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ di rời, sắp xếp và chuyển giao quỹ nhà đất của các trường đại học, cơ sở sự nghiệp, cơ quan thuộc diện phải di rời theo quy hoạch. Đối với trường hợp chậm triển khai hoặc là không bàn giao quỹ nhà đất sau di rời, đề nghị cho phép thành phố phối hợp rà soát, xử lý dứt điểm. Hà Nội cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép ngân sách thành phố được hưởng toàn bộ số tăng thu từ các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% trên địa bàn so với dự toán và được vay vốn bằng ngoại tệ, vay từ các tổ chức cá nhân để bảo đảm nguồn lực đầu tư hạ tầng trọng điểm. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu nhận diện đúng các điểm nghẽn cản trở tăng trưởng, tập trung nêu rõ kiến nghị cụ thể thuộc thẩm quyền để tháo gỡ ngay, tạo động lực mới giúp Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp lớn hơn cho cả nước. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có nhận được thêm mô tả của Ban Duy Tu. Các đồng chí cho biết là km 164 200 trên cầu Thanh Trì hướng đường 5, ô tô gặp sự cố làn số 3, bây giờ vẫn đang gây khó cho các phương tiện. Còn tại đầu cầu vượt Láng Hạ theo hướng từ Láng Hạ đi về Lê Văn Lương thì xe cứu hộ giao thông có va chạm làm đổ những thiết bị ở trên cầu này và đang bố trí phân luồng và báo lực lượng chức năng giải quyết các phương tiện di chuyển chậm. Đây là cầu vượt Láng Hạ theo hướng Láng Hạ đi Lê Văn Lương. Tức là nó là đoạn qua đường Láng, có đúng không ạ? Nếu mà mô tả như thế này. Còn đoạn mà chúng tôi nhìn được qua camera là đoạn Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng thì nó đều nằm trọn trên đường Láng Hạ thôi, chứ không có liên quan đến cái tên là Lê Văn Lương. Còn như mô tả kia là cầu vượt Láng Hạ hướng Láng Hạ đi Lê Văn Lương thì nó sẽ phải qua đường Láng. Chúng tôi phân tích như vậy thì có đúng với thực tế không, cũng xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Còn với cầu vượt Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng đi qua ngã tư Láng Hạ dọc quốc gia đấy thì là theo cả hai chiều là chúng ta đang phải đi chậm, và hướng khó nhất là hướng để đi về phía La Thành là bị chậm với cầu vượt. Còn bên dưới ngã tư thì vẫn đi theo các nhịp đèn thôi, nhưng mà sang đường Huỳnh Thúc Kháng theo cả hai chiều sẽ đông hơn. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên đi chậm từ nhịp N60 đến cầu vượt Cổ Linh do là đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Xin quý vị hãy lưu ý. Và khi có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn. Villa Star Premier Phú Thuận, tọa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
4: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng.

0: giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hơn 6 giờ chiều rồi và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với các bác tài. Các vị trí hiện nay đang đông đúc di chuyển tương đối chậm, đó là trên đường Giải Phóng. Vẫn là qua ngã tư Giải Phóng Đại Cồ Việt thôi, các nhịp đèn nên chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian. Và Đại Cồ Việt mà rẽ trái sang Giải Phóng và ngược lại, Giải Phóng đi qua đèn sang Lê Duẩn, sang xã Đàn cũng mất khoảng tầm đôi ba nhịp. Ở bên dưới là hầm Kim Liên đi về xã Đàn và ngược lại, và Đại Cồ Việt thì nhìn thì không thấy có dấu hiệu của sự ùn tắc đâu. Cầu vượt An Dương thì đã đỡ khó ở trên cầu rồi, tuy nhiên hết cầu đi về phía Nghi Tàm, về Âu Cơ thì vẫn đang khiến chúng ta phải đi chậm, nhất là càng gần với nút giao đoạn qua vị trí mà thi công cầu Tứ Liên đấy. Còn với đường Láng Hạ thì hiện nay đang đông từ đoạn La Thành và gần như là cả đường Láng Hạ luôn cho đến nút giao với Thái Hà. Và chúng tôi không rõ là ở trên cây cầu vượt Láng Hạ theo hướng đi về Lê Văn Lương thì có khó hay không, xin nhờ quý vị báo thêm. Trước đó thính giả có nói là có một chiếc xe là do là va vào cái thanh chắn hạn chế chiều cao nên gây khó khăn ấy, thì bây giờ thì cần phải có thêm tin mới xác nhận từ quý vị. Và đường Huỳnh Thúc Kháng hay là đường Thái Hà hướng về Láng Hạ thì cũng khiến chúng ta phải chờ đèn vất vả. Đường Láng theo cả hai chiều, thậm chí là trục Nguyễn Ngọc Vũ nữa, song song với đường Láng là cũng đông, cũng liên quan đến đoạn qua cầu Cống Mọc, nút giao Láng Yên Lãng. Rồi đường vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là cũng khiến chúng ta phải mất nhiều thời gian để chờ đợi. Đừng quên là vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Có Duy Tiến là cũng khó khăn hướng đi về Mai Dịch quý vị nhé.
6: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dưỡng
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Và chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị đó là cầu Thanh Trì nữa, hướng đi về đường 5 là cũng có một chiếc xe con gặp sự cố ở đoạn gần cuối cầu, là km 164+200, xe gặp sự cố ở làn số 3 sát với làn xe máy đấy ạ. Hơi khó một chút, bây giờ là diễn biến như thế nào đây? Cách đây cũng phải xem nào, 20 phút rồi là có thông tin đó. Tiếp theo đó là cầu Vĩnh Tuy đang có dấu hiệu cho thấy là đông chậm theo hướng đi Long Biên. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở đi về cầu Vĩnh Tuy thì không khó, nhưng cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên thì khó. Và cầu Trương Dương nữa cũng đang đông theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Cử. Còn đường dẫn lên cầu Trương Dương, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật thì không có đông đâu. Cũng trên trục đường, đây là vành đai 1 đây, thì chính là từ nút Thanh Niên Yên Phụ để đi về Nghi Tàm với Âu Cơ cũng đang đông, nhất là trên đường Nghi Tàm, quý vị chú ý, mật độ rất là cao. Khó khăn luôn đấy, qua được vị trí mà đang thi công cầu Tứ Liên thì đi tốt trở lại, không có vấn đề gì. Đi thẳng về phía đoạn cầu Nhật Tân, chúng ta đi tốt. Còn đường Võ Chí Công qua nút Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì chúng ta cũng vui lòng chờ thêm, vẫn đang là đông do chờ đèn. Các lộ trình khác như là đường Cầu Giấy, chúng ta cũng đang phải chờ đèn nhiều nhịp. Đoạn qua các nút giao với Trần Quý Kiên và Khúc Thừa Dụ. Trước đó thính giả cũng có nói là đoạn qua ga Chù Hà là vất vả đấy. Xe con, xe buýt và xe máy là đều là chia sẻ khoảng không gian rất là ít ỏi của đường Cầu Giấy thôi. Và trên đường Xuân Thủy thì chưa có thông tin nào quá khó. Đường Hồ Tùng Mậu hướng về Mai Dịch thì đông một chút, đoạn qua ngã tư Mai Dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm thông tin và sẽ trở lại với quý vị ngay.
5: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
6: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
5: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
6: Được không đó?
5: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
6: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
5: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
6: Ôi, thế tốt quá rồi.
5: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
6: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
5: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
7: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi phố cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Có thêm thông tin đến từ Ban Duy Tu, các đồng chí cho biết là có vụ tai nạn, đây là người điều khiển tự ngã trên cầu Đông Trù hướng từ Long Biên sang Đông Anh thì được giải quyết rồi, giao thông đi lại bình thường. Trước đó là thính giả có nói cái đây cũng tiếng đấy là cầu Đông Trù theo hướng từ Long Biên, từ Bixi si đi sang Đông Anh hướng về phía Nội Bài là bị khó, thì bây giờ là chúng ta biết được nguyên nhân cũng như là vụ việc được giải quyết rồi. Đây là một chiếc xe tự ngã thôi, hy vọng là không ảnh hưởng quá nhiều đến tình sức khỏe của người điều khiển phương tiện này. Các lộ trình từ trước đó mà chúng ta đã nhắc đến sự đông chậm thì bây giờ vẫn đang tiếp tục khó khăn, đó là đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thứ hai đó là trên cầu Thanh Trì hướng về đường 5 là có một chiếc xe con gặp sự cố đoạn gần cuối cầu, làn số 3, sát làn xe máy. Rồi với cầu vượt Láng Hạ nữa, đi từ Láng Hạ hướng về Lê Văn Lương, thính giả có nói là một chiếc xe do là va chạm với cái thanh hạn chế chiều cao, đến giờ thì vẫn chưa khắc phục xong được, vẫn đang gây khó cho đường Láng Hạ và nó bị khó ngược trở lại về tận nút giao Láng Hạ với La Thành cơ. Mật độ cao trên đường Láng Hạ ở đoạn đó. Còn các vị trí khác thì chúng tôi thấy là đoạn Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đang trong trạng thái là chờ đèn khá là vất vả theo hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Không biết là có sót tin ở đâu không ạ? Xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm giúp chúng tôi. Đã là 6 giờ 15 phút rồi. Đã là gần 2 tiếng trôi qua ở các điểm chiều nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn.
8: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
9: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
8: Ừ.
9: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
8: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
9: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
8: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
9: Hotline 1800 8168.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Anh ơi!
14: Ơi!
13: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
14: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
13: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
14: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
12: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Các thính giả di chuyển ở trên đường Nghi Tàm thì cũng mới báo với chúng tôi là vẫn còn đang rất là tắc. Các bạn chỉ nhắn ngắn gọn thôi. Tắc quá với đường Nghi Tàm. Và chỗ này thì là nhiều ngày qua mọi người cũng đã quá quen rồi, đúng không ạ? Đang trong quá trình thi công nên là phải lường trước tình huống đó quý vị ạ, với những ai mà chỉ có một lộ trình để đi thôi. Mong là chúng ta sẽ đủ bình tĩnh, hoặc là cái kế hoạch công việc chúng ta cho phép chúng ta chờ lâu trên trục Nghi Tàm này, đoạn qua vị trí và thi công cầu Tứ Liên. Còn đường Tây Sơn hướng về ngã tư Sở thì đông trở lại rồi, để lên được cầu vượt đi sang đường Nguyễn Trãi là khá khó khăn. Các vị trí khác như là đoạn là Tôn Thất Thuyết hướng về Phạm Hùng, rồi ngã tư này do cắt với Nguyễn Hoàng nữa, đoạn qua bến xe Mỹ Đình cũng chờ đèn là khá lâu đấy ạ. Mật độ cao, di chuyển chậm. Rồi các lộ trình gần đó như là Hàm Nghi này, Lên Đức Thọ này, Hồ Tùng Mậu cũng đã có những thông tin cho thấy là mật độ cao, nhất là trên đường Hồ Tùng Mậu hướng về ngã tư Mai Dịch. Còn trên đường Xuân Thủy theo cả hai chiều thì không quá khó đâu. Có đường Cầu Giấy thì chúng tôi thấy là nó đông, cũng là chờ đèn tín hiệu ở các nút giao Trần Quý Kiên và Khúc Thừa Dụ. Mật độ thì không rõ là giảm đi nhiều chưa, xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm tin với chúng tôi. Còn với các lộ trình khác gần đó như là Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn này, đi về Trần Đăng Ninh vân vân, các khu vực ở đoạn Nghĩa Tân, Tô Hiệu thì cũng không thấy thính giả phàn nan nhiều. Ở bên phía ngoài là Hoàng Quốc Việt, sau cắt Trần Cung rồi là Phạm Văn Đồng, chúng tôi cũng không có nhận thông tin khó khăn, mong là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đường Thụy Khuê rồi đường Hoàng Hoa Thám, theo cả hai chiều di chuyển trên trục Thụy Khuê thì chúng ta thấy là mật độ cao và di chuyển chậm. Đồng chí Nguyễn Thành Trung thuộc đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết cầu vượt Láng Hạ Thái Hà là có xe cầu gặp sự cố ở đầu cầu là vẫn chưa khắc phục được, đang gặp khó ở đây và các phương tiện di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng hoặc chuyển lộ trình. Như vậy chúng ta có thể biết được vị trí chính xác chính là cầu vượt Láng Hạ Thái Hà ở ngã tư này, đoạn qua Rạp Quốc Gia đấy, là có chiếc xe va với cột hạn chế chiều cao, giờ vẫn chưa giải quyết xong. Ban duy tu cho biết thêm là ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì khắc phục xong rồi, đoạn gần cuối cầu đấy, chúng ta đi bắt đầu tốt dần, bây giờ vẫn đang chậm. Những phút sắp tới chúng tôi sẽ trở lại và cập nhật thêm thông tin mới hơn liên quan đến cầu Thanh Trì. Xin cảm ơn quý vị và lực lượng chức năng.
15: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: nghề inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À,
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Có thêm những mô tả, đó là đường Láng Hạ đoạn qua nút giao Thái Hà đây đang ùn rất dài, khó khăn đường Lê Văn Lương. Các phương tiện nên chuyển lộ trình bởi vì là lộ trình lên cầu vượt thì không khả thi rồi, do có chiếc xe là bị kẹt lại. Còn đi bên dưới chờ đèn và lại dồn tất cả xuống bên dưới như vậy thì đúng là cũng sẽ bị tắc thôi. Có rẽ sang Huỳnh Thúc Kháng thì cũng mất thời gian, không biết là cần phải xoay sở thế nào đây. Cho nên lời khuyên từ người trong cuộc chính là chúng ta đổi lộ trình từ xa. Thậm chí là chúng ta đang đi trên đường Giảng Võ là cũng phải tính toán là không nên đi sang Láng Hạ rồi, bởi vì nó dồn từ ngã tư Láng Hạ Thái Hà ngược về đoạn La Thành mà. Và lực lượng chức năng đội giao thông số 3 cũng nói là đang trong quá trình khắc phục chiếc xe cẩu gặp sự cố ở đầu cầu thôi, nên là chưa biết là bao giờ thì giải quyết xong. Các đồng chí cũng đang rất là cố gắng và mật độ thì dồn đây bị tắc lại quá lâu rồi. Quý vị nên chọn một lộ trình khác. Nếu mà quý vị có thêm thông tin liên quan đến các lộ trình có thể coi là song song với trục Láng Hạ đấy ạ, như là nếu mà đi bằng đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh có được không? Tức là mình rẽ sang phía La Thành đấy ạ, để đi về Nguyễn Chí Thanh thì có ổn không? Có mất công, mất sức nhiều không vì phải đi vòng? Rồi là trên trục Hoàng Cầu thì sao? Thì có thể coi là song song để hướng được về phía đường Láng đấy. Chứ nếu mà đi từ La Thành, từ Giảng Võ mà chạy thẳng về Láng Hạ thì đang khó khăn. Quý vị hãy lưu ý. Vành đai 3 từ bến xe Mỹ Đình đang tắc rất dài đến ngã tư Nguyễn Trãi quận Duy Tiến, nhất là đoạn qua Big C. Còn cầu Thanh Trì thì xe gặp sự cố được khắc phục rồi, chúng ta có thể yên tâm di chuyển theo cả hai chiều. Đường Nghi Tàm vẫn đang khó khăn quý vị nhé. Và trong khi chờ đợi những thông tin mới hơn, chúng tôi mời quý vị cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
7: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
8: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18. Triển khai thực hiện quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng, Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Thực hiện phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Theo chỉ thị, các sở ngành địa phương và đơn vị trực thuộc thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác kỷ cương, chuyên nghiệp, đột phá, sáng tạo, hiệu quả, bền vững. nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành theo phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố yêu cầu các phong trào thi đua bám sát mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, tập trung thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quy hoạch đô thị, nông thôn và môi trường, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và các công ty thủy lợi triển khai thực hiện quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, đồng thời lồng ghép các nhiệm vụ của quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các dự án, công trình thủy lợi đã và đang triển khai, xây dựng danh mục đầu tư ưu tiên nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách như tiêu thoát nước, chống ngập úng, cấp nước, cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật nội dung quy hoạch vào quy hoạch tổng thể thủ đô, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Thành phố cũng yêu cầu cân đối nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, tiêu úng và cấp nước trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, thúc đẩy phụ nữ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu 90% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về chính sách phát triển kinh tế và khởi nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 15.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý, hỗ trợ 1.500 mô hình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và quỹ khởi nghiệp. Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ chuyển đổi số. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Chúng tôi nhận thêm một số thông tin mới. Cảm ơn các bác tài. Thính giả có nói là nút Bixi Trần Duy Hưng đấy, với vành đai 3 thì tại đường bên dưới hướng từ Khuất Duy Tiến đi về cầu Thăng Long với Mai Dịch có va chạm giữa xe 4 chỗ và một chiếc xe tải lớn. Mô tả dễ hiểu hơn thì tức là nếu quý vị đang đi trên đường Khuất Duy Tiến theo hướng từ Lê Văn Lương về đến Trần Duy Hưng thì hãy lưu ý là tại nút Bixi là có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe tải. Và ở vị trí này, theo hướng đó thì sẽ cản trở như sau. Đi thẳng hướng về phía đường Phạm Hùng là khó khăn này. Hoặc là rẽ trái để đi về phía đại lộ Thăng Long là cũng có thể bị gặp cản trở. Vị trí đó là vị trí va chạm xe 4 chỗ và xe tải lớn. Còn nếu nó va chạm lại ảnh hưởng đến cả việc rẽ phải sang đường Trần Duy Hưng nữa thì cũng rất mong các bác tài chia sẻ với chúng tôi. Và xin gửi ngay tin này cho đội sau thông số 6. Thính giả thì có di chuyển ở vành D2 trên cao, các bạn có nói là không hiểu sao hôm nay lại vắng thế. Trộm vía. Ban nãy thì chúng tôi có thông tin đó là vành D2 trên cao đi chậm hướng ngã tư Sở, nhưng bây giờ các bạn đã xác nhận giúp cho rồi là đi được ổn đấy, không khó đâu theo cả hai chiều. Nhưng xin nhờ các bác tài mà đang di chuyển từ vành D2 lên cầu Vĩnh Tuy hoặc đang ở cầu Vĩnh Tuy thì hỗ trợ chúng tôi xem là cầu Vĩnh Tuy còn khó hướng Long Biên hay không. Đường Khuất Duy Tiến đang ùn từ ngã tư Lê Văn Lương đến ngã tư Trần Duy Hưng hướng Phạm Hùng. Cảm ơn các bạn. Chính là thông tin ban nãy chúng ta vừa mô tả với nhau đấy. Bây giờ thính giả cũng nói luôn rồi. Lý do là có va chạm xe 4 chỗ và xe tải ở nút Bixi quý vị nhá. Qua được chỗ này thì đi tốt hơn. Để lên vành đai 3 trên cao hay là đi tiếp đường Phạm Hùng thì là đi tốt. Còn với các lộ trình như là ngã ba Sa La, rồi viện ga Tân Triều, đường 70 thì không còn đông nữa rồi, không còn khó nữa rồi. Qua khu Đại Thanh ngã tư cầu Tó đông một chút thôi. Và vành đai 3 trên cao ùn từ Yên Sở cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến quý vị nhá.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
12: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
11: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
12: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
11: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
12: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
11: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
6: Cầu Vĩnh Tuy thính giả cho biết là đi bình thường theo cả hai hướng thôi. Vâng, xin cảm ơn các bạn vì đã hỗ trợ thông tin với chúng tôi. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta có thể di chuyển được. Còn xin nhắc lại với quý vị đó là đường Khuất Duy Tiến ùn từ ngã tư Lê Văn Lương cho đến ngã tư Trần Duy Hưng. Chỗ này thì do là ban nãy có một vụ va chạm giữa hai xe, một xe 4 chỗ và một chiếc xe tải lớn. Không biết là diễn biến giao thông cụ thể ở đó như thế nào và khó khăn đến mức cần phải đổi hướng hay không, hay là chúng ta vẫn có thể chờ tới lượt của mình di chuyển được, thì chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị cũng như từ lực lượng chức năng. Còn đại lộ Thăng Long đoạn qua khu Vinsmart City hướng Hòa Lạc có xe con gặp sự cố về lốp. Gần đó lại có thêm hai xe con cũng đang gặp sự cố nữa, chúng ta hãy chú ý. Còn nút giao Lý Thường Kiệt Quang Trung đang di chuyển khó khăn do có công trình ngăn ngay ngã tư thôi, quý vị hãy lưu ý. Nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, đặc biệt liên quan đến trục Láng Hạ, đến nút giao với Thái Hà, nơi mà cầu vượt thì có thể coi là bị cản trở rất là nhiều. Mong quý vị cũng hỗ trợ thêm tin với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
13: Chuyển động thị trường.
14: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, những tín hiệu tích cực từ lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 6, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến sản xuất thuận lợi cùng triển vọng thị trường khả quan ở nhiều lĩnh vực được xem là tín hiệu tích cực để ngành nông nghiệp hoàn thành mục tiêu xuất khẩu đạt từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
1: Một tin vui cho cộng đồng doanh nghiệp đó là Bộ Tài chính đang đề xuất chính sách hỗ trợ mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Trong đó đáng chú ý là cơ chế ưu tiên hướng dẫn khắc phục vi phạm và xem xét miễn xử phạt lần đầu nhằm tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi phát triển doanh nghiệp.
0: Còn đối với thị trường bất động sản, từ đầu năm đến nay, giá căn hộ chung cư mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đã ở mức hơn 100 triệu đồng một mét vuông, vượt xa thu nhập của nhiều người. Tuy nhiên sắp tới, khi nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược, khả năng tiếp cận nhà ở của người dân sẽ dễ dàng hơn. Còn theo Hội Môi giới Bất động sản, khi có thêm nguồn cung nhà ở có chất lượng tốt, giá nhà có thể sẽ được bình ổn.
1: Tại kỳ điều hành chiều nay, giá xăng dầu đều được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel giảm gần 1.000 đồng, xuống còn 25.890 đồng một lít. Còn xăng E5 giảm hơn 400 đồng, giá mới là 21.340 đồng một lít.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, chỉ số hôm nay đóng cửa tại 1.798 điểm, tức là giảm hơn 5 điểm. Chiều giảm giá ghi nhận áp lực tại nhóm viễn thông, bán lẻ, hàng cá nhân. Chiều tăng điểm với điểm nhấn tại các cổ phiếu ở nhóm cao su, khu công nghiệp. Theo SSR Research, một điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là giá trị giao dịch khớp lệnh rất thấp, chỉ 9,4 nghìn tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại cũng thu hẹp đáng kể quy mô mua bán, kết phiên bán ròng hơn 500 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong bức tranh đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, vấn đề an cư lạc nghiệp luôn được người dân ưu tiên hàng đầu. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh chủ trương phát triển nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược trong tầm nhìn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Từ bài học của các quốc gia trên thế giới, như chúng tôi đã đề cập trong bài thứ 3 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, từ Nhật Bản đến Thụy Sĩ, bí quyết xây dựng thị trường nhà ở cho thuê bền vững, có thể thấy chủ trương mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu được cụ thể hóa bằng những chính sách sắp được các địa phương, đặc biệt là thủ đô Hà Nội triển khai. Đây cũng là nội dung chúng tôi ghi nhận trong bài tiếp theo của loạt phóng sự này với nhan đề Định vị nhà ở cho thuê, chuyển đổi tư duy sở hữu và quyền được an cư. Có hai vấn đề rút ra từ kinh nghiệm của Nhật Bản và Thụy Sĩ, đó là hạ tầng kết nối với các hoạt động xã hội khác và tính ổn định lâu dài. Đó cũng chính là những vấn đề mà phân khúc phù hợp nhất với khả năng chi trả với đại đa số người lao động Việt Nam chưa giải quyết được trước đây. Đầu tiên về vị trí, đa số các dự án nhà ở giá rẻ đều cách xa trung tâm, không tiện lợi cho người dân. Tiếp theo, đối với nhà ở cho thuê, hầu hết các căn hộ do chủ đầu tư nhỏ lẻ xây dựng, dẫn đến thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, thậm chí điều kiện pháp lý. Chính vì thế, sự ổn định của loại hình căn hộ kiểu này không được bảo đảm, cũng như các yếu tố khác liên quan đến an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Những người lao động rất muốn ổn định chỗ ở, nhưng do thị trường chưa đáp ứng được những yêu cầu này, nên giấc mơ an cư, dù là trong một khoảng không gian vài chục mét vuông đi chăng nữa, như trường hợp của chị Nguyễn Thanh Thảo, người Nghệ An lên Bắc Ninh làm việc chẳng hạn.
2: Ai cũng dựa, mong muốn có một ngôi nhà vì các cụ ngày xưa cũng đã nói rồi. An cư thì mới lạc nghiệp. Tôi đi làm xã quê, cũng thay đổi chỗ ở khá là nhiều, nhưng mà chưa tìm được một nơi mơ ở đỉnh lâu dài. Giá nhà bây giờ thì quá là cao, vượt xa thu nhập của tôi. Nhà thuế thì khá là chật chội, điều kiện hạ tầng thì thiếu thốn. Tôi chỉ mong có một chỗ ở ổn định, dù là nhà thuê cũng được.
1: Phát biểu trong cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng quán triệt rất rõ quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc nếu muốn người dân thay đổi từ tư duy sở hữu nhà sang tư duy thuê nhà, điều quan trọng nhất là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được loại hình bất động sản kiểu mới, ổn định, đầy đủ tiện ích với giá thuê hợp lý.
3: Trong quá trình này là chúng ta chuyển đổi tư duy ở chỗ là chỉ lo là có sở hữu về nhà sang bảo đảm là quyền có nhà ở. Đây là một bước chuyển đổi tư duy rất chiến lược. Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà mà thuê nhà là dài hạn, ổn định với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động. Cho nên là căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền thì chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai rất nhanh, và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, một số tỉnh, thành phố lớn tập trung đông người lao động để triển khai ngay và có hiệu quả. Không chỉ việc là nhà nước xây, nhà nước bỏ tiền ra xây và vận hành quản lý, có thể thuê doanh nghiệp để vận hành quản lý các cái tòa nhà cho thuê đấy.
1: Chủ trương chuyển đổi từ tư duy sở hữu sang thuê nhà mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập, căn cứ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, là một sự đột phá mang tính thời đại. Đây là mô hình phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, nơi giá trị cốt lõi của việc an cư là quyền tiếp cận chỗ ở an toàn, tiện nghi, ổn định, thay vì việc phải sở hữu bằng được bất động sản. Sự chuyển dịch này giúp cho việc giải phóng nguồn lực tài chính của xã hội, tạo sự linh hoạt trong việc dịch chuyển lao động, giảm bớt gánh nặng cho các đô thị lớn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho rằng, điều kiện trước tiên của thị trường bất động sản lành mạnh là được sử dụng đúng theo quan điểm nhà là để ở dưới bất kỳ hình thức nào.
4: Bài học từ các thị trường khác thì nó thể hiện rất là rõ, ví dụ như các thị trường như là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, đó là đa phần tại các đô thị lớn thì việc đi thuê nó gần như là một cái lựa chọn mang tính chất bắt buộc ấy. Thì vì cái nền giá nhà ở những đô thị lớn thường nó rất là cao. Bây giờ Việt Nam cũng vậy rồi ạ. Câu chuyện đi thuê mà tạo ra dòng tiền thì nó càng phản ánh được rằng là cái bất động sản đấy thực tế nó đưa vào được sử dụng, tạo ra giá trị chứ không phải là tài sản mang tính chất là ví dụ như những loại hình đầu cơ, những đất chẳng hạn, cứ để đấy bao nhiêu năm rồi không đưa vào sử dụng, không được vận hành gì cả, tức là không mang lại giá trị dòng tiền nào, thì đấy cũng không thể hiện sự bền vững của bất động sản.
1: Việc chuyển đổi từ cách làm cũ sang mô hình mới không thể tự phát mà cần sự định vị rõ ràng về vai trò của nhà nước. Trong khuôn khổ thị trường nhà ở cho thuê, nhà nước không đơn thuần là cơ quan quản lý hành chính mà đóng vai trò là người kiến tạo, dẫn dắt, hỗ trợ. Vấn đề thứ hai rút ra từ bài học liên quan đến hạ tầng, bao gồm cả yếu tố giao thông lẫn xã hội. Việc này theo các chuyên gia, nhà nước cũng cần nghiên cứu ban hành các cơ chế đặc thù để khuyến khích khối tư nhân.

0: tham gia. Ví dụ như các chính sách cho thuê nhà dài hạn từ 15 đến 20 năm, hay cơ chế cho phép doanh nghiệp mua lại nhà ở thương mại nhằm mục đích cho thuê. Thông qua những dự án này, nhà nước kiểm soát mặt bằng giá thuê, bảo đảm chất lượng sống, hạ tầng xã hội đi kèm cho người lao động. Bà Cao Thị Thanh Nga, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chia sẻ.
1: Mô hình tối ưu nhất là tư nhân quản lý, vận hành, còn nhà nước thì kiến tạo giám sát, tức là chúng ta thực hiện mô hình xã hội hóa tối đa để đảm bảo các công tác và phát triển hiệu quả và chuyên nghiệp, đảm bảo các quy định tăng giá thuê tối đa, đảm bảo cho người lao động vẫn thuê được nhà, giám sát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, rồi an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hỗ trợ an sinh xã hội, hạ tầng giao thông để đảm bảo mật độ quy hoạch phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của người dân.
0: Ngoài ra, chính phủ còn đề xuất nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho phân khúc nhà ở cho thuê. Về đất đai và nguồn lực, các địa phương cần ra soát lại toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị. Về điều này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương nghiên cứu cơ chế chính sách nhằm huy động nguồn lực xã hội.
2: Nhà nước sẽ giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế chính sách, quy hoạch và các công cụ về tài chính, tín dụng để thị trường phát triển một cách lành mạnh và minh bạch. Và chúng ta phải có cơ chế chính sách để huy động doanh nghiệp và nguồn lực xã hội tham gia với lợi nhuận hợp lý và đảm bảo người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn và phù hợp với khả năng chi trả. Thì nếu người dân được đảm bảo bởi nhà nước là có cái cơ chế để tiếp cận nhà ở ổn định và lâu dài với một chi phí phù hợp, thì chúng ta sẽ góp phần giải quyết được cái tâm lý là phải sở hữu về nhà.
0: Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở cho thuê theo quan điểm của người đứng đầu chính phủ nên tích hợp vào quy hoạch tổng thể của đô thị gắn với mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng TOD. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam cho biết.
3: Để đạt được cái mục tiêu mà như Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ các ngành, thì tôi nghĩ là có lẽ là Thủ tướng đã chỉ đạo ngay Bộ Xây dựng đầu tiên. Vì Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý và quản lý phát triển đô thị, thì công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Bởi quy hoạch là phải tính toán, phải xem xét tất cả những vấn đề mà xã hội đang cần đến và đô thị đang cần đến. Như vậy công tác quy hoạch thì là chúng ta đã có rất nhiều những quy hoạch đang được xây dựng, đang được làm. Thế rồi để bảo đảm được yêu cầu phát triển và nhà ở có thể cho mọi người dân có thể tiếp cận được ấy, thì tôi nghĩ là phải tính toán cái việc là cơ cấu tỷ lệ nó ra sao và xây dựng ở khu vực nào để phù hợp với yêu cầu mà người dân người ta tiếp cận được.
0: Phát triển nhà ở cho thuê như một trụ cột chiến lược là yêu cầu cấp thiết và là bước đi đúng đắn nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Với sự quyết liệt từ chính phủ và sự tiên phong của thủ đô Hà Nội, những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, đất đai đang dần được tháo gỡ. Nếu được triển khai đồng bộ, hiệu quả và chống lãng phí, chủ trương này không chỉ giải quyết triệt để nhu cầu an cư của hàng triệu người dân, mà còn tạo động lực to lớn cho sự phát triển đô thị bền vững, hướng tới một xã hội phồn vinh và hạnh phúc.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Không biết là bây giờ lộ trình các bác tài thế nào đây? Mọi người đi trên đường có thấy có vấn đề gì cần phải lưu ý hay không ạ? Chúng tôi có một số thông tin như sau. Lúc này đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, thính giả còn nói bằng một cụm từ rất là biểu cảm là thoáng lạ thường. Các bạn cũng không nghĩ rằng là chiều thứ 6 cuối tuần lại thoáng lên thế. Như cá nhân tôi cảm nhận đây là cá nhân tôi thôi ạ. Có thể là hôm nay ngày mai là ngày thi, cho nên hôm nay là có thể nhiều gia đình là cũng đang ở nhà cùng ăn cơm với nhau, cùng chia sẻ với nhau, động viên các con thi, và cũng chưa có đến lúc để có thể đi chơi hay đi về quê đi du lịch được. Sau ngày mai đã, thi xong đã, cho nên là có thể phần nào đấy khiến cho là các lộ trình trong phố hay là đi về các cửa ngõ đấy là mọi người cũng không có bị kẹt cứng nhiều. Đấy là cá nhân tôi cảm nhận như thế. Không biết là cụ thể ngoài đường cái như thế nào đây, và có tuyến đường nào là vẫn còn khó như là các buổi chiều thường ngày hay không, chiều thứ 6 cuối tuần hay không. Với trục đường giải phóng này qua các bến xe, bến Giáp Bát và bến nước ngầm thì với cơ bản là cũng không vấn đề gì cả. Đường Ngọc Hồi có bến nước ngầm cũng không khó khăn. Có vành đai 3 trên cao thì chúng ta đang đi chậm từ đoạn Pháp Vân cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Còn với trục bên dưới đó là đường Khuất Duy Tiến thì từ nút Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến cho tới nút giao Phạm Hùng Bixi, đoạn này thì là có va chạm giữa hai xe, một xe 4 chỗ và một xe tải khổ lớn ấy, và gây khó khăn theo hướng đi về phía đường Phạm Hùng với Mai Dịch. Ngã ba Nguyễn Đình Chiểu Đại Cù Việt, giao

0: Đông mà đi được thôi. Và nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung cũng gặp khó do công trình ngay tại ngã tư, quý vị hãy lưu ý. Quan sát qua camera thì chúng tôi cũng thấy là ở khu vực cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà là các xe đang đi có vẻ như là ổn thì phải. Nên là tôi nhìn ở góc này tôi nó hơi bị hạn chế một chút về cái tầm nhìn. Nhưng thấy các xe đi ổn hơn, mật độ không còn cao nữa. Xin phép nhờ các bác tài quan sát cho là theo hướng từ Láng Hạ đi Lê Văn Lương ở cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà còn tắc không và còn ảnh hưởng của chiếc xe bị vướng cái cột hạn chế chiều cao hay không ạ? Hướng từ phía La Thành để về Dạp Quốc Gia trên đường Láng Hạ đấy, xin phép nhờ các bác tài chia sẻ. Và trên đường Láng Hạ nữa còn khó chỗ nào, xin nhờ quý vị báo thêm. Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua cổng Đài Truyền Việt Nam hướng về La Thành vẫn còn đang đông và đi chậm quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn.
1: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
2: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim.
3: Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
1: Đất biển á?
3: Ừ,
1: giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
3: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mê Công Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
1: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
3: Ừ.
1: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
3: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 0906912288.
4: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
0: Chúng tôi nhận được thêm một số thông tin, thính giả vẫn đang có lưu ý là đại lộ Thăng Long đoạn qua VinSmart City hướng Hòa Lạc là xe con gặp sự cố về lốp. Ở gần đó thì có hai xe con cũng gặp sự cố, xin quý vị hãy chú ý. Còn bây giờ đã là 7 giờ kém 10 phút rồi, chúng tôi thấy là về cơ bản thì các tuyến phố của Hà Nội đa phần cũng đã trở lại trạng thái là đi tốt hơn. Tuy nhiên vẫn có những vị trí đông, ảnh hưởng của việc là thi công rồi là mật độ cao từ nửa tiếng trước đó, quý vị chú ý. Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua cổng Đài Truyền Việt Nam này. Thứ hai là với lộ trình đường Bưởi, chúng ta đi cũng chậm. Đoạn đi qua vườn Bách Thú đấy, mật độ cao, di chuyển chậm. Đoạn này vòng xoay cầu Giấy đây. Còn trên đường cầu Giấy hướng sang Xuân Thủy thì qua các vị trí trước đó bị đông như là qua ga Chùa Hà, khúc Thừa Dụ hay là Trần Quý Kiên thì cũng không còn thông tin khó khăn nữa rồi. Còn thính giả cho biết là cầu vượt Láng Hạ Thái Hà, chiếc xe tải chở máy xúc mà bị quá chiều cao đấy, vẫn đang kẹt trên cầu vượt thôi. Và trục Láng Hạ từ Giảng Võ đi về đến Láng Hạ Thái Hà là vẫn còn đang rất tắc. Đây sẽ là một cái điểm nóng về giao thông mà chúng ta nên tránh. Còn các lộ trình mà tránh được lộ trình đó như là trục Nguyễn Lâm Bằng Tây Sơn hay là đoạn Nguyễn Chí Thanh thì chúng tôi cũng không có nhận tin khó khăn đâu. Quý vị xem là có tiện để đổi hướng sang đó hay không. Và rất mong là sẽ có thêm thông tin cập nhật từ quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
5: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Gamuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
6: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Vẫn cần phải tiếp tục nhắc lại với các bác tài để chúng ta lưu ý, đó là trên trục đường Láng Hạ, với đoạn là từ nút Láng Hạ giao cắt với Giảng Võ, La Thành cho đến Láng Hạ giao cắt với Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, đoạn Giảng Quốc gia. Đoạn đó trên đường Láng Hạ là vẫn đang tắc theo hướng đi về phía Lê Văn Lương. Còn vẫn đoạn đó nhưng mà hướng ngược lại thì đi tốt. Nguyên nhân là bởi trên cầu vượt Láng Hạ Thái Hà thì có một chiếc xe tải chở máy xúc va vào cột hạn chế chiều cao, bây giờ đang kẹt lại đó, vẫn chưa khắc phục xong được. Nó bị thành cái điểm nghẽn, như là cả một hàng ở phía sau là không đi nổi. Còn nếu mà vẫn trên hướng này nhưng mà đi ở bên dưới, tức là không lên cầu vượt ấy, thì lại là chờ đèn tín hiệu. Thì gần như là có một nửa, có hai hướng để đi thì có một hướng thôi, nên là đang khó. Rẽ sang Huỳnh Thúc Kháng thì đường Huỳnh Thúc Kháng cũng đông theo hướng về Nguyễn Chí Thanh. Cho nên là người trong cuộc, các bác tài cũng có khuyên là nếu quý vị chọn được một lộ trình khác hoặc một thời điểm di chuyển khác thì sẽ tốt. Chứ bây giờ nếu bắt buộc thì đi vào thì chúng tôi e rằng là khó khăn. Không biết là, tôi còn nhớ là trên đường Láng Hạ nếu mà rẽ sang đi về Thành Công đấy thì cũng có thể tránh được cái vị trí này, nhưng không biết là có bị tắc luôn không đây. Thì xin nhờ các bác tài chia sẻ xem là từ Láng Hạ rẽ sang và các đoạn ngõ để đi về phía Thành Công thì có phải là sự lựa chọn tốt hay không. Các vị trí khác như là các cây cầu, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, tốt thôi, không vấn đề gì cả. Rồi vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều là hoàn toàn thoáng. Vành đai 3 trên cao từ Yên Sở cho đến nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến là di chuyển chậm. Và xin nhờ các bác tài quan sát cho là từ nút Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, trên đường Lê Văn Lương, trên đường Khuất Duy Tiến, từ nút Lê Văn Lương cho đến nút Bixi Trần Duy Hưng thì còn tắc không? Ở đó thì có va chạm giữa một xe con và một chiếc xe tải. Thời điểm nhận tin là 18:26. Bây giờ đã khoảng nửa tiếng trôi qua rồi. Rất mong quý vị chia sẻ thông tin mới qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
7: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
8: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng
9: và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân Hà Nội, website tranganchavel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
10: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
11: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
10: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
11: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
10: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
11: Tốt, chọn Thuận Phát.
10: Dạ vâng,
11: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
10: Hotline 0962-655-955.
0: Có thêm một vị trí nữa mà chúng tôi nhận được thông tin về sự khó khăn. Thính giả nói là nút giao hầm chui Khả Lễ về thành phố Bắc Ninh cũng đang tắc này, chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết là khó thôi. Nút giao hầm chui Khả Lễ về thành phố Bắc Ninh là tắc. Và cũng xin báo lại thông tin từ lúc 6 rưỡi chiều nay, thính giả có nói là đại lộ Thăng Long đoạn Vinsmart City hướng Hòa Lạc là có xe con gặp sự cố về lốp. Gần đó thôi là có hai xe con khác cũng gặp sự cố cản trở hướng đi Hòa Lạc, xin quý vị lưu ý. Đã khoảng gần nửa tiếng trôi qua rồi, không biết là diễn biến giao thông cụ thể như thế nào. Và đặc biệt nhấn mạnh là cầu vượt Láng Hạ Thái Hà có một chiếc xe tải chở máy xúc bị kẹt ở đoạn cầu vượt này, nên là khiến cho đường Láng Hạ theo hướng từ Giảng Võ đi về phía Lê Văn Lương là khó khăn qua ngã tư Thái Hà Láng Hạ. Còn các vị trí khác trên đường Láng Hạ và hướng còn lại thì đi tốt, quý vị có thể yên tâm. Các lộ trình khác chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật để xem là việc tránh trục Láng Hạ thì có ổn không. Và vị trí thứ hai xin quý vị cho thêm thông tin, đó là đường Khuất Duy Tiến từ nút giao Lê Văn Lương cho đến đoạn Bixi là bị tắc luôn do có va chạm giữa hai xe, một xe 4 chỗ và một chiếc xe tải, quý vị nhé.
12: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800-6298.
13: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 034-3455-668.
0: Xin nhắc lại với quý vị thông tin mà thính giả mới báo thôi, đó là nút giao hầm chui Khả Lễ về thành phố Bắc Ninh là ùn tắc, và chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm thông tin mà các bác tài chia sẻ được về nguyên nhân tại sao lại tắc như vậy đoạn hầm chui Khả Lễ hướng về phía Bắc Ninh đây. Thính giả có nói là ùn tắc thôi, đó là nút giao Khả Lễ tắc là do có va chạm xe gặp sự cố hay là như thế nào. Còn các vị trí xung quanh đó chúng tôi không thấy thính giả có phàn nàn nhiều, mong là mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát. Các vị trí tiếp theo là vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến thì vẫn đang đông với đường trên cao. Còn hướng ngược lại từ ngã tư Mai Dịch cho đến tận cầu Thanh Trì là hoàn toàn tốt với vành đai 3, và ngược lại từ Mai Dịch về cầu Thăng Long chúng ta cũng đi ổn thôi. Vành đai 2 rồi đi về phía cầu Nhật

0: Sky Villas với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Tiếp tục đến với thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, nguyên nhân ùn tắc ở đoạn Khả Lễ, đây là cầu Khả Lễ 2. Cầu Khả Lễ hai xe va chạm. Giải quyết xong rồi, giao thông vẫn đang ùn hướng Bắc Ninh, trước đó có va chạm. Nhưng bây giờ thì vẫn đang ùn tắc, xin quý vị hãy lưu ý. Mà nguyên nhân được giải quyết rồi nên chúng ta cũng phần nào yên tâm chờ hơn. Xin chia sẻ khó khăn với các bác tài thời điểm này. Còn đường Trần Phú hướng đi Kim Mã thì khá là ổn. Ở phía Thành Công, La Thành thì cũng tương đối tốt thôi, không vấn đề gì. Cho nên là nếu mà chúng ta không đi được ở trên đường Láng Hạ thì có thể tìm cách để sang đường đi về phía Thành Công, cũng sẽ có nhiều sự xoay trở hơn. Chứ còn từ nút giao Láng Hạ Giảng Võ cho đến nút Láng Hạ Thái Hà là khó đấy. Vẫn chưa có tin tích cực liên quan đến xe bị kẹt ở đầu cầu vượt Thái Hà Láng Hạ đâu, cản trở hướng sang Lê Văn Lương. Còn từ nút giao Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến đi trên đường Khuất Duy Tiến để về Bixi thì cũng bị ùn tắc do có va chạm giữa xe 4 chỗ và một chiếc xe tải lớn. Thời điểm va chạm là 6:30, nửa tiếng trôi qua rồi. Và chúng tôi rất mong sẽ có thêm những thông tin mới từ quý vị và các bạn cho những phút sắp tới. Xin cảm ơn quý vị.
5: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Cheetah. Sơn Cheetah là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
1: Là hãng sơn của ta. Sơn Cheetah có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
0: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
1: Chuyện sơn Cheetah hàng hiệu đó nha.
0: Ôi cái anh sơn Cheetah có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Cheetah thôi. Sơn Cheetah có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
1: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
0: Thế rồi, vợ của ta, sơn Cheetah là của chúng ta.
2: Sơn Cheetah khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
0: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
4: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?

0: đảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
1: Nhất trí con gái yêu.
0: Xứ sở Pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên đường Bảo Sơn.
2: Này thì chúng ta vẫn đang nói với nhau nhiều về hai vị trí thôi. Chúng tôi nhắc lại, thứ nhất đó là đường Láng Hạ từ nút giao Giảng Võ cho đến nút giao với Thái Hà. Hướng khó khăn là hướng đi về Lê Văn Lương. Vẫn là chiếc xe bị kẹt lại, chưa có tin mới từ lực lượng chức năng. Rồi gần đó là đường Huỳnh Thúc Kháng, đông theo cả hai chiều từ nút Nguyễn Chí Thanh cho đến điểm giao cắt với Láng Hạ. Vị trí thứ hai đó là đường Khuất Duy Tiến từ Lê Văn Lương cho đến Trần Duy Hưng. Vất vả đấy quý vị ạ, ảnh hưởng của vụ va chạm. Chúng tôi chưa có tin mới, không biết là bây giờ thì có cần phải nhấn mạnh thêm để lực lượng chức năng nắm được tình hình hay không. Còn vành đai ba trên cao thì đoạn qua Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đoạn khó khăn còn sót lại. Thời điểm này thôi, các vị trí khác thì cũng đã ổn hơn rồi. Đường Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ vẫn còn đông và đi chậm một chút quý vị nhé. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách

0: Chắc thắng, Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Và chúng tôi thì cũng nhận được thông tin thính giả nói là cầu Khả Lễ thì có ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Tuy rằng vụ va chạm được giải quyết rồi nhưng mà mật độ vẫn còn cao, vẫn còn ùn chút hướng đi về phía thành phố Bắc Ninh. Xin quý vị hãy chú ý. Và nếu như quý vị có thêm thông tin, có quan sát hoặc là có chụp được tấm hình clip liên quan đến chiếc xe tải chở máy xúc đã bị kẹt ở cầu vượt Láng Hạ, Thái Hà thì mong quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thêm những hình ảnh để có thể dễ dàng mô tả thông tin hơn, giúp cho các bác tài khác. Còn về thực tế thì vẫn đang khó trên đường Láng Hạ thôi, từ phía Giảng Võ cho đến nút giao với Láng Hạ, Thái Hà, đoạn qua Rạp Quốc Gia. Còn ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc thì chúng ta đi tốt, không vấn đề gì. Trên đường Thái Hà không có khó khăn, có đường Huỳnh Thúc Kháng thì đông thôi. Theo cả hai chiều, từ nút giao Láng Hạ cho đến nút giao Nguyễn Chí Thanh, đường Huỳnh Thúc Kháng còn đông quý vị nhé. Và nếu có thêm thông tin mới hơn nữa, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi liên quan đến vành đai ba trên cao. Bên dưới là đường Khuất Duy Tiến từ nút Lê Văn Lương cho đến nút giao với Trần Duy Hưng, nơi mà có va chạm giữa một chiếc xe con và một chiếc xe tải. Xin cảm ơn quý vị.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Anh ơi.
8: Ơi.
7: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
8: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
7: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
8: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
9: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
2: Chúng tôi cũng xin nhắc lại thông tin liên quan đại lộ Thăng Long đoạn qua Vinsmart City ở hướng đi Hòa Lạc. Cách đây 40 phút thính giả có nói là có xe con gặp sự cố bề lốp, và gần đó thôi là có hai xe con gặp sự cố. Chúng ta di chuyển qua thì hãy chú ý, không biết là bây giờ thì còn xe nào gặp sự cố ở đó hay không, và còn vấn đề gì liên quan đến cao tốc đại lộ Thăng Long thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Tiếp đó là vành đai ba trên cao đoạn qua Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến là cũng đang có di chuyển chậm. Và thính giả nói thêm là vành đai ba trên cao qua trường đại học Thăng Long hướng về Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến là một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố, đã đổ vào làn khẩn cấp có đèn cảnh báo rồi. Nên quý vị hãy quan sát kỹ để chúng ta di chuyển cho an toàn. Qua nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì đi tốt về Mai Dịch và về cầu Thăng Long thôi. Theo cả hai chiều không khó đâu. Và đường Láng Hạ vẫn đang khó khăn, ảnh hưởng của chiếc xe bị kẹt lại ở cầu vượt Láng Hạ, Thái Hà quý vị nhé, hướng đi về phía Lê Văn Lương. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay.

0: chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8 091 111 8989.
1: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
2: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
3: Giao thông nó đẹp, đường nó đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
4: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
5: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
4: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
5: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
6: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chờ cái công tác mà đi ra đi và thi công được.
7: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
4: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
8: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
4: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
9: Xin được một lần nữa nhắc lại với quý vị, đó là vành đai 3 trên cao theo hướng từ trường đại học Thăng Long cho đến nút Nguyễn Trãi Quang Duy Tiến. Thì quý vị lưu ý là đoạn qua trường đại học Thăng Long là có một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố, đã đỗ vào làn khẩn cấp rồi, có đèn cảnh báo rồi. Chúng ta lưu ý theo hướng từ Linh Đàm đi về Big C Trần Duy Hưng, cũng chỉ khó đoạn qua nút Nguyễn Trãi Quang Duy Tiến thôi. Và ở đường Láng Hạ là chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm theo hướng đi về nút Láng Hạ Thái Hạ. Ở đoạn này thì càng có chiếc xe bị kẹt ở cầu vượt mà, nên quý vị hãy chú ý hướng về nút giao về Thái Hà và từ phía Giảng Võ Láng Hạ đi về. Đường Huỳnh Thúc Kháng thì mật độ có giảm đi rồi, chúng tôi không thấy thính giả có phàn nàn nhiều, và nút giao Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng thì cũng đã di chuyển được tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta cũng yên tâm hơn rồi và cùng đến với thông tin thể thao trong chương mục 7 ngày sôi động, mời quý vị cùng nghe.
10: Sôi động.
11: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 2-1 trước Nigeria trong trận giao hữu quốc tế, qua đó khép lại giai đoạn chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026. Đội chủ nhà mở tỷ số nhờ pha lập công của Pedro Neto ở hiệp 1 trước khi Nigeria gỡ hòa một đều sau một tình huống phản công. Sang hiệp 2, Francisco Conceição tỏa sáng với bàn thắng quyết định giúp cho Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng 2-1. Dù giành kết quả tương đối tích cực, đội bóng châu Âu vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và pressing khó chịu đến từ phía Nigeria. Trong khi đó, đội tuyển Anh đã có trận giao hữu cuối cùng đầy ấn tượng khi đánh bại Costa Rica 3-0, qua đó khép lại giai đoạn chuẩn bị cho kỳ World Cup năm nay bằng một màn trình diễn áp đảo. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra sức ép và cho thấy sự gắn kết trong lối chơi. Các bàn thắng được ghi bởi Declan Rice, Anthony Gordon penalty

0: và Oli Watkins phản ánh sự hiệu quả trong cả hệ thống tấn công lẫn chiều sâu đội hình. Kết quả này cũng giúp cho đội tuyển Anh có bước chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026. Bayern Munich đang tiến rất gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đã đạt được những bước đột phá trong quá trình đàm phán chiêu mộ hậu vệ đa năng Nathaniel Brown. Hiện hùm xám nước Đức đã vượt lên trước nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó có Arsenal và Manchester City, để giành lợi thế trong thương vụ này. Brown hiện đang tập trung cùng với đội tuyển Đức để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026. Pháo thủ Arsenal đang duy trì nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Nico Williams từ Antic Club. Ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha hiện đang nhận được sự quan tâm sát sao từ phía Liverpool, Manchester City và Manchester United. Cuộc đua giành chữ ký của Nico Williams hứa hẹn bùng nổ khi nhiều đội bóng lớn cùng vào cuộc. Liverpool đã sẵn lòng để tiền đạo Federico Chiesa rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mức giá để các đối tác sở hữu ngôi sao 28 tuổi người Italia rơi vào khoảng 17 triệu bảng. Federico Chiesa đang bày tỏ nguyện vọng quay trở lại thi đấu tại Serie A để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Barcelona đã thông báo với Marco Rashford rằng họ sẽ không sử dụng điều khoản mua đứt trước thời hạn hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 6. Quyết định này đồng nghĩa với việc tiền đạo người Anh sẽ quay trở lại Manchester United, nơi anh vẫn còn hợp đồng đến mùa hè năm 2028. Trong số các câu lạc bộ theo đuổi Rashford, Bayern Munich nổi lên là ứng cử viên đáng chú ý. Đội bóng nước Đức đã từng thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Gordon và hiện chuyển hướng sang Marco Rashford. Hiện cầu thủ này vẫn chưa muốn đưa ra quyết định vội vàng khi đang tập trung cùng với đội tuyển Anh chuẩn bị cho kỳ World Cup tới đây. Tuy nhiên, sau khi nhận thông báo từ phía Barcelona, Rashford đã xóa mọi liên kết liên quan đến câu lạc bộ trên phần giới thiệu các tài khoản mạng xã hội. Đây là tín hiệu cho thấy Marco Rashford đã chuẩn bị cho khả năng chia tay đội bóng sau một mùa giải gắn bó. Tại vòng 1 của giải đấu trên mặt sân cỏ Stuttgart Open, Nick Kyrgios đã đánh bại tay vợt người Pháp là Corentin Moutet với các tỷ số 6-3 và 6-4 để giành chiến thắng đầu tiên tại cấp độ ATP 250 Tour sau 15 tháng chờ đợi. Tay vợt người Australia thể hiện phong độ ấn tượng trên mặt sân cỏ khi phát huy tối đa những điểm mạnh trong lối chơi sở trường của mình. Sau trận đấu, Nick Kyrgios cũng không giấu được niềm vui khi thừa nhận bản thân đang cảm thấy rất ổn sau quãng thời gian dài chống chọi với các vấn đề về thể lực.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Các bạn thân mến, tiếng kèn Vuvuzela đã tắt, nhưng dư âm của kỳ World Cup 2010 thì vẫn còn vang vọng. Và trong ký ức ấy, trận đấu giữa Mexico và Nam Phi ở ngày khai màn không chỉ là tỷ số 1-1, mà là khoảnh khắc mở ra cả một câu chuyện lớn về cảm xúc, niềm tin và cả sự đối lập giữa kỳ vọng và thực tế. Nam Phi khi ấy bước vào World Cup 2010 với tư cách là chủ nhà đầu tiên của châu Phi, mang theo một bầu không khí lễ hội chưa từng có. Cú sút trái phá của Shabalala mở tỷ số đã biến sân Soccer City thành một biển cảm xúc, nơi mà hàng triệu con người cùng vỡ hòa trong tiếng kèn Vuvuzela huyền thoại. Tuy nhiên, bóng đá thì luôn khắc nghiệt. Mexico gỡ hòa, Nam Phi thì rời giải ngay từ vòng đấu bảng và trở thành chủ nhà đầu tiên không thể vượt qua vòng đấu này. Từ đỉnh cao cảm xúc, họ đã nhanh chóng trở lại với thực tại. Và cũng vì thế, hơn một thập kỷ sau khi World Cup 2026 đến gần và hai đội lại gặp nhau, người ta không chỉ nhớ về một trận đấu đó, người ta sẽ nhớ về một thời điểm mà bóng đá không chỉ là thể thao mà là giấc mơ của cả một quốc gia. Tiếng kèn Vuvuzela có thể đã dừng lại, nhưng ký ức 2010 thì vẫn còn ở lại như một dư âm không tắt trong lịch sử của các kỳ World Cup. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Anh Tuấn thân ái chào tạm biệt.
2: Những phút cuối chúng tôi lại nhận thêm thông tin, thính giả có nói là đường vành đai 2 trên cao từ Tham City hướng ngã Tư Vọng có xe con gặp sự cố và có cảnh báo rồi, nhưng mà trời tối hạn chế tầm nhìn, các phương tiện chú ý. Đây là từ Tham City hướng ngã Tư Vọng là vành đai 2 trên cao có xe con gặp sự cố. Và nhiều xe khách đang dừng đỗ để đón khách dọc đường ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến ngay trước khi lên vành đai 3. Nên quý vị hãy lưu ý. Còn nó là hướng đi về phía Mai Dịch hay là hướng đi về phía Linh Đàm, cũng nhiều quý vị chia sẻ thêm thông tin. Và khi có thêm tin mới chúng tôi sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Còn bây giờ thì xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều nay. Rất là cảm ơn các bác tài vì đã báo nhiều thông tin quan trọng với chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Đội 3, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn Ban Duy Tu, cảm ơn Công ty Đường Bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và xin mời quý vị cùng đến

0: với chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, từ cuối tháng 4 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng quyết định số 19/2026 về quản lý sử dụng nhà chung cư, mở hành lang pháp lý cho hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày theo mô hình lưu trú du lịch. Tuy nhiên, sau hơn một tháng triển khai, số lượng các cá nhân, tổ chức đăng ký hoạt động vẫn còn khá hạn chế, trong khi nhiều vướng mắc về pháp lý, quản lý cư trú và an ninh trật tự vẫn hiện hữu. Vì sao chính sách đã mở đường nhưng chưa thực sự thông lối? Đâu là giải pháp để vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, vừa đảm bảo quyền lợi của cư dân và du khách? Đây cũng chính là nội dung của chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Từ cuối tháng 4 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng quyết định số 19 năm 2026 về quản lý sử dụng nhà chung cư. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc cho phép hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày được triển khai theo khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn. Thay vì nhìn nhận đây là hoạt động phát sinh ngoài phạm vi quản lý, thành phố xác định đây là một loại hình lưu trú du lịch và đặt ra các điều kiện để tổ chức cá nhân được phép kinh doanh hợp pháp. Động thái này được nhiều người dân đánh giá là phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, nhất là trong bối cảnh lượng khách du lịch, khách công tác đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng.
4: Khi mà tôi đi du lịch hoặc là tôi đi công tác dài ngày cùng với gia đình của mình thì thường tôi sẽ chọn là mình thuê một cái căn hộ riêng thay vì tôi thuê khách sạn. Bởi vì tôi thấy thuê căn hộ thì mình sẽ có một cái không gian riêng để mình sinh hoạt, có bếp để mình nấu ăn. Và cái chi phí khi mà mình thuê cái căn hộ dành cho người đông người thì nó cũng sẽ rẻ hơn.
3: Không chỉ mang đến thêm lựa chọn lưu trú cho du khách, việc đưa hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày vào khuôn khổ pháp lý cũng mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn nguồn tài sản của người dân.
5: Tôi cho rằng việc mà thành phố cho phép hoạt động mà cho người dân cho thuê cái căn hộ ngắn ngày á thì nó là một cái tín hiệu tích cực. Bởi vì người dân họ có một cái tài sản mà không sử dụng tới, họ cũng có thêm cơ hội khai thác hợp lý. Với lại họ cũng có thể tăng thêm cái nguồn thu nhập của mình, nhưng nó phải có những cái pháp lý hay cái ràng buộc rõ ràng.
3: Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của các nền tảng đặt phòng trực tuyến, mô hình lưu trú ngắn ngày tại căn hộ đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Không ít nhà đầu tư xem đây là một kênh khai thác dòng tiền hiệu quả bên cạnh hoạt động cho thuê dài hạn truyền thống. Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, quản lý kinh doanh cấp cao Property Guru Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xu hướng đầu tư trên thị trường căn hộ hiện cũng đang có nhiều thay đổi.
6: Thì trước đây thì người ta chủ yếu đầu tư để chờ tăng giá vốn của căn hộ hoặc là để lấy lãi khi cho thuê dài hạn. Nhưng mà hiện nay thì có thêm một nhu cầu nữa, đó là người ta sẽ chọn những cái dự án nào có thể là có cái dịch vụ lưu trú ngắn hạn để mà giúp mà khai thác cái dòng tiền ngắn hạn.
3: Bên cạnh những lợi thế về kinh tế và du lịch, việc cho thuê căn hộ ngắn ngày cũng khiến không ít cư dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống. Tình trạng khách ra vào thường xuyên, sử dụng chung các tiện ích trong tòa nhà hay những xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Một cư dân đang sinh sống tại chung cư Mastery Central Point cho biết.
7: Việc quản lý cho thuê căn hộ ngắn hạn vẫn đang có những cái mặt trái, thì chúng ta cần tăng cường cái việc kiểm tra, giám sát và quản lý.
3: Theo cơ quan quản lý, nhiều chủ căn hộ hiện vẫn đang rà soát điều kiện pháp lý, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu trước khi đăng ký hoạt động theo quy định mới. Bên cạnh đó, sự giao thoa giữa các quy định của luật nhà ở và luật du lịch. Cụ thể, luật nhà ở hiện hành quy định nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư và mục đích không phải để ở. Trong khi đó, phần lớn các cơ sở Airbnb hiện nay lại nằm trong các chung cư. Việc kinh doanh lưu trú ngắn ngày có thể gây xung đột lợi ích gay gắt với cư dân. Điều này đã khiến không ít cá nhân tổ chức còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Không chỉ vậy, bài toán quản lý an ninh trật tự và cư trú cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Đặc thù của loại hình lưu trú ngắn ngày là khách check-in, check-out liên tục, nhiều cơ sở áp dụng hình thức tự nhận phòng mà không qua lễ tân. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chậm khai báo hoặc không khai báo tạm trú, nhất là đối với khách nước ngoài, gây khó khăn cho công tác quản lý. Trước thực tế đó, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng phòng quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Kiến nghị cái việc hoàn thiện đồng bộ cái hành lang pháp lý thì sớm có cái hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ cái điểm nghẽn giữa luật du lịch.

0: lịch và luật nhà ở cần có quy định rõ ràng về việc kinh doanh các căn hộ trong khu đô thị. Ví dụ như là chúng ta phải có quy hoạch được là khu vực nào được phép kinh doanh căn hộ phục vụ khách du lịch, quy mô căn hộ như thế nào và bắt buộc phải có sự đồng thuận của ban quản lý, cư dân liên quan tại căn hộ. Chúng tôi cũng mong muốn là thông qua cái việc hoàn thiện các cơ chế quản lý thì cũng sẽ nâng cao được cái ý thức của các tổ chức cũng như là cá nhân kinh doanh cái hoạt động lưu trú ngắn hạn, góp phần phát triển cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh văn minh thân thiện.
1: Ở góc độ quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, việc đưa hoạt động lưu trú ngắn ngày vào khuôn khổ được xem là yếu tố tất yếu trong bối cảnh mô hình này ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, cùng với việc tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, công tác quản lý cũng cần được tổ chức theo hướng đồng bộ hơn, từ phân loại công năng của các dự án, kiểm soát vận hành đến kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: để cần đi sâu vào đó, trong đó thì cần phải phân loại rõ chung cư để và chung cư có chức năng hỗn hợp lưu trú. Thứ hai là thực hiện nghiêm vấn đề đăng ký lưu trú du lịch, kết nối giữa lưu trú, thuế và du lịch. Nội dung thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành. Thứ tư là phát huy vai trò của hội nghị chung cư nhà chung cư, đặc biệt là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong quá trình quản lý để đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề ra vào, tránh gây mất an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, ảnh hưởng tới cư dân sinh sống lâu dài ở đây.
1: Có thể thấy, quyết định số 19 năm 2026 đã tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ, đặc biệt là những vướng mắc trong quy định pháp luật và cơ chế quản lý. Chỉ khi xây dựng được một hành lang pháp lý rõ ràng, đồng bộ, vừa bảo đảm quyền kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu, vừa giữ gìn an ninh trật tự và môi trường sống của cư dân, mô hình lưu trú ngắn ngày mới có thể phát triển bền vững, trở thành một mắt xích hiệu quả trong hệ sinh thái du lịch của thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tiếp tục bàn luận về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề cho thuê căn hộ ngắn ngày, đừng để chính sách dừng ở việc mở đường. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
4: Thưa quý vị, việc thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở hành lang pháp lý cho hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày là một bước đi phù hợp thực tiễn, bởi loại hình này đã tồn tại và phát triển nhiều năm qua, cùng với sự thay đổi trong nhu cầu du lịch, công tác và lưu trú của người dân. Có thể nói, thành phố đang lựa chọn cách tiếp cận tích cực hơn. Thay vì để thị trường vận hành trong vùng xám, đưa hoạt động này vào khuôn khổ, quản lý để vừa khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội, vừa đảm bảo tính minh bạch trong kinh doanh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi căn hộ cho thuê không chỉ là câu chuyện đầu tư hay du lịch, đó còn là không gian sống chung của nhiều cư dân trong một tòa nhà. Vì vậy, bài toán đặt ra không phải là lựa chọn giữa phát triển hay không phát triển, mà là làm sao để hài hòa lợi ích giữa người kinh doanh, cư dân và du khách. Nhìn ở góc độ này, điều thị trường cần nhất lúc này có lẽ không phải thêm những cánh cửa được mở, mà là những tấm biển chỉ dẫn rõ ràng trên con đường đã mở ấy. Những kiến nghị từ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hướng đi đang dần được định hình, đó là sớm hoàn thiện hành lang pháp lý giữa luật nhà ở và luật du lịch, xác định rõ khu vực nào được phép kinh doanh căn hộ phục vụ khách du lịch, quy mô khai thác ra sao và cơ chế lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận của cộng đồng cư dân như thế nào. Khi các quy định đủ rõ ràng, người dân sẽ biết mình được làm gì và phải chịu trách nhiệm đến đâu. Cơ quan quản lý cũng có cơ sở để giám sát, thay vì phải xử lý những tranh cãi phát sinh từ những khoảng trống pháp lý. Bên cạnh đó, công nghệ hoàn toàn có thể trở thành công cụ hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn. Việc kết nối dữ liệu lưu trú, cư trú, thuế và vận hành tòa nhà không chỉ giúp minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn giảm áp lực cho bộ máy quản lý trong bối cảnh các mô hình lưu trú mới ngày càng phát triển. Suy cho cùng, cho thuê căn hộ ngắn ngày không phải là câu chuyện nên mở hay nên đóng. Câu chuyện nằm ở chỗ quản lý như thế nào để những người cùng đi trên một con đường không cảm thấy quyền lợi của mình bị bỏ lại phía sau. Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện bước đi đầu tiên khi mở đường cho loại hình lưu trú này phát triển hợp pháp. Điều còn lại là tiếp tục hoàn thiện những luật chơi đủ rõ, đủ minh bạch để con đường ấy không chỉ rộng hơn cho thị trường

0: còn an toàn hơn cho cư dân và hấp dẫn hơn với du khách.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục dạo quanh thị trường và cùng tìm hiểu về chủ đề ai đang dẫn dắt thị trường chung cư Hà Nội.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng cùng với đề tài căn bếp 2026 đẹp thôi chưa đủ, còn phải tiện nghi và kết nối. Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, một tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản xanh khi Việt Nam hiện đã có hơn 800 dự án đạt chứng nhận công trình xanh LEED theo tiêu chuẩn của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ, còn gọi tắt là USGBC.
4: Được biết, phần lớn các dự án chứng nhận được ghi nhận trong khoảng 2 năm rưỡi trở lại đây. Ở đây cũng là giai đoạn mà nhu cầu phát triển công trình xanh tại Việt Nam tăng mạnh sau đại dịch COVID-19.
3: Theo USGBC, cho biết các nhà đầu tư, đơn vị phát triển dự án ngày càng quan tâm đến các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, nâng cao chất lượng môi trường sống và hiệu quả vận hành công trình.
4: Trên hệ thống dữ liệu công khai của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ, hiện có hơn 350 dự án tại Việt Nam được tra cứu trực tiếp. Tuy nhiên, theo thống kê đầy đủ từ tổ chức này, thì số lượng công trình đạt chứng nhận LEED trên thực tế đã vượt trên mốc 800 dự án.
3: Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài nước Mỹ có tổng diện tích sàn đạt chứng nhận LEED lớn nhất thế giới.
4: Tính đến hết năm 2025, diện tích sàn đạt chứng nhận LEED tại Việt Nam đã lên tới khoảng 2,6 triệu m2, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 8 toàn cầu. Đáng chú ý, chỉ cách đây chưa đầy 3 năm, Việt Nam mới đứng ở vị trí thứ 29.
3: Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm một bước đi mới trong chiến lược chuyển đổi số và phát triển đô thị hiện đại khi chính thức thành lập Hội đồng Điều phối Phát triển Đô thị Thông minh.
4: Hội đồng được thành lập nhằm triển khai đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
3: Theo quyết định được ban hành, hội đồng gồm có 23 thành viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được giữ vai trò chủ tịch hội đồng cùng với sự tham gia lãnh đạo của các sở ban ngành liên quan.
4: Hội đồng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc triển khai các chương trình phát triển đô thị thông minh, quản trị và vận hành đô thị dựa trên nền tảng công nghệ số.
3: Ngoài ra, cơ quan này cũng đã nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng đô thị thông minh một cách đồng bộ hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.
4: Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các dự án liên quan, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.
3: Hội đồng cũng sẽ tham mưu cho thành phố trong việc đánh giá mức độ trưởng thành của đô thị thông minh, xem xét công nhận các đô thị thông minh theo quy định hiện hành.
4: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, việc thành lập Hội đồng Điều phối được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển đô thị hiện đại, thông minh và bền vững hơn trong tương lai.
3: Quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.
6: Anh những lúc say.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường trên FM Bất động sản. Thưa quý vị, sau nhiều năm khan hiếm nguồn cung, thị trường căn hộ Hà Nội đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với hàng chục nghìn căn hộ dự kiến được tung ra thị trường trong năm nay.
3: Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội năm 2026 có thể đạt khoảng 36.000 căn. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt xa giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.
2: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn nguồn cung mới hiện nay lại tập trung trong tay một số doanh nghiệp lớn, từ khu vực trung tâm đến phía Tây, phía Đông hay là phía Bắc thủ đô. Những dự án quy mô hàng nghìn căn hộ đang được triển khai chủ yếu bởi các tên tuổi lớn trên thị trường.
3: Có thể kể đến những đại đô thị với hàng chục tòa tháp căn hộ, quy mô lên tới hàng ngàn sản phẩm. Điều này giúp cho thị trường có thêm nguồn hàng mới, nhưng cũng đồng thời đặt ra câu hỏi liệu thị trường có đang mất dần tính đa dạng và cạnh tranh.
2: Thực tế cho thấy, nguồn cung tăng nhưng lại tập trung chủ yếu ở các phân khúc cao cấp và hạng sang. Theo dữ liệu từ CBRE Hà Nội, quý 1 năm nay là quý thứ 3 liên tiếp, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội duy trì trên ngưỡng 100 triệu đồng mỗi mét vuông.
3: Giá bán trung bình hiện đã đạt khoảng 102 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội hiện đã vượt nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Điều đáng nói là trong khi nhu cầu ở thực của thị trường vẫn tập trung ở phân khúc trung cấp và vừa túi tiền, thì nguồn cung mới lại chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh.
3: Theo nhiều chuyên gia, đây chính là nguyên nhân khiến cho càng nhiều người trẻ và các gia đình có nhu cầu ở thực gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở.
2: Một góc nhìn đáng chú ý về diễn biến giá căn hộ hiện nay được ông Trích Nguyễn, nhà sáng lập Trích Nguyễn Academy, chia sẻ rằng đằng sau mặt bằng giá ngày càng cao của thị trường còn là những chiến lược định vị giá khá rõ nét từ phía chủ đầu tư.
4: Bởi vì là nếu như muốn bán được những cái tài sản ở phía ngoài thì bây giờ anh phải xử lý được cái vấn đề tài sản phía trong. Bây giờ anh lại muốn bán một cái dự án ở cách đấy chỉ có 4-5 cây số mà 150-200 thì anh không thể bán được. Thì anh sẽ phải đẩy cái hàng ở trong cái phố lên cái mức 400-500. Thế nên là cái chiến lược mà đẩy giá ở trong nội đô để bán giá ven đô là cái chuyện đấy, là nó là một cái chiến lược thì thực ra nếu ta tinh ý một chút là hoàn toàn ta có thể nhìn thấy.
3: Nhưng đỉnh này cho thấy thị trường hiện nay không chỉ đơn thuần vận động theo cung cầu tự nhiên mà còn chịu tác động bởi chiến lược phát triển sản phẩm và định vị giá của các doanh nghiệp lớn.
2: Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, chi phí đầu vào liên tục tăng và nguồn cung mới tập trung ở phân khúc cao cấp, mặt bằng giá cũng dần được thiết lập ở những ngưỡng cao hơn trước.
3: Trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ gần như vắng bóng trên thị trường căn hộ mới. Điều này khiến cho nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng hạn chế, làm cho cán cân cung cầu tiếp tục lệch về phía sản phẩm cao cấp.
2: Các chuyên gia, một thị trường phát triển bền vững cần có đầy đủ các phân khúc sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy cuộc đua của các chủ đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào vị trí, tiện ích, tiêu chuẩn bàn giao và giá trị thương hiệu.
3: Cạnh tranh bằng giá bán nhưng gần như không còn là sự lựa chọn phổ biến. Thay vào đó, các doanh nghiệp có xu hướng giữ giá hoặc nâng mặt bằng giá mới nhằm bảo toàn giá trị tài sản cũng như hình ảnh dự án trên thị trường. Và đây cũng chính là vấn đề được ông Trích Nguyễn đề cập khi phân tích tâm lý của nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay.
4: Đối với nhiều các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, nó cũng đúng sẽ là một cái, nó là câu chuyện về mặt tài chính. Nhiều khi họ không giảm giá đâu, bởi vì là họ sẽ giữ ở cái giá đó ấy. Khi giữ ở cái giá đó, rõ ràng là các chủ đầu tư ấy, khi họ đi vay thì bao giờ họ cũng muốn là đẩy cái giá trị tài sản của mình lớn lên. Và đối với nhiều doanh nghiệp cũng thế. Bây giờ anh đi vay thì cũng đều cần phải thế chấp bằng tài sản, cả doanh nghiệp hay cá nhân. Thì anh muốn rằng là hãy cứ ghim cái giá đấy cao lên một chút, dễ lưu động trong vấn đề về mặt tài chính. Khi làm việc với các tổ chức về mặt tài chính thì tôi sẽ được lưu động cái tỷ lệ nó cao hơn.
2: Có thể thấy trong bối cảnh bất động sản vẫn là loại tài sản có giá trị lớn và thường được sử dụng để huy động vốn, việc duy trì mặt bằng giá cao không chỉ liên quan đến hoạt động bán hàng mà còn ảnh hưởng tới năng lực tài chính của doanh nghiệp.
3: Khi nguồn cung tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, các chủ đầu tư chắc chắn sẽ phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với một thị trường cạnh tranh hơn. Có thể không phải là giảm giá trực tiếp, nhưng sẽ xuất hiện nhiều chính sách bán hàng linh hoạt hơn nhằm thu hút khách mua.
2: Dẫu vậy, với thực tế phần lớn nguồn cung mới vẫn nằm trong tay các doanh nghiệp lớn và tập trung ở phân khúc cao cấp, nhiều chuyên gia cho rằng mặt bằng giá chung cư Hà Nội khó có khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn.
3: Và câu chuyện lớn nhất của thị trường hiện nay vẫn là làm thế nào để gia tăng nguồn cung phù hợp với nhu cầu ở thực, đặc biệt là phân khúc trung cấp và vừa túi tiền, nơi đang có lượng cầu lớn nhất nhưng lại thiếu hụt nhất.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Giàu quanh thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tiếp tục chuyên mục tiến độ dự án, chúng ta cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý từ dự án bất động sản đang thu hút sự quan tâm của thị trường.
3: Tại Đà Nẵng, Nobu Residence Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm ở phân khúc bất động sản hàng hiệu ven biển. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền bãi biển Mỹ Khê và được phát triển theo định hướng kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm phong cách sống quốc tế. Nobu Residence theo đuổi khái niệm The Touch Economy, hướng tới cộng đồng cư dân yêu thích nghệ thuật, ẩm thực và những giá trị sống tinh tế. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách Japandi, kết hợp giữa sự tối giản của Nhật Bản và hơi thở phóng khoáng của biển miền Trung. Nhờ kiến trúc cánh quạt Senso cùng hệ ban công kính rộng, các căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển Mỹ Khê hoặc trung tâm thành phố bên sông Hàn. Dự án dự kiến đi vào vận hành từ năm 2027.
2: Còn tại Hưng Yên, Atera Central đang được phát triển theo định hướng Modern Luxury, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia và các gia đình hiện đại. Dự án nằm trên tuyến DT380 gần khu công nghiệp Phố Núi B. Điểm nhấn của Atera Central là hệ thống căn hộ mẫu được xây dựng theo ba phong cách sống khác nhau. Trong đó, The Normal Studio mang phong cách Bắc Âu hiện đại dành cho người trẻ năng động. The Harmony Home hướng đến các gia đình trẻ với không gian sinh hoạt kết nối, còn The Global Family theo đuổi triết lý Quiet Luxury, đề cao sự riêng tư nhưng vẫn gắn kết giữa các thế hệ. Theo đơn vị phát triển, dự án không chỉ tập trung vào sản phẩm nhà ở mà còn hướng tới việc hình thành cộng đồng cư dân văn minh hiện đại.
3: Le Parc Palace là phân khu căn hộ mới nằm trong đại đô thị Park City, Hà Nội. Dự án phát triển trên quỹ đất rộng khoảng 1,7 hectare với 802 căn hộ và Sky Villa, sở hữu tầm nhìn trực diện công viên và hồ nước rộng 4,2 hectare. Chủ đầu tư theo đuổi mô hình sống mật độ thấp khi chỉ bố trí từ 7 đến 10 căn hộ trên mỗi tầng. Hơn 30 tiện ích nội khu được phát triển đồng bộ, từ khu thư giãn, chăm sóc sức khỏe đến các không gian sinh hoạt cộng đồng. Điểm đáng chú ý là hệ thống cảnh quan được bố trí nhiều lớp từ tầng trệt đến tầng thượng, mang thiên nhiên hiện diện trong mọi trải nghiệm sống. Theo ghi nhận, các phân khu đã bàn giao trước đó tại Park City Hà Nội đều đạt tỷ lệ lấp đầy cao.
2: City Soho là dự án căn hộ do Kiến Á phát triển trong khu đô thị Cát Lái. Dự án gồm có 3 lốc với tổng cộng là 781 căn hộ được xây dựng giữa khu công viên rộng khoảng 4 hectare. Dự án hướng đến nhóm khách hàng trẻ với lợi thế nằm trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ về thương mại, giáo dục, dịch vụ và hạ tầng giao thông. Dự án đã hoàn thành và đang bàn giao.
3: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Viva Plaza tiếp tục được giới thiệu ra thị trường sau nhiều lần điều chỉnh và tái khởi động dự án. Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, dự án sở hữu vị trí đặc biệt khi được bao quanh bởi hai mặt sông, kết nối thuận tiện đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng và trung tâm thành phố. Viva Plaza gồm một lốc cao 24 tầng với 295 căn hộ, diện tích từ 47 đến 78 m2. Hệ thống tiện ích nội khu bao gồm trung tâm thương mại, trường mầm non, khu chăm sóc y tế, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt ngoài trời. Hiện dự án đang tiếp tục mở bán các sản phẩm còn lại trên thị trường.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây phòng bếp đơn thuần là nơi chuẩn bị bữa ăn, thì hiện nay không gian này đang dần được trở thành trung tâm kết nối của cả gia đình. Những bữa cơm, những cuộc trò chuyện cuối ngày hay những khoảnh khắc quây quần đều bắt đầu từ căn bếp.
3: Chính vì vậy, xu hướng thiết kế phòng bếp năm 2026 không còn chạy theo những chi tiết quá cầu kỳ hay là phô trương, thay vào đó là sự tinh gọn, thông minh và đề cao trải nghiệm sử dụng lâu dài.
2: Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là thiết kế không gian mở. Phòng bếp được liên thông với phòng khách tạo nên dòng chảy sinh hoạt liền mạch và giúp cho căn hộ trở nên rộng rãi hơn.
3: Đặc biệt với những căn hộ chung cư hoặc nhà phố có diện tích vừa phải, giải pháp này giúp tối ưu từng mét vuông sử dụng. Một đảo bếp nhỏ có thể vừa là nơi chuẩn bị thực phẩm, vừa trở thành bàn ăn nhanh hay khu vực trò chuyện của cả gia đình.
2: Tuy nhiên, để tạo nên một căn bếp đẹp và bền vững, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở bố cục mà còn đến từ việc lựa chọn vật liệu phù hợp.
3: Hiện nay trên thị trường có khá nhiều sự lựa chọn cho hệ tủ bếp, từ gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp cho tới các vật liệu hiện đại như nhựa composite hay là nhôm kính. Mỗi loại đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Chia sẻ về vấn đề này, kiến trúc sư Trịnh Kim Chi cho biết.
0: Chất liệu của bếp thì hiện tại sẽ chia làm hai loại. cái là chất liệu tự nhiên, tức là gỗ tự nhiên. Chất liệu này thì có cái ưu điểm là nó rất đẹp, có vân, màu sắc thì ấm áp, nhưng mà có một cái khuyết điểm là nó rất đắt tiền và dễ bị cong vân do là gỗ chưa đủ cái thời gian khô. Chất liệu nhân tạo thì có nhựa composite là cái loại chất liệu mà có cái bề mặt bóng rất là đẹp, và chất liệu thì tuyệt đối là bền, nhưng mà khuyết điểm duy nhất là rất đắt tiền. Thông thường nhất đó là MDF, tức là một loại gỗ nhân tạo. MDF là được phổ biến nhất dùng cho bếp hiện nay vì là chất liệu dễ tạo hình, giá hợp lý, độ bền vừa phải, nó mang tới cái không gian bếp hiện đại sang trọng nhưng mà không quá, chi phí không quá cao. Còn một loại hình nữa là thường cũng rất là nhiều người phụ nữ hiện nay vẫn dùng là kính inox và nhôm, thì cái dạng vật liệu này thì nó không sang trọng và nhìn hơi lạnh lẽo, nhưng mà được cái thì lau rửa rất là nhanh.
2: Có thể thấy xu hướng lựa chọn vật liệu hiện nay đang hướng tới sự cân bằng giữa thẩm mỹ, độ bền và ngân sách đầu tư. Với phần lớn gia đình trẻ tại đô thị, gỗ công nghiệp chống ẩm vẫn là giải pháp phổ biến nhờ khả năng tạo hình linh hoạt và mức chi phí phù hợp.
3: Trong khi đó, các vật liệu mới như nhựa composite ngày càng được quan tâm nhờ khả năng chống nước, chống mối mọt và tuổi thọ cao.
2: Bên cạnh các vật liệu, màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm hứng cho không gian trong nấu nướng. Những gam màu trung tính như kem, trắng, be hay là xám nhạt đang được sử dụng ngày càng nhiều bởi khả năng mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại và rộng rãi.
3: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu chỉ sử dụng một màu đơn sắc xuyên suốt, căn bếp có thể trở nên đơn điệu và thiếu sức sống. Vậy thì làm thế nào để phối màu cho căn bếp vừa hiện đại vừa tạo cảm giác ấm cúng? Sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Trịnh Kim Chi.
0: Về màu sắc một căn bếp thì chúng ta nên phối hợp các cái màu sắc lại với nhau. Mình không nên sử dụng các cái màu đơn sắc thì như vậy nó sẽ rất là buồn. Và mình nên sử dụng những cái màu phối hợp. Ví dụ như trong một căn bếp trắng hoặc xám nhạt hoặc be nhạt thì bạn có thể nhấn vàng, cam hoặc nâu hoặc là xanh lá cây, hoặc là những cái màu rất là cá tính vẫn được. Nhưng mà chỉ nên khuyên nhỏ một câu là mình không nên dùng cái màu xanh da trời hoặc xanh nước biển đậm, vì cái màu xanh da trời và xanh nước biển đậm là một cái màu nó gây cái sự tĩnh lặng, và về phong thủy thì nó đại diện cho hành thủy thì nó kỵ hỏa, nên mình không nên dùng trong bếp.
3: Thưa quý vị, thực tế cho thấy những điểm nhấn màu sắc hợp lý có thể tạo nên những khác biệt rất lớn cho không gian bếp. Một vài chi tiết màu gỗ tự nhiên, sắc xanh từ lá cây cảnh hay những phụ kiện mang tông màu ấm sẽ giúp cho căn bếp trở nên sinh động hơn.
2: Ngoài màu sắc và vật liệu, ánh sáng cũng là yếu tố được các kiến trúc sư đặc biệt chú trọng trong xu hướng thiết kế bếp năm 2026.
3: Không chỉ vậy, ánh sáng hợp lý còn giúp cho căn bếp trở nên trong sạch sẽ hơn, làm nổi bật màu sắc vật liệu và tăng tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian.
2: Và trong nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, một căn bếp gọn gàng, tiện nghi và ấm cúng chính là khoảng không gian giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng sau một ngày dài. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao The Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
2: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
2: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: giảm tốc lên đèn.
6: Xin chào quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn, Vi vui vẻ đây ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay ngay tại không gian quen thuộc của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90 MHz. Và lúc này thì có một số thông tin giao thông vừa được chuyển về, cho phép Minh Vi cập nhật đến quý vị ngay. Xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết cầu Phú Mỹ hướng quận 7 về quận 2 cũ xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cầu Bình Triệu đi Đinh Bộ Lĩnh xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và đồng hành với giờ cao điểm chiều tối nay cũng trên kênh VOV Giao thông thì Vui Vẻ cũng có chia sẻ cập nhật đến mọi người về tình hình thời tiết mưa lớn, rồi rất là nhiều cái tuyến đường là di chuyển khó khăn vào khung giờ cao điểm chiều tối, thậm chí là đến thời điểm này bây giờ đã là hơn 8 giờ tối rồi, cụ thể là 20 giờ 05 phút tối, thì cũng có nhiều những cái tuyến đường, những khu vực, những điểm nút giao cắt mà trời vẫn còn đang mưa quý vị nha. Mặt đường trơn trượt và xe đông di chuyển khó khăn. Ví dụ như là nếu lúc này chúng ta vẫn đang hành trình về nhà hoặc là đi công việc của mình chẳng hạn, ngay tại giao cắt giữa đường Quang Trung với Lê Văn Thọ hoặc là đường giao cắt giữa đường Quang Trung với Tân Sơn nè, mình phải thấy lượng phương tiện vẫn hơi đông và các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Trời cũng mưa rất là nặng hạt ở những khu vực này. Thêm nữa là giao cắt giữa đường Nguyễn Oanh với Phan Văn Trị, tình hình ở đây thì mưa có ngớt rồi nhưng mà lượng phương tiện đi qua đây thì cũng còn hơi đông một chút xíu và mặt đường thì cũng đọng nước rất là nhiều. Và nhân đây thì cũng xin được nhắc lại cái slogan quen thuộc của giảm tốc lên đèn. Đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường. Hy vọng rằng những cái lộ trình tối muộn trong buổi đêm nay thì cũng sẽ luôn ổn định, an toàn và thông thoáng. Và khi mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Vui Vẻ và ekip của chương trình cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên mọi người cứ tự tin cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz hoặc là Mekong FM 90 MHz quý vị nhé. Ở giảm tốc lên đèn tối nay thì mặc dù bên ngoài thời tiết có vẻ là hơi lạnh do trời mưa buổi tối nè, nhưng mà trong phòng thu của kênh VOV Giao thông thì không khí rất là ấm áp, là bởi vì

0: không chỉ có một mình Vi vẽ đâu mà còn có người đồng hành đang ở bên cạnh, sẵn sàng đồng hành với tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là mọi người mà cập nhật ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91 thì cũng khám phá ra vị khách mời quen thuộc trong buổi tối ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Rất là cảm ơn Đông Phong thêm một buổi tối nữa đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn.
1: Chào chị Minh Vi, chào quý khán thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Ngày hôm nay thì trời lại mưa. Lần nào Phong đến đây trời cũng mưa rất là to, đúng không ạ? Nhưng mà cũng vơi vơi bớt rồi và đủ âm thanh để cho quý vị nghe, đúng không ạ?
0: Và nếu lúc này mà mình đang lái xe trên đường á, bên ngoài thì trời mưa mà nghe giọng, chất giọng trầm ấm rất là có cái sự ủi an, có cái nét ủi an của Đông Phong nữa, thì Vi vẽ tin chắc rằng sẽ nhân đôi nhân ba cái cảm xúc luôn. Hồi nãy khi mà Đông Phong nhắc về cái chuyện là hôm nay đến với Giảm Tóc Lên Đèn, thì cơn gió đông này lại mang đến một cơn mưa, cái mình cũng tranh thủ tự nhiên cái mình tâm linh phong thủy gì đó, cái mình lấy cái la bàn ra để mình coi phòng thu của mình hướng gì, có ngược với hướng gió đông nam không, mà sao lần nào cũng mưa. Mà nhớ là lần trước là Đông Phong nói là mưa thì
1: có tiền,
0: dạ, mà kết nối thì có niềm vui. Đừng nói có tiền nha, ekip dàn xếp không kịp đâu.
1: mà không biết là từ lúc mà quý vị khán giả nghe là trời mưa thì có tiền, thì từ bữa đến nay không biết là ai có nhiều tiền hơn chưa. Nếu mà chưa chắc bị trách chết quá.
0: Bữa nay thì đang là giữa tháng, đúng không ạ? Cái thời điểm này thì có lẽ là cũng không phải là cái khung thời gian quen thuộc để mà được lắng nghe hai cái âm thanh yêu thương đó. Nhưng mà biết đâu được, tại vì có rất là nhiều người có những cái nguồn tinh tinh nó khác nhau, chứ nó không có thuần túy như Vi vui vẻ.
1: Ồ vậy hả?
0: Vi thì thuần túy lắm, cơ bản lắm.
1: Là đầu tháng hay cuối tháng chị?
0: Nó mông lung lắm em ơi, cũng không
1: thuần
0: thể
1: túy mà mông lung là sao?
0: Nó thuần túy nhưng mà nó lại mông lung lắm, không thể nào mà đoán định được đâu. Tính tranh thủ khai thác tôi hay gì?
1: Đúng rồi đó, trời ơi. Giờ vẫn chưa khai thác được.
0: Người ta đang nói đắp vô một câu hỏi liền. Trời ơi ghê ha mọi người ha. Người ta nói là chuyên gia đào tạo giọng nói và kỹ năng sống thì phải khác chứ, đúng không ạ?
1: Không, kỹ năng giao tiếp.
0: À, kỹ năng giao tiếp.
1: Kỹ năng sống nó rộng lắm. Và có những cái kỹ năng sống mà em còn phải học nữa.
0: Đông Phong khiêm tốn vậy thôi, chứ Đông Phong đã có một danh sách rất là dài về những cái chia sẻ về kỹ năng sống để tiếp tục đồng hành và lần lần mới gửi gắm cái câu chuyện tới các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn đó thôi. Ngày hôm nay thì có lẽ là cái sự kiện mà quan trọng nhất thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người không phải là cơn mưa rất lớn từ chiều nay của Thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà nó đến từ một cái câu chuyện bắt đầu từ sáng rồi. Bởi vì sáng ngày hôm nay là các bạn thí sinh Trung học Phổ thông Quốc gia 2026 có buổi thi đầu tiên môn ngữ văn. Và trong cái bài thi, cái đề thi văn năm nay,
1: mới đọc cái đề thi, mê.
0: Mê, ừ. Còn Vi vẻ nói là rất là thú vị. Nhưng mà nó cũng hơi khắc nghiệt ở chỗ là làm sao chúng ta có thể tạo ra một Steve Jobs trong 200 từ mà thôi. Nó khó ở chỗ đó, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Tại vì thực chất rằng là Vi vẽ tin chắc ở một góc độ như thế này, các bạn thí sinh chúng ta sẽ có rất là nhiều hướng để mà đưa ra quan điểm của mình đối với cái câu hỏi đó. Các bạn cũng có rất là nhiều trải nghiệm sống, thậm chí là các bạn cũng có nhiều vốn kiến thức, nhiều góc nhìn nữa. Nhưng mà nếu mà bó hẹp trong 200 từ thì hơi khó.
1: Bản thân Phong thì lại nhìn một góc độ khác ấy. Thấy nó, tại vì cái đề nó rất là mở, và thứ nhất là mang tính thời sự, rồi cũng rất là mở, cho nên nó tạo mọi điều kiện cho các sĩ tử của chúng ta sẽ thoải mái hơn trong cái việc thể hiện tư duy của mình. Và nếu mà Phong là người được chấm điểm nha, thì Phong sẽ đánh giá rất là cao những ai mà có những cái tư duy sáng tạo nè, không theo một cái rập khuôn nào đó nè. Bởi vì Phong nghĩ là cái đề đó, khi mà các thầy cô ra đề thì cũng chắc là cũng dự tính là cho các bạn thoải mái trong cái việc thể hiện rồi. Cho nên thôi chắc không sao đâu.
0: Chắc chắn là nếu như mà các bạn có những cái góc nhìn sâu sắc, hoặc là các bạn có đủ cái sự mạnh mẽ, dũng cảm, mặc dù là ở trong phòng thi với rất là nhiều những cái sức ép về mọi thứ, mà các bạn đã dũng cảm đưa ra những cái góc nhìn

0: phản biện của mình thì sẽ tạo được nhiều ấn tượng hơn. Cái đó là mình đoán thôi, chứ tất cả là cái thang tính điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo thì chúng ta không có nắm được, cho nên chúng ta cũng không biết. Nhưng mà quả thật là với cái đề năm nay á, thì nó đã thực hiện được cái tiêu chí là đổi mới nè, không đập khuôn nè, không văn mẫu nè. Chỉ vấn đề còn lại là hình như các bạn thí sinh của chúng ta hơi hiền, chưa có dám mạnh mẽ hơn và thể hiện những cái góc nhìn sắc bén của mình. Rồi nói một chút về cái đề thi văn, là bởi vì cũng từ cái đề thi đó mà bắt cầu sang cái câu chuyện tối nay của Giảm tóc lên đèn. Đó là cái bài thơ của tác giả Nguyễn Đình Thi. Nó lại là một cái điều rất là trùng hợp với một câu nói rất là trendy ở trên mạng trong những ngày trước: nếu mà cuộc đời chúng ta không rực rỡ thì sao. Và bài thơ đó cũng chính là một cái cách lý giải rất là hợp thời, là chúng ta cũng có thể là một chiếc lá thôi, chúng ta không cần rực rỡ như một bông hoa nở rộ, mà chúng ta vẫn có thể là một chiếc lá. Việc của mình là lá, việc của mình là xanh thôi, đúng không?
1: Kiểu như nếu mà nhìn một cái bông hoa mà nó trụi lá đúng không ạ, thì thấy nó cũng bớt đẹp.
0: Đúng.
1: Cho nên lá thì đã sao mà hoa thì đã sao.
0: Dạ.
1: Nếu mà hòa quyện vào với cái chức năng của mình thì nó cũng sẽ giúp cho mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn, đẹp hơn. Cho nên Phong nghĩ là ai cũng có thể rực rỡ được.
0: Hoàn toàn đồng ý với cái ý này. Và đó cũng chính là nội dung của cái câu chuyện tối nay: dám trải nghiệm, dám rực rỡ. Chúng ta cứ sao ta, đừng có e ngại, đừng tự ti mình là lá, bông hay lá gì cũng vậy vẫn có thể rực rỡ được, đúng không ạ? Sao Phong cười dữ vậy?
1: Tưởng gì có nói bông hay trái chứ, hết cỡ hồn.
0: Trái là sẽ là một giai đoạn khác nữa em ơi, đúng không ạ? Giống như hồi nhỏ mình đi học mẫu giáo, nó cũng sẽ có từng cái mầm chồi rồi lá. Em chưa gì em đã đến trái rồi, em nhanh ghê, em cứ đốt giai đoạn phải thôi.
1: Nhưng mà mọi người đừng có trải nghiệm bị nhầm nha. Mới vừa trước khi đến đây, Phong đọc được một cái tin rất là chấn động, rất là vui. Đó là có bạn thí sinh ngày hôm nay trong phòng thi lại viết tưởng nhầm Steve Jobs thành Nick Vujic. Cho nên viết là ông ấy là người Mỹ và bị khiếm khuyết.
0: Thật ra là có
1: chắc là chuyện vui thôi.
0: Có rất là nhiều những cái tình huống mà đôi khi có thể là nhiều khi là những cái sản phẩm của các bạn Gen Z nữa. Chị còn thấy những cái câu chuyện hài, chẳng hạn giống như là tôi thấy là có chữ Jobs là nghề sau đó, và tôi nghĩ rằng là Steve Jobs là một cái nghề nào đó. Nhưng mà thực tế là nếu chúng ta không thích quả táo bị cắn dở mà chúng ta chỉ yêu thích các sản phẩm ví dụ Samsung hay này kia đi, thì chúng ta sẽ khó mà biết được Steve Jobs là ai, đúng không ạ? Và bây giờ đó làm người ta quên cái câu chuyện rực rỡ rạng rỡ của người ta luôn rồi, đó là người ta bị lạc hướng, đi chệch mục tiêu rồi, bắt đền nữa nha.
1: Chị có cần em đưa lại không?
0: Đưa lại cái gì? Em đưa lại cho chị một sản phẩm quả táo cắn dở để bù đắp lại cái sự chạy mục tiêu của chị hả?
1: À không không, ý là giúp chị quay trở lại cái câu chuyện của cái cuộc đời rực rỡ nó sẽ như thế nào á.
0: À.
1: Hồi nãy mình đang nói tới việc là tại sao không thể là lá. Đúng không ạ? Mình cũng có thể là lá đó. Tiếp.
0: À, mình cũng có thể là lá, ok. Nó cũng liên quan tới cái gì đó ha?
1: Ủa, alo.
0: tiếp đi. Thôi, hai người ở trong phòng thu đã bị lắc rồi, hãy để âm nhạc cứu cho chúng ta một phe này ha.
1: May quá.
0: Một phe này nhờ âm nhạc cứu, nhưng mà thật ra là đây là một cách đưa đẩy để giới thiệu bài hát mở đầu đó mọi người. Không biết có duyên không, nhưng mà nó cũng tự nhiên mà, đúng không ạ?
1: Đúng là MC chuyên nghiệp.
0: Tự nhiên là nhất rồi.
1: Lưỡi không xương trong đường lắc léo ha.
0: Gì ghê vậy?
1: Nói gì cũng được.
0: Tự nhiên lưỡi không xương mình liên hệ tới mấy cái chuyện bánh đúc này nọ tùm lum tá lạ thôi, chứ mình không nghĩ gì hết. Và để khởi động cho Giảm tóc lên đèn tối nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát qua tiếng hát của Vicky Nhung kết hợp với Weezer. Xin mời các bạn cùng lắng nghe Chuyến đi rực rỡ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay chúng ta sẽ có một hành trình tin chắc rằng và mong rằng sẽ rất là thú vị. Hành trình này không chỉ có Vi Vui Vẻ, không chỉ có Đông Phong ở bên cạnh mà còn có sự đồng hành của tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn nữa. Cho nên là nếu như mà mọi người lúc này chúng ta có thời gian đang lắng nghe chương trình, rất là hoan nghênh mọi người đăng ký giao lưu cùng với chương trình để chúng ta có thể trực tiếp trò chuyện tâm sự với nhau. Đó là những cái câu chuyện rất là bình thường trong cuộc sống, những cảm xúc thoáng qua hay là những cái điều chất chứa ở trong lòng mình trong ngày hôm nay, những ngày trước mà mình chưa biết tâm sự cùng với ai, hoặc là đối với cái câu chuyện mà từ lúc mở đầu giữa Vi Vui Vẻ và Đông Phong á, về cái chuyện là dám trải nghiệm, dám rực rỡ, mọi người thấy đúng sai ở chỗ nào, hoặc là mình đã có trải nghiệm ra làm sao, thì hãy đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, tâm sự cùng với Giảm Tốc Lên Đèn nha, ngay tại hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, hoặc là mình gọi cho số tổng đài đường dây nóng là 0283991191 quý vị nhé. Thật ra thì dám trải nghiệm, dám rực rỡ, đó có phải là một cái điều gì đó thể hiện cái sự liều lĩnh mà chỉ có người trẻ mới dám không? Theo quan điểm của Đông Phong,
1: người trẻ mới dám rực rỡ hả?
0: Người trẻ mới dám trải nghiệm. Còn ví dụ như là người đã bớt trẻ rồi, hoặc là người không còn trẻ rồi, nhiều khi là họ sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, ánh mắt của họ sẽ bớt màu hồng hơn. Và chính vì là họ đã đi qua nhiều năm tháng trải nghiệm nhiều thứ rồi, họ sẽ dè dặt hơn. Không phải ở đây là một cái sự e sợ, ngại ngùng, mà chính sự trải đời đó mang lại cho họ những cái kinh nghiệm, cái nhìn nó thấu đáo hơn và họ sẽ dè dặt hơn.
1: Trước tiên á, Phong thấy là cái việc mà dám trải nghiệm hay không dám trải nghiệm nó không liên quan tới độ tuổi, hay là nó cũng không liên quan tới người trẻ hay người không trẻ.
0: Okay.
1: Mà nó liên quan đến cái tư duy của mỗi một người thôi. Phong được học một cái tư duy này cũng Phong thấy khá là hay và khá là đúng nè. Người ta chỉ gọi là có biết khoảng 80% những cái gì mà họ biết là họ biết thôi. Còn 20% còn lại thì họ sẽ không biết những gì mà họ không biết. Có nghĩa là nó giống như cái việc là ai mà ở sau óc của mình, mình không có thấy được. Thì cho nên kiến thức của thế giới này, hay là những cái tư duy hay những cái điều hay ho á, thì có rất nhiều thứ nó đang nằm sau óc của mình. Cho nên cái người mà lớn tuổi, hay cái người mà có quá nhiều trải nghiệm, thì một câu hỏi đặt ra là có thật sự quá nhiều không? Có thực sự quá nhiều đến mức mà mình không cần phải trải nghiệm thêm một điều gì đó nữa hay không? Mà nó chỉ do cái sự lựa chọn thôi. Họ có muốn trải nghiệm tiếp ở một cái môi trường nào đó, hay là một cái việc nào đó vì một cái mục tiêu nào đó cụ thể hay không thôi, thì họ sẽ đưa ra cái quyết định là họ trải nghiệm hay không trải nghiệm. Chứ Phong lại thấy nó không liên quan đến việc là người đó là người trẻ hay là người ít trẻ.
0: Thật ra là chị cũng rất là thích cái chia sẻ này của Đông Phong. Nó ở cái câu chuyện là muốn hay không, dám hay không thôi. Và lúc này đang nghĩ đến các thính giả đang đồng hành cùng với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Có thể là mọi người đang di chuyển ở trên đường, ở một góc phố nào đó, hay là chúng ta đang ở nhà, đang gọi là có những cái không gian thật là nhẹ nhàng, thư giãn bên cạnh chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz hoặc là FM 90MHz. Thì nếu như mà suy nghĩ về cái chuyện muốn hoặc là dám á, thì có một cái câu hỏi dành cho tất cả các thính giả là bạn có bao giờ dám đi ăn một mình, dám từ chối lời nhờ vả của đồng nghiệp, hay là một lần nào đó mình chủ động ở một cái tình huống, cái trường hợp mà từ trước tới giờ mình rất là e ngại, mình rất là rụt rè, mình không dám, ví dụ như trong cuộc họp mình chủ động mình phát biểu, hay là mình cầm mic để mà mình chia sẻ một cái điều gì đó với rất nhiều người xung quanh đó. Thế thì với cái câu hỏi này, và sẽ có nhiều trường hợp khác nữa, ở đây là Vui Vẻ lấy ví dụ thôi chứ mình không thể nào liệt kê ra hết được, bởi vì vạn vật cuộc sống này nó vô cùng phong phú mà. Vậy thì mọi người đang nhớ tới cái lần dám, cái lần muốn nào của mình, mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn để Vui Vẻ sẽ kiểm tra ngay, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, chúng ta có thể tương tác với nhau bằng nhiều cách, tương tác từ fanpage hoặc là tương tác trực tiếp quý vị nha.
1: Phong thấy là mấy cái câu hỏi này coi chừng chị Vi khiến cho một vài anh chị nào đó đang nghe bị giật mình nhìn lại ấy.
0: Dễ sợ dữ vậy sao? Phong có đi ăn một mình không?
1: Mới nãy đi ăn một mình luôn. Mà bởi vì mưa quá. ngồi đợi đến đây gặp chị Vi, xong mưa quá xong ngồi trong đó ăn một mình luôn. Nhưng mà bản thân Phong không phải là người thích đi ăn một mình nha, cũng không thích là làm gì đó một mình nữa.
0: Nhưng mà tàn nhẫn, bởi vì mọi người biết sao không, Phong ăn một mình mà cách cái phòng thu không bao xa, nhưng mà Phong không alo cho Vi.
1: Mưa quá. Không có định luôn á.
0: May cho Phong là tối nay có mưa.
1: Tính rủ đi xuống Cần Thơ. Đến quán của anh hôm trước.
0: Anh hôm trước là anh nào? Nhớ tên ta không? Đó anh ơi, lần sau mà
1: em sớm tí gì?
0: Lần sau mà Phong đến á, anh nhớ nha, một cái lỗ là anh tính tiền gấp đôi để phạt lại nha.
1: Anh Thành. Đúng không?
0: Phải anh Thành không? Rồi lúc này không biết là anh có nghe Giảm Tốc Lên Đèn không? Chắc là phải nhờ anh kết nối để đính chính xem là anh có đúng là anh Thành không? Chứ hiện tại là chị thấy có rất là nhiều thính giả đang đăng ký giao lưu với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, nhưng mà chưa thấy cái tên nào của anh Thành hết. À, chắc tối nay là anh đang bận tiếp khách nè, quán đông quá, cho nên là nhiều khi là anh không có nghe đài.
1: Maybe, hy vọng là anh không nghe hôm nay. Hôm nay không có gì hay để nghe đâu anh Thành ơi.
0: Trời đất ơi. Ủa trời, người đồng hành gì kỳ vậy? Chắc là phải trừ những bút quá mọi
1: không
0: người
1: có,
0: ha.
1: Không có ai cũng hiểu là Phong đang muốn nói với một mình anh ấy thôi.
0: À không, không ai hiểu hết. Ủa, bản thân hả? Chị cũng không hiểu. Cái câu vừa rồi nó rất là lấp lửng, nó rất là hay là chị đang cố không hiểu.
1: Chị đang cố không hiểu ấy, chắc chắn. Chứ em nghĩ là khán thính giả ai cũng hiểu hết.
0: Chị sẽ cố không hiểu để đầu tháng sau không có tinh tinh.
1: Ai hiểu comment số 1.
0: Ai không hiểu comment số 2. Chứ thật ra là chị thấy là ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì các thính giả cũng đã tương tác rất là nhiều, gửi những icon dễ thương ha. Và thính giả thường xuyên của Giảm Tốc Lên Đèn là anh Văn Thuận Trần á, anh cũng có để lại bình luận cách đây cũng khá lâu rồi. Anh nói là sẽ lắng nghe và cảm nhận để biết mình muốn gì. Vậy là anh đã từng muốn rất là nhiều thứ, cho nên là khi mà chỉ đọc sơ sơ những cái nội dung chia sẻ trên fanpage thì anh vẫn chưa có thể nào mà lọc ra được là cái muốn nhiều nhất của mình là gì. Hoặc là cái sự mà gọi là dám của mình ở cái lần nào đó mình chưa có thực sự cô đọng được. Hy vọng rằng là tới thời điểm này anh nghe chương trình là anh đã nhận ra được rồi. Nếu mà nhận ra được rồi thì hãy để lại bình luận ở dưới fanpage để em có thể hiểu hơn về suy nghĩ của anh ha. Còn một bạn thính giả rất là vui tính, dễ thương, đó là bạn Tạ Văn Thành, có để lại bình luận là giải đề văn hay và hài quá anh chị ơi. Biết vậy thì chị tranh thủ đi thi. Biết đâu hôm nay chị cũng sẽ vượt qua thì sao. Đùa chút thôi. Chứ bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái câu chuyện. Câu chuyện là dám trải nghiệm, dám rực rỡ. Và rất là đồng tình với cái chia sẻ từ ban đầu của Đông Phong á. Đó chính là cái chuyện dám trải nghiệm á, thì nó không giới hạn bất kỳ ai cả, bất kỳ lứa tuổi nào, bất kỳ đối tượng nào. Chúng ta đều có quyền trải nghiệm hết. Và những cái trải nghiệm á, nhiều khi cũng không phải là những cái điều gì nó quá lớn lao, những trải nghiệm quá sức là vĩ đại vĩ mô, mà nhiều khi chỉ là những cái điều nó hết sức là đơn giản. Ví dụ như là đi coi phim một mình, ví dụ như đi ăn một mình, hoặc là ví dụ như là mình tự dành cho bản thân mình một chuyến đi du lịch ngắn ngày một mình. Mọi người hay nghĩ tới là đi du lịch là phải đi những cái nơi thật xa hay là những cái chuyến đi tốn kém. Thật ra là nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, điều kiện kinh tế, quỹ thời gian, khả năng, rồi những cái mối liên hệ, liên kết xung quanh trong cuộc sống của mình nữa, thì nó mới quyết định được cái chuyến đi nó như thế nào. Còn bây giờ nếu mà chỉ là một mình và mình muốn có một cái trải nghiệm thử, thì mình chỉ cần, nhiều khi đơn giản chỉ là một vòng thành phố, nơi mà mình sinh sống và làm việc ở đây bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm, nhưng mà mình chưa bao giờ có cái trải nghiệm đó. Mình chỉ là một con đường từ nhà tới chỗ làm, một con đường từ trường học về nhà, rồi quay quần với những cái deadline, với những KPI của công việc từ sáng tới tối. Thậm chí là nhiều khi thứ bảy chủ nhật mình còn OT nữa, rồi này kia nữa. Mình chưa bao giờ biết những cái điều gì xung quanh. Mình thử có một vòng quanh thành phố này để mình có những cái trải nghiệm về những cái điều thú vị của nó, những cái gì mà mình thích. Đã bao giờ bạn thử chưa? Bạn dành thời gian cho nó chưa? Hay là mình có nghĩ qua, có lướt qua, nhưng mà mình viện cớ vì cái này, vì cái kia, mình mình đã bỏ qua nó. Đó, cho nên là còn cái vế sao dám rực rỡ, thật ra thì làm sao để mà giải thích cho hai cái câu này chắc là phải nhờ Đông Phong tiếp lời rồi. Tại vì hồi nãy giờ có vẻ như là do chị đồng hành với giờ cao điểm chiều và tối á, chị đã liên tục rồi, cái bây giờ cái chị bị chưa có dừng lại được hay sao á.
1: Dám rực rỡ. Một cái câu hỏi mà Phong rất là hay đặt ra là cuộc sống của mình nó có ý nghĩa như thế nào với bản thân và với những người xung quanh á. Và Phong thấy cuộc sống rất là đẹp, cho dù là mình đang có những cái trải nghiệm nó thuận lợi hay có những cái trải nghiệm mà nó không được thuận lợi ở trong công việc, ở trong cuộc sống á, thì Phong nghĩ là nó đều là những cái mắt xích rất là đẹp của cuộc đời mà ai cũng cần phải trải qua. Vậy thì Phong hay cho phép bản thân mình có nhiều trải nghiệm để mà mình có thể trưởng thành hơn, mình có thể có nhiều vốn từ hơn nè, mình cũng có thể có nhiều cái vốn sống hơn, và tất cả mọi thứ nó đều cho phép bản thân mình tiến bộ hơn ở trong cuộc sống và được cái sự nhìn nhận của những cái người xung quanh. Ngày xưa thì lúc mà mới ra trường á, mới ra trường đi xin việc á, Phong cũng đi xin việc bình thường như bao người khác thôi, mình cũng rải truyền đơn với rất là nhiều cái công ty, nhưng mà được cái là mỗi lần mình đi mà mình phỏng vấn thì mình không có run nha. Có nghĩa là ở cái độ tuổi từ 21, 22 thôi, đúng 21, đúng chính xác là 21, lúc đó Phong tốt nghiệp Phong chưa được 22 tuổi. Mình đi xin việc, mình đi phỏng vấn xin việc và mình cảm nhận được là mình rất là thoải mái trong cái việc này. Cũng không có run, cũng không có sợ sệt cái điều gì hết á. Là bởi vì trong cái quá trình mình học cấp 3, mình học đại học thì bản thân mình cho phép mình có rất nhiều trải nghiệm với lại việc đứng lên để làm các chương trình cho sinh viên nè, cho học sinh nè, làm các bộ đoàn nè, hay là tổ chức chương trình nè, làm MC nè, mà mặc dù là cũng đi từ những cái lúc mà mình đâu có biết gì đâu, xong sau đó mình cứ dấn thân thôi, dấn thân vì vui, vì thích làm này làm kia. Đó, thì tự nhiên những cái trải nghiệm đó nó cho mình được cái sự tự tin, có một cái bề dày nào đó gọi là cũng đi. Đó thì nó cũng là một cái gì đó hay ho, đúng không?
0: Chị nghĩ rằng là khi mà em đi phỏng vấn thì nhà tuyển dụng mới là cái người lo, bởi vì không chừng là trong cái quá trình đó em sẽ là người phỏng vấn ngược lại, chứ không chỉ là em là người bị phỏng vấn đâu.
1: Không dám không tới mức độ như thế.
0: Nhìn Phong vẻ ngoài thì chỉnh chu, hiền lành, cười thì cũng hiền, giọng nói thì trầm ấm như vậy, nhưng mà chưa chắc là vậy đâu nha mọi người nha.
1: Xí nha, xí. Hả? Em nhớ là đây là ít nhất là lần thứ 3 rồi. Chị nói với khán giả là em nhìn vậy chứ không phải vậy rồi đó nha.
0: Tức là chị không nói xấu sau lưng em. Chị dũng cảm nghe chưa?
1: Em một lần là em thấy là ở trên fanpage, một lần là trong chương trình nào đó, mà ngày hôm nay là lần thứ 3. Alo.
0: Ít nhất là chị minh bạch.
1: đúng.
0: Chị giao tiếp từ mình.
1: Không, nhưng mà em nói đùa vậy thôi chứ em cũng không lo. Tại vì thật ra cái này nó cũng liên quan tới năng lượng trong giọng nói á cả nhà. Nó cũng liên quan cái sự trải nghiệm á, cái sự dám dấn thân của mình á. Mọi người có để ý là có rất là nhiều trường hợp nha, mình nhìn thấy là nhiều người họ trưởng thành hơn, hay là họ trải qua nhiều biến cố hơn, tự nhiên cái xong rồi nhìn thấy họ trầm ấm hơn không? Họ điềm tĩnh hơn, nhìn họ vững chãi hơn. Thì cũng là cái con người đó thôi. Họ cũng phải đi tập gym để cho họ đẹp hơn đâu. Nhưng mà tự nhiên trải qua những cái thăng trầm ở trong cuộc sống á, những cái sự trải nghiệm, dám dấn thân, tự nhiên cái thấy người ta đầm tính hơn, điềm tĩnh hơn chẳng hạn. Mọi người có thấy không? Thấy trường hợp này nhiều, chị Vy có thấy không?
0: Chị thấy trên... ngại quá. Tính nói thiệt lòng mà ngại quá, sợ em nghĩ rằng chị trêu em, nhưng mà thật ra là chị thấy những cái điều đó rất là rõ nét khi mà chị xem phim ngôn tình á. Bởi vì các soái ca ha, trong những cái phim ngôn tình á, thì các soái ca là nhân vật nam chính, là những người có nhiều trải nghiệm với cuộc sống, cho nên là bên cạnh, ở khi mà mình ở bên cạnh những người mà có nhiều trải nghiệm, họ nhìn thấu cuộc đời, họ còn đã đi qua rất là nhiều những cái va vấp hoặc là này nọ rồi á, thì họ sẽ rất là biết tiết chế trong cái cung bậc cảm xúc của họ. Thì em cứ nghĩ đi, ở bên một cái người mà có quá nhiều năng lượng thì cũng vui, nhưng mà nếu mà cảm xúc của họ cứ như là đồ thị hình sin cos á, lên thật cao và xuống thật thấp á, thì nhiều khi cái vui đó nó chưa có được tồn tại bao lâu nữa thì mình lại bị giống như là bị chơi cầu tuột rồi. Thế nên là cái điều đó đó nó sẽ không mang lại cái cảm giác an toàn. Còn bên cạnh một người mà đã đi qua năm tháng rất là nhiều, có nhiều trải nghiệm rồi, có thái độ sống tích cực và họ có những cái nhìn rất rất là bao dung với cuộc đời á, thì em sẽ có một cái cảm giác là rất là an toàn.
1: Đúng rồi.
0: Rồi bây giờ thì mình phải tạm gián đoạn cái câu chuyện của hai chị em mình lại một chút để mà gặp gỡ thính giả đã đăng ký giao lưu với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Ánh Nguyệt, bạn Ánh Nguyệt đến từ Hà Nội. Vi Vui Vẻ và Đông Phong xin chào Ánh Nguyệt nha.
2: Dạ vâng, xin chào, em chào Nguyệt. Chị Vi Vui Vẻ, em Mèo Tam Thể xin chào chị Vi Vui Vẻ nhé.
0: Xin chào em, lâu lắm rồi mới gặp lại em á.
2: Dạ vâng, em thấy hôm nay chủ đề chị đưa ra nó khá là hợp với em, nên ra là em đăng ký luôn.
1: Bạn chưa chào Phong cho nên Phong chào bạn trước.
2: À, vâng, em xin chào khách mời của chúng ta, em quên mất.
1: Hello Nguyệt nha.
2: Vâng.
0: Dạ, khách mời của chúng ta tối nay là Đông Phong á anh Nguyệt.
2: Rồi,
0: chắc là đây là lần đầu tiên Ánh Nguyệt gặp Đông Phong á.
2: Chào bạn đẹp trai.
1: Ủa, chưa thấy mặt luôn á. À, nhưng mà cảm ơn.
0: Chỉ cần nghe qua giọng là có thể cảm nhận được rồi. Đúng không ạ?
2: Rồi vâng. Hôm nay em thấy chị Minh Di đang hỏi là thế có ai liều lĩnh đi một mình, mà em thì em lại thích một mình hơn là thích có nhiều bạn đấy chị Minh Di ạ.
0: Lý do tại sao về em?
2: Tức là mình của bạn nhưng mà phải chọn những cái lựa chọn những cái người bạn nào mà đáng tin cậy ấy, nhưng mà em thấy cái thời công nghệ 4.0 này bây giờ nó cũng khó lắm. Ghen ăn tức ở thì rất là nhiều. Nên ra là để mà nói là tìm được một người bạn hay là có một người để mà chia sẻ những cái cuộc sống riêng tư của mình nó rất là khó. Nên ra là thôi em bảo là thôi cứ tạm thời một mình, đi một mình, làm một mình. Mà em có một điều ước mà em nghĩ là chắc chẳng bao giờ em thực hiện được cái mình gì ạ.
0: Thế em có muốn chia sẻ cái điều đó cho chị và anh Đông Phong biết không?
2: Em có chứ. Điều ước lớn nhất của em là muốn được làm đồng nghiệp của chị Minh Di, nhưng mà thật là khó khăn cho em, lại là một người khiếm thị, em rất là không thể nào mà thực hiện được điều đó.
0: Chị nghĩ là mình đừng có khiến cho mọi thứ nó trở nên quá khó khăn, là bởi vì hiện tại chị em mình đang trò chuyện với nhau thì chị nghĩ rằng em cũng đang là một người đồng nghiệp với chị rồi. Tại vì ngồi bên cạnh chị cũng là một đồng nghiệp cũ của chị ha, ở truyền hình VTC, và vai trò của anh ấy hiện tại đang là khách mời của Giảm Tóc Lên Đèn, thì hai chị và anh Đông Phong từ nãy tới giờ thì cũng chỉ trò chuyện với nhau từ lúc bắt đầu chương trình tới giờ, thì thú thật là không có kịch bản gì cả. Hai người cứ ngồi trò chuyện tung tẩy với nhau như đang trò chuyện với Mèo Tâm Thể thôi. Cho nên chị nghĩ rằng là chúng ta đều là đang là đồng nghiệp của nhau cả khi mà trò chuyện với nhau qua sóng phát thanh em ạ.
2: Vâng, em cũng rất là mong là mình cũng sao có một người bạn đồng hành với mình để sẻ chia những cái lúc mà mình cảm thấy nó không an toàn. Thế nhưng mà số em thì chưa tìm được, thôi để nhờ chị Minh Di mắt tay tìm cho vậy.
0: Ủa, vậy là trong cái suy nghĩ của em là hai đứa mình vô hình hả Đông Phong? Tại vì rõ ràng rằng là em đang có hai người bạn để mà có thể tâm sự trò chuyện nè.
2: Nhưng mà sau chương trình này cơ, em đang nói là sau chương trình của mình cơ, chứ còn mỗi khi mình lên sóng thì tất nhiên là phải có người đồng hành rồi. Như em bảo là ý là trong cuộc đời mình ấy.
0: Chị trêu em chút xíu thôi chứ chị cũng hiểu phần nào mà. Và đó không chỉ là mong ước của riêng một mình em đâu, mà chị nghĩ mong ước của rất là nhiều người, và trong đó có cũng cả chị nữa. Và cái câu chuyện là để tìm được một cái người mà thật sự mà mình cảm thấy tin tưởng, cảm thấy yêu thương, cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh, khi tâm sự, khi sẻ chia, thì ai cũng có cái quyền mong ước đó. Nhưng mà để mà tìm được một cái người tâm đầu ý hợp như vậy và có một cái sự tin tưởng như vậy thì nó không có phải là một cái điều dễ dàng hoặc là muốn là có ngay. Nhưng mà về vấn đề này thì có lẽ là chị hơi mỏng, hơi thiếu kinh nghiệm chút xíu, là bản thân chị cũng chưa thành công trong cái chuyện đó. Hay là chị sẽ chuyển sang cho Đông Phong có thể tư vấn gợi ý giúp cho
1: Thế
0: em.
1: sao chị biết em dạy?
2: Em thấy hôm nay cứ gặp chị Di vui vẻ này, mình đang buồn này cảm thấy vui ấy, như là gọi là Di vui vẻ mà đúng
0: Cảm ơn em, hy vọng là mặc dù chị em mình ở xa nhưng mà trò chuyện với nhau như vậy, chỉ nghe được giọng nói thôi cũng lan tỏa được cho nhau những cái năng lượng tích cực
2: Thế
0: em.
2: chị, thế là mai chị ra Hà Nội chơi đi, chị Minh Tý.
0: Được không? Được không Đông Phong?
1: Ủa, anh được chứ, sao
0: Mình
1: lại
0: lỡ
1: không
0: hẹn
1: được?
0: mai đi Cần Thơ ăn lẩu cá rồi.
2: Mai chị đè ra ra Hà Nội, ra Kim Mã nhà em chơi, thằng chị em mình dắt nhau đi ăn kem.
0: Thật không? Em có đón chị không?
1: Kem Tràng Tiền ạ.
2: Dạ em có, em mời luôn cả khách mời, hay mời em mời luôn cả chị Tú Ngân đây, anh Duy Thanh ấy, các anh các chị ra đây đi.
1: Chứng tỏ đây là một khán thính giả trung thành của VOV Giao
0: Dạ,
1: thông.
0: vô cùng thân thiết của
1: Rất
0: VOV Giao
1: thân
0: thông
1: thiết.
0: luôn, và đồng hành với rất là nhiều cái chương trình của VOV Giao thông chứ không chỉ Giảm tốc lên đèn.
2: Dạ vâng, đúng rồi, em gắn bó với chương trình của VOV Giao thông từ đầu ngày phát sóng, tức là ngày 19 tháng 6 của năm 2009, tức là sắp tới đây là chuẩn bị sinh nhật của VOV Giao thông ấy, 19 tháng 6 đấy.
0: Cảm ơn em nha, thính giả vô cùng thân thiết cho nên là ghi nhớ tất cả mọi thứ mà. Dành tình cảm nhiều vậy rồi, mai mốt rồi em có đổ trách là tại em dành tình cảm cho VV nhiều quá cho nên là em không còn chỗ trống trong trái tim em dành cho người yêu của em nữa. Rồi lúc đó chị biết làm sao?
2: À chị Vi, em bảo thôi đừng có người yêu. Không có người yêu thì mới có thời gian đi chơi với chị Minh Di, chứ có người yêu chắc chẳng có thời gian đi chơi với chị Minh Di đâu.
0: À, chị ra rìa đúng không? Có nghĩa là chị ra Hà Nội là chị tự đi ăn, chị tự đi ăn kem luôn đúng
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: không?
1: Ủa?
0: Trời ơi, em thiệt lòng ghê.
1: Thấy thấy Nguyệt có cái sự gắn bó với VV Giao thông nhiều ha. Nói chung là cũng từ rất là nhiều năm nay rồi, thế thì có rất nhiều người bạn đó chứ. Nội người bạn của Nguyệt là nguyên cái đài luôn. Nguyên một
2: Dạ
1: cái
2: đúng
1: thương hiệu
2: rồi,
1: luôn.
2: nói chung là cũng nhờ có video thông mà em quen được hai người lớn tuổi, hai hai bác lớn tuổi, một bác tên là Thảo ở Phúc Thọ, một bác Phương cũng ở Hà Nội này. Em quen hai người này cũng trên kênh của mình đấy, nhưng mà chương trình Đường Khuya chị Minh Di ạ.
0: Thỉnh thoảng rồi hai bác cháu có trò chuyện, có liên lạc với nhau không em?
2: Dạ em có, em đăng ký cái mạng Viettel này em nói chuyện. Nếu như mà chị Minh Di mà dùng mạng Viettel, nói chuyện cả ngày cả đêm không mất tiền luôn.
0: Trời ơi, em tranh thủ em quảng cáo cho Viettel kìa. Nói đùa chứ thật ra là nhiều khi mình sử dụng mà mình thấy có những cái sự tiện lợi cho nên là mình gắn bó, đúng không ạ?
2: Dạ vâng, nhưng mà em thấy tiếp xúc với người có tuổi thì mình cũng được học hỏi nhiều, mình cũng mở mang được nhiều kiến thức ấy, mình gì ạ.
0: Đồng ý, tại vì nhiều khi là khi mà mình trò chuyện với những người mà có thể là lớn tuổi hơn mình nè, hoặc là họ có nhiều cái kinh nghiệm sống, nhiều trải nghiệm sống hơn mình nè, thì mình sẽ có thêm một cái chỗ dựa, có thêm một cái niềm tin khi mà mình có bất kỳ những cái băn khoăn nào đó trong cuộc sống. Thường thì mình sẽ có nơi để mà mình tâm sự hoặc là mình nghe những cái góp ý. Nhưng
2: Dạ
0: mà
2: vâng.
0: điều đó có nghĩa rằng là em không có thích giao lưu tiếp xúc với những người bạn cùng trang lứa hoặc là nhỏ
2: Đúng
0: hơn em
2: rồi,
0: à?
2: những người bạn cùng trong lứa thì nói chung là bây giờ em ít á. Ngày trước thì em có, nhưng mà em thấy bây giờ mọi người lợi dụng nhau nhiều, bây giờ em cảm thấy nó không an toàn. Bây giờ em toàn giao lưu với những người có tuổi, hơn tuổi mẹ hoặc là hơn tuổi bố mình thôi, để mình có thể là học hỏi những cái điều cần thiết đấy chị Minh Di.
1: Không biết là Nguyệt đang làm công việc gì
2: Em thì là người khiếm thị, trước em đi học ở trường Nguyễn Đình Chiểu ấy.
1: ha?
2: Em học chữ nổi ấy, được cũng được giao lưu với một số các thầy các cô, rồi có một số các anh các chị cũng ở Hàn Quốc, rồi cũng ở các cái nước họ cũng đến thăm trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội ấy, thì các anh các chị.
1: Anh nghĩ là do cái trải nghiệm mà mình trong quá khứ mình có thể gặp một vài người bạn cùng cái trang lứa hoặc là nhỏ tuổi hơn, là khiến cho mình cảm thấy là mình không muốn giao du, không muốn tiếp xúc với những người cùng trang lứa nữa. Nhưng mà thực tế mà nói là cũng số ít thì nó cũng không đại diện cho tất cả được. Anh nghĩ là nếu mà mình mở lòng ra, người không sao đâu, mình cũng sẽ tìm kiếm được cái sự đồng cảm hay là cái sự đồng thuận về mặt tư duy và mặt suy nghĩ với những người đồng trang lứa hoặc là lớn tuổi hơn mình một chút xíu. Mình mở rộng cái tệp giao lưu bạn bè ra, đúng không? Thì nó cũng sẽ mở ra
2: Dạ
1: cho mình
2: vâng.
1: nhiều thứ lắm á.
2: Vâng, thế thì qua đây em cũng xin gửi lời chúc đến cô Thảo. Hôm nay không biết cô Thảo có nghe chương trình không vì em lên sóng đột xuất. Chúc cho cô Thảo sẽ vui vẻ và sắp tới đây là sắp sửa đến ngày mùng 1 thì cô cũng đỡ bận hơn. Và gửi lời chúc đến bác Phương. Xin chúc cho bác sẽ có sức khỏe và có niềm tin hơn trong cuộc sống. Chịu khó giao lưu học hỏi với những các bác có tuổi hơn là mở lòng hơn, vui vẻ hơn, bớt tự ti hơn. Và em cũng xin gửi lời chúc đến chị Minh Di và chị Tú Ngân, anh Duy Thanh và người đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và sắp sửa đến ngày sinh nhật của V Giao thông thì chúc cho mọi người sẽ công tác thật tốt và hy vọng là sẽ có một ngày em sẽ là đồng nghiệp chính thức của chị và về giao thông mà cái kênh mà em đã gắn bó suốt từ đầu chương trình và xin tặng mọi người bài hát Mong ước kỷ niệm xưa sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương ạ.
0: Cảm ơn Ánh Nguyệt rất là nhiều. Chị cũng thay mặt chị Tú Nhân và cả anh Duy Thanh nữa. Cảm ơn tình cảm của em dành cho chị Nhân, anh Thanh rồi cho kênh VV Giao thông nữa. Chúc em sẽ luôn có sức khỏe tốt nha. Mà quan trọng nhất á, là em sẽ có thêm nhiều người bạn hiểu mình hơn để mình cảm thấy tin tưởng hơn và ấm áp hơn để mà mình có thể mở lòng tâm sự trò chuyện. Tại vì trong cuộc sống mà cho dù ai mà sống khép kín cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ
2: Dạ
0: có một cái sự gắn kết
2: vâng,
0: với ai
2: em chào chị
0: đó.
2: để nhường cho các khán giả khác ạ.
1: Ok, chào
0: Xin
1: Nguyệt
0: chào
1: nha, một
0: em.
1: người rất là tình
2: Vâng
1: cảm.
2: ạ. Cảm ơn Nguyệt đã đến với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với ca khúc mà Ánh Nguyệt đã yêu cầu quý vị ha, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Vi, Mong ước kỷ niệm xưa.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Phương Vi với ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa. Còn bây giờ quay trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay cùng với kênh VOV Giao thông, thì Minh Vi cũng xin được cập nhật thêm thông tin. Đó là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông báo cầu Đồng Nai đang thi công, phương tiện di chuyển qua cầu về Đồng Nai di chuyển rất là chậm. Nhắc lại một lần nữa, cầu Đồng Nai đang thi công cho nên là các phương tiện di chuyển qua cầu về Đồng Nai đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì quý vị cũng cập nhật thông tin vừa rồi để mình có thể lựa chọn sắp xếp cái việc di chuyển sao cho hợp lý. Còn quay trở lại với không gian của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay cùng với khách mời của chúng ta, đó chính là Đông Phong. Hồi nãy trong cái câu chuyện của hai chị em mình thì Đông Phong có đề cập tới cái câu chuyện là ngày xưa nhớ lại cái ngày trẻ khi mà mình đi phỏng vấn xin việc. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Và với bất kỳ cái công việc nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có một cái khoảng thời gian để gọi là phỏng vấn. Có nhiều cái công việc là nó phỏng vấn gắt gao, đòi hỏi vòng 1, vòng 2, vòng 3. Nhưng mà cũng có những cái công việc mà nó đơn giản hơn, chỉ là một cái buổi gặp gỡ giữa người chủ và người được người nhân viên thôi. Một cái buổi trò chuyện đó mình cũng có thể xem đó là một cái buổi phỏng vấn, bởi vì trong cách mà gặp gỡ nói chuyện như thế là người ta cũng sẽ đánh giá và nhận xét xem là năng lực của mình có phù hợp hay không, và những cái cảm nhận của người ta ngay từ ban đầu có đủ thuyết phục người ta quyết định chọn mình hay không. Thì bây giờ nói chung về xin việc đi, với các bạn trẻ bây giờ thì cái việc đầu tiên đó là phải thể hiện được chính mình khi mà mình chưa tới nơi đó bằng một cái bộ CV để mà gửi đi, đúng không ạ? À? CV thì tất nhiên là bằng chữ viết rồi, nhưng mà thật ra thì cái bản CV bằng âm thanh đó, nó mới là quan trọng, là cái buổi mà gặp gỡ, trò chuyện, nói chuyện với nhau. Còn cái bản CV bằng chữ viết thì bây giờ nó có rất là nhiều cái cách, có, nói chung là cái sự thuận tiện của công nghệ nó có thể hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Nhưng mà mọi thứ nó sẽ minh bạch bằng cái buổi giao tiếp, trò chuyện, gặp gỡ trong cái lần đầu tiên đó. Thế thì theo góc nhìn của Đông Phong ha, bây giờ đầu tiên gặp gỡ trò chuyện thì cái điều đầu tiên, cái dấu hiệu đó để nhận biết đó chính là giọng nói rồi. Thì giọng nói như thế nào nó sẽ có thể chuyển tải được cái cảm xúc của mình, cái năng lượng của mình đối với nhà tuyển dụng.
1: Trước khi mình bàn về giọng nói thì phải nói thật sự là Phong rất là hứng thú với lại, rất thích thú với lại cái cụm từ mà chị Vi dùng đó, đó là CV bằng âm thanh. Tại mọi người tưởng tượng như là giống như khi mà mình đi cua một ai đó đi. Hay là Phong nói cái ví dụ này cho nó nhẹ nhàng mà nghe về chuyện tình cảm thì chắc là ai cũng thích. Giống như là mình đi tiếp cận với một cái người nào đó mà mình thích, hay là mình chợt nhìn qua một cô gái, một chàng trai nào đó thì cái ngoại hình là cái đập vô mắt mình trước chứ. Cái đúng không ạ? Rồi xong đó quá trình tiếp xúc á, mình hiểu được tâm hồn của người ta như nào, nền tảng tư duy của người ta như nào, người ta có duyên không và người ta có hợp với mình hay không. Thì cái CV mà bằng chữ viết á, nó giống như là cái lần để cho người ta gặp để người ta nhìn thấy cái ngoại hình vậy đó. Cho nên bản thân Phong vẫn rất là chú trọng với việc mà các bạn mà đi xin việc á, thì vẫn rất là chỉnh chu ở cái CV của mình, làm sao cho nó thật sự là đặc biệt, thật sự là bắt mắt, chứ nó cũng không có xòe xòa. Tại vì sao? Đôi khi nếu mà mình phân tích nhanh quá cái việc là CV bằng âm thanh á, nó quan trọng hơn, cho nên mà mình không có nói kỹ cái việc này thì đôi khi có những người lại bảo là à, thế thì nếu mà cái CV bằng giấy á, thì qua loa cũng được, quan trọng là cái lúc mà gặp như nào. Nhưng mà nói thật là nếu mà cái CV mà nó bị qua loa, đúng rồi, thì không có cơ hội gặp
0: không
1: đâu.
0: Có cơ hội để mà chuyển tải cái CV âm thanh.
1: Đúng rồi, cho nên về mặt quan điểm của Phong cũng thấy là mình nên rất là chỉnh chu á, trong cái hình thức, trong cái hình ảnh của mình. Và đến với lại cái CV bằng âm thanh thì có một cái câu hỏi là chị Vi có hỏi là thế thì giọng nói như thế nào để khiến cho người ta cảm thấy người

0: ta muốn chọn mình.
1: Uh-huh.
0: Đúng không ạ? Thật ra là Phong nghĩ là không có nhà tuyển dụng nào hay là cũng không có ai mà người ta có thể đánh giá mình qua cái giọng nói trong một vài giây đâu. Trong một cái thời gian rất là ngắn đâu. Tuy nhiên cái thứ mà người ta có thể đánh giá được đó chính là cái sự chân thật. Vậy thì cái giọng nói của bạn phải có sự chân thật. Phong có ngày xưa cái lúc mà Phong làm công ăn lương xong rồi Phong cũng lên những vị trí này vị trí kia. Ủa sao chị cười?
1: phải minh bạch, phải rõ ràng, phải nhấn nhiều cái chỗ là ngày xưa làm công ăn lương.
0: À thì đúng mà.
1: Nó dễ thương.
0: Thì không vậy à. Thì đó cũng là chân thật á. Chứ bây giờ em không lẽ bây giờ giống như Phong đang đi làm công ăn lương, em đâu đi làm công ăn lương đâu. Kiểu như vậy á. Thì ủa đó là chân thật á. Đúng không? Ngày xưa đó, chuyện ngày xưa Phong cũng có cơ hội là sau này mình mở công ty á, mình cũng có cơ hội phỏng vấn nhân sự. Thế thì mình chỉ lấy câu chuyện thực tế của bản thân mình đi. Mình lại bị ấn tượng với những ai mà họ toát lên cái sự chân thật qua giọng nói của họ. Tại vì á, cũng không ai yêu cầu là một bạn trẻ chỉ mới có 20-21 tuổi ra đời mà lại có một cái chất giọng nghe nó vững chãi. Hay là nghe nó đầy cái sự trải đời, không có đâu. Ai mà đòi hỏi cái điều đó thì Phong thấy cũng hơi quá đáng, hơi khó tính, khó
1: cũng
0: khăn.
1: Hơi khó.
0: Đúng không? Cũng hơi khó. Nhưng mà quan trọng là nhìn mình, khi mà mình phát âm thanh ra, mình giọng nói của mình chào hỏi thôi, hay là kể về câu chuyện của mình thôi, kể về trải nghiệm của mình thôi, thì nó cần phải có cái sự chân thật ở trong đó. Và chỉ có khi mà mình chân thật với chính bản thân mình á, thì mình mới có được cái sức mạnh thôi. Một người mà nói chuyện mà bản thân họ mà không có cái sự chân thật, hoặc là họ phải rất là gồng lên cố gắng để mà nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái kia để cho mọi thứ nó trở nên đẹp đẽ, thì đối với những cái nhà tuyển dụng thì họ nhận ra ngay à. Tại vì đó chính là những cái người mà họ đã phỏng vấn nhiều rồi, đúng không? Họ đã tiếp xúc với rất nhiều người rồi, cho nên họ nhận ra ngay. Cho nên cái điều mà Phong nghĩ là cái CV âm thanh mà tốt nhất, nó phải toát lên được cái sự chân thật là mình, là bản thân mình.
1: Hoàn toàn đồng ý. Và sẽ chắc chắn rằng là có rất là nhiều bạn có nhiều trải nghiệm này, kỹ năng chuyên môn tốt, nhưng mà cái gì cũng vậy, những cái giai đoạn ban đầu và nhất là khi mà mình đang thực sự đặt cái sự quan tâm, tập trung, thậm chí là kỳ vọng vào nó, thì mình sẽ căng thẳng, hồi hộp hơn. Và những cái yếu tố tâm lý đó sẽ là những cái tác động rất lớn đến cái giọng nói của mình, cách nói chuyện của mình, và cái tắc suy nghĩ trong đầu của mình khi mà mình tiếp xúc với người lạ, hay nói đúng hơn là đối mặt với nhà tuyển dụng. Vậy thì em có cái lời khuyên nào, có cái bí quyết nào, có chiếc chìa khóa vàng nào để mà nhiều khi có rất là nhiều bạn trẻ họ giỏi chuyên môn nhưng mà họ chỉ vì cái sự căng thẳng quá, cái đâm ra là bối rối, nói không được, hoặc đơn thuần nhất là run quá cũng không nói được. Tới về nhà bình tĩnh hơn mình mới cảm thấy rằng là với cái câu chuyện đó, cái tình huống đó, mình có thể có cái cách xử lý, cái cách nói chuyện tốt hơn nữa.
0: Kinh nghiệm hả? Một cái gọi là một cái
1: bí quyết nào
0: bí
1: không?
0: Quyết hả? Cái điều đầu tiên á, tất cả những cái này là những cái mà Phong đã thực tập luôn đó nha. Chứ bí quyết nó cũng phải đến từ cái việc là mình thật sự trải nghiệm á. Đúng rồi, mình dấn thân xong mình đúc kết á. Điều đầu tiên là mình phải đặt ra một câu hỏi là mình có tin vào những điều mình nói hay không. Đó là cái điều đầu tiên á, điều mà tiên quyết luôn á. Tại vì nếu như mà mình nói những cái điều mà mình không tin thì người khác rất là dễ phát hiện, và trong lời nói của mình nó không có cái độ chắc chắn. Bởi vì bản thân mình còn không tin vào những cái điều mình nói cơ mà. Cho nên lúc mà đi phỏng vấn xin việc á, Phong thấy cũng có nhiều bạn á là rất là cố gắng nỗ lực để mà kể về những cái thành tích, để mà cố làm cho nhà tuyển dụng nhìn thấy mình tỏa sáng như nào. Điều này đúng nha, điều này không có sai nha. Nhưng mà nếu như mà chúng ta khéo hơn chút, để mà chúng ta có thể kể về những trải nghiệm trong đầu mình, đó là những trải nghiệm. Nếu trong đầu mình đó là những thành tích, với việc trong đầu mình đó là những trải nghiệm, tự nhiên bắt đầu từ cái tư duy nào á, cái nó chuyển hướng

0: rất là nhiều. Và mình chỉ có đúng một thứ thôi, đó là mình cũng ức á, mình cũng mong muốn là phát triển cái kỹ năng đó lên, phát triển cái giọng nói của mình lên. Thế thì không biết lúc đó chị Vi có để ý không, chứ chị đi làm chị đi về, còn em ở lại, em vô phòng thu em tự thu á, em luyện tập á. Xong rồi đến khi mà về nhà mình đứng trước gương rất là nhiều lần. Cho nên nếu mà có một cái điều mà dám dấn thân, dám trải nghiệm một cái thứ gì mà các bạn chưa bao giờ làm á, thì bây giờ thử làm đi. Nếu mà mình muốn có được một cái sự tự tin khi mà nói chuyện, đặc biệt là những ai mà đi xin việc ha, trước nhà tuyển dụng hay là gì đó đó, thì mình thử xem là mình trước gương á, mình phản chiếu, nếu mà mình trong gương là những nhà tuyển dụng á, thì họ đang cần nhìn thấy cái người có cái thái độ như nào, có một cái phong thái như nào, ngồi như nào hoặc là đứng như nào đó, tay chân cử chỉ như nào. Mình có thể nhìn mình trong gương để mình bắt đầu giả định một cái câu chuyện nào đấy, mình giả định một cái buổi phỏng vấn nào đó, và bản thân mình cảm thấy hài lòng với mình không, cảm thấy ổn không. Nếu mà mình cảm thấy ổn là được rồi. Mặc dù nhá, mình cảm thấy ổn chưa chắc người khác cảm thấy ổn, nhưng trước tiên là mình thấy mình ổn cái đã.
1: Đồng ý.
0: Thì đó cũng là một trong những bí quyết.
1: Rất là đồng tình với những chia sẻ vừa rồi của Đông Phong luôn á. Không biết là ở góc độ của các thính giả Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta đang lắng nghe chương trình này, lắng nghe phần chia sẻ của Đông Phong và Vui Vẻ, thì cảm nhận của mọi người cũng như là quan điểm của mọi người như thế nào? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn nè, hoặc là mình có thể đăng ký giao lưu trực tiếp với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay ngay tại số tổng đài đường dây nóng là 028 3991 9191 quý vị nhé. Tự nhiên trò chuyện về những cái điều này, và Đông Phong cũng có chia sẻ những cái nhắc lại những cái kỷ niệm ngày xưa, cái chị nhớ lại ngày trước. Sau này khi mà rời VTC rồi, chị cũng có làm việc cộng tác với một số các kênh truyền hình khác, thì thường thường sẽ được mọi người khen là đọc khiêu tốt vậy. Đọc nhanh vậy, hoặc là
0: Trôi
1: nhìn
0: chảy
1: nhanh
0: á,
1: và đọc
0: kiểu
1: trôi
0: vậy.
1: chảy. Thì thật ra là cái gì cũng vậy, nó cũng phải có cái quá trình.
0: Đúng rồi.
1: Không có cái gì mà cái tự nhiên, hoặc là mình nó liên quan gì tới cái gen gì đó để mà mình có thể có được như vậy. Không có hoàn toàn, cái đó là
0: Không có
1: không
0: đâu.
1: có đâu mọi người. Cái đó là sự thật đó, quá trình tập luyện thôi. Ngày trước khi còn chưa bước chân vào VTC nữa, khi mà yêu thích cái công việc nói á, thì chỉ có một cái đơn giản nhất á, là ở nhà cái thời mà còn báo giấy, chỉ cứ cầm bất cứ tờ báo gì lên, không không ban đầu mình có thể bắt đầu bằng tờ báo có nội dung mà mình yêu thích, mình cứ đọc, mà đọc thành tiếng nha, chứ không phải là đọc bằng mắt hoặc là đọc thầm. Bởi vì khi mà mình yêu thích cái nghề nói và mình cũng muốn gắn bó với cái công việc này, chẳng lẽ mình đọc thầm, đúng không? Mình vẫn phải đọc thành tiếng để mình nghe được tiếng của mình, thì lúc đó mình mới thấy được rằng là nó có vấp hay không, nó có trôi chảy, nó có suôn hay không. Và bất cứ lúc nào, chứ không phải là chỉ một khoảng thời gian thôi, mình thích thì mình luyện tập bất cứ lúc nào luôn, cứ cầm lên và đọc thành tiếng. Và dần dần á, nó sẽ đi đến một cái giai đoạn rằng là cứ vơ đại bất kỳ một cái tờ báo gì lên để mà đọc. Bởi vì ví dụ một bài báo đó mình đọc lần thứ nhất vấp, mình đọc tới lần thứ hai nó đỡ vấp, do mình quen mặt chữ. Nhưng mà mình sẽ tập tới cái giai đoạn mà mình không cần đọc trước
0: Đúng
1: nữa,
0: rồi.
1: mà mình cứ chụp đại bất kỳ một tờ báo nào mình thích hay không thích mà mình cầm lên, mà ở nhiều cái thể loại lĩnh vực khác nhau, mà mình cứ đọc và mình cảm thấy rằng cái mức vấp nó đã về ở cái mức thấp nhất rồi á, thì lúc đó mình mới có thể có được một cái sự tự tin phần nào cho chính bản thân mình. Nhưng mà tại sao Vi chỉ nói là tự tin phần nào, là bởi vì mình ngồi ở nhà mình cầm tờ báo đọc, mình không ở trong phòng thu, mình không ở trong phim
0: Cũng
1: trường,
0: không trước mặt ai.
1: không trước máy quay, không trước gì hết. Tại vì khi ở trong những hoàn cảnh khác, nó còn những cái sức ép tâm lý khác nữa. Và chia sẻ cái điều đó để mà muốn tâm sự rằng là cái gì nó cũng sẽ có những cái quá trình và hành trình. Mình yêu thích, mình cố gắng thì mình phấn đấu thôi.
0: Là tự nhiên nghe chị Vi nói về cái bí quyết mà luyện tập á.
1: Trời ơi, không phải là bí quyết em ơi. Cái đó nó không phải là bí
0: Không,
1: quyết
0: cái đó
1: đâu.
0: cũng là bí quyết để luyện tập, để mình nói trôi chảy chứ. Tại vì cái này là một trong những bài học ở trong khóa đào tạo nói trước công chúng của Phong. Y hệt vậy luôn. Tại vì đó là trải nghiệm thực tế của chị em mình. Tức là khi mà Phong hướng dẫn cho người khác thì cũng là chỉ là cái trải nghiệm thực tế của bản thân mình thôi. chị thì nói đến báo, còn khi mà Phong dạy thì Phong sẽ nói mọi người đọc sách. Thế là đọc thành tiếng á, để mình đo được cái độ phát triển trong giọng nói của mình á, nó tới

0: đâu, kiểu như thế, thì mình mới có thể luyện đến một lúc nào đó rất tự nhiên được. Và thậm chí bây giờ mà Phong nhìn một cái văn bản nào đấy cũng không có cần đọc trước, nhưng mà nó vẫn suôn sẻ được. Nó vẫn không phải là cái bản năng có sẵn đâu nha, mà nó là đúng kiểu là tập luyện luôn đó. Bởi vì mình tập luyện cái điều đó trong vòng rất là nhiều năm, nhiều tháng chứ. Nên Phong cũng muốn gọi là muốn truyền cảm hứng cho quý khán thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn á. Tại vì cho dù là ngày hôm nay, tại vì tự nhiên mình nói về cái câu chuyện đi xin việc nhiều quá, nhưng mà có rất nhiều anh chị đang có việc rồi, đúng không? Đang là chủ doanh nghiệp rồi, đang lái xe trên đường, thì đâu phải ai cũng đang chuẩn bị đi xin việc đâu. Nhưng mà phải nói thật sự là cái khả năng đó đó, cái khả năng tự tin, khả năng nói, khả năng trình bày một cái việc gì đó với người khác ở trong công việc kinh doanh, với khách hàng, với đối tác vân vân, thì các anh chị gặp hoài đúng không? Thế thì kỹ năng đó nó quan trọng lắm. Nên mong muốn truyền một cái nguồn cảm hứng, đó là mình phải dám cái đó, mình phải phải phải dám nói cái đó, và mình rèn luyện cái đó, thì nó sẽ hình thành nên cái kỹ năng đó, dùng hai cái chữ gọi là thượng thừa, thì mình có thể thu hút được rất là nhiều người, đặc biệt là trong kinh doanh đó. Khách hàng, đối tác, đôi khi sản phẩm dịch vụ của mình nó cũng 8 điểm thôi. Nhưng mà cái duyên ăn nói của mình, hoặc là cái sự kết nối bằng giọng nói của mình á, họ nghe họ thích thú á, nó đạt được 9-10 điểm á, thì nó vẫn khỏa lấp được cho rất nhiều thứ khác nha.
1: Nói tới đây cứ nhớ tới lẩu cá.
0: Nữa.
1: Riết rồi bây giờ anh Thành bị chết luôn. Chỉ nhớ tới anh lẩu cá thôi. Tại vì hôm bữa đó, trò chuyện, trong cái cuộc trò chuyện của ba anh em mình cũng có nói về cái điều đó. Và anh cũng có chia sẻ rằng là đó, đúng rồi. Ví dụ như là ở địa bàn của ảnh thì cũng sẽ có rất là nhiều nơi kinh doanh cái mặt hàng giống ảnh, nhưng mà ảnh vẫn có cái tệp khách hàng riêng, có những cái mối liên kết với khách hàng thông qua cái dịch vụ hoặc là cái cách giao tiếp, cách cách trò chuyện của ảnh, cái cách chăm sóc khách hàng của ảnh đó. Không phải chỉ nói về cái chuyện rèn luyện để trở thành MC đâu, mà thật ra là bản thân Đông Phong, bản thân Vui Vẻ có những cái trải nghiệm cá nhân và muốn chia sẻ ở mỗi cái lĩnh vực, mỗi ngành nghề khác nhau, thì chúng ta sẽ cần phải nỗ lực cố gắng khác nhau, nó phù hợp với tiêu chí của nghề. Với lại nhiều khi á, thật ra hôm nay chúng ta đang có công việc này, nhưng mà cũng chưa hẳn rằng là đó sẽ là một cái công việc gắn bó suốt đời với mình. Và đó cũng chưa hẳn là một cái hành trình mà cũng chưa hẳn là một cái hành trình mà mình đi suốt mãi không thôi. Nếu đó là một cái hành trình xuyên suốt đó, thì đó cũng là một tuyệt vời, cũng là may mắn. Nhưng mà biết đâu là trong buổi tối ngày hôm nay, trên đường về nhà hay là ở một góc nào đó, chúng ta đang có một cái suy nghĩ, một cái lóe lên, hoặc
0: Em
1: là
0: đang định nói lóe lên một cái ý tưởng nào đó.
1: hoặc là do hoàn cảnh đưa đẩy, chúng ta đang đến một cái ngã ba mà chúng ta cần phải quyết định là rẽ trái hay rẽ phải, chứ không phải là quẹt trái quẹt phải mọi người nha. Đó, thì mình cũng sẽ băn khoăn nhiều thứ lắm. Và lúc đó cái chữ dám nó lại hiện hữu ngay liền. Mình có dám trải nghiệm không? Mình có dám thử
0: Hay quá,
1: không?
0: dẫn gì mà hay quá.
1: Thôi, đừng khen nhau nữa. Mình nghe nhạc nha.
0: Nãy giờ em thấy em khen chị thôi chứ chị chưa khen em luôn á.
1: Ủa, trời, chị thấy chị khen em nhiều mà.
0: À vậy hả, xin lỗi,
1: Sao sao
0: hôm nay
1: em
0: bị não cá vàng.
1: sao em lại vậy? Rồi, chúng ta ngay lúc này sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Thật ra thư giãn ít phút với âm nhạc, nhưng mà đây cũng là một cái bài hát, một cái thông điệp mà Đông Phong với lại Vui Vẻ muốn gửi tặng cho tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn á. Tên bài hát này đó chính là tên của một loại đá quý, đứng sau kim cương thôi, đá sapphire, hay mình còn gọi tên tiếng Anh là
0: Mọi người nghe nhạc xong rồi trong đầu mình cũng bắt đầu nghĩ ý tưởng nha. Nhiều khi một lát nữa sẽ có một cái câu hỏi cho mọi người là cái điều gì mình chuẩn bị dám làm mà trước giờ mình chưa bao giờ dám. Chuẩn bị, chuẩn bị.
1: Dạ rồi, ngay bây giờ xin mời quý vị đến với tiếng hát của Ed Sheeran với ca khúc mang tên Sapphire.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Buổi tối ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì từ chiều tối thì thời tiết hơi bất lợi, còn đến bây giờ thì cũng hơi muộn rồi. Bây giờ đã là 21 giờ 14 phút tối rồi. Thì xem ra là đã tạnh ráo rồi, các tuyến đường đã không còn mưa nữa, cho nên là tình hình giao thông thì cũng tương đối thuận lợi. Tuy nhiên trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận một số những cái khó khăn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì có thông báo cầu Đồng Nai đang thi công, phương tiện di chuyển qua cầu về Đồng Nai thì đang phải di chuyển chậm. Ngoài ra thì khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì cách đây khoảng chừng hơn 30 phút, 40 phút thì có ghi nhận là va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm này thì các phương tiện đã được di dời chưa, tình hình giao thông có tiến triển hơn chưa. Thì nếu như mà quý vị thính giả, các bác tài có đi qua thì chúng ta cũng có thể cập nhật những cái thông tin mới ở lộ trình cầu vượt đường Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả về cho kênh VOV Giao Thông. Đối với khu vực tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo là tuyến này đang có mưa to gió lớn và cũng khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Chúng ta có thể liên hệ hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Và bất cứ những cái thắc mắc gì về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác thông qua số hotline của kênh VOV Giao Thông, hoặc là mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 luôn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì với những cái tương tác ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì vui vẻ thấy là cũng không có nhiều. Có thể là mọi người cũng đã vất vả sau một cái buổi chiều vật lộn với cơn mưa để về tới nhà rồi, rồi tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm nữa, rồi là cũng đã quá mệt nhoài rồi, chỉ muốn ngủ nghỉ thôi. Nhiều khi là cũng không muốn tương tác quá nhiều, nhưng mà sẽ có rất là nhiều thính giả cũng đang lắng nghe chúng ta ở một cái góc nào đó, ở một phương trời nào đó. Tin chắc rằng chúng ta luôn luôn có những cái người bạn đồng hành cùng với nhau trên sóng.

0: phát thanh. Đối với cái câu chuyện mà dám trải nghiệm, dám thử thách chính mình, hoặc là dám thử một cái điều gì mới, hoặc là nhiều khi là chỉ là những cái dám nhỏ nhỏ thôi, để mình có thể hiểu được cái cảm giác, cái cảm xúc khi mà mình có những cái trải nghiệm đó làm sao. Ví dụ như từ trước tới giờ thì chưa bao giờ là chị đi xem phim một mình. Thường thường thì sẽ có những cái nhóm bạn, bạn thân ở nhiều cái quãng đời khác nhau, hẹn nhau đi xem phim, một bộ phim mà cả nhóm cùng yêu thích, hoặc là một vài người bạn thân, hoặc là một người bạn thân thôi, một người bạn gái thân thiết, lâu lâu rồi cổ có thời gian rảnh thì cổ sẽ hẹn là cậu ơi tôi book vé phim này nha, hai đứa mình cùng đi xem với nhau nha. Ok, thế là đi xem. Phong biết xem phim gì không? Kung Fu Panda. Hai bà phụ nữ bạn học từ hồi đại học tới giờ, mua hai cái bắp rang, hai ly nước vào xem và ngồi cứ cười hô hố hô hố với nhau. Đó, những cái khoảnh khắc đó rất là tuyệt vời. Và bản thân chị cũng suy nghĩ rằng là chị muốn một lần chị trải nghiệm xem cái cảm giác là mình ở trong rạp phim, mình đi một xem mình. Phim một mình mình thì nó sẽ như thế nào. Bởi vì cũng có vài lần mình cũng đi xem với bạn và mình thấy cái bạn mà vô tình á, ngồi cạnh ghế kế bên mình á, là đi cũng xem một mình. Mình thấy là cũng lạ hay, đó cũng là một cái điều gì đó mình tò mò, mình muốn trải nghiệm thử. Nhưng mà nó có rất là nhiều những cái cản trở khác. Nếu ví dụ như là đầu tiên chị sẽ suy nghĩ rằng là trời ơi, mình đi xem phim một mình, điều đó có nghĩa rằng là cô đơn dữ lắm, kiểu như vậy á.
1: Là chị nghĩ vậy đúng không?
0: Chị nghĩ vậy đó. Đi xem một mình có nghĩa là mình cô đơn dữ lắm, hoặc là đi xem một mình nhưng mà rủi ngày hôm đó trong rạp nó vắng hoặc là ít người nữa, thì mình sẽ bị
1: rồi coi trúng phim ma nữa chứ.
0: Đó, rồi mình sẽ bị sợ hãi. Nói tới chuyện coi trúng phim ma nha, có lần chị với lại một bà bạn nữa quyết định rủ nhau đi xem một cái phim hơi kinh dị,
1: thể loại kinh dị.
0: Mà em biết không, lúc mà đặt vé không có coi kỹ, cuối cùng cái khung giờ đó vào rạp chỉ có hai người thôi. Vào rạp hai người rồi em biết sao nữa không? Chị cứ hai đứa cứ động viên nhau, không sao đâu cậu, chắc chút xíu nữa khách người ta mới lần lượt vô nữa mà. Xong rồi cái bắt đầu chị mới nói với bạn chị là ê cậu ơi, bây giờ mình quyết định vẫn còn kịp nha, đèn nó tắt rồi là mình không ra được, tại vì lúc đó vẫn còn có những cái quảng cáo chưa có vào phim. Cái phần phân dữ lắm. Cái xong bạn của chị mới nói là ê, cái nói với một cái anh nhân viên soát vé, em ơi rạp bữa nay chỉ có hai người hả? Anh nhân viên soát vé nói đúng rồi chị, suất này có hai chị thôi, vậy em có thể vô đây ngồi coi chung với hai chị luôn không, chứ không thôi vắng quá. Cái em trai nhân viên nói là dạ không được chị ơi, quy định ở đây không có được, em không có thể nào mà ngồi coi phim với hai chị được.
1: Trước mắt là em thấy hai chị cố chấp quá.
0: Và cuối cùng là
1: biết là em nó không thể vào ngồi, nó đang làm nhiệm vụ của nó không thể vào ngồi.
0: Lúc đó là mình nghĩ là đó là một cái phao cuối cùng của mình, một cái tấm ván cuối cùng của
1: trong
0: mình.
1: Trong lòng vẫn muốn xem, mà
0: vẫn muốn
1: sợ.
0: Xem nhưng mà quá sợ hãi và không thể nào mà vượt qua được. Thế là bỏ vé, hai người đi ra luôn.
1: Ồ vậy hả?
0: Mà thẫn thờ ngồi một hồi xong rồi thôi đi về, đi ăn cái gì đó rồi đi về.
1: Chị có nhớ bộ phim đó, phim gì không?
0: Chị không nhớ rõ lắm, nhưng mà chị không nhớ rõ lắm. Tại vì cách đây cũng chắc là nửa năm rồi.
1: Nửa năm?
0: Ừ.
1: Em thấy trải nghiệm này cũng nhiều người có cái trải nghiệm này lắm.
0: Thiệt đó hả?
1: Nhưng mà ít ra thì, nhưng mà tóm lại là chị đã từng trải nghiệm đi xem phim một mình chưa?
0: Chị chưa, vẫn chưa dám đi xem phim một mình.
1: Em tưởng
0: mới
1: là chị
0: có
1: sẽ
0: hai
1: chốt
0: người
1: lại.
0: Mới có hai người mà trong rạp là không có ai. Và phim đó là phim hơi kinh dị chút xíu. Mà đã có một cái câu chuyện, chắc là sau đó nhân viên sẽ có một câu chuyện để nấu xối cùng với nhau về hai cái bà khách đó luôn á.
1: Biết sao em hỏi vậy không? Tại vì em tưởng là chị Vi sẽ chốt lại là cuối cùng chị cũng dám đi xem phim một mình rồi. Em đang ngưỡng mộ chị nha. Tại vì em chưa bao giờ dám đi xem phim một mình. Không, cái đó không phải gọi là dám hay không dám, mà cái đó gọi là sở thích thôi. Thật ra là từ xưa giờ Phong cũng không thích làm gì một mình đó. Ngày xưa học cấp 2, cấp 3, mỗi lần mà đi xuống căng tin đi ăn thôi thì cũng phải có bạn bè xung quanh đi cùng, còn không là nhịn. Kiểu như vậy. Đến bây giờ luôn chưa bao giờ đi xem phim một mình. Xong có nhiều người còn đi bơi một mình. Không, đi bơi một mình thì bình thường. Bình thường. Nhưng mà em cũng chưa bao giờ đi bơi một mình luôn.
0: Không, nhưng mà bây giờ em tiến bộ rồi, em ăn một mình. Em sẵn sàng ăn một mình.
1: Nếu mà hồi nãy mà không chọn ăn một mình ngồi đó là bây giờ đói không nói chuyện được với khán thính giả được luôn á. bị đưa vào thế rồi.
0: Ok, hoàn cảnh thôi đúng không? Rồi đó. Để nói rằng là bản thân mình chắc chắn nè, các thính giả khác cũng vậy, cũng sẽ có nhiều cái điều mà mình cũng muốn thử, muốn trải nghiệm, nhưng mà vì một cái hạn chế nào đó, vì một cái rào cản nào đó, mình chưa thử, mình chưa trải nghiệm. Bản thân vui vẻ cũng vậy thôi, cũng có rất là nhiều điều nó nhỏ thôi chứ không cần phải làm những cái chuyện gì quá lớn đâu. Nhưng mà nhiều khi mình trải nghiệm rồi thì mình sẽ có rất là nhiều những cái cảm giác, cảm xúc khác, và còn rực rỡ hay không là chuyện sau đó nữa, chứ bây giờ không dám chốt là, không dám chốt hạ là dám trải nghiệm thì sẽ là rực rỡ.
1: Tại vì rực rỡ thì nó liên quan tới nhiều yếu tố mà. Quan trọng là định nghĩa rực rỡ là cái gì nữa. Đúng. Như thế nào gọi là rực rỡ nữa. Cho nên nếu mà mình chưa định nghĩa được nó thì mình cũng không thể nào mà chốt lại vấn đề là cứ dám trải nghiệm đi thì cuộc đời nó sẽ rực rỡ. Tại vì có những cái trải nghiệm nó không có tích cực lắm, cho nên nó cũng sẽ không giúp cho mình rực rỡ được đâu. Nó có thể giúp cho mình có thêm nhiều trải nghiệm, có thêm nhiều bài học ở trong cuộc sống của mình. Chứ còn để nói là cứ trải nghiệm thì sẽ có một cuộc sống rực rỡ thì Phong nghĩ là cũng không phải đâu, không hẳn.
0: Rất là đồng ý luôn nha, rất là đồng tình với cái điều Phong nói luôn. Ví dụ như chị em phụ nữ của mình thôi, một cái bông hoa, một cành hoa hồng đi, sẽ với một số người thì khi mà nó nở rộ ra thì nó là rực rỡ nhất. Nhưng mà với một số người khi nở rộ ra có nghĩa là nó sắp héo tàn rồi. Và họ thích cái giai đoạn nó gọi là hàm tiếu, tức là nó hơi nở hé hé. Đó. Cho nên là rực rỡ thì nó sẽ có rất là nhiều định nghĩa, nhiều khái niệm khác nhau. Đúng tùy rồi. Thuộc vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh nữa. Còn bây giờ, từ nãy tới giờ thì trong cái câu chuyện của chị em mình, ở trong đó nó cũng có những cái phần tích cực về cái chuyện là không chỉ động viên chính bản thân mình mà cũng lan tỏa cho những người xung quanh. Và nhiều khi là mình hãy thử bước ra khỏi cái vùng an toàn để mà thử sức, nhưng mà trong một cái giới hạn nào đó cho phép, chứ không phải là ở đây là cổ xí cho cái chuyện làm cho những cái điều mà nó thiếu an toàn, nó không có lý trí ha. Và cái kết quả mà chúng ta đạt được á, đôi khi nó sẽ không như mình mong đợi. Có thể là nó sẽ bất như ý, hoặc là đôi khi á, mình sẽ phải đối diện với cái chuyện là mình thất bại ngoài cái mong đợi của mình. Bản thân vui vẻ cũng đã từng trải nghiệm cái chuyện mà bất như ý cũng nhiều lắm rồi, chứ không phải lúc nào nó cũng trọn vẹn, nó cũng...
1: Thì chị em mình cũng cái tuổi này rồi.
0: Rồi, lại nữa. Đã, hồi đầu chương trình là tôi đã kiểu như là một người chị hiểu biết và khiêm tốn là bớt trẻ. Xong rồi cái ảnh là nhắn trẻ rồi, bây giờ lại tính tuổi tác nữa.
1: Không, tại vì hôm nay á, trước khi đến đây là Phong có một cái quyết định là hôm nay Phong sẽ khịa chị Vi hơi nhiều.
0: Hồi nãy em ăn cày lắm đúng không?
1: Tại vì vẫn đang ghim cái việc là Vi hay nói em là
0: không hiền như mọi người tưởng đúng không ạ?
1: Cho nên ghim á, cho nên ngày hôm nay khịa hơi nhiều.
0: Trời ơi, đó là một cái cách để mà chị khuyến khích mọi người tương tác với em nhiều hơn. Bởi vì khi mọi người tương tác với em nhiều hơn và mọi người sẽ có một cái kết luận rằng là không, thật ra là Phong như vậy và tương tác trò chuyện với Phong nhiều, Phong cũng như vậy.
1: Chết rồi, hiểu lầm ý rồi. Thôi xin lỗi. Đó, đây cũng là một việc chưa thành công trong việc giao tiếp nè. Đúng mà. Thì giải pháp là gì? Mình xin lỗi thôi. Mình xin lỗi, mình làm lại thôi.
0: Ừ, đôi bên chưa có tường minh nhận. Đúng thật là cái phản ứng vừa rồi và cái cách lựa chọn trong tích tắc đó cũng là một trong những cái cách rất là hợp lý. Trong rất là nhiều mối quan hệ, nhiều khi mình cảm thấy là có chút hiểu lầm này nọ, cái vì cái tôi quá lớn hoặc là vì ngã gì đó, cái mình cảm thấy cái lời xin lỗi nó nặng nề lắm, nó khó có thể bật ra được lắm. Nhưng mà thật ra khi mà bật ra dễ dàng thì nó cũng giải quyết với vấn đề một cách dễ dàng, nhanh chóng luôn.
1: Đúng. Tại vì đa số con người người ta có cái tính thiện lành lắm mọi người.
0: Tức là nếu mình không bỏ qua thì mình không phải là người thiện lành.
1: Không phải, ý là đôi khi người ta đang chờ đợi chỉ cần xin lỗi thôi, chứ người ta cũng không phải cái gì mà quá đáng đâu. Nhưng mà cái người đối phương thì lại cảm thấy đưa ra một lời xin lỗi rất là khó ở trong giao tiếp. Thật sự là khó.
0: Vậy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh thêm một cái vấn đề nữa trước khi khép lại cái chương trình tối nay, là mình bước ra khỏi vùng an toàn, kết quả nhiều khi không như ý muốn. Nhưng mà chúng ta thường thường là những con người hay suy nghĩ quá nhiều, tức là cái hội chứng overthinking á, thì đối với điều này thì mình sẽ có những cái kỹ năng đối diện điều đó như thế nào, đối diện với những cái vấp ngã đó như thế nào.
1: thật ra là cái ý này để chốt lại chương trình á, để mọi người đi ngủ á, hay là có một cái buổi tối tuyệt vời bên gia đình á, thì Phong nghĩ rất là phù hợp luôn á. Tại vì Phong tin một điều là ai người ta cũng từng trải qua những cái thành công, những cái thất bại. Và cái việc mà bất như ý trong cuộc đời ấy, mình sẽ gặp rất là thường xuyên, có đúng không ạ? Vậy thì Phong hay nói với lại những cái người xung quanh, những người bạn xung quanh của mình ấy, cái thứ gì mà nó đã trở thành quy luật rồi ấy, thì mình không cần phải quá nặng nề với nó. Vậy cái việc mà mình gặp những điều bất như ý trong cuộc sống của mình ấy, dù muốn dù không mình cũng sẽ gặp. Mình không có tránh khỏi được. Đúng. Và đôi khi những cái bất như ý nó xảy ra đó, nó lại, nếu như mà mình nghĩ tích cực đó, nó lại là một cách chuyển hướng. Biết đâu được nếu nó như ý thì nó có thể tạo ra một cái kết quả bé bé. Nhưng vì cái việc bất như ý đó nó làm cho mình có thêm nhiều sức mạnh, hoặc là một cái sự may mắn nào đó, đúng không ạ? Mà từ cái việc bất như ý đó lại tạo nên một cái kết quả to hơn. Thế thì quan trọng là không phải là người ta nói một cái câu nghe tưởng chừng như rất là lý thuyết, đó chính là thất bại không có quan trọng. Quan trọng là sau mỗi cái lần thất bại, sau mỗi cái lần vấp ngã đó thì bạn học được những điều gì. Câu này nghe quen mà.
0: Câu này nghe quen.
1: Và đôi khi mình thấy lý thuyết nó là như thế thôi. Nhưng mà Phong nói thật sự là lý thuyết nó đúng á, thì mình phải áp dụng. Đúng rồi. Mỗi lần mà gặp những cái trục trặc nào đó trong công việc, trong cuộc sống, thì Phong hay hỏi mình ba câu hỏi lắm. Câu hỏi thứ nhất là tại sao cái điều này nó lại xảy ra. Cái câu hỏi thứ hai là mình học được điều gì từ cái sự kiện này. Và quý khán giả nghe Phong dùng từ không ạ? Phong dùng từ sự kiện nha. Chứ Phong không có dùng từ thất bại hay là biến cố nha. Sự kiện trong cuộc đời của mình. Tại vì cuộc sống của mình có rất nhiều sự kiện, nó sẽ nối tiếp, liên tiếp nó xảy ra. Và nó có như ý hay nó bất như ý thì nó cũng là một cái sự kiện nào đó. Thế thì sau mỗi cái sự kiện đó, mình học được cái bài học gì. Và nếu như trong thời gian sắp tới cũng cùng một cái không gian, cùng một cái bối cảnh, cùng một cái con người, cùng một công việc như thế mà mình gặp tiếp cái sự kiện đấy, thì mình sẽ giải quyết nó bằng một cách khác nào để cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Đây là ba cái câu hỏi mà mình thường xuyên mình phải hỏi khi mà mình gặp những cái sự kiện như vậy ở trong cuộc sống của mình. Thì đó.
0: Thì đó, cho nên là chị cũng sẽ liên hệ với chính mình ngay là sau này chị sẽ không nghĩ tới cái chuyện là thất bại trong chuyện tình cảm, tới giờ vẫn chưa có người yêu, mà sẽ là một cái sự kiện tại sao chị chưa có người yêu.
1: Nói chung là Phong gặp giảm tốc lên đèn đến số này như thứ tư, thứ năm gì đó mà gần như 90% thì chị Vi đều luôn luôn nhắc tới cái việc chị chưa có người yêu nha mọi người.
0: Nhưng mà không ai nhớ hết.
1: Nhớ, em rất nhớ và khán thính giả cũng rất nhớ, có điều là không biết cách nào để mà tìm cho chị hay là làm mai làm mối cho chị thôi.
0: Khó lắm. Từ từ, hồi sau thì gặp lại mình nói rõ hơn về cái câu chuyện này. Còn bây giờ đã đến lúc khép lại giảm tốc lên đèn tối nay rồi. Một bài hát rất là truyền cảm hứng, giống như là cái tinh thần mà Đông Phong đã đến với giảm tốc lên đèn và gửi gắm đến tất cả các thính giả vậy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Ngô Lan Hương, ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ.
1: Xin chào tạm biệt.

0: chào đón các bạn thính giả đến với chương trình Đường tin trên bàn VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chính vì vậy, đường đông lên từ sớm, nhưng chính điều này thì cũng giúp cho giờ cao điểm không lâm vào trạng thái quá tải. Dù có xuất hiện trạng thái đông đúc tại các điểm thi do phụ huynh tập trung đưa đón con em, nhưng với sự trợ giúp từ chính quyền sở tại cũng như lực lượng chức năng nên giao thông được ghi nhận là ổn định. Về trưa và chiều, do xuất hiện trạng thái mưa cục bộ nên trong giờ cao điểm có nhiều điểm ùn nghẽn hơn, nhưng cũng mau chóng được kiểm soát từ đơn vị cảnh sát giao thông cũng như chính người đi đường. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao thông cũng có những diễn biến tương tự. Vào buổi trưa ngày hôm nay, hotline tại đây ghi nhận 6 điểm ùn nghẽn tương đối nặng, đặc biệt ở tuyến đường mùng 3 tháng 2, đoạn đi qua giao lộ đường Lý Thường Kiệt hướng về phía nút giao Cây Gõ, do có va chạm liên hoàn giữa hai xe ô tô và một xe máy dẫn tới xe đông và di chuyển chậm. Về đường hàng không, chuyên mục nhà chức trách thông báo của VOV Giao thông Duyên Hải đưa thông tin quan trọng khi Vietnam Airlines cảnh báo về tình trạng xuất hiện hàng loạt fanpage, website, tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu hãng nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Hãng khuyến cáo hành khách tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu đăng nhập, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu bảo mật cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Ngoài ra, cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời chào mua vé giá rẻ bất thường hoặc các chương trình ưu đãi có dấu hiệu thiếu minh bạch. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay là thông tin đến từ bản tin gõ cửa sàn liên quan đến việc lãi suất vay mua nhà Hà Nội tăng lên từ 11 tới 15%, từ mức 9 đến 11%. Diễn biến này tạo lực cản rõ rệt với nhu cầu mua nhà. Cụ thể, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết một số dự án như chung cư nhà thấp tầng ghi nhận mức cắt lỗ vào khoảng từ 100 đến 300 triệu đồng một sản phẩm. Tại nhiều khu vực từng tăng nóng, giá bán đã đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ, làm gia tăng áp lực tâm lý lên nhà đầu tư. Liên quan tới vấn đề nhà ở, phóng sự của VOV Giao thông hôm nay ghi nhận, dù luật nhà ở 2024, Nghị định 95 của Chính phủ và Thông tư 05 của Bộ Xây dựng đã có hiệu lực gần 2 năm qua, song trên thực tế, các vướng mắc, bất cập, tranh chấp tại các chung cư vẫn diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi chính đáng của người mua nhà lẫn công tác quản lý vận hành các tòa nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư thành phố Hồ Chí Minh, thì chính tình trạng mỏng về số lượng và thiếu đồng bộ về chuyên môn của nhân sự chuyên trách tại chính quyền cơ sở cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ khiến việc thực thi trong thực tế có phần thiếu hiệu quả.
2: Chính quyền cấp cơ sở hiện nay gần như là cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tiên và xuyên suốt tại chung cư, nhưng cũng vì thế nên rất cần cái bộ máy chuyên môn phải đáp ứng được cái yêu cầu và có sự mạnh dạn vận dụng các quy định của pháp luật để giải quyết, để xử lý mâu thuẫn nhanh, dứt điểm, có hiệu lực thực sự thì vẫn cần thêm cái yếu tố tổ chức thực hiện, đầu mối đủ mạnh, quy trình liên thông rõ ràng, chế tài được áp dụng kịp thời và đặc biệt là không có né tránh trách nhiệm.
0: Ở lĩnh vực chất đốt, vào chiều nay, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trang VOV Giao thông.vn cho biết, cụ thể giá xăng E5 RON 92 đồng giảm giá 450 đồng, còn 21.330 đồng một lít. Các mặt hàng dầu hạ giá so với kỳ điều hành trước, cụ thể mỗi lít dầu diesel thấp hơn 990 đồng, còn dầu mazut hạ 1.040 đồng so với 7 ngày trước. Hiện xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, nên các doanh nghiệp tự xác định giá cơ sở. Sau khi nghị quyết về lộ trình triển khai E10 được Chính phủ ban hành, Bộ Công Thương sẽ trực tiếp điều hành giá mặt hàng này. Một điểm nhấn không thể bỏ qua trong ngày hôm nay được VOV Giao thông ghi nhận, đó là ngày hôm nay 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông 2026. Sáng nay, thi ngữ văn môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp, các môn còn lại thi trắc nghiệm với các dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng sai và trả lời ngắn. Đề cập những điểm mới của kỳ thi Trung học Phổ thông năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết.
3: Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm đầu tiên diễn ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Và bên cạnh đó thì năm nay số lượng thí sinh tăng mạnh cao nhất từ trước đến nay. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng mạnh tới đánh giá năng lực, khả năng vận dụng kiến thức thực tiễn, tư duy phản biện với vấn đề và cái kỹ năng tự học của học sinh. Kỳ thi năm nay không chỉ là một cuộc kiểm tra kiến thức mà chính là một thông số để chúng ta đánh giá cái hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục trong những năm vừa qua.
0: Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, đường tin tối nay xin gửi tới cảnh báo từ mục đối thoại. Khi mà các trend trên mạng xã hội thu hút được nhiều người dùng nhưng lại ẩn chứa hiểm họa lộ lọt thông tin cá nhân, dẫn tới mất quyền điều khiển, thậm chí thiệt hại tới tài chính. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam khuyến cáo.
4: Quan trọng là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ để họ tuân thủ những yêu cầu nhất định để hạn chế tối đa các kẻ xấu lợi dụng, đặc biệt là cái việc cấp ở cao. Nếu cấp ở cao mà không chính xác thế thì rất là dễ bị lợi dụng. Cho nên là các cái nền tảng tương tác nói chung trong cái công nghệ xã hội thì cái việc mà tạo ở cao trên cơ sở là chính xác thì vẫn là một nguyên tắc rất là quan trọng để hạn chế những kẻ xấu lợi dụng.
5: Xin cảm ơn ông.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 4 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng quyết định số 19/2026 về quản lý sử dụng nhà chung cư, mở hành lang pháp lý cho hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày theo mô hình lưu trú du lịch. Tuy nhiên, sau hơn một tháng triển khai, số lượng cá nhân tổ chức đăng ký hoạt động vẫn còn khá hạn chế, trong khi nhiều vướng mắc về pháp lý, quản lý cư trú và an ninh trật tự vẫn hiện hữu. Vì sao chính sách đã mở đường nhưng chưa thực sự thông lối? Đâu là giải pháp để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, lại vừa đảm bảo quyền lợi của cư dân cũng như du khách? Nội dung này, chương trình Sự Việc Góc Nhìn hôm nay đã chuyển tới quý vị và các bạn nghe đài. Thực tế cho thấy sự giao thoa giữa các quy định của luật nhà ở và luật du lịch. Cụ thể, luật nhà ở hiện nay quy định nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Trong khi đó, phần lớn các cơ sở hiện nay lại nằm trong các khu chung cư. Việc kinh doanh lưu trú ngắn ngày có thể gây xung đột lợi ích gay gắt với cư dân. Điều này đã khiến không ít cá nhân tổ chức còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Việc Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở hành lang pháp lý cho hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày là một bước đi phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, bài toán quản lý an ninh trật tự và cư trú cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Đặc thù của loại hình lưu trú ngắn ngày là khách check-in check-out liên tục, nhiều cơ sở áp dụng hình thức tự nhận phòng mà không qua lễ tân. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chậm khai báo hoặc là không khai báo tạm trú, nhất là đối với khách nước ngoài, gây khó khăn cho công tác quản lý. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
6: để cần đi sâu vào đó, trong đó thì cần phải phân loại rõ chung cư để và chung cư có chức năng hỗn hợp lưu trú. Thứ hai là thực hiện nghiêm vấn đề đăng ký lưu trú du lịch kết nối giữa lưu trú, thuế và du lịch. Nội dung thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành. Thứ tư là phát huy vai trò của hội nghị chung cư nhà chung cư, đặc biệt là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong quá trình quản lý để đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề ra và

0: tránh gây mất an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, ảnh hưởng tới cư dân sinh sống lâu dài ở đây.
1: Có thể thấy, quyết định 19/2006 đã tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn, vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ, đặc biệt là những vướng mắc trong quy định pháp luật và cơ chế quản lý. Chỉ khi xây dựng được một hành lang pháp lý rõ ràng, đồng bộ, vừa đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu, vừa giữ gìn an ninh trật tự và môi trường sống của cư dân, mô hình lưu trú ngắn ngày mới có thể phát triển bền vững, trở thành một mắt xích hiệu quả trong hệ sinh thái du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Đường tin hôm nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Các bạn có thể liên hệ qua hotline 02437 919191 để phản ánh những câu chuyện mà các bạn quan tâm. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi kết gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà

Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Mỗi tối thứ năm thì Duy Thanh lại có cơ hội được đồng hành cùng các bạn trong khoảng thời gian này. Không biết là mọi người có cảm nhận giống Duy Thanh hay không? Có những cái ngày mà trôi qua thật nhanh, nhưng mà cũng có những ngày để lại trong lòng chúng ta quá nhiều điều chưa kịp nói. Lúc này đây thì khi mà phố phường đã dần thưa tiếng xe, khi nhiều mái nhà đã sáng lên ánh đèn sum họp, vẫn có những người đang tiếp tục công việc của mình trên những cung đường đêm, và cũng có những người đang nằm lặng yên trong căn phòng quen thuộc, nhưng lòng vẫn còn đầy những suy tư, những câu chuyện chưa biết chia sẻ cùng ai. Nếu bạn đang lái xe trên một hành trình dài, đang làm việc trong ca đêm, hay đơn giản là đang thức cùng những nỗi niềm chưa thể gọi thành tên, hãy để Đường Khuya cùng Duy Thanh được đồng hành cùng các bạn trong đêm nay nhé. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một lời khuyên thật hay, mà chỉ là một người sẵn sàng lắng nghe. Và biết đâu, câu chuyện của các bạn kể ra đêm nay sẽ giúp được một ai đó tìm thấy sự đồng cảm, niềm tin hoặc thêm động lực để bước tiếp trên hành trình của mình. Cá nhân Duy Thanh thì rất là hạnh phúc.

khi mà được gặp gỡ và đồng hành cùng quý vị trong khung đường khuya vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Chương trình cũng đang được phát thanh trực tiếp trên hai tần số FM 91 và FM 90. Đêm nay, dù bạn đang ở đâu, trên con đường nào, hay đang mang theo tâm trạng như thế nào, Duy Thanh vẫn luôn ở đây để lắng nghe, để sẻ chia và để cùng bạn đi qua những giờ phút muộn màng của một ngày thật nhẹ nhàng nhé. Ngay bây giờ thì chắc là mời quý vị thính giả nghe một ca khúc nào đó để mà chúng ta có cảm xúc kết nối trong buổi tối ngày hôm nay ha. Và các bạn cùng đến với giọng hát của Ren Evan với ca khúc Gió Đưa Tình.

Thưa quý vị, vừa rồi là Ren Evan với ca khúc Gió Đưa Tình. Tối đêm hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì vào giờ tan tầm có một cái cơn mưa rất là khá là to, và Duy Thanh cũng khá là chật vật cho cái câu chuyện di chuyển vào cái thời điểm mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mưa đã ngớt hạt rồi, nhưng mà Duy Thanh nghĩ rằng là những ai vẫn còn rong ruổi ở ngoài đường, vẫn đang tiếp tục cái hành trình mưu sinh của mình, đâu đó cũng cần có một ai đấy tâm tình để có một cái cảm giác dễ chịu hơn vào cái thời điểm cuối ngày như thế này. Các bạn có thể đăng ký

ý kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể gửi tin nhắn tại đây để mà chúng ta có dịp trò chuyện với nhau nhé. Còn bây giờ thì trước khi đến với ca khúc tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật vào vài thông tin giao thông quan trọng. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Ngoài ra thì cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Các bạn tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi Đồng Nai nhé. Lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1, cầu vượt trạm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, ở trên ở Võ Chí Công di chuyển ra cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đó chính là cái lộ trình mà đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đưa ra để mà chúng ta có thể thay thế. Lộ trình 2 là khu công nghệ cao Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Sunny Hà Linh với ca khúc Vào Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vào Hạ qua phần trình bày của Sunny Hạ Linh. Thưa quý vị, trong cái khoảng thời gian mà các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh tại đường khuya, các bạn nhớ để ý điện thoại của mình nhé. Tại vì khi mà Duy Thanh gọi lại bạn Quân ở thành phố Hồ Chí Minh thì ở trong trạng thái là điện thoại không liên hệ được. Không biết là bạn có đang bỏ quên điện thoại của mình hay rằng là điện thoại của bạn hết pin nên chúng ta lại bị lỡ nhịp trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Bạn có thể liên hệ lại với số hotline 028 399 1991 để cung cấp lại thông tin nhé. Một lần nữa xin được chia sẻ rằng là trong buổi tối đường khuya ngày hôm nay, quý vị thính giả muốn tham gia đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, trò chuyện về một cái câu chuyện, một cái cảm xúc cuối ngày, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 399 1991 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo đi. Trong cái quá trình chờ đợi kết nối với lại Duy Thanh và chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh, ca khúc Dòng Sông Lơ Đãng, một bài hát mà Thanh rất là thích. Lý do vì sao Thanh chọn ca khúc này là bởi vì sắp tới anh Việt Anh sẽ có một cái đêm nhạc rất là hay ở thành phố Hồ Chí Minh, và Thanh cũng đang trông ngóng để có thể thưởng thức cái đêm nhạc đó. Với cá nhân Duy Thanh thì âm nhạc của nhạc sĩ Việt Anh, âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo, Đức Trí là những cái người nhạc sĩ mà vốn dĩ đã có một cái phần nào đấy ảnh hưởng đến cái tình cảm của em, của Duy Thanh. Nên đâu đó thì thôi gửi tặng đến các bạn ca khúc Dòng Sông Lơ Đãng ha. Sau đó chúng ta lại tiếp tục có một cái cuộc kết nối với một bạn thính giả đã bị gọi điện thoại bị lỡ.

0: Thưa quý vị, đó chính là Dòng sông Lơ Đãng, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Chào Duy Khanh, chào ban biên tập.
0: Dạ, xin chào anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Anh Quân nè.
0: Anh Quân ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Anh Quân thành phố Hồ Chí Minh lái xe công nghệ.
0: Anh Quân ở thành phố Hồ Chí Minh lái xe công nghệ. Anh hay chia sẻ về việc tập gym đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hình như là lâu lắm rồi mới gặp lại anh trong cái khung đường khuya, rất lâu luôn ấy phải không anh Quân?
1: Đúng rồi, 2 năm rồi đó.
0: 2 năm qua thì anh Quân như thế nào?
1: Anh thì cũng vẫn bình thường, em vẫn đều đều công việc cứ vậy thôi.
0: Vẫn chạy xe công nghệ và đều đều ha.
1: Ừ.
0: Hồi chiều nay mưa to quá chừng và em cũng bắt xe rất là khó khăn và chật vật luôn.
1: Vậy ôn có chắc tùy khu á, anh thấy ở trên chỗ như là Bình Tân này cũng mưa cũng nhỏ đâu mà lớn đâu.
0: Cho Duy Thanh hỏi rằng là lý do vì sao mà tối ngày hôm nay thì anh Quân tìm đến Đường Khuya vậy ạ?
1: Lâu quá thì không nói chuyện đến Đường Khuya. Bữa nay thì cũng đi về sớm này, cũng điện này nói chuyện.
0: Cuộc sống của anh Quân dạo này như thế nào? Có ổn định không anh?
1: Anh thì vẫn ổn định, không có gì thay đổi.
0: Em thấy rằng là cái cuộc sống của các bác tài, đặc biệt là các bác tài lựa chọn một cái loại hình lái xe công nghệ, mặc dù là nó có một vài cái áp lực nhất định cho cái câu chuyện tương tác với khách hàng, nhưng mà đâu đó nó cũng là một cái nhịp khá là thông dong, đúng không anh?
1: Đúng rồi, thì khách hàng có người ở kia thì mình cũng bình thường thôi, có ai mà vui vẻ thì mình nói chuyện, còn ai mà kiểu dạng như là thấy nghiêm túc quá, khó khăn quá thì mình cũng yên thôi.
0: Nhưng mà bình thường mình sẽ lựa chọn là đối thoại hay là im lặng?
1: Thường thì ai vui vẻ thì mình chọn đối thoại, còn ai mà thấy im thì mình im lặng.
0: Nhưng mà anh có thích là trong những cái lộ trình mà anh di chuyển lại có những cái sự đối thoại dễ chịu như vậy không?
1: Có, thường hay đối thoại khách.
0: Cái mình cảm thấy cái quãng đường di chuyển nó cũng trở nên gần hơn ha?
1: Đúng rồi, thì nó nhẹ nhàng.
0: Nhẹ nhàng, dễ chịu. Hôm nay lý do vì sao mình về nhà sớm vậy anh? Tại vì do mưa hay là do như thế nào?
1: Nói chung không mưa tại có cái cuốc về gần nhà thì về luôn.
0: Tức là nó có một cái sự thuận tiện là cái cuốc xe cuối cùng lại rơi vào cái lộ trình di chuyển về nhà.
1: Đúng rồi.
0: Sau cái mình về nhà luôn. Bình thường thì anh sẽ di chuyển về nhà, khép lại một ngày làm việc là đâu đó tầm khoảng mấy giờ anh?
1: Tầm khoảng 11 giờ.
0: 11 giờ. Là cũng hơi muộn đó. 11 giờ thì anh có kết nối được với lại các bạn nhỏ trong gia đình không?
1: Không có bạn nhỏ, anh về đó thì cũng đi ngủ rồi.
0: Nên mình cũng... đó, thì cái câu chuyện anh làm việc thì anh có đặt cái việc là kết nối với các bạn nhỏ trong gia đình nó là một cái khoảnh khắc cần có và bắt buộc có trong cái một ngày của mình không?
1: Có các bạn nhỏ thì có một bạn thì học ở trên trường thì bạn ở ký xá luôn, còn có một bạn ở nhà thì anh vẫn luôn luôn là hỏi thăm nó kia việc học hành của bạn ấy.
0: Tức là mình cũng làm nhưng mà cũng tranh thủ về nhà để có một cái dịp gặp gỡ vào cuối ngày với lại các bạn nhỏ nhà anh hả?
1: Đúng

0: Đúng rồi, thì buổi sáng anh ở nhà anh tập thể dục xong là cà phê cà pháo buổi sáng xong đây là anh lúc đó là nó còn ở nhà mà anh đâu có chơi học.
1: Tức là anh thường luyện tập thể dục thể thao là ở tại nhà luôn hay là có đến
0: Đúng
1: cái
0: rồi,
1: trung tâm nào không anh?
0: anh tập ở nhà.
1: À, tập nhà là quá thuận tiện, mình lại có những cái sự chủ động hơn ha.
0: Đúng rồi.
1: Rồi. Bây giờ là
0: Sao
1: mình
0: mày thôi.
1: anh hỏi em đi, em
0: Rồi em dạo này còn tập đều không?
1: em thì vẫn tập đều, thường thì em sẽ tập những cái lớp tập thể dục thể thao tập thể là group X á. Em hay tập một cái trung tâm mà ở trong cái các bộ môn group X thì nó sẽ có hai cái bộ môn em rất là thích và hay tập, đó chính là body pump và body compact. Body pump là tập tạ với nhạc và body compact là đánh võ. Em hay tập hai bộ môn đó. Em mỗi lần mà em tập mà em gián đoạn em cảm thấy người em nó bị gọi là nó rệu rạo liền, nó không có linh hoạt liền.
0: Đúng rồi, mình đang tập quen mà cái mình không tập cái kiểu dạng như là máu huyết nó không lưu thông, nó lưu thông chậm lại á.
1: Nhưng mà mình như thế nào để có thể duy trì cái động lực tập luyện anh?
0: Anh thì lúc nào phải duy trì cái động lực tập, anh tại vì anh lúc nào anh đặt cái sức khỏe lên hàng đầu mà bất cứ một cái chuyện gì thì anh cũng cũng cũng phải là sắp xếp cái thời gian tập trước cái đã.
1: Nhưng mà mình làm như thế nào để cái động lực đó vẫn liên tục duy trì trong cái nhịp sống của mình? Em bình thường thì ví dụ như là trong một vài những cái thời điểm mà công việc nó nhiều quá cái em cũng bị lơi ra, xong cái mình cũng quên tập và xong cái mình cũng bỏ luôn cái câu chuyện là mình phải có những cái nhịp luyện tập mà đều đặn thì cái cơ hoặc là cái sức khỏe của mình mới duy trì được. Anh thì có hay bị như thế không?
0: Anh bận công việc thì bận nhưng mà anh cũng phải là ví dụ như là sáng ngày nay không có người khách đặt TV như là đi tầm 8 giờ thì anh trong buổi sáng đó thì anh sẽ dậy sớm hơn một tí xíu và anh sẽ tập trong vòng khoảng độ 1 tiếng hoặc là 40 phút chứ không anh không có nghỉ luôn, chứ nghỉ luôn là anh sẽ nó mệt chứ lắm.
1: Nó bị gọi là ì hả ta? Dùng cái từ ì đúng không ta? Nó có bị
0: Mình nói chung mình nói nôm na là cái, mình không tập là cái máu huyết mình nó lưu thông chậm này nó mệt, nó đơn giản để thấy dễ hiểu.
1: Em hiểu. Đâu đó nó cũng là một cái câu chuyện có tính kỷ luật trong tập luyện ha.
0: Đúng rồi, anh tập luyện anh kỷ luật dữ lắm.
1: Rồi. Rất là cảm ơn anh Quân đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy em nghe cái tên anh Quân, em cũng ngờ ngợ là có một cái sự quen biết trước đây với em rồi. Tại vì cái tên Quân rất là quen thuộc.
0: Anh nghe nào nghe hôm qua mới nghe là cũng thấy chị Khanh lên thì tương tác với thông Hà Nội anh cũng nghe suốt đấy
1: Anh cũng nghe suốt ha.
0: nhỉ.
1: Tức là cái người bạn đồng hành trên các cung đường lưu thông vẫn là VOV giao thông. Rất là cảm ơn tình cảm của anh Quân dành cho VOV giao thông. Bây giờ thì chắc là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó thật hay ha để đáp lại cái tình cảm này từ phía anh. Anh muốn nghe bài hát gì từ anh
0: Alo,
1: Quân?
0: cho anh bài hát tương tư nàng ca sĩ đi.
1: Tương tư nàng ca sĩ. Lý do vì sao anh chọn bài hát này?
0: Lâu lâu cũng thích nghe.
1: Bài này cũng khá là lâu ấy chứ, đúng
0: Lâu lắm rồi.
1: không? Tương tư nàng ca sĩ là một bài hát rất rất lâu. Rồi, em gửi tặng cho anh Quân bài này. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
0: Rồi, cảm ơn em. Anh cũng chúc em sức khỏe không? Rồi, chúc tất cả trong ekip mình khỏe, khắp bắp tài đang trên đường rong ruổi khắp mọi nẻo đường mình khỏe rồi đi an toàn.
1: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Gửi tặng anh bài hát Tương tư nàng ca sĩ. Theo đó thì có một vài thông tin giao thông sẽ được chia sẻ cho quý vị thính giả. Thông tin tiếp theo cũng đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã cho lưu thông lại cầu vượt Tân Vạn. Tuyến quốc lộ 1A từ Suối Tiên đi cầu vượt Tân Vạn đã ổn định trở lại rồi. Lặp lại là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã cho lưu thông lại cầu vượt Tân Vạn. Tuyến quốc lộ 1A từ Suối Tiên đi cầu vượt Tân Vạn đã ổn định. Quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý nếu có lộ trình qua đây thì có thể lựa chọn rồi đó. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tương Tư Nàng Ca Sĩ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tương Tư Nàng Ca Sĩ qua phần trình bày của Quang Lê. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với Đường Khuya, những cuộc kết nối đến từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Mời các bạn cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, quý thân xin chào. Alo.
1: Dạ.
0: Xin chào.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn mới được nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Rồi, xin chào, nghe giọng là quá quen thuộc rồi, Yến phải không?
1: Anh Duy Thanh ơi, làm như em nghe cái tiếng hơi nhỏ nhỏ của em không?
0: Bây giờ thì em nghe nhỏ, em nghe rõ chưa?
1: Dạ, rõ rồi đó.
0: Ừ, chứ bên đây thì anh vẫn nói chuyện khá là to đó.
1: Dạ, bởi vì em làm như là sao sao đâu á, tại vì cái tiếng nó nhỏ nhỏ, cái em khó nghe.
0: Bây giờ thì mình đã nghe rõ chưa? Alo.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì nghe rõ chưa Yến?
1: Dạ hơi rõ rồi đó anh.
0: Rồi, mình trò chuyện với nhau một tí ha.
1: Dạ.
0: Không biết là tối ngày hôm nay lý do vì sao Yến lại tìm đến Đường Khuya ạ?
1: Trời, em á, em lúc nào em cũng nghe cái đài của mình, nghe các anh nói chuyện, các chị nói chuyện, em rất là vui. Mà nếu em không có nghe cái tiếng của anh được, các em cảm thấy buồn, thấy nhớ các anh trong đài của mình lắm. Tại vì nhờ các anh nói chuyện mà em làm, em học hỏi theo, với em làm theo rồi nữa, đừng cho nó vui vậy đó. Mà em nghe trực tiếp như vậy thì em thấy vui, mà em nghe không cái em thấy nó... Em cũng phải đăng ký nói chuyện với anh mới được.
0: Tức là nghe xong cái mình cảm thấy mình phải kết nối để chia sẻ cái cảm xúc của mình ha. Phải không?
1: Không nghe buộc rồi. Không mà không nói chuyện được cái buồn còn muốn khóc luôn nữa chứ.
0: Nếu đó thì thấy cũng nghe... thấy Yến cũng đăng ký thường xuyên với Đường Khuya ấy chứ, phải không?
1: Dạ. Em nghe, nói chung ra cái đài của mình đó là em nghe cái giờ nào em nghe hết trơn luôn nha. Nhưng mà em nghe tới giấc khuya, mà tới 12 giờ á. Em đón đón em nghe nhạc sôi động đó nha. Rồi hôm nay em còn hay nghe cái này, em cũng mừng luôn đó. Em nghe anh Tiền Công, rồi em nghe chị Phương Yến, rồi chị Anh Thơ. Trời ơi, anh Quang Quý với anh rồi đó, nói chuyện thôi thôi em bây giờ em say mê quá luôn. Em không nghe được là em không có làm việc được á.
0: Rồi đó là trời, bản thân mình cũng
1: anh Duy Thành, hôm thứ ba, bởi vì em nghĩ lại thấy cũng thương các anh vậy. Thật tình mà nói với nha, làm việc á mà em nghe ngày thứ ba mà sáng nè ha, rồi tới trưa chiều tối giờ nào anh làm suốt cả ngày luôn. Em nói trời ơi, sao mà anh Duy Thanh giờ này anh còn không nghỉ nha, mà làm suốt luôn á. Ngày bữa thứ ba, còn mấy ngày khác cũng vậy luôn, em nghe suốt luôn vậy đó.
0: Tại bây giờ thứ ba là ngày Duy Thanh có công việc cũng tương đối nhiều. Nhưng mà không sao, mọi người vẫn cảm nhận năng lượng của Thanh rất là rõ ràng trong quá trình lắng nghe chương trình phải không? Nó cũng đâu có mất đi cái năng lượng, nó đâu cũng đâu có cạn kiệt năng lượng phải không em?
1: Dạ. Bởi vì em thấy thương quá luôn các anh, các chị nhiệt tình làm việc quá luôn. Mà nói chuyện chủ đề nào mà em nghe em cũng rất là thích, mà cũng rất là hay. Bởi vì em say mê mà em học hỏi theo dữ lắm luôn nha. Em lắng, em nghe lắm anh. Em chịu nghe lắm. Tại vì mình có một mình đâu có học hỏi ai cơ. Mà bây giờ có bất cứ chuyện gì em cũng không có chia sẻ với ai được nữa. Ví dụ bây giờ xung quanh mình thì bạn bè người thân ai cũng mất đi làm hết trơn rồi, đâu có ngồi mà nói chuyện được, mà đâu có gọi qua điện thoại được. Rồi anh em thì ở xa cũng như nói một hai lời vậy là thôi à. Bởi vì em chịu nghe cái đài của mình.
0: Nghe cảm thấy học hỏi được rất nhiều thứ không, đúng không em?
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ.
0: Bản thân mình nghe mình học được từ những cái kinh nghiệm là những cái câu chuyện chia sẻ trên VOV Giao thông phải không em?
1: Dạ, dạ đúng rồi anh. Đi đi học mà đi đi làm ban ngày thì tài xế em đeo tai nghe nghe giao thông. Còn nếu mà buổi tối đó là em nghe suốt luôn nha, từ cái lúc mà 4:30 chiều là bắt đầu em nghe tới 12 giờ. Bởi vậy bây giờ các anh các chị trong đài của mình đó, em cũng biết được nhiều anh chị lắm, em lắng tai em nghe, em học hỏi nhiều điều này kia nọ nọ vậy đó, thế nào thế nào.
0: Rồi. Anh nghĩ rằng đó cũng là một cái tình cảm rất là đáng trân quý mà các bạn thính giả cũng hay dành cho VOV Giao thông Quốc gia, đặc biệt là các chương trình mà tâm tình như thế này. Được lắng nghe cảm xúc, được lắng nghe từ cái sự chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả. Bản thân Duy Thanh cũng cảm thấy rằng là hóa ra là cái công việc hiện tại của mình đâu đó nó cũng là một cái giá trị có thể vỗ về cảm xúc dành cho quý vị thính giả ở một cái thời điểm nào đấy ha. Rồi. Đó là cái chia sẻ đến từ em đúng không? Bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ lại tiếp tục lựa chọn một bài hát nào đó gửi tặng cho em ha. Em muốn nghe bài hát gì em?
1: Đến với chương trình hôm nay á, em nhờ anh Duy Thanh giúp cho em xin bài hát Mùa hè tuyệt vời.
0: Mùa hè tuyệt vời của Đức Phúc.
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: Em có lời nhắn gì với bài hát này không?
1: Dạ, có. Bài hát này á, trước tiên đặc biệt em xin phép được gửi tặng đến anh Duy Thanh, anh kết nối máy, cả nhà đường khuya của mình. Em mến chúc anh Duy Thanh nè có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, lúc nào cũng luôn luôn là công tác tốt, thành công. Và em bài hát này em xin phép được gửi tặng đến cho anh Quang Quý với lại anh Tiền Công, chị Phương Yến ha, anh Tấn Phú, anh Mạnh Sang đồ luôn, coi như là hết trơn cả nhà của mình đi ha anh Gia Thanh nha. Rồi anh thì lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe anh nha.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Bài hát mà em yêu cầu là ca khúc Mùa hè tuyệt vời, phải không? Rồi, gửi tặng em, chúc em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại em lần sau ha. Bye bye.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua vai trình bày của Đức Phúc. Rất là cảm ơn tất cả những cái chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả, bày tỏ tình cảm với Duy Thanh và các chương trình khác trên VOV Giao thông. Duy Thanh nghĩ là tất cả chúng ta đều ở trong một cái trạng thái rất là mong muốn tìm một cái nơi nào đó có thể lắng nghe, có thể tâm tình, có thể chia sẻ. Ở đó tất cả mọi thứ đều rất là trọn vẹn và cảm xúc và chân thành. Nên những cái chương trình trên VOV Giao thông ra đời cũng đâu đó mang đến cho quý vị thính giả nhiều những cái giá trị như thế một cách rất là rõ ràng. Nên mọi người rất là gọi là tin tưởng và hay gọi là trao gửi câu chuyện của mình tại đường khuya. Rất là mong trong cái nhịp sắp tới quý vị thính giả cũng sẽ thoải mái giống như là cái cách mà Yến cũng đã chủ động có những cái nhịp kết nối với đường khuya và các chương trình khác. Trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, đâu đó đang di chuyển trên đường, muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì có thể đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại, quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là tiếp tục gửi đến cho quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc thật hay mà Duy Thanh cũng rất là thích. Gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc Giữ Lại Hạnh Phúc qua phần trình bày của Thu Phương. Nhớ nhé, muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, có thể liên hệ ngay với tổng đài 028 3991 9191.

Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Thu Phương với ca khúc Giữ Lại Hạnh Phúc, một bài hát nữa mà Thanh cũng rất là thích. Trong buổi tối mà thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cái cơn mưa rất là nặng hạt, do đó thành phố, đường phố bây giờ cũng hơi lãng đãng và nhiều cái cảm xúc, phải không thưa quý vị? Thật ra thì trong cái hành trình đêm đường khuya, ngoài cái câu chuyện là quý vị thính giả đăng ký kết nối chia sẻ câu chuyện với Duy Thanh, nếu mà quý vị thính giả vẫn chưa sẵn sàng và cởi mở thì chúng ta có thể lựa chọn một cái thời điểm nào đó thích hợp. Và nhiệm vụ của Duy Thanh là lại tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều những ca khúc hay, nhiều những bản tình ca lãng mạn, để mà cho cái khoảng thời gian đêm về chúng ta lại được vỗ về mặt cảm xúc bằng những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát khác mà Thanh cũng rất là thích. Ca khúc này hồi trước Duy Thanh nghe anh Hai Lam Trường hát, nhưng mà Duy Thanh lại không tìm thấy một cái phiên bản cũ của anh Hai Lam Trường. Và qua giọng hát, một cái phiên bản mới đến từ Phạm Anh Duy, nó cũng rất là gọi là đâu đó tâm tư tình cảm của Duy Thanh cũng có một vài những cái điểm chạm trong cái bài hát này của Phạm Anh Duy. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em.

đó chính là ca khúc Đêm Nay Anh Mơ Về Em, một bài hát rất là phù hợp cho cái buổi tối ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Thật ra thì với cá nhân Duy Thanh, một cái thời tuổi trẻ vốn dĩ luôn lúc nào cũng có âm nhạc đồng hành, thường thì Duy Thanh sẽ nghe nhạc của những người nhạc sĩ mà Thanh vừa mới liệt kê: nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Dương Thù, nhạc sĩ Dương Thanh Tùng, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn, là những cái người nhạc sĩ mà vốn dĩ có những cái ca khúc mà gần như là một cái ký ức nào đó cá nhân Duy Thanh đã có được trong cái thời gian thanh xuân của mình. Mới hơn thì sẽ có nhạc sĩ Dương Cầm, sẽ có những người nhạc sĩ bạn thân của Thanh như là Hồ Tiến Đạt. Vốn dĩ tất cả những cái gì mà Thanh có được, những cái cảm xúc mà Thanh thể hiện ra bên ngoài, một phần đến từ cái câu chuyện trong cái inside của Thanh, trong cái cảm xúc bên trong của Thanh, nó cũng rất là đầy về mặt âm nhạc. Nó làm cho cá nhân Duy Thanh rất là bay bổng trong cái câu chuyện suy nghĩ một điều gì đó, cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng và rất là đông đầy về mặt tình cảm. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái giai điệu âm nhạc đã là một phần thanh xuân của Thanh. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phạm Chí Huy với một ca khúc cũng là cái thời điểm ai mà sinh năm giữa 8X thì sẽ biết rất rõ ca khúc này. Mời các bạn cùng đến với bài hát Mưa Phi Trường qua phần trình bày của Phạm Chí Huy.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị.

0: và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Kính thưa quý vị, khoảng thời gian này cũng gần khép lại một ngày. Không biết là mọi người đang trong hành trình di chuyển trên đường vào đêm khuya khi mà có công việc ở bên ngoài, hay là ai đó đang trong một cái công việc mưu sinh nào đó về khuya, thì mọi người đang có một cái cảm xúc đặc biệt nào đó ở bên trong. Thanh nghĩ rằng là ai nấy cũng sẽ cảm thấy mệt. Đó là cái điều rất là tự nhiên, nó thuận tự nhiên thưa quý vị. Cuối ngày thì ai nấy cũng sẽ cảm thấy bị cạn kiệt về mặt năng lượng. Ví dụ trong ngày hôm nay, Duy Thanh đã có một cái khoảng thời gian dài cho cái nhịp nói chuyện. Nói chuyện ở đây là công tác trong lĩnh vực giảng dạy, rồi sau đó thì thực hiện một vài các chương trình trên VOV Giao thông, rồi có một vài những cái kết nối xã hội. Nó cũng ảnh hưởng cho cái câu chuyện lấy đi năng lượng của mình cũng tương đối là nhiều. Thật ra thì thường vào cái buổi cuối ngày thứ năm, những cái lúc mà Thanh dẫn Giảm Tốc Lên Đèn hoặc là dẫn đường khuya, thì bản thân trong buổi sáng ngày hôm đó đã có một cái nhịp cân bằng rất là kỹ, tức là mình cũng sẽ xài năng lượng ở một cái mức vừa phải để đêm về tối về mình dành năng lượng cho những cái chương trình vốn dĩ nó là một trong những cái điều quan trọng trong cuộc đời của mình, đó là những cái chương trình phát thanh như thế này, được tương tác, lắng nghe và trò chuyện với quý vị thính giả. Đối với Thanh đó là một cái công việc tạo ra một cái ý nghĩa trong cuộc sống cá nhân của Thanh. Mọi người chắc là cũng cảm nhận cái điều đó rất là rõ khi mà mỗi lần mà Duy Thanh trò chuyện với quý vị thính giả, mỗi lần có một cái cuộc kết nối nào đến từ các bác tài hoặc là một ai đấy có nhiều cảm xúc á, Thanh vẫn hay để cho cái tâm trạng của mình được thoải mái ở một cái nhịp lắng nghe và đồng cảm, bởi vì cá nhân Thanh cũng là một cái người ở tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, cũng đang trong một cái hành trình cũng chật vật với cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng mà được cái là Duy Thanh sẽ nhìn mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Những cái câu chuyện mà đến với cuộc sống của mình, nó được đón nhận một cách rất là thuận tự nhiên. Mình chấp nhận nó xuất hiện trong cuộc đời của mình, mình sẽ có một cái nhịp tiếp theo, đó chính là tìm cách xử lý. Và cứ mỗi lần mà mình bước qua một vài những cái sự khó khăn nào đó trong cuộc sống, mình cảm thấy mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Nên thành ra vào cái khoảng thời gian cuối ngày như thế này thì Duy Thanh vẫn hay dành một cái khoảng nghỉ để mình có thể chiêm nghiệm một ngày của mình như thế nào, bài học rút ra là gì. Rất là may là Duy Thanh có những cái chương trình đêm khuya muộn như thế này, ngồi lắng nghe quý vị thính giả cũng là một cái cách mà Thanh cũng soi rọi lại cảm xúc cá nhân của mình, để từ đó thì sẽ thấy được là bản thân mình sẽ như thế nào trong hành trình tiếp theo. Nó gần như là một cái nhịp cân bằng cũng khá là tốt đấy thưa quý vị. Mong là trong cái khoảng thời gian tiếp theo, trong một cái hành trình dài của cuộc sống, cứ mỗi lần đêm về mà quý vị thính giả đâu đó muốn tìm ai đó tâm tình mà vẫn chưa tìm thấy, thì cứ nghĩ ngay đến VOV Giao thông với những chương trình đêm muộn như thế này, đường khuya, Giảm Tốc Lên Đèn hoặc là một vài các chương trình khác. Có một cái điều rất là đặc biệt ở kênh VOV Thông Quốc Gia là ngoài những cái nội dung mang đến cho quý vị thính giả nhiều thông tin trong cuộc sống, thì có một cái nội dung phục vụ cho nhu cầu về mặt tinh thần, đường khuya và Giảm Tốc Lên Đèn là trong số đó. Nên các bạn cứ yên tâm là chúng tôi luôn hiểu được cái đời sống tâm tư của quý vị thính giả, để mà từ đó chúng tôi liên tục tạo ra những cái nội dung mà có thể giúp cho quý vị thính giả có một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống một cách tốt nhất. Chia sẻ để mong muốn sau này mỗi lần mà có một cái nhịp muốn tâm tình, các bạn cứ điện thoại trực tiếp đến VOV Giao thông và với Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là để khép lại chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay thì Như Thanh sẽ lựa chọn một cái bài hát đến từ một giọng hát mà Thanh cũng rất là thích. Từ nãy đến giờ là những cái giọng hát tình cảm và có nhiều cảm xúc phải không thưa quý vị? Và giọng hát của một cái nữ ca sĩ sau đây cũng rất là nhiều những cái kết nối, gọi là cái cảm xúc rất là rõ ràng trong quá trình mà bạn ấy truyền tải qua giọng hát của mình. Đó là giọng hát của Nguyên Hà. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng khép lại Đường Khuya, ca khúc Muộn Màng Là Từ Lúc. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan với cuộc sống này. Hẹn gặp lại các bạn vào khung Đường Khuya vào tối thứ năm tuần sau. Còn bây giờ, chào tạm biệt. Chúc các bạn ngon giấc nha.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là các ca khúc Gió Đánh Đò Đưa nằm trong album Duyên của ca sĩ Hồng Duyên. 2 năm sau khi đăng quang giải nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai năm 2015, Duyên đã cho ra mắt CD đầu tay có tựa đề Duyên với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Cầm, tạo nên một diện mạo, một hướng đi mới cho Hồng Duyên, một phong cách của riêng mình. Các ca khúc trong album đầu tay của Duyên đã tạo nên một cái duyên âm nhạc. Những bài hát dân ca nổi tiếng được chọn trong album như Còn Duyên Quan Họ, Giận Mà Thương dân ca Nghệ Tĩnh, Gió Đánh Đò Đưa dân ca Bắc Bộ, Duyên Phận Phải Chiều làn điệu chèo, Mười Thương dân ca Huế được ca sĩ Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm khoác lên mình những bản phối khí mới mẻ, mở ra không gian âm nhạc đậm chất dân gian nhưng lại vô cùng văn minh hiện đại.

Đó là hai ca khúc Gió đánh đò đưa, Còn duyên, nằm trong album đầu tay của ca sĩ Hồng Duyên. Vào đầu năm 2024, ekip Hồng Duyên Dương Cầm đã quay trở lại với dự án âm nhạc mang tên Du Yên, gồm 9 ca khúc phát thành thành 3 EP, mỗi EP gồm 3 bài hát để đo lượng khán giả, tính toán về hiệu ứng của sản phẩm, hướng đến một album vật lý và nền tảng nhạc số với chủ đề phù hợp. Hơn một năm chuẩn bị và giới thiệu, sau đó chọn cách tiếp cận phát hành mới mẻ, linh động, tạo ra hiệu quả phù hợp. Điều đó đã giúp dự án âm nhạc Du Yên của Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip có một khoảng không gian được sáng tạo hơn, thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Đặc biệt, mảng âm nhạc dân gian và dân gian đương đại vốn được xem là một sản phẩm âm nhạc truyền thống, nên việc làm mới từ âm nhạc đến việc thực hiện ra mắt EP thì Hồng Duyên và Dương Cầm đã lựa chọn hướng đi đúng của thời cuộc. Du Yên vẫn được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm khai thác sở trường của Hồng Duyên cùng những ca khúc vang bóng một thời. Một Hồng Duyên đằm thắm, tình cảm, chững chạc trong các bản hòa âm mới, hiện đại với các gương mặt trẻ như Sò Duy Anh, Nguyễn Đức Minh Dương, Sĩ Thắng, San Trịnh, Nguyễn Minh Tú hay Dương Cầm. EP 1 gồm 3 ca khúc, Xuân Thì, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hòa âm Sò Duy Anh, Huế Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, hòa âm Nguyễn Đức Minh Dương, và Cầu Duyên, hòa âm của nhạc sĩ Dương Cầm, để kể về sự tươi mới, nhiều năng lượng của tuổi trẻ, với những khát khao được yêu và sẵn sàng đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, dù đó là một tình yêu bất kỳ. Một Hồng Duyên thủ thỉ trong Xuân Thì, không biết tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương, đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa. Hay nhẹ nhàng đằm thắm, thả từng chữ để khắc họa người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chữ tình. Và cũng duyên dáng trong Cầu Duyên, một sáng tác mới mà nhạc sĩ Dương Cầm viết dành tặng riêng cho cô. Sau khi phát hành MV này độc lập vào cuối tháng 2 năm 2024, ca khúc Cầu Duyên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả yêu nhạc.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Dự án âm nhạc Du Yên là Phiêu Du Yên Lành. Đó cũng là các mối nhân duyên trong cuộc đời mà ca sĩ Hồng Duyên có trong sự nghiệp của mình. Du Yên mang tinh thần âm nhạc tươi mới, hiện đại, phát hành trên đa nền tảng sau khi ra mắt liên tục đứng top xem nhiều nhất trên bảng xếp hạng của FPT, đứng top 1 nền tảng nhạc số iTunes Apple với hạng mục album phát hành. Tổng lượt nghe nhạc trên YouTube cũng đạt hơn 2 triệu lượt view sau một tháng ra mắt. Và đó chính là một tín hiệu tốt cho một sản phẩm EP âm nhạc dân gian đương đại được công chúng yêu mến và đón nhận. EP 2 của Du Yên với các ca khúc Mưa Trên Phố Huế, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương, bản phối của Sò Duy Anh. Qua Cầu Gió Bay, dân ca quan họ Bắc Ninh, bản phối của Nguyễn Đức Minh Dương. Hay Tìm Em Trong Chiều Hội Lim của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm. Thêm một lần nữa khẳng định sự thành công của nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Hồng Duyên dành cho các nhạc sĩ trẻ với quan niệm mỗi thời sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Dù những tác phẩm nổi tiếng quá quen thuộc với nhiều người, nhưng những bản hòa âm này đã giúp giọng hát của Hồng Duyên mềm mại ra chất Huế nhưng lại hiện đại trẻ trung, không dàn trải, không chảy dài nỗi buồn man mác trong một chiều mưa Huế mà chúng ta vẫn hay nghe. Hay sự kết hợp trong bản dân ca quan họ Bắc Ninh của Qua Cầu Gió Bay cùng rapper Quang Đạt và tình yêu dành cho Tìm Em Trong Chiều Hội Lim. Ca sĩ Hồng Duyên đã xử lý thông minh ở những nốt trầm ngắt nghỉ nhấn nhá trong từng câu hát, khiến những bài hát trong dự án Du Yên trở nên gần gũi với người nghe hơn.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một chất giọng tình cảm uyển chuyển nhưng đầy nội lực và kỹ thuật tinh tế, Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên hát mà như thủ thỉ, như tâm tình, với những giai điệu tạo cảm giác dễ chịu đối với người yêu nhạc. EP 3 gồm các ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy. Miền âm nhạc cho thấy góc nhìn để chiêm nghiệm về cuộc đời, có khi buồn vui, đầy phơi, dù có khổ đau, dù cho ngày mai không còn như vậy nữa. Vẫn hãy yêu cuộc đời này đến giây phút cuối cùng, như tia nắng của một buổi chiều rực rỡ, trước khi bóng tối xóa đi buổi bình minh. Ca khúc Kỷ Niệm Nào Buồn, bản tình ca đã quá quen thuộc với giọng hát của danh ca Ngọc Sơn, được ca sĩ Hồng Duyên thể hiện rất khác biệt. Có nhiều ý kiến trái chiều khi ca sĩ Hồng Duyên chọn lựa những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm đã một lần nữa khẳng định sự nhìn nhận của mình với giọng hát của Hồng Duyên trong những ca khúc nhạc xưa đã gắn với tên tuổi của các thế hệ trước đó. Nhạc sĩ Dương Cầm đã thuyết phục ca sĩ Hồng Duyên hát những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, giàu sức chứa của thời gian, trở nên dễ dàng tiếp cận với công chúng hiện nay. Nhạc sĩ Dương Cầm không hề mạo hiểm khi chạm vào không gian âm nhạc trữ tình và đa tầng của nhạc sĩ Phạm Duy, như nhiều người vẫn ái ngại cho dự án âm nhạc Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên. Việc đưa hai tác phẩm Nắng Chiều Rực Rỡ và Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là sự tính toán đột phá hơn là một sự thể nghiệm, bởi anh hiểu rõ giọng hát của Hồng Duyên với khả năng xử lý tinh tế và sức bung phá trong giọng hát. Hồng Duyên bình dị trong từng câu hát, nhưng lại làm sáng bừng lên, rõ nét những thanh âm trong các ca khúc nổi tiếng. Bản Phối Trăng Già của nghệ sĩ guitar San Trịnh chứa đựng những giai điệu êm dịu, thuần khiết nhưng sâu xa. Giọng hát của Hồng Duyên vang lên lúc bay bổng, lúc lại nhẹ nhàng du dương, gợi ra một không gian thanh bình, nhưng cũng lắm suy tư về một kiếp người. Ở những quãng trầm, Hồng Duyên xử lý mượt mà, khiến Trăng Già với giai điệu trúc trắc trở nên nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh miên man không dứt. Hay với ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ lại cho thấy một màu sắc khác lạ với bản gốc được ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện. Nếu như bản thu âm cũ mang nhiều dư âm nặng nề về một ngày sắp rời cõi tạm, thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Tú đã có một bản phối truyền đạt với một tinh thần rất mới, một năng lượng tích cực về cuộc sống cùng ý niệm: hãy yêu và hãy sống nhiệt huyết, vì có thể ngày mai bạn sẽ rời xa thế giới này. Bản phối sử dụng những âm thanh mộc mạc từ tiếng đàn ukulele, đàn guitar, violon, flute hay tiếng tích tắc từ đồng hồ tạo nên nhịp sôi động của cuộc sống, kết hợp với những giai điệu của piano trải dài tạo thành một bản phối nhiều lớp lang, lúc trầm, lúc bồng, lúc sôi nổi, lại đầy hoài niệm. Từ Duyên tới dự án âm nhạc Du Yên, ca sĩ Hồng Duyên và nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip đã góp phần gìn giữ và truyền tải hồn cốt của âm nhạc dân gian đương đại, được thổi một làn gió mới đầy tinh tế, trẻ trung hiện đại. Họ đã tạo nên sự khác biệt và tỏa sáng theo cách của mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi kết gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Tân Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình trong không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày cuối tuần mà cũng gần cuối tháng này cả nhà. Hôm nay cũng đã là 30 tháng 5 rồi đúng không ạ? Chuẩn bị hết tháng 5 là mình bị chuẩn bị bước qua tháng 6, nghĩa là mình đi được nửa năm của 2026 rồi đó cả nhà. Rất là nhanh đúng không ạ? Phải nói là thời gian sao mỗi lúc mỗi trôi qua nhanh, và cái tuổi tác của mình thì mỗi lúc mỗi già. Truyền Tấn Phú nha cả nhà nha. Thời gian nhanh đồng nghĩa với tuổi là mình thêm tuổi đúng không cả nhà? Nhưng mà chớp mắt là mình thêm nửa tuổi rồi, gần nửa tuổi nữa rồi. Cho nên nó là cả nhà thấy là rất là nhiều những cái gọi là trong xuyên suốt cái thời gian vừa qua thì Tấn Phú cũng được lắng nghe khá là nhiều những cái câu chuyện về cuộc sống, về đời và những cái câu chuyện về tình yêu của quý vị thính giả chúng ta gửi gắm cùng với không gian của Đường Khuya. Nhưng mà hơn hết thì Tấn Phú cũng trong tất cả những câu chuyện mà mọi người chia sẻ thì Tấn Phú cũng cũng gọi là rất là ấn tượng với phần lớn nhiều những cái câu chuyện, và đâu đó thì Tấn Phú cũng học được khá là nhiều những cái kinh nghiệm để mà mình có thể mình làm một cái hành trang nó vững chắc hơn trong cái cuộc sống của mình. Và hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự mở lòng và đồng hành cùng với không gian của Đường Khuya quý vị nha. Đặc biệt là nếu như mà cho quý vị cái cơ hội để mà giống như Tấn Phú đi nhìn lại nửa năm vừa qua, nửa năm của 2026 và chúng ta đã làm được gì rồi, thì quý vị sẽ cảm nhận như thế nào? Rất là nhanh rồi, chuẩn bị qua tháng 6 rồi đúng không ạ? Làm được những gì, có cái kỷ niệm gì đẹp, hay là gọi là định hướng trong những cái tháng còn lại của cuối năm thì chúng ta có gọi là cái định hướng gì không, thì quý vị chúng ta cứ mở lòng mà chia sẻ cùng với chương trình. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191 quý vị nha. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Không biết là những khu vực khác như thế nào, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh, tại vì phòng thu Tấn Phú đang ở là tại thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Và chương trình của mình thì được phát thanh toàn quốc, khu vực Hà Nội, khu vực Duyên Hải, khu vực miền Tây, Nam Bộ, Mekong ạ. Cho nên là không biết là những khu vực khác như thế nào, thời tiết ra làm sao, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay là mưa từ trưa trưa đến chiều, và hiện tại đến tối luôn rồi thì vẫn còn rất là to, một vài những khu vực mưa rất là to. Và Tấn Phú cũng gọi là vừa đội mưa đến phòng thu để đồng hành cùng với quý vị thính giả đây. Và nói về mưa thì chắc là cho một xíu cái sự đồng cảm đi đúng không ạ? Mình sẽ nghe những cái bài hát về mưa quý vị nhé. Và trong thời gian nghe nhạc á, thì quý vị chúng ta có thể tranh thủ gọi điện thoại lên và đồng hành cùng với Tấn Phú nha. Số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191 quý vị nha. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, như đã chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những món quà âm nhạc về mưa. Và cái bài này thì lúc mà mới ra mắt ở cả nhà, đúng là làm mưa làm gió luôn á. Của Hương Tràm, mà nhắc đến Hương Tràm có một bài mà nó nói về mưa, mà một cái cô em gái mà nó gọi là em gái mưa. Lúc mà ra thì rất là hit, và trên các cái nền tảng mạng xã hội nè, thì cũng gọi là được các bạn trẻ cover và rất là nhiều những cái sự chia sẻ với cái bài hát này. Và bây giờ thì cũng ra mắt cũng khá là lâu rồi. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này nha. Với bài hát Em Gái Mưa có phần thể hiện của Hương Tràm. Và quý vị đừng quên số hotline để đăng ký đồng hành cùng với chương trình vẫn là 02839 919191 ạ. À.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, Hương Tràm và Em Gái Mưa. Và thật ra thì mưa nó chỉ là, Tấn Phú thấy chỉ là một cái cớ để mà các nhạc sĩ sáng tác những cái bài hát thôi thì phải. Có nghĩa là gắn liền với những cái cơn mưa thì nó lại là những cái câu chuyện tình yêu. Ít ai viết mà một cái cơn mưa đơn thuần là mưa không hết cả, mà lúc nào họ cũng lồng ghép để câu chuyện yêu, câu chuyện mà buồn, câu chuyện chia tay, câu chuyện gọi là nó có nhiều những cái cảm xúc đặc để trong tình yêu vào những cái hạt mưa lắm, đúng không ạ? Và mang cái tinh thần ấy, và một trong những cái ca sĩ mà được gọi là thánh mưa cho tất cả nhà biết ai rồi, đúng không ạ? Đó chính là Trung Quân Idol. Mà thường thì những cái bài hát của Trung Quân Idol thì cũng nói về mưa, nhưng mà cũng giống như Tấn Phú nói vậy đó, mượn mưa để mà mình nói về những cái câu chuyện tình cảm, những cái câu chuyện tình yêu, nó đa phần là nhiều gia vị của cái sự buồn là nhiều hơn đó. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Và sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với nhân lực kết nối ạ. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta chưa đăng ký đồng hành cùng với chương trình thì chúng ta tranh thủ nhé. Số hotline của chương trình vẫn là 0283991991. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Dấu Mưa và Trung Quân Idol.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trung Quân Idol với bài hát Dấu Mưa. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Em
0: Alo,
1: chào
0: alo.
1: Tấn Phú.
0: Dạ em chào anh.
1: Anh Quân chào Tấn Phú.
0: Dạ, không biết là anh kết nối với chương trình ở khu vực nào ạ?
1: Anh ở khu vực Bình Tân.
0: Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh đúng không anh Quân?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì không biết là anh Quân kết nối và gặp gỡ em là lần nào ạ? Lần thứ mấy ạ?
1: Lần đầu tiên em.
0: Lần đầu tiên là bình thường anh Quân có nghe chương trình thường không anh? Dạ. Ở khu vực Bình Tân thì hôm nay có mưa không ta? Hình như cũng đang mưa nhỉ.
1: Thành phố thì chỗ nào cũng mưa.
0: Chỗ nào cũng mưa hết. Hôm nay thì em thấy là mưa mà có thể nói là cái mưa trận mưa mà dai nhất từ đầu mùa đến bây giờ. Tại vì mưa từ từ chiều đến bây giờ thì hồi nãy em đi lên phòng thu thì cũng còn mưa.
1: Mưa đang đi chỗ nào cho mưa mà Bình Tân này nói là mưa đang mưa lớn lắm á.
0: Dạ. Anh là làm công việc gì anh Quân?
1: Chị xe.
0: Chạy xe. Nhưng mà anh hình như anh Quân đang bật loa ngoài đúng không? Hèn chi em nghe nó không rõ cho lắm. Anh đang lái xe luôn hả? Ồ, vừa chạy vừa lái rồi vừa nói chuyện vậy thì có tiện không á nha.
1: Được, ok, không có gì đâu.
0: Dạ. Tại vì nó tốt nhất để mà về cái sự an toàn là cho anh thôi đó. Bình thường là anh cũng lái khuya vậy hả?
1: Đúng là ngày ăn máy xe mà.
0: Dạ.
1: Chứ cũng vậy.
0: Anh này anh lái là lái dạng như chạy Grab hay là chạy dịch vụ anh? Dạ. Anh là làm công việc này bao nhiêu năm rồi?
1: Cái này cũng được 4 năm, hơn 4 năm.
0: Hơn 4 năm. Dạ. Trong cái đặc thù về công việc này thì anh cũng gắn bó là cũng hơn 4 năm, gần 5 năm luôn rồi còn gì nhờ. À, thì trong cái lộ trình anh di chuyển là thường là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi, có khi nào mà khách bút đi xa thiệt là xa không anh? Có luôn hả? Ít dạ.
1: Chủ yếu là gần gần xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi.
0: Gần gần thành phố Hồ Chí Minh thôi. Dạ. Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì em nghĩ là nó cũng gọi là thông thả về thời gian chút xíu. Vậy là thời gian thì anh cũng chủ động hơn cho mình đúng không? Nhưng mà thường thì anh lái từ mấy giờ đến anh chạy từ mấy giờ đến mấy giờ? Mười một, 12 giờ trưa cho đến tối đúng không ạ? Dạ. Cái múi giờ của anh là nó cũng khác với nhiều người á. Tại vì em thường thấy cái bác tài là có cái bác đó thì chạy từ chiều chiều cho tới tối đúng không? Đó, có những bác thì chạy buổi sáng theo giờ hành chính đó. Dạ. Rồi, hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình bên cạnh những cái chia sẻ và đồng hành cùng với nhau thì anh Quân có muốn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả nè, với Tấn Phú nè, cũng như là có muốn yêu cầu bài hát gì không thì cũng xin mời anh Quân nha.
1: Cho anh cô bài hát mưa rừng nữa.
0: Mưa rừng. Dạ. Rồi, với bài hát này thì anh có nhắn gửi hay là tặng ai không? Hay là đơn giản anh muốn yêu cầu để
1: Là
0: nghe
1: anh
0: mình nghe
1: trung
0: thôi.
1: tâm giờ Tân Phú này
0: Ừ.
1: ekip chương trình thì
0: Dạ.
1: tâm giờ tài đang chạy trên mọi lẻo đường.
0: Ừ. Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Gọi là lái xe luôn đắt khách nhanh nha và luôn an toàn trên mọi hành trình ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Quân. Thật ra thì Tấn Vũ cũng muốn trò chuyện nhiều hơn với anh nhưng mà có lẽ là không có tiện để mà nói nhiều hơn, bởi vì thứ nhất là anh Quân cũng đang chạy xe, thứ hai nữa thì đang chạy xe như thế thì nguy hiểm và cũng gọi là không có đảm bảo sống ạ, bởi vì bật loa ngoài quý vị nhé. Cho nên là khi quý vị thính giả kết nối với Tân Phú thì có thể giúp Tân Phú ạ. Thứ nhất là mình gọi là mình không có bật loa ngoài, cũng không có đeo tai nghe, mình nói chuyện bình thường như nói chuyện điện thoại vậy đó, thì nó sẽ đảm bảo được cái sóng tốt nhất để mọi người nghe mình rõ hơn chứ không gì hết. Dạ cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Bây giờ thì Tấn Phú chắc là xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc mà anh Quân gửi tặng nha. Sau bài hát này thì tiếp tục với những cái cuộc kết nối cả nhà ơi. Ai chưa tranh thủ, ai chưa gọi điện thoại đăng ký thì đừng quên số hotline quen thuộc vẫn là 0283991 9191.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lệ Quyên và bài hát cũng rất là nhiều những cảm xúc luôn mà mưa rừng. Đây là yêu cầu của người bạn vừa kết nối với chương trình, người bạn đầu tiên đồng hành cùng với Tấn Phú đó chính là anh Quân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái cuộc kết nối gặp gỡ tiếp theo. Và ngày hôm nay thì bộ phận tiếp nhận thông tin của quý vị thính giả báo là hôm nay thính giả kết nối với chương trình rất đông mà gọi bốn máy liên tục luôn. Cho nên là Tấn Phú cũng hy vọng là sẽ được gặp gỡ nhiều nhất đến quý vị thính giả nha trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Dạ, alo, xin chào anh Tân Phú ạ.
0: Alo, Tấn Phú xin chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Dạ, em tên Như và em đến từ Cần Giờ ạ.
0: Bạn Như ở Cần Giờ. Hình như là mình có gặp nhau một lần rồi đúng không Như?
1: Dạ, khá lâu rồi.
0: Khá lâu rồi. Này, Tấn Phú cũng có nhớ mày mãi. Hình như cũng lâu lắm rồi, trước Tết hay gì rồi đấy.
1: Dạ, cũng khoảng năm mấy nay ạ.
0: Năm mấy lần hả? À. Như chắc là cũng sẽ giới thiệu thêm một chút xíu lại về cái công việc cuộc sống của mình chút xíu để Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả có thể nhắc nhớ nha.
1: Chào khán giả, mình tên là Như, đến từ Cần Giờ. Hiện tại thì mình đi làm công việc tứ lung tung.
0: Tứ lung tung. Có nghĩa là gọi là đụng đâu mình làm đó.
1: Đúng rồi, ai thuê mình thì mình, ai thuê gì mình làm nấy thôi mà.
0: Giỏi như vậy có nghĩa là người phải có cái chuyên môn từ nhiều lĩnh vực lắm đây.
1: Nhiều lĩnh vực thì em không dám chắc, nhưng mà có một cái là em đã từng làm nhà hàng, làm yến, và làm cả bên tư vấn khách hàng về mỹ phẩm. và hiện tại và hiện tại công việc em đang làm là phụ hồ.
0: Trời ơi. Sao mà từ trên thiên đường cái mình rớt xuống một cái vậy? Có nghĩa là không phải là Tấn Phú so sánh nhưng mà nó cái đặc thù công việc á nó làm nhẹ trong cái việc là kết nối giao tiếp khách hàng, một cái nữa là bây giờ mình làm rất nặng. Nó là như thế.
1: Thì trước
0: Nhưng mà
1: đây
0: trước
1: á,
0: đó là như là làm ở đâu và bây giờ là làm ở đâu?
1: trước đó thì ban đầu thì em làm ở gần nhà, sau đó em làm ở quận nhất và làm ở Phú Tân hay ở đâu đấy, ở cũng khá xa, đi cũng khoảng là 3 tiếng, đi đường xe buýt là khoảng 3 tiếng. Do là cái đặc thù ở đây là mình không có xe con, cho nên đường đi và công việc chỉ gác lại như vậy.
0: Đi làm thì cũng cả một cái hành trình khá là xa cũng có mà gần cũng có nhưng mà hiện tại là làm gần nhà đúng không Như?
1: Đến chỗ làm thì cũng khoảng ba mấy cây,
0: Ba mấy cây là xa đấy.
1: ba mấy cây, nhưng mà rất may là có một bạn đi làm chung, cho nên hai đứa đi cùng một xe.
0: Thứ nhất là đi cái đường mà ở phía Như là ở Cần Giờ đấy đúng không? Làm ở đó luôn đúng
1: Đúng
0: không?
1: rồi, dạ đúng rồi.
0: Thì phải băng qua rừng Sác. Tấn Phú thì đi Cần Giờ mấy lần rồi và cũng rất là thích bên đấy. Hôm trước thì Tấn Phú cũng có cùng với mấy anh em BV Giao thông á, là cũng có đi một cái khu mới ở bên đó, cái khu giống như nó cũng có cái cắm trại đó nhưng cũng bên đó thì nó cũng cũng hay.
1: Hiện tại ở đây á thì cũng đang mở ra nhiều cái công trình, giống như là công trình ở Vinhome nè, rồi sắp tới hình như là ở dưới Cần Giờ bây giờ đã chuyển thành xã Cần Giờ và đang tiến hành công trình gì sân bay Nội Bài gì đó. Và sắp tới á thì ở ngang nhà Như nè sẽ có con đường mở đi về cái kêu là cảng trung chuyển.
0: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi,
0: Nghĩa là cái đường đó là đi ngang nhà Như luôn hả?
1: dạ đúng rồi,
0: Lại mốt là nhà Như ra mặt tiền luôn.
1: dạ không nằm mặt tiền, đứng hai từ chỉ đứng thứ hai thôi,
0: Thứ
1: tại
0: hai
1: vì
0: là sát mặt
1: đất
0: tiền.
1: dưới mặt là của người khác
0: À sát mặt tiền.
1: khác thôi, chứ không không không nằm mặt tiền.
0: Khu Cần Giờ bây giờ rất là phát triển. Thứ nhất là vẫn đảm bảo khu dự trữ sinh quyển thế giới là rừng ngập mặn, đúng không? Đó, rừng sát.
1: Dạ đúng
0: Thứ
1: rồi.
0: hai là vừa phát triển mở rộng ra phía biển, đó là mọi người đang làm cái khu gọi là của Vin lấn biển. Thứ ba nữa là đang gọi là làm cái tuyến đường sắt á, đường đường đường metro metro Bến Thành,
1: Dạ
0: từ
1: đúng
0: chợ
1: rồi.
0: Bến Thành, từ chợ Bến Thành đi thẳng ra Cần Giờ luôn đó.
1: Dạ đúng
0: Và
1: rồi.
0: thứ tư nữa là đang gọi là quy hoạch về việc là phát triển cảng đó, cảng trung chuyển quốc tế. Sau này thì khu Cần Giờ sẽ rất rất rất là phát triển đấy, như cái này cũng là một cái mừng đúng không? Cái mình nhìn
1: Dạ.
0: quê hương mình phát triển đổi mới từng ngày, thì đặc biệt là cái dự án trọng điểm nữa thì cũng bằng kêu bằng là cũng cũng cũng rất là mừng nha. Nhưng mà như là Lan làm ở ở khu vực nào, lận Cần Thạnh hay là Thạnh An hay là ở đâu?
1: Gần ở đường đi vào công an huyện Cần Giờ.
0: Công an huyện là còn ở phía tuốt ngoài kia đúng không?
1: Dạ,
0: Ừ.
1: chạy xuống khá xa, khoảng
0: Ừ.
1: 30 xây.
0: Dạ. Thì Tân Phú cũng hơi rành chút xíu, tại vì Tân Phú cũng có xuống dưới đó mấy lần rồi và có đi qua cả đảo Thạnh An nữa.
1: Dạ.
0: Ừ. Như là bên đó là chắc cũng qua Thạnh An chơi rồi mà đúng không?
1: Dạ có,
0: Ừ.
1: tại vì trước đây á, ông anh thứ ba là ổng nhập ngũ và đóng trại ở đó
0: Yeah.
1: và cũng có thường xuyên qua đó chơi.
0: Bên Thạnh An thì thiên về gọi là đánh bắt với người ta nuôi hào là nhiều. Nhưng mà Tấn Phú cũng nghe nói
1: Đúng
0: là hào mấy năm nay thì cũng không có giá bằng đó.
1: rồi. Dạ.
0: Cho nên là
1: Ở
0: cũng
1: dưới thì
0: cũng
1: đa số nghiêng về thủy sản,
0: ừ nhà
1: nghề hải sản.
0: nhà rồi.
1: Ở đó thì hải sản á, thì cũng nói chung là so với những nơi khác thì gọi là rẻ hơn.
0: Ừ.
1: Ở đó chỉ về rau củ quả thì nó mắc
0: Đúng.
1: do vận chuyển từ ở trong này ra.
0: Nhà.
1: Thành ra là ở ngoài đó mắc hơn ở trong này.
0: Ừ.
1: Còn về hải sản thì ngoài đó nó rẻ hơn.
0: Nhà.
1: Nói chung
0: Trong
1: xuống đó thì mình ăn hải sản sẽ là ok nhất.
0: nhà như đời sống người dân ở đó, đợt Tân Phú đi thấy nó đơn giản lắm. Giống như Tân
1: Dạ
0: Phú
1: đúng
0: đứng
1: rồi.
0: mà chờ đò, cái người ta cũng không có quyền lợi gì mà người ta chỉ mời mình vô ngồi rồi pha trà đá cho mình uống luôn như người ở nhà vậy đó. Mấy cái người ngay ở bến á, nhà mà gần bến bến bến chỗ mà chờ chờ cái đò đi á, ừ, là
1: Dạ.
0: cũng rất là thân thiện dễ thương. Mà mình cũng đâu có mang lại quyền lợi gì cho họ đâu, nhưng mà họ rất là nhiệt tình nha. Nghe thấy mình
1: Đúng
0: chờ,
1: rồi.
0: tại vì mấy tiếng đồng hồ mới có cái chuyến đò, là mình ra sớm chừng chừng 1 tiếng gì đó, thì gọi là đứng thấy nắng quá rồi bắt đầu là pha trà trà đá cho uống luôn, dễ thương lắm, cũng ấn
1: Nói
0: tượng.
1: chung người đó ở ở đó thì người ta rất là nhiệt tình
0: Ừ.
1: và cũng rất là cởi mở.
0: Nhà.
1: Thì trước đây em đã có xuống dưới nhiều lần
0: Ừ.
1: và cũng đi qua đò. Nói chung là lúc đó thì thời điểm đó thì cũng không có kêu là giông gió gì nhiều cho nên đi cũng tạm ổn.
0: Ừ.
1: Chứ nếu mà ngay thời điểm hiện tại thì khả năng là đi qua đó là không dám đi đâu.
0: Nhà. Bây giờ thì gọi là bắt đầu là mưa với là gió mạnh mạnh đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Nhà. Thôi thì cũng chia sẻ đôi điều về quê hương của Như một chút xíu. Tại vì Tấn Phú thấy rất là thích cái cung đường mà đi từ từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi xuống dưới đó nha. Đợt Tấn Phú đi bằng xe máy mà dạng như đi phượt với mấy anh em vậy đó. Đi đã lắm.
1: Dạ.
0: Hai bên là rừng, cả nhà cứ tưởng tượng là hai bên là rừng xanh mướt vậy nè. Đó, mình đi ở ngoài này, ở trong là tiếng chim kêu. Trời ơi, nó đã. Mà đi cái đường nó nắng thiệt nhưng mà nó rất là mát. Nó nắng nhưng mà nó kiểu nó mát mát á cả nhà, chứ không phải là nắng mà gắt như là ở đô thị của mình đó. Cho nên là mình cảm giác nó bình yên lắm, nó gần gũi với thiên nhiên lắm. Ừ, cũng rất là thích. Nhưng mà như là ở ở cái khúc gần với lại Cần Thạnh không ta, thị trấn Cần Thạnh không?
1: Thị trấn Cần Thạnh hả?
0: Ừ.
1: Em thì đang ở khúc ở Bình Khánh, chợ chạy xuống khoảng 3 cây số, 40 số gì thôi.
0: À, Bình
1: Thì
0: Khánh là nó còn khúc ngoài ngoài phà đầu mà.
1: dạ đúng
0: Ừ
1: rồi,
0: ừ.
1: em nằm ở khúc đầu. Bởi vậy cho nên từ ở chỗ em mà đi xuống chỗ dưới em làm á là khoảng 30 mấy cây.
0: Ừ.
1: Nên nếu mà đi một mình thì chắc em phải đi bằng xe buýt, nhưng mà
0: Nhà.
1: cũng may là có người bạn đi chung.
0: Ừ. Nhưng mà làm là ở khúc Cần Giờ luôn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Đi cái đường đó mà đặc biệt là làm về hơi chiều hơi tối xíu là cũng nguy hiểm á. Phải đi có

0: có bạn giống như là như nói vậy đó thì nó sẽ ổn hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà về cái đặc
1: Thì
0: thù công việc của mình sao mà mình lại rẽ hướng sang làm hiện tại như thế này?
1: công việc cũng chỉ là bất ngờ rẽ hướng thôi. Khi mà em rẽ hướng sang con đường này, em cũng không nghĩ là mình sẽ đi theo con đường này làm đến giờ. Tại vì trước Tết á, thì em cũng là thất nghiệp. Sau đó thì có một anh hàng xóm cùng xóm là đưa em vào làm công cái nghề phụ hồ. Thì em có làm trong Tết, nhưng mà từ ra Tết á, thì bắt đầu thất nghiệp trở lại. May mắn là gặp được một người bạn, có người quen ở dưới làm thầu á, và anh ta cũng làm ở dưới, cho nên là đưa em đi làm theo. Rồi từ lúc đó trở đi thì em cũng bắt đầu làm ở dưới. Nói chung á là 2 ngày nay là bắt đầu nằm ở nhà do mưa gió quá, cho nên là lại tiếp tục nằm không. Cái khoảng qua tuần sau mới bắt đầu đi làm lại nếu mà trời trong.
0: Nhưng mà mình xây luôn hả? Hay là mình phụ thôi?
1: Em thì chỉ phụ thôi. Xây thì em làm gì biết xây.
0: Xây là phải có tay đúng không? Phải là
1: Đúng
0: thợ
1: rồi,
0: nha.
1: em mà xây chắc thành con rắn bò luôn á.
0: Rồi Tấn Phú cũng tài lanh lắm. Cũng có xây dưới quê mà dạng như xây cái tường rào nhỏ thôi, xây xong nó cong vòng luôn đó. Dạng như là mình tính nó gọn gọn thôi đúng không? Đó, tường rào dưới quê, ở dưới quê mà đó, mình cũng tự mình xây xong sao là nó cong vòng luôn đó. Xây đường thẳng bây giờ nó thành đường cong, bởi vì ta nói là thợ xây nó là khác đó. Nó phải có tay nghề nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà làm vậy rồi mưa gió vậy rồi cái thời gian với công việc của mình nó cái thu nhập nó có ảnh hưởng nhiều không, như chắc cũng ảnh hưởng nhiều mà đúng không?
1: Dạ thì ảnh hưởng thì chắc nhất định là phải có rồi đó. Tại vì nếu mà mình làm thường xuyên á thì mình thu nhập một tuần á thì cũng được khá khá, nhưng mà nếu như mình cứ mưa gió thế này hoài thì nằm không ở nhà cũng chắc ha, cũng chẳng khác nào là thất nghiệp thì làm gì có thu nhập đâu.
0: Thật ra là trong cái công việc nào cũng thế, nó cũng có những cái cực riêng. Giống như Như cũng trải qua nhiều những cái kinh qua nhiều phần việc, nhiều công việc rồi, cho nên là Như cũng biết mà đúng không? Đó,
1: Dạ đúng rồi.
0: vừa tư vấn mỹ phẩm rồi á hả, bây giờ là đến cả cái công việc đó chính là mình làm luôn, làm hồ đó. Trong cái công việc nào cũng thế, cũng trân quý hết cả, mình tạo ra giá trị lao động cho xã hội, cho mọi người, như vậy là quý rồi đó. Thì Như cũng đặc thù mình là nữ thì cũng nhớ giữ sức khỏe Như ha, lại một phần nữa thì cũng che chắn kỹ đúng không đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cũng quan tâm xíu với đừng ý y nha đó. Nhiều khi là thấy làm đại cứ thấy là cứ gọi là bây giờ bất chấp luôn là không được. Gỡ gì cỡ mình là phụ nữ thì cũng phải gọi là che chắn kỹ xíu ha. Hôm nay
1: Nhưng
0: khi
1: mà
0: mà
1: em có thắc mắc một chuyện là không hiểu lý do tại sao em cứ đăng ký lên đường khuya ở miền Bắc, không bao giờ em lên được.
0: Ủa
1: Không bao giờ em lên được. Trước đây thì em có đăng ký để gặp chị Hồng Nhung,
0: vậy
1: nhưng mà không đăng ký lên gặp được chị Hồng Nhung.
0: hả?
1: Nhưng có một lần cũng là hy hữu dữ lắm đó nha, là hình như là em có lên gặp anh Mạnh Khang, Mạnh Thắng gì đó.
0: Mạnh thắng nha.
1: Có một lần em lên được đường khuya ở miền Bắc nhưng mà gặp một anh trai, và lần đó cũng là lần hy hữu nhất, bởi vì cách đây cũng khoảng 4 5 ngày gì đó thì đó em có đăng ký lên miền Bắc một lần nữa nhưng mà không lên được.
0: Đó là cái
1: Hôm
0: chuyện
1: nay
0: gì cũng không có gì đâu mà nó bình thường đâu. Như ý là tôi muốn thấy là nó là chuyện bình thường, tại vì
1: chuyện gì vậy?
0: nó cũng hên xui, như nó kiểu như mà Tấn
1: Dạ
0: Phú
1: đúng
0: cũng khó
1: rồi.
0: giải thích đó. Nó nghĩ thật ra là giống như có những bạn đi mà không có kể vùng miền nha, mình không có kể vùng miền, giống như có những bạn mà đăng ký gặp Tấn Phú hoài mà cũng không được đó, có những bạn đăng ký liên tục mà có những bạn mà mới

0: đăng ký lần đầu tiên thôi là lại gặp đó, nó cũng cũng cũng hơi lạ lạ đúng không, cũng khó giải thích không biết sao nữa.
1: Lúc nãy thì em có đăng ký, lần đầu tiên em bấm lên á là vừa nói chuyện, đang nói chuyện á, thì để mà chuẩn bị đọc số điện thoại thì ở đây điện thoại em lại bị mất sóng. Em cứ nghĩ là bữa nay là đăng ký là không lên được không hà, nhưng mà may mắn là cũng lên được rồi.
0: Mà hôm nay lên sóng rồi, gặp Tấn Phú rồi đây. Thì có muốn nhắn gửi cái điều gì đến Tấn Phú, đến quý vị thính giả đang nghe đài không? Thì cũng xin mời mình cứ thoải mái hay gì ha.
1: Hôm nay cũng là ngày mà rất may mắn em lên được đường khuya, tại vì cũng đăng ký nhiều lần rồi không lên được. Thì em cũng chúc cho anh Tân Phú có một đêm làm việc vui vẻ, bán nước đắt nha, và chúc cho chị kết nối máy và anh thư ký kết nối máy cho em một đêm làm việc vui vẻ, thật hạnh phúc và ngon giấc. Em cũng gửi lời chúc đến các bác tài và các bạn khán giả nghe đài một đêm làm việc. Những ai còn làm việc thì luôn tỉnh táo, và những ai thì không còn làm việc chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật ngon và có những giấc mơ đẹp. Em cũng muốn đăng ký bài hát Nhớ Phải Pha Ngày Mai của ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly á ạ.
0: Bài giấc hả?
1: Nếu
0: Nếu hả?
1: Phôi Pha Ngày Mai,
0: Nếu Phôi Pha Ngày Mai.
1: Ngày Mai
0: Rồi,
1: của
0: để Tấn
1: Đan
0: Phú
1: Trường và
0: kiểm
1: Cẩm
0: tra.
1: Ly trình bày.
0: Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ đến từ bạn Như, một người bạn cũng rất là dễ thương và cũng rất là chân chân tình. Thì có sao chia sẻ như vậy, rất là thẳng thắn. Và Tấn Phú cũng chúc cho Như có nhiều sức khỏe trong cái công việc của mình thì cũng luôn thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối với chương trình hay Như ha. Cảm ơn Như rất là nhiều. Như nghe nhạc vui nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Rồi, chào Như. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ bạn Như, một người bạn cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Như thì kết nối với chương trình trực tiếp tại Cần Giờ. Và nãy Như nói thì mình cũng kinh qua nhiều nghề lắm rồi, đúng không ạ? Từ việc đi sale, bán hàng, từ việc kinh doanh tư vấn mỹ phẩm, rồi đến bây giờ giống như Như nói là đi làm hồ, phụ hồ. Rất là thương. Mà nữ nữa nghe nha. Nhưng mà giống như Như nói là em không quan trọng. Quan trọng là cái việc nào mà làm có tiền là mình làm, nó chân chính là mình làm thôi nha. Dễ thương quá. Cả nhà thấy là như thế. Nhờ chương trình Đường Huy 91 mà Tấn Phú có thể kết nối với cả những cái bạn giám đốc. Kết nối với cả những cái bạn gọi là từ nhiều ngành nghề khác nhau, đến cả những người bạn phụ hồ, đến cả những bác nông dân mà không phải nông dân không, mà nông dân là trồng nhiều loại khác nhau, trồng lúa có, trồng sầu riêng có, trồng cam chanh xoài ổi có. Dễ thương quá. Biết bao nhiêu năm gắn bó với chương trình Đường Khuya, là biết bao nhiêu lần mà Tấn Phú có cái cơ hội để mà gặp gỡ với nhiều người, nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều công việc. Tấn Phú luôn trân trọng điều này. Và bây giờ thì gặp bạn Như là một trong những cái tinh thần nghị lực mà cũng mình cũng đáng rất là học hỏi. Cảm ơn Như rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Như có yêu cầu bài hát là Nếu Phôi Phai Ngày Mai qua phần đi Đan Trường và Cẩm Ly. Cho Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến ngay luôn với món quà âm nhạc này nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và Tấn Phú cũng mến chúc quý vị sẽ có một cái ngày vừa cuối tuần, cuối tháng thật là nhiều niềm vui nha. Lát nữa thì quý vị chúng ta cũng ngủ ngon nha. Tấn Phú và ekip chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào mừng các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao đòi hỏi không chỉ tay lái vững mà còn là sự hiểu đúng và làm đúng. Cao tốc cho phép đi nhanh hơn, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Bởi chỉ một pha nhập làn thiếu quan sát, một lần chuyển làn quên xi nhan hay giữ khoảng cách quá gần cũng có thể biến chuyến đi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy, phần lớn nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ mà bắt nguồn từ việc bỏ qua những nguyên tắc rất cơ bản. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những nguyên tắc vàng khi lái xe trên cao tốc. Đi đúng làn, giữ đúng tốc độ, quan sát xa, duy trì khoảng cách an toàn và luôn báo hiệu rõ ràng trước mỗi quyết định sau vô lăng. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Sound of Caffeine ở đây cùng với Duy Thanh giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn trên mỗi hành trình dài. Now, bắt

Quý vị đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những km cao tốc cần sự tỉnh táo. Âm nhạc sẽ giữ năng lượng, còn những thói quen đúng giúp hành trình an toàn hơn. Now, let's rock the beat.

Nobody Else, My Tenet khởi động nhẹ cho những km đầu trong đêm, nhịp vừa đủ để giữ tinh thần tỉnh táo mà không làm đầu óc căng thẳng. Đêm khuya hãy để ga đều và mắt luôn độc.

0: on the Dance Floor, Sophia Ellick, Better, David Guetta đẩy năng lượng lên một chút, nhưng đừng để nhịp nhạc làm tay lái vội vàng. Quan sát gương, giữ làn ổn định và để cơ thể theo nhịp điệu.
1: Oh, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.

Suit, Nicky Romero, David Guetta vang lên mạnh mẽ, kết hợp khi đi đường vắng. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với sự chủ quan, giữ đúng tốc độ và khoảng cách an

Hello, Super Eric, Martin, Sanvi, Raganetti mang cảm giác dễ chịu, rất hợp cho những đoạn cao tốc dài và đều. Nếu bắt đầu mỏi mắt, hãy điều chỉnh tư thế, hít sâu.

vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Chú Thanh vẫn đang tiếp tục mang đến không gian DJ sôi động, giúp các bạn tặng tỉnh táo xuyên đêm. Tiếp theo là bông hoa đẹp nhất, quân AB, đổi nhịp chiêu hơn để đầu óc không bị quá tải phải không ạ?

Nào tiếp tục với đi đu đưa đi Bích Phương. Giai điệu vui nhưng tuyệt đối không để cơ thể đu đưa quá đà theo nhịp nhạc. Đêm khuya, sự tỉnh táo đến từ kỷ luật tay lái. Vững vàng các bác tài nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là sau 4 năm chờ đợi thì giải đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới FIFA World Cup, vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới đã trở lại với người hâm mộ. Và vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trái bóng World Cup 2026 sẽ bắt đầu lăn với lễ khai mạc và sau đó là trận đấu khai mạc tại Mexico, khởi đầu cho một vòng chung kết World Cup với rất nhiều những điều đặc biệt. Đây sẽ là vòng chung kết World Cup đầu tiên mà số đội tham dự được nâng lên con số 48, lớn nhất từ trước tới nay. Nếu như trước đây người hâm mộ có thể nhớ được các bảng đấu của một vòng chung kết World Cup, thì ở thời điểm hiện tại với những thay đổi từ FIFA tại World Cup 2026 thì ghi nhớ được đủ 48 đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết không phải là một điều đơn giản. Tuy nhiên nó cũng tạo ra một giải đấu nhiều sắc màu và đi cùng với đó là rất nhiều mục tiêu tới từ ban tổ chức. Với việc có tới 3 nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico, đây cũng là vòng chung kết World Cup đầu tiên sẽ có tới 3 lễ khai mạc. 3 lễ khai mạc tại 3 quốc gia sẽ diễn ra trước trận đấu ra quân của đội tuyển chủ nhà. Và vào rạng sáng nay thì lễ khai mạc đầu tiên đã diễn ra tại sân vận động Azteca, tại Mexico City, thủ đô của Mexico. Và sau đây ít phút, khoảng gần 30 phút nữa thì chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu khai mạc, trận ra quân của đội tuyển chủ nhà Mexico, và họ sẽ tiếp đón đối thủ Nam Phi. Vào thời điểm hiện tại thì bóng đá Mexico cũng như là Nam Phi không có những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới, và gương mặt được chờ đợi nhất tại trận đấu này, thủ môn của đội tuyển chủ nhà Ochoa sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát. Anh chưa thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của mình, cho dù đã được triệu tập, và vị trí này sẽ được trao cho một thủ môn 26 tuổi, người trẻ nhất trong số 3 thủ môn được triệu tập của đội tuyển Mexico. Và lúc này thì lễ khai mạc tại sân Azteca đã kết thúc. Đó là một buổi lễ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có 15 phút với sự góp mặt của những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. So với lễ khai mạc của những kỳ World Cup trước thì buổi lễ khai mạc chỉ kéo dài có 15 phút tại Azteca là tương đối ngắn và phần nào tạo bất ngờ với những người chứng kiến. Đó là một buổi lễ được diễn ra với sự góp mặt của hàng nghìn diễn viên, vũ công, ca sĩ, một buổi lễ đầy sắc màu.
1: Điểm nhấn của lễ khai mạc World Cup 2026 thì được người hâm mộ mong chờ nhất và cũng đón đợi nhất, đó là sự hiện diện của Shakira, người cũng đã từng có một ca khúc rất thành công tại World Cup 2010. Đó là kỳ World Cup mà nước chủ nhà là Nam Phi và là đối thủ của nước đội tuyển chủ nhà trong trận đấu khai mạc của World Cup 2026 Mexico. Ở trong buổi lễ khai mạc của World Cup 2026 thì Shakira cùng với ngôi sao Burna Boy đã cùng biểu diễn ca khúc chủ đề mang tên là Die Die, bài hát chính thức của World Cup 2026. Bên cạnh đó thì chương trình khai mạc của World Cup 2026 còn quy tụ một dàn nghệ sĩ quốc tế rất là hùng hậu, như là ca sĩ Jay Benvin, rồi sự hiện diện của nữ ca sĩ người Nam Phi, đó là Tyla, rồi Alejandro Fernandez, danh ca của Mexico, cùng các tên tuổi như là Danny Ocean, Lila Dow và nhóm nhạc Los Angeles Angeles. Sự hiện diện của ca sĩ người Nam Phi Tyla cũng là một kết nối rất là đặc biệt, khi mà chúng ta đều biết rằng là đây là sẽ là cuộc tái đấu của hai đội tuyển đã từng góp mặt trong trận chung kết, trận khai mạc của World Cup 2010. Trận đấu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Phi sẽ diễn ra tại sân Azteca. Tên hiện tại của nó thì đã thay đổi rồi. Thực ra thì tên của nó bây giờ là có tên là Estadio Banorte. Vâng. Sân này được đổi tên là bởi nó gắn liền với một tập đoàn, và cũng giống như rất nhiều các sân vận động ở các quốc gia trên thế giới thì việc bán tên sân và gắn với việc tài trợ thương mại cũng là một phần không thể tránh khỏi. Để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị các trận đấu của World Cup 2026 thì nước chủ nhà Mexico đã có một cái chiến dịch kéo dài suốt từ 2024 đến nay, và một trong những sân vận động được đại trùng tu một cách toàn diện đó chính là sân Azteca này. Đây là nơi mà rất nhiều những người hâm mộ, đặc biệt là với những người hâm mộ thuộc lứa 7X như chúng tôi chẳng hạn, thì cũng sẽ có rất nhiều những kỷ niệm. Sân Azteca là nơi đã chứng kiến Pele nâng cao chiếc cúp thứ 3 của đội tuyển Brazil vào năm 1970. Đó là nơi mà Diego Maradona đã tạo ra bàn tay của Chúa trong trận đấu với đội tuyển Anh. Và bây giờ thì sẽ là nơi mà diễn ra các trận đấu của World Cup 2026, một kỳ World Cup với rất nhiều những lần đầu tiên. Lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự, lần đầu tiên có tới hơn 100 trận đấu diễn ra, vô số những con số lần đầu tiên. Và đây cũng sân Azteca với độ cao là hơn 2.000m so với mực nước biển thì được đánh giá sẽ là một lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà Mexico. Sân cũng phải nói rằng là lúc này theo quan sát của chúng tôi ở trên sân vận động Azteca với sức chứa lên tới là 87.500 chỗ ngồi thì hầu như không còn chỗ trống nào, hầu như không còn chỗ trống. Về nhiệt độ thì lúc này theo giờ địa phương đang là 12:38 theo giờ địa phương, tức là còn khoảng đâu đó hơn 20 phút nữa thì sẽ diễn ra trận đấu. Và lúc này nhiệt độ đang là 24 độ C nhưng cảm giác ở trên sân là 30 độ C. Thời tiết thì cũng được đánh giá là khá khắc nghiệt đối với, đặc biệt là đối với các đội tuyển đến từ châu Âu. Độ ẩm trong không khí là 53%, đây là một độ ẩm cũng tương đối là cao và nó sẽ khiến cho các cầu thủ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt thể lực và đảm bảo trạng thái thi đấu có thể tốt nhất. Về vấn đề an ninh thì đây là một vấn đề rất đau đầu với ban tổ chức, đặc biệt là đối với ban tổ chức sân Azteca, do quy mô cực lớn của trận khai mạc và những diễn biến phức tạp của Mexico trong thời gian qua thì công tác an ninh đã được siết chặt, đặc biệt là trong bối cảnh mà ngay trước thềm diễn ra trận khai mạc của World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi thì có tới 7 cuộc tuần hành ôn hòa được tổ chức quanh khu vực thủ đô Mexico, và điều này khiến cho nước chủ nhà cũng như là ban tổ chức sân Azteca cực kỳ đau đầu để làm sao mà không bị ảnh hưởng các tuyến giao thông chính dẫn về phía sân vận động. Và chính quyền thành phố Mexico thì đã huy động một lực lượng an ninh khổng lồ lên tới 55.000 cảnh sát cùng với 20.000 quân nhân với đủ các loại trang thiết bị vũ khí rồi phương tiện giao thông cũng như là xe bọc thép để đảm bảo túc trực ở các khu vực trọng điểm quanh thành phố Mexico cũng như là sân Azteca, để cũng như là khu vực fan zone để đảm bảo an ninh cho các sự kiện này, đặc biệt là trong bối cảnh đây là thời điểm diễn ra lễ khai mạc đầu tiên, một trong ba lễ khai mạc tại ba quốc gia đồng đăng cai của World Cup 2026. Lễ khai mạc thì lúc này thì cũng đã kết thúc rồi, các cầu thủ thì cũng đã rời sân vận động để vào trong phòng thay đồ để chuẩn bị thay đổi trang phục, chuẩn bị cho trận đấu diễn ra trong ít phút nữa. Để nói về sự chuẩn bị của hai đội tuyển thì cả hai đội đều đã có những cái sự chuẩn bị có thể nói là rất ráo riết, và đến lúc này thì trong tay của các huấn luyện viên, ông Aguirre bên phía Mexico cũng như là huấn luyện viên của đội tuyển Nam Phi là ông Hugo Broos thì cũng đã có trong tay những quân bài tốt nhất và nhân sự tốt nhất để ra quân trong trận đấu đầu tiên này. Ngoài ra thì có một số những cái thông tin liên quan, đấy là các thủ môn Luis Angel Malagón và Marcel Ruiz đều không thể góp mặt ở kỳ World Cup lần này. Đây là những thủ môn đã đóng vai trò rất quan trọng trong cái chiến dịch giành vé tại vòng loại của World Cup khu vực Caribe của Mexico. Hai thủ môn này đã bị dính chấn thương và không thể góp mặt. Thủ môn Raúl Ranger là người được huấn luyện viên Aguirre lựa chọn để thay cho Guillermo Ochoa của môn huyền thoại, cũng như là anh chàng thủ môn rất là màu sắc lè lẹt trước đó Hugo Campos của bóng đá Mexico. Thì Raúl Ranger là người được chính huấn luyện viên Javier Aguirre đánh giá rằng là ở vào thời điểm này thì anh ta có được thể trạng tốt nhất để đứng ở trong khung gỗ và bắt thay cho thủ môn huyền thoại của bóng đá Mexico, đó là Guillermo Ochoa. Tiền đạo Raúl Jiménez cũng sẽ góp mặt ngay trong đội hình chính của đội tuyển Mexico, mặc dù trước đó anh có báo cáo rằng là bị đau lưng, nhưng cho đến thời điểm này thì theo danh sách chính thức đã được công bố cũng như là các cầu thủ có mặt ở trên sân thì đều đã anh vẫn có mặt để tham gia buổi tập. Lúc này ở trên sân vận động thì sẽ chuẩn bị tiến hành phần lễ khai mạc và diễu hành của 48 quốc kỳ của 48 quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup 2026.
2: Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. Que viva México y que viva el fútbol.

Ở chia sẻ vận động Azteca vừa rồi thì Alejandro Aguilera, một trong những KOL nổi tiếng của Mexico, đã giới thiệu một phần về lịch sử của sân vận động Azteca. Và bây giờ là lễ diễu hành quốc kỳ của 48 quốc gia có đội tuyển tham gia tại World Cup 2026. Đi đầu là lá cờ của Nam Phi, tiếp đến là Hàn Quốc, sự hiện diện của lá cờ Qatar. Chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt ở các bảng đấu, đó là Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, bây giờ gọi là Czechia. Ở bảng B sẽ có Canada, Bosnia Herzegovina, Qatar, Thụy Sĩ. Ở bảng C có Brazil, Maroc, Haiti, Scotland. Ở bảng D sẽ là nước chủ nhà Mỹ, Paraguay, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng E có đội tuyển Đức, Curaçao, bờ biển Nga và Ecuador.

0: Bảng F có Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia. Bảng G có đội tuyển Bỉ, Ai Cập, Iran và New Zealand. Có một điểm đáng lưu ý liên quan tới đội tuyển Iran, đó là mặc dù đội bóng này thi đấu trên đất Mỹ nhưng đại bản doanh của họ thì lại được đóng ở thành phố Tijuana của Mexico. Bảng H sẽ có đội tuyển Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay. Bảng Y có đội tuyển Pháp, Senegal, Iraq và Na Uy. Bảng G có Argentina, Algeria, Áo và Jordani. Bảng K có Bồ Đào Nha, Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia. Bảng L có đội tuyển Anh, Croatia, Ghana và Panama. Lúc này ở trên sân vận động Azteca thì MC của sân đang giới thiệu về quốc kỳ của các đội tuyển, các quốc gia đang xuất hiện ở trên sân vận động trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn cổ động viên đang có mặt trên các khán đài của sân Azteca với sức chứa là 87.500 chỗ ngồi.
1: Và lúc này thì là quốc kỳ của các quốc gia vẫn đang lần lượt được diễu hành tại sân Azteca và sau đó tập trung xung quanh vòng tròn giữa sân. Lúc này thì màn trình diễn mới diễn ra được khoảng một nửa số quốc gia tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Một vòng chung kết World Cup có lẽ là sẽ còn được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử bóng đá thế giới, bởi những cái nhất mà nó mang lại cũng như là những điều tranh cãi đi kèm. Vòng chung kết có số đội tuyển tham dự đông nhất và vì thế số trận đấu cũng nhiều nhất. Tổng số trận đấu của World Cup 2026 lên tới 104 trận và vì thế thời gian thi đấu của World Cup năm nay cũng không còn gói gọn trong khoảng một tháng như thông lệ trước đây.
0: Nó sẽ kéo dài từ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam cho đến ngày 20 tháng 7, thay vì là một tháng như thông lệ.
1: Việc có tới 12 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội cũng khiến cho số trận đấu của các đội tuyển tham dự vòng chung kết nhiều hơn. Sau khi kết thúc vòng đấu bảng thì chúng ta sẽ có vòng 32 đội, vòng 16 đội trước khi đến với tứ kết, bán kết và trận chung kết. Và lúc này đi cuối cùng đang là ba lá quốc kỳ của ba quốc gia đồng chủ nhà, đó là Canada, Mexico và Mỹ. Đây cũng sẽ là kỳ World Cup được đánh giá là đắt đỏ nhất trong lịch sử, đặt với đúng nghĩa đen. Rất nhiều chi phí đã được bỏ ra để cải tạo các sân vận động, trong đó đặc biệt là các sân vận động ở Mỹ, nơi những sân đấu được dùng cho World Cup lần này vốn được sử dụng cho môn bóng bầu dục và được sử dụng cỏ nhân tạo. Và họ đã phải thay toàn bộ cỏ nhân tạo bằng cỏ tự nhiên với những tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Cùng với đó là vấn đề bản quyền truyền hình. Một kỳ World Cup mà số tiền bản quyền truyền hình được tính nhiều tỷ đô la và chi phí dành cho cổ động viên để góp mặt tại vòng chung kết World Cup lần này chứng kiến các trận đấu cũng đắt đỏ hơn rất nhiều so với những

0: Estadio Azteca, un lugar mítico.
1: Yeah, it's going down.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chính thức và là bài hát anthem của FIFA, được trình diễn bởi hai ca sĩ nổi tiếng của Mexico, và một trong những phần điệp khúc đã được các ca sĩ nhắc đi nhắc lại. This is more than just a game. Đây không chỉ là một trận đấu mà đây là một con đường, đây là một cuộc chơi, đây là một phần của cuộc sống. Lúc này thì ở trên sân vận động, ban tổ chức đang trình chiếu lại những hình ảnh của kỳ World Cup 2010, trong đó có bàn thắng của đội tuyển Nam Phi vào lưới của đội tuyển Mexico. Trận đấu sau đó đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Nhưng ngày hôm nay trong ngày khai mạc của World Cup 2026 thì hai đội bóng liệu có kết thúc với kết quả hòa 1-1 như cách đây 16 năm hay không, thì đó lại là một câu chuyện mà chúng ta sẽ phải chờ sau đây hơn 90 phút.
1: Một bầu không khí lễ hội đang được tràn ngập tại sân vận động Azteca, hay còn gọi là sân Ciudad de Mexico. Vào lúc này thì trên khán đài của sân trước cúp vàng của World Cup 2026, mục tiêu, niềm khát khao của cả 48 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết lần này đã được đưa ra sân. Cùng đó thì màn trình diễn pháo hoa đang được thực hiện tại sân vận động này. Có lẽ đây sẽ là những tiết mục trình diễn cuối cùng trước khi bước vào trận đấu, bởi vào thời điểm hiện tại thì cầu thủ của hai đội tuyển Mexico và Nam Phi cũng đã sẵn sàng trong đường hầm, chuẩn bị tiến ra sân và bước vào cuộc so tài đầu tiên tại World Cup 2026. Một giải đấu rất được chờ đợi bởi người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
0: Sau phần trao cúp giữa Salma Hayek, diễn viên nổi tiếng người Mexico, cùng với chủ tịch của FIFA Gianni Infantino với chiếc cúp vàng được để ở trên khán đài A của sân vận động Azteca. Và lúc này thì trọng tài Winton Sampaio, trọng tài chính người Brazil, điều khiển trận đấu khai mạc của World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Mexico và đội khách Nam Phi, cùng với tổ trọng tài, cầu thủ của hai đội. Không phải chỉ có 22 cầu thủ chính thức thi đấu ở trên sân, mà thay vào đó là toàn bộ tất cả các cầu thủ của đội tuyển Mexico cũng như là Nam Phi sẽ cùng bước ra xoay thành một vòng tròn để cùng chào đón kỳ World Cup đầu tiên với sự hiện diện của 48 đội tuyển sẽ được tổ chức ngay sau đây. Đây là một nét mới thay đổi của FIFA trong cách mà các đội tuyển bước ra sân ở kỳ World Cup lần này.

Nếu như trước đây chúng ta quen thuộc với hình ảnh hai đội tuyển dàn hàng ngang cùng tổ trọng tài trước khán đài A trong nghi thức cử hành quốc ca của hai đội bóng trước trận đấu quốc tế, thì tại vòng chung kết World Cup 2026 hình ảnh sẽ thay đổi khi mà cầu thủ của hai đội tuyển sẽ tập trung ở khu vực vòng tròn giữa sân. Trong khi đó thì ở hai nửa sân đấu là hình ảnh là quốc kỳ của hai đội bóng rất lớn, trải rộng gần như kín toàn bộ mặt sân cỏ.

0: Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Nam Phi và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của chủ nhà Mexico.
1: Signor Padre.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tại sân vận động Azteca vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của chủ nhà Mexico và đội khách Nam Phi, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu khai mạc của vòng chung kết World Cup 2026. Một bầu không khí hết sức sôi động được tạo nên bởi hơn 80.000 cổ động viên. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc so tài đầu tiên tại vòng chung kết World Cup. Một giải đấu mà người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đều rất mong đợi, bởi 4 năm mới diễn ra một lần và người ta còn chờ đợi World Cup 2026 với những thay đổi trong khâu tổ chức, với những thay đổi về điều luật có thể tạo nên một giải đấu hấp dẫn hơn, kịch tính hơn.
1: Sau phần cử hành quốc ca của hai đội, của hai quốc gia có hai đội tuyển thi đấu thì các cầu thủ Nam Phi là những người chủ động tiến sang và bắt tay với các cầu thủ Mexico. Trong khi đó thì tổ trọng tài cũng nhanh chóng trao đổi nhanh với nhau để chuẩn bị bước vào trận khai mạc. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay như chúng tôi đã giới thiệu đó là trọng tài 44 tuổi người Brazil, ông Winton Sampaio. Đây là trọng tài đã tham gia công tác điều hành từ lúc mới 15 tuổi. Ông sẽ được hỗ trợ bởi các đồng hương đó là Bruno Pires và Bruno Bosquilha. Tổ trọng tài VA sẽ là trọng tài người Colombia Nicolas Gallo với hai trợ lý VA đó là Juan Lara và Jerome Brissat. Trọng tài thứ tư là ông Juan Gabriel Benitez. Trọng tài biên dự bị sẽ là ông Eduardo Cardoso. Đây là các trọng tài người Paraguay. Như vậy là chúng ta có thể thấy là để chuẩn bị cho trận khai mạc này thì FIFA không chỉ có cử một tổ trọng tài điều khiển ở trên sân mà còn có cả các trợ lý đường biên và trọng tài thứ tư sẵn sàng thay thế ông Winton Sampaio nếu như có một tình huống chấn thương xảy ra. Việc FIFA bố trí trọng tài đến từ nhiều liên đoàn bóng đá khác nhau là nhằm bảo đảm tính khách quan và tận dụng kinh nghiệm của họ cho một trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt trên toàn thế giới, trận đấu khai mạc đầu tiên của World Cup. Trọng tài Winton Sampaio cũng là một trọng tài rất kinh nghiệm và đây là trọng tài cũng đã từng tham gia điều khiển các trận đấu tại World Cup 2022 và gần đây nhất là FIFA Club World Cup. Bây giờ thì bình luận viên Việt Anh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Trước hết sẽ là đội hình của cao thủ Mexico.
0: Ngày hôm nay như chúng tôi đã giới thiệu thì chấn giữ khung thành của đội tuyển Mexico không phải là thủ thành Ochoa mà là Raúl Rangel. Các hậu vệ gồm có số 23 Gallardo, số 5 Vasquez, số 3 Montes và số 15 Reyes. Hàng tiền vệ gồm có số 6 Lira, số 16 Quinones, số 8 Fidalgo, số 26 Gutierrez và số 25 Alvarado. Mũi nhọn trên hàng công là cầu thủ mang áo số 9 Jimenez. Về phía các cầu thủ Nam Phi chấn giữ khung thành và là đội trưởng, thủ môn mang áo số 1 William, các cầu thủ số 19 CVC, số 21 Ocon, số 14 Embokazi, số 6 Modiba, số 4 Mokoena, số 13 Sitoe, số 23 Adam, số 20 Mudo, số 15 Reiner và số 9 là Foster. Và lúc này thì đội trưởng của hai đội cùng tổ trọng tài làm các thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Đội trưởng của đội tuyển Nam Phi như đã giới thiệu là thủ thành áo số 1 William, còn đội trưởng của đội chủ nhà Mexico ở trận đấu ngày hôm nay là trung vệ áo số 3 Montes. Những thủ tục cuối cùng đã

0: không quen thi đấu trong điều kiện như thế này. Và nhiều khả năng là Meko sẽ chủ động đẩy nhịp thi đấu ngay từ những phút đầu tiên, tận dụng lợi thế thể lực và áp lực khán giả để chiếm ưu thế về mặt tâm lý. Như vậy là ở trong hiệp 1 của trận này, cao thủ Meko trong trang phục áo xanh quần trắng Bảo Vệ Thành bên phía tay trái, trong khi đó cao thủ Nam Phi trong trang phục thi đấu màu vàng Bảo Vệ Thành bên phía tay phải. Trong hiệp 1 của trận này, cao thủ Meko là những người sẽ ra bóng trước. Về mặt chiến thuật, các thủ Meko sẽ chơi với sơ đồ là 4-1-4-1, trong khi đó thì Nam Phi chơi với sơ đồ là 5-3-2. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Bóng được truyền trả về bên phần sân nhà cho các thủ Meko, và bây giờ thì trung vệ Vasquez đang mở bóng sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Meko đang truyền ban chậm rãi ở bên phần sân nhà. Vasquez mở check sang bên phía trái cho Galado và phối hợp cùng với Montes. Montes chủ động đưa bóng lên gần với đường vòng tròn trung tâm và mở ra bên phía cánh phải cho đồng đội của mình. Bóng lại một lần nữa được trả về cho Vasquez ở khu vực giữa sân. Về mặt lối chơi khi triển khai bóng thì cao thủ Meko trong sơ đồ 4-1-4-1 sẽ chuyển qua đá thành là 3-2-5. Đây là một cách triển khai bóng thường được thấy ở các câu lạc bộ châu Âu. Bây giờ Vasquez đang đưa bóng mở ra bên phía cánh trái cho đồng đội mình, đó là Quinones, cầu thủ đang chơi bóng tại câu lạc bộ Al-Qassia ở Ả Rập Xê Út. Vasquez mở bóng lên cho đồng đội của mình, đó là Galado. Galado phối hợp cùng với Quinones vẫn chưa thể xâm nhập sang vào 1/3 sân của Nam Phi. Bóng lại được trả về trong vòng tròn trung tâm. Montes phối hợp với Vasquez check bên phía trái. Vasquez tiếp tục lẩy bóng lên cho Galado và lại trả về cho Lira. Các cầu thủ Meko ở những phút đầu tiên này đang là những người cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ nhập cuộc chậm rãi và truyền ban một cách chắc chắn. Đã để mất bóng rồi. Như vậy là Reyes đã để mất bóng ở khu vực giữa sân. Bây giờ thì tới lượt cao thủ Nam Phi là những người đang kiểm soát bóng. Madoa đã trả bóng về cho thủ thành William. William mở check sang cho đồng đội của mình, đó là Embokazi. Embokazi đẩy bóng lên cho Sidho. Sidole đã mở sang bên phía phải cho Madou. Madou đẩy lên cho Mokoena. Temoho Mokoena chuyền bóng dài. Không, như vậy là một lần nữa bóng lại được trả về cho thủ thành Williams. Những phút đầu tiên của trận khai mạc và cả hai đội đều chuyền rất nhiều ở bên phần sân nhà, chờ đợi đối phương dâng cao lên để chơi pressing. Chúng ta đều biết rằng là trong 2 năm trở lại đây thì lối chơi pressing dâng cao và đẩy đội hình lên để gây áp lực đối với đối thủ đang trở thành một xu hướng mới của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên những phút đầu tiên của một trận đấu này thì cầu thủ của cả hai đội đều đang nhập cuộc một cách rất thận trọng, truyền ban nhiều và sử dụng những đường truyền dài vượt tuyến và phá bóng là chủ yếu, chứ chưa có một pha phối hợp nào chắc chắn với nhau. Như vậy là vừa rồi thì đã có một tình huống phạm lỗi, người đang nằm đau ở trên sân đó là Alvarado. Về cách triển khai bóng thì các thủ Meko chắc chắn sẽ là những người cầm bóng nhiều hơn, truyền ban ở cự ly ngắn, đẩy bóng giãn biên với những cầu thủ có tốc độ như Alvaro bên phía phải và Quinones bên phía trái, để rồi sau đó có những tình huống phối hợp tam giác cắt vào trong trung lộ, đẩy bóng lên cho Jimenez hoặc là Quinones sẽ xuyên phá và dứt điểm. Bây giờ thì các thủ Meko sẽ thực hiện quả đá phạt.
1: Hai cầu thủ của Mexico vừa rồi đã có những trao đổi rất kỹ càng về cách thức để thực hiện quả đá phạt này, nhưng đó là một pha dứt điểm thẳng. Ở cự ly khoảng 28m thì bóng được dứt điểm thẳng về phía cầu môn của William, nhưng nó lại đi trúng vào hàng rào chỉ gồm có vỏn vẹn hai cầu thủ của Nam Phi mà thôi. Vừa rồi thì trái bóng đã bật ra rất mạnh hết bên biên dọc, và bây giờ thì các cầu thủ Mexico là những người sẽ thực hiện quả ném biên ở hành lang bên phía cánh phải khu tấn công của đội chủ nhà. Người đang có bóng ở trên tay là hậu vệ cánh phải Reyes. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ trước khi mở ra biên cho Alvarado. Alvarado dốc bóng xuống đáy biên, pha đưa bóng vào rất nguy hiểm, rất hiểm. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng đầu tiên của World Cup này rồi, nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành đội trưởng William. Đó là một pha dứt điểm bóng sống đi rất căng, và người tung ra cú dứt điểm là Fidalgo. Không, như vậy là Jimenez

0: Jimenez, tiền đạo mũi nhọn của đội tuyển Mexico, đã đưa ra một pha dứt điểm trúng đích. Nhưng William là người xuất sắc hơn, anh đẩy được bóng ra và vừa rồi lại là William đấm bóng sau tình huống đá phạt góc của các cầu thủ Mexico. Bóng vẫn quanh quẩn trong khu vực 16m50 của Nam Phi. Fidalgo nhả bóng ngược trở lại, các cầu thủ Nam Phi lấy được bóng vào cơ hội để cho tổ chức một đợt phản công. Đội bóng áo vàng đang triển khai bóng lên rất thoáng, bóng được đưa từ cánh phải vào trung lộ, không được rồi. Rất tiếc ở tình huống phối hợp cuối cùng thì Foster lại là người có đường truyền không chuẩn xác cho đồng đội của mình. Mặc dù hai đội đều nhập cuộc một cách tương đối chậm rãi và thận trọng, với rất nhiều những đường truyền bàn ở bên phần sân nhà, nhưng cơ hội đầu tiên đến rất sớm ngay trong 5 phút đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về Jimenez. Đồng đội đã có quả tạt từ bên phía cánh phải vào vòng 16m50 và Jimenez là người băng lên để tung ra một cú dứt điểm bóng sống rất căng. Chỉ một chút nữa thôi, nếu như trái bóng đi vào một góc hiểm hóc hơn thì các cầu thủ Mexico đã có thể ăn mừng bàn thắng đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup lần này, nhưng điều đó chưa xảy ra. Dù sao thì những diễn biến hấp dẫn vừa diễn ra tại sân Azteca cũng giúp cho người hâm mộ, đặc biệt là các cổ động viên của Mexico thêm phần hưng phấn. Bây giờ thì Gallardo đang có bóng ở bên phần sân nhà cho Mexico. Gallardo là cầu thủ đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Anh phối hợp vào trong cho trung vệ mã số 5 Vasquez. Vasquez lại mở bóng ra biên cho Gallardo. Gallardo đưa bóng qua đường trung tâm trước khi anh quạt bóng ngược trở lại cho Vasquez, và Vasquez tiếp tục phối hợp với đội trưởng Montes Reyes, cũng như những tình huống có bóng trước đó thì các cầu thủ Mexico ở hàng phòng ngự truyền bàn cho nhau rất nhiều những đường truyền ngang ở bên phần sân nhà. Ở những phút đã qua của trận đấu này, chỉ có một tình huống triển khai bóng tốc độ duy nhất được thực hiện ở bên phía cánh phải với sự góp mặt của Alvarado và Reyes, và đó chính là tình huống sau đó đã tạo nên một pha sóng gió về phía cầu môn của William. Vừa rồi thì trọng tài đã có phạt các cầu thủ Nam Phi.
1: Bóng được trả về cho thủ thành William và sẽ có một quả phát bóng lên. Gần 10 phút đầu tiên của hiệp 1, cơ hội lớn nhất đang thuộc về cao thủ chủ nhà Mexico. Tỷ số lúc này thì vẫn đang là không đều sau pha dứt điểm của Raúl Jiménez. Thủ thành William đã bay người, một tình huống bay người rất đẹp mắt để cản phá pha dứt điểm hiểm hóc. Nhưng lúc này thì đội chủ nhà đang áp đặt thế trận khá rõ ràng. Họ đẩy cao và buộc các thủ Nam Phi phải sử dụng bóng dài, những đường truyền dài vượt tuyến, và các cầu thủ trên hàng công sẽ gặp khó khăn trong việc khống chế bóng, kiểm soát, phối hợp với nhau. Mexico lúc này đang triển khai với hệ thống là 3-2-5 mỗi khi họ cầm bóng, ép Nam Phi vào bóng dài để giành lại quyền kiểm soát bóng, tạo sức ép từ hai biên và khai thác vào khoảng trống của cặp trung vệ Ocon và Mbokazi. Một phương án nữa mà cao thủ Mexico cũng có thể tiếp cận với khung thành của thủ môn William, đó là các tình huống cố định. Hàng phòng ngự của Nam Phi cần phải hết sức dè chừng tới những quả phạt góc cũng như là những quả đá phạt ở chớm 1/3 sân nhà. Nam Phi vào lúc này đang chủ yếu lùi thấp phòng ngự và chưa có một pha tiếp cận với khu vực 16-50 nào của Mexico. Họ mới chỉ có một tình huống đẩy bóng lên từ Lai Foster, nhưng thủ môn Ranger đã kịp thời xử lý. Và như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Mexico. Và đó là Julian Quiñones, tiền đạo đang chơi ở Ả Rập Xê Út cho câu lạc bộ Al-Qassia. Chân sút 29 tuổi là người đầu tiên ghi bàn, pha lập công ở phút thứ 9. Và cùng với đó là niềm vui không chỉ của các cầu thủ ở trên sân, mà còn có hơn 8 vạn khán giả đang có mặt trên các khán đài của sân Azteca, những người đang tạo ra một bầu không khí vỡ òa cảm xúc với bàn thắng với mực bằng một cú dứt điểm chìm hiểm hóc của Quiñones. Đó là sai lầm của các cầu thủ phòng ngự chúng tôi vừa nói tới về bộ đôi trung vệ trẻ Ocon và Mbokazi. Lập tức Ocon đã có một pha xử lý lỗi, không phải là Ocon mà đó là tiền vệ trụ Shinho, Shinou đã có một pha để mất bóng và ngay sau đó là một tình huống dứt điểm của Quiñones đưa bóng qua hai chân của thủ thành Williams.
0: World Cup là giải đấu đỉnh cao và mỗi sai lầm đều gần như ngay lập tức bị trừng phạt. Các cầu thủ Nam Phi đã thoát hiểm ở tình huống dứt điểm trước đó của Jimenez. Nhưng ở cú sút vừa rồi của Quiñones thì may mắn đã không thuộc về các cầu thủ Nam Phi nữa. Bóng đã đi giữa hai chân thủ thành William. Đó thực sự là một sai lầm chết người của cầu thủ mang áo số 13 bên phía đội tuyển Nam Phi. Áp lực luôn là rất lớn. Các cầu thủ Mexico đang được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của gần 10 vạn cổ động viên. Đó cũng là điều mà các tuyển thủ Nam Phi về mặt tâm lý họ phải vượt qua nếu như muốn giành được một kết quả nào đó khả quan ở trận đấu ra quân này. Vừa có va chạm ở trên sân và trận đấu bị gián đoạn. Mới có 10 phút thi đấu trôi qua thôi. Các cầu thủ Nam Phi có 2 pha dứt điểm nguy hiểm và họ đã có 11 bàn thắng. Cầu thủ bị đau bên phía Mexico đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu ngay và không cần tới sự chăm sóc y tế. Ở khu kỹ thuật thì ông Hugo Broos, huấn luyện viên của tuyển Nam Phi, đang có một vẻ mặt đầy trầm tư. Mexico là đội nắm giữ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ đã có được một bàn thắng để vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Bây giờ thì thủ thành Raul đang kiểm soát bóng ở trong khu vực 16m50. Anh ra hiệu cho đồng đội của mình. Có lẽ là một pha phát bóng lên, không như vậy là một tình huống đánh lừa cầu thủ bên phía Nam Phi. Bóng được đồng đội sau đó trả ngược lại cho Raul. Raul mở bóng sang bên phía cánh phải cho đội trưởng Montes. Mexico đang chơi nhỉnh hơn ở đầu trận đấu và họ lại có lợi thế dẫn bàn. Cùng với đó là ưu thế sân nhà. Quá nhiều những yếu tố để Mexico có thể chơi tự tin ở những phút tiếp theo và hướng tới chiến thắng trong trận đấu ra quân. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa Mexico và Nam Phi là trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng A. Và bảng đấu này còn có sự góp mặt của Hàn Quốc và Cộng hòa Séc, những đội sẽ gặp nhau sau đây gần 7 tiếng cũng trên sân vận động này.
1: Quả phạt góc cho các cầu thủ chủ nhà Mexico. Quả phạt góc ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà. Bóng được treo vào vị trí cột 1. Tình huống bật cao vào đánh đầu của trung vệ Vasquez nhưng thủ thành William đã bắt gọn được trái bóng. Như chúng tôi đã nói thì lúc này các cầu thủ Mexico tấn công giãn biên nhiều và gây áp lực đối với hàng phòng ngự của các cầu thủ Nam Phi. Chỉ có một mình Lai Foster ở phía trước để chờ cơ hội phản công. Mexico lúc này đã dẫn trước và đây là một kịch bản được đánh giá là khả năng cao xảy ra nhất. Bây giờ thì các cầu thủ chủ nhà đang chuyển sang chơi kiểm soát bóng. Fidalgo và Lira giữ nhịp ở khu vực giữa sân. Jimenez sẽ trở thành điểm kết nối thay vì là chỉ săn bàn và Quiñones sẽ tiếp tục khai thác những khoảng trống phía sau lưng của các hậu vệ biên bên phía đối phương. Bóng bây giờ được các thủ Mexico trả về cho thủ thành Ranger. Ranger truyền tiếp lên cho đồng đội của mình ở bên phía cánh trái và lại là một tình huống nhồi bóng để cho Jimenez đối mặt với Ocon. Ocon đã phá được bóng lên phía trước. Shidou đánh đầu ngược lại và tới lượt Cortes. Cortes đánh đầu rất mạnh ra bên phần sân của Nam Phi và bóng lại trở về chân của cầu thủ Nam Phi rồi. Cầu thủ Nam Phi và lúc này đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Họ không cầm được bóng và triển khai phối hợp để đưa bóng áp sát với 1/3. Đừng nói tới là khu vực 16-50 của Mexico. Rất nhiều những tình huống truyền dài vượt tuyến và đây là cách mà các thủ Mexico áp đặt để buộc đối phương không thể có những pha phối hợp kiểm soát nhịp nhàng và cầm bóng chắc. Nam Phi lúc này đang bắt buộc phải chơi phòng ngự thấp. Họ cũng không thể đẩy cao được đội hình khi mà đối phương vẫn có những cầu thủ có khả năng săn bàn tốt như Jimenez ở phía trên và những cầu thủ có tốc độ như là Alvaro, Rado cũng như là Quiñones chơi ở hai biên. Đó là những cầu thủ sẵn sàng khai thác các khoảng trống mỗi khi mà các wingback của Nam Phi dâng cao. Vừa rồi trên sân thì cầu thủ của Nam Phi đã có một tình huống phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của Adams đối với Fidalgo. Phút thứ 15 và bước sang phút thứ 16, tỷ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về cao thủ Mexico với pha lập công của Quiñones ở phút thứ 9. Bây giờ thì Vázquez đẩy bóng lên cho Alvarado. Alvarado đi bóng. Hai cầu thủ của Nam Phi đã vào tranh chấp và đã có một tình huống phạm lỗi của Alvarado. Alvarado đã cài chân đối với Adams. Và bây giờ thì sẽ là một quả đá phạt dành cho các thủ Nam Phi ở bên phần sân nhà, bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các thủ Nam Phi.
0: Đội bóng vào thực hiện quả đá phạt bên phần sân nhà và bóng từ cánh trái được đẩy rất sâu sang phần sân của Mexico và khu vực trung lộ. Các cầu thủ Nam Phi đã kiểm soát được bóng rồi. Tuy nhiên để hướng được trái bóng tới gần hơn khu vực 16m50 của Mexico thật sự là một điều rất khó khăn với đội khách vào lúc này. Họ vẫn đang xoay trở với những đường truyền ngang ở khu vực giữa sân thôi. Pha chọc khe vào trung lộ không thành công, bóng dội ngược trở ra, trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Nam Phi. Modiba đưa bóng vào khu vực trung lộ và các cầu thủ Mexico không quá khó khăn để phá bóng lên. Ngay sau đó là một tình huống va chạm phạm lỗi và trọng tài Sampaio đã rút ra tấm thẻ vàng đầu tiên, thẻ phạt dành cho cầu thủ bên phía đội tuyển Nam Phi với pha phạm lỗi vừa rồi. Nếu như trước đây các trọng tài ra sân chỉ với chiếc còi và tấm thẻ phạt, thẻ vàng và đỏ, cùng với đó là một cuốn sổ, bây giờ trên người các trọng tài kho công nghệ và có hệ thống liên lạc giữa trọng tài chính với các trợ lý, có thể nhận được tín hiệu báo từ lá cờ của các trợ lý trọng tài, có thể trao đổi bộ đàm với tổ trọng tài VAR, và gần đây còn có cả camera, và với những khán giả xem truyền hình thì có thể ở một số tình huống theo dõi hình ảnh từ góc nhìn thứ nhất chính xác những gì mà các trọng tài chính quan sát ở trên sân. Các cầu thủ Nam Phi vào lúc này có vẻ như đang dồn nhiều quyết tâm hơn. Tuy nhiên quyết tâm đó chưa thể biến chuyển thành những tình huống phối hợp thực sự ăn ý, những cơ hội về phía cầu môn của Raul. Do phải lùi sâu bên phần sân nhà để bọc lót hỗ trợ nhau là cầu phòng ngự nên mỗi tình huống phản công thì số lượng cầu thủ Nam Phi ở bên phần sân của Mexico là tương đối ít ỏi. Họ phải sử dụng những đường truyền dài vượt tuyến. Và vấn đề là vào lúc này, cho đến thời điểm hiện tại thì những đường truyền dài của các cầu thủ Nam Phi lại thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Hàng phòng ngự của đội tuyển Mexico vừa có bóng ở bên phần sân nhà, bóng được các trung vệ trả ngược về cho Raul. Vừa rồi là đường truyền về của Vázquez. Thủ thành Raul phát bóng mạnh lên phía trên, cầu thủ hai đội bật cao tranh chấp bóng bổng trước khi các hậu vệ của Nam Phi thu hồi bóng và đưa về cho William. Thật khó trách thủ môn William tình huống thủng lưới, bởi trước đó thì đồng đội của anh đã có một pha mất bóng có thể nói là cực kỳ ngớ ngẩn. Nó trở thành một tình huống kiến tạo quá dễ dàng và giúp cho chân sút của tuyển Mexico đối mặt với thủ thành William tương đối gần. Bây giờ là Alvarado. Alvarado mượn bóng cho Reyes. Alvarado, những tình huống đập nhà đầy chất kỹ thuật của các cầu thủ Mexico hành lang bên phía cánh phải, bóng được truyền vào Jimenez. Jimenez ngay lập tức tung ra một cú dứt điểm. Cú sút đi hơi liệng và chính thế bóng vẫn còn cách khá xa cầu môn của William.
1: Lúc này các thủ Mexico đang chiếm ưu thế rõ rệt ở khu trung tuyến. khả năng luân chuyển bóng và thoát áp lực cũng như là tổ chức tấn công của Mexico đang vượt trội. Quiñones vừa tung ra một cú sút ở khoảng cách chừng 18m cách khung thành của thủ môn Williams. Bóng đi chệch một chút xíu so với xà ngã cột dọc khung thành mà thôi. Đó lại là một tình huống mà Quiñones xử lý rất gọn. Sau một nhịp chạm bóng, anh thoát khỏi áp lực từ trung vệ Ebokazi và sau đó xoay người tung ra một cú dứt điểm nhanh. Lúc này các cầu thủ Mexico đang kiểm soát bóng lên tới 62% và tỷ lệ kỳ vọng ghi bàn của họ đang là 0.38. Cho đến thời điểm này, các cầu thủ Mexico đã tung ra tổng cộng là 7 pha dứt điểm cầu môn, trong đó có 2 trúng đích. Nhiều khả năng là trong các phút tiếp theo từ giờ cho đến phút thứ 30 thì các cầu thủ Mexico sẽ tiếp tục duy trì thế trận kiểm soát thay vì là đẩy tốc độ lên quá cao trong bối cảnh mà họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước và đối phương bắt buộc sẽ phải đẩy cao đội hình. Từ đó sẽ có nhiều khoảng trống để khai thác hơn. Bây giờ Mokoena đang di chuyển, anh truyền sửa lưng đối với đồng đội của mình. Đã có một pha cắt bóng của trung vệ Cortez với chiều cao là 1m95. Cortez vào lúc này đang là người có chiều cao tốt nhất ở trên sân, chiều cao 1m95, đã cặp cùng với anh là Vasquez có chiều cao là 1m86. Ở trên sân thì vừa rồi các cầu thủ Nam Phi một lần nữa đã có tình huống phạm lỗi, đó là Jay Adam phạm lỗi đối với Reyes, hậu vệ phải của Mexico. Và trọng tài Sampaio cho các cầu thủ Mexico được hưởng quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Bóng được mở sang bên phía cánh trái cho Gallardo. Gallardo chuyền vào trong trung lộ. Quiñones hoạt động rất rộng, anh lùi về sau bên phần sân nhà và tham gia giành được bóng. Bóng đẩy lên cho Jimenez, Jimenez trả bóng lại cho đồng đội của mình. Fidalgo, Fidalgo mở sang bên phía cánh phải cho Alvarado. Alvarado treo bóng hướng vị trí cột 2. Pha bật cao vào đánh đầu của trung vệ Ocon với chiều cao 1m87. Bóng đã được đẩy lên cho Lai Foster ở phía trên. Lai Foster vào lúc này đang rất đơn độc, anh liên tục phải di chuyển. Ở trên khán đài của sân Azteca vào lúc này thì đạo diễn hình đã cho chúng tôi quan sát thấy có Cafu, có Roberto Carlos, có Roberto Baggio, những huyền thoại của bóng đá Brazil và Italia, cũng như là chủ tịch của FIFA Gianni Infantino. Ở ngoài ra có một chi tiết đáng chú ý là nhóm Task Force của FIFA đứng đầu là huấn luyện viên Arsene Wenger với Zabaleta, rồi Jordan Thomason và rất nhiều những cựu danh thủ bóng đá châu Âu khác sẽ tham gia phân tích chiến thuật và từ đó đưa ra những bình luận cũng như là đánh giá dự đoán về xu hướng chiến thuật tại World Cup lần này. Đó là những phân tích trực tiếp luôn sau mỗi trận đấu chứ không phải là chờ cho tới khi giải kết thúc. Vừa rồi thì các thủ Nam Phi đã có một pha treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50 và thủ thành Ranger đã có một tình huống mắc lỗi. Anh bắt bóng hụt, đẩy bóng ra và tạo cơ hội để cho các thủ Nam Phi tiếp tục gây sức ép. Đã có một pha phạm lỗi của Gutierrez. Gutierrez đã có một pha phạm lỗi đối với Mokoena. Như vậy là Mokoena trở thành cầu thủ nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu này cũng như là World Cup 2026. Nhưng anh cũng đồng thời khiến cho đối thủ phải nhận một thẻ vàng sau một pha bứt tốc ở hành lang bên phía cánh phải. Bây giờ thì các cầu thủ Nam Phi sẽ được hưởng một quả đá phạt ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Đường trước bóng đang là Mokoena.
0: Đường đặt bóng là sát với đường biên bên phía cánh phải hướng tấn công của các cầu thủ Nam Phi và gần ngang với vạch 16m50 của Mexico. Sẽ có cơ hội để cho các cầu thủ Nam Phi thực hiện một quả tạt nguy hiểm ở khu vực 16m50 của đội chủ nhà. Và lúc này đang có tới 6 cầu thủ Nam Phi xâm nhập vòng cấm địa để chờ đợi đường truyền từ bên phía cánh phải của đồng đội. Tất cả đã sẵn sàng và trọng tài cũng đã nổi còi để cầu thủ Nam Phi thực hiện quả đá phạt này. Bóng được đưa vào nhưng các cầu thủ Mexico mới là những người chọn vị trí chuẩn xác để thực hiện cú đánh đầu phá bóng ra. Một lần nữa bóng lại được treo bổng vào vòng cấm địa và cũng một lần nữa các cầu thủ Mexico chiếm ưu thế ở tình huống bóng bổng. Phối hợp sau đó bóng đá được đưa đi hết từ biên nhà. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía các cầu thủ ngày càng mạnh yếu, nhiều giải đấu hơn, nhiều trận đấu hơn trong năm. Việc đảm bảo sức khỏe, thể lực là yếu tố hết sức quan trọng. Vì thế, với những quy định của FIFA về điều kiện thời tiết của một trên sân, sẽ có những trận đấu, những giải đấu được áp dụng có thời gian vượt qua giúp cho cầu thủ của hai bên tiết nước. Đồng thời đây cũng là quãng thời gian rất quan trọng để làm huấn luyện các đội bóng có những chỉ đạo tới các cầu thủ một cách trực tiếp thay vì là những lời hò hét ở trên sân. Rất nhiều vì sẽ không thấy được những cầu thủ cần chỉ đạo một trận đấu rất rộng.
1: Nửa đầu của hiệp một trận đấu giữa đội chủ nhà Mexico, một trong ba nước chủ nhà đồng đăng cai của World Cup 2026 với đội khách Nam Phi. Tỷ số vào lúc này đang là 1-0 nghiêng về các thủ Mexico với pha lập công của Quiñones. Anh cũng là cầu thủ đang chơi nổi bật nhất trong đội hình của đội tuyển Mexico ở trên sân vào lúc này. Xin được lưu ý với các bạn, Quiñones năm nay 29 tuổi và anh đang chơi tại giải Ả Rập Xê Út trong màu áo của câu lạc bộ Al-Qassia và đang có một phong độ rất tốt. Lúc này đội tuyển Mexico cũng đang chiếm ưu thế hoàn toàn, mặc dù thời gian kiểm soát bóng của họ cũng đã giảm hơn so với 15 phút đầu. Bây giờ chỉ còn là 54 so với 62% trước đó. Nhưng họ đã có tới 6 pha dứt điểm cầu môn, 2 trúng đích và đã ghi được một bàn thắng. Một tình huống ghi bàn của Quiñones ở phút thứ 9 sau khi Lira tận dụng sai lầm của tiền vệ trụ Sithou bên phía đội tuyển Nam Phi và chuyền bóng cho Quiñones tung ra một cú dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân của thủ thành Williams. Jimenez cũng đã có một cơ hội nguy hiểm ngay từ phút thứ 5 nhưng bị thủ thành William cản phá. Lúc này thì Nam Phi chưa tạo được bất kỳ tình huống tấn công đáng kể nào và đội bóng này thì cũng chưa có một cú sút nào sau hơn 24 phút thi đấu. Trận đấu lúc này đang trở nên khá quyết liệt, mỗi bên đều đã có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Bên phía cao thủ Mexico đó là Brian Gutierrez, còn bên phía Nam Phi đó là Teboho Mokoena. Xin được lưu ý với các bạn là Teboho Mokoena sinh năm 1997 này không liên quan gì tới tiền vệ Aaron Mokoena, người đã từng chơi ở Premier League cho câu lạc bộ Portsmouth. Lúc này thì số pha phạm lỗi của hai đội đang cân bằng với nhau. Các cầu thủ Mexico đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Ranger có một pha chuyền bóng dài vượt tuyến lên phía trước, bóng lại trở về chân của các cầu thủ Nam Phi.
0: Các cầu thủ Nam Phi vào lúc này đang triển khai tấn công từ bên phía cánh trái, nhưng rồi họ lại quạt bóng ngược trở lại cho các cầu thủ nơi hàng phòng ngự. Vừa rồi là đường truyền của số 19 CBC. CBC nhận lại bóng từ bên phía cánh phải, quan sát đồng đội của mình truyền ngược lại cho thủ thành William, người đã rời khỏi khu vực 16m50. Và bây giờ thì Mbokazi phát một đường truyền rất dài lên phía trên, không qua được trung vệ đội trưởng Montes của Mexico. Các cầu thủ Mexico phá bóng tới vị trí của Modiba. Modiba đã dâng lên rất cao để tham gia phối hợp tấn công. Mbokazi sau hàng chục điều chuyển bóng trở lại với các trung vệ của Nam Phi trước khi được mở sang bên phía cánh phải cho Mudo. Mudo định phối hợp triển khai bóng lên thì bóng không qua được đường trung tâm. Các cầu thủ Mexico đã cướp được bóng và bây giờ thì họ đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Quiñones anh nhả bóng ngược trở lại. Gallardo, vẫn đang là Gallardo. Quiñones, thời gian là đủ để cho các cầu thủ Nam Phi lại lùi về phòng ngự với số đông ở khu vực 16m50 và Mexico trả bóng ngược trở về. Vasquez, Raul chuyển bóng lên cho Vasquez. Theo quan sát của chúng tôi thì thủ thành Raul của Mexico là một thủ môn chơi chân tương đối tốt, tuy nhiên có một chút gì đó hơi mạo hiểm trong những pha xử lý bóng bằng chân của thủ môn này. Không rõ là liệu trong quãng thời gian khoảng hơn 60 phút còn lại ở trận đấu này thì điều đó có gây ra một nguy hiểm nào cho khung thành của đội tuyển chủ nhà Mexico hay không. Nhưng có vẻ như là các cầu thủ bên phía Nam Phi cũng đã phát hiện ra điều này và họ có rất nhiều những tình huống băng lên nhanh, áp sát và gây sức ép với thủ môn của đội tuyển Mexico ngay trong khu vực 16m50. Bây giờ là đường truyền lên của Gallardo, Quiñones. Anh bấm bóng từ cánh trái sang cánh phải chuẩn xác. Đồng đội của mình đã hỗ trợ Alvarado, Reyes. Đáng tiếc là pha chèo bóng vào lại quá sâu. Reyes thực hiện đường chuyền bóng bổng ở khu 16m50 và bóng tới thẳng đôi tay của thủ thành William bên phía đội tuyển Nam Phi. 30 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ chủ nhà Mexico. Những người nắm ưu thế về mọi thông số ở trên sân ở thời điểm hiện tại. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy rằng số cơ hội dứt điểm không thực sự nhiều, điều quan trọng là họ đã có được bàn thắng với tỷ số nhờ tận dụng thành công sai lầm chết người của đối phương.
1: Tỷ số 1-0 phản ánh đúng cục diện. Tại thời điểm này, Mexico vẫn đang pressing tốt, kiểm soát khu trung tuyến và chưa cho Nam Phi có một cơ hội tiếp cận khung thành nào. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Mỹ chưa tạo ra được nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Ngoài tình huống ghi bàn và pha cứu thua của Williams, nếu như Nam Phi không cải thiện khả năng thoát pressing cũng như là triển khai bóng từ tuyến dưới, thay vào đó cứ chuyền dài vượt tuyến như thế này thì khả năng ghi bàn gỡ hòa là rất thấp. Và nhiều khả năng là Mexico sẽ có bàn thứ hai ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Đây là trận đấu mà giới chuyên gia trước khi diễn ra đều đánh giá cao đội chủ nhà Mexico hơn so với Nam Phi. Bây giờ các thủ Mexico đang trả bóng về cho thủ thành Raúl Ranger. Ranger đẩy bóng lên cho đồng đội của mình, đó là Cortez. Cortez chuyền dài vượt tuyến không đến được vị trí của Jimenez. Bóng lại trở về chân của các thủ Nam Phi, Chitou. Chiến đấu cùng với phối hợp cùng với Mbokazi. Mbokazi mở bóng sang bên phía trái cho đồng đội mình, đó là Modiba. Modiba lại trả về cho Mbokazi. Các cầu thủ Nam Phi đang khá lung túng, họ đẩy bóng dài lên và cầm bóng truyền bát phối hợp với nhau mở bóng giãn ra biên, nhưng sau đó thì khi mà đưa bóng vào khu vực giữa sân làm tiếp thêm điều gì thì họ lại không có được phương án, không có cách triển khai. Bây giờ thủ thành William thậm chí là đã ra bên ngoài khu vực 16-50 để hỗ trợ trở thành một trung vệ thứ ba. Trước khi trận đấu giữa Mexico và Nam Phi diễn ra thì đã có một phóng sự chiếu về William, trong đó anh chia sẻ về những kỷ niệm thời thơ ấu, trong đó có một kỷ niệm liên quan tới người anh trai đã qua đời của mình. Câu chuyện rất cảm động, nhiều cảm xúc của William lúc này không giúp gì cho anh được nhiều khi mà anh đã để thủng lưới bàn thua đầu tiên ở World Cup 2026 này sau một cú dứt điểm hoàn hảo của Quiñones. Ở trên sân vừa rồi thì cao thủ Nam Phi đã có một tình huống việt vị, đó là lỗi việt vị của Adam. Đây cũng là tình huống việt vị đầu tiên trong trận đấu này. Tỷ lệ kỳ vọng ghi bàn của cao thủ Nam Phi vào lúc này vẫn đang là con số không tròn trĩnh. Tổng số lần dứt điểm cầu môn của họ cũng là một con số không. Và bởi vậy cho nên là cũng không có chuyện là sút trúng đích hay là chệch đích gì hết. Trong khi đó, tỷ lệ kỳ vọng ghi bàn của Mexico tiếp tục dâng lên. 0.38, bây giờ là 0.42. Ở những phút vừa qua như chúng tôi đã phân tích, các cầu thủ Mexico đã không còn đẩy cao tốc độ nữa mà thay vào đó họ chuyển sang chơi kiểm soát bóng, nhường lại quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Nam Phi. Nhưng Nam Phi cũng bế tắc và bởi vậy cho nên là họ không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào. Bây giờ Mokwena đang có bóng, anh truyền dọc lên cho đồng đội của mình, Reiner truyền chọc dọc biên cho Lai Foster mở sang bên phía trái, quá mạnh rồi, bóng lại đi ra ngoài biên với một đường truyền quá mạnh của Foster cho đồng đội của mình dâng lên hỗ trợ, đó là hậu vệ biên mù đầu. Như vậy ở trên khán đài chúng tôi lại tiếp tục nhận thấy rất nhiều những gương mặt quen thuộc, có trọng tài Pierluigi Collina, có Carles Pion trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha, cùng với David Silva ngồi bên cạnh. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Mexico có cơ hội để chuyển trạng thái. Gutierrez mở bóng sang phía phải cho đội mình, Alvarado phối hợp chồng biên cùng với Reyes đã chậm hơn nửa nhịp và để cho Modiba phá bóng ra ngoài đường biên dọc. Sẽ có một quả ném biên dành cho các thủ Mexico ở ngang khu vực 16-50 của đội khách. Reyes đang tìm người để chuẩn bị thực hiện quả đá biên.
0: Các cầu thủ Mexico đã thực hiện phối hợp quả ném biên và Alvarado thực hiện đường truyền vào khu vực trung lộ. Các cầu thủ Mexico đã kiểm soát được bóng rồi. Pha phối hợp với Fidalgo. Fidalgo mở bóng chếch sang bên phía cánh trái, cơ hội để dứt điểm. Không được, đã có một đường truyền, một pha căng ngang vào trung lộ rất nguy hiểm. Và tác giả của đường truyền là Jimenez. Lối chơi của Mexico đang thực sự gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Nam Phi. Cho dù là họ không tổ chức tấn công quá nhiều, không tạo sức ép một cách dồn dập, chơi cầm chừng, nhưng họ đang hoàn toàn nắm được thế chủ động. Các cầu thủ Nam Phi thì bế tắc. Và trong những trường hợp mà Mexico bất ngờ đẩy cao tốc độ, họ luôn tạo ra được sự khó khăn cho hàng phòng ngự cũng như là thủ môn của đội tuyển Nam Phi. Và vừa rồi là một cơ hội rõ rệt để các cầu thủ Mexico có thể gia tăng một cách biệt ngay trong hiệp 1 của trận đấu này. Bây giờ thì Reyes đang có bóng ở bên phía cánh phải. Các cầu thủ Mexico như thường chuyền ban cho nhau ở cự ly ngắn và trung bình. Lira, anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Vasquez trước khi bóng tới vị trí của Galado. Galado lại trả bóng vào trong cho Lira và bây giờ là Reyes. Trong khi Nam Phi chưa có tình huống dứt điểm cầu môn nào thì các cầu thủ bên phía chủ nhà Mexico đã có được 6 tình huống dứt điểm cầu môn và 2 trong số đó đi trúng đích. Một tình huống đã buộc thủ thành William phải bay người cản phá sau cú sút của Jimenez. Sau đó là pha dứt điểm tung lưới của Quiñones. Điều quan trọng là các cầu thủ Mexico đang được có được một thế trận tốt, phương án để làm khó khăn cho Nam Phi cả khâu phòng ngự như là tấn công. Các cầu thủ Nam Phi đang có bóng từ biên phần sân nhà, bóng được mở sang cho Mudo. Mudo trả bóng vào trung lộ. Bây giờ là đường truyền chếch sang bên phía cánh trái cho Mbokazi lên tham gia tấn công. Cầu thủ áo số 14 bấm bóng và đã có cú đánh đầu. Đây mới là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Nam Phi và nó thuộc về Foster. Nhưng cú đánh đầu vừa rồi là vừa thiếu chuẩn xác, vừa nhẹ. Bóng đi chạch tương đối xa so với cột dọc bên phía tay trái cầu môn của Raul. Ít nhất thì cho đến lúc này khi mà hiệp 1 còn khoảng gần 10 phút nữa là kết thúc thì các cầu thủ Nam Phi cũng đã có được pha dứt điểm cầu môn đầu tiên của mình. Mbokazi. Thêm một đường truyền dài với tiếng của các cầu thủ Nam Phi. Và như thường lệ nó lại không chuẩn xác. Bóng đi vào khu vực 16m50 dễ dàng tới tầm kiểm soát của Raul và thủ môn bên phía Mexico đưa bóng lên cho đồng đội mình chếch bên phía cánh phải. Lại là một pha tăng tốc của Alvarado. Đây là cánh mà Modiba cũng như là Mbokazi khá thường xuyên dâng cao để tham gia vào những đợt triển khai tấn công của Nam Phi. Điều kiện rất thuận lợi để cho Alvarado phát huy ưu thế về mặt tốc độ.
1: Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa, tính thêm cả thời gian bù giờ, và lúc này tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các thủ chủ nhà Mexico. Ưu thế vẫn đang thuộc về các thủ chủ nhà với 54% thời gian cầm bóng, chuyền chính xác 90%. So với 83% của Nam Phi. Vấn đề là Nam Phi lúc này đang không có một pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Thay vào đó thì chỉ có tự thủ môn Raul Ranger gây khó khăn đối với mình mà thôi. Lúc này ở trên sân thì trận đấu đang tạm thời phải gián đoạn do một cầu thủ bên phía Nam Mexico đang bị đau sau pha va chạm với cầu thủ của Nam Phi. Người bị đau đó là tiền vệ trụ Lira. anh bị đau sau pha dâng cao và áp sát từ phía sau của Sithou, tiền vệ trụ bên phía đội tuyển Nam Phi. Lúc này Lira cùng với cặp trung vệ Vasquez và Cortes là ba cầu thủ thường xuyên lùi ở bên phần sân nhà làm bóng và triển khai bóng theo đúng hệ thống 3-2-5 như các câu lạc bộ bóng đá châu Âu vẫn thường áp dụng. Ở trên sân bây giờ Meco đang kiểm soát bóng, bóng được mở chếch sang bên phía phải, Reyes mở bóng lên cho Alvarado. Alvarado lập tức bị áp sát bởi Modiba và đã có một tình huống phá bóng ra ngoài đường biên, một quả ném biên dành cho các cầu thủ Meco ở bên phần sân của các thủ Nam Phi. Bóng được trả về bên phần sân nhà cho Cortes và bây giờ là Vasquez. Vasquez là cầu thủ có khả năng đọc diễn biến trận đấu, anh thường có xu hướng đá hơi lùi so với Cortes. Cortes là cầu thủ có chiều cao 1m95 và bởi vậy cho nên anh sẽ đóng vai trò là trung vệ ập dập và không chiến, còn Vasquez sẽ là người bọc lót ở phía sau. Bây giờ Jimenez đang phối hợp cùng với Lira, Lira phối hợp cùng với Gutierrez, Gutierrez đẩy bóng sang bên phía trái cho Galado. Galado chưa vội vàng phát triển bóng lên mà thay vào đó vẫn đang cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân, rất nhiều những đường chuyền tam giác và bây giờ thì bóng đã được mở lên cho ông Đồng Minh. Không, như vậy là đã có một tình huống lùi về và cắt bóng của Mokwena. Bóng lại trở về chân của cầu thủ Meco, mở tiếp sang bên phía trái cho Galado. Galado phối hợp cùng với Quiñones. Quiñones vẫn đang là cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong đội hình của Meco vào lúc này. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Reyes, hậu vệ phải dâng lên rất cao để phối hợp cùng với Alvarado. So với hành lang bên phía cánh trái thì sự phối hợp giữa Reyes cùng với Alvarado không thực sự là có tốc độ cũng như là khả năng xuyên phá bằng với bộ đôi Galado và Quiñones ở bên phía trái. Lại có một tình huống chơi bóng vào khu vực 16-50 và Jimenez băng vào, anh đạp bóng hụt. Và thêm một tình huống thủ thành Rowan William bay người, anh bay lơ lửng ở trên không trung và dùng những đầu ngón tay của mình để phá bóng cứu thua cho cao thủ Nam Phi. Đây là tình huống cứu thua thứ hai của William trong hiệp 1 của trận đấu này. Trước đó là pha dứt điểm rất hiểm hóc của Raul Jimenez. Bóng lại trở về chân của cầu thủ Meco. Quiñones đang mở tốc độ, dẫn vào khu vực 14 rồi rút điểm. Một pha dứt điểm của Quiñones, vẫn là cầu thủ Meco. Đây rồi, không vào. Pha dứt điểm ở phút thứ 42 của Quiñones, anh đã đánh bại được thủ thành William, nhưng lần này thì cột dọc đã cứu thua cho các cầu thủ Nam Phi. Lẽ ra tỷ số đã có thể là 2-0 nghiêng về các cầu thủ Meco rồi, nhưng rất đáng tiếc hai pha dứt điểm liên tiếp của Quiñones. Lần này đó là một pha nhả bóng của Gutierrez cho Quiñones. Quiñones thực hiện một pha đặt lòng, bóng đi dưới tay của thủ thành William nhưng sau đó lại đập vào cột dọc khung thành và đẩy ra. Nếu như mà Quiñones lập được cú đúp trong hiệp 1 của trận đấu này thì có thể nói là kết cục của trận đấu coi như đã được định đoạt và không ai khác, Quiñones sẽ lĩnh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngay từ trong hiệp 1.
0: Nếu như Meco có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp đấu này thì đó cũng là một kết quả hoàn toàn hợp lý. Bởi vào lúc này thì đội chủ nhà đang chơi hoàn toàn thuyết phục trước đối thủ Nam Phi. Các cầu thủ Meco đang cho thấy một điều rất quan trọng, đó là sự ăn ý trong những tình huống phối hợp tấn công của mình. Fidalgo, Fidalgo từ cánh trái chuyển bóng vào trung lộ. Nhưng lần này là tình huống mà Jimenez đã bị kẹp giữa ba cầu thủ của Nam Phi và các cầu thủ áo vàng đã kiểm soát được bóng. Họ chậm rãi triển khai bóng qua đường trung tâm và bây giờ là đường chuyền vào trung lộ. Bóng được đưa lên cho Rainer. Rainer lại trả bóng sang bên phía cánh phải và tạt bóng đập chân cầu thủ bên phía Mexico và đi hết đường biên ngang của Mudo. Tình huống này sẽ giúp cho các cầu thủ Nam Phi có được quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải để tấn công. Bây giờ thì bóng đã đập chân hậu vệ cánh trái Galado, đi ra bên ngoài đường biên ngang. Thời gian thi đấu của người đang chậm rãi trôi về những phút chính thức cuối cùng. Hiệp đấu như này sẽ có khoảng thời gian bây giờ khoảng 3 phút. Các cầu thủ Nam Phi đang tìm cách gia tăng sức ép và có một cú sút từ khoảng cách hơn 30 mét. Bóng đi rất căng sau cú ra chân của Mbokazi. cú sút chân trái và bóng đã hướng vào trong khung thành, chỉ có điều là khoảng cách quá xa và vì thế thủ thành Raul có thời gian di chuyển và cản phá một cách tương đối đơn giản. Thứ 45 rồi, đội Mexico chỉ có được một bàn thắng trong trận đấu này là điều đáng tiếc với các cầu thủ chủ nhà. Họ đã có những cơ hội thực sự rõ rệt bị bỏ lỡ, trong đó có tình huống mà Quiñones đánh bại được William nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành. Và đó lại là một tình huống nguy hiểm sau pha phối hợp hàng ngang bên phía cánh phải của các cầu thủ Mexico với sự góp mặt của Alvarado. Có thể nói là hàng phòng ngự của các cầu thủ Nam Phi, đặc biệt là vị trí của Mbokazi và Mudiba trong lúc này, chưa tìm ra được phương án khắc chế đối với Alvarado và để cho cầu thủ mang áo số 25 tạo ra khá nhiều những tình huống sóng gió về phía cầu môn của William. Ở trên sân thì các cầu thủ Mexico đang có bóng ở bên phần sân nhà và họ đang chuyền bàn cho nhau basket.
1: Hiệp một của trận đấu sẽ có 4 phút bù giờ và đây đang là phút bù giờ đầu tiên. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về cao thủ Mexico. Người chơi nổi bật nhất trong đội hình của đội chủ nhà đó chính là Quiñones. Trong khi đó, người chơi nổi bật nhất trong đội hình của Nam Phi lại là thủ môn tội nghiệp Rowan Williams. Anh đã có ít nhất là 3 pha cứu thua ở trong hiệp một của trận này, trong đó có một lần đã bị đánh bại bởi Quiñones và một lần được cột dọc cứu thua. Lúc này Mexico đã kiểm soát trận đấu hoàn toàn rõ rệt. Thời lượng kiểm soát bóng ở trong những phút cuối này đã từ 54 lên thành 58%. Tỷ lệ chuyền chính xác vẫn đang đạt 90% và 8 cú dứt điểm cầu môn so với chỉ 1 của Nam Phi. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn vẫn đang tăng dần đều. Mexico đã phần nào đó đạt được KPI ở trong hiệp 1 khi mà đã có được bàn thắng ngay ở phút thứ 9. Và lẽ ra nếu như Jimenez chỉ cần tận dụng được một trong hai cơ hội thì đã có được bàn thắng thứ hai. Và nếu như cột dọc không cứu thua cho thủ thành William thì có lẽ là Mexico vào lúc này đã ung dung dẫn trước với tỷ số 3-0 rồi. Nhưng mà nếu như thế thì có lẽ là chúng ta sẽ không còn có nhiều lý do để mà theo dõi 45 phút của hiệp 2 nữa. Bởi khi đó thì kết cục của trận đấu đã coi như được định đoạt. Trong khi đó tỷ số 1-0 vào lúc này khiến cho kết cục cuối cùng của trận đấu vẫn phải chờ tới phút thứ 90. Bởi vì chúng ta đều biết rằng trong bóng đá tỷ số 1-0 là một tỷ số rất mong manh. Vấn đề may mắn và cũng là điều mà các cổ động viên của đội chủ nhà hài lòng là Nam Phi gần như không gây được áp lực lên khung thành của Mexico, trừ khi chính thủ môn Raul Rangel tự mắc lỗi mà thôi. Tình huống đáng chú ý nhất mà cao thủ Nam Phi tạo ra đó là pha đánh đầu chịch cột dọc của Lai Foster ở phút thứ 38. Nhưng đó cũng là một tình huống không có gì nguy hiểm. Nói chung là lúc này Mexico đang kiểm soát trung tuyến rất tốt với sự lùi sâu của Lira, với sự cơ động của Gutierrez và nhạc trưởng Fidango. Nhưng đặc biệt phải kể tới là sự cơ động của Quiñones. Anh là cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình của Mexico vào lúc này. Vậy là Quiñones đang tỉa bóng cho người của mình, Fidango. Một pha dứt điểm rất khó hiểu của, không phải là Fidango mà đó là Gutierrez. Gutierrez ở tình huống mà Quiñones có một pha chuyền chọc khe qua hai cầu thủ của Nam Phi. Anh di chuyển vào trong khu vực 16-50. Cuối cùng thì tung ra một cú dứt điểm nhưng người ta không hiểu là anh định sửa lòng trong chân phải vào góc xa khung thành hay là định chích đầu mũi giày đưa bóng vào góc xa. Chỉ có điều pha dứt điểm vừa rồi của Gutierrez là vừa nhẹ vừa thiếu chuẩn xác và nó khiến cho huấn luyện viên lão làng Javier Aguirre ở bên ngoài đường pit phải nhảy cẫng lên vì tiếc nuối. Ở trên sân một lần nữa các cầu thủ Nam Phi, đặc biệt là cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Nam Phi lại đưa ra một challenge cho các đồng đội của mình ở tuyến trên. Đó là tiền đạo Rainer. Rainer vừa rồi đã phải có một cú bứt tốc ở cự ly ngắn trong khoảng 20m để đón được đường truyền dài vượt tuyến của hậu vệ đội nhà. Nhưng đó là một đường truyền không chuẩn xác. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Winston Sampaio, trọng tài 44 tuổi người Brazil, đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Mexico và Nam Phi, với kết quả các thủ Mexico đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Một bàn thắng nhẹ được ghi do công của Quiñones, người chơi nổi bật nhất trong hiệp 1 của trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2, hứa hẹn là sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa.

0: Vâng, và cùng với những âm thanh của giai điệu bài hát Tonight và DJ Inham rất sôi động và cuồng nhiệt, chúng ta quay trở lại với sân vận động Aztec ở thủ đô Mexico để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu. Đêm nay là đêm mà chúng ta sẽ cháy như những ngọn lửa để rực sáng chiếu trên bầu trời của thành phố đêm nay. Đó là một phần của lời bài hát. Và lúc này cao thủ Mexico là những người đang tỏa sáng với những màn trình diễn có thể nói là cực kỳ bắt mắt. Trong đó đã có bàn thắng được ghi ngay ở phút thứ 9 với một tình huống dứt điểm hoàn hảo của Quiñones. Hiệp 2 của trận đấu lúc này đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 của trận này, hai đội đổi sân cho nhau. Cao thủ chủ nhà Mexico trong trang phục áo xanh quần trắng Bảo Vệ Thành bên phía tay phải. Cao thủ Nam Phi trong trang phục thi đấu màu vàng Bảo Vệ Thành bên phía tay trái. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, cả hai đội đều chưa có sự thay đổi người nào. Và lại có một tình huống mắc sai lầm của thủ thành William. Lần này là một tình huống chuyền bóng thẳng vào chân của cầu thủ đối phương. Một lần nữa, Brian Gutierrez đã bỏ lỡ cơ hội để có thể ghi được bàn thắng. Brian Gutierrez đã đón được đường chuyền của William và sau đó thì anh dẫn bóng thẳng vào trong khu vực 16-10 nhưng không dứt điểm ngay, mà trả ngược vào phía trong cho đồng đội của mình là Jimenez. Ở cuối hiệp 1 của trận này, Gutierrez đã bỏ lỡ một cơ hội sau đường chuyền của Fidalgo với một pha dứt điểm thiếu chuẩn xác. Và bây giờ thì Gutierrez, cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng bên phía đội tuyển Mexico, lại bỏ lỡ một cơ hội nữa. Bây giờ tới lượt cao thủ Nam Phi tổ chức tấn công hành lang bên phía bên phải. Bóng được truyền lên cho Rainer. Rainer đẩy bóng đi hơi dài, Quiñones lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự. Lấy được bóng rồi, bóng được mở ra bên phía cánh trái cho Fidalgo. Fidalgo truyền dài vượt tuyến lên cho Quiñones. Quiñones đã khống chế bóng lỗi và bóng tới chân của thủ thành William. Hiệp 1 của trận đấu như chúng tôi đã phân tích, các cầu thủ Mexico là những người chiếm thời gian kiểm soát bóng rõ rệt và áp đặt được thế trận sang bên phần sân của cầu thủ Nam Phi, buộc các cầu thủ Nam Phi phải sử dụng rất nhiều những đường truyền dài vượt tuyến. Số lần dứt điểm cầu môn của các thủ Mexico ở trong hiệp 1 là 10 so với 2 của Nam Phi, và chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ là 0.66 so với 0.06 của các thủ Nam Phi. Như vậy là đội bóng chủ nhà, một trong ba nước chủ nhà của World Cup 2026, đã áp đặt được lối chơi phần lớn thời gian ở trong hiệp 1, nếu không muốn nói là 40 phút chứ không phải là 45 phút. Lại có thêm một tình huống dứt điểm của Quiñones. Lần này là một pha chơi bóng rất ngẫu hứng. Anh cướp được bóng ở trung tâm và sau đó đẩy bóng dài lên phía trên. Không có một đường truyền chuyển trạng thái cho đồng đội của mình. Thay vào đó, anh quyết định tung ra một cú lốp bóng khi quan sát thấy thủ thành William của Nam Phi rời xa khỏi khu vực 5m50. Nhưng cú lốp bóng của Quiñones là hơi nhẹ và thủ thành William đã kịp thời lùi về bắt gọn được bóng. Bóng lại trở về chân của cầu thủ Mexico, lần này bên phía cánh phải. Alvarado đang di chuyển, anh tìm người để phối hợp chồng biên. Alvarado đẩy bóng lên cho Reyes, Reyes đẩy bóng dài lên cho Alvarado. Modiba đã thu hồi được bóng, anh trả về cho William. William trước đó có một pha truyền bóng build up cùng với đồng đội của mình ở bên phần sân nhà, nhưng build up thế nào không biết, cuối cùng anh lại build thẳng bóng vào chân của cầu thủ đối phương. Lại có một tình huống để mắc lỗi ở khu vực giữa sân. Hàng tiền vệ của Nam Phi ở những phút vừa qua đang chơi cực kỳ lỏng lẻo, liên tục có những pha truyền bóng thẳng vào chân của đối phương và mất bóng ở khu vực cực kỳ nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn William.
1: Gutierrez là người vừa có bóng và anh phối hợp với đồng đội của mình là Fidalgo. Các cầu thủ Mexico trả bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự Vasquez, Montes. Và bây giờ thì bóng được triển khai sang cho Reyes, check bên phía cánh phải. Đó là một tình huống đưa bóng vào khu vực trung lộ, đã có pha tranh chấp bóng và như vậy là sẽ có một quả penalty và cùng với đó là một tấm thẻ đỏ trực tiếp đã được trọng tài người Brazil rút ra. Gutierrez là người đã mang về quả penalty và thật sự là đen đủi cầu thủ mang áo số 13 của đội tuyển Nam Phi. Sio đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi truy cản cầu thủ Mexico ở một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng, một cơ hội rõ rệt. các cầu thủ Mexico đã có một tình huống phối hợp đưa bóng vào khu vực trung lộ cực kỳ chuẩn xác cho Gutierrez băng lên. May mắn phần nào cho Nam Phi là điểm phạm lỗi vẫn còn cách vạch 16m50 chừng 50cm. Chỉ nửa bước chân nữa thôi thì đó đã là một quả penalty, nhưng bây giờ chỉ là một quả đá phạt trực tiếp thôi.
0: Đây là điều mà chúng tôi đã dự đoán ở trong hiệp 1, khi mà các cầu thủ Nam Phi để cho đối phương dẫn điểm trước thì họ bắt buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và ở tình huống mà Gutierrez thoát xuống, các cầu thủ Mexico đã có một đường truyền chuyển trạng thái nhanh với một pha cầu bóng bổng khai thác khoảng trống phía sau lưng, khi mà cặp trung vệ Ocon, Mbokazi, CBC đều dâng cao và Gutierrez đã khống chế được bóng, buộc Sito, tiền vệ trụ của Nam Phi phải phạm lỗi ngay bên ngoài khu vực 16-50. Và trọng tài Winton Sampaio sau khi quan sát rất là kỹ cũng như là nhận ngay tín hiệu từ tổ trọng tài VAR, ông đã rút thẻ đỏ, nhưng không chỉ tay vào chấm phạt đền mà thay vào đó là một tín hiệu cho thấy đó là một quả đá phạt trực tiếp ở sát khu vực 16-50 của các thủ Nam Phi. Đứng trước bóng lúc này đang là Jimenez.
1: Điểm đặt bóng rất gần với vạch 16m50 và trái bóng gần như chạm vạch vôi. Đứng trước bóng đang là hai cầu thủ của Mexico và trọng tài đã nô còi pha dứt điểm thẳng. Gutierrez tiếp tục dứt điểm. Gallardo là người đã tung ra cú sút cuối cùng, nhưng đó là một cú sút trong vòng cấm rất thiếu chuẩn xác. Bóng đã ăn hẳn ra má ngoài chân trái và vì thế nó giống như một tình huống phá bóng. Trước đó thì Jimenez là người thực hiện quả đá phạt. Với một tình huống đá phạt trực tiếp thì cự ly như vừa rồi không hẳn đã là một cự ly thuận lợi. Nếu như điểm đặt trái bóng xa cầu môn của William hơn thì trái bóng có kỹ đạo để có thể vòng qua dài và hướng vào trong cầu môn. Nhưng mà tình huống vừa rồi thì cự ly gần và gần như là chỉ có một lựa chọn duy nhất, sút bóng xuyên qua vào các cầu thủ Nam Phi, lại là Gutierrez. Nhưng lần này thì anh đã không vượt qua được Mudo và các cầu thủ Mexico đều hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Khó khăn, chồng chất khó khăn với Nam Phi. Họ chưa có được một tình huống bóng nào cho thấy sự cải thiện ở khâu tấn công hướng tới việc tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Và lúc này chỉ có 10 người trên sân. Alvarado sẽ là người thực hiện một quả đá phạt góc này. Ngày hôm nay nếu như Mexico giành chiến thắng thì Alvarado xứng đáng những lời khen ngợi với những đóng góp của mình, không thua kém nhiều so với sự đóng góp của Quiñones, cầu thủ cho đến thời điểm hiện tại đang cắt giảm duy nhất của trận đấu. Bóng được trả ngược trở về cho Mudo bên phía đội tuyển Nam Phi. Anh đưa bóng vào trong. Mbokazi trả bóng sang chết bên vị trái. Và bây giờ thì các cầu thủ Nam Phi đang kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ. Mokoena chuyển bóng lên thì bóng lại đi thẳng ra ngoài đường biên dọc ở một tình huống mà dường như là Mbokazi thiếu đi sự tập trung cần thiết. Anh đã không bứt tốc để di chuyển và đón đường chuyển của đồng đội. Và khi mà Mbokazi phát hiện ra thì quá muộn rồi. Đi ra bên ngoài đường biên dọc, các cầu thủ Mexico được thực hiện cả bóng điên ở bên phần sân nhà. Bóng đưa Vasquez trả ngược trở lại cho Montes. Đây là trận đấu mà khả năng phòng ngự của các cầu thủ Mexico cho đến thời điểm hiện tại chưa được kiểm chứng nhiều. Bởi đơn giản là Nam Phi không có phương án tấn công một cách thực sự hiệu quả. Và khả năng cản phá của vị thắng Raul cũng chưa được kiểm chứng. Các cầu thủ Nam Phi cũng chưa có những pha dứt điểm thực sự nguy hiểm. Vừa rồi thì Alvarado đã đua tốc độ vẫn chậm hơn một chút so với đường chuyển của đội bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc ở gần khu vực cột cờ góc bên phía cánh trái bên tấn công của các cầu thủ Nam Phi. Họ sẽ được hưởng bóng đưa ở bên phía sân này.
0: Phút thứ 55, 10 phút bước vào hiệp hai và lúc này các cầu thủ Mexico là những người đã có được ưu thế cả về mặt tỷ số cũng như là con người ở trên sân. Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 49.

0: khi mà tiền vệ trụ Aya Sidhou phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng từ phía sau đối với Gutierrez trong một tình huống mà Gutierrez có cơ hội để ghi bàn. Lúc này các thủ Nam Phi chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 40 phút còn lại. Có thể nói là điều may mắn cho các thủ Nam Phi đó là mặc dù Mexico kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đặt thế trận rõ rệt hơn, số lần dứt điểm cầu môn nhiều hơn, nhưng hiệu quả thì lại chưa cao. 13 lần dứt điểm cầu môn mà chỉ tạo ra chỉ số kỳ vọng là 0.69 thì chưa phải là một con số thực sự thuyết phục. Điều an ủi đối với các cổ động viên của đội chủ nhà đó là đây là trận đấu khai mạc, và bởi vậy cho nên là một trận đấu khai mạc thì bao giờ cũng rất là căng thẳng, rất là quyết liệt và có lẽ là sẽ không có nhiều bàn thắng. Giải pháp mà các thủ Nam Phi vào lúc này đang lựa chọn ở trong hiệp 1 cũng như là hiệp 2 đó là những pha dứt điểm từ xa. Những cú sút từ xa ở trong hiệp 1 đó là cú sút của trung vệ Okon và vừa rồi là pha dứt điểm của CBC đều không gây ra nguy hiểm. Mặc dù nó đi trúng đích nhưng không gây áp lực đối với khung thành của thủ môn Raul Ranger. Mexico vào lúc này vẫn đang tạo áp lực nhưng họ cũng chưa đẩy cao đội hình và tấn công một cách dồn dập. Nam Phi thì gần như là không còn tổ chức được các đợt tấn công nữa và chỉ số kỳ vọng của họ ở trong hiệp 1 cũng như là hiệp 2 0.06 là một con số cho thấy sức mạnh tấn công của họ vào lúc này gần như là vẫn ở vạch xuất phát ban đầu. Bên phía các thủ Nam Phi vừa có sự thay đổi người đầu tiên. Xin được lưu ý với các bạn là từ phút thứ 49 các thủ Nam Phi chỉ còn chơi với 10 người sau khi tiền vệ Sidhou đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, thẻ đỏ đầu tiên trong World Cup lần này và anh cũng là người đầu tiên phải nhận thẻ vàng ở kỳ World Cup này. Và người gây ra tấm thẻ đỏ cũng như là tấm thẻ vàng đối với anh lại chính là Gutierrez, người duy nhất trong đội hình của Mexico lúc này đang nhận thẻ. Ở trên sân, các cầu thủ Mexico lại là những người đang kiểm soát bóng. Jimenez tranh cướp bóng cùng với Mudo. Các cầu thủ Nam Phi đã thu hồi được bóng. Modiba đẩy bóng lên, lại trở về chân của Lira. Nhưng đã có một pha phạm lỗi. Lira vào lúc này đang nằm đau ở trên sân. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Mexico ở gần khu vực 16-50, trích bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Người phạm lỗi đó là cầu thủ mới được tung vào sân. Đó là Embatha. Bây giờ thì Lira đã đứng dậy với vị trí đá phạt hơi chếch hành lang trong bên phía cánh phải của các thủ Mexico thì sẽ là một pha treo bóng bổng hướng vị trí cột 2. Đứng trước bóng lúc này là Alvarado. Alvarado đang ra hiệu cho các đồng đội di chuyển ở phía trong. Trung vệ có tép với chiều cao 1m95 đã có mặt. Đã có tín hiệu, bóng treo bổng hướng vị trí cột 1. Một pha đánh đầu ngược về vị trí cột 2 nhưng cao thủ Nam Phi đã phá được bóng lên. Tình huống phá bóng dài mạnh sang bên phần sân của các cầu thủ Mexico. Đó là pha phá bóng của Embocasi và bóng đi ra ngoài đường pit. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Mexico ở bên phần sân nhà. Bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình, bóng được trả về cho trung vệ Vasquez ở trên khán đài A, sân Aztec. Chủ tịch của FIFA Gianni Infantino đang ngồi với một bộ mặt khá là buồn thỉu ở bên ngoài hậu trường của World Cup lần này. Ông Infantino đang phải chịu áp lực từ giới truyền thông khi có những rắc rối liên quan tới trọng tài châu Phi xuất sắc nhất châu Phi đã không được nhập cảnh, mặc dù đã có hộ chiếu ngoại giao nhưng cuối cùng thì vẫn phải về nước. Rồi ở châu Âu thì cựu chủ tịch UEFA, sếp cũ của ông Infantino vừa mới chính thức đệ đơn lên tòa án quận để cáo buộc ông Infantino này cùng với hai cộng sự liên quan tới những khai báo không chính xác. Và sau kỳ World Cup này thì có lẽ là ông Infantino sẽ phải rất đau đầu, mặc dù ông bản thân ông cũng là một luật sư. Trở lại những diễn biến ở trên sân, các thủ Mexico có một pha treo bóng hướng vị trí cột 2 để cho Alvarado. di chuyển lặng lẽ ở hành lang bên phía cánh phải, nhập vào vị trí cột 2, đó là đường treo bóng của Quinones. Tuy nhiên là pha treo bóng hơi sâu, bóng cuối cùng đã đi hết được bên ngang và sẽ có một quả phát bóng lên cho thủ thành Williams.
1: Sau 60 phút thi đấu thì Quinones đang thực sự là ngôi sao sáng nhất ở trên sân. Anh đã có một bàn thắng và một tình huống dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của Nam Phi. Ngược lại bên phía đội khách thì đây thực sự là một trận đấu thảm họa với tiền vệ áo số 13 Siro. Anh là người đã mắc lỗi để dẫn tới bàn thua của các cầu thủ Nam Phi, nhận thẻ vàng và sau đó là nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Một trận đấu rất đáng quên. Tuy nhiên thì cho đến lúc này điều đáng khen ngợi với các cầu thủ Nam Phi của thời điểm họ chỉ chơi với 10 người trên sân là không để cho nguy cơ quá lớn nhất. Nhưng đây có thể chính là một ý đồ của các cầu thủ Mexico. Họ không đẩy đội hình lên quá cao và tấn công một cách dồn dập. Vì thế dẫn bàn và Mexico đang chơi chậm chắc. Một cơ hội thì vẫn đang mở ra mỗi khi đội chủ nhà có những tình huống gây đột biến và tăng tốc bất ngờ của hàng ngang bên phía cánh phải với sự góp mặt của Alvarado. Như vậy là bên phía Nam Phi có sự thay đổi người tiếp theo, Jane vào sân. Người đang rời sân là cầu thủ mặc áo số 23, Jane Adam. Jane Adam đang rời sân. Chúng ta đang theo dõi trận đấu đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2026 và sau đây vài tiếng sẽ là trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ bảng A khi mà Hàn Quốc gặp Cộng hòa Séc. Và ngày mai sẽ là những trận đấu ra quân của đội tuyển hai nước đồng chủ nhà còn lại. Canada sẽ gặp Bosnia và Herzegovina và sau đó Mỹ gặp Paraguay. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Mexico đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Vasquez, anh chuyền bóng lên cho Fidalgo. Fidalgo lại trả bóng lại cho Vasquez. Những nhịp đẩy bóng đưa gần trái bóng lên gần đường trung tâm. Montes, Gutierrez trả bóng về cho trung vệ đội trưởng của đội tuyển Mexico. Họ đang tìm cách để kéo giãn đội hình của Nam Phi. Fidalgo, chỉ là Fidalgo còn trả hẳn bóng ngược trở về cho thủ thành Raul. Khoảng thời gian mà nhịp độ trận đấu đang trùng xuống với rất nhiều những đường truyền giữa các hậu vệ và tiền vệ của Mexico lên phần sân nhà, như là những pha phối hợp đưa bóng ngược trở lại cho Raul. Vừa rồi trên sân đã có va chạm. Quinones là người đã va chạm với cầu thủ của Nam Phi và lúc này thì một cầu thủ của Nam Phi đang nằm sân, đó là Mudo. Quinones có một pha cao chân. Anh cho rằng mình không va chạm với Mudo và khiến cho cầu thủ của Nam Phi phải đổ vật ra sân như vậy.
0: Đó là một tình huống mà Quinones đã chơi bóng cao chân nguy hiểm. Và dù là chưa chạm thì nó cũng là một tình huống phạm lỗi. Và trọng tài Sampaio đã cho các cầu thủ Nam Phi được hưởng quả đá phạt. Bóng được trả về cho William. William thực hiện một pha nhồi bóng dài lên cho Lai Foster. Cotet đã thu hồi được bóng. Anh chuyền dài lên phía trước. Lại một lần nữa bóng trở về chân của các cầu thủ Nam Phi. Bóng bây giờ được treo hướng vị trí cột 2 quá sâu. Không có một cơ hội để cho Mokwena và Mudo có thể tiếp cận với đường chuyền vừa rồi của đồng đội. Có thể nói là nếu thế trận hiện tại tiếp tục thì các cầu thủ Mexico vẫn có cơ hội để có thêm bàn thắng nữa. Và kịch bản dễ xảy ra nhất vào lúc này là các cầu thủ Mexico sẽ ghi thêm bàn trong khoảng từ phút thứ 60 cho đến 80. Trong những phút vừa qua, các cầu thủ Mexico đã liên tục chơi chậm lại. Họ kiểm soát bóng, rình rập, nhử để cho đối phương dâng cao lên tranh cướp bóng. Giải pháp mà các thủ Nam Phi vào lúc này đang lựa chọn là sử dụng những cú dứt điểm từ xa, chứ còn cơ hội để mà phối hợp đưa bóng áp sát với khu vực 16-50 là hầu như không có. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua, bước ngoặt lớn nhất của
2: hiệp 2 và cũng là điểm nhấn lớn nhất của hiệp 2 vào lúc này, đó là việc các cầu thủ Nam Phi chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 49, và lúc này thì huấn luyện viên Hugo Broos bên phía các cầu thủ Nam Phi đã có hai sự thay đổi người. Cortez vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên. Jimenez ngày hôm nay đang chơi khá mờ nhạt. Anh có một pha dứt điểm nguy hiểm ở trong hiệp 1 nhưng không chiến thắng được thủ thành William. Và sau đó cũng trong hiệp 1 thì anh có một pha dứt điểm hụt sau đường treo bóng khá thuận lợi vào trong khu vực 16-50. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Mexico vừa có một pha tỉa bóng từ chân của Fidalgo cho đồng đội của mình, nhưng hàng phòng ngự của Nam Phi đã thu hồi được bóng. Thủ thành William bây giờ lại chuyền dài lên phía trước cho Lyle Foster. Lyle Foster bị Vasquez bám rất sát, không có một cơ hội để khống chế được bóng. Lúc này ở trên sân, huấn luyện viên Javier Aguirre chuẩn bị có hai sự thay đổi người liên tiếp. Gutierrez, cầu thủ nhận thẻ vàng đầu tiên của Mexico và là người đã gây cho cầu thủ của đối phương một tình huống nhận thẻ đỏ, rời sân, vào thay là Chavez, Luis Chavez và Mora là những người được tung vào sân. Hai sự thay đổi người đồng nghĩa với việc là huấn luyện viên Aguirre bắt đầu có những sự điều chỉnh ở tuyến tiền vệ để tăng cường khả năng kiểm soát bóng cũng như là tạo được sự đột biến bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.
3: Như vậy là cặp tiền vệ trung tâm của tuyển Mexico đã được làm mới khi mà Fidalgo cùng Gutierrez đã rời sân. Ở trên sân và lúc này thì đội chủ nhà đang tìm cách kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân ngay đường trung tâm, bóng đã được trả ngược trở về cho Montes và sau đó là Vasquez. Lira, anh đang tìm đồng đội của mình ở phía trên. Jimenez, bóng được mở sang phía cánh phải. Alvarado đường chuyền bằng chân trái, dứt điểm, và như vậy là 2-0 cho Mexico. Jimenez là người đã phát động đợt tấn công này và anh là người kết thúc một trận đấu mà những cầu thủ chơi trên hàng công của đội tuyển Mexico thực sự đã tỏa sáng. Sau Quiñones thì bây giờ tới lượt Jimenez, và góp công lớn là Alvarado với một đường chuyền kiến tạo cực kỳ chuẩn xác vào khu vực 16m50. Có thể nói là Mexico đang chơi đúng như cách mà họ muốn, ưu thế hơn người, dẫn bàn, chơi trên sân nhà, họ đang chơi đầy chủ động. Alvarado nhận bóng check bên phía cánh phải và gần góc vuông 16m50, anh thực hiện đường chuyền chân trái như đặt. Jimenez băng vào và anh dứt điểm vào góc gần, đánh đầu cũng không thể cản phá. Và lần thứ hai trong trận đấu này, thủ thành William phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được nâng lên thành 2-0. 2-0 cho Mexico trong một thế trận với quá nhiều ưu thế như thế này. Có thể coi bàn thắng của Raúl Jiménez định đoạt kết quả của trận đấu khai mạc, cho dù hiệp 2 của trận đấu mới chỉ trôi qua một nửa thôi. Ở đây đúng là thời điểm trọng tài tạm dừng trận đấu cho cầu thủ của hai bên tiếp nước. Và lúc này thì mưa bắt đầu rơi tại sân vận động tại Mexico City, nhưng điều đó không làm nguội đi không khí nóng bỏng trên các khán đài, như là niềm vui, một sự hân hoan tràn ngập với các cổ động viên của đội chủ nhà, với từng thành viên của đội tuyển Mexico. Thật sự là không có một lý do gì cho đến thời điểm hiện tại để có thể khiến cho các cầu thủ Mexico mất điểm trong trận đấu này.
2: Lúc này nhiệt độ ở thủ đô Mexico đang là 24 độ C và cảm giác là 32 độ C. Dự báo có mưa ở một vài khu vực và mưa nhẹ chứ không phải là mưa lớn. Và điều đó nó không đủ để làm giảm độ nóng, độ nhiệt ở trên sân vận động Azteca khi mà lúc này đội chủ nhà đã có được bàn thứ hai. Thực ra thì tỷ số 2-0 vẫn chưa phản ánh đúng được thế trận mà các cầu thủ Mexico đang có được trước đối thủ. họ dẫn trước đối thủ ngay từ trong hiệp 1, có rất nhiều những cơ hội

0: đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 ngay từ trong 45 phút đầu tiên. Và từ phút thứ 49 thì Nam Phi chỉ còn chơi với 10 người, có nghĩa là Mexico hoàn toàn áp đảo cả về mặt tỷ số, cả về mặt thế trận cũng như là về mặt con người ở trên sân. Lúc này thì Jimenez cũng đã hóa giải được cái dớp hoặc là cái sự mờ nhạt mà anh mắc phải ở trong hiệp 1 với hai pha dứt điểm không thành bàn. Anh đã có một pha đánh đầu ở cự ly cận thành để nâng tỷ số lên thành 2-0. Nếu như duy trì được cường độ hiện tại và tận dụng lợi thế hơn người, Mexico thậm chí là còn có thể nâng tỷ số lên thành 3-0 trong trận đấu ngày hôm nay, trước khi mà trọng tài Sampaio thổi còi kết thúc trận đấu. Lúc này trở lại với những diễn biến ở trên sân, các cầu thủ Nam Phi chuẩn bị thực hiện quả giao bóng. Đây là quả giao bóng thứ 3 của họ ở trong trận đấu này. Hai tình huống giao bóng từ những bàn thua và một tình huống giao bóng trong trận đấu. Bóng lại trở về chân của các thủ Mexico, nhưng vừa như vậy là vừa rồi thì bóng đã đập vào người của Galado, đi ra bên ngoài đường biên dọc và một quả ném biên dành cho các thủ Nam Phi ở bên phần sân nhà bên phía cánh phải. Thiếu hơn tấn công của mình, CBC chuẩn bị thực hiện quả ném biên này. Cho đến thời điểm này, như chúng tôi đã nói, các cầu thủ Nam Phi chỉ có thể tìm phương án để ghi bàn gỡ hòa khi tỷ số đang là 1-0, và bây giờ rút ngắn tỷ số từ những tình huống dứt điểm từ xa mà thôi. Phút thứ 45 thì Mbokazi đã có một cú sút xa nhưng không khó đối với Ranger. Phút thứ 55 tới lượt Modiba cũng có một pha dứt điểm từ xa nữa nhưng cũng không khó đối với thủ thành Ranger. Ranger chứ không phải là Enger. Ở trên sân bây giờ, Mexico sau khi đã có được hai bàn thắng, họ đang chơi chậm rãi, vẫn là hệ thống 3-2-5 khi kiểm soát bóng. Và sau đó là một đường truyền vào trong trung lộ, bóng được truyền lên cho Quinones, chuyển trạng thái tốt, bóng được phát triển sang bên phía cánh trái cho đồng đội của mình, đó là Jimenez. Jimenez đột phá không, như vậy là trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị của Jimenez. Ở World Cup lần này thì ủy ban kỹ thuật của FIFA cũng đã có những sự điều chỉnh, thay vì là phải chờ đến khi kết thúc tình huống bóng thì mới căng cờ báo việt vị, các trợ lý trọng tài sẽ báo lỗi việt vị sớm để khiến cho cầu thủ không phải di chuyển nhiều. Bởi trong quãng thời gian cho tới khi mà kết thúc một tình huống bóng, lỗi việt vị xảy ra trước đó có khả năng xảy ra chấn thương đối với cầu thủ. Đây là điều mà ủy ban kỹ thuật đã khuyến cáo và FIFA lập tức áp dụng. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ cầu thủ Mexico lại có bóng. Bóng được đẩy lên cho Jimenez, đột phá cho khu vực 16-50. Đã có một tình huống ngã. Đã có một tình huống ngã, đó là Jimenez ngã ở trong khu vực 16-50. Trọng tài cắt còi nhưng không có động thái chỉ tay vào chấm phạt đền. Không, ông giang tay ra, ra hiệu không có penalty. Pha va chạm, đó là tình huống va chạm của CBC với Jimenez, không có penalty. Trận đấu đã tiếp tục trở lại, bóng ở trong chân của các thủ Nam Phi.
1: Các cầu thủ Nam Phi tìm cách triển khai tấn công với một đường truyền dài vượt tuyến ở bên phía cánh trái nhưng không thành công. Mexico giành lại quyền kiểm soát bóng và ngay sau đó làm tình huống va chạm nguy hiểm với Quinones. Thẻ vàng đã được trọng tài Sampaio rút ra dành cho cầu thủ mang áo số 19 CBC, một trong những cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự của đội tuyển Nam Phi ở trận đấu này. Trước đó thì Quinones đã sâu kim cầu thủ của Nam Phi và tìm cách vượt qua. Ngay lập tức CBC đã tác đẩy phạm lỗi. Lira đang đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt trong khu vực trong trung tâm. Đường chuyển ngang cho Montes đưa trả về trở về. Tỷ số 2-0 vào lúc này với Mexico là có thể yên tâm. Không phải một khoảng cách quá lớn về mặt tỷ số, không thể san lấp. Nhưng vấn đề là về thế trận, các cầu thủ

0: thực sự là không tạo ra được một tình huống đáng chú ý nào về phía cầu môn của Raul. Đây đã là phút thứ 75 rồi. Hiệp 2 đã trôi qua được 2/3 và quá nhiều ưu thế nghiêng về phía Mexico. Họ đang tiếp tục triển khai một tấn công bên phía bên trái. Galado anh đưa bóng vào trong. Quinones. Lại là Quinones trước khi bóng được trả ngược trở về cho Galado. Galado chuyền bóng cho Quinones. Anh phối hợp với Jimenez. Pha phối hợp bật tường giữa những cầu thủ chơi trên hàng công của đội tuyển Mexico. Các cầu thủ Nam Phi chơi vẫn chảnh mảng. Họ vừa có một tình huống mất bóng đáng trách ở trước khu vực 16m50 nhưng may mắn là sau đó thì Mexico cũng không tận dụng thành công. Và nhịp phối hợp tiếp theo thì các cầu thủ Mexico là những người phạm lỗi. Bây giờ thì bên phía cả hai đội đều có những sự thay đổi người. Như vậy là bên phía Mexico sẽ thực hiện sự thay đổi người trước. Vào sân là tiền vệ Edson Álvarez. Lira và Jimenez là những người rời sân. Vào sân là Álvarez và González. Như vậy là trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu thì chủ nhà Mexico chơi với một tiền vệ gần như là hoàn toàn mới. Bên phía Nam Phi cũng sẽ có hai sự thay đổi người, Modiba và Bainer là những người rời sân. Ở sân là Apolis. Apolis và Magopa là những cầu thủ sẽ vào sân. Hai đội đã thực hiện xong quyền thay đổi người của mình. Bây giờ thì trận đấu có thể tiếp tục. William thực hiện phá bóng rất mạnh về phía trên. Bóng đi tới tận khu vực 16m50 của Mexico và tới tầm kiểm soát của thủ thành Raul. Anh chờ cầu thủ của Nam Phi áp sát mới bắt bóng lên. Ném bóng xếch sang bên phía cánh phải. Montes. Vasquez. Bóng trở lại chân của Vasquez trước vòng 16m50. Các cầu thủ Nam Phi cũng không quá năng nổ việc áp sát ở vị trí đẹp. Montes. Mexico đang chậm rãi để triển khai khu vực của vùng trung tâm. Trước khi bóng được trả ngược trở về với hẳn vị trí của Raul, Raul lại chuyển bóng cho Vasquez. Không có gì phải nóng vội cả. Như thế đang hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Mexico. Những điều kiện trái ngược so với Nam Phi. Cùng đội đó vàng ở lúc này luôn nôn nóng sử dụng những đường truyền dài vượt tuyến. Nhưng triển khai bóng sang một sân của Mexico càng nhanh càng tốt. Xác định bóng thuộc quả bóng biên thuộc quyền các cầu thủ Mexico và đang chuẩn bị thực hiện quả bóng biên này Galado. Nhưng trước đó thì các cầu thủ Mexico thực hiện quyền thay đổi người cuối cùng của mình. Như vậy là Quinones đã rời sân. Tác giả bàn thắng mở tỷ số như là người đã tung ra cú dứt điểm trúng cột dọc. Đội tuyển quốc gia Nam Phi đã rời sân.
1: Cho đến lúc này, huấn luyện viên Aguirre đã có những sự điều chỉnh về nhân sự ở trên sân sau khi đã có được hai bàn thắng vào lưới của đối thủ và chắc thắng. Ông Aguirre đã rút các quân bài quan trọng của mình để dưỡng sức. Đầu tiên là Fidalgo cùng với cầu thủ trẻ Gutierrez, tiếp đến là Jimenez và bây giờ là Quinones, ngôi sao của trận đấu ngày hôm nay. Bộ đôi tiền đạo và những người được đặt kỳ vọng nhiều nhất trong đội hình của Mexico tại World Cup lần này đều đã được cho ra nghỉ để dưỡng sức. Sau trận đấu gặp các thủ Nam Phi, Mexico sẽ có trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc diễn ra vào ngày 19 tháng 6 vào lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam. Trong khi đó thì Nam Phi sẽ gặp các thủ Cộng hòa Séc, Czechia vào 23 giờ ngày 18 tháng 6. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Czechia sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Ở trên sân lúc này, các cầu thủ Meko là những người đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà, dẫn trước 2-0, chơi hơn người. Thời gian cũng không còn nhiều, 10 phút nữa thôi. Bởi vậy cho nên các cầu thủ Meko không có gì phải vội vã. Nhưng khả năng họ có được bàn thắng nữa vào lưới của đối thủ hay không thì vẫn là một dấu hỏi. Vẫn là một dấu hỏi thú vị. Bởi cách chơi của các cầu thủ Meko vào lúc này thực sự là khiến cho đối thủ cũng rất khó lường. Họ có thời điểm tăng tốc, họ có thời điểm chuyển trạng thái, nhưng không chơi tấn công dồn dập một cách liên tục, mà thay vào đó lựa chọn thời điểm. Một lối chơi có thể nói là cũng rất hiện đại. Ở trên sân, Alvarado đang bị đau, anh đang nằm sân. Trong khi đó, một lần nữa các thủ Nam Phi lại lựa chọn phương án dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Alvarado đã bị đau sau pha va chạm với một cầu thủ của Nam Phi, đó là tiền vệ Joane, cầu thủ mới được tung vào sân để thay cho Rainer, một trong hai tiền đạo của Nam Phi. Lúc này bên phía các cầu thủ Meko, huấn luyện viên Aguirre đã sử dụng đủ 5 quyền thay đổi người với Moura và Chavez để vào thay cho bộ đôi tiền vệ trung tâm là Fidalgo và Gutierrez. Sau đó thì tới lượt Jimenez rời sân khi sau khi anh đã nâng tỷ số lên 2-0. Alexis Vega cũng đã được tung vào sân để thay cho Kinred. Vega là một trong những phương án dự phòng trên hàng công của đội tuyển Mexico tại World Cup lần này. Trên sân vận động Azteca vào lúc này mưa vẫn đang rơi nhẹ. Như vậy là trọng tài Sampaio đã ra dấu hiệu là cần phải xem monitor một tình huống nào đó. Nói chung là việc kể từ khi có công nghệ VAR thì việc trọng tài ra bên ngoài đường pit để xem VAR bao giờ cũng là một tình huống có biến. Đây là một tình huống có khả năng. Như vậy là đó là một tình huống nhiều khả năng cầu thủ của Nam Phi sẽ phải nhận thẻ đỏ, một lỗi đánh nguội. Alvarado đã ngăn cản cầu thủ Joane bên phía Nam Phi di chuyển, và tới lượt mình Joane đã có một pha đáp trả. Nếu như đó chỉ là một tình huống va chạm thì hai cầu thủ nhiều khả năng sẽ phải nhận thẻ vàng. Nhưng ở tình huống lỗi đánh trả như thế này, khi anh dùng cẳng tay đánh vào mang tay của Alvarado thì Joane chắc chắn là sẽ phải nhận thẻ đỏ. Thẻ đỏ thứ hai rồi, thẻ đỏ thứ hai rồi các bạn ạ. Mặc dù lúc này trọng tài Sampaio vẫn đang chậm rãi bước lên, ông ra hiệu cho các thủ Nam Phi đứng cách xa mình ra và sẽ thông báo công khai qua hệ thống truyền thanh trên sân vận động Azteca về quyết định của mình. Decision, direct free kick, red card. Các cầu thủ Nam Phi đang rất sửng sốt, sững sờ, ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Thẻ đỏ, rút thẻ rồi. Và ở những tình huống như thế này thì theo luật của FIFA sẽ là thẻ đỏ, lỗi đánh nguội và đáp trả đối phương. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ thường được sự để ở phía sau mông. Và trọng tài Winston Sampaio đã sờ tay vào phía đằng sau túi quần của mình, rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Themba Joane, tiền vệ của Nam Phi được tung vào sân để thay cho Rainer, đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Phút thứ 77, Joane. Phút thứ 61, Joane vào sân. Và bây giờ ở phút thứ 84, anh rời sân bằng một thẻ đỏ. Đây là thẻ đỏ thứ hai trong trận đấu này, và là thẻ đỏ thứ hai của đội tuyển Nam Phi trong trận đấu khai mạc của một kỳ World Cup, trước sự chứng kiến của hơn 80.000 khán giả, và đặc biệt là có sự hiện diện của chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
0: Các cầu thủ Nam Phi đã có một bộ mặt đầy ngỡ ngàng khi mà trọng tài Sampaio thông báo quyết định về tấm thẻ đỏ của Jane. Cầu thủ mới chỉ có mặt ở trên sân vỏn vẹn được khoảng 20 phút thi đấu. Còn ở bên ngoài sân thì rất đông các cổ động viên của Nam Phi thể hiện sự chán ngán. Mới chỉ một trận đấu thôi, Nam Phi nhận 2 bàn thua và kèm theo đó là 2 thẻ đỏ. Tấm thẻ đỏ vừa rồi của Jane là một tấm thẻ phạt rất không đáng có. Nếu như ở thẻ phạt đầu tiên thì còn có thể lý giải, bởi đó là một tình huống phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương có thể ghi được bàn thắng. Thì ở thẻ phạt thứ hai là trọng tài Sampaio rút ra, không có gì có thể bào chữa cho sai lầm của Jane cả. Anh đã nổi nóng và trả đũa.
1: Ở trên một số kênh truyền hình đang tường thuật trực tiếp diễn biến của trận đấu này, một số cựu danh thủ bóng đá tại châu Âu cũng đã đưa ra bình luận rằng là có vẻ như là trọng tài đã đưa ra một quyết định có phần hơi khó khăn. Một số diễn đàn mạng xã hội thì cũng đã bắt đầu có những lời tranh cãi với nhau, tranh luận với nhau về việc là nên hay là không nên thẻ đỏ. Nhưng luật là luật. Ở một tình huống khi hai cầu thủ va chạm với nhau, xô đẩy nhau thì cả hai sẽ cùng nhận thẻ vàng. Nhưng nếu như cầu thủ bị phạm lỗi trước mà có động tác đánh trả như cách mà Jane đã dùng tay trái của mình để đập vào mang tay của Alvarado, và đặc biệt là như chúng tôi đã nói, kể từ khi có công nghệ va, mọi sự đều đã thay đổi. Rất nhiều những tiểu xảo trước đây được coi là kín, nhưng bây giờ thì đã không còn kín trước 24 camera được đặt ở các vị trí khác nhau. Và không chỉ là ở ngang toàn cảnh mà là cả ở trên đầu của các cầu thủ nữa, thì không còn có khái niệm kín nữa. Luật là luật, và không có cái chuyện là luật được áp dụng một cách nhẹ nhàng hay là quá nặng. Đối với một tình huống đã được quy định rất rõ ràng trong luật, lỗi đánh nguội, lỗi đánh trả.
0: Lại vừa có một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Nam Phi, lần này là một pha đẩy sau của cầu thủ mà Sumini 4 Mbukazi. Vừa rồi thì truyền hình đã đưa hình ảnh từ góc máy quay được gắn trên người trọng tài Sampaio. Và ông Sampaio thực sự là có một góc quan sát cũng như khoảng cách rất gần ở tình huống mà Jane đã phạm lỗi với Alvarado. Việc các cầu thủ Nam Phi chỉ còn có 9 người ở trên sân khiến cho những phút còn lại của trận đấu này dường như trở nên vô nghĩa với cả hai bên. Vấn đề là các cầu thủ Mexico có muốn đặt nhiều quyết tâm vào việc ghi thêm bàn thắng nữa hay không, hay là họ hài lòng với hai bàn đã có, cùng với đó là 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân, giữ chân, tránh những va chạm không cần thiết nếu như các cầu thủ Nam Phi trở nên mất kiểm soát và cùng với tranh chấp. Ở trên sân vào lúc này thì Nam Phi đã lùi toàn bộ những cầu thủ còn lại của mình trong đội hình về phần sân nhà rồi, và các cầu thủ Mexico thì cũng chậm rãi thực hiện những đường truyền ban ở cự ly ngắn và trung bình. Vừa có một cầu thủ bên phía Mexico ngã trên sân và trận này cho không như vậy là quả phạt thuộc về các cầu thủ Nam Phi. William đang chậm rãi di chuyển ra bên ngoài vòng 16m50 để thực hiện quả phạt này. Có lẽ là các cầu thủ Nam Phi trên sân cũng đã hoàn toàn hiểu họ sẽ tránh thay trận đấu ra quân này. Đủ 11 người trên sân chơi còn khó khăn trước nguy cơ việc này họ chỉ có 9 người. Thời gian thi đấu thì đã bước gần sang đến phút chính thức cuối cùng rồi. Tất nhiên là hiệp 2 của trận này sẽ được lùi giờ nhiều hơn so với hiệp 1.
1: Như vậy là sau khi chúng ta đã nói rất nhiều tới lần đầu tiên, rất nhiều tới cái cụm từ là nhất, thì trận khai mạc của World Cup 2026 cũng đi vào lịch sử khi lần đầu tiên có một đội tuyển phải nhận tới 2 thẻ đỏ trong một trận đấu, và đó lại là ngày khai mạc. Trước đây thì World Cup 1990 đã từng chứng kiến có hai thẻ đỏ được rút ra trong một trận đấu, đó là trận đấu giữa đội tuyển Cameroon gặp Argentina, đó là trận đấu diễn ra tại Italia. Nhưng đó là hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội, một cho Cameroon và một cho Argentina. Nhưng việc một đội phải nhận tới hai thẻ đỏ trong ngày khai màn thì phải chờ đến năm 2026, khi có một kỳ World Cup có tới 48 đội tham dự, có 104 trận đấu diễn ra tại hai thành phố của Canada, ba thành phố của Mexico và 11 thành phố của nước Mỹ, thì người ta mới được chứng kiến điều đó xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử của một kỳ World Cup. Một thẻ đỏ ở phút thứ 49 và một thẻ đỏ nhờ công nghệ VAR can thiệp. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu sẽ có tới 7 phút bù giờ.
0: Đương nhiên là thời gian bù giờ của hiệp 2 nhiều hơn so với hiệp 1, bởi trận đấu gián đoạn nhiều hơn rất nhiều. Trọng tài cần thời gian để check VAR, va chạm cũng nhiều hơn. Và lúc này thì các cầu thủ Mexico đang như trong một buổi đấu tập. Họ đẩy đội hình sang phần sân của Nam Phi, truyền ban cho nhau một cách hoàn toàn thoải mái. Sức chống đỡ của các cầu thủ Nam Phi thì cũng giảm sút đi rất nhiều. Bóng được trả ngược trở về cho Reyes Vasquez. Những người vào lúc này đã sang hẳn phần sân của Nam Phi rồi. Tình huống phối hợp tấn công trung lộ, nhưng các cầu thủ Mexico đã để mất bóng và Nam Phi tổ chức một đợt phản công. Bóng đang được Mudo triển khai lên từ bên phía cánh phải và anh đã bị phạm lỗi, một tình huống xứng đáng nhận thẻ. Trọng tài đã xác định lỗi thuộc về các cầu thủ Mexico. Như vậy là tấm thẻ đỏ thứ 3 đã được rút ra ở trận đấu này. Và nó thuộc về Cesar Montes, trung vệ đội trưởng của đội tuyển Mexico. Lại thêm một cái nhất. Trận khai mạc và có tới 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Có vẻ như trọng tài hơi nặng tay với đội tuyển Mexico ở tình huống này, khi mà pha va chạm của Montes với Mudo thì chắc chắn là một tình huống phạm lỗi. Nhưng vấn đề là pha phạm lỗi này không phải là một tình huống quá ác ý, có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng. Và cầu thủ bên phía Nam Phi cũng không nằm ở trong tình huống có thể ghi bàn một cách rõ rệt. Tuy nhiên không cần check VAR, trọng tài ngay lập tức rút ra tấm thẻ đỏ. Mexico có thể thắng trong trận đấu này một cách dễ dàng, nhưng việc mất đi trung vệ đội trưởng của mình thì lại là một vấn đề rất nghiêm trọng với ông Aguirre và các học trò những trận đấu tiếp theo. Nam Phi cũng như vậy, họ sẽ mất hai cầu thủ vì thẻ phạt ở phần còn lại của vòng đấu bảng.
1: Câu hỏi đặt ra cho huấn luyện viên Aguirre và lúc này đó là sẽ lựa chọn ai để thay thế vào vị trí của Montes, trung vệ có chiều cao tới 1m95 ở trận đấu tiếp theo. Trận đấu này thì coi như đã hoàn thành rồi, nó cũng sẽ đi vào lịch sử của bóng đá FIFA khi trong trận khai mạc của một kỳ World Cup có tới 3 thẻ đỏ được rút ra. Trước đây là World Cup 1990 với 2 thẻ đỏ chia đều cho mỗi đội, thì bây giờ đã có Nam Phi, một đội tuyển phải nhận 2 thẻ đỏ trong trận khai màn, và trận đấu khai mạc thì lại có tới 3 thẻ đỏ. Tất nhiên là quyết định của trọng tài Sampaio có thể sẽ được đưa ra mổ xẻ, nhưng dẫu sao đó là một quyết định của một trọng tài rất kinh nghiệm. Các cầu thủ Nam Phi phối hợp tổ chức đá phạt không thành công, lập tức cầu thủ Mexico phá bóng lên sang bên phần sân của Nam Phi. William, thủ môn của Nam Phi, đứng một mình ở bên phần sân nhà không chế bóng. Anh nhồi bóng sâu sang bên phần sân của Mexico và cuối cùng thì các cầu thủ Nam Phi phá bóng ra ngoài được biên dọc. Kỳ World Cup 2026 này một lần nữa FIFA lại tiếp nối truyền thống, đó là sử dụng các trọng tài dày dặn kinh nghiệm để điều khiển các trận đấu khai mạc. Trước đây ở World Cup 2022, điều khiển trận đấu khai mạc của nước chủ nhà Qatar đó là trọng tài người Ý Daniele Osato. ở World Cup 2018 tại nước Nga, đó là trọng tài Pitana người Argentina. Và bây giờ là trọng tài Sapayo, trọng tài đã bắt đầu điều khiển một trận đấu từ khi mới 15 tuổi. Và ông là một trọng tài chuyên nghiệp. Phút bù giờ thứ 5 trong tổng số 7 phút bù giờ. Tỷ số là 2-0. Nam Phi lúc này chỉ còn có 9 người trên sân và Mexico thì chỉ còn có 10 người. Hai bàn thắng được ghi bởi hai tiền đạo của Mexico, đó là Quinones ở phút thứ 9 và sau đó là Jimenez. Pha ghi bàn của Jimenez được thực hiện ở phút thứ 67 sau đường treo bóng của Alvarado. Phút thứ 49 thì Nam Phi chỉ còn chơi với 10 người khi mà Chido phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đến phút thứ 83, Joane phải nhận thẻ đỏ trực tiếp thứ hai. Và ở trong thời gian bù giờ phút thứ 90 cộng 4 thì Mexico cũng chỉ còn có 10 người khi mà Cesar Montes, trung vệ đội trưởng có chiều cao tốt nhất ở trên sân 1m95, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong một pha bóng mà không cần thiết phải phạm lỗi. Bởi kể cả Mudau có đưa được bóng vào trong khu vực 16-50 thì anh cũng không có cơ hội để có thể dứt điểm cầu môn. Góc sút là rất hẹp và với tốc độ đi bóng như vậy, thậm chí là khả năng tiếp cận được bóng hay không cũng còn là một dấu hỏi. Chưa kể tới việc là góc sút thì rất hẹp và lực sút thì liệu có nguy hiểm hay không. Nhưng quyết định thì đã được trung vệ của Mexico đưa ra và trọng tài thì cũng không còn cách nào khác hơn là phải đưa ra một tấm thẻ đỏ. Luật là luật. Bây giờ trên sân, Vega đang không chơi bóng bên phía cánh trái gần với đường biên ngang. Anh quay ngược, treo bóng bổng vào phía trong. CBC đánh đầu phá bóng lên. Bóng trở về chân của Lai Foster. Mudau qua người. Đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ Mexico nhưng trọng tài cho lợi thế. Không, bây giờ thì trọng tài Sapayo mới cắt còi, dừng trận đấu khi mà cầu thủ của Nam Phi vẫn đang nằm đau trên sân. Người bị đau đó là Mudau. Anh va chạm với Galado, hậu vệ trái của Mexico. Phút bù giờ thứ 7 rồi. Chỉ thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây thôi. 3, 2, 1. Và đây là phút bù giờ thứ 7. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Winton Sapayo, 44 tuổi, người Brazil đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Mexico và Nam Phi. Trận đấu khai mạc của World Cup 2026 với kết quả cao thủ Mexico đã giành chiến thắng với các pha lập công của Quinones ở phút thứ 9 và Raul Jimenez ở phút thứ 67. Nhưng trận đấu giữa Mexico và Nam Phi không phải chỉ có những điểm nhấn bằng các bàn thắng mà còn có các điểm nhấn khá là xấu xí, thô kệch bởi 3 tấm thẻ đỏ, trong đó có 2 thẻ đỏ dành cho các cầu thủ của Nam Phi và 1 thẻ đỏ dành cho trung vệ đội trưởng của Mexico. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu khai mạc của World Cup 2026 giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Tới đây, các bình luận viên Việt Anh Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các buổi tường thuật tiếp theo của các trận đấu World Cup 2026.

nhạc, mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chill, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Việt Nam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Ready. Ready là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Ready được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Ready còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Ready là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Ready, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Ready đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Ready, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Ready. Không cần quá phô trương, Ready vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Ready nha!

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn. Và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: Just right. Just like, dear lady, big brother.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì Ngôi Nhà Hạnh Phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phong khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ sáu, 12 tháng 6 năm 2026. Chúng ta đang gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Thông Quốc Gia.
3: Và mở đầu cho ngày mới thì Tú Nhân và Duy Thanh chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày tinh thần thật là thoải mái, năng động, tích cực, lúc nào cũng vui vẻ. Và chúng ta sẽ có một ngày công việc thật là hanh thông, thật là may mắn để chúng ta khép lại một tuần làm việc, được không ạ?
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên. Thời tiết trên khắp cả nước diễn ra thứ sáu hôm nay sẽ có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé?
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội trời có khả năng sẽ có mưa rông ở vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta di chuyển xuống phương Nam và ở đây, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo thời tiết là có mưa rải rác trên nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, kết hợp nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại cùng hạ tầng đồng bộ nhằm giảm áp lực nhà ở, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
3: Trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về 2,09 tỷ đô la Mỹ. Dù sản lượng tăng, giá trị xuất khẩu giảm do giá gạo thế giới đi xuống, trong khi Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất.
2: Thưa quý vị, Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp vào năm 2030 nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực sản xuất và tăng sức mạnh cạnh tranh của ngành nông nghiệp.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhiều hãng ô tô Trung Quốc đang lên kế hoạch lắp ráp xe ngay tại các nhà máy ở châu Âu thông qua liên doanh hoặc là hợp tác với các hãng địa phương nhằm mở rộng thị phần và vượt qua các rào cản thương mại tại thị trường này.
2: Các nước NATO đang xem xét gói viện trợ quân sự mới trị giá 70 tỷ euro cho Ukraine, dự kiến công bố tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7. Kế hoạch nhằm duy trì hỗ trợ Kiev và chia sẻ gánh nặng tài chính công bằng hơn giữa các thành viên.
3: Liên minh châu Âu đang coi việc kết nạp thêm thành viên là nhiệm vụ cấp thiết để tăng cường sức mạnh, an ninh và ảnh hưởng địa chính trị. Tuy nhiên, quá trình mở rộng vẫn đối mặt nhiều thách thức về cải cách kinh tế và sự đồng thuận giữa các nước thành viên.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 27 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Câu Trần, ngày xấu thưa quý vị. Nhưng mà quý vị khán giả yên tâm là bởi vì ngày hôm nay cũng có các khung giờ được xem là tốt, như là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ nè, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ

0: Mong rằng tuần này qua đi thì quý vị và các bạn cũng xem xét lại những công việc, những kế hoạch của mình và chúng ta có thể triển khai trong tuần tới. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là ngày cuối tuần đi làm này, theo như chiêm tinh phương Tây thì có những cái vấn đề gì chúng ta cần phải lưu ý. Trên bản đồ sao ngày hôm nay, mặt trời không tạo góc chiếu với bất kỳ hành tinh nào. Mặt trăng thì trùng tụ sao hỏa ở kim ngưu, sao thủy cự giải thì vuông góc với sao thổ bạch dương, còn sao kim cự giải thì đối đỉnh với sao diêm vương bảo bình. Đây là một ngày đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ trong các vấn đề tài chính. Bạn có thể cảm thấy thôi thúc muốn thay đổi triệt để một thói quen chi tiêu hoặc là đầu tư nào đó đã cũ kỹ. Đây không phải là lúc để thỏa hiệp hay là làm việc hời hợt. Hãy dồn sức lực vào những việc thực sự quan trọng. Dù áp lực từ sự kỳ vọng của người khác khá lớn, nhưng mà nếu bạn giữ vững lập trường và làm việc độc lập thì kết quả sẽ rất xứng đáng. Hãy ưu tiên hành động thay vì chỉ suy nghĩ nhé.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Đây là một câu tục ngữ Tây Ban Nha có nội dung như sau: ai muốn màu xanh da trời thì phải trả giá cho nó. Trong văn hóa Tây Ban Nha, màu xanh da trời thường được ví von với những thứ đẹp đẽ, quý giá hoặc những thành quả cao quý mà ai cũng khao khát có được. Tuy nhiên, không có thành công nào miễn phí. Muốn đạt được mục tiêu tài chính lớn, bạn phải chấp nhận bỏ công sức, chịu áp lực và kiên trì làm việc thay vì mơ mộng viển vông. Nó cũng giống như cái câu nói rằng là muốn có những thứ mà không ai có thì cũng phải chịu được những cái cảm giác mà không ai chịu được. Đâu đấy nó cũng là một cái câu chuyện được mất trong cái cuộc sống ấy, thưa quý vị.
0: Kết quả càng lớn thì áp lực cũng lớn theo, đúng không ạ? Nó là sự đánh đổi, sự trả giá tương xứng. Thế cho nên là người nào có nghị lực thì người đấy sẽ giành được thành công. Đây cũng là cách để chúng ta nhìn vào đó để động viên mình và nỗ lực kiên trì hơn, vươn tới những cái mục đích cao hơn trong những cái mục tiêu cuộc đời của mình.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với việc đi ăn sáng với nhau nha.
2: Bữa sáng thì Thanh.
0: Các bạn thính giả thân mến, menu cơm nhà ba món của chúng ta đã khá phong phú rồi đúng không ạ? Và chúng tôi đang cùng với quý vị và các bạn mỗi ngày chúng ta lại làm dày thêm cái thực đơn đó. Và hôm nay là thực đơn thứ 10 trong series của chúng ta. Đôi khi những món ăn đơn giản, dân dã nhất lại là những món khiến chúng ta thấy nhẹ lòng và ăn được nhiều cơm nhất, đúng không ạ? Thế cho nên thực đơn ngày hôm nay sẽ mang đậm phong cách cơm quê miền Trung với ba món là canh rau tập tàng, các loại cá nhỏ chiên giòn và cà pháo muối chua ngọt. Ôi trời ơi, ngon quá.
1: Thực đơn này đúng nghĩa là một cái bữa cơm giải nhiệt và cực kỳ bắt miệng, thưa quý vị. Rau tập tàng thường là sự kết hợp của nhiều loại rau vườn như là rau dền, rau lan, bồng tơi, rau muống hay là lá lốt. Chính sự tổng hòa này tạo nên vị ngọt thanh rất đặc trưng mà không loại rau đơn lẻ nào có được. Để nấu món canh này, các bạn có thể dùng nước dùng từ tôm khô, giã nhuyễn hoặc thịt bằm để tăng thêm độ ngọt.
0: Các bạn lưu ý là canh rau tập tàng thì chín rất là nhanh nha. Sau khi đun sôi nước với tôm hoặc là thịt thì chúng ta cho rau vào, dùng đũa nhấn nhẹ cho rau ngập nước. Chỉ cần nước sôi bùng lên là chúng ta nên nêm nếm gia vị rồi tắt bếp ngay. Nếu mà nấu quá lâu thì rau sẽ nát và mất đi màu xanh tự nhiên. Một bát canh tập tàng nóng hổi thanh mát sẽ là khởi đầu hoàn hảo để cân bằng lại vị đậm đà của các món tiếp theo.
1: Món chính hôm nay là các loại cá chiên giòn. Các bạn có thể chọn cá bống, cá cơm hoặc nếu thích đậm vị thì chúng ta dùng khô cá. Với cá tươi như là cá bống, mẹo để chiên giòn tan mà không bị nát là sau khi rửa sạch là chúng ta để ráo nha. Các bạn hãy xóc cá qua một lớp bột năng hoặc bột chiên giòn thật mỏng. Lớp bột này sẽ giúp cá giữ được nguyên hình dáng và tạo độ giòn rụm khi mà gặp dầu nóng.
0: Chúng ta nên chiên cá ở lửa vừa để cá chín đều từ trong ra ngoài. Khi thấy cá đã ngả sang màu vàng đều và cứng lại thì hãy tăng lửa lớn một chút trước khi vớt ra để cá thoát dầu không bị ngấy. Món cá chiên này mà chấm cùng với nước mắm gừng hoặc là nước mắm tỏi ớt chua ngọt thì gọi là tuyệt phẩm. Vị giòn của cá quyện với vị mặn ngọt từ nước chấm sẽ làm cho các bạn muốn ăn mãi không thôi.
1: Và cuối cùng, mảnh ghép không thể thiếu cho thực đơn này chính là đĩa cà pháo muối chua ngọt. Nếu mà bạn mua cà pháo muối sẵn ngoài chợ, hãy thử nâng cấp nó bằng cách trộn thêm tỏi ớt băm, một chút đường và nước cốt chanh. Trộn đều và để khoảng 15 phút cho ngấm. Vị chua chua cay cay và cái cảm giác giòn sần sật của cà pháo khi ăn kèm với rau tập tàng và cá chiên sẽ tạo nên một sự bùng nổ hương vị rất quen thuộc.
0: Có thể nói đây là một thực đơn rất là

0: tiết kiệm cả về chi phí lẫn thời gian. Tổng thời gian để chuẩn bị và nấu nướng tôi nhân nghĩ là chỉ rơi vào khoảng 30 đến 40 phút thôi. Những nguyên liệu này thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ sạp rau, sạp cá nào vào mỗi sáng sớm hoặc là chiều muộn. Một bữa cơm không cần thịt thà cầu kỳ nhưng mà lại mang đến sự thoải mái và nhẹ bụng cho tất cả các thành viên trong gia đình.
1: Nếu mà đã có cá chiên rồi, có rau tập tàn rồi thì lý do vì sao không có một cái bát mắm nêm miền Trung nhỉ? Nó sẽ rất là bùng vị cho một cái bữa ăn mà đâu đó có thể kích thích chúng ta có thể ăn đâu đó 2-3 chén cơm.
0: Món chính của chúng ta là canh cá và cà muối. Thế còn các loại mắm hoặc là ăn kèm thì chúng ta có thể tùy nghi di tản đúng không ạ?
1: Mà miền Trung lại nổi tiếng là hương vị mắm. Các loại mắm đặc biệt nổi tiếng đều xuất phát từ miền Trung.
0: Cũng rất là ngon nhưng mà theo thói quen ăn uống ấy, ví dụ như là Tú Nhân là người miền Bắc ấy, thì nghĩ đến cái đĩa cá chiên giòn này mà có một chén nước mắm nguyên chất với cả gừng, tỏi, ớt thì cũng tuyệt vời. Đó, cho nên là có nhiều cách để chúng ta lựa chọn nước chấm cho món ăn của mình, cho bữa cơm của mình thêm đậm vị, thêm phong phú cho vị giác của mình, phải không nào?
1: Hy vọng rằng gợi ý của tập 10 sẽ giúp các bạn có một bữa cơm tối giản nhưng đầy đủ hương vị. Nếu mà các bạn đã lâu chưa ăn lại combo canh rau tập tàn và cá chiên thì hãy thử ngay tối ngày hôm nay nhé, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Em nghe.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau lội ngược dòng thời gian để gặp gỡ một con người đặc biệt, người đã dành trọn cả cuộc đời để lặng lẽ kết nối những giá trị văn hóa, văn học của dân tộc qua bục giảng và qua các trang sách. Đó là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Phạm Thế Ngũ, người đã sinh ra vào đúng ngày này cách đây hơn một thế kỷ, cụ thể là 105 năm về trước.
1: Hành trình cuộc đời của Phạm Thế Ngũ là một câu chuyện đẹp về tinh thần tự học và sự cống hiến bền bỉ. Ông sinh ra tại làng Ngục Chi, tỉnh Hải Dương. Thuở nhỏ, ông học chữ Hán với cha mình. Đến năm lên 10, vì muốn đủ điều kiện vào học trường Pháp Việt ở quê, ông đã khai sụt bớt 4 tuổi. Sau đó ông nỗ lực thi đỗ và lên Hà Nội học tại trường Bưởi danh tiếng. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào 1946, việc học đại học của ông bị gián đoạn. Không chịu dừng lại, ông cùng gia đình tản cư về quê, vừa làm giáo viên tại các trường trung học ở Hải Dương, Hưng Yên để trang trải cuộc sống, vừa kiên trì tích lũy kiến thức. Khi hòa bình trở lại, ông tiếp tục học và tốt nghiệp cử nhân văn khoa tại Hà Nội vào năm 1953. Sau năm 1954, ông chuyển vào miền Nam sinh sống và tiếp tục dạy học tại các ngôi trường lớn như Võ Tánh ở Nha Trang, Phan Thanh Giảng ở Cần Thơ và trường Petrovsky ở Sài Gòn cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1983.
0: Có người từng ví cuộc đời của Phạm Thế Ngũ giống như một con lắc chuyển động đều đặn giữa hai điểm là dạy học và viết sách. Điểm tựa vững chắc cho con lắc ấy chính là vốn tri thức uyên bác mà phần lớn có được nhờ nỗ lực tự học kiên trì suốt cuộc đời. Không chỉ giảng dạy, ông còn tự mình thành lập nhà xuất bản Thế Ngũ và xây dựng nên tủ sách Quốc học Tùng Thư để tự in sách của mình cũng như của các đồng nghiệp và bạn bè. Nhắc đến sự nghiệp biên khảo của ông, tác phẩm đồ sộ và có giá trị nhất là bộ Việt Nam Văn học Sử Giản Ước Tân Biên. Vào những năm 1960, ngành nghiên cứu lịch sử văn học ở nước ta còn rất non trẻ. Phần lớn các tác phẩm thời kỳ đó chỉ mới phác thảo được một phần của lịch sử văn học hoặc là dừng lại ở một giai đoạn ngắn. Trong bối cảnh ấy, Phạm Thế Ngũ đã dành ra 5 năm từ năm 1961 đến năm 1965 để tự mình hoàn thành bộ sách gồm có 3 tập với 47 chương và hơn 1.500 trang. Đây là công trình lịch sử văn học toàn diện thứ 11 của cả nước vào thời điểm đó.
1: Dù thực hiện một khối công việc khổng lồ, Phạm Thế Ngũ luôn giữ một thái độ vô cùng khiêm nhường. Khi giải thích về cách làm của mình, ông viết rằng bản thân chỉ muốn nhặt nhạnh một ít điều biết thừa để dựng nên một cái nhìn giản dị, ước lược và toàn bộ nền văn học nước nhà, giúp ích cho những ai không có thời gian đi sâu nghiên cứu. Sự chân thành và khiêm tốn ấy càng làm cho nhân cách của người thầy này thêm phần đáng kính. Bộ sách của ông được chia làm 3 tập với cấu trúc rất rõ ràng. Tập 1 dành cho văn học truyền khẩu và văn học chữ Hán qua các triều đại phong kiến. Ở phần văn học truyền khẩu, ông chỉ ra rằng ca dao tục ngữ và truyền cổ tích là bài học khôn ngoan được lưu truyền trong dân gian, nuôi dưỡng tâm hồn của người Việt từ thuở sơ khai. Đến phần văn học chữ Hán, ông không chỉ phân tích thơ văn mà còn giới thiệu chi tiết về chế độ giáo dục, thi cử ngày xưa, giúp người đọc hiểu rõ bối cảnh sáng tác của các bậc kẻ sĩ thời trước.
0: Tập 2 tập trung vào văn học chữ Nôm qua các thời kỳ. Phạm Thế Ngũ đặc biệt quan tâm đến tiếng nói và chữ viết dân tộc. Ông nghiên cứu nguồn gốc tiếng Việt, chỉ ra những điểm mạnh điểm yếu của chữ Nôm và khẳng định đây mới chính là phần gốc rễ của văn học nước nhà. Trong tập này, ông dành nhiều trang viết sâu sắc để phân tích truyện Kiều của Nguyễn Du, tôn vinh tác phẩm như một đỉnh cao tuyệt mỹ của ngôn từ tiếng Việt. Tập 3 đưa người đọc đến với văn học hiện đại từ năm 1862 đến năm 1945. Đây là giai đoạn chữ quốc ngữ ra đời, báo chí phát triển mạnh mẽ và người viết văn làm báo trở thành một công việc chuyên nghiệp. Ông đã phân tích rất sinh động sự xuất hiện của các tờ báo lớn, sự ra đời của tiểu thuyết hiện đại, nhóm tự lực văn đoàn và phong trào thơ mới. Những yếu tố đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo văn học nước nhà.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dù khoa học nghiên cứu văn học ngày nay đã phát triển rất nhiều, bộ sách Việt Nam Văn học Sử Giản Ước Tân Biên của Phạm Thế Ngũ vẫn giữ nguyên giá trị học thuật. Những nhận định, hệ thống tư liệu tỉ mỉ của ông vẫn là điểm tựa vững chắc cho các thế hệ người đọc và người nghiên cứu sau này. Nhưng có lẽ điều động lại sâu sắc nhất trong lòng chúng ta hôm nay không chỉ là những trang sách giá trị, mà còn về bài học nhân cách của một người thầy, một trí thức tự học cần mẫn, sống giản dị và đầy tự trọng. Cuối đời, ông đã viết hai câu thơ như một lời tổng kết nhẹ nhàng cho cuộc đời mình thế này: thế sự bách niên, mọi mối tơ vương bay đi cùng mây gió, văn chương thiên cổ, một mảnh hồn thơm ở lại với trăng sao.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày thứ 3 trong chuỗi hành trình được chúng tôi đặt tên là 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở. Vậy thì cái kỹ năng sinh tồn hôm nay của chúng ta là gì? Hãy cùng chúng tôi suy ngẫm về một câu chuyện vừa gần gũi, vừa có một chút nhạy cảm nhé. Đó là ranh giới giữa đồng nghiệp và bạn thân. Đa số chúng ta đều dành ít nhất 8 tiếng ở văn phòng mỗi ngày đúng không ạ? Đôi khi còn nhiều hơn thời gian ở cạnh gia đình hay là bạn bè bên ngoài nữa. Thế nên việc tìm được một người hợp cả để cùng ăn trưa, uống trà sữa hay là chia sẻ áp lực công việc là một điều vô cùng may mắn. Thế nhưng mà ranh giới giữa một đồng nghiệp tốt và một bạn thân đời thực lại vô cùng mong manh nha. Nhiều người vẫn đùa rằng khoảng cách từ đồng nghiệp chí cốt đến người xa lạ đôi khi chỉ cách nhau đúng một câu chuyện phiếm lúc trà chiều thôi. Thế thì tại sao lại như vậy nhỉ? Khi mà các mối quan hệ công sở bị chồng chéo thì việc chia sẻ quá sâu về đời tư có thể vô tình đẩy chúng ta vào những tình huống giờ khóc giờ cười. Câu chuyện cá nhân được kể trong lúc tin cậy hôm nay biết đâu lại trở thành chủ đề bàn tán ngoài ý muốn của ngày mai. Điều này không chỉ gây ra những hiểu lầm không đáng có mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp và hiệu quả của công việc chung nữa.
1: Vậy làm thế nào để vừa duy trì sự hòa nhã, vừa bảo vệ được không gian riêng của bản thân? Câu trả lời nằm ở sự chừng mực trong giao tiếp và cách ứng xử tế nhị. Chia sẻ là cầu nối để gần gũi nhau hơn, nhưng mà chúng ta hãy thiết lập những cái vùng an toàn cho riêng mình. Những vấn đề sâu sắc về tài chính cá nhân, mâu thuẫn gia đình phức tạp hay kế hoạch thay đổi công việc trong tương lai gần, tốt nhất nên được giữ lại sau cánh cửa công ty. Thay vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể kết nối với đồng nghiệp qua những chủ đề trung lập nhưng không kém phần thú vị như phim ảnh, sách báo, thể thao hay các kỹ năng bổ trợ công việc. Đây không phải là sự đề phòng thái quá, mà là cách chúng ta ứng xử văn minh để giữ cho môi trường làm việc luôn khách quan và nhẹ nhàng.
0: Bên cạnh đó, việc tôn trọng không gian riêng của người khác cũng quan trọng không kém đâu nha. Một cái gật đầu lắng nghe, một lời động viên đúng lúc đôi khi giá trị hơn việc cố gắng tìm hiểu sâu vào những chuyện riêng tư mà đối phương đang muốn lảng tránh. Sự tinh tế nơi công sở đôi khi chỉ đơn giản là việc chúng ta biết dừng lại đúng lúc trước những câu hỏi tò mò mà thôi.
1: Sự chừng mực và tôn trọng không gian riêng chính là chiếc chìa khóa vàng để giữ gìn những mối quan hệ bền vững, chuyên nghiệp tại nơi làm việc. Hy vọng rằng cái câu chuyện ngắn ngày hôm nay đâu đó cũng mang đến cho các bạn một cái góc nhìn để mà chúng ta có thể tạo ra một cái mối quan hệ đồng nghiệp nó ở một cái ranh giới phù hợp, tránh trường hợp thì chúng ta sa đà quá nhiều cho cái câu chuyện để cái yếu tố tình cảm vào thì cái câu chuyện chuyên nghiệp trong cái quá trình mà chúng ta làm việc thì nó đang bị bắt đầu phai dần.
0: Cái vấn đề mà chúng tôi đề cập hôm nay các bạn thấy nó rất là tế nhị đúng không ạ? Bởi vì là cái ranh giới để chúng ta xác định giữa một đồng nghiệp chí cốt và một bạn thân nó cũng khá là mờ nhạt đấy. Đôi khi hào hứng lên chúng ta có thể kể một câu chuyện riêng tư nào đó. Và sẽ có thời điểm mà chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh rất là tế nhị bởi vì không biết rằng là cái câu chuyện riêng tư của chúng ta nó lại đến tai một người nào đó. Và chúng ta cũng không dám nghi ngờ là liệu có phải là người đồng nghiệp chí cốt hay là người bạn của chúng ta nơi công sở kia chia sẻ hay không. Và như vậy thì nó đã gieo một hạt giống nghi ngờ và nó làm rạn nứt mối quan hệ của chúng ta. Thế nên là ở đây cần sự tế nhị tinh tế để chúng ta biết là điều gì cần nói, điều gì không nên nói. Thế nhưng mà thái độ lại phải cực kỳ tế nhị để không thể làm mếch lòng ai cả. Và để cho công việc ở cơ quan, công sở, những cái mối quan hệ hoặc là người đồng nghiệp chí cốt đó của chúng ta nó giữ một cái mối quan hệ hợp lý, khăng khít và hỗ trợ nhau trong công việc. Hơn nữa cũng là một người bạn nâng đỡ tinh thần cho chúng ta bởi vì là cái thời gian ở công sở của chúng ta kéo rất là dài trong ngày phải không nào?
1: Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau vào thứ hai tuần sau để xem cái bí kíp sinh tồn nơi công sở tiếp theo sẽ là gì nha.
0: Hy vọng rằng là cuối tuần này chúng ta vừa nghỉ ngơi với người thân gia đình mà vừa ôn lại những cái kỹ năng này để chúng ta trang bị thêm cho mình những cái kinh nghiệm tốt để chúng ta ứng xử tốt và trở thành một đồng nghiệp tốt ở nơi công sở.
1: Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay ngủ dậy thì quý vị có thấy mệt mỏi khi mà với những thính giả chúng ta thức đêm để xem trận khai mạc World Cup 2006, một sự kiện mà thu hút được rất đông đảo người dân khắp thế giới, rất hot. Đó là với những thính giả yêu bóng đá và chúng ta có thể là quan tâm rồi theo dõi. Còn với những thính giả mà chúng ta vẫn không bận tâm gì tới một lễ khai mạc sự kiện như vậy và vẫn có một giấc ngủ ngon thì chắc hẳn sáng nay chúng ta cũng sẽ tỉnh táo và có thể không ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt, học tập và làm việc cả. Và nếu như lúc này đang di chuyển trên đường hoặc đang nghe radio ở đâu đó thì quý vị cũng hãy tương tác cùng với chúng tôi. Tổng đài 02437919191. Ngoài ra thì các thính giả có thể chia sẻ những thông tin mình có qua fanpage của VOV Giao thông. Và mời quý vị chúng ta bắt đầu với giờ cao điểm sáng nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi đang có nhiều những góc máy của camera giao thông trên những con đường tuyến phố của Hà Nội. Có vẻ như là cũng vắng vẻ hơn so với những khung giờ cao điểm sáng khác. Tuy nhiên thì điều khiến chúng tôi chú ý đó là thời tiết của Hà Nội bây giờ đang có những khu vực mưa và đường trơn rồi. Quý vị đi lại cẩn trọng và chú ý với những người đi bộ khi mà đi dưới lòng đường, đi ngược làn quanh những con đường ven hồ vốn đã đẹp. Tuy nhiên thì lại mất an toàn khi mà người dân của chúng ta tùy tiện đi bộ tập thể dục hay là đạp xe tập thể dục mà vi phạm giao thông như vậy. Sẽ có gì mới trong ngày hôm nay, những thông tin được quan tâm, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày mới lại đến với những luồng thông tin tích cực về chính sách an sinh, những chuyển động mạnh mẽ trong giao thông và cả những cảnh báo công nghệ thiết thực. Hãy cùng bản tin khởi hành điểm qua những thông tin nổi bật nhất để quý vị khởi đầu một ngày làm việc một cách chủ động. Mở đầu bản tin xin gửi tới quý vị thính giả, đặc biệt là những gia đình tại thủ đô, một tin tức rất đáng lưu tâm về chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết sửa đổi, mở rộng diện hỗ trợ và nâng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng đặc thù. Điểm nhấn quan trọng nhất là mức hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế sẽ được áp dụng cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, hạ độ tuổi thụ hưởng xuống 10 năm so với trước đây. Bên cạnh đó, người thuộc hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình và nạn nhân bom mìn sau chiến tranh cũng sẽ được hỗ trợ thêm tới 70% kinh phí đóng bảo hiểm y tế. Đây là sự quan tâm kịp thời, đảm bảo lưới an sinh xã hội bao phủ rộng hơn cho người dân thủ đô. Tiếp nối về câu chuyện an sinh tại thủ đô, hôm nay ngày 12 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu kỳ họp thứ tư xem xét nhiều nội dung, trong đó có nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Theo dự thảo, thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe mô tô, xe gắn máy, tối đa không quá 20 triệu đồng. Để được nhận hỗ trợ, cá nhân thuộc hộ nghèo phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực. Chuyển đổi phương tiện giao thông xanh từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027, hoàn thành chuyển nhượng, chuyển giao, đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác và hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới. Và rời thủ đô, chúng ta sẽ cùng ghé khu vực phía Nam. Các nhà đầu tư và người dân tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu mua bán bất động sản, xin lưu ý về việc chuẩn hóa dữ liệu bất động sản. Bởi từ tháng 7 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai cấp mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng hoàn thiện trong tháng 7, thành phố sẽ ưu tiên cấp mã định danh cho các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang nộp hồ sơ trước. Sau đó, việc cấp mã sẽ tiếp tục triển khai đối với các dự án đủ điều kiện ở các giai đoạn tiếp theo. Việc làm này sẽ giúp tăng tính minh bạch, hỗ trợ quản lý thị trường một cách bài bản và hiện đại hơn. Chuyển sang một cảnh báo đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Quý vị cần hết sức lưu ý, hành vi sử dụng phần mềm lậu đang bị giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết. Cơ quan công an vừa khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm có bản quyền tại Phú Thọ. Theo đó, công ty Sông Lam đã bị phát hiện cung cấp 81 máy tính cài sẵn hệ điều hành Windows và Office sử dụng công cụ Crack trái phép. Cơ quan công an xác định hành vi cài đặt sử dụng hoặc cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, việc sử dụng các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Còn với những ai thường xuyên giao tiếp bằng ngoại ngữ thì chắc chắn không thể bỏ qua một tiện ích công nghệ rất hữu ích sau đây ạ. Bởi Google triển khai tính năng phiên dịch trên ứng dụng Translate và Meet tại Việt Nam, cho phép người dùng nghe lời dịch bằng tiếng bản địa theo thời gian thực. Trước đây các ứng dụng này có thể dịch tiếng Việt,

0: nhưng hiển thị phụ đề trên màn hình. Trong khi đó, tính năng mới là dạng giọng nói đè lên âm thanh gốc qua tai nghe với độ trễ thấp tương tự dịch cabin. Ví dụ, trong cuộc trò chuyện với một người nói tiếng Anh, người dùng có thể mở ứng dụng, chọn cặp ngôn ngữ Anh-Việt. Một giọng tiếng Việt sẽ được phát song song với âm thanh gốc qua tai nghe. Người dùng tại Việt Nam có thể sử dụng qua ứng dụng Google Translate trên thiết bị chạy iOS và Android, chọn dịch trực tiếp ở góc trái màn hình. Điều kiện cần là kết nối với tai nghe để nghe phiên dịch. Google cho biết ứng dụng có thể phản ánh chính xác tông giọng của người nói với hơn 70 ngôn ngữ. Riêng với Android, Google cho biết bắt đầu triển khai chế độ cho phép nghe bản dịch trực tiếp qua loa thoại. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng World Cup.
1: Khởi hành cùng World Cup.
2: Chào đón quý thính giả đến với chuyên mục khởi hành cùng World Cup. Quý vị thân mến, đêm qua, trái bóng Chionda đã chính thức lăn tại sân Azteca ở Mexico City với cuộc đọ sức giữa chủ nhà Mexico và đội tuyển Nam Phi, đánh dấu kỳ World Cup 2026 chính thức bắt đầu. Còn vào lúc 9 giờ sáng nay, đội tuyển Hàn Quốc cũng sẽ chạm trán đội tuyển Séc trong trận đấu tiếp theo của bảng A. Hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý ngay bây giờ. Quý vị thân mến, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc World Cup 2026 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Azteca, thủ đô Mexico City, Mexico. Sự kiện này đánh dấu thời khắc khởi tranh của kỳ World Cup quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự. Lễ khai mạc năm nay được rút ngắn chỉ còn khoảng 15 đến 16 phút. Tuy nhiên, nước chủ nhà vẫn mang tới một đại tiệc nghệ thuật, âm thanh và ánh sáng đậm sắc màu văn hóa Mexico và Mỹ Latin. Hơn 80.000 khán giả có mặt trên chào lửa Azteca đã được hòa mình vào không khí sôi động với sự góp mặt của ban nhạc rock Mana, nam ca sĩ Jose Balvin và bất ngờ với màn xuất hiện của những linh vật thỏ Labubu ngộ nghĩnh. Tâm điểm của buổi lễ là màn trình diễn bùng nổ của nữ hoàng nhạc Latin Shakira cùng nam ca sĩ Bonaboy qua ca khúc chủ đề mang tên Dài Dài. Với thông điệp chào đón người hâm mộ khắp thế giới bằng nụ cười chân thành, lễ khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa rực sáng trên nóc khán đài. Ngay sau khi những chùm pháo hoa rực rỡ khép lại đại tiệc nghệ thuật đầy màu sắc của lễ khai mạc trên chào lửa Azteca, đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi đã chính thức bước vào màn tranh tài mở màn cho kỳ World Cup 2026. Sức nóng từ hơn 8 vạn khán giả nhà dường như đã tiếp thêm sức mạnh, giúp các cầu thủ Mexico có một khởi đầu đầy thuận lợi tại bảng A với chiến thắng 2-0 trong một trận cầu kịch tính có đến 3 thẻ đỏ được rút ra. Cụ thể, bước vào trận đấu, đội chủ nhà Mexico nhanh chóng dâng cao đội hình gây áp lực. Ngay ở phút thứ 9, từ sai lầm lúng túng mất bóng của hàng thủ Nam Phi, tiền vệ Lira cướp được bóng và kiến tạo để Julian Quinones tung cú sút căng tung lưới đại diện của châu Phi mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Nam Phi liên tiếp gặp bất lợi. Phút 50, trung vệ Sithole phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi ngăn cản cơ hội đối mặt khung thành của đội chủ nhà. Tận dụng lợi thế hơn người, đến phút 67, Raul Jimenez bật cao đánh đầu cận thành chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho Mexico. Phần cuối trận đấu diễn ra khá căng thẳng với thêm 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Phút 84, cầu thủ vào thay người Zawane của Nam Phi bị truất quyền thi đấu do lỗi đánh nguội đối phương sau khi trọng tài tham khảo tổ va. Đến phút bù giờ 90+2, trung vệ Cesar Montes của chính đội chủ nhà Mexico cũng phải nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha phạm lỗi thô bạo. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Mexico, giúp đội đồng chủ nhà giành chọn 3 điểm đầu tiên đầy ấn tượng trong ngày khai màn World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 12 tháng 6, sự chú ý sẽ đổ dồn về sân vận động Guadalajara tại Mexico, nơi diễn ra cuộc chạm trán tâm điểm ở bảng A World Cup 2026 giữa đội tuyển Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài cực kỳ thú vị giữa hai trường phái bóng đá hoàn toàn trái ngược. Đại diện châu Á, Hàn Quốc với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hong Myung-bo sở hữu lối chơi tốc độ, ưu tiên ban bật nhóm nhỏ và đặt chọn niềm tin vào đẳng cấp của thủ quân Son Heung-min trên hàng công. Ở chiều ngược lại, Cộng hòa Séc của huấn luyện viên lão làng Miroslav Kubek lại mang đến thứ bóng đá thực dụng, đề cao sức mạnh thể chất. Vũ khí nguy hiểm nhất của đội bóng châu Âu chính là các tình huống cố định kết hợp với khả năng dứt điểm của trung phong Patrick Schick. Thực tế, ở vòng loại, có tới một nửa số bàn thắng của họ xuất phát từ những pha bóng chết. Bên cạnh yếu tố chiến thuật, việc phải thi đấu ở độ cao 2.000m so với mực nước biển chắc chắn sẽ là một bài toán bào mòn thể lực vô cùng khắc nghiệt. Với tính chất đặc biệt quan trọng của ngày ra quân, giới chuyên môn nhận định cả hai đội

0: sẽ nhập cuộc vô cùng thận trọng, giằng co nhằm mục tiêu tối thượng là không để thua trong trận mở màn. Nội dung này cũng đã khép lại chuyên mục khởi hành cùng World Cup của VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khởi đầu ngày mới trên tần số FM 91MHz. Chúc quý vị có những lộ trình an toàn, thuận lợi, hoàn thành mọi mục tiêu và dự định của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tất cả mọi sự quan tâm có lẽ là đều dành cho lễ khai mạc World Cup 2026. Và nhiều người thì bất ngờ bởi không chỉ là những màn diễn hoành tráng mà là một thời lượng ngắn kỷ lục của lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi chỉ kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những lễ khai mạc ngắn nhất trong lịch sử World Cup. Con số này thì thấp hơn đáng kể so với khoảng 25 đến 30 phút vốn đã trở thành thông lệ ở các kỳ World Cup gần đây. Còn bây giờ thì chúng tôi có những thông tin nhanh về giao thông mà thính giả đã báo về, rồi từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Sáng nay thì cũng là ngày thi tiếp theo của các thí sinh thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Hiện tại thì điểm thi trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai Vũ Trọng Phụng lưu thông ổn định. Điểm trường Trần Hưng Đạo, quốc lộ 21 phường Phú Lương cũng như vậy, di chuyển tốt. Điểm thi trường Trung học Cơ sở Thái Thịnh, 131A Thái Thịnh, phường Đống Đa, di chuyển dễ dàng. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Quang Trung Đống Đa, mật độ cao hơn, các phương tiện lưu thông chậm, hướng ngã tư Sở đi Lê Văn Lương. Thính giả đi ở vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì quan sát thấy có xe tải gặp sự cố hướng cầu Thanh Trì, các phương tiện chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, thủ đô Hà Nội đã có mưa ở một số khu vực. Đến thời điểm này, trời đang có nhiều mây, có nơi mưa vẫn còn tiếp diễn, nhiệt độ ngoài trời mát mẻ quanh mức 26 độ. Trạng thái nhiều mây này sẽ còn duy trì trong phần lớn thời gian của buổi sáng. Với những người phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, nên tranh thủ hoàn thành các công việc cần nhiều vận động trong khung giờ này. Tuy nhiên, bức tranh thời tiết sẽ thay đổi khi bước sang buổi trưa. Mây giảm dần, nắng xuất hiện nhiều hơn và nền nhiệt tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 34 độ. Một số khu vực có thể vượt 34 độ trong buổi chiều. Những khu vực mật độ xây dựng cao, mặt đường hấp thụ nhiệt mạnh, cảm giác nóng có thể rõ hơn vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Khi nền nhiệt tăng cao, cơ thể dễ mất nước hơn dù chưa xuất hiện cảm giác khát rõ ràng. Việc bổ sung nước đều đặn, sử dụng trang phục thoáng mát và che chắn khi ra ngoài sẽ giúp hạn chế tác động của thời tiết. Đến tối và đêm, thời tiết dịu dần, trời chuyển mát với nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 28 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong bản tin thời tiết trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đang có nhiều tin tốt ở những con đường tuyến phố có các điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và ngày hôm qua thì các thí sinh đã dự thi hai môn bắt buộc là ngữ văn buổi sáng và toán buổi chiều. Sáng nay thì các thí sinh làm bài thi tự chọn với hai môn trong số các môn đã học. Và chúc cho các em thí sinh sẽ tự tin và làm bài thật tốt, chúng ta đều có được kết quả như mong đợi. Từ năm 2025 thì thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã làm 4 bài thi. Và hiện tại bây giờ thì các em cũng đã sẵn sàng để chúng ta tiếp tục cho môn thi cuối cùng này. Tình hình giao thông trong những phút tiếp theo ở những điểm trường có tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia có những diễn biến mới. Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi lưu ý vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có xe tải gặp sự cố hướng đi cầu Thanh Trì.

0: lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Chồng ơi!
2: Ơi!
1: Con gái!

0: Sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
1: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
0: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
1: Từ từ bình tĩnh, em từng câu một. Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
0: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở trong, nhưng mà tiện ích thế nào?
2: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
0: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
1: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
0: Thế thì chốt.
1: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
3: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
4: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu là khoảng thời gian ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Và đêm qua, rạng sáng thì quý vị đã thấy rằng FIFA đã biến sân ATK với sức chứa hơn 80.000 khán giả nhanh chóng trở thành một lễ hội âm nhạc thực thụ, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ khai cuộc. World Cup 2026 cũng giúp sân ATK tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử sau các kỳ World Cup 1970 và 1986. Sân vận động huyền thoại của Mexico trở thành địa điểm đầu tiên đăng cai các trận đấu ở 3 kỳ World Cup khác nhau. Như vậy, World Cup 2026 được chờ đợi nhất lịch sử đã chính thức khởi tranh, và đây là lần đầu tiên giải có 48 đội tham dự, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên 16 thành phố chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada. Còn tình hình giao thông bây giờ ở Hà Nội như thế nào? Buổi sáng ngày hôm nay liệu có vắng hơn nhiều khi mà rất nhiều những người dân của Hà Nội đã thức để xem lễ khai mạc cũng như trận đấu đầu tiên? Và giờ này thì chúng ta có thể vẫn chưa muốn dậy để bắt đầu đi làm cho một ngày mới. Chúng tôi quan sát hình ảnh camera giao thông thấy rằng thực sự là rất vắng vẻ qua những điểm giao cắt. Nhưng hãy chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện.
5: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang, với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm, với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gù của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
6: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin va chạm ở quốc lộ 18 đoạn km 13 va chạm giữa hai xe đầu kéo, giao thông ùn dài, khó khăn hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 đoạn km 13 đã có va chạm giữa hai xe đầu kéo, giao thông đang khó hướng về phía Nội Bài. Thông tin từ phóng viên Hải Hưng về tình hình các em thí sinh thi trong buổi sáng ngày hôm nay, với hơn 1 triệu thí sinh bước vào ngày thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi mang tính lịch sử khi lần đầu tiên vận hành đồng bộ tại 34 tỉnh thành phố sau sáp nhập địa giới hành chính. Và ngay từ sáng sớm thì tại điểm thi trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu ở trong ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, không khí đã vô cùng khẩn trương. Và cụ thể như thế nào thì mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng của VOV Giao thông Quốc gia đang có mặt tại đây. Xin chào anh Hải Hưng ạ.
7: Vâng, chào chị ạ.
4: Vâng, anh hãy cập nhật ngay tình hình ở phía trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu cho các thính giả được biết ạ, và đặc biệt tình hình giao thông hiện tại như thế nào ạ.
7: Vâng, thưa chị và thưa quý bạn, sáng nay ngày 12 tháng 6 thì khoảng 1,22 triệu sĩ tử đã bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Đây là kỳ thi mang tính lịch sử khi lần đầu tiên vận hành hệ thống đồng bộ tại 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập địa giới hành chính và ghi nhận số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay. Ngay từ sáng sớm thì tại điểm thi trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu tại trong ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy thì không khí đã vô cùng khẩn trương, do ở sâu trong ngõ lượng phụ huynh đưa con em đến trường tăng đột biến khiến giao thông chịu áp lực. Tuy nhiên nhờ sự chủ động của lực lượng chức năng, tình trạng ùn tắc cũng đã được kiểm soát. Công an và bảo vệ dân phố liên tục phân luồng hướng dẫn phụ huynh di chuyển đến những điểm đỗ xe phù hợp. Lực lượng sinh viên tình nguyện thì tiếp sức mùa thi cũng túc trực đông đảo, kịp thời chỉ dẫn và động viên tinh thần các thí sinh vào phòng thi thuận lợi. Và trước quy mô chưa từng có và có tính chất đặc biệt của kỳ thi năm nay, công tác an ninh đảm bảo được đẩy lên tối đa và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường giám sát và trọng tâm là phòng ngừa và ngăn chặn triệt để những hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đảm bảo tính minh bạch. Và sự chuẩn bị chu đáo cùng sự đồng hành của toàn xã hội đang là điểm tựa vững chắc tiếp thêm cho sự tự tin cho các sĩ tử hoàn thành xuất sắc những chặng đường cam go này. Và xin chúc cho toàn thể các sĩ tử đạt được những thành tích tốt nhất trong cuộc kỳ thi. Và xin mời MC tiếp tục chương trình ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Hải Hưng. Thưa quý vị, như vậy ngay lúc này thì khi chúng ta đi qua ngõ 78 phố Duy Tân, nơi mà diễn ra điểm thi trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu, thì tình hình giao thông cũng đang tăng cao và chúng ta lưu ý chủ động ưu tiên cho các vị phụ huynh khi đưa con em đến điểm thi. Ngoài ra thì chúng tôi có thông tin va chạm ở cầu Nhật Tân, va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 đoạn km 13 va chạm giữa hai xe đầu kéo với hai chiếc xe cồng kềnh thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông rồi. Và chúng tôi cũng đã nhận được tin thính giả báo là giao thông khó hướng về phía Nội Bài. Một lưu ý khác là đường Lĩnh Nam đoạn số nhà 50 và số nhà 90 có hố ga bị vỡ nắp. Các phương tiện chú ý.
8: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liên kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh, vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3,000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramerland. Dự án được phát triển bởi SGO Land.
9: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
10: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà.
9: Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
10: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
9: Được không đó?
10: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
9: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
10: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
11: Ôi, thế tốt quá rồi.
10: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
11: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
10: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được tin ở vành đai 3 trên cao, thính giả báo rằng cả hai chiều đều có xe gặp sự cố đoạn Khuất Duy Tiến. Quý thính giả chú ý, chưa có tin khó ở vành đai 3 trên cao. Trong những phút tiếp theo, thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Lĩnh Nam, đoạn số nhà 50 và số nhà 90 có hố ga bị vỡ nắp. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ sớm khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Cầu Nhật Tân va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng Nội Bài. Quốc lộ 18 đoạn km 13 va chạm hai xe đầu kéo, giao thông gặp khó hướng về phía Nội Bài. Đó là những thông tin mà thính giả phản ánh tới chương trình trong những phút gần đây. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thành phố quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng. Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố dành 5% quỹ đất công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Theo dự thảo, cá nhân thuộc hộ nghèo khi đổi xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng dầu sang phương tiện xanh sẽ được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng một người, áp dụng một lần cho một phương tiện. Chính sách thực hiện đến hết năm 2027. Hà Nội cũng đề xuất miễn vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1 trong năm 2027. Chiều tối 11 tháng 6, mưa lớn kéo dài gần 1 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh khiến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất bị xáo trộn, nhiều chuyến bay khởi hành chậm, trong khi một số máy bay đến thành phố Hồ Chí Minh không thể hạ cánh, phải bay chờ hoặc chuyển hướng sang các sân bay Phú Quốc, Cần Thơ. Đại diện Vietnam Airlines cho biết có 6 chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh phải hạ cánh tạm tại sân bay khác trước khi tiếp tục hành trình. Mưa lớn cũng gây ngập nhiều tuyến đường khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Chuyển sang phần tin quốc tế, World Cup 2026 chính thức khai mạc lúc 1 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 0 giờ 30 ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Tại sân Azteca, Mexico City, dù thời lượng hạn chế, chương trình vẫn tạo điểm nhấn bằng các màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Shakira, Burna Boy, J Balvin và Andrea Bocelli. Bên cạnh âm nhạc, buổi lễ giới thiệu một số nét văn hóa Mexico khép lại bằng màn pháo hoa rực sáng. Sân Azteca cũng đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức các trận đấu ở 3 kỳ World Cup. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 279.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, ngành du lịch thành phố đã đạt gần một nửa doanh thu của cả năm trước. Trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng, việc mở rộng thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR được xem là một trong những giải pháp giúp giao dịch minh bạch, thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ người dân, tiểu thương và hộ kinh doanh tiếp cận tài chính số. Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, hạ tầng thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR hiện không chỉ có tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, mà còn mở rộng đến Lào Cai, Sapa, Nha Trang, Đà Nẵng và đặc khu Phú Quốc. Với khoảng 70% khách quốc tế đến Việt Nam từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, việc kết nối thanh toán trực tiếp giữa tài khoản ngân hàng, ví điện tử của du khách với các điểm bán trong nước giúp giảm phụ thuộc vào tiền mặt, hạn chế chi phí trung gian và tạo thuận lợi cho cả người mua lẫn người bán.
1: Giao dịch đấy không chỉ là giao dịch chuyển khoản nữa, chúng ta phải cần giao dịch thanh toán. Và những giao dịch thanh toán này nó sẽ mang lại nhiều dữ liệu hơn, giúp cho tất cả các đơn vị tham gia vào cái hệ sinh thái thanh toán có thể hiểu được và từ đó sẽ đưa ra những cái dịch vụ tối ưu hơn cho khách hàng.
0: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tiếp tục phủ sóng hạ tầng thanh toán số trong đời sống xã hội, ưu tiên hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tài chính số, qua đó mở rộng thị trường, gia tăng sức mua và thúc đẩy